0: și frații Tate acolo. Și de altfel, unul dintre frații tăi ne-au și abordat într-un grup mai larg de conversație. Evident că am cerut să plec de la acea recepție, evident.
1: Cu
0: nu cu mine individual, nu se pune problema. Noi nu știam care era lista de invitați, nici n-aveam control asupra listei de invitați.
2: Ne ajute și cu schițele, desenele care au fost făcute din instanță la Miami astăzi, unde frații tăi au apărut în fața unui judecător. Știți că au fost arestați din cauza unor anchete care îi vizează în Marea Britanie. Statul britanic cere extrădarea fraților Tate din Statele Unite. Asta s-a judecat. De ce sunt importante imaginile? Nu o să-i vedem cu fața, îi vedem cu spatele. Este singura modalitate în care în Statele Unite, în multe state, poți să vezi ce se întâmplă într-o sală de judecată, pentru că în multe state e interzis să fotografiezi și să filmezi și atunci publicațiile americane folosesc această metodă a desenatorilor. Deci, frații Tate, care sunt recunoscuți pentru atitudinea sfidătoare, ne aducem aminte că nu odată au avut o atitudine sfidătoare față de statul român, față de instituțiile statului român, aici au fost umili, reținuți. Umili, da, așa a fost descrisă atitudinea lor, speriați, pentru că urmau să îl convingă pe judecător că sunt nevinovați și atunci ei ar vrea să nu fie extrădați. Deși aici, din punct de vedere logic, o logică simplă, dacă se consideră nevinovat, să meargă să-și o dovedească, nu să respingă extrădarea.
1: Poți să-ți dovedești nevinovăția, din perspectiva asta au dreptate. Lor le e frică de justiția britanică foarte tare.
2: Le e frică de justiția britanică.
1: Le e foarte frică de justiția britanică și cred că s-ar întoarce oricând în România.
2: Absolut.
1: Oricând
2: aici
1: mai
2: nu le e
1: bine,
2: frică de nimic.
1: Aici nu le e frică de nimic, e un episod pe care jurnalistul Silviu Sergiu îl amintește astăzi, o anchetă din New Yorker despre relația fraților Tate cu autoritățile din România și acolo apare informația foarte interesantă, cum procurorul de caz glumește cu frații Tate despre una dintre victimele lor. Și spune jurnalista de la New Yorker faptul că, la un moment dat, procurorul le-a spus fraților Tate, mai bine îi cumpărați o gentuță. Este, repet, relatarea pe care o face o jurnalistă de la o mare publicație cu o anchetă foarte, foarte serioasă în spate. Ce se întâmplă în statul român, până să ne uităm la relația fraților Tate cu Donald Trump, cu justiția britanică, ce să vezi? Justiția britanică găsește motive pentru reținerea, arestarea lor în permanență.
2: 59 de capete de acuzare. 59!
1: Aici, în România, tot aștept dezmințirea de la DIICOT, pentru că vreau să văd dacă într-adevăr a fost așa. Dacă procurorul de caz glumea cu frații tăi despre victimele lor. De ce ne miră că au vrut să ajungă la Oana Țoi? Pentru că ei știu ce în România. Au văzut, au simțit pe pielea lor cât de repede te înțelegi cu românii. Că hai că merge, că ne ajungem la o soluție. Cum au plecat, nici acum nu știu cum au reușit până acum să plece în Statele Unite. Am aflat ce s-a întâmplat acolo? Ne-a spus și nouă cineva unde s-a intervenit, dacă s-a intervenit, de ce a fost...
3: Presa americană se referă chiar la un alt demnitar român care ar fi intervenit ca ei să poată părăsi România. Și încă noi nu știm cine a acționat în favoarea unor abuzatori notorii.
2: Și da, cine a făcut presiunea și cine e personajul important care a dat această aprobare? Sau a făcut, de fapt, demersul pe lângă magistrați? Magistrații care au ridicat
3: măsura. Dacă nu mă înșel, se făcea referire la un membru al Guvernului României.
1: Da, au fost tot felul de speculații, inclusiv că ar fi fost însuși ministrul de externe care ar fi primit telefon din zona lui Trump, dar vă dați seama, totuși, ce fel de stat e România? Să presupunem că e adevărat. Cineva din anturajul lui Donald Trump sună, sau mă rog, la Departamentul de Stat. Departamentul de Stat sună la București. Avem o problemă, trebuie să vină frații Tate, lăsați-i să vină. Și cineva de la București, și nu poate fi decât cineva care să reprezinte statul român la cel mai înalt nivel, sună la niște magistrați. Dați-le drumul, lăsați-i să plece. Ăsta este statul român în splendoarea lui și noi ne uităm, vai, a căzut în bolovan, ce să ne facem? Sau, vai, Lia Savonea își permite să cenzureze Parlamentul. Păi dacă statul român funcționează oficial la modul ăsta, Ce ne mai miră că sunt ciuperile astea mici. Pe pare absolut ridicol să vorbim despre faptul că doamna Savona sau cine a interzis curții de apel dreptul să, ca Parlamentul să legifereze. În momentul în care există o astfel de curea de transmisie de la cel mai înalt nivel al statului român până la nivelul magistraturii.
2: Emanuel Cernat.
4: Gândiți-vă totuși că această știre a arestării fraților Tate în Statele Unite ale Americii a făcut în conjurul lumii. Gândiți-vă că în toate relatările din presa din întreaga lume a fost menționată situația lor juridică din România. Faptul că în România au fost urmăriți și au fost eliberați, le-a fost dat drumul și că de această dată, iată, în Statele Unite, la insistența Marii Britanii, s-a putut face acest lucru. Gândiți-vă care este imaginea pe care o are în acest moment România și justiția din România în ochii partenerilor noștri internaționali. Ori în aceste condiții, pentru că, din păcate, vedem, iată, numai pe parcursul emisiunii de astăzi, am vorbit de câte ori despre justiția din România. Gândiți-vă care este problema, totuși, de imagine pe care o are astăzi justiția din România, nu numai pe plan intern, ci și pe plan extern. Pentru că acest caz al fraților Tate, care își permiteau să sfideze pur și simplu autoritățile din România, să ne amintim de acele filmulețe în care se filmau mergând cu 200 de kilometri la oră în jurul Casei Poporului, într-o zonă de securitate zero a României, fără ca nimeni să le facă ceva, în care nu am văzut o anchetă ulterioară a poliției, o autosesizare, o suspendare a permisului de conducere. Cum poți să faci toate aceste lucruri, toate aceste acte de sfidare? Să permiți acele declarații ale fraților Tate care spuneau din când în când mergem să ne bem cafeaua cu procurorii pentru că au o cafea bună. Toate aceste elemente nu arată altceva decât gradul de desconsiderare pe care îl aveau la adresa autorităților din România și felul în care autoritățile din România nu au înțeles faptul că această imagine nu îi afectează doar pe ei, nu ne afectează pe noi, ci ne afectează imaginea noastră în ansamblu pe plan extern.
2: Avocatul fraților Tate, avocatul din Statele Unite, nu ascunde faptul că speră la o intervenție a președintelui Donald Trump pe lângă judecătorul din Miami, ca să nu îi extradeze în Marea Britanie. Valeriu Turcan pune sub semnul întrebării...
5: Din categoria fake it till you make it, adică sunt așa de plin de ei și
2: Valeriu
5: de
2: Turcan
5: siguri încât...
2: O spune,
5: dar acum mi-e greu să cred că agențiile federale de securitate l-ar lăsa pe Donald Trump să facă o intervenție brutală într-un caz internațional în care din Marea Britanie se cere extrădarea. Și vreau să mai spun ceva, cred că președintele american, dacă ar avea o asemenea intenție, și-ar aduce aminte că, de exemplu, prima dată, prima anchetă în România a apărut după ce ambasada americană, în aprilie 2022, a pus mâna pe telefon și a sunat la autoritățile române, pentru că un cetățean american, o femeie care se afla sub sechestru în locuința din Pipera, se afla în imposibilitatea de a se mișca liberă într-o țară în care libertatea de mișcare trebuia să fie garantată. Și de-abia atunci s-au pus în mișcare autoritățile române. Dar toate aceste afaceri, proxenetism, etc., afaceri ilegale, ei reintră sub incidența sau sunt în zona crimei organizate. Acum eu vă întreb, ce pare să fie mai degrabă crimă organizată? Astfel de activități, acuzații de abuz, de proxenetism, etc., sau îngrijirea unor bătrâni în județul Bihor, pentru că mi se pare o acțiune total disproporționată a autorităților române. Iată, deși oamenii, acești frați, au stat 10 ani în România, justiția britanică nu se face că ei nu au existat și că nu au comis faptele. Se ocupă de acele fapte pentru că, presupun, continuă să curgă plângerile și nu îi lasă. Și chiar dacă au mers în America și chiar dacă pretind că sunt în cercul lui Donald Trump, justiția britanică le cere extrădarea. În vreme ce la noi par să fie lăsați liberi cu complicitatea sau cu inacțiunea unor autorități ale statului român, care sunt foarte generoase, în schimb, cu alocarea de resurse, să ancheteze starea bătrânilor de la Bihor. Deci, unde s-au cheltuit probabil sute de mii de euro doar cu acea deplasare fenomenală, uriașă de resurse ale IGSU pentru a trata, ce să vezi, în jur de 20 de bătrâni la fața locului din circa 400. Deci total disproporționată. Nu spun că nu trebuiau să o facă. Dacă ei consideră că trebuiau să o facă, a fost bine că au făcut-o. Dar n-am putut să nu observăm alocarea disproporționată de resurse, în vreme ce, iată, într-un caz spectaculos, arhicunoscut, justiția română este în vacanță, nu știu ce ori aștepta, mărirea de pensii, legea salarizării unitare, noile decizii ale instanțelor, este imposibil să înțeleg cum funcționează pe priorități justiția din România. Ai, de exemplu, într-o oră judecat un caz la Tribunalul Ilfov și o astfel de speță, deși sunt zeci de plângeri, deși ai avut plângeri pe hârtie ale unor cetățeni străini, ai avut apeluri ale ambasadei americane și probabil că băieții se simt în largul lor în România pentru că își imaginează că pe jurisprudența recentă, având în vedere și documentarul Recorder, cu acea industrie a spălării diversilor acuzați, cel mai probabil vor scăpa.
2: Lili Ruse.
1: Mă gândeam la felul în care oamenii ăștia și-au imaginat, pornind de la ce povestește doamna ministru Țoiu, cum și-au imaginat că se pot înțelege și cu un nou ministru de externe, dacă s-o fi înțeles cu precedentul, nu știm, poate o să aflăm cândva, cum s-au gândit ei că o să facă așa o românească practic, să se aducă lângă doamna ministru, să-i propună cine știe ce. Tupeul acestor oameni este arhi cunoscut, au în spate o avere impresionantă, niște conexiuni politice la cel mai înalt nivel.
2: Până acum pare că le-a mers.
1: Le-a mers. S-ar putea să le meargă în continuare. Eu nu sunt așa sigură cum este Valeriu Turcan că președintele Trump, dacă va fi rugat să intervină, n-o s-o facă. Nu e ca și cum președintele Trump are un respect profund pentru justiție.
5: Sunt cetățeni americani care acuză de sechestrare, lipsire de libertate,
1: Trump
5: viol, etc.
1: Ignoră el însuși decizii ale instanței. Nu e ca și cum sunt multe decizii pe care le ignoră, pe care le încalcă în calitate de președinte al Statelor Unite. Asta nu mai e o discuție. Dar e foarte interesant și un alt aspect. Pentru că informația inițială, Cosmin, a fost următoarea. A apărut așa cumva subteran. Ministra Oana Țoiu s-a întâlnit cu frații Tate la Washington. Deci era ceva în care doamna Țoiu era pusă într-o lumină foarte...
2: Dar era exact pe dos.
1: Numai că era pe dos. S-a aflat că, de fapt și de drept, era fix pe dos. Frații Tate s-au dus peste Oana Țoiu. Oana Țoiu a făcut ce trebuia să facă, nu era să se ia la trântă cu ei. A plecat. Oamenii ăștia au niște conexiuni foarte puternice, nu doar în lumea. Am senzația că au conexiuni puternice aici. Că e vorba de presă, că e vorba de politică, că e vorba de justiție. Oamenii sunt foarte, foarte, s-au prins foarte repede cu lucrurile în România și încearcă să ungă rotițele astea. Ce o să se întâmple? Nimeni nu poate ști. Poate că în sfârșit vor fi extradați în Marea Britanie și acolo vor fi judecați și condamnați dacă este cazul. S-ar putea să rămână în Statele Unite sau s-ar putea să se întoarcă aici în grădina Maicii Domnului, pentru că nicăieri nu-i mai bine ca în România. Din perspectiva lor, pe cuvântul meu, dacă eu nu înțeleg de ce vor să plece. Aici este raiul, sigur, e un rai mai sărăcuț așa, dar e ok. E ok, se descurcă. Cunosc, știu, au înțeles, au și cu ce și cu cine.
2: Se descurcă și rezolvă. După o pauză, scurtă pauză, vom vorbi despre încă un fapt ciudat. Sunt curios dacă vi se va părea la fel. O postare usturătoare a lui Petrișor Peiu la adresa lui Sorin Grindeanu. Printre altele spune că este un personaj imposibil de apărat, pentru că e un om cu atâtea carențe morale, asta spune Petrișor Peiu despre Sorin Grindeanu, și un răspuns, ne-am fi așteptat la un răspuns pe măsură, nu? Practic, suntem într-o perioadă în care toată lumea se luptă cu toată lumea, toată lumea se războiește cu toată lumea. Nu! Sorin Grindeanu are un răspuns mai soft, oricum nu pe măsura atacurilor pe care le face în fiecare zi la adresa lui Ilie Bolojan. Cu aur este mult mai soft și sunt curios ce înseamnă asta, ce arată, ce anunță asta. După pauză, rămâneți cu noi.
6: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
7: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
8: Pentru sezonul vacanțelor, Bogdan Mirică ne propune o aventură marocană off-road, într-un pick-up foarte apreciat de europeni. În materie de SUV-uri electrice, cel mai nou vine din Cehia, poate transporta 7 pasageri și promite 640 de kilometri autonomie. La volan, sâmbătă de la ora 12:30.
9: De fapt, totul pornește de la o minciună scrisă în Constituția României. Articolul 32. Învățământul de stat este gratuit. Nu este adevărat. Părinții plătesc pentru învățământul de stat. În mare parte. Meditați. Și atunci, despre ce România educată vorbim?

0: mai mulți copii cad în capcana rețelelor sociale, iar efectele asupra dezvoltării lor pot fi devastatoare. Cum să-i protejăm fără să le confiscăm telefoanele? Vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre schimbările care apar la nivelul sănătății intime la menopauză. Acestea afectează peste jumătate dintre femeile ce trec prin această etapă.
1: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
2: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
3: O stare usturătoare a lui Petrișor Peiu despre Sorin Grindeanu. Petrișor Peiu, care este președintele Consiliului Național AUR, scrie așa: dacă ridicolul politic ar avea un nume, acesta ar fi Sorin Grindeanu. Iată pe scurt situația comică a personajului de mai sus. După ce și-a scos cu surle și trâmbițe partidul de la guvernare, Grindeanu nu are altceva mai bun de făcut decât să jignească și să suduie singurul partid care îl putea ajuta să reajungă la guvernare. Răspunsul logic la perorațiile brânzovenești ale lui Grindeanu este scurt și la obiect. 1. AUR nu va mai putea face nicio înțelegere politică de niciun fel cu PSD, cât timp Sorin Grindeanu este președinte al acelui partid, de vreme ce acesta îi repugnă pe cei 90 de parlamentari ai noștri. 2. Dacă vreodată cineva va supune la vot înlocuirea lui Grindeanu de la conducerea Camerei Deputaților, parlamentarii AUR vor avea tendința naturală de a vota acest lucru. Motivul? E greu de apărat un om cu atâtea carențe morale. Mai spune domnul Petrișor Peiu că Sorin Grindeanu reproșează AUR că nu a votat guvernul Veștea, un guvern făcut printr-o șobolăneală greu de acceptat, adică prin racolarea unui grup de parlamentari de la un alt partid. De altfel, aceeași șobolăneală o încearcă ridicolul Grindeanu și cu AUR, atunci când anunță că ar primi voturile unor parlamentari AUR, dar îi put liderii partidului. Cum răspunde Sorin Grindeanu la una ca asta? Că sunt multe cuvinte aici. Cred că am citat cam un sfert din ce a scris domnul Petrișor Peiu. Mult despre Sorin Grindeanu. Răspunsul.
4: Liderul AUR, domnul Petrișor Peiu, face o postare pe o rețea de socializare și spune că dacă cumva se va supune la vot înlocuirea lui Sorin Grindeanu de la președinția Camerei Deputaților, AUR va vota această propunere. Cum sună pentru dumneavoastră această declarație?
5: Vă rog să-mi permiteți să nu intru în polemică cu domnul Petrișor Peiu. Nu folosește nimănui să stăm să ne certăm prin postări, de aceea n-am să intru în polemică cu domnul Peiu, care se poate alia, așa cum a mai făcut-o, cu domnul Bolojan, cu cei de la USR, nu e niciun fel de problemă.
6: De ce nu-i cereți domnului președinte Nicușor Dan public să vă încredințeze mandatul de premier?
5: I-am cerut.
6: Și ce v-a răspuns?
5: Exact ce a spus public, că o să dea mandatul de prim-ministru persoane care o să îi dovedească, să-i arate că are majoritatea necesară.
6: Dumneavoastră ați putea face această majoritate dacă vi s-ar încredința?
5: V-am spus și ieri că ieri, chiar și astăzi, când vorbim, nu sunt în situația să am 233 de voturi.
3: Da. Nu folosește nimănui să ne războim în postări. Asta este tot ce poate să spună Sorin Grindeanu?
7: Păi asta este problema, că domnul Grindeanu nu are decât doi obraji și a trebuit să întoarcă doar unul, că ar fi în mod normal răspunsul ăsta, arată a întors de 6 obraji, mai umil decât a fost în reacția
3: de
7: asta.
3: Ce?
7: Nu se poate.
3: De ce atât de reținut?
7: Pentru că știe
3: cu
7: foarte
3: Ilie
7: clar...
3: Cu Ilie Bolojan nu e reținut deloc.
7: Știe foarte clar că depinde mult, enorm de AUR. Depinde foarte mult. Cariera politică a domnului Grindeanu nu stă în mâna lui Nicușor Dan, ci în mâna celor de la AUR. Sigur că e tentant să discuți despre această ciocnire a celor doi titani politici, Grindeanu și Peiu, dar eu m-aș uita mai degrabă, mie mi se pare mult mai interesant ce se întâmplă în AUR și ce se întâmplă cu domnul Petrișor Peiu, care s-a profilat după toată povestea asta cu guvernul Veștea ca fiind liderul de facto al AUR. Este cel care transmite mesajele, este cel care este ofensiv, este cel care pune realmente în dificultate adversarii. Domnul Grindeanu n-ar fi avut ce să spună, ce ar fi putut să spună, că da, riscă să piardă inclusiv șefia Camerei Deputaților dacă se supără AUR, riscă să-și piardă propriul partid dacă se supără AUR, e chiar pus la colț. Însă ce se întâmplă în AUR este un fenomen care trebuie, în opinia mea, analizat și discutat. Este, cum să spun, spectaculoasă transformarea acestui partid, pe lângă faptul că n-a făcut o greșeală de la pierderea alegerilor încoace, felul în care reușește să acopere toată scena politică atunci când vrea și reușește să-i transforme pe restul în actori secundari, mie mi se pare, cum să zic, nu cred că am mai întâlnit în ultimii 30 de ani o asemenea situație în care un astfel de partid să țină practic prizoniere cumva marile partide ale României.
3: Emanuel Cernat.
8: Cred că în acest...
3: Să vă spun și cum se termină postarea?
7: Te rog.
3: Trebuie. Petrișor Peiu, m-am gândit să vă citez acest final, ascultând-o pe Lili Ruse, despre felul în care Petrișor Peiu se profilează drept adevăratul lider al partidului, despre mesajele pe care le transmite, despre faptul că nu au greșit până acum, se folosesc foarte bine de fiecare dată oferită de tabăra adversă. Domnul Petrișor Peiu spune așa: cât privește pretinsele deviații ale AUR de la valorile europene, îi reamintim lui Sorin Grindeanu faptul ușor de verificat că AUR susține ferm apartenența României la UE și NATO.
7: Dar?
3: AUR crede în plus și spre deosebire de Sorin Grindeanu că trebuie reparate câteva mari erori ale Comisiei von der Leyen, cum ar fi politicile Green Deal și de suprareglementare a economiei. Am încheiat citatul. Emanuel Cernat, vă rog.
8: Cred că în acest moment, într-adevăr, pentru domnul Grindeanu, această dispută la distanță...
3: Domnul Grindeanu și-a găsit nașul?
8: Domnul Grindeanu și-a găsit de mult nașul, dar nu neapărat în persoana domnului Peiu. Domnul Grindeanu în acest moment are o problemă foarte mare față de propriul partid. Pentru că dacă ne uităm la declarațiile publice ale liderilor social-democrați, o să vedem că această încrâncenare de a rămâne în opoziție vis-a-vis de cei de la AUR nu mai este împărtășită de foarte multă lume din interiorul Partidului Social Democrat și, practic, Sorin Grindeanu este unul dintre ultimii care mai menține această linie roșie trasată împreună cu președintele Nicușor Dan. Restul partidului au pornit deja pe o cale a unei normalizări a relațiilor cu cei de la AUR, mergând de la domnul Marian Neacșu, care vorbea de primul pas pe care îl fac împreună pe calea unui proiect mult mai larg, până la declarațiile celorlalți lideri care spuneau că până la urmă Partidul AUR ar trebui să fie reevaluat. Ori în aceste condiții este clar că este foarte greu pentru Sorin Grindeanu să se pronunțe, să intre în această logică conflictuală împotriva domnului Peiu. De asemenea, în interiorul AUR, dacă ne uităm, domnul Peiu a avut o poziție destul de consecventă împotriva socialdemocraților. Încă de la momentul negocierilor purtate de reprezentanții AUR cu domnul Veștea și cu cei de la PSD, domnul Peiu s-a poziționat tranșant împotriva oricărei forme de alianță cu socialdemocrații, orice fel de alianță pe care să o facă înaintea unui rând de alegeri. Ori în aceste condiții, practic, domnul Peiu nu face altceva decât să-și mențină o consecvență a unui mesaj public pe care îl lansează, obligându-l în egală măsură pe Sorin Grindeanu să recunoască faptul că deja treptat, iată, Partidul Social Democrat, principalul partid parlamentar la ora actuală în România, începe să se poziționeze ca forța a doua în cadrul unei potențiale viitoare colaborări pe care ar putea să o aibă socialdemocrații cu cei de la...
3: Valeriu Turcan, ascultându-l pe Emanuel Cernat, mi-am dat seama că multe dintre cuvintele din această postare usturătoare pică bine în urechile unor pesediști, care probabil vor începe să se gândească
9: evident,
3: dacă nu cumva piedica e șeful lor.
9: Cei de la AUR își dau seama că asocierea lor cu PSD, cu actualul PSD condus de Grindeanu, Manda, Olguța Vasilescu, este profund dăunătoare propriilor interese politice. Acolo sunt trei oameni care conduc partidul, dar principalul pion, să nu ne facem iluzii, este George Simion. Petrișor Peiu este un om vechi, un om cu experiență, care înțelege și economia și prioritățile noastre din acest moment. Dar mai simte un lucru, că toată strategia sinucigașă în care PSD-ul s-a băgat singur reprezintă un ajutor incredibil pentru AUR. Și atunci cei de la AUR vor să speculeze o situație proastă în care cei de la PSD s-au pus singuri. Și mai simt ceva de cei de la AUR, că Sorin Grindeanu în particular este vulnerabil. Toată această strategie l-a dus la o amplă contestare în partid, care este doar în acest moment puțin vizibilă din cauza vacanței. Din toamnă vor fi voci tot mai critice chiar și la adresa lui Sorin Grindeanu. Îi mai reproșează ceva cei de la AUR, aceea că dependența lui de terțe centre de analiză sau de Palatul Cotroceni este atât de evidentă încât Sorin Grindeanu nu poate să fie autonom în acțiunea politică. Și, desigur, nu era pus neapărat în comunicatul respectiv, dar comunicatul respectiv speculează foarte multe vulnerabilități de dată recentă sau mai îndepărtată, notorii în cazul lui Sorin Grindeanu. Și eu cred că dacă cei de la AUR ar intra într-un joc de debarcare a lui Sorin Grindeanu, s-ar întâmpla într-o săptămână. Și cred că cei de la AUR simt și văd de la firul ierbii cât câștigă, cât ar avea de câștigat dacă ar lovi în continuare în PSD. Practic este o situație tragică în care se află PSD astăzi. Total neașteptat ca un astfel de partid să se afle pe a treia sau a patra poziție în funcție de ce sondaj de opinie citești. Deci nu este o situație confortabilă pentru Sorin Grindeanu și el este partea problemei, pentru că oamenii au văzut că PSD-ul a inițiat, desigur, alături de AUR, un întreg demers și că PSD-ul
10: nu l-a putut finaliza.
9: Nu-l poate finaliza, dar nici nu are o variantă coerentă prin care să spunem să-și asume o guvernare cu cei de la AUR. Pentru că au existat niște negocieri înainte de acel vot referitor la cabinetul Veșter.
10: Iar această incapacitate de a finaliza decurge cât se poate de logic din ce spune astăzi senin Sorin Grindeanu. Și anume că el n-are 233 de voturi. El s-a dus la Nicușor Dan și s-a autopropus prim-ministru, dar nu are majoritate. Nu are soluția. Și nici nu o poate obține. Poate că ar fi putut să o obțină, poate că ar fi putut să vândă, poate în spatele ușilor închise, nu în public, pe varianta în care ar putea obține o majoritate cu AUR, cu ajutorul AUR. Dar varianta asta s-a spulberat, sau nu?
7: Nu s-a spulberat. Eu nu cred în teza asta. Eu cred că există în continuare această teză, dar gândiți-vă...
10: Dar în condițiile în care partea mare a tortului s-o ia cei de la AUR.
7: Trebuie să fie la AUR, pentru că nu se poate. Domnul Grindeanu poate, sigur, în Parlament să spună că e principala forță politică, toată lumea știe, inclusiv domnul Grindeanu și inclusiv liderii PSD știu că realitatea din teren e cu totul și cu totul alta și că PSD în acest moment este zdrobit sau ar fi zdrobit în alegeri de către AUR. Dar gândiți-vă, iarăși revin la AUR. Unde eram cu discuția acum un an? Da. Acum un an și... cât a trecut? Un an și, mai bine de la alegeri, un an și jumătate?
10: Mai.
7: În mai, da. Uh-huh. Un an și câteva luni.
10: Două.
7: Și eram îngroziți de ce putea să ni se întâmple, de ce ar fi putut să ni se întâmple. Iar acum discutăm despre AUR ca fiind un partid cu care se poate sta de vorbă. Da. Un partid care va fi greu de ocolit în orice combinație politică ai face. Și să ne gândim din nou...
10: E curtat de toată lumea.
7: E curtat de toată lumea. Dar cine a început curtea? Primul? Haideți să zicem aici, dacă știe cineva, cine a început să curteze AUR...
10: Dacă știe cineva, cine a început? Spune-ne, Lili, nu ne mai fierbe.
7: Eu aș zice că președintele Nicușor Dan, prin semnalele pe care le-a dat, către electoratul AUR. Asta este opinia mea, dar sigur sunt și eu
9: nici
7: doar
9: veștea
7: un om.
9: Nu mergea, nici veștea nu mergea să negocieze cu AUR fără să discute... Chiar și fără un accept, fără să discute cu președintele Nicușor Dan.
10: Și atunci președintele spui că a transmis niște semnale pentru alegătorii?
7: Întâi pentru electoratul AUR. Au fost tot felul de gesturi politice care au luat prin surprindere baza electorală a președintelui. De la simboluri cum mers în niște zone asociate foarte mult cu extrema dreaptă, până la niște acțiuni concrete pe care le-am văzut cu toții. După care, sigur, formal, președintele menține această distanță față de AUR și de posibilitatea ca AUR să intre la guvernare. Practic însă și tonul președintelui s-a îndulcit foarte mult. Dacă stai să te uiți, nu mai are virulența aia față de o potențială ascensiune a AUR la putere în România. Ori începe să devină conștient că ne îndreptăm inevitabil în direcția aia, ori încearcă cumva domnul președinte să evite și are vreo cale ascunsă pe care vom vedea cu toții.
10: Știți că Volodymyr Zelensky, e o informație nouă, dar vă spun un pic care e contextul, vă aduceți aminte, Volodymyr Zelensky l-a destituit sau a îngăduit să își piardă funcția ministrul apărării, da? De la Kiev. În seara asta l-a dat afară și pe Oleksandr Syrsky din funcția de comandant al forțelor armate ale Ucrainei. Pentru că scandalul ăsta era. Între fostul ministru al apărării și șeful militar al armatei, l-a dat pe acela afară, îl dă și pe generalul Syrsky afară, care va fi înlocuitorul, cum va rezolva problema, marea problemă pe care o are de la Kiev. În minutele următoare, vă mulțumesc tuturor, Andreea Georgescu vă așteaptă cu ultimele știri, seară bună!
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24. Drumul nostru european trece prin Bulgaria.
11: A fost nevoie de intrarea capitanului pentru ca Universitatea Craiova să marcheze.
2: Ne întoarcem calificați. Levski Sofia, Universitatea Craiova.
11: Hat-trick european, Azad Al-Amlaoui.
2: Preliminariile UEFA Champions League. Astăzi, în direct la Digi Sport.
12: Apărarea Europei a devenit o chestiune vitală. Cât de pregătită este industria de profil a continentului? De ce statele membre NATO investesc în echipamente diferite? Ne explică invitata specială a săptămânii, Pascal Suris, pașaport diplomatic. Vineri, la 11:30.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Incident extrem de grav în Marea Neagră, o navă încărcată cu 3.800 de tone de propan, componenta principală a gazului petrolier lichefiat, a luat foc la 37 de kilometri de țărmul românesc. Potrivit surselor Digi24, nava ar fi fost lovită de o dronă. Nu știm încă proveniența. Autoritățile române sunt în alertă.
1: Ministerul Apărării are pregătite un elicopter, are 330 Puma Naval, precum și două nave militare ale forțelor navale române. La nevoie, aceste forțe vor fi suplimentate. Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția Hidrografică Maritimă, a transmis o alertă navelor să evite zona incidentului și monitorizează permanent situația.
0: Pe nava care a explodat se afla un echipaj format din 17 oameni. Toți au fost salvați din fericire. Trei membri ai echipajului sunt însă răniți, doi dintre ei au suferit arsuri. Sunt tratați acum la spitalul din Tulcea, acolo este și colega mea, Dana Costache, și vine cu toate detaliile despre starea în care se află victimele.
2: În jurul orei 10 și jumătate, cei trei marinari răniți au fost aduși aici la spitalul din Tulcea. Au arsuri pe aproximativ 15% din suprafața corpului, iar una dintre victime este rănită la gât. Cu toții sunt internați în secția de terapie intensivă, primesc îngrijiri medicale, iar starea lor este stabilă. Nava care a fost lovită noaptea trecută a mai tranzitat portul Sulina în drumurile ei spre porturile ucrainiene. În această dimineață un pilot de la administrația fluvială a Dunării de Jos din Galați urma să preia nava, să o treacă prin Rada Sulina și apoi să o ducă în portul Reni din Ucraina, port situat la aproximativ 20 de kilometri de municipiul Galați. Nu a mai apucat să facă acest lucru, pilotul a fost anunțat că nava a fost lovită noaptea trecută de o dronă maritimă a cărei proveniență nu este cunoscută deocamdată. În urma atacului, trei marinari au fost răniți, au ajuns, cum vă spuneam, la spitalul din Tulcea, iar ceilalți 14 au fost cazați la Sulina. Administrația fluvială a Dunării de Jos din Galați a solicitat constituirea unei celule de criză, având în vedere gravitatea situației și, de asemenea, montarea unor sisteme antipoluare în zona unde a avut loc incidentul, pentru că există un pericol masiv de poluare în Delta Dunării și în Marea Neagră dacă nava se scufundă.
3: Doi din ei prezintă arsuri sub 40% suprafață corporală, localizat la nivelul feței și la nivelul membrelor superioare, arsurile fiind de gradul 2 și 3. Celălalt este un policontuzionat cu multiple plăci la nivelul întregului corp, cutanate, unele cu retenție de corp străin, sticlă. Nu sunt în stare gravă, pacienții nu sunt intubați, dar vor sta pentru supraveghere cel puțin primele 24 de ore în funcție de evoluția lor în secția de terapie intensivă a Spitalului Județean Tulcea.
4: Așa cum am spus și ieri, în acest moment asistăm la un blocaj guvernamental total, din care cetățenii au de suferit. În aceste condiții am propus constituirea unui comitet de criză la nivelul Parlamentului, format din reprezentanții tuturor grupurilor parlamentare. Subliniez, fiindcă am văzut tot felul de discuții și de abordări, subliniez că nu este vorba despre o procedură parlamentară clasică, ci strict despre un grup de lucru care trebuie să răspundă unei situații excepționale, așa cum avem acum. Acest mecanism de lucru temporar trebuie să pregătească în regim de urgență soluțiile legislative necesare pentru deblocarea situațiilor critice. De exemplu, Partidul Social Democrat deja a redactat un amendament prin care prorogăm până la 1 octombrie 2025 intrarea în vigoare a TVA-ului de 21% pentru achizițiile de

0: locuințe. Știți problema de la ANCPI. Este o măsură absolut necesară, având în vedere situația de la Agenția Națională de Cadastru. Oamenii care au semnat deja contracte cu TVA-ul de 9% nu au absolut niciun fel de vină, pentru că o instituție a statului, condusă de PNL, nu este în stare să-și protejeze infrastructura critică. Am văzut și poziția de ieri a domnului prim-ministru demis Ilie Bolojan, care a invocat din nou deficitul. Îi transmit următorul lucru, că aceste tranzacții de care vorbeam mai devreme sunt deja prinse cu TVA de 9%. Prin urmare, nu reprezintă nicio gaură la bugetul țării. A doua chestiune ar fi mecanismul de compensare a prețurilor la carburanți. După cum știți, a existat un amendament al colegului meu Bogdan Ivan, care a fost blocat în ultima zi a sesiunii parlamentare la Comisia de Buget, condusă, bineînțeles, de PNL. Dar atunci când un om simplu își face plinul la benzină sau la mașină, nu se gândește la comisii parlamentare și la amendamente blocate. El simte direct la pompă că este ceva ce nu funcționează în statul român. De aceea trebuie să rezolvăm urgent și această situație. Și în sfârșit, trebuie să facem un amendament prin care să deblocăm schemele de personal din sănătate. Vorbim despre cei mai vulnerabili oameni cu putință, bebeluși care luptă pentru viață la câteva ore după ce s-au născut. Să tai paturi de la ATI pentru nou-născuți din cauza unui blocaj birocratic e ca și cum ai scoate, dacă vreți, centura de siguranță din mașină ca să economisești din greutate. Acestea sunt, din perspectiva Partidului Social Democrat, o parte dintre urgențele care trebuie rezolvate. Așteptăm și propunerile venite din partea celorlalte partide parlamentare. Aceste măsuri legislative, alături de proiectele din PNRR, care însumează peste 3 miliarde de euro, trebuie să constituie baza sesiunii extraordinare a Parlamentului. Vă repet, aștept propuneri din partea celorlalte partide politice. Având în vedere aceste aspecte, am decis convocarea biroului permanent al Camerei Deputaților pentru mâine la ora 12, în care voi solicita o sesiune extraordinară începând de luni 27 iulie. În același timp, îi transmit președintelui Senatului să facă același lucru pentru convocarea concomitentă a unei sesiuni extraordinare și la Camera Superioară a Parlamentului. Subliniez că majoritatea proiectelor pe care le avem de adoptat, atât pe PNRR, cât și cele de care aminteam mai devreme, urgente din punctul nostru de vedere, dar nu doar a nostru, ci a românilor, urgente pentru deblocarea țării, au ca primă cameră sesizată Senatul. Îmi doresc să existe responsabilitate și din partea celorlalte partide parlamentare și să reușim să punem pe pauză, dacă vreți, disputele politice pentru ca România să poată să treacă de această etapă care este una complicată. Vă mulțumesc, dacă aveți întrebări.
1: Cătălina Mănoiu, Antena 3 CNN. Domnule Grindeanu, mâine ar trebui să mergeți la Palatul Cotroceni pentru legea salarizării. Aș vrea să vă întreb dacă în momentul de față PSD a ajuns la niște concluzii, va cere anumite prevederi punctuale, astfel încât să poată să susțină în Parlament acest proiect. Ați formulat alte linii roșii, ceva mai concret? Vă rog.
0: Prima chestiune. Eu nu știu de nicio întâlnire mâine de la Cotroceni. Știu că Florin Manole face parte cu ceilalți colegi ai mei dintr-un grup tehnic de lucru. Au fost și săptămâna trecută, nu știu dacă nu sunt și azi, s-ar putea să fie și mâine. Dar la nivel de lider de partid, eu n-am primit niciun fel de invitație de acest tip. Asta ca să clarificăm. Doi, eu repet ceea ce am spus și ieri. Partidul Social Democrat în aceste zile s-a aflat în dialog cu toți partenerii sociale, atât cu patronatele cât și cu sindicatele. De la acești parteneri sociali am strâns amendamente, am strâns propuneri pe care le sintetizăm și pe care le vom face atunci când legea va fi depusă la Parlament. Dacă aceste amendamente vor fi aprobate, vom vota legea. Dacă aceste amendamente nu vor fi votate, nu vom vota.
1: Încă o precizare, vă rog. Acea reformă fiscală din PNRR a adus la bugetul de stat 1,3 miliarde de euro. Atât a primit România pentru că a majorat TVA-ul și a crescut taxele. Aceste legi pe care le așteptați în Parlament au o valoare de 4,5 miliarde de euro. În momentul de față, PSD poate garanta că un procent din această sumă va ajunge în conturile României? Aveți consens măcar pe câteva legi?
0: Am spus și ieri și reiau. Avem legea, vorbesc de pachetul pe PNRR, dacă asta m-ați întrebat, cea legată de codul administrativ. N-avem nicio problemă, o votăm. Legea legată de bonusurile pe care le primește cei de la ANAF și VAMA. N-avem nicio problemă, o votăm. Legile legate de decarbonizare. I-aș ruga să le redepună la Senat dacă n-au făcut acest lucru pe cei de la putere, fiindcă, așa cum bine știți, în ultima zi a sesiunii ordinare, aceste legi au picat și ca să poată să fie rediscutate, ar trebui să fie redepuse dacă n-au fost. Dacă, pentru aceste legi, dacă amendamentele pe care Radu Oprea și cei de la UDMR vor fi adoptate, le vom vota și pe acestea. La codul urbanismului, vom vota codul urbanismului cu un amendament, ca pe București autorizațiile de construcție și tot ceea ce ține de partea aceasta să treacă la Primăria Generală conform referendumului, odată cu noul mandat. Nu pot să fiu de acord ca aceste lucruri să treacă mai repede, atâta timp cât am un primar general care este acuzat că a luat șpagă tocmai de la dezvoltatorii imobiliari pentru autorizații de construcție. Legea salarizării, v-am spus mai înainte, dacă amendamentele noastre, ale noastre, cele care le-am cules de la partenerii sociali, plus cele pe care le-au gândit colegii mei, vor fi acceptate, vom vota. Pentru legea anii, înțeleg că în urmă cu câteva minute a fost depusă, o să ne uităm pe ea și vedem dacă avem amendamente sau nu.
2: Bună ziua, Luiza Dobrescu, de la
0: Publicația. Scuzați-mă doar o secundă. Pentru legea anii, vă anunț că mâine la ora dimineață, undeva până în prânz, o să am o întâlnire cu conducerea Agenției Naționale de Integritate să văd dacă propunerea care vine dinspre parlamentarii puterii nu cumva știrbește din competențele Agenției Naționale de Integritate.
1: Deci cere să fie reintrodusă obligativitatea declarațiilor de avere, pentru că în momentul de față...
0: Mâine o să vă transmit concluziile întâlnirii cu cei de la Agenția Națională de Integritate.
2: Luiza Dobrescu, de la Publicația Gândul. Aș vrea să ne spuneți, domnule Grindeanu, de ce nu-i cereți domnului președinte Nicușor Dan public să vă încredințeze mandatul de premier?
0: I-am cerut.
2: Și ce v-a răspuns?
0: Exact ce a spus public, că o să dea mandatul de prim-ministru persoanei care o să îi dovedească, să-i arate că are majoritatea necesară.
2: Dumneavoastră ați putea face această majoritate dacă vi s-ar
0: încredința? V-am spus și ieri că ieri, chiar și astăzi, când vorbim, nu sunt în situația să am 233 de voturi.
3: Bună ziua, Constantin Toma, știrile ProTV. Legat de ceea ce se întâmplă la cadastru, din informațiile pe care le avem aseară în ședința Partidului Național Liberal, mai mulți lideri ai PNL i-au cerut premierului interimar Ilie Bolojan introducerea unui amendament în Parlament pentru a stopa această creștere a TVA. Premierul a spus, din ce informații avem, citez, nu putem face asta pentru că intră în contradicție cu jaloanele din PNRR. Dacă în această comisie pe care dumneavoastră veți o organizați în Parlament, vă veți lovi de acest blocaj din partea Partidului Național Liberal, care va fi răspunsul PSD?
0: Am crezut că am răspuns mai devreme, că am văzut poziția pe care a avut-o Ilie Bolojan ieri în ședință. Îi transmit că aceste tranzacții de care vorbim, aceste tranzacții sunt deja prinse cu TVA de 9%. Ele n-au fost încheiate, dar ele sunt prinse cu TVA de 9%, deci n-au niciun fel de impact pe celebru deficit. Să se mai uite, să mai învețe.
3: De asta vă întreb, în condițiile în care premierul va spune în continuare că da, când
0: păi
3: nu
0: minte,
3: poate...
0: minte, e fals. Vă spun că este vorba despre tranzacții care au fost făcute înainte, au fost antamate înainte. Astăzi, dacă vrei să-ți cumperi o locuință, TVA-ul, astăzi, TVA-ul e de 21%. Noi vorbim de locuințe care au fost, dacă au avut, au fost antamate înainte de acest TVA și care aveau termen până la 1 august să se închidă. Despre astea vorbim. Astea n-au impact. I-aș spune să mai studiezi un pic.
4: Bună ziua, Teodora Drăgoi, TVR. Referitor la acest comitet de criză, în urma anunțului de ieri, există câteva reacții de la partidele parlamentare pro-occidentale. Cei de la PNL spun că în disperare de cauză inventați comisie de criză, cei de la USR spun că vă dați cocoși, drept urmare vreți comisie de criză și pe surse înțelegem că cei de la AUR vin cu un punct de vedere și anume avem birouri permanente, avem un comitet al liderilor, deci se pot discuta acolo orice fel de lucruri, fără a mai face alte comitete.
0: Înțeles.
4: Ce
0: eu am venit și Partidul Social Democrat a venit cu o propunere constructivă pentru a debloca situații pentru români. Nu pentru USR, nu pentru PNL, nici chiar pentru AUR. Avem în acest moment blocaje în sănătate, avem blocaje legate de ce spuneam la cadastru, avem blocaje legate de instituirea acelor scheme de ajutor pentru prețul la carburanți. Oricât le place sau nu acest lucru, ar face bine să dea la o parte aceste orgolii și să încerce să rezolve problemele oamenilor. Eu și mai devreme am făcut apel la ei să vină și dânsii cu propuneri. Noi avem cel puțin 3 până în acest moment și vi le-am enumerat.
4: Da.
0: Pentru a folosi această sesiune extraordinară să rezolvăm și din problemele urgente ale oamenilor. Dacă vor să transforme totul într-o bătălie politică, să știți că nu ne găsesc parteneri. Noi oricum vom depune aceste amendamente. Partidul Social Democrat, că îi place PNL-ului, că nu îi place, că vrea să joace politic pe spinarea românilor, e treaba lor. PSD-ul oricum va depune aceste amendamente și pe sănătate, să deblocăm angajările și în ceea ce privește cadastru și în ceea ce privește reluarea amendamentului pentru combustibil. N-aș vrea să transformăm această chestiune într-o bătălie politică și nu intru în această dezbatere. Vreau să rezolvăm problemele românilor, care nu pot fi rezolvate altcumva decât în acest mod. Iar această comisie este o soluție, dacă vreți, excepțională, într-o situație excepțională. Fiindcă altfel era treaba guvernului să facă acest lucru. Dar fiind un guvern cu atribuții limitate, am înțeles să folosesc această perioadă, tocmai pentru a încerca să rezolvăm și alte probleme decât cele date de PNRR. Odată cu un guvern care va avea iarăși atribuții întregi, nu mai e nevoie de o asemenea comisie.
4: Pe tema tranzacțiilor imobiliare, odată cu problema de la cadastru, AUR acum câteva ore a depus un proiect de lege la biroul permanent al Senatului pentru a veni în sprijinul acestor oameni.
0: Foarte bine.
4: Veți susține acest proiect?
0: Noi am depus și noi amendament. Eu cred că vom găsi un punct de vedere comun să putem până la urmă să trecem peste această situație neplăcută. unde românii nu sunt de vină, cei care și-au cumpărat sau și-au antamat apartamente.
4: Și acum câteva minute, liderul AUR, domnul Petrișor Peiu, face o postare pe o rețea de socializare și spune că dacă cumva se va supune la vot înlocuirea lui Sorin Grindeanu de la președinția Camerei Deputaților, AUR va vota această propunere. Cum sună pentru dumneavoastră această declarație, având în vedere că împreună cu cei de la AUR ați dat jos guvernul Bolojan, deci v-au fost parteneri într-un demers punctual?
0: Vă rog să-mi permiteți să nu intru în polemică cu domnul Petrișor Peiu. Eu cred că importante sunt aceste proiecte de care vorbeam mai devreme și e important ca aceste proiecte pentru români să fie adoptate. Nu folosește nimănui să stăm să ne certăm prin postări, de aceea n-am să intru în polemică cu domnul Peiu, care se poate alia, așa cum a mai făcut-o, cu domnul Bolojan, cu cei de la USR, nu e niciun fel de problemă.
4: Cu cei de la UDMR există...
5: Ați urmărit declarații susținute în direct de președintele PSD Sorin Grindeanu și a reiterat necesitatea unui grup de lucru de criză l-a numit, din care să facă parte reprezentanții din toate partidele aflate în Parlament. A propus 3 modificări: deblocarea posturilor din sănătate pentru a putea fi angajații medici, compensarea prețurilor la carburanți și, foarte important, un amendament redactat de PSD ce prevede prorogarea până la 1 octombrie pentru intrarea în vigoare a TVA 21% pentru achiziții de locuințe, adică TVA să rămână 9% pentru imobiliare până în octombrie pe data de 1, tocmai pentru că în urma acelui blocaj informatic de la cadastru există români care au semnat contracte pe TVA de 9%, însă n-au finalizat achiziția și ar putea fi nevoiți, dacă acel blocaj persistă, să plătească un TVA mult mai mare de 21%. Rămâne de văzut dacă celelalte partide vor accepta propunerile făcute de liderul PSD, pentru că deja Ilie Bolojan s-a poziționat, inclusiv în ședința PNL de seara trecută, pe un astfel de amendament, pe o îmblânzire a TVA din cauza blocajului și nu era de acord. Ministerul Interimar de Externe dă detalii despre recepția din Statele Unite la care au participat frații Tate. Unul dintre ei ar fi încercat să abordeze un grup mai larg în care se afla și Oana Țoiu. Aceasta a declarat într-un interviu la Adevărul că a părăsit evenimentul imediat ce a aflat că sunt prezenți. Ea a subliniat că nu a existat nicio discuție oficială sau privată cu cei doi.
6: Am fost acolo, au fost mai mulți diplomați și oficiali prezenți la recepția respectivă. Evident, în momentul în care am aflat că sunt și frații Tate acolo, și de altfel unul dintre frații Tate ne-au și abordat într-un grup mai larg de conversație, evident că am cerut să plec de la acea recepție, evident.
7: Cu dumneavoastră, unul din frații
6: Tate? Nu cu mine individual, nu se pune problema. Noi nu știam care era lista de invitați, nici n-aveam control asupra listei de invitați.
5: Despre această întâlnire are mai multe informații colega mea, Ioana Corne. Bună ziua, Ioana, ce ai aflat?
8: Bun găsit! Această întâlnire complet neprevăzută despre care a vorbit ministra de externe Oana Țoiu s-a întâmplat cu doar câteva zile înainte ca frații Tate să fie reținuți în Statele Unite ale Americii în baza unui mandat emis de autoritățile britanice. A spus de asemenea șefa diplomației române că nu a existat niciodată o întâlnire unul la unul cu frații Tate și că nici nu se pune în discuție ideea că cei doi ar face parte din echipa ambasadei României la Washington. În acest moment, frații Tate se află într-un centru de arest din Miami și așteaptă să se întâlnească cu un judecător care va stabili dacă cei doi vor fi extrădați, dar și în ce condiții se va întâmpla acest lucru. Este important să spunem că cei doi au dreptul să conteste acest mandat și, potrivit presei internaționale, dacă se va întâmpla acest lucru, spun experții că ar putea dura procesul de extrădare 9 luni de acum înainte. În ceea ce privește ancheta, procurorii britanici au extins ancheta începută în 2015 pentru că, spun aceștia, alte 4 femei au depus plângere împotriva celor 2 influenceri. În total sunt acum numai puțin de 59 de capete de acuzare. Andrew Tate este acuzat de viol, trafic de persoane și pornografie infantilă, iar Tristan Tate este acuzat de agresiune sexuală, viol și facilitarea traficului de persoane. Procurorii britanici spun că aceste fapte au fost comise între 2010 și 2017. Vă aduc aminte că în 2024 frații Tate au fost reținuți și în România în baza unui mandat emis de autoritățile britanice. Atunci însă instanța de la noi a decis că cei 2 influenceri vor fi extradați și predați autorităților din Marea Britanie abia după ce se vor încheia și vor fi soluționate toate dosarele penale în care sunt cercetați la noi în țară.
5: Mulțumesc, Ioana Cornev. Interlopii din clanul Gârbace acuzați că au obligat un bărbat să le doneze un rinichi a fost prins și în Caransebeș. Aceștia ar fi dus victima în Germania și ar fi obligat-o să declare că este ruda unuia dintre membrii formațiunii care suferea de o boală renală. I-au promis bani și un apartament în Timișoara, însă bărbatul nu le-a primit niciodată.
9: L-ați șantajat să vă doneze rinichiul?
10: Cum vă simțiți, domnule Gârbaci? Sunteți bine?
11: Da.
12: Nu ți-o lasă mai jos, te rog.
10: Ce ați spus?
9: Dar de ce vă caută polițiștii din Germania? Doamne,
10: i-ați furat documentele?
11: Nu, nu e adevărat nici de toată lumea.
10: Dar și el, ce ați spus acestui om? Ce ați spus acestui om? Doamne, aveți vreo remușcare, doamnă? Nu.
5: Mihai Velucescu este la Curtea de Apel Timișoara și vine cu informații.
13: Bun găsit tuturor, potrivit anchetatorilor, cei 2 suspecți ar fi ținut un bărbat în stare de dependență totală, similară sclaviei în Germania, și l-ar fi constrâns să accepte donarea unui rinichi după ce una dintre persoanele cercetate în acest dosar ar fi avut nevoie de un transplant renal. Procurorii susțin că victima ar fi fost adăpostită în locuința suspecților din München, iar fi fost reținute actele de identitate și ar fi fost izolată de familie. Intervenția medicală ar fi avut loc într-o clinică din Germania, unde victima ar fi declarat în fals că este nepotul uneia dintre suspecți pentru a putea face operația. Atunci au intrat pe fir anchetatorii din Germania, care au colaborat cu cei de la noi. În luna martie, autoritățile române au făcut percheziții la locuința celor 2 din Timișoara, însă nu au fost de găsit. Atunci au ridicat doar documente și alte probe. Cei 2 suspecți au fost depistați acum în Caransebeș și au fost aduși aici, la Curtea de Apel din Timișoara. Urmează mai apoi să fie predați către autoritățile germane, însă cei 2 suspecți neagă toate acuzațiile.
5: Petrolul tocmai a trecut de 90 de dolari barilul, suficient pentru ca benzinarii de la noi să afișeze 10 lei pentru un litru de motorină. Prețurile au crescut inclusiv zilele trecute, iar tendința este de tot înainte. Cât costă acum un plin de carburant, ne spune Sebastian Boldea.
14: Bun găsit la benzinăria din spatele meu, spre exemplu, un litru de motorină costă în prezent 9 lei și aproximativ 70 de bani. Asta înseamnă că șoferii trebuie să plătească pentru un plin de 50 de litri peste 480 de lei. Am văzut faptul că zilele trecute benzinarii au crescut prețul atât pentru benzină cât și pentru motorină cu câte 10 bani pe litru, iar tendința este de creștere. Asta pentru că ne uităm la ceea ce se întâmplă pe bursa internațională, la faptul că un baril de petrol s-a învârtit astăzi, precum și ieri, în jurul sumei de 90 de dolari, în creștere comparativ cu săptămâna trecută, precum și cu luna trecută, atunci când un baril de petrol se tranzacționa, spre exemplu, cu 70-72 de dolari. În ceea ce ține de tona de motorină, în prezent ea a urcat la 1200 de dolari, adică suficient, susțin experții de la noi, pentru ca benzinarii să afișeze 10 lei pentru un litru de motorină.
5: La noapte vine potopul în aceleași zone măturate deja de viituri. Hidrologii au dat cod roșu de inundații în 2 județe, Prahova și Dâmbovița. Specialiștii recomandă prudență maximă, inclusiv evitarea podurilor și zonelor unde nivelul apei poate crește rapid. Într-o intervenție la Digi24, ministrul interimar al mediului spune că țara noastră nu are o infrastructură suficient de dezvoltată împotriva inundațiilor.
15: Din punctul meu de vedere, în momentul de față este foarte clar că infrastructura împotriva inundațiilor trebuie să fie îmbunătățită. Răspunsul onest este că infrastructura împotriva inundațiilor nu acoperă nevoia întregii țări. În Prahova ce putem să facem este să ajutăm cu alertele cât mai din timp date de ANM, astfel încât să poată să fie pregătite autoritățile din local și codurile au fost anunțate din timp. O soluție pe termen scurt împotriva inundațiilor, de adaptare a țării noastre împotriva inundațiilor, nu există. Tocmai de aceea relevante sunt măsurile care se iau pe termen mediu și lung. Investițiile, repet, în infrastructura critică de luptă împotriva inundațiilor.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Moneda scade sau crește, iar cursul leului este o temă sensibilă în această țară. În termeni simpli, cotațiile sunt determinate de cererea și oferta de bani, fie lei, fie valută. Este un activ ca oricare altul, însă sunt mulți factori care determină această piață. Cursul valutar a fost și este o obsesie națională, iar de vină este istoricul de coșmar al hiperinflației care omora orice economie moneda națională. Iar banii păstrați în valută erau singura șansă de a le conserva valoarea. Ca să ne facem o idee despre șocul devalorizării, moneda noastră s-a depreciat după Revoluție de peste 560 de ori. Excludem efectul denominării pentru a avea tabloul corect. Purtăm acele cicatrici ale dolarizării sau euroizării economiei. Avem și acum tarife exprimate direct în valută, care de fapt înseamnă transferul riscului valutar către consumator. Primii factori care determină cursul valutar sunt inflația și dobânda. După cum știm, cele două sunt strâns legate. O monedă care are în spate o inflație mare riscă deprecierea accentuată. Indicatorii macroeconomici sunt alte variabile în curs. O economie stabilă, cu fundamente sănătoase, creștere constantă și o solidă, va avea o monedă stabilă. Investitorii caută predictibilitate. Nu vor să aibă surprize și să piardă din cauza unui curs mai slab sau mai puternic, după caz, venind din ceva imprevizibil. Nivelul datoriei publice influențează major moneda. Țări cu datorii mari riscă deprecieri mari ale monedei, care le pot face și mai dificil serviciul datoriei externe. Dau mai multă monedă proprie pentru a acoperi datoria în altă valută. Fluctuațiile cursului, în unele limite, sunt ceva obișnuit și ele nu ar trebui să afecteze viața de zi cu zi într-o piață liberă. Însă sunt momente când se produc alunecări mari cu impact. Deprecierea monedei aduce inflație. Din cauza faptului că avem multe prețuri și tarife exprimate direct în euro, impactul cursului în inflație este mult mai mare la noi decât în cazul altor state din regiune. O depreciere a leului de 1% înseamnă 0,2-0,25 puncte în plus în inflație la nivel de un an. Există și situația inversă, când cursul se apreciază. Am cunoscut acest fenomen în perioada 2004-2007, pe fondul intrărilor mari de valută în țară. Efectul în inflație nu s-a văzut pentru că erau alte cauze care aduceau prețurile mai sus. Ce ar fi de preferat? O monedă puternică sau una slabă? Ei bine, nu există o situație ideală. O țară exportatoare care are ca motor al economiei producția pentru piețele externe are nevoie de o monedă slabă. Alte țări se pot trezi cu monede puternice în urma intrărilor de capital. Se întâmplă cu cele care au statut de refugiu, Elveția sau Statele Unite. O monedă prea puternică dă bătăi de cap. Ca cetățean obișnuit te poate ajuta la cumpărăturile în afară, atunci când ești în vacanță, dar poate afecta economia internă. Încurajează importurile care sunt mai ieftine, care dislocă producția internă. Cel mai bine este ca moneda să fie la valoarea corectă, de piață, acolo unde inclusiv datele fundamentale cântăresc în cotații. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

Gândește-te că de mai bine de 10 ani, statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege, prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce Românie educată mai vorbim?

0: Tot mai mulți copii cad în capcana rețelelor sociale, iar efectele asupra dezvoltării lor pot fi devastatoare. Cum să-i protejăm fără să le confiscăm telefoanele? Vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre schimbările care apar la nivelul sănătății intime la menopauză. Acestea afectează peste jumătate dintre femeile ce trec prin această etapă.
1: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
2: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
0: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, analizăm cele mai importante soluții de mediu pentru a pune la adăpost locuitorii orașelor în fața valurilor de caniculă și furtunilor violente. Vorbim și despre cel mai recent proiect al britanicilor care scot curent electric din pământ.
3: Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: După ce au câștigat campionatul mondial de fotbal, fotbaliștii din Naționala Spaniei trebuie să-și respecte acum promisiunile. Vorbim despre angajamente pe care unii jucători și le-au luat înainte de finală și, în special, de gesturi mai ieșite din comun, despre care ne vorbește acum corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrica.
1: Bun găsit, sunt promisiuni ferme făcute de jucători înainte de finala de la New York. Au spus că dacă vor câștiga, vor face gesturi radicale. Au făcut aceste promisiuni pe canalele proprii de comunicare, pe rețelele sociale și în presă. De exemplu, Lamine Yamal a spus că dacă va câștiga finala, își va lăsa barbă și mustață, nu se va bărbieri timp de 3 săptămâni. O schimbare radicală din look ar însemna acest lucru pentru acest copil până la urmă. Marco Correa a spus ceva și mai radical, că își va tatua chipul antrenorului Luis de la Fuente în cazul în care va fi victorie. Mai sunt și alte promisiuni. Ferran Torres a spus că se va rade în cap. Gavi și Pedri au spus că își vor vopsi părul roz, respectiv blond. Bineînțeles, după fiesta de ieri din Madrid, la care au participat 2 milioane de oameni, pentru că aceasta este cifra oficială și finală, mai este timp, pentru că jucătorii probabil că au petrecut și ei, inclusiv după ce au fost momentul din piața de Cibeles. Însă, presa insistă. Spune că au și dovada vizuală, pentru că au fost filmări cu ei și vor să vadă dacă își vor respecta această promisiune.
0: Statele Unite ale Americii au bombardat Iranul pentru a 10-a noapte la rând, iar Iranul a răspuns cu represalii în țările din Golf. Noua rundă de atacuri americane a durat aproximativ 5 ore.

0: Explozii au fost raportate mai ales în regiunea țărmului Golfului Persic. La rândul lor, gardienii Revoluției spun că au tras asupra unor amplasamente militare americane din Bahrain și cuveit, clădiri administrative, antene, un heliport și o cazarmă. Anunță și că au interceptat două petroliere în strâmtoarea Ormuz, care ar fi fost pe o altă rută decât pe cea desemnată de ei. La bordul navelor ar fi izbucnit incendii puternice. Teheranul insistă să dețină controlul asupra căii navigabile. Susține că strâmtoarea este închisă, ceea ce contrazice poziția americană. Între timp, mediatorii fac eforturi pentru a împinge părțile spre un nou armistițiu. Moartea unui bărbat în custodia poliției a declanșat haosul în orașul italian Bologna, unde manifestațiile s-au transformat în lupte de stradă. Cu detalii vine corespondenta Digi24 în Italia, de la Mohanu. Vă avertizez, sunt informații și imagini cu un puternic impact emoțional.
1: 11 persoane au...

0: Pompierii din orașul de la Marea Neagră au anunțat că un băiat de 17 ani și o tânără de 23 sunt răniți. Un bloc este grav afectat, iar clădirile din jurul lui au geamurile sparte. De asemenea, la periferie, o casă a fost avariată de undă de șoc a unui atac cu rachete. Un atac puternic a avut loc și în Zaporojie. Un bloc este distrus complet. Autoritățile locale au anunțat că sunt mai multe victime. Echipele de intervenție acționează la locul impactului. Ciocnire pe apă între navele marine chineze și filipineze. Totul a fost filmat, militarii s-au bătut cu bastoanele și cu vâslele. Incidentul s-a lăsat cu un rănit și cu un schimb reciproc de acuzații între China și Filipine. Altercația a avut loc în apropierea unei insule disputate în Marea Chinei de Sud. Din motive istorice, China revendică aproape toate insulele din acea zonă comercială pentru comerțul global. Aceste revendicări se ciocnesc cu cele ale altor state riverane. Statele Unite au reacționat și au luat parte aliaților filipinezi. Au calificat acțiunile Beijingului drept periculoase și agresive.
1: Pentru sezonul vacanțelor, Bogdan Mirică ne propune o aventură marocană off-road într-un pick-up foarte apreciat de europeni. În materie de SUV-uri electrice, cel mai nou vine din Cehia, poate transporta 7 pasageri și promite 640 de kilometri autonomie. La volan, sâmbătă de la ora 12:30.
2: Apărarea Europei a devenit o chestiune vitală. Cât de pregătită este industria de profil a continentului? De ce statele membre NATO investesc în echipamente diferite? Ne explică invitata specială a săptămânii, Pascal Suris, pașaport diplomatic. Vineri, la 11:30.
3: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
4: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
5: Eu aș boteza cu un alt nume acest port, fără oraș, fără patrie, fără speranță, fără ideal. Cum l-ai boteza, doctor? Europolis. O Europa în miniatură.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: aproape 800 de kilograme de cocaină. Drogurile erau ascunse într-un container frigorific încărcat cu banane din Ecuador. În urma verificărilor, autoritățile au descoperit 650 de pachete cu cocaină de puritate ridicată. A fost una dintre cele mai importante operațiuni desfășurate în acest port din nord-vestul țării, care a devenit în ultimii ani o țintă pentru rețelele de trafic de droguri. Cu 3 săptămâni înainte, autoritățile confiscaseră în același port 340 de kilograme de cocaină cu o valoare de aproximativ 120 de milioane de dolari. Grecia trece prin primul val de canicul al acestei veri. Temperaturile au început să treacă de 40 de grade Celsius de duminică în mai multe regiuni. Meteorologii se așteaptă ca episodul să dureze până joi. Autoritățile sanitare îndeamnă populația să stea la adăpost, mai ales în timpul orelor de vârf, adică în intervalul 11-17. Au fost deschise centre cu aer condiționat și o linie telefonică pentru urgențe pentru sfaturi medicale. Cel mai mare pericol îl constituie temperaturile nocturne ridicate, mai ales în marile orașe unde se menține adesea la 28-29 de grade. Cei mai vulnerabili rămân vârstnicii și copiii.
1: Δόξα τω Θεώ να λέμε, γιατί πήγε καλά μέχρι τώρα το... Γενικά ο Έλληνας έχουμε αυτή την τάση να παραπονιόμαστε ότι δεν ικανοποιούμαστε με τίποτα, αλλά νομίζω ότι είναι μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Θα περάσει τώρα λίγο, μην ακόμα. Και θα πάει καλά το πράγμα.
2: Καλά είναι, λίγο ζεστά, αλλά έχουμε δει και χειρότερα. Δηλαδή, στις Ηνωμένες Πολιτείες που μένω εγώ, έχω δει ακόμα πιο χειρότερα. Πιο χειρότερη θερμοκρασία. 45, 50...
0: Un caz la 15 milioane, o australiancă a născut 4 fetițe identice concepute pe cale naturală. O sarcină extrem de rară și cu risc ridicat, așa au descris situația medicii. În vârstă de 34 de ani, femeia a născut prin cezariană după o sarcină de 28 de săptămâni și 4 zile. Specialiștii spun că este foarte posibil să fie primul caz de acest fel din Australia. Fetițele sunt îngrijite la secția de terapie intensivă neonatală, iar starea lor este foarte bună. Cuplul mai avea 4 copii, iar acum are 8.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Pentru sezonul vacanțelor, Bogdan Mirică ne propune o aventură marocană off-road, într-un pick-up foarte apreciat de europeni. În materie de SUV-uri electrice, cel mai nou vine din Cehia, poate transporta 7 pasageri și promite 640 de kilometri autonomie. La volan, sâmbătă de la ora 12:30.

0: Olaria.
1: A fost nevoie de intrarea capitanului pentru ca Universitatea Craiova să marcheze.
0: Ne întoarcem calificați. Levski Sofia, Universitatea Craiova.
1: Hat-trick european, Azad Al-Amlaoui.
0: Preliminariile UEFA Champions League. Astăzi, în direct la Digi Sport.
2: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
0: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
3: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
4: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
3: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru. Iată cele mai importante informații ale zilei.
1: Război pe toate fronturile provocat de legea salarizării, ajunsă principala armă în războiul dintre foștii parteneri de guvernare. În paralel, proiectul care ar trebui să ajungă în Parlament până la finalul lunii a scos bugetarii în stradă, iar sindicatele au ajuns până în instanță.
0: În ce stadiu este acum această lege și cât de mare este riscul ca România să piardă sute de milioane de euro? Dacă nu va fi adoptată, vă spunem imediat.
1: Vești proaste pentru șoferi, prețul carburanților ar putea crește. Din nou este un efect direct al reizbucnirii conflictului din Orientul Mijlociu, care a dat peste cap piețele și a dus la scumpirea petrolului.
0: Cât ar putea să ajungă un plin de motorină și ce avertizează în acest moment specialiștii, vă spunem imediat.
1: Pericol uriaș astăzi în largul Mării Negre. O navă încărcată cu substanțe explozibile a luat foc după ce ar fi fost lovită de o dronă.
0: Trei dintre membrii echipajului au ajuns la spital cu răni grave. Instituțiile statului sunt în alertă, a anunțat apoi președintele României.
1: Mesajul lui Nicușor Dan imediat în jurnal.
0: Și este informația momentului. Legea salarizării a fost blocată de instanță după ce sindicaliștii de la Sanitas au reclamat că proiectul nu ar fi respectat procedura consultării publice.
1: Curtea de Apel București le-a dat dreptate, iar acum rămâne de văzut dacă legea va putea merge mai departe în Parlament, înainte ca dialogul social cerut de sindicate să aibă loc.
0: Ne explică Andreea Dumitrescu. Cum e, Andreea? În ce situație suntem acum?
2: Suntem într-o situație fără precedent, aș putea spune, în care o instanță decide să blocheze parcursul legislativ al unei legi. Concret, sindicatele din sănătate au reclamat că nu a fost respectată procedura dialogului social de către guvern în consultarea publică privind legea salarizării, doar că guvernul era într-o situație dificilă de a realiza această procedură, întrucât este interimar și nu are dreptul să inițieze proceduri legislative, nu are dreptul să inițieze proiecte de lege. Cumva guvernul se afla într-un cerc vicios, nu poate să fie autorul proiectului de lege, dar în același timp a lucrat la el fără să dialogueze cu sindicatele în mod formal. Au profitat de această situație sindicatele, iar instanța le-a dat dreptate și cere guvernului să nu meargă mai departe cu procedura privind legea salarizării. Concret, ce urmează să se întâmple? Parlamentarii ar putea în continuare să preia acest proiect de lege așa cum aveau de gând să o facă și să-l inițieze în nume propriu în Parlament. Toți parlamentarii și specialiștii partidelor sunt cei care s-au și consultat cu sindicatele în această perioadă. Vom vedea însă în ce măsură această decizie a instanței, dacă ea va rămâne definitivă, va vicia întreaga procedură în vreun fel și legea să sfârșească în final la Curtea Constituțională, care să se pronunțe împotriva acesteia.
3: Politica legislativă în domeniul muncii salarizării trebuie să aparțină emitentului guvernului, dar guvern care n-avea capacitate de a elabora o lege organică atât de importantă. Aici este o formă, un exemplu prin care guvernul își depășește atribuțiile, emite un proiect de lege, îl elaborează, deși știe că n-are voie, sigur, sub protecția PNRR-ului, care, dacă nu e adoptată, pierde în bani.
4: Soluția instanței este profund greșită. Domnul Toader a explicat foarte bine că un guvern interimar nu poate să adopte proiecte de lege. Instanța de judecată, în momentul când a văzut cererea reclamantei a Sanitasului, trebuia să o respingă ca inadmisibilă datorită faptului că guvernul, fiind demis, nu poate să adopte un proiect de lege. Guvernul demis nu a făcut nimic altceva decât să funcționeze ca un secretariat tehnic pentru Parlamentul României, urmând ca Parlamentul României, prin diversi senatori deputați, să-și asume o formă pe care să o finalizeze și să o înainteze în procedură legislativă.

0: Piața imobiliară din România este încă blocată după atacul cibernetic de săptămâna trecută.
1: Sistemele cadastrului încă nu au pornit, iar situația este departe de a se fi rezolvat. Agenția de cadastru este incapabilă să-și reia activitatea sau să estimeze când o va putea face.
0: Ce se întâmplă ne explică Sebastian Boldea.
2: Bun găsit! Cronologia evenimentelor până acum este destul de clară, însă viitorul este incert. Asta pentru că până în acest moment știm faptul că pe data de 14

0: data de 22 iulie. Ulterior, aceste aplicații vor fi verificate de mai multe instituții publice și se va da un document dacă vor fi necesare anumite schimbări, moment în care inclusiv directorul va putea spune exact când anume va putea fi pus din nou sistemul în funcțiune. Această dată nu este una sigură în acest moment. Însă trebuie să fim foarte atenți pentru că acest demers ar trebui să fie finalizat până la data de 1 august, pentru că în acel moment cota redusă de TVA pentru imobilele noi crește de la 9 la 21%, motiv pentru care sunt persoane care riscă să piardă sume importante de bani. Sunt însă discuții pentru ca acest termen să fie prelungit. Este chiar și un amendament depus în Parlament, conform căruia această dată ar putea fi amânată până la 1 octombrie.
1: Incident grav în Marea Neagră, o navă încărcată cu 3.800 de tone de propan, componentă principală a gazului petrolier lichefiat, a luat foc la 37 de kilometri de țărmul românesc.
2: Potrivit surselor Digi24, nava ar fi fost lovită de o dronă, a cărei proveniență nu a fost identificată oficial.
1: Autoritățile se declară în alertă, nava sub pavilion liberian venea din Egipt și se îndrepta spre Ucraina.
2: Echipajul avea 17 marinari la bord, 3 dintre ei au ajuns la spital.
1: Bine cu toate informațiile, Iulia Stanciu.
3: Bun găsit tuturor, ne aflăm în Sulina. Tot aici sunt și marinarii care nu au fost răniți în urma exploziei de noaptea trecută. Eventul s-a întâmplat în jurul orei 23:30, povestesc că marinarii. Atunci două drone ar fi lovit nava și de asemenea o a treia ar fi explodat în jurul orei 2. Au cerut ajutorul statului român. În salvarea lor au venit angajații Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. În total la bord se aflau 17 membri ai echipajului. Trei dintre ei au fost răniți, au fost transportați pe apă până în portul din Tulcea și de acolo au ajuns în cele din urmă la Spitalul Județean Tulcea, unde și acum li se acordă îngrijiri medicale. Vorbim despre o navă care venea din Egipt și se îndrepta către Ucraina și a fost lovită așadar de aceste trei drone la aproximativ 20 de mile de Sfântul Gheorghe. Vorbim despre o navă care transporta 3.800 de tone de propan.
1: Pași importanți pentru proiectul Neptun Deep. De anul viitor va începe exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră, o anunță premierul interimar Ilie Bolojan.
2: El s-a finalizat instalarea platformei offshore de producție și a conductei care transportă gazele naturale spre țărm. Cu detalii suplimentare vine Amalia Dobre.
4: Bun găsit! Platforma de producție Neptun Alpha a fost instalată în Marea Neagră, are o înălțime de peste 220 de metri și o greutate de peste 16.000 de tone, adică aproape cât două turnuri Eiffel. Structurile aferente platformei au fost instalate cu ajutorul unor nave speciale, printre care și Saipem 7000, a treia cea mai mare navă Macara din lume. De asemenea, structura de susținere a fost fixată pe fundul mării cu ajutorul a 8 piloni, fiecare cu un diametru de peste 2 metri. Totodată a fost finalizată și instalarea conductei de 160 de kilometri care va transporta gazele naturale din Marea Neagră către țărm. Premierul interimar Ilie Bolojan spune despre aceste etape că sunt extrem de importante pentru proiectul Neptun Deep, iar lucrările vor continua și lunile viitoare, urmând ca de anul viitor să înceapă și exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră. Neptun Deep este un proiect strategic pentru România și are un volum total estimat de aproximativ 100 de miliarde de metri cub de gaze.
1: Mulți șoferi încă mai speră la un plin mai ieftin, așa cum a promis ceva săptămânile trecute premierul interimar, însă prețurile de la pompă riscă să crească din nou pe fondul reizbucnirii conflictului din Orientul Mijlociu.
2: Barilul de petrol a depășit 90 de dolari, iar specialiștii avertizează că motorina ar putea ajunge din nou la 10 lei pe litru.
5: Litrul de motorină a depășit pragul de 9 lei și 50 de bani, iar cel de benzină se apropie de 9 lei. Previziunile experților arată că pragul de 10 lei devine mai realist.
6: O să depășească de 10 lei, nu vedeți?
7: Din ce merge tot mai rău.
8: Ajunge un lux mașina?
7: Un lux pentru multă lume.
5: Efectele ar urma să se simtă curând la pompă.
7: Urmează vești proaste, pentru că pauza, respiro, relaxarea de care am avut parte o lună s-a terminat. Noi, practic, suntem strânși, adică piața europeană și regiunea noastră, Europa de Sud-Est, suntem strânși ca

0: într-o menghină de două evenimente diferite. Pe de o parte, îndepărtarea de combustibili care veneau din Federația Rusă, dar venea și din Orientul Mijlociu. Ei, acum nu ne mai putem baza pe ce am substituit și venea din Orientul Mijlociu, pentru că sunt problemele care au reapărut cu strâmtoare Ormuz.
1: Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat în urmă cu o lună că dacă prețurile vor continua să crească, vor fi luate măsuri de sprijin. Am cerut un punct de vedere la guvern, dar până acum nu am primit un răspuns legat de modul în care ar putea fi ajutați șoferii.
2: Încă o lovitură pentru Ilie Bolojan din partea contestatarilor săi din Partidul Național Liberal.
3: Tabăra Vești a obținut astăzi o nouă victorie în instanță. Efectele Consiliului, care a stat la baza Congresului Extraordinar din iunie, rămân suspendate.
2: Această decizie a instanței este definitivă, ne explică Rebecca Manea.
4: Ilie Bolojan primește o nouă lovitură în instanță. Cererea formulată de susținătorii lui Ilie Bolojan a fost respinsă ca nefondată, o decizie definitivă care nu mai poate fi atacată în instanță. Asta înseamnă că în acest moment rămân suspendate efectele Consiliului Premergător Congresului Extraordinar din 21 iunie. Nu este nici pe departe prima lovitură pe care o primește Ilie Bolojan. Am văzut că până în acest moment toate aceste procese începute în instanță au fost câștigate de tabăra Tuma Gorghiu. Sunt și altele pe rol, cum ar fi acel proces referitor la suspendarea efectelor Congresului Extraordinar. Asta înseamnă că vorbim inclusiv despre noua conducere a Partidului Național Liberal, despre felul în care Ilie Bolojan și-a consolidat astfel puterea în partid. De altfel, rămâne de văzut și ce se va întâmpla cu acel proces pe fond, în urma căruia s-ar stabili dacă acest congres a fost făcut sau nu din punct de vedere legal. Însă vom vedea pe parcursul următorului perioade care dintre tabere va avea succes în instanță.
2: Accident grav pe Valea Oltului și vă avertizăm, sunt informații cu puternic impact emoțional.
3: O bucată de stâncă s-a desprins de pe un versant într-o zonă fără plasă de protecție și a căzut pe o mașină. Un bărbat a murit.
2: Traficul în zonă a fost blocat mai bine de două ore. E pe Valea Oltului și vine cu toate informațiile Ana Maria Ianc.
5: Este foarte aglomerat și în acest moment pe drumul național 7 pe Valea Oltului, asta după ce în această dimineață o bucată de stâncă s-a desprins de pe un versant și a căzut pe o mașină în care se aflau două persoane. Mai bine de două ore a fost atunci circulația blocată în totalitate. Ulterior, aceasta a fost deblocată pe un singur sens alternativ, însă chiar și așa, vedeți în imagine în acest moment, este coadă pe câțiva kilometri și cel mai probabil așa va rămâne pe întreg parcursul zilei. Din păcate, în incidentul din această dimineață, o persoană în vârstă de 71 de ani, pasageră pe scaunul din dreapta al mașinii, și-a pierdut viața. Cea de-a doua persoană care era la volan, vorbim despre o femeie de 36 de ani, a suferit răni ușoare. Medicii ajunși la fața locului au acordat îngrijiri medicale bărbatului de 71 de ani, însă din păcate aceștia au fost nevoiți să declare decesul. Reprezentanții CNIR au declarat că până în acest moment zona în care s-a produs acest incident nu a fost una cu probleme, fiind o zonă împădurită unde nu se văd bucăți de stâncă, așadar nu au fost necesare până în acest moment, au transmis atât cei de la CNIR cât și cei de la DRDP Brașov, nu au fost necesare lucrări de rânguire sau de montare de plase de siguranță. Și mai mult decât atât, cei de la DRDP Brașov menționează și faptul că pădurea de la marginea drumului face parte din fondul forestier și că nu este administrată de CNIR și nici de DRDP Brașov, iar pentru a monta plase de protecție ar fi nevoie de defrișare area versantului. Așadar, în acest moment, după cum vă spuneam, Valea Oltului este blocată și cel mai probabil șoferii care vor ajunge astăzi în această zonă vor fi nevoiți să stea ore sau zeci de minute în trafic.
2: Consiliul General al Capitalei a votat astăzi intrarea în insolvență a Societății de Transport București.
3: Primarul Ciprian Ciucu susține că este singura soluție pentru evitarea falimentului în condițiile în care STB a acumulat datorii de aproximativ 1,75 de miliarde de lei.
2: Pe viitor, primarul general a mai spus că cere eliminarea unor linii de tramvai sau autobuz și creșterea tarifului pentru bilet.
6: 39 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
1: Consilierii generale ai Primăriei Capitalei au făcut primul pas pentru intrarea în insolvență a STB. Compania a acumulat în ultimii 7 ani datorii de peste 1,7 miliarde de lei din contribuții neplătite la ANAF și contracte neperformante.
7: Eu zic că ne-a trecut glonțul pe la ureche. Dacă nu luăm această decizie astăzi, ar fi crescut și mai mult datoriile, ar fi crescut și mai mult penalitățile și ar fi atras după sine chiar incapacitatea de plată a primăriei generale, care înseamnă adio termoficare, adio proiecte de investiții, adio servicii publice de calitate. Este parte a unui set mai larg de decizii pe care le pregătesc pentru a salva transportul public.
1: Primarul general mai are în plan excluderea traseelor suprapuse și scumpirea biletelor de călătorie.
8: Cred că prima soluție ar fi trebuit ca guvernul să-i dea banii care avea să-i dea primăriei, ca primăria să plătească datoriile istorice față de STB. STB plătea la ANAF. Am solicitat încă de când am revenit în AGA STB creșterea la 5 lei, cel puțin la 5 lei a tarifelor. Când am trecut la prețul de 3 lei călătoria, prețul combustibilului era 4,70 lei, acum este aproape 10.
9: Ați acceptat să se majoreze prețul biletului ca să acopere toate datoriile pe care le-a acumulat compania?
10: Păi nu cred că ar fi bine. Cred că ar trebui să plătească cei care au semnat, care au condus până acum țara și n-au știut să o conducă.
1: Doar 17% din cheltuielile actuale ale STB sunt acoperite din bilete, un record negativ la nivelul Uniunii Europene.
11: Ministrul interimar de externe Oana Țoiu a fost abordată de frații Tate la o recepție în Statele Unite la care participau mai mulți diplomați.
3: Aceasta a declarat într-un interviu la Adevărul că a plecat de la eveniment imediat după ce a văzut pe cei doi.
11: Între timp, aceștia au ajuns încătușați în fața unui judecător din Miami și au aflat că li se aduc 59 de capete de acuzare în Marea Britanie.
3: Colega noastră Ioana Ciurlea ne spune ce riscă cei doi frați.
12: Andrew și Tyson Tate au fost arestați sâmbătă în Miami în timp ce se îndreptau spre un meci de box, chiar în momentul în care procurorii britanici anunțau noi acuzații împotriva lor. Iar detaliile sunt șocante. Andrew Tate riscă 42 de capete de acuzare pentru viol, trafic de persoane, imagini indecente cu minori și agresiune. Fratele său, Tristan Tate, are de răspuns pentru 17 capete de acuzare, printre care agresiune sexuală, viol și trafic de persoane. În total, 59 de capete de acuzare pentru cei doi. Potrivit anchetatorilor britanici, plângerile vin de la 7 femei și se referă la fapte petrecute în Anglia între 2010 și 2017. Ieri, cei doi au apărut în fața unui judecător federal din Miami, încătușați, îmbrăcați în uniforme de închisoare și tăcuți pe toată durata audierii. Potrivit CNN, la ieșirea din sala de judecată, avocatul lor a spus că arestarea e motivată politic și că a avut loc la doar câteva zile după ce frații Tate s-au întâlnit în Washington cu membrii ai Congresului American. Cei doi au contestat extrădarea, motivând că există o înțelegere mai veche între Marea Britanie și România, prin care britanicii nu ar cere extrădarea cât timp procesul din România e în desfășurare. În următoarele săptămâni, un judecător american urmează să decide dacă frații Tate îndeplinesc condițiile legale pentru a fi predați autorităților britanice.
11: Mulțumim, Ioana. După ce au câștigat Cupa Mondială, fotbaliștii naționalei Spaniei trebuie să-și respecte promisiunile pe care le-au făcut înainte de finală.
3: Sunt în special gesturi ieșite din comun, despre care ne spunea mai multe corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrică.
13: Bun găsit, sunt promisiuni ferme făcute de jucători înainte de finala de la New York. Au spus că dacă vor câștiga, vor face gesturi radicale. Au făcut aceste promisiuni pe canalele proprii de comunicare, pe rețelele sociale și în presă. De exemplu, Lamine Yamal a spus că dacă va câștiga finala, își va lăsa barbă și mustață, nu se va bărbieri timp de 3 săptămâni. O schimbare radicală din look ar însemna acest lucru pentru acest copil până la urmă. Marco Correa a spus ceva și mai radical, își va tatua chipul antrenorului Luis de la Fuente în cazul în care va fi victorie. Mai sunt și alte promisiuni. Ferran Torres a spus că se va rade în cap. Gavi și Pedri au spus că își vor vopsi părul roz, respectiv blond. Bineînțeles, după fiesta de ieri din Madrid, la care au participat 2 milioane de oameni, pentru că aceasta este cifra oficială și finală, mai este timp, pentru că jucătorii probabil că au petrecut și ei, inclusiv după ce au fost momentul din piața de Cibeles. Însă, presa insistă, spune că au și dovada vizuală, pentru că au fost filmări cu ei și vor să vadă dacă își vor respecta această promisiune.
11: Boom-ul inteligenței artificiale transformă San Francisco în cea mai scumpă piață imobiliară din Statele Unite.
3: Detalii primiți la Business Club. Până atunci însă colega noastră Ligia Munteanu ne oferă amănunte. Bun găsit, Ligia!
14: Pentru că acolo, surpriză sau nu, Anthropic și OpenAI au sedii, își plătesc angajații cu foarte mulți bani, cu bonusuri, și aceștia se duc în piața imobiliară, cresc cererea, bineînțeles, plătesc cash, foarte multe tranzacții cu banii jos, se organizează chiar licitații pentru aceeași proprietate, deci ajung proprietăți să se vândă mult mai scump decât ar trebui, iar familiile care nu lucrează în AI nu mai au unde să se mute, nu mai găsesc locuri, sunt nevoite să meargă la periferie. Este o evoluție extrem de interesantă. Toată analiza la Business Club. Aștept.
3: Mulțumim foarte mult!
11: Despre vreme acum, care afectează în continuare zonele afectate de viituri, hidrologii au emis un cod roșu pentru Prahova și Dâmbovița. Noi alerte de vijelii vor fi încă două zile de fenomene extreme.
3: Colega noastră Greta Gavrilă are toate datele de la ANM.
15: Vom găsi masivele sudestice și sudice vor fi sub cod galben de furtuni până la ora 22. În acest timp vor apărea averse însoțite de fenomene electrice, grindine și vijelii. Vântul va sufla cu rafale de până la 70 de km pe oră și se vor strânge

apărarea Europei a devenit o chestiune vitală. Cât de pregătită este industria de profil a continentului? De ce statele membre NATO investesc în echipamente diferite? Ne explică invitata specială a săptămânii, Pascal Suris, pașaport diplomatic. Vineri, la 11:30.

De multe ori mă gândesc că, de fapt, noi trăim într-o bulă. Uite, aici, în centrul orașului, în București, ne permitem să avem o calitate bună vieții, să ieșim la o cafea. Atunci când treci însă, ieși din acest oraș, lucrurile se schimbă radical. E o altă

0: Albatrosul!
1: Eu aș boteza cu un alt nume acest port. Fără oraș, fără patrie, fără speranță, fără ideal.
2: Cum l-ai boteza, doctor?
1: Europolis. O Europa în miniatură.

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Bun găsit din nou la ediție specială și este informația momentului la Digi24. Percheziții de amploare ale procurorilor de la parchetul european într-un dosar care vizează fonduri europene.
1: Potrivit informațiilor noastre, vizate sunt Spitalul Județean și Consiliul Județean din Ilfov. Anchetatorii suspectează fraudarea unui proiect finanțat cu aproape 4 milioane de euro.
0: E vorba de valoarea achizițiilor care ar fi fost umflată prin oferte false. Am cerut un punct de vedere de la cele două instituții. Până la această oră nu am primit niciun răspuns.
1: Colega noastră Ioana Corneev are mai multe detalii.
2: Bun găsit tuturor! Procurorii europeni încearcă în acest moment să afle dacă acest proiect de aproape 4 milioane de euro plătit din bani europeni ar fi fost umflat chiar dinainte să înceapă achizițiile. Au fost astăzi mai multe descinderi. Din informațiile pe care le avem, au fost percheziții la Spitalul Județean Ilfov, dar și la Consiliul Județean Ilfov și la mai multe adrese ale unor firme și în locuințele unor persoane suspectate în acest dosar. Concret, banii erau destinați inițial pentru cumpărarea de echipamente medicale destinate spitalelor în prevenția bolilor transmise pe perioada în care pacienții erau internați în spital, numai că, spun procurorii, atenție, valoarea proiectului ar fi fost crescută artificial. Ce s-a întâmplat? Mai exact, înainte de lansarea licitației au fost strânse 10 de oferte și spun procurorii că aproximativ 70 dintre acestea nu ar fi fost reale. Cu ajutorul lor, spun anchetatorii, costurile ar fi fost umflate, iar proiectul a ajuns să valoreze mai mult decât ar fi trebuit. Ancheta a început în urma unei sesizări făcute de Direcția Națională Anticorupție, iar acum procurorii europeni vor să afle cu exactitate ce s-a întâmplat și dacă într-adevăr au fost fraudați acești bani veniți din fondurile europene. Deocamdată este o anchetă în desfășurare. Așteptăm să vedem ce măsuri vor fi luate după toate aceste percheziții.
0: Mulțumim, Ioana. În plan politic, legea salarizării a reușit să provoace un scandal în toată regula, pe toate fronturile.
1: Politicienii se ceartă, bugetarii sunt în stradă și amenință cu greve generale, în timp ce sindicaliștii au mers până în punctul în care au contestat proiectul în instanță.
0: Iar Curtea de Apel București le-a dat astăzi dreptate celor din Federația Sanitas, care au reclamat că acest proiect al legii salarizării nu ar fi respectat procedura consultării publice.
1: Asistăm așadar la un blocaj pe ultima sută de metri, pentru că legea ar trebui să fie depusă în Parlament până la sfârșitul acestei luni. Altfel, România riscă să piardă aproape 800 de milioane de euro bani europeni.
0: Ne explică întreaga situație Andreea Dumitrescu.
3: Situație fără precedent, aș putea spune, în care o instanță decide să blocheze parcursul legislativ al unei legi. Concret, sindicatele din sănătate au reclamat că nu a fost respectată procedura dialogului social de către guvern în consultarea publică privind legea salarizării, doar că guvernul era într-o situație dificilă de a realiza această procedură, întrucât este interimar și nu are dreptul să inițieze proceduri legislative, nu are dreptul să inițieze proiecte de lege. Cumva guvernul se afla într-un cerc vicios, nu poate să fie autorul proiectului de lege, dar în același timp a lucrat la el fără să dialogueze cu sindicatele în mod formal. Au profitat de această situație sindicatele, iar instanța le-a dat dreptate și cere guvernului să nu meargă mai departe cu procedura privind legea salarizării. Concret, ce urmează să se întâmple? Parlamentarii ar putea în continuare să preia acest proiect de lege, așa cum aveau de gând să o facă, și să-l inițieze în nume propriu, în Parlament. Tot parlamentarii și specialiștii partidelor sunt cei care s-au și consultat cu sindicatele în această perioadă. Vom vedea însă în ce măsură această decizie a instanței, dacă ea va rămâne definitivă, va vicia întreaga procedură în vreun fel și legea să sfârșească în final la Curtea Constituțională, care să se pronunțe împotriva acesteia.
4: Politica legislativă în domeniul muncii salarizării trebuie să aparțină emitentului guvernului, dar guvern care n-avea capacitate de a elabora o lege organică atât de importantă. Aici este o formă, un exemplu prin care guvernul își depășește atribuțiile, emite un proiect de lege, îl elaborează, deși știe că n-are voie, sigur, sub protecția PNRR-ului, care, dacă nu e adoptată, pierde în bani.
5: Soluția instanței este profund greșită. Domnul Toader a explicat foarte bine că un guvern interimar nu poate să adopte proiecte de lege. Instanța de judecată, în momentul când a văzut cererea reclamantei, a Sanitasului, trebuia să o respingă ca inadmisibilă datorită faptului că guvernul, fiind demis, nu poate să adopte un proiect de lege. Guvernul demis nu a făcut nimic altceva decât să funcționeze ca un secretariat tehnic pentru Parlamentul României, urmând ca Parlamentul României, prin diversi senatori deputați, să-și asume o formă pe care să o finalizeze și să o înainteze în procedură legislativă.
0: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumesc că ne-au acceptat invitația. Cristian Păun, Mihai Cernea, Cristian Preda, bună seara!
1: Doamne Preda, încep cu dumneavoastră. Cred că deja se reduc considerabil șansele ca această lege a salarizării să mai fie votată de parlamentari într-o sesiune extraordinară, așa cum era planul inițial. Nu doar că sunt dispute politice sau sindicatele din multe ramuri bugetare se opun, dar iată, vine și decizia instanței acum.
6: Era clar că în condiția în care guvernul este demisionar, singura șansă de a avea o lege în domeniul ăsta era ca partidele din Parlament să inițieze un proiect. Ori nu au făcut asta și nu cred că pot să fac o sesiune extraordinară în care să aibă o adevărată negociere. Chestiunea este, în același timp, că într-adevăr sindicatele au dreptate. N-a fost făcută o consultare. Eu am întrebat persoane din domeniul universitar, din diverse centre universitare, și am aflat că nici măcar Consiliul Național al Rectorilor, care e o instanță inevitabilă, mă rog, în opinia mea, a căpătat foarte multă putere, dar oricum este o instanță de negociere cu guvernul legitimă, nici măcar la Consiliul Național al Rectorilor nu s-a pus un proiect și n-a existat o consultare. Abia aseară înțeleg că diverse universități din țară, nu toate, au primit o formă înșghebată, nu se știe cum. Adică dacă, nu știu, înțeleg că proiectul a ajuns la un moment dat la domnul Hadâr, dar domnul Hadâr, cât o fi el de important și de profesionist, nu poate să înlocuiască mișcarea sindicală din învățământ și cu atât mai puțin corpul profesoral din universități. Dar vorbesc doar pentru acest sector. În al treilea rând, 790 de milioane de euro ar trebui să fie obținuți, dar dacă se ajunge la o negociere pe legea salarizării, eu nu cred că se va putea rămâne în limita celor 8 miliarde despre care s-a vorbit ca fiind necesare pentru a putea să o pună în aplicare guvernul și să o pună în aplicare guvernele următoare, fără a spori deficitul bugetar. Deci e clar că va fi o cursă ultrapopulistă în care toată lumea se va bate pentru câte un domeniu care e mai aproape de sufletul electoratului celor 11 tabere politice pe care le avem în Parlament. Pentru că nu văd de ce doamna Șoșoacă sau domnul Ponta, care e în alt partid acum la PIR sau la UPR, nu ar adăuga niște amendamente, nu? Și cum ar adăuga și PSD-știi și ceilalți. Deci, probabil că singura tabără care va rămâne pe linia asta a rigorii de la care s-a pornit inițial să face legea salarizării, se împușcă acești 790 de milioane de euro, singura tabără care va rămâne pe linia rigorii va fi cea neconservatoare din PNL, adică tabăra Bolojan. Dar în rest este iureală. Acum, ca să fim cinstiți, responsabilitatea revine integral PSD, pentru că PSD a a gestionat acest domeniu în ultimii 4 ani de când ne luptăm să facem ceva din PNRR, ministru în funcție până la răsturnarea lui Bolojan a fost Manole și el n-a făcut lucrurile astea pe care le cer sindicatele. Și pe bună dreptate, repet, consultarea aici trebuie să existe. Nu poți să faci o lege a salarizării fără să discuți cu salariații. Adică, iertați-mă, e aberant, adică asta iese din orice cadru european. Deci, lupta pentru 790 de milioane, eu înțeleg, e dreaptă, ne trebuie niște bani la buget ca să rămână în funcție toți funcționarii PSD-iști strecurați de-a lungul timpului și peneliști și așa mai departe. Dar, că, apropo, reforma statului n-a început. De un an de zile avem acest guvern reformist, dar nu s-a întâmplat nimic din punctul de vedere al designului instituțional. Ce s-a întâmplat? S-a tăiat la educație în acest ultim an. Pe scurt, ca să nu ne mai împătăm cu apă rece. În acest moment sunt acumulate toate aceste tensiuni pe care partidele nu sunt capabile să le gestioneze. Asta se petrece în acest moment. Deci legea salarizării va cumula toate aceste tensiuni și mai vechi și mai noi, în condiția în care partidele nu au capacitatea de a forma un guvern. Și cum vedeți, cu asta chiar închei, nici nu se mai discută despre alcătuirea unui guvern. Nu știu dacă ați sesizat. Discutăm ce se întâmplă în PNL, ce se întâmplă cu domnul...
7: Dar nici nu trebuie, pentru că acum miza este această sumă imensă pentru care Bolojan trebuie să fie vinovat. Adică e chiar... Nici nu e nevoie de un nou guvern. În continuare o să mergem pe această direcție, deci bușirea completă a acestei legi și apoi, da, Bolojan n-a băgat la timp legea unde trebuie, n-a discutat-o cu sine. Adică o să uită toată lumea de toată prostia făcută de Manole. Manole, nu vedeți că nimeni nu spune cu subiect și predicat. Sigur, puțin, dar apreciez faptul că domnul Preda a spus cu subiect și predicat. Domnule, Manole a bușit totul. Era treaba lui. El un an a avut să discute cu sindicatele legea asta. Un an. Ce a făcut? A plecat. Ce hilar la Manole e că după ce a plecat de acolo s-a apucat el să facă opoziție la propria lui lege. Adică pe mine asta mă distrează. Cheamă sindicatele acum și instigă sindicatele. Bă, da.
6: Nu, și dacă îmi dați ca simt cu adevărat riguroși. PNRR-ul n-a fost inventat când a fost instalat guvernul.
7: Și a fost și asumat de parlament.
6: Deci acest obiectiv care presupunea adoptarea legii salarizării e din 2021 pus în această listă cu ce trebuie să faci pentru PNRR. Și de atunci, nici guvernul Ciucă, nici guvernul Ciolacu nu au făcut ce trebuia. Exact. Deci totul a fost împins pe ultima 100 de metri. S-au făcut măriri salariale fără a ține seama de acest obiectiv când Ciolacu a vrut să cumpere electoratul.
7: Sporul din alea introdus în apă.
6: Deci s-au întâmplat toate astea, iar acum legea salarizării a devenit, repet, punctul care ne permite să vedem toate tensiunile posibile. Și cu partide mai slabe și mai iraționale, în opinia mea.
7: Și un parlament mai eterogen și mai extremist.
0: Și ne mai permite să mai vedem ce, de fapt, domnule profesor Cernea, despre clasa politică și despre partidele din acest moment. Premierul Ciolacu a spus, între altele, în 2024, înainte de alegeri, că numai un irresponsabil politic s-ar apuca să facă legea salarizării în an electoral.
8: Pentru că legea salarizării inevitabil un proiect foarte complex, pentru că tinde să reunească tot felul de activități diferite, nu? Activitatea didactică nu seamănă cu activitatea din medicină, care nu seamănă cu activitatea unui funcționar public și tot așa, și automat când încerci să aduci un acord între toate aceste tipuri de activități, o să creezi fricțiuni și de aceea este nevoie de un proces de negociere foarte lung, de fapt, în spatele acestei legi, care într-adevăr, cum bine s-a spus, trebuia început încă din 2021 și l-am început acum o lună sau ceva de genul acesta. Este clar ce se întâmplă aici, sunt de acord că e mai degrabă o capcană politică pentru Bolojan. Ideea de bază în perioada următoare va fi să încercăm să erodăm imaginea lui Bolojan și încrederea publică în Bolojan și e foarte simplu. Astăzi mi se pare că PSD a preluat inițiativa politică, pentru că astăzi Sorin Grindeanu a ieșit să ceară această sesiune extraordinară care să se întâmple pe 28, dacă nu mă înșel. Parcă așa a zis, în mod evident nu există timp de negociere pentru legea salarizării până în 2028, până în pe data de 28, bineînțeles, nu există
7: care
8: acest timp.
7: Care e săptămâna viitoare.
8: Așa. Drept urmare, e absolut simplu că acest proiect va eșua, dar PSD va putea spune, Ați spus că este vorba de urgență pentru țară. Sunt miliarde de euro care trebuie să intre în România din PNRR. Iată, noi am deschis sesiunea parlamentară și voi nu sunteți cu proiectele de lege gata. Ce faceți, domnule Bolojan? De ce nu sunteți serios? Este o capcană, vom vedea exact care va fi impactul electoral, dar cred că aceste 790 de milioane, cât valorează legea salarizării, dacă nu mă înșel, cred că putem să le punem fără absolut niciun fel de îndoială cruce. De ce această strategie în esență? Pentru că până la urmă, cu toate dificultățile pe care le-a înfruntat societatea românească sub Bolojan din cauza măririi de TVA și așa mai departe, guvernul Bolojan avea totuși aceste cifre de partea sa în discursul public, și anume, domnule, chiar am scăzut deficitul.
7: Și am absorbit fonduri europene.
8: Și am absorbit fonduri
7: europene. Și acum o să fie un dezastru și o să zic că...
8: Ideea de bază este exact să luăm acest succes al premierului Bolojan prin a bloca inițiativele, aceste inițiative, în timp ce noi părem ca fiind cei constructivi care încearcă să ducă mai departe și să atragă fondurile, dar uite că nu putem, de acest guvern demis care are și probleme legale și tot așa. Nu văd care este soluția mai departe. Nu suntem într-un cerc vicios, vorbeam înainte de pauză de o ziua cârtiței, suntem mai degrabă într-o spiroală vicioasă politică care ne va duce către proiecții de deficit mai mari până la urmă.
1: Există un demers în momentul ăsta de a pune toate părțile implicate la aceeași masă, la Cotroceni, niște consultări organizate, conduse, mediate de consilierul prezidențial, domnul Burnete, care însă nu știm cum evoluează, mai ales nu știm cum vor evolua după decizia instanței de astăzi.
7: Cred că e tardiv. Nu am mai ce să mai negociez, că trebuie adoptată asta repede, pe repede înainte. Negocieri nu se mai poate. E tot așa, pare totul partea jocului de mimă.
1: Domnule Păun, în momentul de față, legea salarizării, credeți că a fost îngropată, definitiv?
7: Eu zic că a fost îngropată, pentru că în mod normal, cu un guvern interimar, era clar că nu poți să depui ordonanțe de urgență, e clar că nu poți să ai inițiativă legislativă. Și atunci, totul trebuia să pornească din Parlament. Adică inițiativa asta trebuia să vină de la Parlament, ca multe alte inițiative de reforme în România. Așteptăm de la Parlament legea reformei administrative, legea acelei reforme teritoriale, da, cu mai puține județe, legea care să facă 300 de parlamentari din Parlamentul României. Dumnezeule, de unde să le așe? Plus că această lege era foarte frumos să fie decontată de guvern. Adică de ce și-ar asuma parlamentarii astăzi o lege a salarizării unitare și tot reflectorul să pice pe ei? Era frumos acolo să fie guvernul de vină că nu e legea cum trebuie și acum nu mai e parlamentul de vină, o să fie Bolojan de vină, Manole, repet, este exonerat complet și o să pierdem acești bani și o să înceapă vuvuzelele să spună, am pierdut banii ăștia din motive legate de Bolojan, nu? Că noi am făcut tot posibilul până în acest moment să adopte această lege. Trăim un teatru absurd în care românul în final rămâne doar cu taxele, zero reforme și un parlament care își ia banii degeaba, pentru că în parlamentul ăla ar trebui să vedem totuși niște legi pe care nu le vedem, care să ducă la niște reforme.
8: Să nu uităm că spectrul anticipatelor rămâne în fundalul acestei discuții și evident că partidele intră într-o logică electorală și fac ceea ce este rațional pentru interesele lor politice. Și îmi pare rău, dar PSD acționează rațional, dar cinic. Evident, am putea să spunem că există interesul țării, că există, e vorba de patriotism, de binele financiar și economic al țării, dar când logica devine complet electorală, acestea sunt rezultatele, nu există stimulente care să ducă mai departe legea asta într-un format care
0: doar
8: să-și funcționeze.
0: Doar PSD este în logică electorală?
8: Nu, toată lumea e în logică electorală. Evident că și PNL trebuie să grăbească cu acest proiect de lege ca să nu fie acuzat că pierde banii, se va grăbi, proiectul de lege nu va satisface pe absolut nimeni din sectorul bugetar și tot așa.
7: Deja nu satisface pe aproape nimeni.
1: Această lege a salarizării ar trebui însă să pună puțin ordine în felul în care sunt organizate, arată și sunt primite veniturile de către angajații statului român. Ies în stradă angajați din sănătate sau protestează angajați cadre didactice, angajați din sistemul de învățământ. Dar realitatea sistemului bugetar e mult mai mare. De-a lungul anilor, acolo, cine avea putere politică și de negociere mai mare, mai adăuga un rând de sporuri. Mai aducea o lipsă de echitate pentru posturi similare, pregătire similară, între ramuri ale sectorului bugetar. E un haos total în felul în care se câștigă veniturile în aparatul de stat în România.
6: E adevărat asta, dar și pentru că în interiorul corpurilor profesionale nu există o deliberare consistentă și o idee foarte clară. Nu? Vă dau un exemplu foarte simplu. Abia această lege a salarizării a deschis discuția despre ierarhia funcțiilor administrative din universități. Cât trebuie să câștige un director în raport cu un secretar șef? Mă rog, e o chestiune foarte măruntă aparent și care ține de o bucătărie internă. Dar în interiorul corpului didactic, relația între felul în care arată ierarhia veniturilor pentru profesori, pentru personalul didactic auxiliar, cum se spune, secretariat, alt funcționar și mai departe, și pentru ceilalți angajați, că există o a treia categorie, nu știu, la universități avem de pildă electricieni, zidari și așa mai departe. Nici măcar în interiorul universităților nu există o asemenea idee clară și cu atât mai puțin o idee clară, cum ai putea face o comparație cu acest tip de structurare a veniturilor, a recompensării meritelor și un alt sector, cel medical de pildă sau cel polițienesc. Nimeni n-a pus nici în partide și eu aș zice nici în corpurile profesionale de care vorbim întrebarea asta. Un colonel de poliție trebuie să câștige mai mult sau mai puțin decât un conferențiar universitar? Asta nu e o chestiune care ar trebui discutată de cetățeni? Trebuie să o lăsăm doar ministrului de la interne și ministrului de la educație? Asta este problema.
7: Sau experții
6: trebuie excluși din asta. Și mai amintesc ceea ce cred că am mai spus în emisiunea noastră și încerc scuze în fața telespectatorilor care poate mai m-au auzit și dumneavoastră. În perioada interbelică, asemenea scheme de comparative între veniturile diverselor categorii de funcționari publici și de angajați ai statului erau publicate atunci când se publica bugetul. Și era ceva afișat de stat. Spunea statul, un colonel de poliție trebuie să câștige mai puțin decât un conferențiar. Înțelegeți? Și statul și-a asumat asta.
7: Da.
6: Adică era clar pentru toată societatea. Și în felul ăsta și privirea oamenilor asupra diverselor meserii arăta într-un fel, nu? Un conferențiar era cineva foarte stimat. Acum conferențiare, unii nici nu mai știu ce e un conferențiar. Da? Deci e o chestiune de responsabilitate și a corpurilor profesionale, a ceea ce suntem noi cei care suntem angajați în aceste categorii profesionale, dar e evident vorba și de capacitatea partidelor de a suscita o asemenea dezbatere și de a afișa public opțiunile pe care le au. Așa ar trebui să arate, de fapt, ofertele electorale ale partidelor. Între asta ar trebui să alegem când ni se vorbește despre vot. Nu o spunem cu tare deștept și îl fac pe adversar bou, iertați-mi.
7: Concurs de frumusețe.
6: Vocabularul, nu? Sau mai amintim ceva din trecutul sulfuros al unei sau altuia. Astea sunt propunerile despre care trebuie să discutăm. Între altele sunt pentru...
7: Dar nu e timp pentru asta. Deci...
6: Păi nu e timp acum, e și vina noastră într-un fel, asta încerc să spun, pentru că ar trebui să găsim calea asta de a forța partide, dacă le vedem leneșe sau incompetente, de a lua în seamă astfel de referințe în construirea viziunilor politice, în construirea ofertelor pentru cetățeni, că așa dăm vina toți pe ceilalți și o să rămâne repetenți cu toții.
1: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi.

0: emoție, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
3: Eu aș boteza cu un alt nume acest port, fără oraș, fără patrie, fără speranță, fără ideal. Cum l-ai boteza, doctor? Europolis. O Europa în miniatură.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11.30.
2: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, analizăm cele mai importante soluții de mediu pentru a pune la adăpost locuitorii orașelor în fața valurilor de caniculă și furtunilor violente. Vorbim și despre cel mai recent proiect al britanicilor care scot curent electric din pământ.
3: Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

0: Pași importanți pentru proiectul Neptun Deep, care ar urma să asigure independența energetică a României.
1: De anul viitor va începe exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră, anunțat premierul interimar Ilie Bolojan. Ieri a fost finalizată instalarea platformei offshore de producție și a conductei care transportă gazele naturale spre țărm.
0: Proiectul este cu atât mai important cu cât ar transforma România în cel mai mare producător de gaze din Uniunea Europeană. Ne dă toate detaliile Amalia Dobre.
2: Bun găsit! Platforma de producție Neptun Alpha a fost instalată în Marea Neagră, are o înălțime de peste 220 de metri și o greutate de peste 16.000 de tone, adică aproape cât două turnuri Eiffel. Structurile aferente platformei au fost instalate cu ajutorul unor nave speciale, printre care și Saipem 7000, a treia cea mai mare navă Macara din lume. De asemenea, structura de susținere a fost fixată pe fundul mării cu ajutorul a 8 piloni, fiecare cu un diametru de peste 2 metri. Totodată a fost finalizată și instalarea conductei de 160 de kilometri care va transporta gazele naturale din Marea Neagră către țărm. Premierul interimar Ilie Bolojan spune despre aceste etape că sunt extrem de importante pentru proiectul Neptun Deep, iar lucrările vor continua și lunile viitoare, urmând ca de anul viitor să înceapă și exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră. Neptun Deep este un proiect strategic pentru România și are un volum total estimat de aproximativ 100 de miliarde de metri cub de gaze.
0: Părem să fim în grafic, domnule profesor Păun, cu proiectul ăsta care e foarte important.
3: Da.
0: Care sunt cele mai mari amenințări în momentul de față pentru proiectul Neptun Deep?
3: Eu cred că principala amenințare este ca noi să luăm gazele alea de acolo și să le dăm așa cum sunt altora sau să le ardem pur și simplu în aragaz, nici măcar să le facem energie electrică. Din gazele alea se poate produce așa, în ordine, energie electrică, se poate produce din acel gaz, se pot produce îngrășăminte, se pot produce din gazul respectiv, pentru că e un gaz de foarte bună calitate, se pretează foarte bine la petrochimie, din ce am înțeles. Foarte multe mase plastice se pot face și tot din el produse farmaceutice și tot ce înseamnă produse chimice. Deci, dacă noi luăm gazul ăla de acolo și trece prin conductă și se duce către Germania, Germania, am înțeles că este principala atrasă de aceste gaze de la Marea Neagră pentru a le transforma în petrochimie, e clar că avem o problemă, pentru că noi deja trebuia să avem acolo niște investitori strategici, să chemăm deja, să facem niște licitații, să întrebăm ce v-ați dori voi ca aici pe malul Mării Negre să faceți, sau poate mai în Dobrogea așa, să faceți niște industrii, să facem aici un fel de parc tehnologic din ăsta generalizat, în care să avem fabrică lângă fabrică care produce de la îngrășăminte chimice polipropilenă și tot, și să devenim nu principalul producător de gaz din Europa, ci principalul producător de tot ce am spus eu aici. Nu o să vedeți. Asta înseamnă, de fapt, că noi, în loc să avem un PIB de două ori mai mare, o să avem un PIB doar cu gazele acelea, valoare adăugată, producându-se în altă parte. Asta înseamnă să n-ai viziune, asta înseamnă să vorbești despre industrializarea României, dar de fapt să nu-ți dai seama cum se face realmente industrializarea asta. Ăsta e principalul pericol și cred că deja putem să spunem că e un fapt împlinit, adică nu cred că mai e timp, nu doar de legea salarizării unitare, nu mai e timp să facem gazul ăla să fie altceva decât gaz.
4: Eu cred că principala amenințare este Federația Rusă. O să o spun direct, pentru că având în vedere poziționarea în Marea Neagră, având în vedere dubii rezonabile pe care le avem în momentul de față, că până la urmă cenușereasa forțelor militare române, Marina Română și structurile asociate pot să protejeze de sabotaj aceste construcții industriale impresionante, care ar trebui să facă într-adevăr toate lucrurile de care vorbea profesorul Păun mai devreme, aici este în principala mea îngrijorare în perioada următoare, mai ales că există stimulente ca Rusia să producă sabotaje care să ducă la tot felul de probleme în toate țările europene, și în momentul de față aceasta este o țintă destul de disponibilă, mai ales dacă luăm în considerare incidentul, atacul, sau mai degrabă aș spune chiar crima de război pe care am văzut-o azi dimineață în zona economică exclusivă a României. Știm că Rusia se gândește la provocări în Polonia, știm că Rusia se gândește la provocări în țările baltice. Și acum cred că există și această țintă pe care cred că va trebui protejată cu mare, mare, mare atenție de autoritățile militare, pentru că, atenție, nu o să vină Rusia să o atace direct, dar sabotaj se poate face. Se pot întâmpla tot felul de deniable ops, ca să zic așa, adică operațiuni de care Rusia se poate debarasa foarte ușor, care să blocheze acest proiect foarte important pentru România și, evident, să genereze tot felul de discuții politice și de diviziune pe care i-ar conveni foarte mult Rusiei, mai ales având în vedere importanța strategică a acestui proiect. Deci, eu sper că securitatea Neptune Deep este luată foarte, foarte, foarte în serios la cel mai înalt nivel.
1: Domnule profesor Preda, România, în momentul de față, are o țintă principală să reducă deficitul. Dar nu are în realitate. Asta nu e un proiect de țară. E o măsură de extremă urgență pentru a nu ajunge într-un hău economic. Un proiect de țară poate fi considerat Neptune Deep și nu doar punerea în funcțiune a exploatării, ci exact cum spunea domnul profesor Păun, și găsirea unor modalități de a crea valoare adăugată. Slujbe, industrie, să câștigi ca stat și mai mulți bani pentru că ai acel zăcământ de gaz.
5: Da, vedeți, în curând se vor face 30 de ani de când a plecat din România o companie britanică venită aici în 1990 sau început de 91, și căreia nu i-au fost acordate perimetre de exploatare în Marea Neagră, deși expertiza anterioară de care dispunea și informații pe care le avea această companie arătau că e extrem de probabil ca resurse importante de gaz să se afle în Marea Neagră. 30 de ani au trecut, această companie a așteptat de altfel, sau se fac în curând, a așteptat și schimbarea regimului 96, și cineva ar trebui într-o zi să facă o analiză a felului în care Agenția de Resurse Naturale a acționat din perspectiva asta, a felului în care e rațional să utilizezi resurse și a felului în care aceste resurse pot fi mobilizate în proiecte de dezvoltare a țării, a României. Ținând seama evident de capacitatea și de explorare și de finanțare și de competențele tehnice pe care le aveam în anii 90, în 2000 și așa mai departe, că puteți ne dorim noi să facem o sondă care să ducă pe Marte, dar dacă la noi nu poți să pui nici regia de transport București într-o stare de funcționare decentă, visul de a ajunge pe Marte trebuie să fie domolit un pic. E o problemă esențială asta apropo de logica guvernării de care vorbeam mai devreme. Nu? Ce ne propunem să facem din economia românească în perioada următorilor 10-15 ani și pe o perioadă mai lungă? Nu? Ce anticipări avem legate de resursele pe care le putem exploata, de resursele umane, resursele naturale, resursele umane și așa mai departe. Vedeți, asemenea proiecte au încăput, apropo, pe mâna lui Călin Georgescu. El a primit bani și de la guvern, și stimă de la Academia Română, și de la diverse asociații, ca să scrie proiecte de dezvoltare durabilă. Și vedeți cine e Călin Georgescu, nu? Vedeți pe mâinile cui au fost date asemenea proiecte. Între altele, de asta suntem aici. Și păcăleala continuă, fiindcă în continuare sunt unii care se uită în gura lui Călin Georgescu. De-adevăr, nu mai sunt prim-ministri anilor 90 sau 2000. Sunt săraci oameni năpăstuiți care visează așa un fel de salvator, care vorbește ca un securist chipeș, nu? Din nou, partidele politice au, cred, datoria să propună asemenea proiecte. Există, de altfel, proiecte despre care a început discuția, dar care sunt etern amânate. Intrarea în euro. Eu vă spun cinstit că mi-e o ciudă că au intrat bulgarii în fața noastră, de nu vă pot povesti. Cum să intre bulgarii, cum să fie capabili bulgarii care n-au resursele de care dispunem noi să facă acest pas către europenizare? Pentru că noi, când am intrat în Uniunea Europeană, am promis că vom intra în zona euro. Noi n-am cerut excepție cum au cerut alte state, da? Ori faptul că ne-au luat-o în față bulgarii, pe mine mă deprimă. știu că nu o să le placă bulgarilor când, dacă aud o asemenea chestiune, dar nu mă pot cenzura în această privință. Și cred că, începând de la Banca Națională, care e un actor cheie în amânarea succesivă a acestui proiect, la partidele politice care au amânat la rândul lor o discuție serioasă despre ce trebuie să facem pentru a atinge obiectivele care se permită să intrăm în anticamere și în zona euro, toate astea ar trebui să fie evaluate cum trebuie, pentru că altfel nu învățăm nimic din aceste experiențe.
1: Mai e o chestiune și o adaug în istoria pe care ați făcut-o dumneavoastră. Să știți că noi am fi putut să beneficiem de niște garanții de securitate indirecte, dar cât se poate de concrete, dacă acum ani buni de zile statul român, prin vocea conducătorilor de atunci, domnul Dragnea, în speță,
5: asta e ultimul episod,
1: a condus cruciada, nu i-a lungat pe americanii de la Exxon, una din cele mai mari companii americane care participa direct acolo, la Neptun Deep, la exploatare. Cu o companie americană de asemenea dimensiuni prezentă alături de statul român în acea ecuație, o garanție de securitate mai mare nu puteai avea.
5: Păi e bine că spuneți asta, că vedeți, pe Liviu Dragnea l-a interesat să strângă mâna lui Trump peste masă. Nu l-a interesat să facă un asemenea proiect. Și asta ar trebui să fie învățătură de minte pentru politicienii de astăzi, care se gândesc mai degrabă cum ajung să-i strângă mâna lui Trump, decât cum dezvoltă o politică solidă și comercială și o relație politică sănătoasă cu Statele Unite.
4: Mai mult, Liviu Dragnea, până la urmă, este originea, ca să spun așa, teoriei de guvernanță suveranistă pe care auzim, discuțiile despre naționalism economic și așa mai departe. Deci dacă ne întrebăm cum ar fi cu AUR la guvernare, cum ar fi cu Călin Georgescu,

0: De fapt, este că ne facem singuri mai slabi, fără să ne ceară nimeni acest lucru.
1: De fapt, acea problemă care s-a menționat aici legată de cum apărăm noi platforma asta, puteam să nu o avem. Dacă acea proprietate era americană, nu era problema noastră până la urmă în mod direct. Adică dacă loveai platforma, loveai în Statele Unite și în interesul lor direct acolo. Acum, noi deștepți suntem, am pus acolo statul român pentru jumătate din treaba aia, plus că statul român mai are vreo 30% și din cealaltă companie care deține cealaltă jumătate din resursă. Deci în momentul de față, și de fapt asta ar fi a treia problemă cu Neptune Deep, faptul că acolo statul este quasi proprietar și, repet, statul, nu acționar român privat, statul român prin compania de stat care deține jumătate din resurse și pe care statul român o deține 100% și cealaltă companie în care statul român are în continuare un procent semnificativ din acțiunile respective. Deci faptul că statul se află la butoane, statul însemnând de fapt niște șmecheri numiți politic prin tot felul de ceauri,
0: Ministerul Energiei,
1: și încrengături, asta reprezintă o altă sursă de temere pentru mine în ceea ce privește acest proiect și succesul lui mai departe. Pentru că nu e întâmplător, de exemplu, faptul că în Parlamentul României au făcut zid, nu ne vindem țara, nu vindem nicio acțiune de la Romgaz, de exemplu. Cum să facem asta, să vindem noi pe bursă, să fie listat Romgazul pe bursă, să fie transparent cu numirile astea în ceaurile lui? Asta e o problemă. Politizarea în continuare a acestui proiect.
2: Romgazul este listat pe bursă, este, dar ar fi putut și
1: mai mult listat, da.
2: Să fie și mai mult listat. Exact. Și, sigur, să cumpere acțiuni cetățeni români, da. Cum ar fi, printre alții, și domnul Peiu.
1: Sau pilonul
2: care
1: 2.
2: Deține. Sau pilonul, da. 2. De altfel, e și un scandal între AUR și PSD.
3: Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, susține că formațiunea pe care o reprezintă nu va mai încheia nicio înțelegere politică cu PSD atâta timp cât Sorin Grindeanu este președintele acestei formațiuni.
2: Într-o postare publicată pe Facebook, acesta îl critică pe liderul socialdemocraților și susține că parlamentarii AUR ar vota pentru înlocuirea lui Grindeanu de la șefia Camerei Deputaților, dacă o astfel de propunere ar ajunge în Parlament.
3: A venit o replică, desigur, de la președintele PSD, care spune că nu va intra într-o polemică prin intermediul postărilor de pe rețelele sociale cu cei de la AUR.
4: Liderul AUR, domnul Petrișor Peiu, face o postare pe o rețea de socializare și spune că dacă cumva se va supune la vot înlocuirea lui Sorin Grindeanu de la președinția Camerei Deputaților, AUR va vota această propunere. Cum sună pentru dumneavoastră această declarație?
5: Vă rog să-mi permiteți să nu intru în polemică cu domnul Petrișor Peiu. Nu folosește nimănui să stăm să ne certăm prin postări, de aceea n-am să intru în polemică cu domnul Peiu, care se poate alia, așa cum a mai făcut-o, cu domnul Bolojan, cu cei de la USR, nu e niciun fel de problemă.
6: De ce nu-i cereți domnului președinte, Nicușor Dan, public, să vă încredințeze mandatul de premier?
5: I-am cerut.
6: Și ce v-a răspuns?
5: Exact ce a spus public, că o să dea mandatul de prim-ministru persoane care o să îi dovedească, să-i arate că are majoritatea necesară.
6: Dumneavoastră ați putea face această majoritate dacă vi s-ar încredința?
5: V-am spus și ieri că ieri, chiar și astăzi, când vorbim, nu sunt în situația să am 233 de voturi.
3: Asta pentru ca să vedeți, domnilor, că mai există discuții despre un posibil viitor guvern. Scurte concluzii. Vreo șansă de colaborare dincolo de aceste declarații, domnule profesor Preda, între cei doi?
7: Grindeanu are nevoie cam de 7% în acest moment, pe lângă PSD, forțele plecate din AUR și reconvertite în PIR, UPR neafiliați, și poate să încerce să convingă UDMR sau parte din AUR, pentru că la PNL și la USR nu cred că are mai șansă.
0: AUR acționează ca un agent al haosului și ce caută să creeze este cât mai multe oportunități pentru războiul politic. Cheia din postarea domnului Peiu este de fapt discuția despre demiterea domnului Sorin Grindeanu pentru a crea noi breșe, noi forme de război politic între partidele care au format fosta coaliție. În mod evident, era destul de clar că Sorin Grindea

0: Ciolanu și au, nu vor mai colabora după țeapa dată de domnul Simion în Parlament, la guvernul Veștea, cel puțin până la următorul ciclu electoral, că va fi mai repede, că va fi mai târziu, vom vedea. Drept urmare, postarea domnului Peiu este o consecință, dar cheia este și, în general, acțiunile AUR trebuie interpretate ca agent al haosului, agent al adâncirii crizei politice din România.
1: Vedeți posibilă o astfel de colaborare? Are vreun interes AUR să intre într-o colaborare cu PSD acum, domnule profesor Pau?
2: În momentul de față, structura Parlamentului este foarte nasoală pentru noi români. Două treimi din Parlamentul României în momentul de față este anti-România, anti-reforme, anti-modernitate, nu ai ce să ceri de la acești oameni, nu votează legi, nu-și fac meseria și au banii degeaba. Este o decepție totală în materie de ce ar trebui să facă un parlament normal într-o țară, pentru o țară și așa mai departe, la situația în care ne aflăm noi. Peste tot haosul ăsta mai rămâne să ne depunteze agențiile de rating și suntem exact unde probabil ar trebui să fim. Să vedeți atunci haos.
3: Mulțumim pentru concluzii. N-aș vrea să încheiem atât de pesimist. O să mai avem ocazia să comentăm evoluțiile politice și economice.
1: Doamnelor, domnilor, vă mulțumim pentru atenție. Nu uitați, cele mai noi știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi în doar câteva momente. Jurnalul de seară cu Cosmin Prelipceanu. Noi vă așteptăm la ediție specială și mâine începând cu ora 18. Să aveți o seară liniștită.

0: serios al tăiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.

0: prin Bulgaria.
1: A fost nevoie de intrarea capitanului pentru ca Universitatea Craiova să marcheze.
0: Ne întoarcem calificați. Levski Sofia, Universitatea Craiova.
1: Hat-trick european, Azad Al-Amlaoui.
0: Preliminariile UEFA Champions League. Astăzi, în direct la Digi Sport.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
3: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: FCSB și-a luat jucători de mondiale. Roșialbaștrii s-au înțeles cu Dylan Batubinsica, fundaș central de 30 de ani, care a prins lotul congolezilor la turneul final din America, unde nu a jucat însă niciun minut. Stopărul care și-a făcut junioratul la PSG a evoluat ultima dată în Grecia pentru Larisa, de unde vine liber de contract. Cea mai bună perioadă din cariera lui Batubinsica au fost cele două sezoane în care a fost titular la Saint-Étienne.
1: Mi-a spus, uite, gata, am rezolvat, am terminat și am rezolvat cu fundașul central, mi-a zis.
2: Aveți încredere din nou că va aduce jucători și că o să fie bun?
1: Da, deci el trebuie să facă.
0: Becali așteaptă în cel mai scurt timp și un nou atacant de careu, care nu este însă Denis Drăguș. Internaționalul român încă își negociază rezilierea contractului cu Trabzonspor.
1: Că este în negocieri cu un atacant, știi cum e, adică ei acum nu putem să fim noi mai poți ca ei la negocieri, că adică oamenii au experiență. Drăguș când va veni și când va vrea.
3: Băiatul el a zis că vrea atunci, nu? Acum încearcă și el.
0: Superliga a revenit cu câteva ratări imense. Câteva dintre ele au cântărit decisiv în soarta meciului.
4: Prus, centrare care arată bine și Soro! Zima, vorbim de o mare ocazie pentru Dinamo. Spaniol Soro nu reușește să-l învingă pe Zima din fața porții.
5: Este o ocazie monumentală.
6: O angajare pentru Ali Bek și ocazie uriașă.
7: Un duel al celor doi atacanți, Ali Bek Aliyev și Denis Ali Bek. Unul a marcat, reușirea a fost anulată.
8: O pasă excelentă dată de Mailat pentru Markovic. Markovic! Incredibil, ocazie monumentală. Excepțională pasa lui Mailat și iată-l pe Markovic, care aruncă pur și simplu două puncte pe geam.
4: Centrare acum și este ocazie uriașă pentru Corvinul. Vârvulescu la finalizare. Centrarea este de mare calitate.
8: Din nou la Baradoa și de ușor a apărut și a venit fără marcaj. Iată-l pe Lopez Djokovic blocat acolo.
9: Ion Gheorghe, lovitură liberă pentru capitan. Minge care ratare imensă. Roman cred că nu și-a făcut pașii astfel încât să acopere acea minge.
10: Invitată de onoare la primul meci al Rapidului din noul sezon, Sorana Cârstea a gustat din plin atmosfera din Giulești. Jucătoarea de pe locul 17 WTA s-a întreținut minute bune cu patronul Dan Șucu, de la care a primit cadou și o șapcă cu semnele Rapidului. La imn, Sorana s-a transformat într-un adevărat suporter. Sorana a trăit periculos în Giulești, luată la țintă de o degajare a brazilianului Gustavo. Frumoasa jucătoare a fost salvată de antrenorul său, Adrian Cruciat. Mondialul din Statele Unite, Canada și Mexic s-ar putea mândri doar 4 ani cu titlul de cel mai mare din istorie. Președintele CONMEBOL, Alejandro Dominguez, a făcut un anunț șoc pe rețelele de socializare despre următorul turneu final, cel din 2030. O mare oportunitate pentru fotbal de a sărbători centenarul Cupei Mondiale cu o competiție la care vor lua parte 64 de echipe, a scris Dominguez pe contul său de X.

0: Mascherano plânge după finala pierdută în fața Spaniei. Fanii naționalei albiseleste au trecut peste dezamăgirea provocată de ratarea trofeului suprem. Mii de suporteri au înfruntat ploaia și au ieșit în stradă la Buenos Aires pentru a fi alături de vicecampionii mondiali.
1: Espectacular, espectacular. Había que venir porque estos cinco años gloriosos se había que terminarlos así. Y seguramente van a seguir. Espectacular. Somos campeones, somos subcampeones, hemos ganado todo. Y la verdad, orgulloso de los muchachos, orgulloso de Scaloni, orgulloso de este grupo.
0: Campionii mondiali nu l-au uitat pe Leandro Paredes la parada de la Madrid. Lamine Yamal și Fabian Ruiz au anunțat gala anului în box, un meci între nervosul argentinian și victima sa din finalul duelului de la New York, catalanul Gavi. Dacă spaniolii s-au distrat pe seama incidentului, Zlatan Ibrahimovic a fost dur. Paredes are noroc că nu mai există jucători ca mine. I-aș fi dat un cap în gură și eram și eu eliminat, a spus fostul internațional suedez. Zlatan nu i-a amenajat nici pe jucătorii Spaniei. Nu înțeleg cum au putut să stea și să se uite, cum i-a atacat un coechipier, a completat Ibra. Marca Cucurea a fost în prim plan la fiesta dedicată campionilor lumii, iar fundașul spaniol le-a adus aminte fanilor de un cântec lansat la Euro 2024 referitor la rivalitatea cu Erling Haaland. Toți cei prezenți au participat la show.
2: Cucurea! Cucurea! Haaland tiembla!
0: Cucurea a fost titular în toate meciurile Spaniei de la campionatul mondial.
3: Pep Guardiola nu are deloc liniște în vacanță după despărțirea de Manchester City. Spaniolul a anunțat că va lua o pauză de un an, dar a acceptat să discute cu emisarii ai Federației Italiene. Noul director tehnic Paolo Maldini și brazilianul Leonardo au venit la Barcelona și au încercat timp de 3 zile să-l convingă pe Guardiola să preia squadra azzurra. Deocamdată nu s-a ajuns la nicio înțelegere, iar Guardiola le-a dezvăluit italienilor că nu sunt primii care l-au contactat. Federația Olandă ar fi încercat deja să-l angajeze. Deocamdată, cel care a cucerit de 3 ori Liga Campionilor în carieră preferă să se țină de cuvânt și să-și petreacă anul sabatic după 10 sezoane la Manchester City.
4: One of the reasons why I stopped, you know, take care of myself a little bit, my body, my back, I suffered a lot the last years and come back a little bit to do sport and many things I want to try to do. See much more my kids, my father still is 95, still is here. My sisters, my brother, so many things that this crazy schedule from football, every 3 days game during 60-70 years, and the moment I said this, Pep, stop a little bit.
3: Pe lista italienilor se mai află Antonio Conte, Roberto Mancini și Andrea Pirlo. Azzurri au ratat ultimele 3 turnee finale ale campionatului mondial.

0: Ora 6, doamnelor, domnilor, vă începeți dimineața și ziua cu noi. Sunt Cătălin Petre, bun găsit la Digi Matinal. Haideți pentru început să vedem care sunt cele mai importante subiecte pe scurt. Acum.
1: Furtunile fac ravagii în România. În Craiova, străzile au fost acoperite de apă și 15 copaci au căzut peste mașini. În urma ploilor torențiale, pentru județul Prahova a fost emis cod roșu de inundații. Curtea de apel București a suspendat procedura proiectului legii salarizării după ce Sanitas a reclamat că nu a fost consultată. Ministerul Muncii va ataca sentința instanței. O navă care transporta mii de tone de propan și alte produse petroliere a luat foc în Marea Neagră, în apropiere de România. Echipajul susține că vaporul a fost atacat cu drone marine.
0: O furtună violentă a făcut ravagii în Craiova, orașul a fost sub cod portocaliu de ploaie, grindină și vânt. Mai multe străzi au fost acoperite de apă și circulația a fost blocată. Primăria a luat decizia să suspende circulația tramvaielor până când rețeaua de canalizare va reuși să preia toată apa. Au fost zone unde a căzut și grindină, vântul puternic a smuls două acoperișuri și a doborât 15 copaci. Mai multe mașini au fost avariate de arborii căzuți.
2: Pagube mari? Aveți asigurare la mașină?
3: Nu avem casco.
2: Pagube mari? Ce v-a distrus?
3: Luneta, plafonul, că e de sticlă tot.
2: Ați auzit bubuituri? Ați auzit...
3: Da, tot și a venit o vigilie.
2: Ați rămas cu mașina?
4: Da.
2: Cât de mare a fost apa?
4: Să zic că am spun aici, bă.
5: Aș fi bine să chemați ea, doamnă, să ne spune canalizare.
4: Și ce fac eu acum, doamnă? Că a rămas cu ea suspendată, mi-a tras apa la motor.
2: Rămâi cu ea aici? Ai sunat?
4: Nu, am sunat un prieten, dar nu poate

0: am parcat aici și imediat s-a întâmplat să găsesc pomul pe mașină. Am tras puțin mai în spate, după care am văzut, mi-a căzut tot spulerul ăsta și puțin deplasat aici. Nu știu că nici nu mai merge motor, nu știu să mai aude.
1: Pagube mari?
0: Pagube mari, vedeți că a căzut un pom direct. Tot pomul mi-a căzut pe mașină.
2: Risc uriaș de inundații în județul Prahova după ce ploile torențiale au făcut ravagii în Bușteni și au blocat două zile la rând DN1. Sunt coduri portocaliu și roșu pe cele mai mari cursuri de apă din județ. Hidrologii spun că viituri mari se vor produce și pe râurile din Argeș, Dâmbovița, Vâlcea, Buzău și Vrancea.

0: riscat decât să-mi iau copiii să-i trec drumul. Am întors înapoi în casă să iau cheia de la mașină, să salvez mașina. Și era apa, deja intra în casă, am intrat în apă până aici.
1: M-am uitat pe Gian când am văzut că vine apa, era jumate în curte acolo și în grădină. Am văzut că fuge oamenii și am fugit și eu, că dacă mai stăteam un pic, mă lua și pe mine apa.
2: Viitorul a distrus oamenilor tot ce aveau prin case.
1: Am putut să salvez nimica. Nimic, toate lucrușoarele mi le-a luat. Tot ce a strâns. Frigider, aragaz, mobila, toată e propădită.
3: Cel puțin 2-3 săptămâni ne va lua până când vom reuși să remediem toate problemele.
4: Ce putem să facem este să ajutăm cu alertele cât mai din timp date de ANM, astfel încât să poată să fie pregătite autoritățile din local.
2: Drumul Național 1 a fost blocat timp de 2 zile de apă, noroi, pietre și crengi.
5: Curtea de Apel București a suspendat procedura proiectului legii salarizării, adică punerea sa în transparență, avizarea interministerială și adoptarea de guvern. Decizia instanței a fost luată după ce Federația Sanitas, care amenință cu grevă generală în spitale, a reclamat că nu a fost consultată. În acest moment este neclar ce anume suspendă decizia judecătorească. Guvernul este interimar și nu poate adopta și trimite Parlamentului proiecte de lege. Documentul ar urma să fie depus astăzi ca inițiativă legislativă a deputaților și senatorilor PNL. Andreea Dumitrescu ne spune mai multe.
6: Suntem într-o situație fără precedent, aș putea spune, în care o instanță decide să blocheze parcursul legislativ al unei legi. Concret, sindicatele din sănătate au reclamat că nu a fost respectată procedura dialogului social de către guvern în consultarea publică privind legea salarizării, doar că guvernul era într-o situație dificilă de a realiza această procedură, întrucât este interimar și nu are dreptul să inițieze proceduri legislative, nu are dreptul să inițieze proiecte de lege. Cumva guvernul se afla într-un cerc vicios, nu poate să fie autorul proiectului de lege, dar în același timp a lucrat la el fără să dialogueze cu sindicatele în mod formal. Au profitat de această situație sindicatele, iar instanța le-a dat dreptate și cere guvernului să nu meargă mai departe cu procedura privind legea salarizării. Concret, ce urmează să se întâmple? Parlamentarii ar putea în continuare să preia acest proiect de lege, așa cum aveau de gând să o facă, și să-l inițieze în nume propriu, în Parlament. Tot parlamentarii și specialiștii partidelor sunt cei care s-au și consultat cu sindicatele în această perioadă. Vom vedea însă în ce măsură această decizie a instanței, dacă ea va rămâne definitivă, va vicia întreaga procedură în vreun fel și legea să sfârșească în final la Curtea Constituțională, care să se pronunțe împotriva acesteia.
5: Ministerul Muncii a reacționat printr-o postare pe Facebook, acuză că decizia Curții de Apel București a fost luată la câteva ore după ce a fost înregistrată plângerea Sanitas și că ministerul nu a fost chemat să-și prezinte punctul de vedere. Sentința va fi atacată. Mesajul precizează că publicarea proiectului nu face parte din procedura de adoptare în guvern, deoarece aceasta nu poate avea loc. Citez. Ministerul a urmărit asigurarea unui suport tehnic și metodologic bazat pe consultări cât mai ample, care să asigure o fundamentare solidă a viitoarei reforme și să poată fi pus la dispoziție poziția partidelor politice și a membrilor Parlamentului României, mai scrie în mesaj. Ilie Bolojan le-a spus liberalilor la ședința de acum 2 zile că proiectul legii salarizării nu este perfect, dar, conform unor înregistrări obținute de Digi24, este maximum posibil în condițiile date.
7: Dacă nu se ajunge la o soluție de comun acord, ceea ce ar fi cel mai bun lucru și ar însemna o depunere de către mai mulți parlamentari de la partidele politice și o șansă mai mare să fie adoptată legea, guvernul, prin miniștrii care sunt și parlamentari, va depune proiectul de lege în forma în care s-a elaborat, deci fiind nu o formă perfectă, ca să ne înțelegem foarte bine, ci fiind maxim posibil ceea ce se poate în condițiile date. Dacă nu vom adopta legea, actualele dezechilibre care sunt în multe sectoare vor fi amplificate prin indexarea curată a inflației pentru toată lumea, în timp ce adoptarea legii va genera o primă corecție.
5: Un bărbat a murit pe Valea Oltului într-un accident despre care mulți cred că putea fi evitat. Un bolovan s-a desprins de pe munte și a căzut peste mașina în care se afla victima. În acea zonă din județul Sibiu nu sunt montate plase de protecție pe marginea drumului care ar fi oprit bucata de stâncă să ajungă pe șosea. Însă reprezentanții companiei de drumuri spun că nici nu se vor monta. Pentru această operațiune trebuie defrișată pădurea. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.

0: cu mașina mergea aici, pe această bandă. Piatra a căzut de acolo și, din păcate, a lovit persoana care se afla pe locul din dreapta. Vorbim despre o persoană de 71 de ani, pentru care, din păcate, medicii ajunși la fața locului nu au mai putut să facă nimic.
1: Imediat, traficul rutier a fost oprit. Forțe impresionante de salvare au fost trimise să intervină, inclusiv un elicopter SMURT. Autoritățile precizează că în zona respectivă nu erau montate plase de protecție.
2: Tehnic nu se pot monta pe toată Valea Oltului. Iar din cauza precipitațiilor, de multe ori se întâmplă astfel de tragedii, este complicat pentru a determina exact toate locurile unde trebuie montate aceste plase.
3: Este o zonă cu pădure deasă, cu vegetație abundentă, unde n-au văzut niciodată pietre până acum, deci este prima dată. Eu nu se pot monta plase, pentru că ar trebui să defrișez pădurea ca să montez plase.
4: O mașină a fost cuprinsă de flăcări pe bulevardul Ion Mihalache din București. În doar câteva minute, autoturismul a fost mistuit de flăcările puternice. Din primele informații, mașina arsă era una de școala auto în care se aflau un elev și instructorul său. Cei doi au reușit să iasă la timp din vehicul. Conform anchetatorilor, autoturismul era alimentat cu GPL, iar în urma incendiului au fost afectate și alte mașini din imediat apropiere.

0: Doi copii de 10 și 11 ani care se jucau pe malul râului Mureș în județul Mureș au căzut în apă și nu au mai reușit să iasă. Un martor a sunat imediat la 112, dar echipele de salvare nu au mai putut face nimic pentru ei. Și vă avertizez că urmează informații care vă pot afecta emoțional. Când au fost scoși din apă, copiii nu mai respirau și nici nu au răspuns manevrelor de resuscitare. Tot în râul Mureș a pierdut viața și un bărbat de 38 de ani. Un vas încărcat cu mii de tone de produse petroliere arde pe Marea Neagră la 40 de kilometri de coasta României, venea din Egipt și se îndrepta spre Ucraina. Echipajul susține că vaporul, care a făcut des acest traseu în ultima perioadă, ar fi fost atacat. 3 din cei 17 oameni aflați la bord au fost răniți și sunt internați la Spitalul Județean din Tulcea. 2 au arsuri, unul are numeroase răni pe corp.
1: Echipajul navei GS Lisbon, sub pavilion liberian, care se află la 37 de kilometri de țărmul românesc, a anunțat autoritățile române că a avut loc o explozie, iar vasul este în flăcări.
2: The strong blast I heard, then all are going blackout and smoke is coming.
1: Petrolierul venea din Egipt și se îndrepta spre portul Reni. La bord erau 17 oameni și o încărcătură de aproximativ 3800 de tone de propan. Marinarii le-au spus salvatorilor că nava le-a fost atacată și că ar fi auzit cel puțin 3 drone înaintea exploziilor de la bord.
3: Our second officer was damaged in neck and head, bleeding so much. Also chief engineer, he's burned so much. So we have all plan, we follow all plan. So we are alive because our master, our chief officer, we follow and we are alive.
1: Pentru autorități, misiunea este departe de a se încheia. Nava arde în continuare și ar putea exploda în orice moment. Aplicațiile de monitorizare a traficului maritim arată că petrolierul lovit lângă Sulina a făcut ruta asta de mai multe ori în ultimele luni. Președintele României a transmis că instituțiile statului sunt în alertă și vor clarifica circumstanțele, cauzele și responsabilitățile aferente acestui grav incident, cel mai probabil parte a războiului ilegal de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei.
0: Armata americană a lansat din nou atacuri asupra Iranului. Teheranul nu ar fi abandonat planul înarmării nucleare, anunțase Donald Trump cu câteva ore mai devreme. Președintele american susține că cercetările au fost mutate într-un bunker aflat la peste 100 de metri adâncime în muntele Târnăcopului, iar aceasta ar fi următoarea țintă a Statelor Unite.
4: We follow the material, that's where the action is, and we'll be hitting that area very probably pretty soon, and there's not a thing they can do about it. You know, normally I wouldn't say that. If I thought they could do something about it, I would never say that. But we'll be hitting that area pretty soon, and very heavily.
0: Prețul petrolului Brent a ajuns în această dimineață la 92 de dolari pe baril. Pentru șoferii români este un semnal că trebuie să se aștepte la noi scumpiri ale carburanților. Prețurile motorinei s-au apropiat deja de pragul de 10 lei pe litru.
5: Litrul de motorină a depășit pragul de 9 lei și 50 de bani, iar cel de benzină se apropie de 9 lei. Previziunile experților arată că pragul de 10 lei devine mai realist.
6: O să depășească de 10 lei, nu vedeți? La ce prețuri sunt și or să mai crească, vă dați seama. O să fie din ce în ce mai greu.
7: Din ce merge tot mai rău.
8: Ajunge un lux mașina?
7: Un lux pentru multă lume.
9: Exagerat de mult. Și nu înțeleg de ce. Nu se justifică prețul exagerat de mare. Suntem singura țară, dacă vizionăm statisticile, foarte greu.
5: Efectele ar urma să se simtă curând la pompă.
10: Urmează vești proaste, pentru că pauza, respiro, relaxarea de care am avut parte o lună s-a terminat. Noi, practic, suntem strânși, adică piața europeană și regiunea noastră, Europa de Sud-Est, suntem strânși ca într-o menghină de două evenimente diferite. Pe de o parte, îndepărtarea de combustibili care veneau din Federația Rusă, dar venea și din Orientul Mijlociu. Ei, acum nu ne mai putem baza pe ce am substituit și venea din Orientul Mijlociu, pentru că sunt problemele care au reapărut cu strâmtoare Ormuz.
5: Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat în urmă cu o lună că dacă prețurile vor continua să crească, vor fi luate măsuri de sprijin. Am cerut un punct de vedere la guvern, dar până acum nu am primit un răspuns legat de modul în care ar putea fi ajutați șoferii.
0: Un caz șocant investigat în Germania a dus la arestarea a doi dintre liderii celui mai cunoscut clan interlop din Timișoara. Suspecții membrii ai familiei Cârpaci sunt acuzați că au obligat un bărbat să-și doneze un rinichi. Ar fi dus victima în Germania și ar fi obligat-o să declare că este rudă cu unul dintre membrii grupării criminale care suferea de o boală renală.
5: Cei doi soții din clanul Cârpaci au fost căutați luni întregi de polițiști. Ar fi sechestrat un român chiar în casa lor din Germania. L-au forțat să muncească fără să fie plătit și l-au izolat de familie. După ceva timp, l-au obligat să-i doneze un rinichi chiar unuia dintre ei.
11: L-ați șantajat să vă doneze rinichiul?
12: Cum vă simțiți, domnule Cârpaci? Sunteți bine?
13: Da.
14: Nu-ți lasă mai jos, te rog.
11: Dar de ce vă caută polițiștii din Germania?
12: Doamne, ați furat documentele?
13: Nu, nu e adevărat, nu-i de toată lumea.
12: Dar și eu, ce ați făcut acestui om? Doamne, aveți o remușcare, doamne?
5: Transplantul ar fi avut loc într-o clinică din Germania, unde victima a mințit că este nepotul unuia dintre suspecți.
15: Potrivit anchetatorilor, victimei ar fi fost promise 15.000 de euro și un apartament în Timișoara, însă angajatul nu ar fi primit nimic în schimb.
5: După operație, autoritățile de acolo au avut suspiciuni că cei doi pacienți nu sunt de fapt rude, așa că au început să facă verificări. Au avut loc mai multe percheziții la Timișoara, la locuințele lor, însă ei nu au fost de găsit.
16: Acestea sunt cercetate pentru că ar fi ținut un bărbat în stare totală de dependență, similară sclaviei, iar pe fondul bolii renale severe de care suferea una dintre persoanele cercetate, ar fi constrâns persoana vătămată să accepte donarea unui rinichi.
5: Autoritățile i-au găsit într-o locuință din Caransebeș. Cei doi neagă acuzațiile.
17: Ce am făcut împotriva mea o să fie pedepsit.
18: Dar cine credeți?
17: Aia din Germania.
18: Bani.
17: Ca să ne facă rău.
18: Cum e trebuit să știți nimic?
5: Cei doi vor fi predați autorităților germane pentru continuarea anchetei.
0: Transportul public din capitală se îndreaptă cu pași repede spre insolvență. Consiliul General a aprobat începerea procedurilor din cauza datorilor acumulate de companie.
19: 39 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
1: Consilierii generali ai capitalei au făcut primul pas pentru intrarea în insolvență a societății de transport public. Primarul general consideră că este singura variantă ca STB să evite colapsul după ce au acumulat datorii de 1,7 miliarde de lei. Culmea, bugetul de stat este cel mai mare creditor pentru că ani de zile contribuțiile la ANAF nu au fost plătite. Iar acum, societatea a cerut din nou finanțare de la Primăria Capitalei, 62 de milioane de lei, ca să aibă bani de salarii până la final de an.
20: Eu zic că ne-a trecut glonțul pe la ureche. Dacă nu luăm această decizie astăzi, ar fi crescut și mai mult datoriile, ar fi crescut și mai mult penalitățile și ar fi atras după sine chiar incapacitatea de plată a primăriei generale, care înseamnă adio termoficare, adio proiecte de investiții, adio servicii publice de calitate.
1: Pe lângă procedura care presupune eșalonarea datoriilor, la pachet cu un plan de reducere a cheltuielilor, primarul general ia în calcul două măsuri cu impact direct asupra călătorilor, scumpirea biletelor și excluderea traseelor suprapuse.
21: Am solicitat încă de când am revenit în AGA STB creșterea la 5 lei, cel puțin la 5 lei a tarifelor. Când am trecut la prețul de 3 lei călătoria, prețul combustibilului era 4,70 lei, acum este aproape 10.
22: Ați acceptat să se majoreze prețul biletului ca să acopere toate datoriile pe care le-a acumulat compania?
23: Păi nu cred că ar fi bine. Cred că ar trebui să plătească cei care au semnat, care au condus până acum țara și n-au știut să o conducă.
1: Societatea de transport București are peste 9700 de angajați. Anul trecut, cheltuielile transportatorului s-au ridicat la 1,86 de miliarde de lei, dintre care 70% au fost acoperite cu subvenții.
0: Pași importanți pentru proiectul Neptun Deep. S-a finalizat instalarea platformei de producție și a conductei care transportă gazele naturale spre țărm, anunță premierul Ilie Bolojan. Detalii are Amalia Dobre.
2: Bun găsit! Platforma de producție Neptun Alpha a fost instalată în Marea Neagră, are o înălțime de peste 220 de metri și o greutate de peste 16.000 de tone, adică aproape cât două turnuri Eiffel. Structurile aferente platformei au fost instalate cu ajutorul unor nave speciale, printre care și Saipem 7000, a treia cea mai mare navă Macara din lume. De asemenea, structura de susținere a fost fixată pe fundul mării cu ajutorul a 8 piloni, fiecare cu un diametru de peste 2 metri. Totodată a fost finalizată și instalarea conductei de 160 de kilometri care va transporta gazele naturale din Marea Neagră către Țărm. Premierul interimar Ilie Bolojan spune despre aceste etape că sunt extrem de importante pentru proiectul Neptun Deep, iar lucrările vor continua și lunile viitoare, urmând ca de anul viitor să înceapă și exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră. Neptun Deep este un proiect strategic pentru România și are un volum total estimat de aproximativ 100 de miliarde de metri cub de gaze.
0: Fabrica de ciocolată din Ministerul Transporturilor este noul scandal între fostul și actualul ministru. După episodul în care Radu Miruța a prezentat un atelier de ciocolată ascuns ani de zile în interiorul unei instituții din minister, care ar fi funcționat inclusiv în mandatul lui Sorin Grindeanu, liderul PSD a ieșit la atac. Spune că preocuparea ministrului interimar ar trebui să fie autostrăzile, nu ciocolata.
3: Sunt lucrări în desfășurare, scuzați-mă, pe Valea Oltului, inclusiv montări de plase pentru a evita situații de acest tip. Știți care va fi cea mai bună soluție? Să se continue să se facă autostrăzi în România. Dar eu văd, dacă tot m-ați provocat, eu văd că de vreo 3 luni de când sunt tineri frumoși și liberi care au hashtag în față la Ministerul Transporturilor, se ocupă de ciocolată în loc să facă autostrăzi. N-am văzut nici măcar 1 kilometru de autostradă dat în circulație în 3 luni de zile. V-aș ruga să mergeți, dacă aveți curiozitatea, să cereți la jandarmi registrul de intrare și ieșire de la Ministerul Transporturilor și să vedeți de câte ori intră și iasă. A intrat în aceste 3 luni domnul Drul acolo. Ea aș spune domnului Miruță să n-asculte de el, fiindcă a condus prost. Dovadă că n-a făcut niciun kilometru și uite că asta se întâmplă și acum. Nu e un exemplu bun.
0: Blocajul de pe piața imobiliară după ce agenția de cadastru a fost atacat și cibernetic a ajuns motiv de atacuri politice, pentru că mulți români riscă să piardă ocazia de a cumpăra apartamente cu TVA de 9%, prag valabil până la 1 august. Prin de politicieni este vehiculată varianta prelungirii taxei reduse. Premierul nu este de acord. Mai multe informații are Sebastian Boldea.
4: Bun găsit! Cronologia evenimentelor până acum este destul de clară, însă viitorul este incert. Asta pentru că până în acest moment știm faptul că pe data de 14 iulie Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a fost ținta unui atac cibernetic, motiv pentru care toate sistemele au fost puse la pământ. Ulterior, în noaptea dinspre duminică spre luni dimineața, în această săptămână, pe data de 20 iulie, o bază de date a ajuns la București, iar aplicațiile au început să fie încărcate în cloudul guvernamental. Acest lucru se va termina, conform spuselor directorului de la cadastru, pe parcursul zilei de mâine, adică mai exact în data de 22 iulie. Ulterior, aceste aplicații vor fi verificate de mai multe instituții publice și se va da un document dacă vor fi necesare anumite schimbări, moment în care inclusiv directorul va putea spune exact când anume va putea fi pus din nou sistemul în funcțiune. Această dată nu este una sigură în acest moment. Însă trebuie să fim foarte atenți pentru că acest demers ar trebui să fie finalizat până la data de 1 august, pentru că în acel moment cota redusă de TVA pentru imobilele noi crește de la 9% la 21%, motiv pentru care sunt persoane care riscă să piardă sume importante de bani. Sunt însă discuții pentru ca acest termen să fie prelungit. Este chiar și un amendament depus în Parlament, conform căruia această dată ar putea fi amânată până la 1 octombrie.
0: Frații Tate au încercat să ajungă la ministrul de externe săptămâna trecută în timpul călătoriei Juana Tsoiu în Statele Unite. La o recepție organizată de emisarul lui Donald Trump pentru România, unul dintre frații arestați între timp s-a apropiat de ea. Juana Tsoiu a povestit într-un interviu la Adevărul că a părăsit evenimentul imediat ce a aflat că sunt prezenți. Ea a subliniat că nu a existat nicio discuție oficială sau privată cu cei doi.
6: A fost acolo, au fost mai mulți diplomați și oficiali prezenți la recepția respectivă. Evident, în momentul în care am aflat că sunt și frații Tate acolo, și de altfel unul dintre frații Tate ne-au și abordat într-un grup mai larg de conversație, evident că am cerut să plec de la acea recepție, evident.
7: Să discute cu dumneavoastră, nu, unul din frații
6: Tate? Nu cu mine individual, nu se pune problema. Noi nu știam care era lista de invitați, nici n-aveam control asupra listei de invitați.
0: Justiția americană a făcut publice noi informații despre infracțiunile pentru care frații Tate au fost arestați. Sunt 59 de capete de acuzare formulate pe numele lor în Marea Britanie. Ioana Ciurlea are detalii.
8: Andrew și Tristan Tate au fost arestați sâmbătă în Miami în timp ce se îndreptau spre un meci de box, chiar în momentul în care procurorii britanici anunțau noi acuzații împotriva lor. Iar detaliile sunt șocante. Andrew Tate riscă 42 de capete de acuzare pentru viol, trafic de persoane, imagini indecente cu minori și agresiune. Iar fratele său, Tristan Tate, are de răspuns pentru 17 capete de acuzare, printre care agresiune sexuală, viol și trafic de persoane. În total, 59 de capete de acuzare pentru cei doi. Potrivit anchetatorilor britanici, plângerile vin de la 7 femei și se referă la fapte petrecute în Anglia între 2010 și 2017. Ieri, cei doi frați au apărut în fața unui judecător federal din Miami, încătușați, îmbrăcați în uniforme de închisoare și tăcuți pe toată durata audierii. Potrivit CNN, la ieșirea din sala de judecată, avocatul lor a spus că are starea e motivată politic și că a avut loc la doar câteva zile după ce frații Tate s-ar fi întâlnit în Washington cu membrii ai Congresului American. Cei doi au contestat extrădarea, motivând că există o înțelegere veche între Marea Britanie și România, prin care britanicii nu ar cere extrădarea cât timp procesul din țara noastră este în desfășurare. În următoarele săptămâni, un judecător american urmează să decidă dacă frații Tate îndeplinesc condițiile legale pentru a fi predați autorităților britanice.
0: Este momentul să vorbim despre vreme. Furtunile vor mătura România și astăzi jumătate de țară va fi sub avertizări, cod portocaliu și galben de vreme instabilă. Temperaturile vor scădea simțitor, iar răcirea se va simți mai ales în jumătatea estică, unde valorile vor porni de la 19 grade. Greta Gavrilă ne aduce mai multe date chiar acum.
9: Bun găsit, vremea va fi instabilă în jumătate de țară. Județele Argeș, Dâmbovița, Prahova și zona de munte a județului Buzău vor fi sub cod portocaliu de ploi abundente. În mai puțin de 3 ore se vor strânge 70 de litri de apă pe metru pătrat. În restul regiunilor sudice și în zona munților Apuseni va fi valabil un cod galben și sunt anunțate și acolo averse, vijelii și grindină.

0: pe Digi24.
1: Lipsa ploilor și temperaturile mari din această vară seacă pământul și distrug culturile. În Dolj, de exemplu, sute de hectare de porumb și floarea soarelui aproape că s-au uscat, iar fermierii spun că nici măcar irigațiile nu ajută.
2: Vedeți că nu mai poate pătrunde decât râcăie pe deasupra. S-a compactat rău terenul și acum nu mai putem să-l spargem.
3: În județul Dolj este dezastru. Pământul extrem de roditor odinioară se transformă treptat în deșert. Dacă nu plouă în scurt timp, fermierii spun că își vor lua adio de la 700 de hectare de culturi. Nici porumbul, nici floarea soarelui nu au șanse să ajungă la maturitate.
4: Pământul e uscat. În stratul de la suprafață. Nu vrea să plouă deloc la noi aici. Grâu s-a făcut, dar porumbul și floarea cred că nu.
5: Animalele mai au ce...
4: Nu. Le scoți așa din curte, sau, dar le dăm acasă să mănânce.
6: Floarea soarelui se prezintă destul de bine, dar iar trebuie apă. La porumb ne trebuie apă, neapărat, pentru că se află în stadiu de înflorit, mătăsit, când este pragul critic pentru apă, pentru formarea boabelor.
3: Seceta a făcut prăpăd și anul trecut. Peste 100.000 de hectare de culturi au fost distruse.
7: În cazul în care culturile agricole sunt afectate de secetă în proporție de peste 30%, fermierii trebuie să depună în cel mai scurt timp o înștiințare la primăria pe raza căreia se află terenurile afectate.
3: Canicula creează probleme și pe Dunăre. Fluviul a ajuns la cel mai mic debit din ultimele 3 decenii, iar pe unele porțiuni apa a secat atât de mult încât se vede nisipul.
1: Franța interzice accesul copiilor cu vârste sub 15 ani pe rețelele sociale. Parlamentul a votat legea care restricționează în același timp și folosirea telefoanelor mobile în licee. Emmanuel Macron vrea ca legea să intre în vigoare la începutul noului an școlar, la 1 septembrie. Franța este prima țară europeană care adoptă această interdicție. Se pregătesc legi similare în Grecia, Slovenia și Suedia. Spania are în vedere interzicerea rețelelor de socializare pentru copiii sub 16 ani, iar Austria pentru cei sub 14 ani. De asemenea, în Franța, telefoanele erau deja interzise în timpul orelor în grădinițe și în școli. Acum regula a fost extinsă la licee. Au fost momente de panică la Atena, în apropiere de celebrul sit Acropole, vizitat de milioane de oameni anual. Un bărbat a lovit cu cuțitul 2 turiști în plină zi. Victimele au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar atacatorul, un bărbat de 60 de ani, a ajuns după gratii. Potrivit presei elene, acesta are antecedente și a mai fost arestat în trecut pentru posesie de armă albă. Suspectul este cunoscut și pentru problemele psihice. Odiseea, care a obținut încasări uriașe imediat după lansare, va avea în curând un concurent. Se pregătește să intre în cinematografe noul film al seriei Spider-Man. Aveți detalii imediat. Profesorii înscriși la titularizare au susținut proba scrisă. Mii de candidați speră să obțină unul dintre câteva sute de posturi care asigură angajarea pe perioadă nedeterminată.
8: Peste 37.000 de candidați au susținut proba scrisă a concursului de titularizare în învățământul preuniversitar.
9: Să zicem, salariul e destul de decent, ai vacanță vara, mai, la alte joburi muncești în continuu, inclusiv în vacanțe și așa mai departe. Deci ar fi un confortabil plan B.
10: Am mai dat concursul, este a treia oară. Am dat la disciplina consiliere psihopedagogică. Este destul de dificil pentru că în cazul nostru avem un singur post titularizabil. Vă dați seama care sunt practic șansele să obținem acest post.
11: Materia pe care trebuie să o învățăm noi este cu totul trecută. Adică ar trebui pus accent pe ce se face la clasă, ce merge foarte bine în funcție de generații.
8: La 2300 de candidați înscriși, numărul posturilor e de aproape 20 de ori mai mic.
12: Mă pregătesc de multă vreme. Sper să fie ok astăzi.
13: Emoții nu am, sincer. Nu e prima oară când dau titularizarea.
12: La ce rezultate aștept?
13: Peste 9.
12: Dar este a 5-a oară, pentru că nu sunt posturi titularizabile. Mă aștept la o notă onorabilă.
8: La Cluj, peste 2000 de candidați s-au bătut pentru cele 144 de posturi cu angajare pe perioadă nedeterminată.
0: Cei care iau note peste 7, teoretic pot ocupa un post pe perioadă nedeterminată, un post titularizabil, cu viabilitate de cel puțin 4 ani, iar candidații care obțin peste nota 5 pot ocupa un post pe perioadă determinată, un post de suplinire.
8: Posturile urmează să fie repartizate în ședințe publice organizate de inspectoratele școlare.
14: Digi24 FM.
15: În fața ta, o emisiune Digi24.
16: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
17: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
18: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă. Și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu. Și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
17: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
18: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90, dar el este un slogan nociv pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism sunt mai periculoase decât erau atunci.
15: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag. Comunicarea e sigur o strategie, o tactică și o nevoie clară. Dar în același timp, mă întorc la ce spunea Florin, în momentul în care ai identificat acei actori cu care te lupți, care dezinformează, ce poți face? Și întrebarea e așa, ce fac alte state europene?
3: Păi, dacă ne uităm în jur, sigur, uneori ideea aceasta de a interzice mijloace de presă, mijloace de informare, e destul de sensibilă, nu în România, în spațiul european. Da, poți să identifici elemente cât se poate declare și apoi să iei o decizie cât se poate declare. Cum s-a întâmplat, să spunem, cu entități oficiale, Russia Today, care la un moment dat a mai fost interzisă prin niște state, deși emiteau. În România, de exemplu, noi nu mi-aduc aminte să fie emis. Sau Sputnik Moldova, care în România nu a emis, dar emitea de la Chișinău când regimul era altul. Aici chiar merită o paranteză, pentru că mi-aduc aminte, tot împreună cu colegii noștri, n-aveam acest instrument sofisticat, dar cumva monitorizam narațiuni, să spunem, extremiste, ultranaționaliste în spațiul românesc. Exista un, acum vreo, prin 2021-2020, un grup de Facebook, acum faimos, premierul nostru, Călin Georgescu, care avea, să spunem, un număr important de urmăritori și în feed-ul acestui grup de Facebook erau mereu povestiri interesante preluate de la Sputnik Moldova, care reinterpretau scena politică românească după alte cadrane. Pe anumite zone, aceasta pe care am descris-o, de exemplu, statul român a putut să fie cât se poate de ferm și să interzică, să spunem, înființarea unei redacții Sputnik România. Nu am avut astfel de chestiuni. Deci avem cumva o combinație de bune și mai puțin bune. Va trebui cumva în coordonare cu partenerii europeni. Nu putem să gândim un mecanism național, cred, din punctul meu de vedere, pentru că oricât ai încercat să reglementezi la național, te vei trezi cu entități care emit din alte spații europene și vor fi foarte ușor, vor avea foarte ușor capacitatea de a răspândi dezinformare și evident de a manipula opiniile publice.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: măcar cruzimea omului, nu și iubirea. Omul este cel care l-a legat de gardul unui cimitir, în caniculă, fără apă, fără mâncare.
1: Oare ce este în inima unui câine când cel pe care îl consideră universul său îl abandonează? Oare ce a simțit Henry când a văzut că omul lui leagă de gardul unui cimitir și îl lasă acolo, condamnându-l la suferință, în căldură, fără apă, fără mâncare, fără posibilitatea de a se salva? Henry a fost găsit într-o seară de un echipaj de poliție. Doar norocul a făcut ca agenții să vadă lanțul cu care animalul era imobilizat lângă gard. Au sunat la protecția animalelor și patrupedul a fost preluat imediat. Când a ajuns la centrul de adopție, Ilfov s-a prăbușit. Îngrijitorii povestesc că era extrem de deshidratat și epuizat. Apoi a văzut bolul cu apă. Toată noaptea a băut apă, de parcă era teamă să nu se termine din nou. Acum Henry este complet recuperat. Are aproximativ un an, aleargă, se joacă, se alintă și cel mai mult adoră să-l mângâi. Să-i arăți că în inima ta există puțin loc și pentru el și că nu va mai trece vreodată prin coșmarul abandonului.
0: Eu și Harry vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarond@digi24.ro. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Ne-am dus în direct, doamnelor, domnilor, cu informațiile externe. Captură uriașă într-un port din Italia. Anchetatorii au descoperit aproape 800 de kilograme de cocaină în valoare de 250 de milioane de euro. Drogurile erau ascunse într-un container frigorific încărcat cu banane din Ecuador. Autoritățile au găsit 650 de pachete ce conțineau cocaină de puritate ridicată. Cu 3 săptămâni înainte, în același port, au fost confiscate alte 340 de kilograme de cocaină cu valoare estimată la aproximativ 120 de milioane de euro. Ucrainenii folosesc o metodă inedită ca să păcălească radarele antidronă din Rusia. Aparatele de zbor sunt transportate mai aproape de ținte cu baloane.

0: Eveniment medical rar în Australia, unde o femeie a născut 4 fetițe identice, concepute pe cale naturală. O astfel de sarcină are o șansă la 15 milioane să apară. Riscul a fost pe măsură. În vârstă de 34 de ani, femeia a născut prin cezariană după o sarcină de 28 de săptămâni și 4 zile. Fetițele sunt îngrijite la secția de terapie intensivă neonatală, iar starea lor este foarte bună. Părinții lor mai au alți 4 copii. Omul Păiajen revine pe marile ecrane în mai puțin de 2 săptămâni. În ultimul trailer publicat orele trecute, supereroul este nevoit să se confrunte cu unul dintre prietenii săi cu puteri supranaturale. În noul film din seria Spider-Man mai joacă Zendaya și Mark Ruffalo, iar marea premieră din Statele Unite este programată pe 31 iulie.
1: Talk to Banner?
2: No Banner. Call me Hulk.
3: Oh, you're in danger.
4: What?
3: I promised you that I would keep you safe. Please, you just have to trust me. Come on.

0: FCSB și-a luat jucători de mondiale. Roșalbaștri s-au înțeles cu Dylan Batubinsica, fundaș central de 30 de ani, care a prins lotul congolezilor la turneul final din America, unde nu a jucat însă niciun minut. Stopărul care și-a făcut junioratul la PSG a evoluat ultima dată în Grecia pentru Larisa, de unde vine liber de contract. Cea mai bună perioadă din cariera lui Batubinsica au fost cele două sezoane în care a fost titular la Saint-Étienne.
1: Mi-a spus, uite, gata, am rezolvat, am terminat și am rezolvat cu fundașul central, mi-a zis.
2: Aveți încredere din nou că va aduce jucători și că o să fie bun?
1: Da, deci el trebuie să facă.
0: Becali așteaptă în cel mai scurt timp și un nou atacant de careu, care nu este însă Denis Drăguș. Internaționalul român încă își negociază rezilierea contractului cu Trabzonspor.
1: Că este în

0: negocieri cu un atacant, știi cum e, adică ei acum, nu putem să fim noi mai poți ca ei la negocieri, că adică oamenii au experiență, au drăguș când va veni și când va veni și când va vrea. Băiatul ei a zis că vrea atunci, nu? Acum încearcă și el.
1: Mondialul din Statele Unite, Canada și Mexic s-ar putea mândri doar 4 ani cu titlul de cel mai mare din istorie. Președintele CONMEBOL, Alejandro Dominguez, a făcut un anunț șoc pe rețelele de socializare despre următorul turneu final, cel din 2030. O mare oportunitate pentru fotbal de a sărbători centenarul Cupei Mondiale cu o competiție la care vor lua parte 64 de echipe, a scris Dominguez pe contul său de X. Argentina nu plânge după finala pierdută în fața Spaniei. Fanii naționalei albiseleste au trecut peste dezamăgirea provocată de ratarea trofeului suprem. Mii de suporteri au înfruntat ploaia și au ieșit în stradă la Buenos Aires pentru a fi alături de vicecampionii mondiali.
2: Espectacular, espectacular. Había que venir porque estos 5 años gloriosos había que terminarlos así. Y seguramente van a seguir. Espectacular. Somos campeones, somos subcampeones, hemos ganado todo y la verdad, orgulloso de los muchachos, orgulloso de Scaloni, orgulloso de este grupo.
1: Campionii mondiali nu l-au uitat pe Leandro Paredes la parada de la Madrid. Lamine Yamal și Fabian Ruiz au anunțat gala anului în box, un meci între nervosul argentinian și victima sa din finalul duelului de la New York, catalanul Gavi. Dacă spaniolii s-au distrat pe seama incidentului, Zlatan Ibrahimovic a fost dur. Paredes are noroc că nu mai există jucători ca mine. I-aș fi dat un cap în gură și eram și eu eliminat, a spus fostul internațional suedez. Zlatan nu i-a amenajat nici pe jucătorii Spaniei. Nu înțeleg cum au putut să stea și să se uite, cum i-a atacat un coechipier, a completat Ibra. Marca Cucurea a fost în prim plan la fiesta dedicată campionilor lumii, iar fundașul spaniol le-a adus aminte fanilor de un cântec lansat la Euro 2024 referitor la rivalitatea cu Erling Haaland. Toți cei prezenți au participat la show.
3: Cucurea! Cucurea! Haaland tiembla!
1: Cucurea a fost titular în toate meciurile Spaniei de la campionatul mondial.
4: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
5: 22 iulie 2003. Așii sunt scoși din joc. La 10 dimineața, trupe speciale și soldații de elită ai Statelor Unite au înconjurat o casă din orașul irachian Mosul. Înăuntru erau Uday și Usai Hussein, băieții lui Saddam Hussein. Casa era a unui prieten de familie, dar acesta s-a dus să le zică americanilor că îi are pe fiii dictatorului ca să primească recompensa de 60 de milioane de dolari pentru ei. Uday și Usai au luptat 4 ore cu americanii. Până la urmă au fost uciși. Ei erau asul de treflă și de inimă roșie în pachetul de cărți cu Most Wanted ai regimului. 22 iulie 2011. Dublu atentat terorist. La ora 15:25, o dubă capcană a sărit în aer în cartierul guvernamental din Oslo. Vehiculul era parcat în fața clădirii unde era biroul premierului Jens Stoltenberg. La 17:22, un bărbat începe să tragă în oamenii adunați pe insula Utoya pentru un eveniment politic. În total, 77 de persoane sunt ucise în cele două atacuri succesive. Făptașul a fost unul singur, Anders Breivik, un extremist de dreapta. El a fost arestat și va sta în închisoare toată viața. A recunoscut tot ce a făcut, dar nu a regretat nimic. 22 iulie 1456. Victorie strălucită. Cetatea Belgrad era asediată de 2 săptămâni de armatele otomane conduse de Mahomed Cuceritorul, cel care a dat lovitura de grație Imperiului Bizantin. Asediul a fost ridicat, iar otomanii au fost înfrânți de Iancu de Hunedoara, regent al Ungariei la acea vreme, deși avea o armată mai mică și formată mai ales din țărani. Victoria lui Iancu de Hunedoara a fost aplaudată de toată lumea creștină apuseană. Expansiunea otomană către vestul Europei a fost oprită jumătate de secol.
4: Ați ascultat Digistoria.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Guvern interimar, reforme promise, dumneavoastră ați intrat în acest guvern explicând că aveți un plan de reformă, companiile de stat au fost cele pe care le-ați luat mai întâi la mapat, la inventariat și pe urmă ar fi trebuit să urmeze niște pași de reformă. Unde au rămas?
8: Înainte de a vorbi despre această reformă, cred că ar trebui să punem lucrurile un pic în context, pentru că eu am venit în guvern la final de octombrie, moment în care existau deja niște tensiuni în coaliție, după cum știm, dar erau cumva ținute sub control. Și vreau să spun că atâta vreme cât măsurile au fost îndreptate împotriva cetățenilor, să zic așa, dar nu împotriva lor, ci pentru a reduce deficitul, dar măsuri care au afectat cetățenii, Partidul Social Democrat a rămas acolo, chiar dacă seara critica la televizor, a fost solidar cu aceste măsuri, cel puțin în guvern, nu și în public. Când am început să discutăm despre reforma companiilor și lucrul ăsta s-a întâmplat undeva începând cu luna ianuarie, pentru că lunile noiembrie și decembrie au fost luni de analiză să înțelegem mai bine la cabinet care e situația, câte companii de stat sunt, să obținem informații la Ministerul de Finanțe. Deci cam în ianuarie am început să discutăm efectiv despre reforma companiilor de stat. A început pur și simplu o luptă în interiorul coaliției, sau cel puțin asta a fost percepția mea. Brusc nu se mai putea lucra cu guvernul sau cu Ilie Bolojan, că de fapt despre Ilie Bolojan era vorba. S-a putut lucra cu Ilie Bolojan atâta timp cât s-au mărit taxele și a crescut TVA-ul, dar nu se mai putea lucra cu Ilie Bolojan când am început să ne uităm la consiliile de administrație.
7: Deja sunteți politician.
8: Da, sunt.
7: Opinia dumneavoastră, ca să fie foarte clar, este că acest guvern s-a rupt, coaliția de guvernare s-a rupt în momentul în care ați vrut să dați afară oamenii partidelor din companii?
8: Nici nu pot să spun că am vrut să dăm afară oamenii partidelor din companii, pentru că acest lucru nu este posibil potrivit legii, ci am început să ne uităm ce se întâmplă în aceste companii.
7: Atunci s-a rupt coaliția?
8: Da, atunci s-a rupt coaliția, când am început să discutăm clar despre numirile în consilii de administrație, despre pierderile din aceste companii, despre găurile negre.
7: La fel, foarte clar. Cu cine aveați astfel de discuții și cum arătau ele, ca să înțelegem concret?
8: Discuțiile în interiorul guvernului întotdeauna erau calme, calde, colegiale, nu au existat confruntări directe. Tocmai asta era cumva frustrarea, pentru că în guvern lucrurile se păreau firești. Când ajungeam acasă și dădeam drumul la televizor și mă uitam la știri, părea că am ajuns în altă țară, cred că am mai povestit asta. În interiorul guvernului nimeni nu se opunea la nimic, teoretic toată lumea era de acord, pentru că tot ce am încercat să facem era prevăzut în programul de guvernare. Nimic din ce am, din toate demersurile pe care le-am început în guvern, nu era din afară, nu venise de nicăieri, ci erau lucruri scrise, convenite de cele patru partide din coaliție.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
9: Nostru european trece prin Bulgaria.
10: A fost nevoie de intrarea capitanului pentru ca Universitatea Craiova să marcheze.
9: Ne întoarcem calificați. Levski Sofia, Universitatea Craiova.
10: Hat-trick european, Asad Al Amlaoui.
9: Preliminariile UEFA Champions League. Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: Bună dimineața, urmăriți Digi Matinal.
1: Suntem Anca Dumitescu și Cătălin Petre și vom fi cu dumneavoastră timp de două ore să vă informăm. Haideți pentru început să vedem care sunt cele mai importante subiecte pe scurt.
2: Furtunile fac ravagii în România. În Craiova, străzile au fost acoperite de apă și 15 copaci au căzut peste mașini. În urma ploilor torențiale, pentru județul Prahova a fost emis cod roșu de inundații. Curtea de apel București a suspendat procedura proiectului legii salarizării după ce Sanitas a reclamat că nu a fost consultată. Ministerul Muncii va ataca sentința instanței. O navă care transporta mii de tone de propan și alte produse petroliere a luat foc în Marea Neagră, în apropiere de România. Echipajul susține că vaporul a fost atacat cu drone marine.
0: O furtună violentă a făcut ravagii în Craiova, orașul a fost sub cod portocaliu de ploaie, grindină și vânt.
1: Mai multe străzi au fost acoperite de apă și circulația a fost blocată. Primăria a luat decizia să suspende circulația tramvaielor până când rețeaua de canalizare va reuși să preia toată apa.
0: Au fost zone unde a căzut și grindină, vântul puternic a smuls două acoperișuri și a doborât 15 copaci.
1: Mai multe mașini au fost avariate de arborii căzuți.
3: Pagube mari? Aveți asigurare la mașină?
4: Nu avem casă.
3: Pagube mari? Ce v-a distrus?
4: Luneta, plafonul, că e de sticlă tot.
3: Ați auzit bubuituri? Ați auzit...
4: Da, tot și a venit o vijelie.
3: Ați rămas cu mașina?
5: Da.
3: Cât de mare a fost apa?
5: Să zic că am spun aici, bă.
6: Ar fi bine să chemați să ia doamnă,
5: să ne spune canalii. Ce fac eu acum, doamnă? Că a rămas cu ea suspendată, mi-a tras apă la motor.
3: Rămâi cu ea aici? Ai sunat?
5: Nu, am sunat un prieten, dar nu...

0: am parcat aici și imediat s-a întâmplat să găsesc pomul pe mașină. Am tras puțin mai în spate, pe care am văzut, mi-a căzut tot spoilerul ăsta și puțin deplasat aici. Nu știu că nici nu mai merge motor, nici nu se mai aude.
1: Pagube mari?
0: Pagube mari, vedeți că a căzut un pom direct. Tot pomul mi-a căzut pe mașină.
2: A venit dimineața, acum se văd mai bine pagubele produse de furtună.
3: Ni se alătură cu informații în direct Elena Alexandru. Bun găsit, Elena!
4: Bună dimineața, bun găsit tuturor! Vorbim de o avertizare cod portocaliu de ploi torențiale, dar și de vânt puternic. A plouat 50 de litri pe metru pătrat, spuneau autoritățile, așadar o cantitate foarte mare, iar majoritatea străzilor din Craiova au fost inundate. Au fost peste 50 de intervenții întreaga noapte, au lucrat cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dolj, 50 de intervenții, iar 30 au fost pentru copacii care au căzut pe autoturisme. Foarte multe autoturisme au fost avariate, iar astăzi sunt așteptați proprietarii la serviciul poliției rutiere pentru a obține autorizație pentru a le repara, însă în acest moment nu se știe cine va suporta aceste pagube, pentru că vorbim de pagube foarte mari. Așadar, așa cum spuneam, întreaga noapte au lucrat cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dolj, dar și angajații primăriei. A fost oprită circulația tramvaielor, pentru că vijelia puternică a adus foarte mulți copaci pe carosabil, dar și localitățile limitrofe au fost probleme, dar și grindină, iar astăzi cei de la Direcția Agricolă urmează să stabilească care sunt și pagubele în ceea ce privește culturile distruse de grindină.
2: Un nou episod de vreme extremă este prognozat pentru Valea Prahovei după inundațiile care au lovit zona în ultimele zile.
3: Hidrologii au emis cod roșu pe 3 râuri din județ, iar meteorologii avertizează că ploile torențiale ar putea provoca noi viituri și blocaje majore în trafic. Mai multe informații are colega noastră Bianca Venter.
5: Pompierii prahoveni intervin în această dimineață în mai multe localități afectate de inundații. Cele mai multe probleme sunt în Păulești și Filipești de Târg, unde apa a intrat în case și gospodării. Din primele informații, în zonele afectate sunt 10 echipaje de pompieri care încearcă să evacueze apa. După cum se poate observa în imagini în curte, apa ajunge aproape până la brâu. Până acum, în ultimele 4 zile, peste 10 localități din Prahova au fost afectate de viitor. Cele mai multe efecte au fost înregistrate în Bușteni, Comarnic și Breaza. Încă de aseară, localitățile vizate de codul roșu de inundații au primit mesaje roaler de avertizare a populației. De asemenea, județele Prahova, Dâmbovița, Argeș și zona montană a județului Buzău se află sub cod portocaliu de averse torențiale până la ora 9.

0: asta decât să-mi iau copiii să-i trec drumul. Am întors înapoi în casă să iau cheia de la mașină, să salvez mașina. Și era apa, deja intra în casă, am intrat în apă până aici.
1: M-am uitat pe Gian când am văzut că vine apa, era jumate în curte acolo și în grădină. Am văzut că fuge oamenii și am fugit și eu, că dacă mai stăteam un pic, mă lua și pe mine apa.
2: Viitorul a distrus oamenilor tot ce aveau prin case.
1: Am putut să salvez nimica. Nimic, toate lucrușoarele mi le-a luat. Tot ce a strâns. Frigider, aragaz, mobila, toată e prăpădită.
3: Cel puțin 2-3 săptămâni ne va lua până când vom reuși să remediem toate problemele.
4: Ce putem să facem este să ajutăm cu alertele cât mai din timp date de ANM, astfel încât să poată să fie pregătite autoritățile din local.
2: Drumul Național 1 a fost blocat timp de 2 zile de apă, noroi, pietre și crengi.
5: Curtea de Apel București a suspendat procedura proiectului legii salarizării, adică punerea sa în transparență, avizarea interministerială și adoptarea de guvern.
6: Decizia instanței a fost luată după ce Federația Sanitas, care amenință cu grevă generală în spitale, a reclamat că nu a fost consultată. În acest moment este neclar ce anume suspende decizia judecătorească.
5: Guvernul este interimar și nu poate adopta și nici trimite Parlamentului proiectul de lege. Documentul ar urma să fie depus astăzi ca inițiativă legislativă și a deputaților și senatorilor PNL.
6: Andreea Dumitrescu are mai multe informații pentru noi.
7: Suntem într-o situație fără precedent, aș putea spune, în care o instanță decide să blocheze parcursul legislativ al unei legi. Concret, sindicatele din sănătate au reclamat că nu a fost respectată procedura dialogului social de către guvern în consultarea publică privind legea salarizării, doar că guvernul era într-o situație dificilă de a realiza această procedură, întrucât este interimar și nu are dreptul să inițieze proceduri legislative, nu are dreptul să inițieze proiecte de lege. Cumva guvernul se afla într-un cerc vicios, nu poate să fie autorul proiectului de lege, dar în același timp a lucrat la el fără să dialogueze cu sindicatele în mod formal. Au profitat de această situație sindicatele, iar instanța le-a dat dreptate și cere guvernului să nu meargă mai departe cu procedura privind legea salarizării. Concret, ce urmează să se întâmple? Parlamentarii ar putea în continuare să preia acest proiect de lege așa cum aveau de gând să o facă și să-l inițieze în nume propriu în Parlament. Tot parlamentarii și specialiștii partidelor sunt cei care s-au și consultat cu sindicatele în această perioadă. Vom vedea însă în ce măsură această decizie a instanței, dacă ea va rămâne definitivă, va vicia întreaga procedură în vreun fel și legea să sfârșească în final la Curtea Constituțională, care să se pronunțe împotriva acesteia.
5: Ministerul Muncii a reacționat printr-o postare pe Facebook, acuză că decizia Curții de Apel București a fost luată la câteva ore după ce a fost înregistrată plângerea Sanitas.
6: Și că ministerul nu a fost chemat să-și prezinte punctul de vedere. Sentința va fi atacată. Mesajul precizează că publicarea proiectului nu face parte din procedura de adoptare în guvern, deoarece aceasta nu poate avea loc.
5: Citez, ministerul a urmărit asigurarea unui suport tehnic și metodologic bazat pe consultări cât mai ample, care să asigure o fundamentare solidă a viitoarei reforme și să poată fi pus la dispoziția partidelor politice și a membrilor Parlamentului României, mai scrie în mesaj.
6: Ilie Bolojan le-a spus liberalilor la ședința de acum două zile că proiectul legii salarizării nu iese perfect.
5: Dar, conform unor înregistrări obținute de Digi24, este, citez, maximum posibil în condițiile date.
8: Dacă nu se ajunge la o soluție de comun acord, ceea ce ar fi cel mai bun lucru și ar însemna o depunere de către mai mulți parlamentari de la partidele politice și o șansă mai mare să fie adoptată legea, guvernul, prin miniștrii care sunt și parlamentari, va depune proiectul de lege în forma în care s-a elaborat, deci fiind nu o formă perfectă, ca să ne înțelegem foarte bine, ci fiind maxim posibil ceea ce se poate în condițiile date. Dacă nu vom adopta legea, actualele dezechilibre care sunt în multe sectoare vor fi amplificate prin indexarea curată a inflației pentru toată lumea, în timp ce adoptarea legii va genera o primă corecție.
5: Caz șocant în București, un bărbat a fost reținut după ce ar fi violat o fetiță în vârstă de 6 ani.
6: Mama copilei, care îl cunoștea pe suspect de puțin timp, este cea care l-a adus acasă. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.
5: Olivia Onesemeniu care are detalii.
9: Potrivit surselor din anchetă, fetița în vârstă de 6 ani urma să plece alături de mama sa în străinătate. Cele două ar fi venit în București cu câteva zile mai devreme față de momentul plecării. Mama fetiței l-ar fi cunoscut pe bărbat într-un local. Din vorbă în vorbă i-ar fi spus că își caută un loc în care să stea pentru scurt timp. Atunci suspectul s-ar fi oferit să le găzduiască. Femeia ar fi acceptat și ar fi mers la el acasă. Timp de 2 zile bărbatul nu i-ar fi ridicat nicio suspiciune femeii. La un moment dat chiar a lăsat-o pe fetița în vârstă de 6 ani în grija bărbatului, în timp ce aceasta a mers să facă niște cumpărături. Atunci, spun anchetatorii, a fost momentul în care bărbatul ar fi profitat de faptul că a rămas singur cu fetița și ar fi abuzat-o sexual. În momentul în care s-a întors femeia în locuința bărbatului și ar fi dat seama de cele întâmplate și a alertat imediat autoritățile. Ulterior, bărbatul a fost reținut și dus la audieri pentru viol.
6: S-au dat primele sentințe în cazul jafului de la Poșta din Timișoara.
5: Sunt pedepse cuprinse între 2 ani și 6 luni și 4 ani de închisoare. Mai multe ne spune Mihai Vălușescu.
10: Bun găsit tuturor, inculpații au primit pedepse cuprinse între 2 și 4 ani de închisoare. Doar în cazul unuia dintre ei, instanța a activat și o condamnare anterioară, iar pedepsa finală a ajuns la mai bine de 5 ani și jumătate. Judecătorii de la Tribunalul Timiș au ajuns la această concluzie după ce au fost reduse pedepsele inculpaților cu o treime, după ce unii dintre ei au recunoscut faptele și alții au colaborat cu anchetatorii. În urma unui denunț făcut de unul dintre inculpați, procurorii au descoperit și că o angajată a instituției ar fi avut rol în comiterea furtului și anume, spun procurorii, femeia i-ar fi ajutat să cunoască în detaliu planurile clădirii și așezarea serverelor care stocau imaginile de pe camerele de supraveghere. Vă reamintim că jaful de la Poșta din Timișoara a avut loc anul trecut la finalul lunii mai. Anchetatorii spun că hoții au pătruns în sediul poștei, au spart ușile și au fugit cu 16 saci în care se aflau aproape 10 milioane de lei bani de pensii. Aceștia au folosit ca să fugă o dubă care a fost observată de polițiștii de la rutieră în cadrul unui filtru obișnuit. Șoferul a încercat atunci să scape, însă a fost prins, iar în vehicul au fost găsiți toți banii furați. Hotărârea Tribunalului Timiș nu este definitivă și poate să fie atacată cu apel.
5: Frații Teita au încercat să ajungă la ministrul de externe săptămâna trecută în timpul călătoriei Ioanei Țoiu în Statele Unite.
6: La o recepție organizată de emisarul lui Donald Trump pentru România, unul dintre frații arestați între timp s-a apropiat de ea. Ioana Țoiu a povestit într-un interviu la Adevărul că a părăsit evenimentul imediat ce a aflat că sunt prezenți.
5: Ea a subliniat că nu a existat nicio discuție oficială sau privată cu cei doi.
11: Am fost acolo, au fost mai mulți diplomați și oficiali prezenți la recepția respectivă. Evident, în momentul în care am aflat că sunt și frații Tate acolo, și de altfel unul dintre frații Tate ne-au și abordat într-un grup mai larg de conversație, evident că am cerut să plec de la acea recepție, evident.
12: Să discute cu dumneavoastră unul din frații Tate?
11: Nu cu mine individual, nu se pune problema. Noi nu știam care era lista de invitați, nici n-aveam control asupra listei de invitați.
5: Justiția americană a făcut publice noi informații despre infracțiunile pentru care frații Tate au fost arestați.
6: Sunt 59 de capete de acuzare formulate pe numele lor în Marea Britanie. Ioana Ciurlea are detalii.
13: Andrew și Tristan Tate au fost arestați sâmbătă în Miami în timp ce se îndreptau spre un meci de box, chiar în momentul în care procurorii britanici anunțau noi acuzații împotriva lor. Iar detaliile sunt șocante. Andrew Tate riscă 42 de capete de acuzare pentru viol, trafic de persoane, imagini indecente cu minori și agresiune. Iar fratele său, Tristan Tate, are de răspuns pentru 17 capete de acuzare, printre care agresiune sexuală, viol și trafic de persoane. În total, 59 de capete de acuzare pentru cei doi. Potrivit anchetatorilor britanici, plângerile vin de la 7 femei și se referă la fapte petrecute în Anglia între 2010 și 2017. Ieri, cei doi frați au apărut în fața unui judecător federal din Miami, încătușați, îmbrăcați în uniforme de închisoare și tăcuți pe toată durata audierii. Potrivit CNN, la ieșirea din sala de judecată, avocatul lor a spus că are arestarea e motivată politic și că a avut loc la doar câteva zile după ce frații Tate s-ar fi întâlnit în Washington cu membrii ai Congresului American. Cei doi au contestat extrădarea, motivând că există o înțelegere veche între Marea Britanie și România, prin care britanicii nu ar cere extrădarea cât timp procesul din țara noastră este în desfășurare. În următoarele săptămâni, un judecător american urmează să decidă dacă frații Tate îndeplinesc condițiile legale pentru a fi predați autorităților britanice.
6: Parchetul european verifică unde s-au dus banii, 4 milioane de euro, dintr-un proiect al Spitalului Județean Ilfov.
5: Din informațiile Digi24, procurorii au date care arată că valoarea achizițiilor făcute ar fi fost umflată artificial.
6: Ioana Corneva are mai multe informații.
14: Bun găsit tuturor! Procurorii europeni încearcă în acest moment să afle dacă acest proiect de aproape 4 milioane de euro plătit din bani europeni ar fi fost umflat chiar dinainte să înceapă achizițiile. Au fost astăzi mai multe descinderi. Din informațiile pe care le avem, au fost percheziții la Spitalul Județean Ilfov, dar și la Consiliul Județean Ilfov și la mai multe adrese ale unor firme și în locuințele unor persoane suspectate în acest dosar. Concret, banii erau destinați inițial pentru cumpărarea de echipamente medicale destinate spitalelor în prevenția bolilor transmise pe perioada în care pacienții erau internați în spital, numai că, spun procurorii, atenție, valoarea proiectului ar fi fost crescută artificial. Ce s-a întâmplat? Mai exact, înainte de lansarea licitației au fost strânse 10 de oferte și spun procurorii că aproximativ 70 dintre acestea nu ar fi fost reale. Cu ajutorul lor, spun anchetatorii, costurile ar fi fost umflate, iar proiectul a ajuns să valoreze mai mult decât ar fi trebuit. Ancheta a început în urma unei sesizări făcute de Direcția Națională Anticorupție, iar acum procurorii europeni vor să afle cu exactitate ce s-a întâmplat și dacă într-adevăr au fost fraudați acești bani veniți din fondurile europene. Deocamdată este o anchetă în desfășurare. Așteptăm să vedem ce măsuri vor fi luate după toate aceste percheziții.
5: România este țara europeană cu cei mai mulți cetățeni stabiliți în alte state ale Uniunii.
6: Care este explicația pentru acest fenomen, aflați în scurt timp.
5: Transportul public din capitală se îndreaptă cu pași repezi spre insolvență.
6: Consiliul General a aprobat începerea procedurilor din cauza datoriilor acumulate de companie.
15: 39 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
2: Consilierii generali ai capitalei au făcut primul pas pentru intrarea în insolvență a societății de transport public. Primarul general consideră că este singura variantă ca STB să evite colapsul după ce au acumulat datorii de 1,7 miliarde de lei. Culmea, bugetul de stat este cel mai mare creditor pentru că ani de zile contribuțiile la ANAF nu au fost plătite. Iar acum, societatea a cerut din nou finanțare de la Primăria Capitalei, 62 de milioane de lei, ca să aibă bani de salarii până la final de an.
16: Eu zic că ne-a trecut glonțul pe la ureche. Dacă nu luăm această decizie astăzi, ar fi crescut și mai mult datoriile, ar fi crescut și mai mult penalitățile și ar fi atras după sine chiar incapacitatea de plată a primăriei generale, care înseamnă adio termoficare, adio proiecte de investiții, adio servicii publice de calitate.
2: Pe lângă procedura care presupune eșalonarea datoriilor, la pachet cu un plan de reducere a cheltuielilor, primarul general ia în calcul două măsuri cu impact direct asupra călătorilor, scumpirea biletelor și excluderea traseelor suprapuse.
17: Am solicitat încă de când am revenit în AGA STB creșterea la 5 lei, cel puțin la 5 lei a tarifelor. Când am trecut la prețul de 3 lei călătoria, prețul combustibilului era 4,70 lei, acum este aproape 10.
18: Ați acceptat să se majoreze prețul biletului ca să acopere toate datoriile pe care le-a acumulat compania?
19: Păi nu cred că ar fi bine. Cred că ar trebui să plătească cei care au semnat, care au condus până cu țara și n-au știut să o conducă.
2: Societatea de transport București are peste 9700 de angajați. Anul trecut, cheltuielile transportatorului s-au ridicat la 1,86 de miliarde de lei, dintre care 70% au fost acoperite cu subvenții.
5: Doi dintre oamenii luați de autorități din azilele neautorizate ale lui Viorel Pașca au murit. Un altul murise la câteva zile după ce mascații au descins în casele de la Dumbrava din Bihor.
6: Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Păslaru, a anunțat pe pagina sa că din cele 409 victime preluate, 15 bătrâni au fost spitalizați în stare gravă.
5: Totodată, doar 185 de pacienți au acte, iar pentru 190 se fac verificări urgente, mai scrie Păslaru. Adaugă că poliția caută un bărbat care a fugit din centrul în care a fost dus, iar o singură victimă a fost preluată de familie.
6: Cazul azilelor ilegale din Bihor a intrat în atenția Consiliului Europei. Comisarul pentru Drepturile Omului a scris premierului Ilie Bolojan despre casele lui Viorel Pașca.
5: Acesta spune că este îngrijorat că centrul ilegal a putut funcționa atât de mult timp. Carla Tănasie ne spune mai multe.
20: Îi este adresată premierului Ilie Bolojan, dar și ministrului Muncii, Dragoș Păslaru. Documentul vine după vizita făcută de comisar în România la sfârșitul lunii mai. Cea mai gravă situație prezentată în acest document este situația de la Dumbrava. Comisarul vorbește despre casele lui Viorel Pașca, unde au fost găzduite mii de persoane vulnerabile, citez, în condiții abuzive. Mai spune că situația de la Dumbrava este, din nou, deosebit de îngrijorătoare. În scrisoare se face referire și la cele peste 1000 de decese de la Dumbrava. Oficialul european salută intervenția Vicor și transferarea oamenilor din casele lui Viorel Pașca în spitale și centre autorizate, spune însă că este îngrijorat de faptul că situația a continuat atât de mult timp, deși au existat în spațiul public avertizmente din partea societății civile, a jurnaliștilor, dar și din partea avocatului poporului pentru oprirea activității. Comisarul atrage atenția și asupra reacțiilor apărute după intervenția procurorilor. El spune că dezbaterea publică a fost polarizată și că persoanele care au expus posibilele abuzuri au fost vizate de discurs instigator la ură în mediul online. Comisarul cere ca toate procedurile legate de Dumbrava să fie desfășurate cu integritate și independență. Scrisoarea conține însă și critici privind modul în care sunt făcute controlele în centrele rezidențiale din România. Acesta spune că inspecțiile se concentrează prea mult pe documente și autorizații și prea puțin pe situația reală a beneficiarilor și recomandă ca verificările să urmărească și dacă drepturile oamenilor sunt respectate, dacă sunt protejați de abuzuri și dacă beneficiază de condiții de viață și îngrijire adecvate. Oficialul european cere și o aplicare mai strictă a regulilor de autorizare, chiar modificări legislative, inclusiv în domeniul penal, dacă e necesar, și o monitorizare independentă mai puternică și, de asemenea, recomandă mai mult sprijin pentru avocatul poporului și mecanisme accesibile prin care beneficiarii să poată reclama abuzurile.
5: Aproape 4 milioane de români trăiesc în străinătate.
6: Cele mai recente date arată că țara noastră continuă să dețină recordul în Uniunea Europeană din punct de vedere al populației stabilite în alte state comunitare.
5: A analizat toate datele Maria Coman.
21: România are cea mai mare diasporă din Uniunea Europeană. Peste 3,8 milioane de români locuiesc în alte state din UE și în Marea Britanie. Asta înseamnă între 16 și 20% din populația țării. Cele mai numeroase comunități de români sunt în Italia și în Regatul Unit, cu peste 1 milion de persoane, Germania cu peste 800 de mii de persoane și în Spania cu aproximativ 700 de mii de români. Aceste state au devenit centre importante pentru diaspora românească, datorită cererii de forță de muncă și accesului relativ facil la piața muncii. Studiul arată însă și un semnal pozitiv. După anul 2019, ritmul emigrării a încetinit semnificativ. Dacă în perioada 2014-2018, aproximativ 150.000 de români plecau anual să se stabilească în alte state europene, după 2019, numărul acestora a început să scadă, iar în mai multe țări apar primele tendințe de repatriere. Analiza arată că, la aproape 20 de ani de la aderarea la Uniunea Europeană, economia României a recuperat o mare parte din decalajele față de vest. PIB-ul pe cap de locuitor a crescut cu peste 80%, productivitatea muncii a avansat cu 38%, iar consumul individual s-a apropiat de media europeană. În schimb, educația rămâne punctul slab al țării. România are cea mai mare mare rată abandonului școlar din Uniunea Europeană. Puțin peste 20% dintre tinerii cu vârste între 30 și 34 de ani au studii universitare. Iar la testele internaționale PISA, România ocupă penultimul loc dintre cele 6 state analizate înaintea Bulgariei.
6: Sorin Grindeanu este vizat de atacuri din partea AUR.
5: Peteșor Peiu, lider de grup la Senat, afirmă că formațiunea nu va mai încheia nicio înțelegere politică cu PSD atâta timp cât Sorin Grindeanu este la conducere.
6: Mai mult îl amenință pe acesta cu schimbarea din poziția de președinte al Camerei Deputaților.
0: Liderul AUR, domnul Petrișor Peiu, face o postare pe o rețea de socializare și spune că dacă cumva se va supune la vot înlocuirea lui Sorin Grindeanu de la președinția Camerei Deputaților, AUR va vota această propunere. Cum sună pentru dumneavoastră această declarație?
1: Vă rog să-mi permiteți să nu intru în polemică cu domnul Petrișor Peiu. Nu folosește nimănui să stăm să ne certăm prin postări, de aceea n-am să intru în polemică cu domnul Peiu, care se poate alia, așa cum am mai făcut-o, cu domnul Bolojan, cu cei de la USR, nu e niciun fel de problemă.
22: De ce nu-i cereți domnului președinte Nicușor Dan public să vă încredințeze mandatul de premier?
1: I-am cerut.
22: Și ce v-a răspuns?
1: Exact ce a spus public, că o să dea mandatul de prim-ministru persoane care o să îi dovedească, să-i arate că are majoritatea necesară.
22: Dumneavoastră ați putea face această majoritate dacă vi s-ar încredința?
1: V-am spus și ieri că ieri, chiar și astăzi, când vorbim, nu sunt în situația să am 233 de voturi.
5: Un leopard s-a rătăcit într-un magazin de băuturi alcoolice din India. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
6: Animalul coborât din munți în căutare de hrană a atacat mai întâi un voluntar forestier. A pătruns apoi într-o piață aglomerată și a ajuns în fața unui magazin de băuturi în care a vrut să se ascundă.
5: A atacat mai întâi un trecător, apoi a năvălit înăuntru unde l-a rănit pe vânzător și a spart 10 de sticle de pe raftori. În cele din urmă și-a găsit adăpost sub niște cutii.
6: Cele 3 victime au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. După o intervenție tensionată de 5 ore, leopardul a fost sedat și salvat de o echipă specializată de la grădina zoologică din regiune.
5: Absolvenții de gimnaziu din județul Călăraș au cam dat-o în bară la evaluarea națională. În mai multe școli rurale, niciun absolvent al clasei 8-a nu a obținut măcar media 5.
6: Eșecul de anul acesta a așezat Călărașul pe ultimul loc în clasamentul național și a obligat Inspectoratul Școlar Județean să anunțe măsuri radicale din toamnă pentru școlile neperformante.
23: La școala din Căscioarele, primăria le-a înnoit elevilor mobilierul, ba chiar le-a amenajat toaletă de 60.000 de euro, spune primarul. Degeaba, cel puțin pe absolvenții de gimnaziu, nu i-a motivat să învețe. Niciunul n-a obținut o medie generală peste 5 la evaluarea națională. Rezultatul a dezamăgit comunitatea. Pe ulițele cu lume puțină, încă se discută despre eșec. Iar vina e împărțită între dascăli, părinți și elevi.
24: Le-am făcut grupuri de sanitare noi nouțe. Doar că rezultatele lasă de dorit și undeva este o problemă. Profesorul de matematică mi-a spus în felul următor. Ultimele 2 săptămâni până în examenul de capacitate, i-am chemat pe copiii de clasa 8-a să lucrez cu ei în particular. Fără niciun cost, fără niciun beneficiu pentru mine, doar să lucrez cu ei, să pregătim special examenul de capacitate. Din 9 copii n-avem decât unul. Și aici este un fel de lipsă de interes din partea lor, dar ei sunt de înțeles că ei sunt copii, da. Și părinții trebuie un pic să-i constrângă.
25: Dă tata, mama bani și hai.
26: Să nu ia nici măcar 5.
25: Nu, dacă nu vrea, nu vrea. Nu vrea să învețe să fie și el undeva ceva din el. Nu vrea.
27: Ar trebui să-i doară pe părinți mai mult. Părinții să se implice mai mult în educația copiilor.
26: De ce nu mai învață copiilor?
27: Nu mai vor.
23: Problema de acum s-ar putea agrava însă la anul. Singurul profesor de matematică de la școala Căscioarele iese la pensie și încă nu are înlocuitor.
28: Ce faceți fără profesor dacă nu găsiți?
24: Aici este grădina Inspectoratului Județean Școlar. Ea trebuie să ocupe să rezolve problema.
27: Bine ar fi să avem profesori, să rămână școala în continuare pentru copiii care sunt, că nu toți au posibilitate să facă naveta în altă comună.
23: S-au lipit de eșec și elevii absolvenții de la școala Ulmu. Și ei au școală dotată. Comunitatea le-a pus asfalt nou și în curte. Le-a făcut și teren de sport ca la carte. N-a fost însă destul să-i motiveze.
26: Nici măcar 5.
3: N-au luat pentru că nu se mai preocupă de învățat, bă. Școala, nu mai e ce a fost toată școala.
26: Păi de ce?
3: Școala este, cum se spune ție, să-și ia salariile bune, să facă mai puțin, să treacă timpul.
23: 35% dintre absolvenții claselor a 8-a din județul Călăraș au obținut medii mai mici de 5 la evaluarea națională.
5: Armata americană a lansat din nou atacuri asupra Iranului. Teheranul nu ar fi abandonat planul înarmării nucleare, anunțase Donald Trump cu câteva ore mai devreme.
6: Președintele american susține că cercetările au fost mutate într-un buncăr aflat la peste 100 de metri adâncime în muntele Târnăcopului.
5: Iar aceasta ar fi următoarea țintă a Statelor Unite.
4: We follow the material, that's where the action is, and we'll be hitting that area very probably pretty soon. And there's not a thing they can do about it. You know, normally I wouldn't say that. If I thought they could do something about it, I would never say that. But we'll be hitting that area pretty soon, and very heavily.
6: Prețul petrolului Brent a ajuns în această dimineață la 92 de dolari pe baril.
5: Pentru șoferii români este un semnal că trebuie să se aștepte la noi scumpiri ale carburanților. Prețurile motorinei s-au apropiat deja de pragul de 10 lei pe litru.
23: Litrul de motorină a depășit pragul de 9 lei și 50 de bani, iar cel de benzină se apropie de 9 lei. Previziunile experților arată că pragul de 10 lei devine mai realist.
7: O să depășească de 10 lei, nu vedeți? La ce prețuri sunt și o să mai crească, vă dați seama. Cum o să fie din ce în ce mai greu.
8: Din ce merge tot mai rău.
9: Ajunge un lux mașina?
8: Un lux pentru multă lume.
10: Exagerat de mult. Și nu înțeleg de ce. Nu se justifică prețul exagerat de mare. Suntem singura țară, dacă vizionăm statisticile, foarte greu.
23: Efectele ar urma să se simtă curând la pompă.
11: Urmează vești proaste pentru că pauza, respiro, relaxarea de care am avut parte o lună s-a terminat. Noi practic suntem strânși, adică piața europeană și regiunea noastră, Europa de Sud-Est, suntem strânși ca într-o menghină de două evenimente diferite. Pe de o parte, îndepărtarea de combustibili care veneau din Federația Rusă, dar venea și din Orientul Mijlociu. Ei, acum nu ne mai putem baza pe ce am substituit și venea din Orientul Mijlociu, pentru că sunt problemele care au reapărut cu strâmtoare Ormuz.
23: Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat în urmă cu o lună că dacă prețurile vor continua să crească, vor fi luate măsuri de sprijin. Am cerut un punct de vedere la guvern, dar până acum nu am primit un răspuns legat de modul în care ar putea fi ajutați șoferii.
5: Urmează o nouă zi cu avertizări de vreme instabilă. După valul de ploi, temperaturile scad brusc.
6: Vor fi diferențe și de peste 10 grade Celsius. În jumătatea estică, termometrele vor indica valori în jur de 20 de grade.
5: Greta Gavrilă vine cu toate datele.
12: Bun găsit, vremea va fi instabilă în jumătate de țară. Județele Argeș, Dâmbovița, Prahova și zona de munte a județului Buzău vor fi sub cod portocaliu de ploi abundente. În mai puțin de 3 ore se vor strânge 70 de litri de apă pe metru pătrat. În restul regiunilor sudice și în zona munților Apuseni va fi valabil un cod galben și sunt anunțate și acolo averse, vijelii și grindină.

0: pe Digi24.
1: Vremea extremă face prăpăd în Europa. Doi pompieri au murit în Franța în lupta cu focul, în timp ce un incendiu a mistuit peste 1700 de hectare într-o săptămână.
0: În Spania, meteorologii avertizează că temperaturile ar putea atinge chiar și 50 de grade. Amenințate de incendii majore sunt și Italia și Grecia.
1: Iar Balcanii sunt sub alerte de furtuni și inundații.
2: Mii de hectare de vegetație au ars și sute de pompieri luptă zi și noapte să oprească extinderea focului în Franța. În sud-vest, în apropiere de Bordeaux, doi pompieri au murit după ce autospeciala în care se aflau a fost înconjurată de flăcări. În sud-est, aproape 400 de oameni au fost evacuați din calea unui incendiu care a acoperit deja 1700 de hectare și care înaintează rapid către o regiune muntoasă împădurită. Datele arată că Franța a stabilit un nou record de suprafață arsă între ianuarie și jumătatea lunii iulie, cu peste 42.000 de hectare. În Spania, pompieri încep să înregistreze progrese în lupta cu un incendiu aflat la 60 de kilometri de Madrid, care a dus la evacuarea peste 1200 de oameni. Unii dintre localnici s-au alăturat eforturilor pompierilor.
3: Și se prepară este focul și si nu no lo paras ya, luego no sabemos dónde puede acabar. Son nuevos focos que se pueden ir preparando, eso es lo que hay que estar atentos.
4: Me avisa un amigo que vive por aquí, de agricultor. Bueno, por favor, échame una mano, acércate con nosotros para empezar a arder mi pueblo y...
2: Temperaturile ridicate și rafale de vânt puternice au îngreunat eforturile pompierilor pe parcursul ultimelor zile, iar meteorologii avertizează că în această săptămână ar putea fi depășit pragul de 50 de grade Celsius.
5: Buscar zonas de refugio de sombra, como donde estamos ahora mismo, ir siempre bien hidratado, utilizar gorra, sombrero, abanico y llevar siempre alguna bebida azucarada por si te da alguna bajada de azúcar.
2: În Sicilia, incendiile de vegetație au distrus mai multe livezi de măsline.
6: Non abbiamo potuto salvare nulla, perdendo la produzione di quest'anno e anche gli alberi in sé, quindi la produzione di olio extravergine futuro siciliano.
2: Serviciile de intervenție au intervenit pentru stingerea peste 100 de focare, în timp ce temperaturile continuă să depășească 40 de grade Celsius. La Acropole, temperaturile sunt de nesuportat și la primele ore ale dimineții.
7: Hydration is very important to avoid heat stroke and also they ask for ads for sun cream.
2: Ministerul Afacerilor Externe avertizează românii care călătoresc în Grecia că a fost emis o atenționare cu privire la riscul ridicat de incendii de vegetație în Grecia Centrală, Atica și Peloponez. Între timp, Balcanii de Vest sunt amenințați de furtuni. Mai mulți oameni au fost răniți ușor după ce a căzut grindină de mari dimensiuni într-o stațiune din nordul Croației. Sunt anunțate ploi torențiale, grindină și vijelii în Serbia, Macedonia de Nord și Bosnia și Herțegovina.
8: Digi24 FM.
9: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
8: Digi24 FM.
10: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
11: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Dincolo de personajele care au făcut o țară întreagă să râdă, se află un om discret, sensibil și profund legat de familie și de drumul său. Publicul îl cunoaște și îl îndrăgește din las fierbinți, însă îmi doresc să-l descoperim așa cum este el cu adevărat, dincolo de arhicunoscutul personaj Brânzoi. Cum adică talentat, dar timid? Cum este Ionuț Ciocea dincolo de personajele pe care le interpretează? Pentru că, firește, nu vorbim aici doar de personajul ar fi cunoscut Brânzoi.
12: Da, în afară de acest personaj care mi-a adus notorietate, joc în multe alte piese de teatre, unde și acolo joc tot în zona asta, oameni timizi, înșelații, naivi, am jucat și duri, dar nu prea, cum să vă spun eu, nu prea îmi place zona asta așa, pentru că eu, nefiind un tip dur, nici asta nu se vede pe scenă atunci când, de fapt, pe scenă trebuie să joc duritatea, să mi-o construiesc într-un anumit fel. Evident, ca profesionist îmi iese durul acolo, dar nu mor după aceste personaje. În general, cred că sunt, cum să spun eu, timid, dar mă tratez. Este un paradox, am ales această meserie, poate e pentru a scăpa de această latura mea care se numește timiditate.
11: Și la vârsta dumneavoastră încă putem vorbi de timiditate și în acest context? Foarte interesant, foarte interesant.
12: Este o timiditate, v-am spus, tratată, nu sunt un bleg. Dar sunt un om cu foarte mult bun simț la locul meu.
11: Eu cred
12: meu
11: că
12: și
11: despre asta este vorba. Cred că timiditatea se traduce la dumneavoastră și în cazul dumneavoastră, acestui tip de personaj și, de ce nu, tipologie firească de om, într-un om cu foarte mult bun simț și foarte multă modestie.
12: Da.
11: Pentru tot ceea ce ați realizat.
12: Recunosc cu modestie că sunt modest.
8: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
3: Haideți să începem cu impozitarea progresivă.
2: Vă rog.
3: Deci, pe cazul României, da? Întotdeauna noi ne uităm, în primul rând, în afară. Ne uităm în Europa și vedem în Europa că impozitare progresivă și preluăm de acolo, în general, lucruri fără să le judecăm în contextul specific țării noastre. Belgia este una dintre țările care are cea mai mare impozitare progresivă pe muncă. Se ajunge cu impozitarea progresivă undeva la

0: deductibile fiscal, tu la final de an prezinți chitanțele și din impozitul pe care îl datorezi statului, statul îți reîntoarce sumele cheltuite și dovedite prin aceste chitanțe, ți le reîntoarce. Deci tu poți să ajungi printr-un sistem de deduceri foarte ușor, mult sub impozitarea pe care noi o avem astăzi și care este undeva pe la 43-44% pe veniturile salariale. Deci argumentul este că, domne, tu nu trebuie să uiți că trebuie să existe niște deduceri. Cum avem noi setate contribuțiile? Avem așa, 25% pensie, pilon 2, pilon 1, 10% sănătate, 10% impozit pe venit, cotă unică. Deci noi ne apropiem undeva overall la un 43-44% cu toate cele menționate adunate.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție. Să-ți deschidă ușa. Să răspundă întrebărilor tale.
1: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică de la 19:30.
3: Digi24 FM.
4: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Un caz șocant investigat în Germania a dus la arestarea a doi dintre liderii celui mai cunoscut clan interlop din Timișoara.
1: Suspecții membrii ai familiei Cârpaci sunt acuzați că au obligat un bărbat să-și doneze un rinichi, ar fi dus victima în Germania.
0: Și ar fi obligat-o să declare că este rudă cu unul dintre membrii grupării criminale care suferea de o boală renală.
2: Cei doi soții din clanul Cârpaci au fost căutați luni întregi de polițiști. Ar fi sechestrat un român chiar în casa lor din Germania. L-au forțat să muncească fără să fie plătit și l-au izolat de familie. După ceva timp, l-au obligat să-i doneze un rinichi chiar unuia dintre ei.
3: L-ați șantajat să vă doneze rinichiul?
4: Cum vă simțiți, domnule Cârpaci? Sunteți bine?
5: Da.
6: Nu-ți lasă mai jos, te rog.
3: Dar de ce vă caută polițiștii din Germania?
4: Doamne, i-ați furat documentele?
5: Nu, nu e adevărat, nici de toată lumea.
4: Dar și el, ce ați făcut acest lucru? Doamne, aveți o remușcare, doamne?
2: Transplantul ar fi avut loc într-o clinică din Germania, unde victima a mințit că este nepotul unuia dintre suspecți.
7: Potrivit anchetatorilor, victimei ar fi fost promise 15.000 de euro și un apartament în Timișoara, însă angajatul nu ar fi primit nimic în schimb.
2: După operație, autoritățile de acolo au avut suspiciuni că cei doi pacienți nu sunt de fapt rude, așa că au început să facă verificări. Au avut loc mai multe percheziții la Timișoara, la locuințele lor, însă ei nu au fost de găsit.
8: Acestea sunt cercetate pentru că ar fi ținut un bărbat în stare totală de dependență, similară sclaviei, iar pe fondul bolii renale severe de care suferea una dintre persoanele cercetate, ar fi constrâns persoana vătămată să accepte donarea unui rinichi.
2: Autoritățile i-au găsit într-o locuință din Caransebeș. Cei doi neagă acuzațiile.
9: Ce am făcut împotriva mea o să fie pedepsit.
4: Dar cine credeți că...
9: Aia, din Germania.
4: Bani.
9: Ca să ne facă rău.
4: Cum e trebuit să știți nimic?
2: Cei doi vor fi predați autorităților germane pentru continuarea anchetei.
0: Prezența matinală specială în această dimineață la DGFM.
1: De la ora 9, Oana Zanvie și Vlad Craioveanu o vor avea ca invitată pe legenda muzicii pop din Grecia, Eli Kokinu. Artista va fi în direct și la Digi24.

0: Cu o carieră de 25 de ani în muzică, Eli Cochinu a devenit cunoscută pentru celebrul hit de Înghinete, Fredonat și astăzi la mai bine de un deceniu de la lansare.
1: Artista și-a făcut debutul în muzica mare în 1999, iar în 2003 avea să fie recompensată cu un disc de platină pentru un album considerat a fi unul dintre cele mai bune din Grecia din anul respectiv. Patriarhul Daniel împlinește astăzi 75 de ani, născut în 1951 în județul Timiș, și acesta conduce Biserica Ortodoxă Română din anul 2007.
0: Construirea Catedralei Naționale reprezintă una dintre cele mai importante realizări ale Patriarhului Daniel.
1: Spre deosebire de sărbătoarea oficială de la 30 septembrie, atunci când a fost numit patriarh, conducătorul Bisericii Ortodoxe Române a decis să își petreacă această zi aniversară la muncă.
0: Preafericitul Daniel prezidează astăzi o ședință importantă la Centrul Familia din Pantelimon. Întâlnirea este dedicată organizării evenimentului internațional al tinerilor ortodoxi, ce va avea loc la finalul lunii august.
2: FCSB și-a luat jucători de mondiale. Roșialbaștrii s-au înțeles cu Dylan Batubinsica, fundaș central de 30 de ani, care a prins lotul congolezilor la turneul final din America, unde nu a jucat însă niciun minut. Stopărul care și-a făcut junioratul la PSG a evoluat ultima dată în Grecia pentru Larisa, de unde vine liber de contract. Cea mai bună perioadă din cariera lui Batubinsica au fost cele două sezoane în care a fost titular la Saint-Étienne.
3: Mi-a spus, uite, gata, am terminat și am rezolvat cu fundașul central, mi-a zis.
4: Aveți încredere din nou că va aduce jucători și că o să fie bun?
3: Da, el trebuie să facă.
2: Becali așteaptă în cel mai scurt timp și un nou atacant de careu, care nu este însă Denis Drăguș. Internaționalul român încă își negociază rezilierea contractului cu Trabzonspor.
3: Este în negocieri cu un atacant, știi cum e, adică ei acum nu putem să fim noi mai poți ca ei la negocieri, că sunt, adică oamenii au experiență. Drăguș când va veni și când va vrea. Băiatul ei a zis că vrea atunci, nu? Acum încearcă și el.
5: Mondialul din Statele Unite, Canada și Mexic s-ar putea mândri doar 4 ani cu titlul de cel mai mare din istorie. Președintele CONMEBOL, Alejandro Dominguez, a făcut un anunț șoc pe rețelele de socializare despre următorul turneu final, cel din 2030. O mare oportunitate pentru fotbal de a sărbători centenarul Cupei Mondiale cu o competiție la care vor lua parte 64 de echipe, a scris Dominguez pe contul său de X. Argentina nu plânge după finala pierdută în fața Spaniei. Fanii naționalei albiceleste au trecut peste dezamăgirea provocată de ratarea trofeului suprem. Mii de suporteri au înfruntat ploaia și au ieșit în stradă la Buenos Aires pentru a fi alături de vicecampionii mondiali.
6: Espectacular, espectacular. Había que venir porque estos 5 años gloriosos había que terminarlos así. Y seguramente van a seguir. Espectacular. Somos campeones, somos subcampeones, hemos ganado todo y la verdad, orgulloso de los muchachos, orgulloso de Scaloni, orgulloso de este grupo.
5: Campionii mondiali nu l-au uitat pe Leandro Paredes la parada de la Madrid. Lamine Yamal și Fabian Ruiz au anunțat gala anului în box, un meci între nervosul argentinian și victima sa din finalul duelului de la New York, catalanul Gavi. Dacă spaniolii s-au distrat pe seama incidentului, Zlatan Ibrahimovic a fost dur. Pare de sare noroc că nu mai există jucători ca mine. I-aș fi dat un cap în gură și eram și eu eliminat, a spus fostul internațional suedez. Zlatan nu i-a amenajat nici pe jucătorii Spaniei. Nu înțeleg cum au putut să stea și să se uite, cum i-a atacat un coechipier, a completat Ibra.
7: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
8: 22 iulie 2003, așii sunt scoși din joc. La 10 dimineața, trupe speciale și soldații de elită ai Statelor Unite au înconjurat o casă din orașul irachian Mosul. Înăuntru erau Uday și Usai Hussein, băieții lui Saddam Hussein. Casa era a unui prieten de familie, dar acesta s-a dus să le zică americanilor că îi are pe fiii dictatorului ca să primească recompensa de 60 de milioane de dolari pentru ei. Udai și Usai au luptat 4 ore cu americanii. Până la urmă au fost uciși. Ei erau asul de treflă și de inimă roșie în pachetul de cărți cu Most Wanted ai regimului. 22 iulie 2011. Dublu atentat terorist. La ora 15:25, o dubă capcană a sărit în aer în cartierul guvernamental din Oslo. Vehiculul era parcat în fața clădirii unde era biroul premierului Jens Stoltenberg. La 17:22, un bărbat începe să tragă în oamenii adunați pe insula Utoya pentru un eveniment politic. În total, 77 de persoane sunt ucise în cele două atacuri succesive. Făptașul a fost unul singur, Anders Breivik, un extremist de dreapta. El a fost arestat și va sta în închisoare toată viața. A recunoscut tot ce a făcut, dar nu a regretat nimic. 22 iulie 1456. Victorie strălucită. Cetatea Belgrad era asediată de 2 săptămâni de armatele otomane conduse de Mahomed Cuceritorul, cel care a dat lovitura de grație Imperiului Bizantin. Asediul a fost ridicat, iar otomanii au fost înfrânți de Iancu de Hunedoara, regent al Ungariei la acea vreme, deși avea o armată mai mică și formată mai ales din țărani. Victoria lui Iancu de Hunedoara a fost aplaudată de toată lumea creștină apuseană. Expansiunea otomană către vestul Europei a fost oprită jumătate de secol.
7: Ați ascultat Digistoria.
9: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
10: Gică Popescu, invitatul nostru. Ați spus lucrurile care poate v-au împins să ajungeți aici. Sunt lucruri pe care vi le reproșați totuși? În meciuri?
11: Cine nu are lucruri care
10: păi atunci
11: cine...
10: suntem curioși să le știm.
11: Meciul cu Suedia, din 94, că acela este oful nostru al generației de aur. Nu am mers mai departe într-o semifinală. Tot timpul mă gândesc, băi, dar dacă aș fi executat lovitură de la 11 metri, în locul unuia dintre colegii care au dat, poate mergea mai departe. Însă, în prelungire, am făcut o întindere la zona inghinală și din acea cauză n-am fost ales ca să marchez. Deci, acel moment este un moment de durere, cu ghilimele de rigoare, al generației de aur, fiind atât de aproape de o performanță incredibilă, care și așa a fost o performanță, cea mai mare performanță din istoria echipei naționale.
10: Credeți că astăzi fotbalul ar putea să ofere mai mult? Sunteți dezamăgit de ceea ce vedeți că se întâmplă în fotbal, comparativ de sigur cu momentul în care erați dumneavoastră pe
11: fotbalul
10: teren?
11: Fotbalul de la noi sau
10: de la noi,
11: de
10: din țară, de la noi, din țară.
11: Din păcate a rămas mult, mult cu litere mari, spun, față de tot ce se întâmplă în fotbalul mare de afară. În primul rând, fotbalul, sportul, în general, suferă de finanțare, problema finanțării. Este foarte, foarte greu să faci performanță în aceste vremuri fără să
10: ai bani. În toate disciplinele sportive.
11: Nu există așa ceva. Dacă ne uităm la echipele de afară, vorbeam de Barcelona. Barcelona are și Real Madrid au bugete de peste 1 miliard de euro. Mm. Da? Cum să concurăm noi, cei din Europa de Est, cu această... nu știu, industrie din vest. Da. Din păcate, UEFA a făcut o nedreptate, da, majoră, ca împărțit în două, cei bogați și cei săraci. Da? Noi, în fotbal românesc, când vorbim de fotbal românesc, ca să ajungă să joace cupe europene, trebuie să dea, nu știu, 4 baraje. Da? Pe când cei de afară sunt doar invitați, da? Și în momentul în care te așezi la masa acestor competiții europene, vin și banii. Noi dacă am avea un acces mult mai facil, adică să nu trebuia să se trece prin toate aceste baraje nesfârșite,
10: procedurile nesfârșite, birocratice, hai să spunem așa.
11: Ne-am putea, atunci bugetele cluburilor din România ar fi mult mai mari și atunci ne-am putea permite să investim în copii și juniori, să aducem jucători de calitate și să ne batem cu cei de afară. Atâta timp cât bugetele cluburilor din România sunt între, de exemplu pe care îl menegeriez la Faro, bugetul Farului, vorbesc de echipa mare, este de 4 milioane jumate. 5 milioane, da? Cum să mă bat eu cu Steaua sau cu Rapidul, cu Dinamo, care au bugete de 15, 16, 17 milioane, pentru că patronii acestor cluburi au o anumită potență financiară și le permite să investească. Deci diferența între tot ce se întâmplă în Est și ce se întâmplă în Vest este total diferită și este o discrepanță uriașă, care, până la urmă, împarte, din punct de vedere valoric, cele două părți.
7: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
12: Săptămâna aceasta la Planeta Ești Tu analizăm cele mai importante soluții de mediu pentru a pune la adăpost locuitorii orașelor în fața valurilor de caniculă și furtunilor violente. Vorbim și despre cel mai recent proiect al britanicilor care scot curent electric din pământ.
13: Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

0: Bună dimineața din nou, Digi Matinal continuă și ora aceasta. Ultima parte a emisiunii de astăzi începe chiar acum cu știrile pe scurt.
1: Furtunile fac ravagii în România. În Craiova, străzile au fost acoperite de apă și 15 copaci au căzut peste mașini. În urma ploilor torențiale, pentru județul Prahova a fost emis cod roșu de inundații. Curtea de apel București a suspendat procedura proiectului legii salarizării după ce Sanitas a reclamat că nu a fost consultată. Ministerul Muncii va ataca sentința instanței. O navă care transporta mii de tone de propan și alte produse petroliere a luat foc în Marea Neagră, în apropiere de România. Echipajul susține că vaporul a fost atacat cu drone marine.
0: Un cod portocaliu de ploi torențiale și vânt puternic a fost anunțat prin RO Alert pentru capitală în urmă cu puțin timp, iar jumătate de țară intră sub avertizări cod portocaliu și galben de vreme instabilă. Temperaturile vor scădea simțitor, iar răcirea se va simți mai ales în jumătatea estică, acolo unde valorile vor porni de la 19 grade. Greta Gavrilă vine cu toate datele chiar acum. Greta, bun găsit! Puțin mai devreme au sunat toate telefoanele aici.
2: Exact, o dimineață furtunoasă aici în capitală, pentru că alerta meteorologică care este alerta generală de cod galben, a fost dublată de un cod portocaliu de tip nowcasting, valabil până la ora 8:30 pentru zona Bucureștiului. Se vor strânge cantități importante de apă, care ar putea ajunge și chiar ar putea depăși 40 de litri de apă pe metru pătrat, însă se va întâmpla asta într-un timp foarte scurt. Din acest motiv a fost emis și acel cod portocaliu de vreme severă și tot sub cod portocaliu vom mai avea astăzi mai multe județe. De la ora 10 fenomenele se vor intensifica iarăși în sud-estul teritoriului. Îți spun exact acum ce alerte mai sunt în vigoare, pentru că vremea va fi instabilă în jumătate de țară pe parcursul zilei de astăzi. Județele Argeș, Dâmbovița, Prahova și zona de munte a județului Buzău sunt la această oră sub cod portocaliu de ploi abundente. În mai puțin de 3 ore se vor strânge în aceste zone cantități de 70 de litri de apă pe metru pătrat. În restul regiunilor sudice și în zona munților Apuseni va fi valabil un cod galben și sunt anunțate și acolo averse, vijelii și grindină. La orele prânzului, codul portocaliu de furtuni va cuprinde sud-estul țării, unde ploile vor aduce cantități de peste 70 de litri pe metru pătrat. Vor apărea din nou fulgere, tunete, grindină și vijelii cu viteze de până la 70 de km pe oră. În schimb, alerta cod galben de vreme instabilă se va extinde mai târziu și în zona Moldovei. Mă opresc deocamdată aici, dar revin mai târziu cu toate datele de la meteorologi.
0: O furtună violentă a făcut ravagii în Craiova, orașul a fost sub cod portocaliu de ploaie, grindină și vânt, mai multe străzi au fost acoperite de apă și circulația a fost blocată. Primăria a luat decizia să suspende circulația tramvaielor până când rețeaua de canalizare va reuși să preia toată apa. Au fost zone unde a căzut și grindină, vântul puternic a smuls două acoperișuri și a doborât 15 copaci. Mai multe mașini au fost avariate de arborii căzuți.
3: Pagube mari? Aveați asigurare la mașină?
4: Nu avem casă.
3: Pagube mari? Ce v-a distrus?
4: Luneta, plafonul, că e de sticlă tot.
3: Ați auzit bubuituri? Ați auzit...
4: Da, a luat și a venit o vijelie.
3: Ați rămas cu mașina?
5: Da.
3: Cât de mare a fost apa?
5: Să-l zic cam până aici, bă.
6: Ar fi bine să chemați să ia doamnă,
5: să ne spune canalii. Și ce fac eu acum, doamnă? Că a rămas cu ea suspinată, mi-a tras apă la motor.
3: Rămâi cu ea aici? Ai sunat?
5: Nu, am sunat un prieten, dar nu poate

0: am parcat aici și imediat s-a întâmplat să găsesc pomul pe mașină. Am tras puțin mai în spate, după care am văzut, mi-a căzut tot spoilerul ăsta și puțin deplasat aici. Nu știu că nici nu mai merge motor, nici nu se mai aude.
1: Pagube mari?
0: Pagube mari, vedeți că a căzut un pom direct. Tot pomul mi-a căzut pe mașină.
2: A venit dimineața, acum se văd mai bine pagubele produse de furtună. Ni se alătură cu informații suplimentare Elena Alexandru. Bun găsit, Elena!
3: Bun găsit tuturor! Cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dolj au prezentat un prim bilanț. Vorbim de peste 50 de intervenții ale acestora noaptea trecută și continuă și la această oră să lucreze în zonele unde au aplouat destul de mult. Străzile au fost inundate, așa cum vedeți în imagini, foarte multe străzi din Craiova au fost inundate, dar și 30 de copaci din cauza vântului puternic, pentru că a bătut cu 90 de kilometri la oră. Din cauza vântului puternic, copacii au ajuns pe autoturisme, sunt 10 de mașini avariate, iar astăzi cei de la Serviciul Poliției Rutiere îi așteaptă pe proprietari pentru eliberarea autorizațiilor, însă nu se știe cine va suporta aceste pagube în acest moment. De altfel, s-a acționat întreaga noapte și în mai multe gospodării. Apa a intrat și în case. Au fost 14 intervenții ale pompierilor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dolj. Însă veștile bune nu sunt nici astăzi, pentru că și astăzi sunt anunțate precipitații după amiază.
2: Un nou episod de vreme extremă este prognozat pentru Valea Prahovei după inundațiile care au lovit deja zona în ultimele zile. Hidrologii au emis cod roșu pe 3 râuri din județ, iar meteorologii avertizează că ploile torențiale ar putea provoca noi viituri și blocaje majore în trafic. Informații suplimentare ne aduce însă chiar acum colega mea Bianca Venter, în direct cu noi. Bun găsit, Bianca!
4: Bun găsit! Pompierii prahoveni intervin în această dimineață în mai multe localități afectate de inundații. Cele mai multe probleme sunt în Păulești și Filipești de Târg, unde apa a intrat în case și în curți. În zonele afectate au fost mobilizate 10 echipaje de pompieri care încearcă să evacueze apa. După cum se poate observa în imagini, în curte apa ajunge aproape până la brâu. Până acum, în ultimele 4 zile, peste 10 localități din Prahova au fost afectate de viituri. Cele mai multe efecte au fost înregistrate în Bușteni, Comarnic și Breaza. Încă de aseară, localitățile vizate de codul roșu de inundații au primit mesajerul alert de avertizare a populației și, de asemenea, județele Prahova, Dâmbovița, Argeș și zona montană a județului Buzău se află sub cod portocaliu de averse torențiale până la ora 9.

0: asta decât să-mi iau copiii să-i trec drumul. Am întors înapoi în casă să-mi iau cheia de la mașină, să salvez mașina. Și era apa, deja intra în casă, am intrat în apă până aici.
1: M-am uitat pe gean când am văzut că vine apa, era jumate în curte acolo și în grădină. Am văzut că fuge oamenii și am fugit și eu, că dacă mai stăteam un pic, mă lua și pe mine apa.
2: Viitorul a distrus oamenilor tot ce aveau prin case.
1: Am putut să salvez nimica. Nimic, toate lucrușoarele mi le-a luat. Tot ce a strâns. Frigider, aragaz, mobila, toată e prăpădită.
3: Cel puțin 2-3 săptămâni ne va lua până când vom reuși să remediem toate problemele.
4: Ce putem să facem este să ajutăm cu alertele cât mai din timp date de ANM, astfel încât să poată să fie pregătite autoritățile din local.
2: Drumul Național 1 a fost blocat timp de 2 zile de apă, noroi, pietre și crengi.
5: Curtea de Apel București a suspendat procedura proiectului legii salarizării, adică punerea sa în transparență, avizarea interministerială și adoptarea de guvern. Decizia instanței a fost luată după ce Federația Sanitas, care amenință cu greva generală în spitale, a depus o reclamație. În acest moment este neclar ce anume suspendă decizia judecătorească. Guvernul este interimar și nu poate adopta și nici trimite Parlamentului proiecte de lege. Documentul ar urma să fie depus astăzi ca inițiativă legislativă a deputaților și senatorilor PNL. Andreea Dumitrescu are date suplimentare, urmărim.
6: Suntem într-o situație fără precedent, aș putea spune, în care o instanță decide să blocheze parcursul legislativ al unei legi. Concret, sindicatele din sănătate au reclamat că nu a fost respectată procedura dialogului social de către guvern în consultarea publică privind legea salarizării, doar că guvernul era într-o situație dificilă de a realiza această procedură, întrucât este interimar și nu are dreptul să inițieze proceduri legislative, nu are dreptul să inițieze proiecte de lege. Cumva guvernul se afla într-un cerc vicios, nu poate să fie autorul proiectului de lege, dar în același timp a lucrat la el fără să dialogueze cu sindicatele în mod formal. Au profitat de această situație sindicatele, iar instanța le-a dat dreptate și cere guvernului să nu meargă mai departe cu procedura privind legea salarizării. Concret, ce urmează să se întâmple? Parlamentarii ar putea în continuare să preia acest proiect de lege așa cum aveau de gând să o facă și să-l inițieze în nume propriu în Parlament. Toți parlamentarii și specialiștii partidelor sunt cei care s-au și consultat cu sindicatele în această perioadă. Vom vedea însă în ce măsură această decizie a instanței, dacă ea va rămâne definitivă, va vicia întreaga procedură în vreun fel și legea să sfârșească în final la Curtea Constituțională, care să se pronunțe împotriva acesteia.
5: Ministerul Muncii a reacționat printr-o postare pe Facebook, acuză că decizia Curții de Apel București a fost luată la câteva ore după ce a fost înregistrată plângerea Sanitas și că ministerul nu a fost chemat să-și prezinte punctul de vedere. Sentința va fi atacată. Mesajul precizează că publicarea proiectului printr-un comunicat nu face parte din procedura de adoptare în guvern, deoarece aceasta nu poate avea loc. Citez. Ministerul a urmărit asigurarea unui suport tehnic și metodologic bazat pe consultări cât mai ample, care să asigure o fundamentare solidă a viitoarei reforme și să poată fi pus la dispoziția partidelor politice și a membrilor Parlamentului României, mai scrie în mesaj. Ilie Bolojan le-a spus liberalilor la ședința de acum 2 zile că proiectul legii salarizării nu este perfect, dar, conform unor înregistrări obținute de Digi24, este, citez, maximum posibil în condițiile date.
7: Dacă nu se ajunge la o soluție de comun acord, ceea ce ar fi cel mai bun lucru și ar însemna o depunere de către mai mulți parlamentari de la partidele politice și o șansă mai mare să fie adoptată legea, guvernul, prin miniștrii care sunt și parlamentari, va depune proiectul de lege în forma în care s-a elaborat, deci fiind nu o formă perfectă, ca să ne înțelegem foarte bine, ci fiind maxim posibil ceea ce se poate în condițiile date. Dacă nu vom adopta legea, actualele dezechilibre care sunt în multe sectoare vor fi amplificate prin indexarea cu rata inflației pentru toată lumea, în timp ce adoptarea legii va genera o primă corecție.
5: Frații Tate au încercat să ajungă la ministrul de externe săptămâna trecută în timpul călătoriei Ioanei Țoiu în Statele Unite. La o recepție organizată de emisarul lui Donald Trump pentru România, unul dintre frații arestați între timp s-a apropiat de ea. Ioana Țoiu a povestit într-un interviu la Adevărul că a părăsit evenimentul imediat ce a aflat că sunt prezenți. Ea a subliniat că nu a existat nicio discuție oficială sau privată cu cei doi.
8: Am fost acolo, au fost mai mulți diplomați și oficiali prezenți la recepția respectivă. Evident, în momentul în care am aflat că sunt și frații Tate acolo, și de altfel unul dintre frații Tate ne-au și abordat într-un grup mai larg de conversație, evident că am cerut să plec de la acea recepție, evident.
9: Cu dumneavoastră, nu, unul din frații
8: Tate?
9: Nu
8: cu mine individual, nu se pune problema. Noi nu știam care era lista de invitați, nici n-aveam control asupra listei de invitați.
5: Justiția americană a făcut publice noi informații despre infracțiunile pentru care frații Tate au fost arestați. Sunt 59 de capete de acuzare formulate pe numele lor în Marea Britanie. Ioana Ciurlea vine cu detalii.
10: Andrew și Tristan Tate au fost arestați sâmbătă în Miami în timp ce se îndreptau spre un meci de box, chiar în momentul în care procurorii britanici anunțau noi acuzații împotriva lor. Iar detaliile sunt șocante. Andrew Tate riscă 42 de capete de acuzare pentru viol, trafic de persoane, imagini indecente cu minori și agresiune. Iar fratele său, Tristan Tate, are de răspuns pentru 17 capete de acuzare, printre care agresiune sexuală, viol și trafic de persoane. În total, 59 de capete de acuzare pentru cei doi. Potrivit anchetatorilor britanici, plângerile vin de la 7 femei și se referă la fapte petrecute în Anglia între 2010 și 2017. Ieri, cei doi frați au apărut în fața unui judecător federal din Miami, încătușați, îmbrăcați în uniforme de închisoare și tăcuți pe toată durata audierii. Potrivit CNN, la ieșirea din sala de judecată, avocatul lor a spus că are starea e motivată politic și că a avut loc la doar câteva zile după ce frații Tate s-ar fi întâlnit în Washington cu membrii ai Congresului American. Cei doi au contestat extrădarea, motivând că există o înțelegere veche între Marea Britanie și România, prin care britanicii nu ar cere extrădarea cât timp procesul din țara noastră este în desfășurare. În următoarele săptămâni, un judecător american urmează să decidă dacă frații Tate îndeplinesc condițiile legale pentru a fi predați autorităților britanice.
5: Transportul public din capitală se îndreaptă cu pași repede spre insolvență. Consiliul General a aprobat începerea procedurilor din cauza datorilor acumulate de companie.
11: 39 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
2: Consilierii generali ai capitalei au făcut primul pas pentru intrarea în insolvența societății de transport public. Primarul general consideră că este singura variantă ca STB să evite colapsul după ce au acumulat datorii de 1,7 miliarde de lei. Culmea, bugetul de stat este cel mai mare creditor pentru că ani de zile contribuțiile la ANAF nu au fost plătite. Iar acum, societatea a cerut din nou finanțare de la Primăria Capitalei, 62 de milioane de lei, ca să aibă bani de salarii până la final de an.
12: Eu zic că ne-a trecut glonțul pe la ureche. Dacă nu luăm această decizie astăzi, ar fi crescut și mai mult datoriile, ar fi crescut și mai mult penalitățile și ar fi atras după sine chiar incapacitatea de plată a primăriei generale, care înseamnă adio termoficare, adio proiecte de investiții, adio servicii publice de calitate.
2: Pe lângă procedura care presupune eșalonarea datoriilor, la pachet cu un plan de reducere a cheltuielilor, primarul general ia în calcul două măsuri cu impact direct asupra călătorilor, scumpirea biletelor și excluderea traseelor suprapuse.
13: Am solicitat încă de când am revenit în AGA STB creșterea la 5 lei, cel puțin la 5 lei a tarifelor. Când am trecut la prețul de 3 lei călătoria, prețul combustibilului era 4,70 lei, acum este aproape 10.
14: Ați acceptat să se majoreze prețul biletului ca să acopere toate datoriile pe care le-a acumulat compania?
15: Păi nu cred că ar fi bine. Cred că ar trebui să plătească cei care au semnat, care au condus până acum țara și n-au știut să o conducă.
2: Societatea de transport București are peste 9700 de angajați. Anul trecut, cheltuielile transportatorului s-au ridicat la 1,86 de miliarde de lei, dintre care 70% au fost acoperite cu subvenții.
5: Românii sunt cei mai puțin îndatorați cetățeni din Uniunea Europeană, potrivit celor mai recente date Eurostat. Creditele populației reprezintă doar 12,5% din PIB, în timp ce în alte state a ajuns la 55%. Mai multe detalii ne aduce Ligia Pricovi. Bun găsit, Ligia!
16: Bun găsit! Statele europene cu cel mai ridicat nivel de trai sunt cele în care populația are cele mai mari datorii. În țările din nordul Europei se înregistrează cel mai ridicat procent de îndatorare al populației raportat la produsul intern brut. Vorbim de credite pentru locuințe, dar și alte bunuri sau servicii de asemenea. În țările de jos, de pildă, nivelul de îndatorare al populației a ajuns la 93% din PIB. În Suedia și Danemarca trece de asemenea de 80%. În top 10 mai regăsim țări precum Finlanda, Luxemburg, Belgia, Franța sau Germania. Aici procentele variază între 50 și 60%. Vorbim de economii în care gospodăriile sunt dependente de creditare, dar care sunt suficient de stabile, astfel încât oamenii să poată accesa și returna totodată creditele. În România, pe de altă parte, nivelul de îndatorare al populației raportat la PIB este cel mai scăzut din Uniunea Europeană, doar 12,5%. Dacă analizăm situația din țările vecine, cetățenii își permit un nivel de îndatorare mult mai ridicat. În Ungaria procentul este de 18%, iar în Bulgaria 28% din PIB.
5: Cel mai mare contribuabil la bugetul de stat din România este o companie de pe piața petrolului și energiei. Pe locul 2 se clasează un producător de țigarete și dispozitive de vapat. Bogdan Băcilă vine cu date suplimentare. Bun găsit, Bogdan!
17: Bun găsit tuturor! Potrivit celor mai recente date publicate și analizate de Frames, OMV Petrom este pentru al doilea an consecutiv cel mai mare contributor la bugetul statului român. Compania a virat în 2024 15 miliarde de lei, reprezentând taxe, contribuții specifice sectorului petrolier și dividende. Din 2005 până în 2024, această companie a virat la bugetul statului peste 44 de miliarde de euro, la care se mai adaugă 20 de miliarde de euro investiții. Pe locul al doilea, în topul contribuabilor, este British American Tobacco, care a virat statului român 11,2 miliarde de lei în 2025, iar topul este completat de Rompetrol Rafinare cu o contribuție de 7 miliarde de lei. În acest top 10 al marilor contribuabili se mai regăsesc companii precum Romgaz, Hidroelectrica, Banca Transilvania sau Lidl. Aceeași analiză a Frames arată că primii trei mari contributori la bugetul statului român aduc 8 până la 10% din veniturile bugetare ale statului.
5: Doi copii de 10 și 11 ani care se jucau pe malul râului Mureș în județul Mureș au căzut în apă și nu au mai reușit să iasă. Un martor a sunat imediat la 112, dar echipele de salvare nu au mai putut face nimic pentru ei. Vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Când au fost scoși din apă, copiii nu mai respirau și nici nu au răspuns manevrelor de resuscitare. Tot în râul Mureș și-a pierdut viața și un bărbat de 38 de ani. Explozie urmată de incendiu la o fabrică de lemne din Brașov. Salvatorii au activat planul roșu și au trimis la fața locului 8 autospeciale de stingere și 5 echipaje de prim ajutor. Hala cuprinsă de flăcări a fost verificată de salvatori și niciun angajat nu a fost prins în interior. Pompierii încearcă să localizeze incendiul, însă intervenția este una extrem de dificilă, deoarece în interiorul halei de 300 de metri pătrați se află rumeguși. Un vas încărcat cu mii de tone de produse petroliere arde pe Marea Neagră la 40 de kilometri de coasta României. Venea din Egipt și se îndrepta către Ucraina. Echipajul susține că vaporul, care a făcut des acest traseu în ultima perioadă, ar fi fost atacat. 3 dintre cei 17 oameni aflați la bord au fost răniți și sunt internați la Spitalul Județean din Tulcea. 2 au arsuri, unul are numeroase răni pe corp.
2: Echipajul navei GS Lisbon, sub pavilion liberian, care se află la 37 de kilometri de țărmul românesc, a anunțat autoritățile române că a avut loc o explozie, iar vasul este în flăcări.
18: The strong blast I heard, then all are going blackout and smoke is coming.
2: Petrolierul venea din Egipt și se îndrepta spre portul Reni. La bord erau 17 oameni și o încărcătură de aproximativ 3800 de tone de propan. Marinarii le-au spus salvatorilor că nava le-a fost atacată și că ar fi auzit cel puțin 3 drone înaintea exploziilor de la bord.
18: Our second officer was damaged in neck and head, bleeding so much. Also chief engineer, he is burned so much. So we should we have all plan, we follow our plan. So we are alive because our master, our chief officer, we follow and we are alive.
2: Pentru autorități, misiunea este departe de a se încheia. Nava arde în continuare și ar putea exploda în orice moment. Aplicațiile de monitorizare a traficului maritim arată că petrolierul lovit lângă Sulina a făcut ruta asta de mai multe ori în ultimele luni. Președintele României a transmis că instituțiile statului sunt în alertă și vor clarifica circumstanțele, cauzele și responsabilitățile aferente acestui grav incident, cel mai probabil parte a războiului ilegal de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei.
5: Vremea extremă face prăpăd în Europa. Doi pompieri au murit în Franța în lupta cu focul, în timp ce un incendiu a mistuit peste 1700 de hectare într-o săptămână. În Spania, meteorologii avertizează că temperaturile ar putea atinge chiar și 50 de grade. Amenințate de incendii majore sunt și Italia și Grecia, iar Balcanii sunt sub alertă de furtuni și inundații.
19: Mii de hectare de vegetație au ars și sute de pompieri luptă zi și noapte să oprească extinderea focului în Franța. În sud-vest, în apropiere de Bordeaux, doi pompieri au murit după ce autospeciala în care se aflau a fost înconjurată de flăcări. În sud-est, aproape 400 de oameni au fost evacuați din calea unui incendiu care a acoperit deja 1700 de hectare și care înaintează rapid către o regiune muntoasă împădurită. Datele arată că Franța a stabilit un nou record de suprafață arsă între ianuarie și jumătatea lunii iulie cu peste 42.000 de hectare. În Spania, pompieri încep să înregistreze progrese în lupta cu un incendiu aflat la 60 de kilometri de Madrid, care a dus la evacuarea peste 1200 de oameni. Unii dintre localnici s-au alăturat eforturilor pompierilor.
20: Și se prepară este foc și si nu no lo paras ya, luego no sabemos dónde puede acabar. Son nuevos focos que se pueden ir preparando, eso es lo que hay que estar atentos.
21: Me ha avisado un amigo que vive por aquí, de agricultor. Bueno, por favor, échame una mano, acércate con nosotros para... Ha empezado a arder mi pueblo y...
19: Temperaturile ridicate și rafale de vânt puternici au îngreunat eforturile pompierilor pe parcursul ultimelor zile, iar meteorologii avertizează că în această săptămână ar putea fi depășit pragul de 50 de grade Celsius.
22: Buscar zona de refugio de sombra, como donde estamos ahora mismo, ir siempre bien hidratado, utilizar gorra, sombrero, abanico y llevar siempre alguna bebida azucarada por si te da alguna bajada de azúcar.
19: În Sicilia, incendiile de vegetație au distrus mai multe livezi de măsline.
23: Non abbiamo potuto salvare nulla, perdendo la produzione di quest'anno e anche gli alberi in sé, quindi la produzione di olio extravergine futuro siciliano.
19: Serviciile de intervenție au intervenit pentru stingerea peste 100 de focare, în timp ce temperaturile continuă să depășească 40 de grade Celsius. La Acropole, temperaturile sunt de nesuportat și la primele ore ale dimineții.
24: Hydration is very important to avoid heat stroke and also they ask for ads for sun cream.
19: Ministerul Afacerilor Externe avertizează românii care călătoresc în Grecia că a fost emis o atenționare cu privire la riscul ridicat de incendii de vegetație în Grecia Centrală, Atica și Peloponez. Între timp, Balcanii de vest sunt amenințați de furtuni. Mai mulți oameni au fost răniți ușor după ce a căzut grindină de mari dimensiuni într-o stațiune din nordul Croației. Sunt anunțate ploi torențiale, grindină și vijelii în Serbia, Macedonia de Nord și Bosnia și Herțegovina.
0: Digi24 FM.
1: Garajul tău merită o nouă ușă. Alege acum ușa de garaj potrivită pe bestroll.ro. Ai reduceri extraordinare la cele mai bune uși de garaj. Bestroll.ro. Produse de calitate cu garanție la prețuri atractive. Finisaj impecabil. Rulare silențioasă. Livrare gratuită în toată țara. Plata online, OP și ramburs. Bestroll.ro. Partenerul tău întotdeauna.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
0: Digi24 FM.
4: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
6: Îl am alături de mine pe Mihai Găinuș. Vorbim despre fotbal, despre sport. Dar mi-ai aruncat-o la fileu, n-am cum să nu mă întorc acolo. Cum adică nu avem ce vedea în România?
25: Cum să
6: și
25: nu?
6: Te-ai referit la fotbal.
25: Nu. Deci, Simona, tu ai făcut acolo o trecere de la pamflet la sport. Dar nu e o trecere. Nu e o trecere,
6: e
25: Simona.
6: Trist.
25: Nu e nici trist.
6: Nici
25: nu,
6: trist.
25: Nu e nici măcar trist. Nu e trist. Deci, ceea ce vedem noi în sportul românesc...
6: Nu există.
25: Este un pamflet. Este un pamflet al sportului românesc. Am avut sport românesc, da. Am avut campioni, am avut echipe care se băteau cu echipe internaționale. Deci am bătut FC Barcelona, am avut o cupă, după aceea am avut o supercupă. Da? Acum e un pamflet. Că vin niște echipe la care trebuie să pui în paranteză țara din care vin și te bat. Sunt fan și recunosc al unei echipe din Liga a doua. Asta este. Eu țin cu Steaua. Singura echipă care are, cu numele ăsta, care deține un stadion. Și am fost și la Barcelona, pentru că băiatul meu este fan Barcelona, iar eu sunt fan Real Madrid. O să mergem și la Madrid să vedem și un meci pe Bernabeu. Am fost la un meci pe Bernabeu. De asta zic că atunci mi s-a părut că a început pamfletul. Când a jucat Steaua cu Real Madrid, un Real Madrid cu Beckham și o Steaua cu Bănel Nicoliță. Ala a fost pamfletul. Atunci când stadionul, minutul 60 și ceva, a început să strige tonto, tonto, tonto, tonto, la autogolul lui Bănel Nicoliță.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
4: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.
26: Un program oferit de Digi.

0: Palatul Comisiei Europene a Dunării amintește de acest prim organism internațional de cooperare pentru consolidarea păcii, prosperității și unității în Europa. Tratatul de pace de la Paris, care a încheiat războiul Crimeii, a reprezentat actul de fondare a Comisiei, care a precedat actuala Comisie a Dunării, înființată în 1948. Comisia avea rolul de a gestiona navigația, asigurând libertatea circulației pe șenalul navigabil al Dunării Maritime, cu precădere pe sectorul dintre Galați și Sulina. Clădirea care găzduiește azi biblioteca V.A. Urechia a fost construită în 1896 și refăcută în urma distrugerilor produse în timpul Primului Război Mondial. Pe lângă activitatea educațională de bază, biblioteca și-a asumat și rolul de a face cunoscută istoria unei instituții simbol pentru valorile comune europene. În 2022, Palatul Comisiei Europene a Dunării a primit marca Patrimoniului European a Uniunii Europene, ca recunoaștere a rolului său în istoria și în cultura continentului. Un program oferit de Digi.
1: Cel mai urmărit eveniment al anului, finala campionatului mondial de fotbal, a purtat și semnătura unei românce.
2: Rafaela Pestrițu a creat costumele dansatorilor Shakirei. Provocarea a fost cu atât mai mare cu cât toate hainele au fost gata într-o săptămână.
1: Tânăra este din Slatina și acum creațiile ei ajung la celebrități precum Christina Aguilera, Kylie Minogue și trupa BTS, din atelierele sale din Londra și din România.

0: grandios de la finala Cupei Mondiale a fost urmărit de o lume întreagă. Shakira a făcut spectacol alături de dansatori și puțin știu că în spatele costumelor purtate de ei stă o româncă, Rafaela Pestrițu.
1: Cred că stilul Shakirei s-a potrivit foarte bine cu stilul meu, că și eu cresc pentru femeile astea cu libertine, în mișcare, cu patos. Este vorba de mișcare. Hainele să fie în mișcare. Și atunci se vede frumusețea lor cu adevărat. Și pentru proiectul ăsta m-au contactat din nou să facem 40 de ținute într-o săptămână. Am avut o singură săptămână, deci a fost extraordinar de...

0: Momentul în care te-ai uitat în direct la spectacol, ce ai simțit atunci?
1: A fost un moment magic pentru că proiectul ăsta a fost și un proiect de familie. Pe ultima sută de metri au intervenit și membrii familiei mele să mă ajute, să-mi pachetez.
2: Rafaela Pestriț are 31 de ani și este din Slatina. Lucrează pentru celebrități și de acolo, dar și din Londra, unde s-a mutat acum 8 ani.
1: Cumva, cred că m-a ajutat și iuțimea asta de care oltenii o au, da? Suntem cunoscuți că suntem niște oameni care vorbesc repede, hai acum. Și cred că așa și îmi place să lucrez. Cred că visul meu este ca stilul meu să fie foarte ușor de recunoscut. Oamenii să fie, da, Rafaela Pestrițu. Cred că asta își dorește un designer cu adevărat.
3: Berea, artificiile și fumigenele se întorc oficial. Pe stadioanele din România a intrat în vigoare legea care le permite fanilor să bea.
4: Și să folosească materiale pirotehnice în spectacole organizate, ne explică Ioana Cornev.
5: Bun găsit, se schimbă experiența pe stadioane. De acum, spectatorii vor putea cumpăra și consuma băuturi alcoolice la meci, dar este adevărat în anumite condiții, cu o concentrație maximă de 5,5% alcool, ceea ce înseamnă că berea, de exemplu, va fi permisă. Atenție însă, pentru vânzători, trebuie să servească aceste băuturi în pahare de plastic sau în pahare de carton fără capac pentru a nu exista incidente și totodată trebuie să promoveze consumul responsabil de alcool. Alte modificări vizează fumigenele și artificiile pe care le-am tot văzut folosite în mod ilegal de către suporteri. De acum vor putea fi folosite în spectacole organizate de firme care au autorizație și au toate avizele necesare. Alte modificări sunt pentru persoanele cu dizabilități. Stadioanele vor trebui să le faciliteze accesul mai ușor acestora, să le pregătească scaune speciale amenajate și totodată să adapteze grupurile sanitare pentru nevoile acestor persoane, astfel încât să vadă meciul în aceleași condiții ca ceilalți suporteri. Legea a fost publicată în Monitorul Oficial și va intra în vigoare în câteva zile.
3: Erling Haaland este marele câștigător al campionatului mondial la capitolul popularitate pe rețelele sociale.
4: Atacantul norvegian a adunat cei mai mulți urmăritori pe Instagram de la debutul competiției pe 11 iunie și până acum. Contul său de Instagram a câștigat 32 de milioane de urmăritori în această perioadă.
3: Haaland a atras atenția cu evoluțiile sale în meciurile Norvegiei, dar și cu ratonul cu care a coborât din avion la întoarcerea acasă. Animalul este împăiat într-o poziție în care ține între labele din față o sticlă goală de whisky.
4: M-a urmărit până acasă, a scris Haaland alături de poză pe contul de Instagram, pe care are acum 72,7 milioane de urmăritori. Revenind la campionatul mondial, norvegianul a câștigat mai mulți fani decât Vozinia, portarul din Capul Verde.
3: Acesta a obținut doar 29,5 milioane de urmăritori. Înainte avea 30 de mii.
4: Să te întreb cât ai câștigat tu în acest campionat. 2, 0. 3, 5.
3: Hai, ești generoasă. Dar nu m-a pasionat atât de mult. Eu și înainte de campionat și după.
4: Mai
3: tot 2, 3, 5
4: ceva
3: câștig.
4: Acum după campionat. Fii atent. După ce au câștigat campionatul mondial, fotbaliștii din Naționala Spaniei o misiune greu de îndeplinit. Unii se pregătesc să se tatueze.
3: Alții să-și vopsească părul. Trebuie să respecte promisiuni făcute înainte de turneul final. Ne spune mai multe corespondentul nostru din Spania, Alin Petrică.
6: Bun găsit, sunt promisiuni ferme făcute de jucători înainte de finala de la New York. Au spus că dacă vor câștiga, vor face gesturi radicale. Au făcut aceste promisiuni pe canalele proprii de comunicare, pe rețelele sociale și în presă. De exemplu, Yamine Yamal a spus că dacă va câștiga finala, își va lăsa barbă și mustață, nu se va bărbieri timp de 3 săptămâni. O schimbare radicală din look ar însemna acest lucru pentru acest copil până la urmă. Marco Correa a spus ceva și mai radical, că își va tatua chipul antrenorului Luis de la Fuente în cazul în care va fi victorie. Mai sunt și alte promisiuni. Ferran Torres a spus că se va rade în cap. Gavi și Pedri au spus că își vor vopsi părul roz, respectiv blond. Bineînțeles, după fiesta din Madrid la care au participat 2 milioane de oameni, pentru că aceasta este cifra oficială și finală, mai este timp, pentru că jucătorii probabil că au petrecut și ei, inclusiv după ce au fost momentul din piața de Cibeles. Însă, presa insistă. Spune că au și dovada vizuală, pentru că au fost filmări cu ei și vor să vadă dacă își vor respecta această promisiune.
7: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
9: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
10: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
9: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
10: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu-l poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
9: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
10: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie. Să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
9: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
10: Din câte știu, se va face o sesiune.
9: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
10: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
9: asta. Inclusiv legea salarizării?
10: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
9: tocmai
10: dureros.
9: Pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Eu zic da. Îmi plac și roșiile, îmi plac și nectarine, deci mai nimerit.
1: Și dacă le punem împreună?
0: O, deja în gură.
2: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Berat, începe un episod pe Story alături de Henry. Până acum, Henry a cunoscut doar cruzimea omului, nu și iubirea. Omul este cel care l-a legat de gardul unui cimitir, în caniculă, fără apă, fără mâncare.
1: Oare ce este în inima unui câine când cel pe care îl consideră universul său îl abandonează? Oare ce a simțit Henry când a văzut că omul lui leagă de gardul unui cimitir și îl lasă acolo, condamnându-l la suferință, în căldură, fără apă, fără mâncare, fără posibilitatea de a se salva? Henry a fost găsit într-o seară de un echipaj de poliție. Doar norocul a făcut ca agenții să vadă lanțul cu care animalul era imobilizat lângă gard. Au sunat la protecția animalelor și patrupedul a fost preluat imediat. Când a ajuns la centrul de adopție, Ilfov s-a prăbușit. Îngrijitorii povestesc că era extrem de deshidratat și epuizat. Apoi a văzut bolul cu apă. Toată noaptea a băut apă, de parcă era teamă să nu se termine din nou. Acum Henry este complet recuperat. Are aproximativ un an, aleargă, se joacă, se alintă și cel mai mult adoră să-l mângâi, să-i arăți că în inima ta există puțin loc și pentru el și că nu va mai trece vreodată prin coșmarul abandonului.
0: Eu și Harry vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarond@digi24.ro. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Prezența matinală specială în această dimineață la DGFM.
4: De la ora 9, Ana Zanfi și Vlad Craioveanu o vor avea ca invitată pe legenda muzicii pop din Grecia, Eli Kokinu, artista. Va fi în direct și la Digi24.

0: Cu o carieră de 25 de ani în muzică, Eric Ochinu a devenit cunoscută pentru celebrul hit de înghinete, rădunat și astăzi la mai bine de un deceniu de la lansare.
1: Artista și-a făcut debutul în muzică în 1999, iar în 2003 avea să fie recompensată cu un disc de platină pentru un album considerat a fi unul dintre cele mai bune din Grecia din anul respectiv.

0: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
1: Bună dimineața, sunt Carla Tănăsie și vorbim astăzi despre urgențele în sarcină. Alături de mine pentru această discuție este doamna doctor Lorena Cojocaru, medic specialist obstetrică-ginecologie. Bună dimineața și vă mulțumesc că sunteți alături de noi.
2: Bună dimineața, bine v-am găsit.
1: Care sunt urgențele în sarcină de obicei și de ce e important să fie recunoscute la timp?
2: Urgențele obstetricale se referă la acele situații care pot apărea în momentul sarcinii, momentul nașterii sau imediat după și care pot pune în pericol atât mama cât și fătul. De aceea este foarte important să le recunoaștem precoce pentru a preveni complicațiile severe. De regulă sfătuim pacientele ca atunci când prezintă contracții uterine, sângerări vaginale, valori tensionale înalte să se prezinte la camera de gardă.
1: Dar care sunt cele mai frecvente probleme care apar în sarcină?
2: Cele mai frecvente urgențe obstetricale sunt reprezentate de hemoragiile în timpul sarcinii, care uneori pot prevesti apariția unei decolări de placente sau unei placente previ.

0: Preeclampsia și eclampsia, ruperea membranelor cu declanșarea travaliului prematur, hemoragiile în postpartum, de asemenea și suferința fetală acută și prolabarea de cordon umbilical implică o acțiune rapidă pentru salvarea vieții fetale.
1: Cum recunoaște o gravidă aceste semne de alarmă?
0: Există o serie de semne pe care nicio gravidă nu ar trebui să le ignore și aici vorbim despre prezența contracțiilor uterine sistematizate, ruperea membranelor, sângerările vaginale, durerile de cap, cefalea apărută subit și însoțită de tulburări de câmp vizual sau valorile tensionale înalte, dificultățile respiratorii, toate ar trebui să impună prezentarea de urgență la medic.
1: Și ce poate face echipa medicală într-o astfel de urgență?
0: În general, noi gestionăm aceste urgențe obstetricale într-o echipă multidisciplinară, formată din medicul obstetrician, medicul anestezist și medicul neonatolog. În funcție de gravitate și de situație, scopul nostru este de a stabiliza mama și de a salva fătul. Timpul, de regulă, este un factor critic, iar deciziile luate rapid fac diferența într-o evoluție favorabilă și una cu complicații.
1: Pot fi prevenite aceste probleme care apar în sarcină?
0: Din păcate, nu putem să le prevenim, însă o monitorizare corectă a sarcinii poate depista precoce orice fel de problemă. De aceea recomandăm pacientelor să efectueze controlele prenatale regulat, să facă ecografiile de sarcină, să își recolteze analizele indicate și să își măsoare tensiunea la domiciliu. Este bine să le încurajăm să se adreseze medicului atunci când se sizează ceva neobișnuit.
1: Se întâmplă să fie pierdută o sarcină pentru că, nu știu, pacienta nu ajunge la timp la spital, poate că îi se pare că nu e ceva atât de grav și mai stă acasă?
0: Din păcate există și astfel de scenarii în care pacienta poate neglijează un anumit simptom care nu este atât de deranjant fizic, dar poate afecta extrem de mult fătul, dar și îi poate pune și viața ei în pericol.
1: În momentul în care intră în cabinetul unui medic, îi se spun toate aceste riscuri și la ce să fie atentă?
0: Sigur că da, de fiecare dată.
1: Sau ar trebui, că poate nu se întâmplă de fiecare dată?
0: Ar trebui să le informăm asupra semnalelor de alarmă, să le menționăm în fiecare raport medical, astfel încât să știe la ce să fie atente și când este momentul să se prezinte de urgență la spital.
1: Vă mulțumesc mult pentru toate aceste informații.
0: Mulțumesc și eu.
1: Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.
1: Digi24 FM.
2: Ascultați Digistoria.
3: 22 iulie 2003. Așii sunt scoși din joc. La 10 dimineața, trupe speciale și soldații de elită ai Statelor Unite au înconjurat o casă din orașul irachian Mosul. Înăuntru erau Uday și Usai Hussein, băieții lui Saddam Hussein. Casa era a unui prieten de familie, dar acesta s-a dus să le zică americanilor că îi are pe fiii dictatorului ca să primească recompensa de 60 de milioane de dolari pentru ei. Uday și Usai au luptat 4 ore cu americanii. Până la urmă au fost uciși. Ei erau asul de treflă și de inimă roșie în pachetul de cărți cu Most Wanted ai regimului. 22 iulie 2011. Dublu atentat terorist. La ora 15:25, o dubă capcană a sărit în aer în cartierul guvernamental din Oslo. Vehiculul era parcat în fața clădirii unde era biroul premierului Jens Stoltenberg. La 17:22, un bărbat începe să tragă în oamenii adunați pe insula Utoya pentru un eveniment politic. În total, 77 de persoane sunt ucise în cele două atacuri succesive. Făptașul a fost unul singur, Anders Breivik, un extremist de dreapta. El a fost arestat și va sta în închisoare toată viața. A recunoscut tot ce a făcut, dar nu a regretat nimic. 22 iulie 1456. Victorie strălucită. Cetatea Belgrad era asediată de 2 săptămâni de armatele otomane conduse de Mahomed, cuceritorul, cel care a dat lovitura de grație Imperiului Bizantin. Asediul a fost ridicat, iar otomanii au fost înfrânți de Iancu de Hunedoara, regent al Ungariei la acea vreme, deși avea o armată mai mică și formată mai ales din țărani. Victoria lui Iancu de Hunedoara a fost aplaudată de toată lumea creștină apuseană. Expansiunea otomană către vestul Europei a fost oprită jumătate de secol.
2: Ați ascultat Digistoria.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
6: Întrebarea numărul 4, democrația românească produce cetățeni sau spectatori?
7: Bună întrebare. Cetățeni oricum nu. Nu avem o mentalitate, ghilimele, cetățenească. Și nici spectatori, dar... Și sistemul nostru de învățământ, educația pe care o dăm 7 ani de acasă, pe care o primim de la cine? De la alții care sunt ignoranți în materie de democrație, nu funcționează. Cred că producem în general o lume de anarhiști, în sensul de nu acceptă regulile, nu se supun instituțiilor, legile, etc., etc., și care... Dacă avem noroc istoric într-o generație, două, se poate corecta, se poate remodela, dar dacă avem noroc.
6: Întrebarea numărul 5, care este cea mai mare minciună spusă despre anii 90?
7: Că a fost o revoluție.
6: Că a fost o revoluție. Și a fost?
7: E o lungă discuție aici, cred că nu avem timp să discutăm, dar...
6: Nu
7: de altă parte, pot să vă aduc un argument că a fost o revoluție, pe care l-am servit multora care mi-au spus că n-a fost revoluție, a fost un complot. Dar să vă dau argumentul pentru care pot să spun că a fost o revoluție. Ce face o revoluție? Revoluție schimbă o formă de guvernământ cu alta, schimbă un sistem cu altul. Ori revoluția din România, sau ce a fost, că aici e o lungă discuție, a schimbat regimul comunist cu capitalismul. Deci, în punctul de vedere, a fost o reușită deplină. Unde n-a fost o revoluție. Ea n-a fost preparată, nu a avut ideologiei, ca în Polonia, de pildă, n-a avut forțele capabile să lupte pentru revoluție. S-a întâmplat un amestec între complotul securității a partidului, care nu mai vrea pe Ceaușescu, că îi ducea în râpă și îi ducea și pe ei, odată cu ei, cu toate instituțiile lor de forță. Deci, în partea asta n-a fost o revoluție, dar a fost o revoluție în sensul că și-a atins obiectivele. Chiar cu procesul ăla nenorocit al lui Ceaușescu, care trebuia făcut corect, și acest om avea dreptul la o judecată corectă. Și mineriadele care au urmat, care putea să fie orice în afară de o revoluție. Mineriadele au fost o contra-revoluție. Dar A fost și n-a fost revoluție, dacă ar fi să dau o explicație mai savantă. Eu am susținut eseurile politice istorice care le-am scris când că a fost revoluție, când și am fost silit să argumentez exact ce v-am spus dumneavoastră acest punct de vedere.
6: Întrebarea numărul 6, PNL-ul de azi mai are ceva liberal în el?
7: Păi câțiva oameni ca noi aici, cât suntem?
6: Unde?
7: Aici, în sala asta.
6: Noi nu suntem liberali.
7: Nu, vreau să spun că numericește...
6: PNL.
7: Păi, da, nici eu nu sunt liberal, să știți. Nu sunt membru și n-am fost niciodată membru al Partidului Național Liberal. Niciodată. Nici un minut. Deci cred că PNL-ul are foarte puțin liberal în partid și una din misiunile grele a lui Bolojan este să-și facă o echipă cu liberali autentici, capabili să înțeleagă spiritul, valorile liberale și să le practice în politică. Acolo sunt niște activiști de partid care încearcă și ei să facă pe plac șefului. Cam asta este dimensiunea.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
8: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
1: Mesaj de interes public.
9: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
10: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

Ora 9, bună dimineața, bine v-am găsit la știrile dimineții, sunt Valentin Chisoceanu. Vom fi împreună în următoarele două ore cu cele mai importante știri ale dimineții. Le vedem acum pe scurt. Nu scăpăm de furtuni, un mesaj ro alert în care erau anunțate ploi torențiale a fost emis în această dimineață în București. Între timp, pericolul nu a trecut pe Valea Prahovei. Până la ora 12 e în vigoare un cod roșu de inundații pe trei râuri. Primim detalii imediat când discutăm cu directoarea ANM, Elena Mateescu. Este scandal total pe legea salarizării, asta după ce Curtea de Apel București a suspendat procedura proiectului de lege. Ministrul interimar al muncii trece însă peste decizia instanței și anunță că va discuta în continuare cu sindicatele. Analizăm impactul acestei decizii a magistraților imediat în jurnal. În plan extern, armata lui Donald Trump a lansat atacuri nimicitoare în Iran pentru a 11-a noapte la rând, iar Teheranul a răspuns cu noi lovituri asupra bazelor americane din Golf. Vedem imaginile atacurilor imediat în jurnal. Începem!

0: Furtunile violente au făcut prăpăd în țară, vorbind de inundații masive soldate cu mari pagube, iar România nu scapă de fenomenele extreme. Astăzi intră în vigoare alte alerte cod portocaliu, vor fi 10 ore de fenomene extreme în mai multe județe din țară. În plus, temperaturile au scăzut brusc, vorbind despre o vreme neobișnuit de rece pentru această perioadă. Și mai multe despre ce urmează, aflăm chiar acum de la doamna Elena Matescu, directoarea ANM. Bună dimineața, doamna Matescu!
1: Bună dimineața!
0: Așadar, am văzut dimineață, am primit mesaj roalert de ploi torențiale în București, o avertizare nou casting cod portocaliu. La ce să ne așteptăm la ziua de astăzi, doamna Matescu?
1: La ora 9 a intrat în vigoare deja atenționarea meteorologică de cod galben emisă de ieri de Administrația Națională de Meteorologie pentru zone extinse din sudul, centru, estul României, respectiv Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei, jumătatea sudică a Moldovei, dar și sud-vestul Transilvaniei și local Carpații Oriental și Meridional. Vorbim de cantități de apă de 20-30 de litri pe metru pătrat, izolat peste 40-50 de litri pe metru pătrat, inclusiv municipiul București se află în această zonă a codului galben, iar codul portocaliu va intra în vigoare de la ora 12 până în această seară la ora 22 pentru 6 județe, Constanța, Tulcea, Galați, Brăila, estul județelor Ialomița și Călăraș. Aversele vor fi torențiale și ceea ce e foarte important, pe secvențe foarte scurte de timp, cantități de apă de 25-50 de litri pe metru pătrat, pe arii restrânse peste 70 de litri pe metru pătrat. Valoarea de 70 de litri pe metru pătrat reprezintă cât ar trebui să plouă într-o lună iulie în țara noastră, depinde de regiune, desigur, 70-80 de litri pe metru pătrat este media multianuală a unei luni iulie în țara noastră și mai ales pentru zona Dobrogei, vorbim de cantități mult mai reduse, ca și medie multianuală 35-45 de litri pe metru pătrat. În condițiile în care zona Dobrogei, ambele județe, Constanța și Tulcea, se vor afla sub incidența codului portocaliu, pe parcursul acestei zile anticipăm cantități semnificative de precipitații ca urmare a modelelor numerice de prognoză a vremii, fapt care impune o atenție deosebită, desigur, și din punct de vedere hidrologic.
0: Am înțeles. În privința temperaturilor, pentru că am remarcat, e mai răcoare decât în mod obișnuit pentru luna iulie, doamna Matescu. Cum ne explicăm? Este vreun front atmosferic rece? Ce se întâmplă, dacă ne puteți spune?
1: Așa este. Este o masă de aer mai rece care rămâne de interes cel puțin până la finalul acestei săptămâni. Cu mici variații de la o zi la alta, contăm pe valori astăzi, de pildă, între 15 până la 28-29 de grade, cel mult în partea de sud-vest a țării, pentru ca și în capitală să contăm doar pe valori în jurul la 23-24 de grade, însă minimele vor fi unele destul de coborâte, 7-8 grade în depresiuni, până la cel mult 19-20 de grade doar în zona litoralului sau în extremitatea de sud a țării.
0: În mod normal, cam la ce temperaturi trebuia să ne așteptăm în această perioadă a anului?
1: În mod normal ar fi trebuit să ne apropiem de temperaturi între 25 până la chiar 34-35 de grade, pentru că luna iulie tradițional este luna lui cuptor. Și atunci sigur că da, valorile care să se apropie de pragul unei zile de caniculă ar fi obișnuite mai ales în regiunile sudice, sud-vestice ale țării, iar minimele sigur să depășească și ele pragul de peste 24-25 de grade.
0: Pe scurt, pentru că am văzut în vestul Europei și sudul Europei, dacă spun bine, un val de caniculă va ajunge și la noi acest val de caniculă? Sunt așteptate temperaturi foarte mari în unele țări, în Franța, Portugalia, dacă zic bine.
1: Așa este. Vom monitoriza atent situația, însă actualizarea estimărilor pentru intervalul 20 iulie-17 august arată pentru această săptămână, din punct de vedere termic, valori sub ceea ce ar fi normal pentru perioada în care ne aflăm. Abaterile termice negative cele mai mari fiind de așteptat în partea de sud-est a țării, iar în următoarea săptămână, 27 iulie și 3 august, partea de vest a țării să conteze pe temperaturi în creștere, după care, desigur, 10 august și, așa cum arată datele, până spre 17 august, jumătatea de vest, să fie caracterizată din punct de vedere termic de temperaturi peste medii și cu abateri mai mari de normalul perioadei respective de 3,5-4 grade.
0: Vă mulțumesc, doamna Mateescu. Iar o furtună violentă a făcut ravagii în Craiova, orașul a fost sub cod, portocaliu de ploi, grindină și vânt, mai multe străzi au fost acoperite de apă și circulația a fost blocată. Au fost zone unde a căzut și grindină. Vântul puternic a smuls două acoperișuri și a doborât 15 copaci. Mai multe mașini au fost avariate de arborii căzuți.
2: Pagube mari, aveați asigurare la mașină?
3: Nu avem casă.
2: Pagube mari, ce v-a distrus?
3: Luneta, plafonul, că e de sticlă tot.
2: Ați auzit bubuituri? Ați auzit...
3: Da, tot și a venit o vijelie.
2: Ați rămas cu mașina?
4: Da.
2: Cât de mare a fost apa?
4: Să-l zic cam până aici, bă.
5: Aș fi bine să chemați să ia doamnă.
4: Ce fac eu acum, dam? Că a rămas cu ea suspinată, mi-a tras apă la motor.
2: Rămâi cu ea aici? Ai sunat?
4: Nu, am sunat un prieten, dar nu

0: am parcat aici și imediat s-a întâmplat să găsesc pomul pe mașină. Am tras puțin mai în spate, pe care am văzut, mi-a căzut tot spulerul ăsta și puțin deplasat aici. Nu știu, că nici nu mai merge motor. Nu știu să mai aude.
1: Pagube mari?
0: Pagube mari. Vedeți că a căzut un pom direct. Tot pomul mi-a căzut pe mașină.
2: Pericolul nu a trecut pe Valea Prahovei după inundațiile care au lovit zona în ultimele zile. Până la ora 12 în vigoare un cod roșu pe 3 râuri. Sunt vizate râuri din județele Dâmbovița și Prahova. Mai mult, meteorologii avertizează că ploile torențiale ar putea provoca noi viituri. Are mai multe detalii colega mea Bianca Venter. Bianca.
3: Prahoveni intervin în această dimineață în mai multe localități afectate de inundații din județ. Cele mai multe probleme sunt în Păulești și Chilipești de Târg, unde apa a intrat în case și curți. În zonele afectate au fost mobilizate 10 echipaje de pompieri care încearcă să evacueze apa. După cum se poate observa în imagini, în curte apa a ajuns aproape până la brâu. Până acum, în ultimele 4 zile, deci localități din Prahova au fost afectate de viituri. Cele mai multe efecte au fost înregistrate până acum în Bușteni, Comarnic și Breaza, iar încă chiar localitățile vizate de codul roșu de inundație au primit mesaje roaler de avertizare a populației.
2: Este director general adjunct în cadrul administrației Apele Române. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență.
4: Bună dimineața.
2: Domnule Rândașu, încă de azi noapte am avut în vigoare aceste coduri roșii de inundații. Care este situația?
4: În cursul nopții precipitațiile au fost concentrate în zona, în special în zona județelor Dâmbovița și Prahova, în jurul Ploieștiului, în localitățile Nedelea, Păulești, sunt deja pompierii ISU intervin pentru evacuarea apei din curțile oamenilor. Nu avem încă atinse cote de apărare. Am păstrat rezerve de atenuare în acumularile Măneciu și Paltino în acest moment pentru precipitațiile care sunt prognozate să vină în cursul zilei de astăzi și mâine. Fenomenele cu intensitate, furtunile vor continua din datele pe care le avem de la meteorologi și de la colegii noștri la hidrologie și în condițiile acestea punctual vor fi semnalate probleme asemănătoare cu cele pe care le-am avut până acum. Referitor la zonele afectate, deja în județele Prahova, mă refer aici la sectorul de la Bușteni până la Comarnic, se așteaptă precipitații în continuare, sperăm noi totuși să nu fie de intensitatea celor anterioare. În plus, furtunile vor face probleme și în zona Carpaților de Curbune, în zona județului Buzău și de asemenea estimările spun că și în zona județelor Tulcea, Constanța vor apărea astfel de fenomene. Repet, în momentul de față nu avem încă depășite cote de apărare, dar tendința de creștere a râurilor este deja semnalată. Mă refer aici la râuri precum Prahova, Teleajăn, Doftana, Slănic, Telegenelu și chiar în zona Buzăului Superior.
2: Acolo unde este cod roșu de inundații până la ora 12?
4: Codul roșu de inundații este până la ora 12. Este posibil însă ca, poate nu cod roșu, dar avertizarea să fie prelungită, întrucât, repet, tendința de creștere a nivelelor apelor este deja semnalată, însă fără atingerea cotelor de apărare, deocamdată. În urma precipitațiilor care vor urma și dacă se înregistrează conform prognozelor, este foarte probabil să depășim cel puțin cotele de atenție. Pe tot ce înseamnă zona Carpaților meridional, de zona montană și de deala Carpaților meridional. Gândiți-vă la județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău în special și de asemenea în zona județelor Harghita și Covasna, unde vedem că se concentrează deja precipitații mai mari și acestea se vor aduna evident către cursurile de apă.
2: Domnule Rândașu, ca să înțeleagă și cei de acasă, cât de mult a plouat de am ajuns în această situație, mai ales în județul Prahova?
4: Pot să vă spun că în jurul Ploieștiului, Nedelea, Păulești, precipitații înregistrate în mai puțin de 6 ore au fost de 90 de litri pe metru pătrat, 80-90 de litri pe metru pătrat, ceea ce înseamnă foarte mult. Vă dau un exemplu, când precipitațiile cumulate în două zile ating 200 de litri pe metru pătrat pe zone mai extinse, cu siguranță că problemele sunt majore, se apropie de, întotdeauna se depășesc cotele de pericol pe multe cursuri de apă. Deci cantitatea de precipitații căzută, în slavă Domnului că a fost în jumătatea sudică a județului Prahova, deci nu a căzut în zona de munte, unde timpii de concentrare sunt mult mai mici și atunci puteau să apară fenomene asemănătoare cu ceea ce am mai avut deja. Fiind în zonă mai cu pante mai mici, atunci apele băltesc, au intrat în case, pompierii intervin, dar nu, cursurile de apă nu au reacționat încă, deci nu sunt inundații din cursurile mari de apă. Sunt inundații provocate din băltiri și din șiroiri pe pârâuri foarte mici.
2: Și o ultimă întrebare, domnule Rândașu. Spuneați dumneavoastră, o atenție trebuie îndreptată și către zona Dobrogei, Tulcea, Constanța. Acolo va fi astăzi cod portocaliu de ploi torențiale. Exact. Vă așteptați cumva la viituri rapide în această zonă, în Dobrogea?
4: Vă dau un exemplu, deși zona este plată, ca să spun așa, mi-aduc aminte că am avut inundații cu caracter semnificativ în localități precum Corbu. În 2005, gândiți-vă la ceea ce s-a întâmplat la Costinești, când pur și simplu obelisc a fost dărâmat. Deci chiar și în zonele plane, dacă, mă rog, cantitățile și intensitatea precipitațiilor foarte mare pot crea probleme. Totuși, la ceea ce este estimat acum, da, vor fi pagube, dar nu de amploare celor de atunci la evenimentele semnalate.
2: Vă mulțumesc, domnule Rândașu, pentru intervenție și pentru informații. Valul de furtuni tot mai prezent în România face ca tot mai mulți români să dezvolte astmul de furtună, o afecțiune care poate provoca probleme severe de respirație. Cine este afectat, vă spunem imediat aici la știrile dimineții. Până atunci, armata Ucrainei, care are acum un nou șef, a lansat un nou val de atacuri în Rusia. Dronele au produs incendii majore în sudul Rusiei și în Crimeea în urma unor atacuri care au vizat infrastructura energetică, depozite și centre logistice. În Krasnodar și Stavropol au fost țintite alte două sedii care aparțin celui mai mare retailer comercial online din Rusia. Nori uriași și negri de fum s-au ridicat pe cer în timp ce clădirile au continuat să ardă și la primele ore ale acestei dimineți. În peninsula Crimeea, loviturile au produs mai multe pene de curent în regiunea ocupată de Kremlin. În paralel, armata ucraineană continuă atacurile în Marea Neagră și Marea Azov asupra flotei fantome a Rusiei. Ministrul interimar al muncii trece peste decizia Curții de Apel București, care a suspendat procedura proiectului legii salarizării și anunță că va discuta în continuare astăzi cu sindicatele. Concret, instanța blochează punerea proiectului în transparență și adoptarea de către guvern. Decizia Curții de Apel a fost luată după ce Federația Sanitas, care amenință cu greva generală în spitale, a reclamat că nu a fost consultată. În acest moment este neclar ce anume suspendă această decizie judecătorească. Guvernul este interimar și nu poate adopta și trimite Parlamentului proiecte de lege. Documentul ar urma să fie depus astăzi ca inițiativă legislativă a deputaților și senatorilor PNL. Andreea Dumitrescu are mai multe detalii. Andreea.
5: Suntem într-o situație fără precedent, aș putea spune, în care o instanță decide să blocheze parcursul legislativ al unei legi. Concret, sindicatele din sănătate au reclamat că nu a fost respectată procedura dialogului social de către guvern în consultarea publică privind legea salarizării, doar că guvernul era într-o situație dificilă de a realiza această procedură, întrucât este interimar și nu are dreptul să inițieze proceduri legislative, nu are dreptul să inițieze proiecte de lege. Cumva guvernul se afla într-un cerc vicios, nu poate să fie autorul proiectului de lege, dar în același timp a lucrat la el fără să dialogueze cu sindicatele în mod formal. Au profitat de această situație sindicatele, iar instanța le-a dat dreptate și cere guvernului să nu meargă mai departe cu procedura privind legea salarizării. Concret, ce urmează să se întâmple? Parlamentarii ar putea în continuare să preia acest proiect de lege așa cum aveau de gând să o facă și să-l inițieze în nume propriu în Parlament. Tot europarlamentarii și specialiștii partidelor sunt cei care s-au și consultat cu sindicatele în această perioadă. Vom vedea însă în ce măsură această decizie a instanței, dacă ea va rămâne definitivă, va vicia întreaga procedură în vreun fel și legea să sfârșească în final la Curtea Constituțională, care să se pronunțe împotriva acesteia.
2: Andreea, îți mulțumim. Ministerul Muncii spune că decizia Curții de Apel București a fost luată la doar câteva ore după ce a fost înregistrată plângerea Sanitas și că ministerul nu a fost chemat să-și prezinte punctul de vedere. Sentința va fi atacată. Mesajul ministerului precizează că publicarea proiectului nu face parte din procedura de adoptare în guvern, deoarece aceasta nu poate avea loc. Și citez acum. Ministerul a urmărit asigurarea unui suport tehnic și metodologic bazat pe consultări cât mai ample, care să asigure o fundamentare solidă a viitoarei reforme și să poată fi pus la dispoziția partidelor politice și a membrilor Parlamentului României, mai scrie în mesaj. Pentru a 11-a noapte la rând, armata americană a lansat atacuri asupra Iranului. Gărzile revoluționare au răspuns cu noi lovituri asupra bazelor americane din Golf. Donald Trump susține că regimului de la Teheran ar trebui un sfert de secol să reconstruiască țara. În același timp, amenință cu lovituri asupra unui complex nuclear subteran secret. Între timp, șeful Pentagonului a dat explicații în Congres și a spus că războiul a costat peste 37 de miliarde de dolari până în acest moment.

0: Sirenele s-au auzit și în Teheran, iar explozii urmate de incendii au fost înregistrate în mai multe localități de pe coastă. Iranul a ripostat cu rachete și drone îndreptate spre bazele americane din Iordania, Kuwait și Bahrain. În plus, amenință să lovească și clădirile rezidențiale unde sunt cazați militarii. Trump este mai îngrijorat însă de continuarea programului nuclear și spune că cercetările ar fi fost mutate într-un buncăr aflat la peste 100 de metri adâncime în muntele Târnăcopului.
1: We follow the material, that's where the action is, and we'll be hitting that area very, probably pretty soon, and there's not a thing they can do about it. We'll be hitting that area pretty soon, and very heavily.
2: Do we have the ability to destroy whatever is underneath Pickaxe Mountain?
3: A lot of our capabilities are classified, but if anybody in the world can reach anything, it's the United States military, the most powerful military in the world.
0: Președintele Comitetului Șefilor de Stat Major și șeful Pentagonului au fost audiați în Senat pe tema războiului din Iran.
3: Estimate we have as of today is 37.5 billion.
4: You, sir, are the failure, not the men and women who are on that front line. There's a lack of a winning strategy. They're in harm's way. Their leaders have failed them.
0: În cadrul audierilor, Hexet a acuzat Rusia și China că încearcă să ajute în diverse moduri Iranul. Ședința a fost întreruptă de doi protestatari.
5: Stop bombing our children in Iran and Palestine. This is illegal.
6: Suspend until order is restored in the hearing room.
0: Deși amenință cu atacuri tot mai ample, Statele Unite insistă că își doresc o soluționare la masa negocierilor.
7: We are open-minded and always willing to engage in negotiated settlements of differences, and that remains true in the case of Iran. If they're serious, we're serious. If they're not, then we will do what is necessary to protect that, our interests and also the interests of our allies.
8: Europa este lovită de un nou val de caniculă care aduce temperaturi extreme de până la 50 de grade Celsius. Meteorologii au emis alerte pentru Spania, Portugalia, sudul Franței și Italia. În unele zone, problema caniculei este dublată de cea a incendiilor masive de pădure. Care este situația, ne spune din Spania corespondentul Digi24, Alin Petrică. Alin.
9: Bun găsit, urmează 10 zile de foc pentru întreaga regiune. Deja de azi temperaturile maxime ajung la 41-42 de grade în majoritatea acestor regiuni. Ceea ce îngrozește însă este previziunea meteorologilor. 47 de grade maxima posibilă joi în regiunea Sevilla din sudul Spaniei, în sudul Portugaliei. Atenție, 49 de grade în weekend. Este o temperatură record pentru întreaga Europa și la fel este posibil să fie tot spre 49 de grade și în Sicilia. 47 de grade tot în weekend și în regiunea Bordeaux din sud-vestul Franței. Atenție, vorbind de previziuni, rămâne de văzut dacă acestea se vor îndeplini. Oricum, este o săptămână și câteva zile, o perioadă de foc pentru toți locuitorii și turiștii care sunt cu zecile de milioane în acest moment în aceste regiuni. Este o săptămână foarte grea în Spania și din punctul de vedere al incendiilor de pădure. Cel mai mare incendiu de pădure este în acest moment cel din Guadalajara, din La Mierla. Sunt 32 de localități afectate, 1200 de persoane și-au petrecut a cincea noapte consecutiv departe de case și au ars, au fost mistuite 30.000 de hectare. Este cel de-al treilea, cel mai mare incendiu de pădure din istoria regatului iberic.
8: Val de caniculă și în Grecia. De câteva zile temperaturile au început să treacă de 40 de grade Celsius în mai multe regiuni ale țării. În mai multe zone au fost deschise centre cu aer condiționat și o linie telefonică de urgență pentru sfaturi medicale. Inclusiv nopțile sunt tropicale, când temperaturile nu scad sub 28 de grade. Cei mai vulnerabili sunt vârstnicii și copiii mici. Cum suportă oamenii valul de temperaturi ridicate? Aflăm de la Nikos Kudinis, este medic în Grecia. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență.
10: Bună dimineața, vă mulțumesc. Grecia a început săptămâna asta la 39 și 43 de grade. Astăzi va fi temperaturi cele mai mari, cum spun meteorologii din țara noastră, așa că așurile sunt de ridicate de protecția copiilor și oamenilor în vârstă. Se interzice ieșirea lor la munca între orele 11 și 5 după amiaza, Primariile au deschis speciale centre pentru bătrânii care nu au aer condiționat. Partea cealaltă, trebuie să spunem că 98% din populația din Grecia are aer condiționat în casă și poate suporta asemenea calduri.
8: Domnule Cudunis, dacă ne puteți spune și care sunt cele mai afectate zone, pentru că este o perioadă a concediilor, foarte mulți turiști, mulți turiști români sunt în Grecia, care ar fi cele mai afectate zone?
10: Astăzi va fi afectată zona Atenei, adică toți care sunt din Atena vor trăi momente mai grele, dar vor fi stradă, special turiștii care vor să ajungă 43 de grade la umbră. Astăzi, iar în general centrul țării va fi Larisa, Lamia, orașe din Grecia. Salonic va avea 40-41 de grade. Iar de poi mine, de vineri, și astea ploi torențiale, așa a anunțat medicii, așa că urmează un weekend cu ploi torențiale în Grecia.
8: Urmărim ce se întâmplă. Vă mulțumesc pentru intervenție. Și vorbim acum despre un avertisment al medicilor în această perioadă. Un nou fenomen este tot mai des întâlnit în timpul furtunilor de vară. Astmul de furtună. Chiar și persoane care nu au fost diagnosticate niciodată cu astm pot avea dificultăți severe de respirație în astfel de condiții. Colega mea, Iulia Gurguță, vine cu mai multe detalii. Iulia, bun găsit!
11: Bine v-am găsit. În situațiile în care canicula se îmbină cu furtunile, poate apărea acest tip de astm numit astm de furtună. Medicii pneumologi explică faptul că acesta este o urmare a furtunilor puternice care sparg în particule foarte mici granulele de polen. Astfel, acestea sunt purtate de vânt și pot pătrunde adânc în plămâni și pot provoca astfel crize respiratorii. Printre simptomele astmului de furtună se numără tusea puternică, respirația șuierătoare, senzația de apăsare în piept și dificultățile de respirație. De asemenea, medicii trag un semnal de alarmă și spun că nu doar persoanele cunoscute cu astm pot suferi de acest nou tip de afecțiune, ci și cei care au alergii sezoniere. Mai mult pot fi afectate și persoanele, inclusiv copiii care nu au avut până acum probleme respiratorii. De asemenea, medicii recomandă ca în timpul furtunilor persoanele care sunt cunoscute cu astm sau afecțiuni respiratorii să evite deplasările și de asemenea să țină geamurile casei închise.
12: Un program oferit de Digi,

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și astăzi la Impact Ecologic vorbim despre ce înseamnă un consum responsabil în viața de zi cu zi. Mai exact, cum să asigurăm un echilibru între confortul personal și grija pentru planetă. Consum responsabil nu înseamnă o viață cu restricții sau renunțări, ci atenție la alegerile pe care le facem. Haideți să vorbim în primul rând despre cum reducem risipa alimentară. Totul începe la cumpărături, unde ar trebui să mergem cu lista exactă a produselor de care avem nevoie. Să încercăm să le alegem pe cele locale și pe cât posibil vrac nu ambalate în plastic. Planificarea meselor este iarbă foarte importantă pentru a reduce risipa. Gătiți în cantități mici și folosiți ingredientele responsabil. De exemplu, o friptură rămasă de la cină poate deveni baza unui sandwich a doua zi. Atenție la consumul din locuință! Stingeți luminile în camerele în care nu stați, scoateți din priză electronicele pe care nu le folosiți, ele consumă și în stand-by, opriți apa când vă spălați pe dinți și alegeți dușurile în locul unei băi cu cada plină. Așadar, consumul responsabil poate fi parte din rutina zilnică fără să simțim că facem sacrificii și în acest fel gesturile mici vor avea în final un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta. Nu încă. Mai întâi, vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni, mii de produse, zeci de stiluri și inspirație pentru orice proiect, de la un scaun sau o măsuță de cafea, până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție, pentru o perioadă limitată. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
1: Digi 24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
4: După 25 de ani, judecătorii au decis din ce județ fac parte pietrele naturale. Sfinxul și Babil. Deci procesul a durat 25 de ani, practic. Atât a durat. Deci a început când Babil erau doar niște puștoaici. O dura mai mult decât o durat efectiv eroziunea să formeze stâncile alea. Deci, da, o durat așa de mult și pentru că magistrații trebuie să verifice dacă vântul și ploaia au avut autorizații pentru construcții și pentru sculptatul ăsta. Dâmbovița au câștigat Babele în instanță. În sfârșit, un județ care se bate ca, în justiție ca să-și mărească media de vârstă. Da. Da, și Sfinxul în momentul ăsta este în depresie pentru că s-a culcat prahovean și s-a trezit dâmbovițean. Săracul are privirea aia fixă, nu pentru că e de piatră, ci pentru că nu înțelege unde trebuie să-și plătească taxele. Da, Sfinxul și Babele au fost mutate abuziv, ei nu le-au întrebat nimeni nimic, e primul caz de trafic de persoane de piatră, dacă îmi permiteți. În orice caz, la final de zi, nu vrem decât să știm răspunsul la următoarea întrebare. Acest conflict mie cumva mi-aduce aminte de răfuială la fel de celebră, răfuială dintre Jamila și Laura Laurențiu, când s-a bătut el pe eclerul ăla faimos. Așa. Conflictul durează de cel puțin 20 de ani, cum am spus 25 de ani, dar aici am o glumă care îmi place mie foarte mult și cu care am avut o dezbatere, nu știam dacă să o punem sau nu. Practic, procesul durează de când Babil erau doar milf. Se pare că am avut dreptate. Eu nu înțeleg cumva conflictul, că să fim serioși. Babile aparține de județul Azil, mai degrabă. Da, în concluzie, ne bucurăm că s-a rezolvat cazul. Era păcat să certe două județe vecini pentru așa ceva mic. Dar concluzia este următoarea. Cine spune, practic, că justiția românească nu mută munți?
3: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Din nou în direct, mașinile second hand cu kilometrajul modificat sunt vândute în medie cu aproape 20% peste valoarea lor reală, arată un nou studiu. În România, peste 8% dintre autoturismele second hand au kilometrajul dat înapoi cu 10.000 de kilometri. Are mai multe detalii colega mea Bianca Timp. Și Bianca.
1: Bun găsit, potrivit studiului, cumpărătorii achită cu aproape 20% peste valoarea reală a autoturismelor second hand, la care kilometrajul a fost modificat. Concret, o mașină scoasă la vânzare cu 20.000 de euro ar avea de fapt o valoare de aproximativ 16.700 de euro. Analiza arată că 8,1% dintre vehiculele verificate în România aveau kilometrajul falsificat, iar în medie au fost șterși aproape 66.800 de kilometri. Prin această practică, mașinile par mai puțin folosite și pot fi vândute la un preț mai mare decât cel justificat de starea lor reală. Studiul realizat în 17 țări europene arată că România se află printre statele în care impactul acestei fraude asupra prețului este mai redus decât în Germania, Belgia sau Franța. De exemplu, în Germania, deși doar 1,7% dintre mașinile verificate aveau kilometrajul modificat, prețul acestora poate fi umflat cu până la 49,3% față de valoarea reală.
0: Bianca, mulțumim! Emoțiile tocmai au luat sfârșit pentru elevii care au terminat ciclul gimnazial. Cei peste 140.000 de elevi de clasa 8-a au primit în urmă cu puțin timp rezultatele repartizării computerizate. Colega mea, Ana Micu, ne spune din primele date care este ultima medie de admitere la liceele de top și dacă există și în acest an elevi rămași nerepartizați. Ana.
2: Bun găsit, Valentin, ca în fiecare an vedem că sunt elevi care rămân nerepartizați, așadar în acest an 126 de elevi au rămas fără loc la liceu, dar spun primele date pentru că trebuie să vedem punctual ce se întâmplă aici. Poate fi și situația elevilor care nu au completat suficiente opțiuni și atunci nu au un loc la liceu și vor fi repartizați ulterior în cea de-a doua etapă pe locurile rămase, dar pot fi și elevi care, de exemplu, deja au admitere dată la un liceu privat și atunci doar și-au încercat norocul pentru o specializare anume pe care și-o doreau. Aceste lucruri se întâmplă de obicei în fiecare an. Mergem puțin mai departe. Vă mai spun doar că 60% dintre elevi au intrat la prima lor opțiune și asta este un lucru important, pentru că pare că în acest an elevii sunt foarte bine orientați în ceea ce privește poziția lor în ierarhie, dar și șansele de a intra la o anumită specializare. Și vreau acum să ne concentrăm puțin pe specializări și să vedem cam cum au arătat lucrurile în acest an. În primul rând, vedem că prima specializare și, de altfel, primele specializări la care s-a intrat în acest an cu cele mai mari medii sunt matematică informatică la Colegiul Național Sfântul Sava, respectiv matematică informatică la Colegiul Național Gheorghe Lazar. Aici ultima medie a fost 9,70. Continuă acest clasament al notelor foarte mari pentru anumite specializări și vedem, de exemplu, tot matematică informatică, respectiv științe ale naturii, tot la aceste două licee, Colegiul Național Spiru Haret, respectiv Gheorghe Lazar, unde ultima media candidatului care a intrat pe ultimul loc este numai puțin de 9,67. Apoi mergem și mai departe și vedem, de exemplu, că la Colegiul Național Sfântul Sava, ultima medie cu care s-a intrat la științe ale naturii este tot 9,67, așadar aici încheiem topul celor 5 specializări, iar filologia apare puțin mai târziu în acest clasament al specializărilor cu 9,60, ultima medie de la Colegiul Național Gheorghe Lazar. Rămâne de văzut acum ce se va întâmpla cu cei 127 de candidați care au rămas nerepartizați.
0: Ana, îți mulțumim! Cafeaua boabe devine tot mai populară în rândul românilor, în timp ce capsulele și cafeaua măcinată pierd teren, consumatorii aleg espresoare care prepară cafeaua direct din boabe în căutarea unui gust autentic. Și care sunt explicațiile acestui fenomen, ne spune colega mea Cezara Scutar. Cezara!
3: Bun găsit, cafeaua boabe devine alegerea principală a românilor, dar și a tuturor europenilor. Deja capsulele și cafeaua măcinată pierd tot mai mult teren. Acum clienții vor în special să aibă această experiență a cafelei cu un gust intens și bun. Sunt interesați de sortimente, de originea cafelei și mulți își cumpără espresoare pentru a avea această experiență și acasă. Datele arată că în Europa de Vest, în ultimul an, vânzările de cafea boabe și de de aparate care transformă boabele în cafea direct au crescut cu 30% și trendul se repetă și în România. În 2025, vânzările de cafea boabe au constituit jumătate din totalul de vânzări de cafea. În același timp, potrivit Institutului Național de Statistică, prețurile pentru cafea au crescut cu 20% din cauza condițiilor meteo care au afectat culturile, din cauza problemelor de pe lanțurile de aprovizionare. Și în acest context este foarte important pentru consumatori să facă și economie, să găsească mai multe modalități, să aibă un gust bun al cafelei la un preț cât mai mic. Și în acest context, tot mai mulți români își cumpără espresoare pentru a avea parte de acel gust bun acasă, dar și pentru a avea un preț cât mai mic la ceașcă.
0: Cezar, îți mulțumim. Dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale s-ar putea vedea curând în facturile de electricitate. Concret, investițiile masive în centrele de date pentru aceste sisteme ar putea duce la creșterea cererii de energie electrică și implicit la presiuni în piață. Cum ar putea influența micii consumatori, ne explică acum Andreea Crăcinescu. Andreea, ești în direct.
4: Bun găsit tuturor! Companiile din tehnologie investesc tot mai mult în infrastructura necesară dezvoltării sistemelor de inteligență artificială, iar asta s-ar putea traduce printr-un consum din ce în ce mai mare de energie. Tocmai de aceea, curând s-ar putea simți presiunea asupra facturilor plătite de consumatori, potrivit unei analize realizate de XTB. Mai exact, pe măsură ce aceste centre de date se extind, costurile pentru dezvoltarea rețelelor electrice și a noilor capacități de producție ar putea fi transferate indirect către consumatori și firme, nu printr-o taxă propriu-zisă, ci prin efectele din aceste investiții asupra tarifelor la electricitate. Potrivit estimărilor, până în 2032, aproximativ 70% din creșterea cererii de energie electrică din SUA ar urma să fie generată de centrele de date. Mai mult, experții mai estimează că Statele Unite vor avea nevoie de încă 450-600 de gigawați de capacitate pentru a acoperi cererea generată de noile sisteme. Tot această analiză mai arată că aproape 80% dintre noile proiecte energetice din Statele Unite ale Americii sunt bazate pe surse regenerabile, însă producția lor depinde de condițiile meteo, ceea ce poate genera variații ale cantității de energie disponibilă.
5: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
6: Alături de mine Igor Kobilianski. Ați avut vreodată sentimentul, nu știu, fie la Plaha, fie să la un alt film, că nu ați reușit să transmiteți mesajul pe care publicul să-l înțeleagă așa cum dumneavoastră ați fi vrut să fie perceput, sau că publicul a înțeles altceva din ce ați transmis?
7: Per total, nu. Adică, cred că impresia mea este că cam toate lucrările pe care le-am făcut, bune sau rele, publicul le-a perceput așa cum mi-am dorit eu, dar știu sigur că au existat fragmente, secvențe pe care publicul le-a interpretat total diferit decât îmi imaginam eu sau decât mi-am dorit eu să fie înțelese, și este dreptul lui de a face acest lucru. Mai ales, poate, nu știu, în anumite secvențe, poate n-am fost suficient de convingător și atunci a încercat audiența să-și formuleze o proprie părere și viziune. Dar, repet, cred că vorbim mai degrabă despre secvențe și nu neapărat despre un tot întreg ca și proiect.
6: Despre produsul
7: ca, proiect,
6: ca da? Atare, da. Mă gândesc că merge să vă întreb aici dacă v-ați gândit vreodată că filmul are o responsabilitate socială, indiferent de filmul pe care l-ați
7: are.
6: Făcut.
7: Are, bineînțeles că are o responsabilitate socială, pentru că și el este o modalitate sau o picătură, habar n-am, într-un proces educațional pe care fiecare dintre noi îl asumă, dacă vrem. Nu putem reformata o societate și nu putem schimba peste noapte sau cu un singur proiect, un singur film, dar toate împreună și de-a lungul timpului formează totuși percepții, concepții sau concepte, pardon, personalități. Deci, da, e o insuliță așa mică sau o picătură într-o mare întreagă care se numește educație, pentru că este educație. Și totodată să nu uităm că există și latura cealaltă a filmului, care se numește propagandă, film de propagandă, iar acesta poate modifica și schimba percepții real. În mod real și în mod, cum să zic, radical uneori.

0: v-am găsit, sunt Andreea Berat, începe un episod pe Story alături de Henry. Până acum, Henry a cunoscut doar cruzimea omului, nu și iubirea. Omul este cel care l-a legat de gardul unui cimitir, în caniculă, fără apă, fără mâncare.
1: Oare ce este în inima unui câine când cel pe care îl consideră universul său îl abandonează? Oare ce a simțit Henry când a văzut că omul lui leagă de gardul unui cimitir și îl lasă acolo, condamnându-l la suferință, în căldură, fără apă, fără mâncare, fără posibilitatea de a se salva? Henry a fost găsit într-o seară de un echipaj de poliție. Doar norocul a făcut ca agenții să vadă lanțul cu care animalul era imobilizat lângă gard. Au sunat la protecția animalelor și patrupedul a fost preluat imediat. Când a ajuns la centrul de adopție, Ilfov s-a prăbușit. Îngrijitorii povestesc că era extrem de deshidratat și epuizat. Apoi a văzut bolul cu apă. Toată noaptea a băut apă, de parcă era teamă să nu se termine din nou. Acum Henry este complet recuperat. Are aproximativ un an, aleargă, se joacă, se alintă și cel mai mult adoră să-l mângâi, să-i arăți că în inima ta există puțin loc și pentru el și că nu va mai trece vreodată prin coșmarul abandonului.
0: Eu și Harry vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarond@digi24.ro. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: Ascultați Digistoria.
5: 22 iulie 2003. Așii sunt scoși din joc. La 10 dimineața, trupe speciale și soldații de elită ai Statelor Unite au înconjurat o casă din orașul irachian Mosul. Înăuntru erau Uday și Usai Hussein, băieții lui Saddam Hussein. Casa era a unui prieten de familie, dar acesta s-a dus să le zică americanilor că îi are pe fiii dictatorului ca să primească recompensa de 60 de milioane de dolari pentru ei. Uday și Usai au luptat 4 ore cu americanii. Până la urmă au fost uciși. Ei erau asul de treflă și de inimă roșie în pachetul de cărți cu Most Wanted ai regimului. 22 iulie 2011. Dublu atentat terorist. La ora 15:25, o dubă capcană a sărit în aer în cartierul guvernamental din Oslo. Vehiculul era parcat în fața clădirii unde era biroul premierului Jens Stoltenberg. La 17:22, un bărbat începe să tragă în oamenii adunați pe insula Utoya pentru un eveniment politic. În total, 77 de persoane sunt ucise în cele două atacuri succesive. Făptașul a fost unul singur, Anders Breivik, un extremist de dreapta. El a fost arestat și va sta în închisoare toată viața. A recunoscut tot ce a făcut, dar nu a regretat nimic. 22 iulie 1456. Victorie strălucită. Cetatea Belgrad era asediată de 2 săptămâni de armatele otomane conduse de Mahomed, cuceritorul, cel care a dat lovitura de grație Imperiului Bizantin. Asediul a fost ridicat, iar otomanii au fost înfrânți de Iancu de Hunedoara, regent al Ungariei la acea vreme, deși avea o armată mai mică și formată mai ales din țărani. Victoria lui Iancu de Hunedoara a fost aplaudată de toată lumea creștină apuseană. Expansiunea otomană către vestul Europei a fost oprită jumătate de secol.
4: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
6: În fața ta, o emisiune Digi 24.
7: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. V-aș invita să ne spuneți concret ce nu are voie România să rateze din punct de vedere economic în următoarele 3-4 luni.
8: Vedeți, ar fi dificil de făcut o listă scurtă înainte de a înțelege contextul. Noi, de exemplu, studiem acest fenomen al schimbării paradigmei economice a României, care este, de fapt, și cauza a ceea ce simțim noi astăzi că este o criză economică. Recesiunea, scăderea consumului și așa mai departe. Trebuie spus un lucru. Noi în momentul ăsta ne aflăm într-un punct din care nu ne mai putem întoarce la vechea paradigmă economică din ultimii 25-30 de ani.
9: Economia bazată pe consum.
8: Nu doar bazată pe consum. Că multe economii bazate pe consum,
9: ba chiar în consum.
8: Deci avem, ca să ne dăm seama cât de absurd sună, economie bazată pe consumul de import finanțat cu datorie externă scumpă.
9: Deci noi împrumutăm bani să cumpărăm bunuri produsele. Și produse care se fac în alte țări, stimulând PIB-ul acelor
8: țări. Exact. Problema este că noi nu mai avem o producție care să ne susțină propriul consum și pentru că am mers pe acest motor de creștere, consumul de import finanțat cu bani împrumutați, noi practic am blocat dezvoltarea sectorului productiv. Acest model economic, pentru că e un model economic foarte rudimentar, foarte primitiv, practic ne-a ținut în înapoiere. Sigur, pot veni unii și să spună, domnule, păi uite, totuși economia creștea, bunăstarea a crescut.
9: Și ne-am dus-o mai bine.
8: Și așa mai departe.
9: Ne-am permis să cumpărăm mai
8: multe
9: lucruri.
8: Problema este că la un moment dat, această paradigmă economică, în loc să ne ofere timp, domnule, creștem pe genul ăsta de model economic, dar între timp construim și o economie competitivă. Deci în loc să luăm lucrul ăsta ca pe un furnizor de timp, noi l-am luat ca și cum ar merge la infinit. Nu merge la infinit. E un soi de, dacă vreți, un soi de schemă Ponzi macroeconomică. Adică te joci cu deficitele, lasă că mai împrumut și nu știu ce, dar deficitul între timp crește, pentru că economia ta e neproductivă, nu trăiești din export. Și lucrul ăsta s-a văzut cel mai bine că nu mai funcționează și când spun că nu mai funcționează, nu înseamnă nu. S-a văzut nu de anul trecut de când guvernul Bolojan a luat măsurile de corecție bugetare. O să discutăm acum și despre momentul respectiv, pentru că are legătură cu întrebarea despre situația politică. A început în 2024, a fost văzut cel mai clar. Uh-huh. 2024, an electoral, bani împrumutați, 9,3% din PIB deficit, cât Ucraina, care e o țară în război, să ne înțelegem.
4: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

0: Ora 10, bine v-am regăsit, sunt Valentin Chisoceanu, continuăm știrile dimineții la Digi24 cu principalele informații pe scurt. Ucraina dă o nouă lovitură masivă infrastructurii energetice a lui Putin. Dronele armatei lui Zelenski au produs incendii majore în sudul Rusiei și în Crimea ocupată în urma atacurilor. În peninsula Crimea, loviturile au produs mai multe pene de curent în regiunea ocupată de Kremlin. Vedem imaginile atacurilor imediat la știrile dimineții. La noi în țară, furtunile au făcut prăpăd în mai multe județe, iar fenomenele extreme continuă și astăzi. Urmează 10 ore de alerte cod portocaliu în mai multe județe. În plus, temperaturile au scăzut cu până la 15 grade Celsius. Toate datele despre ce ne așteaptă imediat în jurnal. Când vorbim și despre dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale, care s-ar putea vedea curând în facturile de electricitate. Investițiile masive în centrele de date pentru aceste sisteme pun presiune pe piața energiei. Cum ar putea influența acest lucru micii consumatori, vă spunem imediat. Colegii mei, jurnaliștii Digi24, sunt în toate punctele cheie ale acestei zile și vin cu cele mai noi informații. Începem! Așadar, armata Ucrainei, care are acum un nou șef, a lansat un nou val de atacuri în Rusia. Dronele au produs incendii majore în sudul Rusiei și în Crimea, în urma unor atacuri care au vizat infrastructura energetică, depozite și centre logistice. În Krasnodar și Stavropol au fost țintite alte două sedii care aparțin celui mai mare retailer comercial online din Rusia. Nori uriași negri de fum s-au ridicat pe cer în timp ce clădirile au continuat să ardă chiar și la primele ore ale acestei dimineți. În peninsula Crimea, loviturile au produs mai multe pene de curent în regiunea ocupată de Kremlin. În paralel, armata ucraineană continuă atacurile în Marea Neagră și Marea Azov asupra flotei fantome a Rusiei. Furtunile au făcut prăpăd în mai multe zone și urmează să intre în vigoare noi alerte. Pericolul nu a trecut nici pe Valea Prahovei după inundațiile care au lovit zona în ultimele zile. Până la ora 12 este în vigoare un cod roșu pe 3 râuri. Sunt vizate râuri din județele Dâmbovița și Prahova. Mai mult, meteorologii avertizează că ploile torențiale ar putea provoca noi viituri. Are mai multe detalii colega mea Bianca Venter. Bianca, te ascultăm. Bun găsit!
1: Județul Prahova este afectat pentru a treia oară în ultimele 4 zile de inundații. Pompierii intervin astăzi în mai multe localități, printre care Filipești de Târg, Filipești de Pădure, dar și Lejoi și Păulești. Noi în acest moment ne aflăm în Păulești, unde mai multe gospodării au fost inundate. Chiar în acest moment pompierii intervin cu motopompe să evacueze apa din locuințele oamenilor, dar și din curte. Ei au fost nevoiți să spargă un zid dintr-un gard pentru ca apa să se poată scurge, pentru că a măsurat 10 de centimetri în această dimineață. Acum este până la glezne, dar volumul a fost dublu în această dimineață. De asemenea, probleme sunt și în celelalte localități pe care vi le-am spus și urmează să evaluate pagubele după ce vor reuși să scoată apa din gospodării. De asemenea, de menționat este că localitățile vizate de codul roșu de inundații au primit un mesaj rău alert încă de aseară pentru a avertiza populația.
0: Iar România nu scapă de fenomenele meteo extreme. Astăzi intră în vigoare alte alerte cod portocaliu. Vor fi 10 ore de fenomene extreme în mai multe județe din țară, în special în sud-estul țării. În plus, temperaturile au scăzut brusc. Vorbim despre o vreme neobișnuit de rece pentru această perioadă.
2: Inclusiv municipiul București se află în această zonă a codului galben, iar codul portocaliu va intra în vigoare de la ora 12 până în această seară la ora 22 pentru 6 județe, Constanța, Tulcea, Galați, Brăila, estul județelor Ialomița și Călăraș. Aversele vor fi torențiale și, ceea ce e foarte important, pe secvențe foarte scurte de timp, cantități de apă de 25-50 de litri pe metru pătrat, pe arii restrânse peste 70 de litri pe metru pătrat. Valoarea de 70 de litri pe metru pătrat reprezintă cât ar trebui să plouă într-o lună iulie în țara noastră, depinde de regiune. Constanța și Tulcea se vor afla sub incidența codului portocaliu pe parcursul acestei zile. Anticipăm cantități semnificative de precipitații ca urmare a modelelor numerice de prognoză a vremii FAP, care impune o atenție deosebită, desigur, și din punct de vedere hidrologic.
0: Și este informația momentului la Digi24. Meteorologii au actualizat prognoza meteo și au emis noi avertizări, cod portocaliu de ploi torențiale, un cod portocaliu de ploi valabil de la această oră până la ora 18 astăzi în sud-estul țării, inclusiv în București și în județul Ilfov, și important de precizat, de la ora 18 și până mâine dimineață la ora 6 va fi în vigoare un cod roșu de ploi torențiale în județul Tulcea. Potrivit meteorologilor, în județul Tulcea vor fi perioade de instabilitate atmosferică deosebit de accentuată, averse torențiale și abundente, descărcări electrice și vijelii, viteze la rafală de peste 80-90 de km la oră. Prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși 90-110 litri pe metrul pătrat, izolat peste 120 de litri pe metrul pătrat. Așadar, foarte mare atenție în această seară pentru locuitorii din județul Tulcea, au avertizare, cod roșu de ploi abundente și vijelii în toată această noapte, de la ora 18 până mâine dimineață la ora 6. Carburanții s-au scumpit din nou astăzi. Motorina standard a ajuns la pragul de 9 lei și 70 de bani pe litru, iar benzina se apropie de 9 lei pe litru. Colegul meu, Mihai Vălușescu, vine cu toate datele. Mihai, bun găsit, ascultăm!
3: Bun găsit tuturor! Petrolul Brent a ajuns la aproximativ 90 de dolari pe baril după noile tensiuni din Orientul Mijlociu și pe fondul conflictului dintre Rusia și Ucraina. Efectele se văd deja și la noi. Majoritatea stațiilor de alimentare au majorat prețurile cu mai bine de 10 bani pe litru, unele dintre ele chiar și cu 15 bani pe litru. În prezent, un litru de benzină costă în medie la noi în țară între 8 lei și 70 de bani și 8 lei și 90 de bani, în timp ce motorina a ajuns să fie vândută cu prețuri cuprinse între 9,50 lei și 9,70 lei pentru un litru, în funcție de benzinărie și de localitate, bineînțeles. Specialiștii spun că presiunea vine și din creșterea puternică a cotației motorinei pe piețele internaționale, dar și din problemele de transport și aprovizionare. În aceste contexte, analiștii estimează că sunt posibile noi scumpiri la pompă în perioada următoare, mai ales pe fondul unor prețuri deja mari la combustibil înregistrate în România.
0: Mulțumim!

0: Nava Gas Lisbon, care ar fi fost atacată de drone în Marea Neagră, arde în continuare. Autoritățile supraveghează zona și sunt pregătite să intervină în orice moment. Membrii echipajului susțin că nava a fost lovită de 3 drone. Colega mea, Iulia Stanciu, vine cu cele mai noi date despre acest caz. Iulia, te ascultăm. Bun găsit!
1: Bun găsit tuturor! Incendiul care a izbucnit la o navă aflată la aproximativ 20 de mile marine de Sfântul Gheorghe nu a fost stins, dar Autoritatea Navală Română spune că monitorizează situația. În ceea ce îi privește pe răniți, cei 3 bărbați află în continuare internați în spitalul din Tulcea. Ceilalți membri ai echipajului, 14 la număr, au rămas cazați în orașul Sulina din județul Tulcea. Acum își așteaptă ceilalți alți 3 colegi să iasă din spital și apoi vor fi cu toții repatriați în țările lor de proveniență. Vă reamintesc, acest incendiu a izbucnit noaptea trecută la bordul unei nave care venea din Egipt și se îndrepta către Ucraina. Această navă transporta 3800 de tone de propan și marinarii au povestit clipele de groază prin care au trecut. Ne-au spus că 3 drone au lovit această navă, iar operațiunea de salvare a fost una dificilă. În cele din urmă, toate persoanele au fost salvate, 14 marinari au rămas așadar în Sulina, iar alți 3 bărbați sunt internați în continuare în spitalul din Tulcea, însă, din păcate, incendiul nu a fost stins.
0: Cea mai importantă sursă de petrol a României oprește livrările prin Marea Neagră. Kazahstanul oprește transportul de țisei către principalul său terminal de export de pe coasta rusească a Mării Negre, de unde carburantul era transportat spre piețele globale. 2 surse citate de Bloomberg susțin că terminalul din apropierea portului rusesc Novorossiysk n-au mai făcut de ieri livrări prin conducte, întrucât companiile de transport se tem să-și trimită navele la această instalație. Decizia ar fi fost luată după ce în urmă cu 2 zile o dronă a atacat un petrolier în timp ce încărca petrol la terminalul respectiv. Noile probleme legate de transportul petrolului pe căi maritime se adaugă perturbărilor deja provocate de Iran și de rebelii Houthi în strâmtoarea Urmuz și Marea Roșie. Atât rafineria Petromidia, controlată de Compania Petrolieră Națională Kazahă, cât și Petrobraz, OMV Petrom, sunt alimentate cu țiței kazah. Prima aproape integral, a doua în parte. Pentru a 11-a noapte la rând, armata americană a lansat atacuri asupra Iranului. Gărzile revoluționare au răspuns cu noi lovituri asupra bazelor americane din Golf. Donald Trump susține că regimului de la Teheran ar trebui un sfert de secol să-și reconstruiască țara. În același timp, amenință cu lovituri asupra unui complex nuclear subteran secret. Între timp, șeful Pentagonului a dat explicații în Congres și a spus că războiul a costat peste 37 de miliarde de dolari până în acest moment.

0: Sirenele s-au auzit și în Teheran, iar explozii urmate de incendii au fost înregistrate în mai multe localități de pe coastă. Iranul a ripostat cu rachete și drone îndreptate spre bazele americane din Iordania, Kuwait și Bahrain. În plus, amenință să lovească și clădirile rezidențiale unde sunt cazați militarii. Trump este mai îngrijorat însă de continuarea programului nuclear și spune că cercetările ar fi fost mutate într-un buncăr aflat la peste 100 de metri adâncime în muntele Târnăcopului.
1: We follow the material, that's where the action is, and we'll be hitting that area very probably pretty soon, and there's not a thing they can do about it. We'll be hitting that area pretty soon, and very heavily.
2: Do we have the ability to destroy whatever is underneath Pickaxe Mountain?
3: A lot of our capabilities are classified, but if anybody in the world can reach anything, it's the United States military, the most powerful military in the world.
0: Președintele Comitetului Șefilor de Stat Major și șeful Pentagonului au fost audiați în Senat pe tema războiului din Iran.
3: Estimate we have as of today is 37.5 billion.
4: You, sir, are the failure, not the men and women who are on that front line. There's a lack of a winning strategy. They're in harm's way. Their leaders have failed them.
0: În cadrul audierilor, Hexet a acuzat Rusia și China că încearcă să ajute în diverse moduri Iranul. Ședința a fost întreruptă de doi protestatari.
5: Stop bombing our children in Iran, Palestine. This is illegal.
6: Suspend until order is restored in the hearing room.
0: Deși amenință cu atacuri tot mai ample, Statele Unite insistă că își doresc o soluționare la masa negocierilor.
7: We are open-minded and always willing to engage in negotiated settlements of differences, and that remains true in the case of Iran. If they're serious, we're serious. If they're not, then we will do what is necessary to protect that, our interests and also the interests of our allies.
8: Proiectul legii salarizării a fost suspendat în instanță chiar înainte de a ajunge să fie dezbătut în Parlament. Sindicaliștii de la Sanitas au reclamat că proiectul nu a respectat procedura consultării publice și refuză acum discuțiile de la Ministerul Muncii. Curtea de Apel București le-a dat dreptate, iar acum rămâne de văzut dacă legea va putea merge mai departe în Parlament. Ministrul interimar al Muncii a spus ironic într-o primă reacție că instanța interzice un proiect care este la secțiunea, citez, comunicate de presă și că decizia nu va avea niciun efect. Colega mea, Emma Stoica, ne aduce mai multe detalii. Emma, bun găsit! Ce ar putea să se întâmple mai departe până la urmă cu acest proiect? Te urmărim!
9: Am stat de vorbă cu parlamentari din mai multe formațiuni politice, inclusiv din Partidul Social Democrat, și spun același lucru ca și ministrul Muncii, și anume că această decizie în instanță nu poate să aibă efecte clare în privința proiectului, în primul rând pentru că acesta ar urma să fie depus de către parlamentari și, conform Constituției, Parlamentul este cel care face legi, iar o instanță nu poate să interzică unui parlamentar să își exercite dreptul constituțional. Pe de altă parte, ce vedem prin această decizie a Curții de Apel București? În primul rând, Sanitas astăzi, la o discuție care va avea loc la Ministerul Muncii pe acest subiect, pe legea salarizării, nu va participa. Vor fi sindicate din sănătate, însă Sanitas a anunțat că nu va merge la această consultare pe care o inițiază ministrul Muncii, ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pâslaru. În paralel, însă, tot astăzi vor fi discuții și la Palatul Cotroceni. Din informațiile noastre, echipele tehnice din fiecare partid în parte vor discuta cu Radu Burnete, consilier prezidențial, despre această lege. Pe subiectul tot sănătate, este un subiect destul de complicat, la fel ca educația. Sunt principalele nemulțumiri în privința acestei noi legi pe care o propun cei din executiv în acest moment. Ce așteptăm în perioada următoare, dacă vor ajunge sau nu la o înțelegere? Legere vom vedea, însă cel mai probabil partidele care se află în coaliția de guvernare, care au mai rămas în guvernul interimar, vor veni cu proiectul în Parlament și mai apoi vor fi dezbateri în privința acestuia.
8: Emma, îți mulțumim, iar Ilie Boloșan le-a spus liberalilor la ultima ședință a partidului că proiectul legii salarizării nu este perfect, dar, conform unor înregistrări obținute de Digi24, este, și citez acum, maximum posibil în condițiile date. Iată declarația.
10: Dacă nu se ajunge la o soluție de comun acord, ceea ce ar fi cel mai bun lucru și ar însemna o depunere de către mai mulți parlamentari de la partidele politice și o șansă mai mare să fie adoptată legea, guvernul, prin miniștrii care sunt și parlamentari, va depune proiectul de lege în forma în care s-a elaborat, deci fiind nu o formă perfectă, ca să ne înțelegem foarte bine, ci fiind maxim posibil ceea ce se poate în condițiile date. Dacă nu vom adopta legea, actualele dezechilibre care sunt în multe sectoare vor fi amplificate prin indexarea cu rata inflației pentru toată lumea, în timp ce adoptarea legii va genera o primă corecție.
8: Cum vă spuneam, după decizia instanței de a suspenda proiectul legii salarizării, Sanitas anunță că nu mai merge la discuțiile de la Ministerul Muncii. În direct cu noi este domnul Viorel Hușanu, este președintele Federației Sanitas București. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență! Domnule Hușanu, ca să înțelegem și să înțeleagă și cei de acasă până la urmă, de ce ați contestat ceea ce se întâmplă cu aceste discuții practic de la Ministerul Muncii în instanță?
11: Pe de o parte, nu au fost negocieri, cum ați spus dumneavoastră, au fost discuții, de fapt o singură discuție cu 50 de oameni într-o oră cu domnul ministru Pâzdaru. Alea nu înseamnă nici negocieri, nici discuții. Pe de altă parte, guvernul interimar nu are dreptul de a iniția legi.
8: Dar asta acest știe și guvernul și Ministerul Muncii.
11: Nu cel știe puțin, știu. În momentul de față am făcut o postare și am demonstrat cu documente, ceea ce probabil a văzut și instanța, că și acolo am depus documente, că Ministerul Sănătății a recunoscut și prin declarații, dar și prin documente, că el a inițiat această lege. O să urmăriți la mine pe Facebook. Deci avem dovezi că până acum Ministerul Muncii a recunoscut acest lucru, ori nu avea acest drept. Noi asta am contestat în instanță și am și câștigat. Văd declarația domnului ministru Pâzlaru și declarația domnului Bolojan cum că ei aceeași variantă cu orice preț vor să o depună în Parlament.
8: Dar nu o depun în Parlament, va fi asumat, au spus clar că nu o depun în Parlament, un astfel de proiect va fi asumat de parlamentari.
11: Eu am spus că îl vor depune în Parlament. Da, asumat de parlamentari. Dar exact aceeași variantă, ați dat mai devreme declarația domnului Bolojan. Ori acest lucru îl vom contesta la Curtea Constituțională și la organismele internaționale. Pentru că prin PNRR nu era obligatorie numai o nouă lege a salarizării, ci și obligativitatea de a consulta real partenerii sociali. Este motiv de tăierea celor 700 de milioane de euro, lipsa dialogului, lipsa negocierii. Noi acest lucru l-am contestat deja la organismele internaționale și vom contesta în continuare și în România, inclusiv la Curtea Constituțională. Ori dacă va depune acum un nou proiect, da, e dreptul oricărui parlamentar să și-l asume, dacă a respectat dialogul și toate procedurile parlamentare, am ieșit din termenul 31 august. Cu siguranță nu se va putea doar în săptămâna viitoare când este chemat Parlamentul.
8: Adică nici în procedură de urgență nu credeți că se va putea întâmpla să fie adoptat acest proiect al legii salarizării astfel încât să nu pierdem banii europeni peste 700 de milioane de euro?
11: Nu, din punctul meu de vedere, acest proiect sau orice proiect în acest moment prin decizia instanței nu mai poate fi dezbătut. O nouă lege a salarizării. Dar e punctul meu de vedere și avocaților noștri. Noi vom aștepta motivarea și termenul de recurs. Atenție! Deci nu va deveni definitiv în orice variantă decât peste 5 zile. Nu mai este termen. Să vedem ce, la recurs ce vom face, că probabil va fi un recurs ca să parcurgem toți pașii și o lege să se încadreze în termenele prevăzute din PNRR.
8: De ce vreți să blocați această lege până la urmă? Care este marea nemulțumire, domnule Hușanu, pe înțelesul
11: marea
8: tuturor?
11: Marea nemulțumire este că această lege, în loc să repare inechitățile din sănătate, mă refer doar la sectorul de sănătate în momentul de față, le adâncește. Și pentru aproximativ 60% din personalul din sănătate și asistență socială ar produce scăderi de venituri. Mari scăderi de venituri.
8: Chiar dacă aleșii au spus că veniturile nu vor scădea?
11: Chiar dacă aleșii au spus că veniturile nu vor scădea. Și vă dau un exemplu. Doar un singur exemplu.
8: Vă rog.
11: Legea așa cum este acum prevăzută arată un coeficient și o grilă pentru fiecare medic. Hai să luăm exemplul medicilor, da? În același timp, legea ne spune că ulterior, prin regulament de sporuri, avem dreptul să creștem cu 15% pentru anumite spitale, pentru anumite salariați, sau să scădem coeficienții, scuzați-mă, obligatoriu dacă creștem cu 15% pentru cei din spitalele mari, să scădem cu 15% coeficienții medicilor din spitalele mici. Ori dacă scădem cu 15% coeficienții, scad și salariile și veniturile.
8: Urmărim ce se întâmplă cu acest proiect de lege și ce se va întâmpla mai departe, cum va fi asumat și inclusiv în instanță așteptăm și noi motivarea și mai departe. Ministrul Muncii a anunțat deja că va contesta acest proiect, va contesta decizia Curții de Apel București. Vă mulțumesc, domnule Hușanu. Mergem mai departe. Proiectele urgente cu bani europeni pun pe pauză vacanțele parlamentarilor aleși și se pregătesc să fie chemați săptămâna viitoare pentru a vota pe repede înainte legile pentru care România riscă să piardă mai bine de 4,5 miliarde de euro. 8 proiecte așteaptă să treacă de votul celor două camere. Unele însă le dau bătăi de cap partidelor. Despre ce proiecte este vorba, ne spune colega mea Rebecca Manea. Rebecca.
12: Bun găsit, deputații și senatorii se pregătesc să revină în Parlament. Birourile permanente ale celor două camere se vor reuni astăzi pentru a decide calendarul exact pentru o sesiune extraordinară săptămâna viitoare. Vorbim despre 8 proiecte importante finanțate prin PNRR, care vor aduce nu mai puțin de 4,5 miliarde de euro pentru România, asta dacă vor fi adoptate până la finalul verii. Cel mai important proiect de lege este chiar al legii salarizării. Un proiect care totodată dă și multe bătăi de cap pentru aleși, asta pentru că am văzut doar ieri faptul că a fost atacat în instanță de sindicaliștii Sanitas, pentru că spun aceștia nu a respectat procedura de consultare publică cu sindicatele și patronatele. De asemenea, este o lege sensibilă în acest moment, nu a existat până în acest moment un acord politic în ceea ce privește modificările care vor avea loc și am văzut socialdemocrații spun că nu o vor adopta dacă nu vor fi acceptate amendamentele cu care vin. De asemenea, ne așteptăm ca săptămâna viitoare să fie adoptate și reforma anii referitoare la regimul incompatibilităților pentru funcționari publici, dar și modificări la codul administrativ sau codul urbanismului. Ar fi și acolo niște modificări care ar reduce birocrația. De asemenea, sunt și legi în ceea ce privește energia, dar și regimul de carbonizare. Toate acestea însă vor trebui să fie adoptate de Parlament săptămâna viitoare.
8: Rebecca, să mulțumim. Doi dintre oamenii luați de autorități din azilele neautorizate ale lui Viorel Pașca au murit, un altul murise la doar câteva zile după ce mascații au deșins în casele de la Dumbrava din Bihor. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a anunțat pe pagina sa că din cele 409 victime preluate, 15 au fost spitalizate în stare gravă. Colegul meu, Bogdan Băcilă, vine cu informații suplimentare. Bogdan, te urmărim.
13: Bun găsit, Vali. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a prezentat ieri situația la zi a beneficiarilor relocați din casele din Bihor ale lui Viorel Pașca, în urma intervenției în forță a procurorilor DIICOT din 30 iunie. Astfel, din cei 409 beneficiari, 394 au fost relocați în alte centre autorizate din țară. 15 au fost spitalizați, din care 3 persoane au decedat. Ministrul interimar al muncii a prezentat și cazul unui bărbat de 45 de ani care a fost cazat inițial într-un centru al DGSPC Bihor din Oradea. Acesta, spune ministrul, ar fi fugit și este în prezent căutat de poliție, însă contactat de săptămânalul bihoreanu, conducerea acestei instituții spune că acesta ar fi plecat de bunăvoie și că DGSPC Bihor a anunțat prefectura, Consiliul Județean Bihor, AJPIS și Autoritatea Națională care protejează drepturile persoanelor cu dizabilități. Ministrul interimar, Dragoș Pâslaru, a mai spus în aceeași postare de pe Facebook că 190 de persoane au nevoie de acte de identitate, 136 dețin o încadrare într-un grad de handicap, iar 156 declară venituri. 24 din aceste persoane dețin inclusiv o casă. Acest caz din județul Bihor a intrat și în atenția Consiliului Europei după ce comisarul european pentru drepturile omului s-a declarat îngrijorat de situația din Bihor și a salutat intervenția procurorilor DIICOT. Viorel Pașca a intervenit și el pe Facebook spunând că aceste case nu au funcționat niciodată ca centre, ca azile, ci că acolo pur și simplu stăteau persoane care aveau domiciliul acolo. Viorel Pașca este anchetat împreună cu familia sa pentru constituire de grup infracțional organizat și trafic de persoane cu un prejudiciu calculat de procurorii DIICOT de peste 13 milioane de lei.
8: Dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale s-ar putea vedea curând în facturile de electricitate. Concret, investițiile masive în centrele de date pentru aceste sisteme ar putea duce la creșterea cererii de energie electrică și implicit la presiuni în piață. Cum ar putea influența micii consumatori, ne explică Andreea Crăciunescu.
14: Bun găsit tuturor! Companiile din tehnologie investesc tot mai mult în infrastructura necesară dezvoltării sistemelor de inteligență artificială, iar asta s-ar putea traduce printr-un consum din ce în ce mai mare de energie. Tocmai de aceea, curând s-ar putea simți presiune asupra facturilor plătite de consumatori, potrivit unei analize realizate de XTB. Mai exact, pe măsură ce aceste centre de date se extind, costurile pentru dezvoltarea rețelelor electrice și a noilor capacități de producție ar putea fi transferate indirect către consumatori și firme, nu printr-o taxă propriu-zisă, ci prin efectele din aceste investiții asupra tarifelor la electricitate. Potrivit estimărilor, până în 2032, aproximativ 70% din creșterea cererii de energie electrică din SUA ar urma să fie generată de centrele de date. Mai mult, experții mai estimează că Statele Unite vor avea nevoie de încă 450-600 de gigawați de capacitate pentru a acoperi cererea generată de noile sisteme. Tot această analiză mai arată că aproape 80% dintre noile proiecte energetice din Statele Unite ale Americii sunt bazate pe surse regenerabile, însă producția lor depinde de condițiile meteo, ceea ce poate genera variații ale cantității de energie disponibilă.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. În acest episod vorbim despre bani, dar nu despre cei din portofelul nostru, ci despre monedele care influențează economia mondială. Ați auzit probabil expresii precum dolarul s-a întărit sau investitorii s-au refugiat în francul elvețian. Ce înseamnă de fapt o monedă puternică și ce este o monedă de refugiu? O monedă puternică este o monedă în care oamenii și companiile au încredere. În spatele ei este de regulă o economie stabilă, o bancă centrală credibilă și un nivel redus al inflației. Cu alte cuvinte, oamenii cred că acea monedă își va păstra valoarea și în viitor. Printre cele mai puternice monede din lume se numără dolarul american, euro, francul elvețian și yenul japonez. Aceste monede sunt folosite nu doar în țările care le emit, ci și în tranzacțiile internaționale, investiții și rezerve ale băncilor centrale. Dar există o categorie specială, monedele de refugiu. O monedă de refugiu este cea către care investitorii se îndreaptă atunci când apare nesiguranța. Poate fi vorba despre războaie, crize economice, tensiuni geopolitice sau turbulențe pe piețele financiare. Imaginați-vă că piețele sunt un oraș surprins de furtună. Investitorii caută rapid un adăpost sigur, iar acel adăpost este reprezentat de active și monede considerate stabile. Cel mai cunoscut exemplu este, bineînțeles, dolarul american. Deși Statele Unite au și ele datorii și probleme economice, economia americană rămâne cea mai mare din lume, iar dolarul este moneda dominantă în comerțul internațional. Francul elvețian este un alt exemplu celebru. Elveția este percepută ca o țară stabilă politic, cu instituții solide și o tradiție financiară îndelungată. De aceea, în perioade dificile, mulți investitori cumpără franci. Și yenul japonez este considerat o monedă de refugiu. Chiar dacă Japonia are provocările sale economice, investitorii au încredere în stabilitatea financiară a țării. Dar ce legătură au toate acestea cu noi? Atunci când investitorii caută siguranță, ei pot retrage bani din piețele emergente și pot muta către economiile dezvoltate. Acest lucru poate influența cursurile valutare, costurile de finanțare și chiar dobânzile. Pentru România, stabilitatea leului este esențială. De aceea, Banca Națională urmărește atent evoluțiile internaționale și încearcă să mențină încrederea și în moneda națională. Pe scurt, o monedă puternică este susținută de o economie solidă și de încrederea oamenilor. O monedă de refugiu este cea care oferă siguranță atunci când lumea devine mai nesigură. În economie, la fel ca în viață, încrederea este una dintre cele mai valoroase resurse. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Grecii antici au inventat democrația, jocurile olimpice, teatrul, dar și petrecerile. Iasu, Calimera, București! Sâmbătă 25 și duminică 26 iulie, lângă Ambasada Greciei, închidem strada și deschidem Elada la București. Două zile cu muzică, dans, teatru, gastronomie, relaxare și farfurii sparte ca la carte. Greek Days alături de Digi FM. Hai să trăiești grecește! Nici zeii din Olimp n-ar lipsi de la așa ceva. Cu Digi FM, ca să știi!
2: Craiova vrea în Champions League. Astăzi, de la 20:30, oltenii luptă cu Levski Sofia în turul 2 preliminar. Susține-i în direct la Digi Sport 1.
3: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
0: Digi24 FM.
4: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
5: Drona care a lovit blocul de locuințe de la Galați, rănind doi oameni. Un lucru foarte important și foarte, foarte periculos. Un precedent nou în istoria conflictului ăsta cu Rusia-Ucraina și o chestie destul de cu emoții pentru toată lumea, dacă îmi permiteți. Acum toată lumea se ceartă că drona ori era din Rusia, ori era din Ucraina, în timp ce ea din Brăila nu zic nimic. Da, dar vă dați seama cât de bune sistemele noastre de apărare, că el o detectat drona imediat după ce locatarii blocului o sunat la 112. Da, Rusia s-a scuzat zicând, bă, îi vine la Galațului că prea și-au făcut blocurile alea frumoase și cu balcoane așa impunătoare, cum să nu dai în ele? Că, da. Cred că e prima oară când Galațul nu și-ar dori din suflet să fie în Moldova. Da, m-am gândit mult dacă să fac știrea asta și ce glume să fac la știrea asta, că nu prea știu de unde să o iau. Așa, da, există foarte multe dubii prezentate în comentariile de pe internet. Unii cetățeni zic asta, de unde știm că drona era rusească? E o întrebare foarte bună. Drona putea să fie la fel de bine și ucraineană, că doar na, asta își dorește Ucraina, să intre și în conflict cu NATO, că ce să facă, nu, aia. Da, prea nu mor destui oameni. Sau am mai văzut și comentarii de genul, lăsați populația să investigheze drona, să-i dăm seama. Jur, erau, o să vedem mai încolo. Că asta ne lipsește, proștii să-și dea cu părerea despre chestii complexe care îi depășesc. De fapt, stai. Parcă se întâmplă deja. Da, cum ar fi să stăm cu toți așa în jurul dronei, cum stăteau vecinii care reparau Dacia înainte? Așa, cu o țigară la ureche, n-ai bă ce faci, asta e boala lor. Eu cred că i-am reajut problema.
4: Scos din sărite.
0: Digi24 FM.
6: La Medicina Viitorului aflăm informații utile pentru sezonul cald, despre protecția pielii, a ochilor și alimentația recomandată în zilele cu temperaturi ridicate. Invitații ediției sunt Cerasela Paraschiv, medic primar, genetică medicală, și Oljon Kobani, medic primar, chirurgie plastică.
7: Medicina Viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: Din nou în direct și o nouă decizie a Curții de Apel București naște controverse. Ne referim la decizia prin care instanța blochează oarecum legea salarizării. Ministerul Muncii susține că această decizie a Curții de Apel a fost luată la doar câteva ore după ce a fost înregistrată plângerea Sanitas și că ministerul nu a fost chemat să-și prezinte punctul de vedere, iar sentința va fi atacată. Mai mult, ministerul spune că instanța a blocat de fapt un comunicat de presă. Despre acest lucru discutăm acum cu Florin Negruțiu, jurnalist Digi24. Te salut, Florin.
1: Bună ziua.
0: Așadar, în doar câteva ore, instanța, Curtea de Apel București s-a mobilizat, a dat această decizie. Ministerul Muncii spune că, de fapt, e vorba de un comunicat de presă. Cum e până la urmă? Ce? Așa se întâmplă cu toate deciziile? Curtea de Apel București brusc se grăbește să analizeze toate dosarele?
1: Vezi dacă Ilie Bolojan s-a încăpățânat? Luni de zile s-a încăpățânat să facă reforma pensiilor speciale ale magistraților. S-a legat la cap cu justiția. Și a stârnit acolo tot viesparul. Acum plătește domnul Ilie Bolojan pentru încăpățânarea de care a dat dovadă. Dacă era mai flexibil domnul Bolojan, probabil că n-avea șicanele astea din justiție. Pentru că ele prea vin în lanț. Adică le vezi cu ochiul liber. Sigur, nu comentăm deciziile instanței, nu? Justiția independentă.
0: Așa este.
1: Și a deciziile. Dar nu putem ignora faptul că justiția Savonea face politică. Încă din timpul dezbaterilor privitoare la pensiile speciale ale magistraților. Justiția Savonea este un actor politic. Iar acum îl faultează pe Ilie Bolojan pe tot terenul. Încearcă Ilie Bolojan să facă niște alegeri în partid, vine Justiția Savonea și anulează deciziile. Încearcă să facă niște, mă rog, reforme. Ce sunt ele? Ca să ia niște bani din PNRR, păi vine Justiția Savonea și îi pune talpă. Mă întreb dacă la guvern era domnul Grindeanu și PSD-ul tot așa acționa justiția independentă? Aș îndrăzni să cred că nu. Pentru că Justiția Savonea plus sindicatele plus partidul sunt parte a sistemului, care nu dorește niciun soi de reformă.
0: Dar am citit ieri foarte multe reacții.
1: Chiar dacă se pierd bani europeni cu...
0: Asta aici voiam să ajung. Cine ar trebui? Se întrebau foarte mulți pe rețelele de socializare. Cine își asumă pierderea banilor europeni, 700 de milioane de euro, în condițiile în care avem nevoie de bani ca să reducem marele deficit bugetar și așa mai departe?
1: Cine plătește? Mm. Păi, noi plătim, că doar n-or veni ei cu cutiile de pantofi de acasă să rezolve deficitul și problema fondurilor europene. Noi plătim. Sunt niște reforme care oricum au fost blocate de la bun început. Legea salarizării trebuia făcută de acum 3 ani de zile. Încă din perioada lui Marcel Ciolacu. Cine a fost la Ministerul Muncii? Păi da. PSD-ul a fost.
0: N-au doamna Bucura Oprescu.
1: 3 miniștri. Domnul Budăi, doamna Oprescu și domnul Manole. Păi am ajuns noi în ultimele săptămâni ale PNRR-ului. Că până în august mai avem timp să dezbatem, să analizăm, să facem sesiuni speciale. Nu e, domnule, nu au niciun fel de interes să dea drumul acestei legi și se vor împotrivi cu toții, fiind un calcul asumat, cinic, se pierd bani europeni. Și ce? Nu s-au mai pierdut bani europeni? Nu ți-mi minte cu pensiile speciale ale magistraților? Nu am stat luni de zile blocați cu jalonul nu știu care, cu tranșa nu știu care, că nu intrau banii din PNRR, pentru că se împotrivea doamna Savonea atunci la acest proiect al guvernului. Acum nu știu dacă legea salarizării este blocată, așa cum susține sindicatul, sau dacă procedurile continuă în Parlament, așa cum susține guvernul. Pentru că avem o situație total atipică. Este un guvern care este interimar și care teoretic nu poate legifera. El legiferează, nu mai avem timp să explicăm,
0: nu mai avem,
1: cumva indirect. Deci El nu va trimite o hotărâre de guvern, un proiect de lege în Parlament. Va fi o inițiativă legislativă din partea parlamentarilor. Și atunci vom avea o lungă dispută în justiție, doar că nu prea mai avem timp.
0: Timp. Va fi foarte interesant ce urmează. Mulțumesc, Florin Negruțiu.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
1: Sunteți dezamăgit de Nicușor Dan? Probabil ați votat acum.
5: L-am votat, bine, și l-am susținut în timpul campaniei. Am spus mereu că el trebuie să iasă, că e cel mai bun.
1: Sunteți dezamăgit, în primul rând, de alegerea făcută de dumneavoastră
5: l-am votat,
1: de evoluția lui în ultimele 12 luni.
5: L-am votat pentru că alternativa a Nicușor Dan era o catastrofă pentru România. Adică închipuiți-vă ce ar fi fost România astăzi cu Simion președinte. E de neimaginat și ne gândim la toate relele, pentru că vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Situația României depinde foarte mult de ce se întâmplă în Ucraina, de ce se întâmplă în Iran, de răsucirile continue ale lui Trump. Depindem de asta. Deci zice, e departe, domnule, nu depinde, ba depindem. Depindem de fiecare cuvânt pe care îl scot granzii lumii în legătură cu situația politică. Uitați cum se mișcă toate plăcile astea tectonice, în fiecare zi avem altă realitate. Ba îl certăm pe Putin că e în Ucraina și zicem să plece, că dacă nu știu ce facem, ba le spunem iranienilor că mai au de 24 de ore, tot timpul se schimbă lucrurile astea și toate sunt pe minciună și pe incertitudine. Nu este nimic real sau concret sau direct spus. Toate sunt calcule la care noi nu avem acces. Dar asta influențează ce se întâmplă la București masiv. O țară nu poate fi fericită când are un război la graniță. Nu e o țară sigură când la graniță este un război care e mai lung decât al doilea război mondial. Deja a depășit
1: în timp. Și Nicușor Dan va dezamăgi.

0: O să îi acuz de ceva.
1: Deci porniți cu așteptări mici.
0: Da, minimale. Așa că mă așteptam să iasă și mai rău. Pe de altă parte, a luat România într-un moment foarte complicat. Iar experiența politică a lui Nicușor Dan e zero.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: Din nou în direct, medicamentele pentru slăbit similare cu Ozempic ar putea ajunge și la animalele de companie, relatează CNBC. Primele tratamente pentru pisici sunt deja testate pentru a combate epidemia globală de obezitate felină și canină. Statistica unei asociații de protecție animalelor arată că în 2022 aproape 61% dintre pisici și 59% dintre câinii din Statele Unite erau supraponderali sau obezi. Din acest motiv, două companii americane fac cercetări avansate pentru acest tip de medicament și rezultatele sunt așteptate până la finele acestui an. Totuși, specialiștii avertizează că prețurile mari ale noilor medicamente ar putea limita adoptarea tratamentelor. Despre acest lucru discutăm acum cu domnul Adrian Bâlbă, este medic veterinar. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență!
1: Bună dimineața, mulțumesc și eu!
0: Domnule Bâlbă, nu de puține ori am auzit pe prietenii care au pisici, cel puțin, s-au plâns de faptul că s-au îngrășat și să le dea mai puțin de mâncare. E nevoie de astfel de medicamente?
1: Este nevoie ca animalele să piardă din greutate și oamenii. Suntem într-un, să spunem așa, principalul stres adaptativ a speciei noastre și animalelor de companie din jurul nostru este adaptarea la excedentul alimentar și diversitatea, tentația alimentară. Și, în consecință, trebuie să facem ceva. Firește că pe calea asta medicamentoasă nu e bine să ajunge decât în ultima instanță. E bine să găsim o soluție de alimentație, fiindcă există alimente hipocalorice, alimente care sunt mai puțin gustoase sau palatabile și, în consecință, ar putea să fie o soluție. Există obezitate, să spunem așa, patologică, un fel de apetit, o lipsă de sațietate și un apetit excesiv patologic, mai ales la pisici care stau foarte mult în casă, care și mișcă foarte puțin și care au ca principală activitate volumul de hrană și bobițele acelea, care sunt și foarte concentrate.
0: Deci tentația e mare și la ele, mai ales că, spunea și dumneavoastră, nu sunt scoase la plimbare precum câinii.
1: Exact, mișcare mai puțină și trăiesc ca și noi cu frigiderul în casă. Respectiv, boabele sunt permanent prezente în vasul pisicii, ceea ce nu totdeauna este foarte bine. La pisicile obeze trebuie să găsim soluții atunci când plecăm din casă, să nu le lăsăm nimic, fiindcă atunci când ne întoarcem, n-ai cum să scapi de o pisică care știe să ceară și îi dai de mâncare.
0: Și atunci, nu știu, dacă, de exemplu, observi că ai o pisică obeză, supraponderală, ce să faci? Poți să o controlezi doar din mâncare și să fie singura soluție să nu-i lași de mâncare atunci când pleci de acasă?
1: Este o soluție să nu-i lași de mâncare, că pisica nu suferă de foame, ea suferă de plictiseală și mănâncă de plictiseală. Și din acest motiv, atunci când pleci de acasă, te poți scutea pe cameră. Este foarte liniștit, este foarte calmă când nu are mâncare în vas. Nu, dar cum ai ajuns acasă, începe mioloiala și ținutul, fiindcă știe să ceară.
0: Și foarte important și atunci să nu cedezi să-i dai foarte mult de mâncare, mă gândesc.
1: Exact, exact. Avem obiceiul să lăsăm bolul plin, să-i dăm bobițe, bobițe, bobițe, dar astea sunt foarte, foarte concentrate, foarte bogate în nutrienți. Este o hrană excelentă din punct de vedere al compoziției. În mare parte asigură tot ce înseamnă compoziția nutritivă și necesarul nutritiv al pisicii, dar excedentul totdeauna se poate manifesta, mai ales la pisicile mai în vârstă sau desexualizate.
0: Nu pot să nu vă întreb și în cazul câinilor. Este aceeași situație? Câinii mai sunt scoși dimineața, seara, afară, poate chiar de 3 ori pe zi?
1: Așa este și în general câinii

0: tot cu bolul plin. Câinii primesc masă la anumite ore și atunci te poți acorda cantitatea de hrană cu necesarul, cu știu eu, situația de obezitate. Câinii mișcă mai mult. Situația diferită, mai ales la câinii de talie mare. Să știți că amicii se îngrașă și ei într-o măsură destul de importantă și mai ales tot așa de sexualizarea femeilor, castrarea lor și a masculilor generează obezitate. Ei bine, spuneați de preț. Nu o să fie niciun fel de limită acest preț pentru acele peptide antisațietate care lucrează în toate direcțiile și pe stomac și pe creier, să îndepărteze acea pată de poftă de pe creier, să reducă motilitatea intestinală și secrețiile parietale gastrice.
1: Vă mulțumesc pentru toate informațiile, domnule Bulba.
0: De ce?
1: Și avem acum informații de ultim moment de la ANM. Tulcea va intra sub cod roșu de furtuni. În acest județ sunt așteptate cantități de apă de peste 120 de litri pe metru pătrat. Între timp, jumătate de țară se află sub avertizări de ploi torențiale, vijelii și grindină. Greta Gavrila are însă toate datele. Greta, bun găsit!
2: Bun găsit, capitala și alte 15 județe din sud și sud-est sunt sub cod portocaliu de furtuni până la ora 18. În aceste zone sunt anunțate ploi torențiale care vor aduce cantități de apă izolat care vor depăși de chiar 90 de litri pe metru pătrat în intervale scurte de timp. De asemenea, vor fi fenomene electrice grindină, iar vântul va sufla cu putere. Vor fi rafale de până la 90 de kilometri pe oră, iar vremea va fi instabilă și în zonele marcate cu galben pe această hartă. Însă după ora 18, fenomenele se vor intensifica în sud-est, iar Tulcea va intra sub cod roșu de furtuni. Meteorologii anunță ploi abundente care vor lăsa din nou în urmă chiar și peste 120 de litri de apă pe metru pătrat în mai puțin de 3 ore. Astfel, pericolul de inundații va fi ridicat în zona vizată, în plus vântul va sufla cu rafale de 90 de kilometri pe oră. Alte 8 județe din sud-est vor rămâne sub avertizări cod portocaliu și galben de instabilitate atmosferică până la 6 dimineața. Pe parcursul zilei de mâine însă avertizările se vor restrânge ca suprafață și doar județul Tulcea va rămâne sub cod portocaliu. Vor fi din nou perioade cu averse, vijelii, fenomene electrice și grindină, iar în aceste condiții vremea se răcește semnificativ încă de astăzi. În urma ploilor și pe fondul unui front atmosferic rece, temperaturile scad brusc în cea mai mare parte a țării. În Moldova, de exemplu, sunt orașe precum Piatra Neamț și Bacău, acolo unde termometrele nu vor indica mai mult de 19 grade Celsius, iar valori 30 de grade vor fi astăzi în majoritatea regiunilor. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
3: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
5: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este, de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta, ești evaluat de la costumație, deci întreaga...
4: Cum
5: practic,
4: te
5: nu ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral... inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de, fir de păr care să, să iasă, și modul în care, modul în care lucrez. Este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi, de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
4: Ea este Ioana Romanescu. Cum au reacționat acum cei din familie? Cum au văzut acest pas?
5: Cred că singura persoană care a știut așa fiecare detaliu a fost sora mea, pentru că de ea sunt foarte apropiată și am știut că pot să împărtășesc ceea ce urmează să fac într-un mod foarte transparent și să primesc un sfat foarte real. Dar părinții mei au știut, cred că abia după un an și jumătate după ce am renunțat la...
4: A fost un șoc?
5: A fost un șoc, dar eram deja în momentul în care lucrurile porniseră și oarecum știam cu siguranță că nu mă va putea da nimic înapoi, pentru că decizia era deja luată și am vrut să le ofer și lor contextul deja. N-am vrut să-i trec prin toată, prin toate chinurile de început și îngrijorările care oricum erau ale mele, n-aș fi vrut să le dau mai departe.
4: Alegerea acestui drum a fost așa ca o descoperire de sine? Întoarcerea la tine?
5: Pentru mine, da. Știi că, cel puțin în ultima perioadă, citim foarte mult că zona aceasta de a găti, de a face ceva cu lucrurile, de a face lucruri
4: tale,
5: cu mâinile tale,
4: da, ceva inclusiv care... terapeuții
5: exact.
4: Îndeamnă. Fă ceva,
5: exact,
4: să ai mintea, acolo ancorată.
5: Da. Da. Faptul că poți crea ceva care este 100%, care vine 100% din interiorul tău, mi s-a părut ceva și mi se pare în continuare ceva fascinant, este ceva de care nu te plictisești. Și da, pentru mine a venit cu foarte multă descoperire a forței interioare, a capabilității de a jongla cu viața de familie, cu viața de antreprenor, cu viața de cofetar.
4: Pe cine surprindeai înainte cu toate preparatele tale? Găteai atât de mult? Erai atât de pasionată? Acasă îți făceai timp? Pentru că știu că atunci când lucrezi într-o corporație... foarte mult timp dedici serviciului.
5: Da. Să știi că e surprinzător, dar nu... cred că foarte rar am făcut acasă deserturi. A fost o pasiune și un lucru pe care l-am descoperit treptat și cred că știi cum e și cartea și filmul, că povestea noastră a început de mult. Cred că e la noi să conștientizăm și să urmăm, să ne dăm voie să încercăm și acel drum. Și pot să-ți spun că de fiecare dată când mergeam la întâlniri și la ședințe la Londra, lângă headquarter-ul nostru era o academie de prăjituri și pentru că după ședințe și după toată oboseala îmi doream să mă relaxez și să fac, mai ales dacă se întâmpla să rămân și peste weekend, efectiv mi-am dat frâul liber să văd ce se întâmplă și treptat am descoperit bucuria pe care o aduce mâncarea și același lucru l-am simțit și la școală. E adevărat că mâncarea aduce oameni împreună și simțim asta cu toții și la masa de Paște, de exemplu. Cu toții ne adunăm în jurul mesei să mâncăm, să ne simțim bine, să povestim.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Drumul nostru european trece prin Bulgaria.
6: A fost nevoie de intrarea capitanului pentru ca Universitatea Craiova să marcheze.
7: Ne întoarcem calificați. Levski Sofia, Universitatea Craiova.
6: Hat-trick european, Azad Al-Amlaoui.
7: Preliminariile UEFA Champions League. Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la știri. Începem cu informația momentului. Noi alerte de vreme severă de la meteorologi pentru mai multe județe. În centrul și sud-estul țării sunt așteptate ploi torențiale puternice și vijelii. Cel mai sever episod de vreme rea va fi la Tulcea, pentru care ANM a emis cod roșu de furtuni în vigoare de diseară până mâine dimineață la ora 6. Furtunile violente deja au făcut prăpăd în țară. Vorbim despre inundații masive, soldate cu pagube însemnate. Bianca Venter este în localitatea Filipeștii de Târg, din județul Prahova, acolo unde vieitura a intrat în curțile și în locuințele oamenilor. Bună dimineața, Bianca! Care este acum situația acolo?
1: Aici, în Prahova, plouă în continuare foarte tare. Ne aflăm, într-adevăr, în Filipeștii de Târg, aici unde mai multe gospodării au fost inundate. Suntem în acest moment într-o curte de unde pompieri încearcă să scoată apa cu ajutorul motopompelor. Apa în acest moment este până la glezne, însă în această dimineață era mult mai mare. Proprietara acestei case ne-a povestit că i-a intrat și în locuință, iar în curtea din spate are o grădină care pur și simplu a fost pusă la pământ, este și aceea inundată. Vedeți, sunt și lucruri prin curte. Totodată sunt probleme și în alte localități, precum Blejoi, Filipeștii de Pădure sau Păulești, unde am și fost. Localitățile vizate de codul roșu au primit mesaje alert de avertizare a populației.
2: Punctual vor fi semnalate probleme asemănătoare cu cele pe care le-am avut până acum. Referitor la zonele afectate, deja în județele Prahova, mă refer aici la sectorul de la Bușteni până la Comarnic, se așteaptă precipitații în continuare, sperăm noi totuși să nu fie de intensitatea celor anterioare. În plus, furtunile vor face probleme și în zona Carpaților de Curbune, în zona județului Buzău, și de asemenea estimările spun că și în zona județelor Tulcea, Constanța vor apărea astfel de fenomene.
0: Iar în anumite zone va ploua cât într-o zi, a spus la Digi24 Elena Matescu, directoare ANM. Și temperaturile scad brusc, anunță meteorologii. Vor fi diferențe de peste 10 grade Celsius. În jumătatea estică, termometrele vor indica valori în jur de 20 de grade.
3: Inclusiv municipiul București se află în această zonă a codului galben, iar codul portocaliu va intra în vigoare de la ora 12 până în această seară la ora 22 pentru 6 județe, Constanța, Tulcea, Galați, Brăila, estul județelor Ialomița și Călăraș. Aversele vor fi torențiale și, ceea ce e foarte important, pe secvențe foarte scurte de timp, cantități de apă de 25-50 de litri pe metru pătrat, pe arii restrânse peste 70 de litri pe metru pătrat. Valoarea de 70 de litri pe metru pătrat reprezintă cât ar trebui să plouă într-o lună iulie în țara noastră, depinde de regiune. Constanța și Tulcea se vor afla sub incidența codului portocaliu pe parcursul acestei zile. Anticipăm cantități semnificative de precipitații ca urmare a modelelor numerice de prognoză a vremii, fapt care impune o atenție deosebită, desigur, și din punct de vedere hidrologic.
0: Șoferii care s-au oprit azi noapte la pompă au descoperit că s-au scumpit semnificativ carburanții. Și motorina și benzina cu câte 15 bani pe litru într-o singură noapte. Motorina standard a ajuns la 9,7 lei pe litru, ceea ce face cât mai realist scenariu ca în curând să depășească din nou 10 lei. Benzina se apropie și ea de 9 lei pe litru. Barilul de petrol a depășit 94 de dolari pe fondul intensificării conflictului din Golf. Mihai Vălușescu vine cu toate datele.
4: Bun găsit tuturor, petrolul Brent a ajuns la aproximativ 90 de dolari pe baril după noile tensiuni din Orientul Mijlociu, dar și pe fondul conflictului dintre Rusia și Ucraina. Efectele se văd deja și în România, pentru că majoritatea stațiilor de alimentare au majorat prețurile cu mai bine de 10 bani pe litru, unele dintre ele chiar și cu 15 bani pe litru. În prezent, un litru de benzină costă în medie la noi în țară între 8 lei și 70 de bani și 8 lei și 90 de bani, în timp ce motorina a ajuns să se vândă vândă cu prețuri cuprinse între 9,50 lei și 9,70 lei pe litru, în funcție de benzinărie și de localitate, bineînțeles. Specialiștii spun că presiunea vine și din creșterea puternică a cotației motorinei pe piețele internaționale, dar și din problemele de transport și aprovizionare cu țiței. În aceste condiții, analiștii estimează că sunt posibile noi scumpiri la pompă în perioada următoare, pe fondul unor prețuri deja mari la combustibil la noi în țară, dacă tensiunile internaționale se vor menține la fel.
0: Mulțumesc, Mihai Vălușescu! Cea mai importantă sursă de petrol al României oprește livrările prin Marea Neagră. Kazahstanul oprește transportul de țiței către principalul său terminal de export de pe coasta rusească a Mării Negre, de unde carburantul era transportat spre piețele globale. Două surse citate de Bloomberg susțin că terminalul din apropierea portului rusesc Novorossiysk n-au mai făcut de ieri livrări prin conducte, întrucât companiile de transport se tem să-și trimită navele la această instalație. Decizia ar fi fost luată după ce, în urmă cu două zile, o dronă a atacat un petrolier în timp ce încărca petrol la terminalul respectiv. Noile probleme legate de transportul petrolului pe căi maritime se adaugă perturbărilor deja provocate de Iran și rebelii Houthi în strâmtoarea Ormuz și în Marea Roșie. Atât rafineria Petromidia, controlată de Compania Petrolieră Națională Kazahă, cât și Petrobraz, OMV Petrom, sunt alimentate cu țiței kazah. Prima, aproape integral, a doua, în anumită porțiune. Armata Ucrainei, care are acum un nou șef, a lansat un nou val de atacuri în Rusia. Dronele au produs incendii majore în sudul țării și în Crimea, în urma unor atacuri care au vizat infrastructura energetică, depozitele și centrele logistice. În Krasnodar și Stavropol au fost țintite alte două sedii, care aparțin celui mai mare retailer comercial online din Rusia. Nori uriași negri de fum s-au ridicat pe cer, în timp ce clădirile au continuat să ardă și la primele ore ale dimineții. În peninsula Crimea, loviturile au produs mai multe pene de curent în regiuni ocupate de Kremlin. În paralel, armata ucraineană continuă atacurile în Marea Neagră și în Marea Azov asupra flotei fantome a Rusiei. Și vă spuneam, armata Ucrainei are un nou general șef. La o săptămână după protestele uriașe, după demiterea ministrului apărării, Volodymyr Zelensky a decis să schimbe cu totul conducerea armatei și l-a înlocuit pe comandantul șef al forțelor armate. Cine este noul general? Al treilea de la începutul războiului în fruntea soldaților ucraineni, ne spune chiar acum colega mea, Alexandra Dinu.
5: Bine m-am găsit. Generalul major în vârstă de 43 de ani a absolvit Institutul Forțelor de Tancuri din Harkov și Universitatea Națională de Apărare din Ucraina, unde s-a specializat în coordonare de operațiuni. A intrat în armată în 2004, iar în 2014 s-a remarcat în luptele pentru Mariupol. Un moment simbolic este atunci când a trimis un blindat din batalionul pe care îl conducea să spargă o baricadă a separatiștilor. Mai departe, după invazia rusă din 2022, a coordonat operațiuni în sudul Ucrainei, în special eliberarea Hersonului. În 2024 a fost numit comandant al forțelor terestre, iar în 2025 a preluat conducerea forțelor întrunite și a coordonat operațiuni pe front. În iunie 2025 a dat demisia din fruntea forțelor terestre în urma unui atac cu rachetă Iskander asupra unui centru de instruire soldat cu moartea a 12 militari. Drapatăi îl înlocuiește pe Oleksandr Sârski, aflat în ultima săptămână în mijlocul unui scandal imens. Volodymyr Zelensky a fost prins între conflictul dintre Sârski și Fedorov, fostul ministru al apărării din Ucraina, cel care a fost demis acum câteva zile, iar decizia lui Zelensky a fost urmată de proteste masive în toată țara și de un ultimatum până vineri. Acum, iată, Zelensky a decis să schimbe cu totul conducerea armatei și l-a înlocuit și pe Sârski. Generalul va rămâne totuși în istorie cu un moment extrem de important. În 2022 a condus apărarea Kievului și capitala nu a fost cucerită de ruși. Sârski l-a înlocuit în 2024 pe fostul comandant al armatei Ucrainei, Valerii Zalușnui. Acesta a postat astăzi o fotografie cu urmașul lui, cu Sârski, proaspăt demis, pe care îl vedem, îl strânge în brațe.

0: Nava care ar fi fost atacată de drone în Marea Neagră arde de peste 30 de ore. Autoritățile supraveghează zona și sunt pregătite să intervină în orice moment. Membrii echipajului susțin că nava a fost lovită de 3 drone. Colega mea, Iulia Stanciu, vine cu cele mai noi date.
1: Bun găsit tuturor! Incendiul care a izbucnit la o navă aflată la aproximativ 20 de mile marine de Sfântul Gheorghe nu a fost stins, dar Autoritatea Navală Română spune că monitorizează situația. În ceea ce îi privește pe răniți, cei 3 bărbați află în continuare internați în spitalul din Tulcea. Ceilalți membri ai echipajului, 14 la număr, au rămas cazați în orașul Sulina din județul Tulcea. Acum își așteaptă ceilalți alți 3 colegi să iasă din spital și apoi vor fi cu toții repatriați în țările lor de proveniență. Vă reamintesc, acest incendiu a izbucnit noaptea trecută la bordul unei nave care venea din Egipt și se îndrepta către Ucraina. Această navă transporta 3800 de tone de propan și marinarii au povestit clipele de groază prin care au trecut. Ne-au spus că 3 drone au lovit această navă, iar operațiunea de salvare a fost una dificilă. În cele din urmă, toate persoanele au fost salvate. 14 marinari au rămas așadar în Sulina, iar alți 3 bărbați sunt internați în continuare în spitalul din Tulcea, însă, din păcate, incendiul nu a fost stins.
0: Ne uităm acum la ce se întâmplă cu legea salarizării. Proiectul a fost suspendat în instanță chiar înainte de a ajunge să fie dezbătut în Parlament. Sindicaliștii din Sănătate au reclamat că proiectul nu a respectat procedura consultării publice și refuză acum discuțiile cu Ministerul Muncii. Curtea de Apel București le-a dat dreptate, iar acum rămâne de văzut dacă legea va putea merge mai departe sau nu în Parlament. Ministrul interimar al Muncii a spus ironic într-o primă reacție că instanța interzice un proiect care este la secțiunea comunicate de presă și că decizia nu va avea niciun efect. Ema Stoica ne aduce mai multe detalii. Bună dimineața, Ema! Ce ar putea să se întâmple pe mai departe?
2: Cel mai probabil, la cum arată lucrurile și la cum a anunțat guvernul, acest proiect va fi asumat de către parlamentari, adică nu va veni dinspre Ministerul Muncii, pentru că acesta nu are calitatea, fiind interimar, să vină cu un proiect, să propună un proiect în Parlamentul României, însă parlamentarii din formațiunile politice aflate la guvernare pot să își asume un astfel de proiect. Surse politice, atât din PNL cât și din Partidul Social Democrat, spun că această decizie luată de Curtea de Apel București nu are niciun efect, pentru că nu poate interzice justiția ca un parlamentar să își exercite dreptul constituțional și anume de a depune proiecte în Parlamentul României. Pe de altă parte, au continuat discuțiile și astăzi între reprezentanții tuturor formațiunilor politice din fosta coaliție de guvernare pentru a găsi o formă care să fie de acord toate partidele, asta după ce sindicatele din Sănătate și Educație au fost principalele care au atras atenția că nu sunt de acord cu proiectul propus și analizat la Ministerul Muncii. Astăzi vor fi discuții și la Ministerul Muncii cu sindicatele din Sănătate, însă Sanitas, cel care a și mers către instanță, nu va participa la aceste consultări. Ce urmează în zilele următoare? Cel mai probabil partidele aflate încă în guvernul interimar vor veni cu proiectul în Parlamentul României și aici vor fi depuse amendamente inclusiv dinspre Partidul Social Democrat. Nici în momentul de față nu este clar dacă proiectul va avea majoritatea necesară pentru a trece în sesiune extraordinară și a deveni o reformă care să aducă 770 de milioane de euro din PNRR.
3: Prin PNRR nu era obligatorie numai o nouă lege a salarizării, ci și obligativitatea de a consulta real partenerii sociali. Această lege, în loc să repare inechitățile din sănătate, mă refer doar la sectorul de sănătate în momentul de față, le adâncește. Și pentru aproximativ 60% din personalul din sănătate și asistență socială ar produce scăderi de venituri, mari scăderi de venituri. Chiar dacă aleșii au spus că veniturile nu vor scădea.
0: Și discutăm despre acest subiect cu domnul Florin Manole, fost ministru al Muncii. Bună dimineața, vă mulțumesc!
4: Bună dimineața!
0: Domnule Manole, avem prezentate două versiuni. Sindicatele din sănătate spun că o să scadă veniturile, în special pentru cadrele medicale, fie că vorbim de medici sau asistente. Ministrul interimar al muncii spune că nu este adevărat, niciun venit nu va scădea. Dumneavoastră ați avut discuții și cu sindicatele. Care este adevărul? Presupun că ați analizat forma proiectului.
4: Există două părți în care fiecare are dreptatea sa. Pe de o parte, domnul Păzlaru are dreptate atunci când spune, în practică, de fapt asta spune, că articolul care se referă la suma tranzitorie care să facă ca veniturile să nu scadă, a fost îmbunătățit după feedback-ul celor de la justiție. Cred că mai poate fi îmbunătățit, dar acolo e un drum bun, ca să zic așa, adică e un progres și trebuie să recunoaștem asta. Pe de altă parte, faptul că sindicaliștii din sănătate au venit cu niște exemple concrete unde veniturile angajaților sunt afectate, și ăsta este un fapt. De aceea trebuie o mediere și de aceea, din câte știu, astăzi ministrul Păzlaru se întâlnește cu sindicaliștii, cu Ministerul Sănătății, care el însuși a adus niște critici la proiectul de lege, astfel încât sper să se ajungă la un consens în cursul zilei de astăzi pe această anexă. În realitate, până la urmă, având în vedere că avem mai mulți bani disponibili pentru legea aceasta decât sumele în plată astăzi, ar trebui ca inechitățile să fie măcar parțial rezolvate și nu adâncite. Când ai mai mulți bani să cheltui pentru salariile bugetarilor, nu mult mai mulți, dar mai mulți cu 8 miliarde, n-ar trebui să ai oameni care se plâng cu argumente că le scad veniturile.
0: Domnule ministru, dacă proiectul rămâne în această formă, PSD va vota legea în Parlament?
4: În această formă, cred că este de nevotat nu numai de PSD, nu vreau să vorbesc și în numele altor partide, vreau să las pe fiecare să se exprime, dar ieri la Cotroceni mi s-a părut că au fost mai multe opinii decât cea a PSD, care spuneau că proiectul trebuie îmbunătățit pentru a fi votat. Până la urmă, eu cred că oamenii așteaptă ca parlamentari, indiferent de partid, să voteze legi bune, nu legi proaste.
0: Ne puteți da una, două exemple concret? Ce anume vă nemulțumește la această lege? Poate un articol, o prevedere cu privire la sănătate, educație? Vă rog.
4: Vă dau un exemplu de lucru ușor de corectat și care nu costă bani, pentru că întotdeauna, atunci când venim cu amendamente la orice lege, inclusiv la asta, trebuie să avem o anumită prudență în legătură cu bugetul public. Exemplu în care personalul tehnic, TESA, care deservește spitalele, unitățile sanitare, trebuie să fie în aceeași anexă. E o chestiune tehnică, nu într-o anexă diferită. De ce? De exemplu, atunci când a fost pandemia COVID, guvernul a decis în mod corect ca toți cei de pe anexa sănătate să primească un anumit spor în acea perioadă, pentru că noi stăteam închiși în casă, dar personalul medical, dar și tehnic, era în spitale. Ei bine, pe anexa aceea, dacă s-ar afla ca acum doar personalul din sănătate, fără personalul TESA, asta înseamnă că toți cei care lucrează în spital primesc acest beneficiu legitim, mai puțin cei din personalul tehnic, care sunt și ei în spital, sunt și ei acolo, sunt expuși acelor riscuri. COVID nu era doar pentru, pentru medici, era și pentru liftieră, era și pentru oamenii din zona administrativă de acolo. Deci e un exemplu, n-aș zice de fapt mărunt, e mărunt în sensul că el nu presupune o anvelopă bugetară mai mare. Sunt convins că și domnul Păzlaru și cei de la celelalte partide sunt de acord că acest amendament este acceptabil și că poate fi inclus. Dar în același timp,
0: vă rog,
4: sunt și amendamente care ar presupune sume de bani și aici este nevoie de evaluare și de la finanțe și este nevoie de o negociere cu sindicatele și cu Ministerul Sănătății dinspre Ministerul Muncii, astfel încât să păstrăm totuși echilibru cheltuielilor.
0: Domnul Păzlaru se ocupă acum de acest proiect în urma demisiei dumneavoastră, a preluat interimarul de la portofoliul de la muncă. În varianta pe care dumneavoastră ați lăsat-o la guvern, înainte să demisionați, spre exemplu, amendamentul pe care mi l-a spus puțin mai devreme era inclus în lege, personalul TESA era la anexa din sănătate?
4: Era o propunere, dar eu nu vreau să intru în chestiunea asta. Aici nu este o competiție Manole Păzlaru, PSD, PNL, USR, UDMR și așa.
0: Întrebarea mea era dacă criticile pe care le aveți acum dumneavoastră le-ați pus în practică atunci când v-ați ocupat de lege.
4: Pe unele da, dar haideți să vă zic o chestiune. Tocmai în exemplu sănătății, întotdeauna, pentru a putea face o lege a sănătății, Ministerul Muncii nu se va putea, o lege a salarizării, inclusiv în sănătate, Ministerul Muncii nu se va putea descurca singur, indiferent cine ar fi ministrul. De-aia e nevoie de discuții cu sindicatele și cu Ministerul Sănătății, pentru că hățișul de sporuri din sănătate nu-l poate descălci decât domeniul sănătății. La cultură, de exemplu, unde ai infinit mai puține sporuri și e mult mai simplu, e mai ușor de făcut o grilă. Deci legea, indiferent cine o punea în transparență prima oară, sigur că era perfectibilă, sigur că era de îmbunătățit și asta este procesul natural. Până la urmă, un proiect care iese în spațiu public iese tocmai pentru a fi îmbunătățit, nu pentru a fi stricat sau pentru a rămâne la fel. Asta e sensul dialogului social. Deci nu vreau să fac aici o discuție pâzlarul Manole. Spun doar atât. Pe parcursul acestor săptămâni, luni de discuții cu sindicate și ministere, așteptarea legitimă a oricui este ca proiectul să sufere modificări pozitive.
0: Mulțumesc.
4: Asta trebuie să se întâmple.
0: Mulțumesc, Florin Manole, fost ministru al Muncii, și discutăm acum cu doamna Raluca Turcan, deputat PNL, și ea s-a ocupat în anii anteriori de acest portofoliu de la muncă. Bună dimineața, vă mulțumesc.
5: Mulțumesc.
0: Nu știu dacă l-ați auzit puțin mai devreme pe domnul Manole, dar tocmai a anunțat că dacă legea nu va fi modificată, PSD nu votează această lege. Iar dumneavoastră, dacă nu întruniți numărul de voturi necesare pentru a o trece, știm, reprezintă un jalon din PNRR, am putea pierde bani.
5: În primul rând aș face verificate. Aceste lege, ca ministru al Muncii, am introdus-o ca obligație de reformă în PNRR, condiționalitate de obținerea fondurilor europene pentru a face o reformă necesară din perspectiva inechităților salariale în sistemul public, trebuia finalizată în iunie 2023. După mandatul meu, la Ministerul Muncii s-au succedat 3 miniștri plin PSD, cu unul interimat, domnul Neacșu. Așadar, această lege a fost pusă în transparență de către colegul Dragoș Pâslaru, care a preluat un draft nefinalizat după 3 miniștri PSD și care și-a asumat să înceapă negocierile cu familiile ocupaționale. Ce vreau să fie de asemenea foarte clar, pe varianta pe care acum o discutăm și care încă nu a întrunit un consens, niciun venit aflat astăzi în plată nu va scădea prin aplicarea noii legi. Acesta este un angajament pe care l-am susținut constant și un principiu fundamental al reformei. În același timp, din momentul în care această formă a legii a fost prezentată în spațiul public, a început o campanie de manipulare, bine țintită și coordonată. Iar scopul a fost să inducă în societate două idei, ambele false. Prima intoxicare a acreditat ideea că legea taie salarii. A doua, una a fost legată de ideea că noua lege ar trebui să mărească salariile tuturor bugetarilor. Și răspuns nostru este unul foarte clar. Noua lege nu va diminua niciun venit și noua lege va majora în primul rând salariile mici rămase în urmă. Aș vrea să se înțeleagă de ce se face această lege a salarizării în sistemul public.
0: Doar o secundă, ca să putem anumite acuzații. Vă rog, încheiați.
5: Pentru că legea este construită plecând de la niște probleme reale ale sistemului public. Categorii profesionale rămase în urmă cu salarii foarte mici, la limita unui nivel decent. Avem dezechilibre majore între instituții care duc la o migrație de personal generată exclusiv de diferențe salariale, de lipsă de motivație pentru oameni care se simt discriminați deoarece au aceeași pregătire și aceleași responsabilități.
0: Vă rog să discutăm puțin concret și pe anumite proiecte. Știm aceste argumente, le-a prezentat și ministrul Muncii interimar. În primul rând a spus că tot ce a apărut în presă sau cele două idei fac parte dintr-o manipulare coordonată. Cine a coordonat această manipulare pe care o acuzați?
5: Lucrurile sunt evidente, inclusiv din intervenția anterioară, pentru că...
0: Adică spuneți că PSD, că înainte a fost domnul Manol de la PSD.
5: Știți cum e, lumea este atât de sătulă de aruncat vina de la unul la altul. Eu vorbesc despre fapte, iar faptele arată următorul lucru. Până la ministru Pâslaru. N-a existat o lege a salarizării, ea trebuia făcută din iunie 2023 și sunt texte care spun negru pe alb că veniturile nu scad. Așadar, cine în momentul de față încurajează sindicatele să aprecieze că scad unele venituri, minte. Și minte, cum să vă spun, cu nonșalanță.
0: Să luăm concret argumentele sindicatelor. De exemplu, cei din educație spuneau că prin această lege sunt scăzute sporurile pentru dirigenție și pentru cadrele didactice care predau în mediul rural. Și se întrebau ce motivație va mai avea un profesor să ia o clasă de dirigenție și așa nu sunt mulți doritori, sau să predea în mediul rural, unde condițiile știm cum sunt.
5: În primul rând, pe legea pe care discutăm astăzi, sporul de dirigenție este în continuare prezent, deși acesta presupune un efort financiar de aproximativ 600 de milioane de lei. Deci ne asumăm ca sporul de dirigenție să rămână concret.
0: În același cuantum?
5: În al doilea rând...
0: În același procent?
5: Nu, vreau să înțelegeți mecanismul. În momentul de față, o parte dintre sporuri, și mă refer în general la categoriile salariale, sunt incluse în salariul de bază și se realizează o reașezare a salariilor de bază, după care acestea se completează cu sporuri într-un anumit procent, astfel încât veniturile să nu scadă. Aceasta este... să spunem, varianta care confirmă ceea ce noi spunem, că veniturile nu scad.
0: Da, veniturile nu scad, dar dacă o parte a sporului intră în salariul de bază, înseamnă că acel salariu de bază, de exemplu, îl primește și un profesor care nu ia și ora de dirigenție. Și dacă sporul de dirigenție scade sau sporul pentru a preda în mediul rural, teama sindicatelor era că mult mai puțin profesori vor dori să preia o clasă de dirigenție sau să predea în rural.
5: Până când nu se încheie negocierile cu sindicatele, și astăzi la Cotrocene avem discuții din nou pe domeniul sănătății, urmând să avem și pe educație, eu nu vreau să intru într-un dialog în care unii spun ceva, ceilalți spun altceva, vom vedea textul final al legii. Însă, în același timp, să nu uităm că pe legea educației naționale au existat niște angajamente pe care trebuie să clarificăm dacă ni le mai respectăm sau nu. În primul rând, să crească salariile debutanților peste tot, pentru toți debutanții care intră în sistem, astfel încât să încurajăm intrarea în sistemul educațional a unor oameni motivați care să performeze mai bine. În privința discriminărilor între rural și urban, vom vedea textul final al legii. Din punctul meu de vedere, în momentul de față nu există această discriminare. Aș vrea să vă mai spun încă un lucru, dacă îmi permite timpul. Haideți să explic foarte clar și scurt ce înseamnă să nu adoptăm această lege. În primul rând, se pierd 770 de milioane de euro din PNRR, bani nerambursabili, care vor trebui compensați la deficit. Evident, crește deficitul pentru că banii respectivi sunt incluși în bugetul de anul acesta.
0: Concluzionați,
5: deci
0: vă rog.
5: Nu ne permitem să pierdem fonduri europene.
0: Mulțumesc.
5: Și de asemenea se va perpetua un sistem profund inechitabil care generează anual noi diferențe salariale și un deficit de personal în unele.
0: Raluca Turcan, deputat PNL. Încă un asistent a anunțat că va pleca din secția ATI neonatală de la Marie Curie, în total sunt 8. Conducerea spitalului a cerut DSP suspendarea 5 paturi din secție din cauza lipsei de personal. Este secția în care ajung bebeluși cu afecțiuni extrem de grave, iar constant sunt bebeluși pe lista de așteptare pentru a primi îngrijiri medicale de specialitate. Spitalul nu mai poate angaja pentru că angajările la stat sunt blocate prin ordonanță de urgență. Sunt mii de posturi în toate spitalele din țară, iar singura șansă de a debloca posturile stătea într-un memorandum depus de Ministerul Sănătății la Guvern. Doar că acest act s-a blocat pe drum, după ce Ministerul de Finanțe a spus că impactul bugetar ar fi mult prea mare pentru statul român. Carla Tănase este la Spitalul Marie Curie, îi are alături pe Cătălin Cristoveanu, șeful secției de terapie intensivă, și alți medici. Mulțumesc foarte mult, Carla, te ascultăm.
6: Bun găsit! Într-adevăr, suntem în secția de terapie intensivă neonatală de la Spitalul Marie Curie și astăzi este așteptată noua autorizație sanitară de funcționare care trebuie să vină de la DSP București pentru noua structură, adică fără 5 paturi aici în ATI, pentru că nu mai există suficient personal. Sunt 8 asistenți care pleacă. Alături de mine este șeful secției, domnul profesor Cătălin Cârstoveanu. Bună ziua și vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi din nou.
7: Sărumna, mulțumesc.
6: Aș vrea să-mi spuneți dacă de la ultima noastră discuție, din urmă cu doar câteva zile, v-a întrebat cineva din guvern, de la Ministerul Sănătății, cum poate fi rezolvată această problemă?
7: N-am avut niciun fel de discuție, dar cum spuneam și data trecută, nu cred că era nevoie de lucrul acesta. Suntem o secție ca oricare altă secție în România. Într-adevăr, aici se întâmplă lucruri complicate. Este o secție cu pacienți foarte speciali, adică foarte complicați, foarte grei. Sunt două secții în România care fac chirurgie neonatală, două spitale în România și către Târgu Mureș și noi, către lucrurile sunt de la sine înțeles foarte complicate. Noi, de la ultima noastră discuție, am mai avut încă un asistent care m-a anunțat respectuos că va pleca și el.
6: V-a spus de ce pleacă și unde?
7: Persoana respectivă este una foarte elegantă și niciodată n-ar spune ceva rău despre lucrul ăsta. Ne-a spus că, din punct de vedere profesional, n-are absolut nimic ce să... Da, și-a dorit să facă lucrul acesta, a făcut-o cu mare eficiență și dăruire, dar cu cât sunt mai puțin asistenți, cu atât munca pe care ei trebuie să o desfășoare este mai grea, mai riscantă și haotică și ei, ca și noi, vor să se bucure de rezultatele muncilor și nu mai pot să facă lucrul ăsta din nefericire. Ei nu se mai bucură de munca lor, a devenit un haos, aleargă de la unul la altul, nu termină lucrurile, nu fac cum ei sunt învățați să le facă și ca tare nu mai rezistă. Și a spus, dacă nu o fac acum, nu o să mai fac niciodată.
6: Dacă noua autorizație sanitară de funcționare va veni astăzi, înseamnă că de astăzi cele 5 paturi nu vor mai funcționa.
7: De astăzi am pus stop la internări, externăm 5 paturi și apoi suntem la maximum în noua configurație.
6: În acest moment înțeleg că toate cele 27 de paturi sunt ocupate, sunt copii.
7: Da, nu numai că sunt ocupate, avem cereri cu pacienți foarte critici. Și după cum știi, pe unii îi luăm în situația cu 27 de paturi. Pe unii luăm, pe unii nu putem să-i luăm și pe aia care nu putem să-i luăm și sunt cu probleme grave, mor pe listă.
6: Am văzut că sunt 9 copii care așteaptă să fie primiți aici. Veți putea să îi primiți în aceste condiții? Ce se va întâmpla cu ei?
7: Sunt 9, mai sunt și alții care nu sunt pe listă, care ne accesează direct. Ei știu, unii știu că vor să sune la telefoane toată ziua. Evident că nu o să putem.
6: Și ce înseamnă pentru ei, pentru viața lor, pentru sănătatea lor?
7: Carla, cum ți-am spus data trecută, decât să-i vedem murim de aici, mai bine să nu-i vedem.
6: Practic, acum sunt nevoiți să rămână în spitalele care nu îi pot ajuta așa cum s-ar întâmpla aici.
7: Păi știi cum este, dacă vin aici și sunt îngrijiți necorespunzător, e foarte grav. Risc de deces. Și de ce să facem un lucru total neetic față de ei? Nu putem să facem lucrul acesta. Nu putem să facem o îngrijire de dragul îngrijirii. Deci noi nu semnăm aici, noi nu punem la kilogram lucrurile. Aici este vorba de un om care se operează pe inimă, înseamnă 30 de persoane din jurul lui care trebuie să participe la viața acestui copil. 30 de oameni, deci noi nu suntem aici la numărat ciocane, kilograme, este cu totul și cu totul altceva. Cu totul și cu totul altceva, este vorba de o viață, pentru o viață trebuie să pună în mișcare foarte multe lucruri și multă dăruire, muncă și pregătire profesională. În contextul ăsta, o să facem ceea ce este corect față de pacienții pe care avem și pe care putem să îngrijim într-o bună siguranță, să greșesc așa, să fac un pleonasm. Despre asta este vorba.
6: Aceste 5 paturi vor fi suspendate temporar, dar știți ce înseamnă acest temporar pentru cât timp?
7: Temporarul știe guvernul. Noi nu știm niciodată nimic. Nu mai mi-aduc aminte când s-a întâmplat în anii trecuți tot așa închiderea paturilor. Mi-aduc aminte că tot pentru deschiderea chirurgiei cardiace reușisem să luăm cu o dispensă de asta specială, să încercăm să deschidem chirurgia cardiacă, pentru că este o aberație. Noi trimiteam copiii în afara țării sau îi lăsam să moară și centrul îl aveam aici și nu puteam să-l deschidem. Înțelegi? Adică și futeam, s-a demonstrat în timp că facem lucrurile mult mai ieftin la noi acasă, mult mai ieftin și la o calitate destul de bună. Despre asta este vorba. E, acum, de fapt, lucrurile se întâmplă cam așa. O să crească presiunea pe formularele EOS-12, pentru că oamenii vor vrea să plece afară. O să plătim pe aceste boli mai mulți bani și s-ar putea ca, trăgând linia finală, să ne costă mult mai mult, dincolo de etica și de moralitatea ceea ce facem, pentru că mulți vor muri. Despre asta este vorba.
6: Cei 9 copii care sunt pe lista de așteptare, spuneți că sunt într-o stare gravă. Ce înseamnă stare gravă? Adică cât mai pot aștepta să fie admiși într-o secție? Da.
7: Carla, când avem locuri libere, ne ducem repede la listă și luăm pe cel care credem că este în starea cea mai gravă. Despre asta este vorba. Sunt pacienți la care, ok, sunt cel mai frecvent boli cardiace, dar sunt și alte probleme. Avem un prematur care, dacă l-aduceam cu 2 zile mai devreme, m-a luat voi un interviu la mamă, mama e chiar doctoriță. Cred că alta era viața lui și nu am putut să-l salvăm. Închideam mai repede canalul arterial, eram și în șoc septic și acum este pe dializă, dar rinichii nu pleacă. După 8 zile de dializă nu pleacă rinichii. Dau un exemplu. 2 zile însemnau ceva foarte grav. Acești pacienți, li se strică plămânul, fac infecții grave, fac perforații intestinale. Ia gândește, cum este să operezi un copil care are doar o boală, dar cum este să fie cu infecții grave acolo, cu plămânii distruși acolo? Asta înseamnă rostogolirea și lucrurile devin mult mai scumpe. Pe lângă faptul că sunt la risc major, stau mai mult în spital. O zi de spitalizare într-un spital ca nostru înseamnă 1000 de euro. Cam asta înseamnă. Stă cu o lună mai mult, înseamnă 10.000 de euro pe lângă niște... Înțelegeți? Lucrurile sunt, dacă e să tragi linia matematic, niciodată nu o să fie mai ieftin lucrul ăsta. Va fi mult mai scump, de fapt, finalmente.
6: Deci viața acestor copii depinde, practic, în acest moment, de angajarea de personal pentru a putea ține mai departe aceste paturi funcționale.
7: Da, niciodată n-am crezut că o să facem lucrul ăsta. Cum spuneam, credeam că cu munca voluntară vom reuși să depășim întotdeauna lucrurile. Dar acum, când văd că îi pleacă și... nu se mai uită în urmă. Credeam că atașamentul emoțional este peste, să spunem așa, munca lor istovitoare. Așa credeam. Dar nu, acum s-a terminat.
6: Vă mulțumesc tare mult pentru această intervenție și să sperăm că acel memorandum care este pe masa guvernului va fi aprobat în ședință de guvern și astfel vor fi deblocate posturi și să puteți angaja aici personal, pentru că între timp, în doar câteva zile, un alt asistent a anunțat că vrea să plece de aici din secția de terapie. Practic, în total sunt 8 în acest moment, iar de astăzi este foarte posibil ca DSP să dea această nouă autorizație pentru spital și aceste 5 paturi să nu mai funcționeze începând de astăzi, deși aici, acum, sunt toate paturile 27 ocupate, iar alți 9 copii așteaptă să fie primiți.
0: Așteptăm o reacție și din partea guvernului când va debloca posturile din sănătate, pentru că vă reamintesc, sindicatele susțin că ultimul memorandum pentru a debloca posturi din sănătate a fost dat în mai 2024. Mergem mai departe. Emoțiile tocmai au luat sfârșit pentru elevii care au terminat ciclul gimnazial. Cei peste 140.000 de elevi de clasa 8 au primit în urmă cu puțin timp rezultatele repartizării computerizate. Colega mea, Ana Micu, ne spune din primele date care este ultima medie de admitere la liceele cele mai căutate și dacă există și în acest an elevi rămași nerepartizați.
8: Bun găsit, elevii au primit rezultatele admiterii la liceu, iar pentru cam 6 din 10, visul lor a devenit realitate. Practic 60% au fost admiși la prima opțiune completată. Restul au ajuns la a doua, a treia, a patra, iar în cazul la câteva mii de elevi, au ajuns la a șasea sau chiar peste opțiune completată. Au rămas și 126 de candidați nerepartizați, dar aici situația lor este discutabilă. În fiecare an vorbim fie despre elevi care nu au completat suficiente opțiuni și de aceea vor ajunge în sesiunea a doua nu are partizanii pe locurile rămase libere, indiferent de nota pe care o au, dar și despre elevi care sunt deja admiși la licee private și doar au completat o specializare sau poate un liceu pentru a-și încerca norocul. Ne uităm acum la cum arată clasamentul celor mai vânate 5 licee din țară. Pe primul loc este Colegiul Național Gheorghe Lazăr din Capitală. Prima medie cu care a intrat un candidat aici este, desigur, nota 10, iar linia s-a tras la 9,57. Pe a doua poziție vedem Colegiul Național Sfântul Sava, care a închis lista cu nota 9,42. La Tudor Vianu, admiterea s-a terminat cu media 9,40, iar Colegiul Național Spiru Haret a avut ultimul candidat admis cu media 9,37. Topul celor 5 licee este încheiat de un colegiu din țară, Colegiul Național Mircea cel Bătrân din Constanța, unde ultima medie este 9,32.
9: Digi24 FM. Cu DGFM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de DGFM. E legal!
10: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
11: Grecii antici au inventat democrația, jocurile olimpice, teatrul, dar și petrecerile. Iasu, Calimera, București! Sâmbătă 25 și duminică 26 iulie, lângă ambasada Greciei, închidem strada și deschidem Elada la București. Două zile cu muzică, dans, teatru, gastronomie, relaxare și farfurii sparte ca la carte. Greek Days alături de Digi FM. Hai să trăiești grecește! Nici zei din Olimp n-ar lipsi de la așa ceva. Cu Digi FM, ca să știi!
9: Digi24 FM.
12: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
13: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Cum pregătiți show-urile? Ei presupun o pregătire aparte, show-urile mari, sau faptul că mergi în fața 40 de oameni este același lucru cu faptul că mergi în fața 2000 de oameni?
14: Materialul e cam același, adică nu schimbi cuvintele pentru un show mare. Nu știu, probabil ești un pic mai... sunt emoții mai mari, să spunem, pentru sala Palatului. E o presiune mai mare. Și ca tehnicalitate diferă un pic un show la sală mare decât un show în club, unde totul e mai instant. La sală mare reacția vine cu niște milisecunde până vine râsul, cu care nu suntem neapărat obișnuiți, că nu facem doar săli atât de mari constant. Facem mai mult la club. Mie personal nu-mi place așa mult la sală mare, mi se pare că show-ul de stand-up trebuie să fie mai intim. Ceva mai intim, încăpere mai mică, mai întunecat, cam ăsta e ideal pentru stand-up.
13: Deși într-o sală mai mică riști să auzi și nemulțumiții sau să-i vezi sau să-i simți mai tare decât la o sală mare.
14: Crede-mă, și dacă se apucă unul să țipe la sala Palatului, o să simt și pe ăla să comenteze că nu-i convine. Da, o să-l audă toți, adică nu e ca și cum... îl acopere, dacă ar fi un heckler, să-l acopere toți.
9: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: După ce am văzut acel reportaj, m-am dus la mama mea și i-am spus: mama, eu vreau să mă fac degustător de vinuri. Și în momentul în care am gustat vinul ăla, am avut așa o revelație despre ceea ce este vinul nobil.
2: Lasă-mă să o spun eu. Ești blondă, ești frumoasă și vorbești despre vin într-o lume dominată de bărbați.
1: Oamenii care au propus această lege nu au înțeles sectorul.
2: Acreditările internaționale schimbă cu adevărat statutul unui expert în piață?
1: România a crescut impresionant din punct de vedere al calității.
2: Se poate așeza și România la masă?
1: Ce întrebare complicată! Suma vicilor trebuie să fie tot timpul constantă.
0: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești.

0: Proiectele urgente cu bani europeni pun pe pauză vacanțele parlamentarilor. Aleșii și se pregătesc să fie chemați săptămâna viitoare pentru a vota pe repede înainte, legile pentru care România riscă să pierdă mai bine de 4,5 miliarde de euro. 8 proiecte așteaptă să treacă de votul celor două camere, unele însă le dau bătăi de cap partidelor. Despre ce legi este vorba, ne spune Rebecca Manea.
1: Bun găsit, într-adevăr, parlamentarii se pregătesc să revină aici în Parlamentul României pentru a vota legi importante care sunt finanțate din PNRR. Vorbim despre 8 proiecte care în total valorează peste 4,5 miliarde de euro. Cele mai importante

acele legi care vor modifica regulamentul pentru funcționari. De asemenea, am văzut și important codul urbanismului în Parlament, vor fi modificate, vor fi reduse practic procedurile birocratice. De asemenea, este așteptată și în Parlament o procedură pentru eliminarea complicațiilor în ceea ce privește colectarea de taxe și impozite pentru ANAF, dar și legea energiei sau măsuri noi privind decarbonizarea. Toate acestea însă vor fi adoptate de Parlament săptămâna viitoare.

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
2: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet, încet o boală, pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică, pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, să zic, 20 de ani. De ce? Pentru că noi eram cu acul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spându-le: aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțesc nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriașe sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană. Și atunci excursia a fost: știu de unde plec, habar n-am unde ajung, și ce se întâmplă este absolut senzațional, pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impact. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
4: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

Erling Haaland este marele câștigător la campionatul mondial la capitolul popularitate pe rețelele sociale. Atacantul norvegian a adunat cei mai mulți urmăritori pe Instagram de la debutul competiției pe 11 iunie până acum. Contul său a câștigat 32 de milioane de urmăritori în această perioadă. Haaland a atras atenția cu evoluțiile sale în meciurile Norvegiei, dar și cu

0: Cu ratonul ținut în brațe la întoarcerea acasă. Animalul este împăiat într-o poziție în care ține între labele din față o sticlă goală de whisky. M-a urmărit până acasă, a scris Haaland alături de poză pe contul său de Instagram, care are acum 72,7 de milioane de urmăritori. Revenirea campionatului mondial, norvegianul a câștigat mai mulți fani decât portarul din Capul Verde. Acesta a obținut, doar cu ghilimelele de rigoare, 29,5 milioane de urmăritori. Înainte avea 30.000. Unul dintre fanii săi este chiar fundașul spaniol.
1: Marca cu Coreea a fost în prim plan la fiesta dedicată campionilor lumii, iar fundașul spaniol le-a adus aminte fanilor de un cântec lansat la Euro 2024 referitor la rivalitatea cu Erling Haaland. Toți cei prezenți au participat la show. Cucurea a fost titular în toate meciurile Spaniei de la campionatul mondial.
0: Medicamentele pentru slăbiți similare cu Ozempic ar putea ajunge și la animalele de companie, relatează CNBC. Primele tratamente pentru pisici sunt deja testate pentru a combate epidemia globală de obezitate felină și canină. Statistica unei asociații de protecție animalelor arată că în 2022 aproape 61% din pisici și 59% din câini din Statele Unite erau supraponderali sau obezi, însă acest lucru se întâmplă de cele mai multe ori din cauza stăpânilor, care nu le acordă o alimentație potrivită. Din acest motiv, două companii americane fac cercetări avansate pentru acest tip de medicament și rezultatele sunt așteptate până la finalul anului. Totuși, specialiștii avertizează că prețurile mari ale noilor medicamente ar putea limita adoptarea tratamentelor. De la Fix vă așteaptă colegul meu, Valentin Ghisoceanu, cu cele mai noi informații. Eu sunt Andreea Bratu, ne revedem de la ora 14.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 22 iulie 2003. Așii sunt scoși din joc. La 10 dimineața, trupe speciale și soldații de elită ai Statelor Unite au înconjurat o casă din orașul irachian Mosul. Înăuntru erau Uday și Usai Hussein, băieții lui Saddam Hussein. Casa era a unui prieten de familie, dar acesta s-a dus să le zică americanilor că îi are pe fiii dictatorului ca să primească recompensa de 60 de milioane de dolari pentru ei. Uday și Usai au luptat 4 ore cu americanii. Până la urmă au fost uciși. Ei erau asul de treflă și de inimă roșie în pachetul de cărți cu Most Wanted ai regimului. 22 iulie 2011. Dublu atentat terorist. La ora 15:25 de minute, o dubă capcană a sărit în aer în cartierul guvernamental din Oslo. Vehiculul era parcat în fața clădirii unde era biroul premierului Jens Stoltenberg. La 17:22 de minute, un bărbat începe să tragă în oamenii adunați pe insula Utoya pentru un eveniment politic. În total, 77 de persoane sunt ucise în cele două atacuri succesive. Făptașul a fost unul singur, Anders Breivik, un extremist de dreapta. El a fost arestat și va sta în închisoare toată viața. A recunoscut tot ce a făcut, dar nu a regretat nimic. 22 iulie 1456. Victorie strălucită. Cetatea Belgrad era asediată de 2 săptămâni de armatele otomane conduse de Mahomed Cuceritorul, cel care a dat lovitura de grație Imperiului Bizantin. Asediul a fost ridicat, iar otomanii au fost înfrânți de Iancu de Hunedoara, regent al Ungariei la acea vreme, deși avea o armată mai mică și formată mai ales din țărani. Victoria lui Iancu de Hunedoara a fost aplaudată de toată lumea creștină apuseană. Expansiunea otomană către vestul Europei a fost oprită jumătate de secol.
2: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
6: Dacă în toamnă, că sunt alegeri parțiale în Statele Unite, Donald Trump pierde Congresul, se va schimba situația, adică va fi concentrat pe un război intern, domestic, și ne va oferi mai puține surprize cel puțin de astea declarative în plan extern?
7: E posibil. Și problema cea mare pe care o vedem și care cred că încă este minimizată este situația din Iran. Pentru că are capacitatea de a introduce niște efecte extrem de nocive la nivel european. Deci mult rău se poate realiza de fapt până în momentul respectiv.
6: Acum nu e interesul tuturor să se deblocheze strâmtoarea? Nu e și interesul europenilor? De ce n-ar participa la acest efort alături de Statele Unite să asigure un culoar de trecere a navelor prin strâmtoarea Ormuz?
7: Eu sunt convins că discuții pe acest subiect au loc. Problema este în ce măsură nu există un obiectiv comun și un obiectiv care este realizabil, fezabil.
6: Da, există o reticență europeană de a participa, alături de Statele Unite, și ce justifică
7: sunt
6: această reticență?
7: Sunt câteva țări care nu au fost de acord de la bun început pentru că au văzut acest război ca un război nu de necesitate, un război opțional. Faptul că europenii nu au fost consultați, deși suportă toate consecințele
6: acestui
7: război.
6: Sigur, dar consecințele ne afectează pe toți.
7: Exact. Și în acest moment, consecințele se pot agrava. Cred că aici este un al doilea element dacă se merge spre o escaladare, spre o sau o descaladare. Escaladare de care a vorbit președintele Trump cancelarele europene sună foarte prost. Deci a vorbit la un moment dat că dacă Iranul nu se aliniază cu anumite cerințe, anumite solicitări, Statele Unite vor distruge infrastructura civilă, energetică. Deci asta n-are cum să sune bine. Și chiar, foarte interesant, și Arabia Saudită, care este un susținător și în sfârșit și are o miză directă în acest conflict, s-a distanțat. Arabia Saudită spunea că da, vrem Iranul degradat militar, dar nu a dus într-o situație de sărăcie cumplită de stat eșuat. Pentru că atunci introduci un factor de instabilitate mult mai mare. Dar dincolo aceasta, vorbim momentul de față, a devenit foarte cazual, să discutăm, atacăm ținte civile. Înainte era o anumită rezervă, dar țintele civile vor produce la riposte. Ataci o fabrică de desalinare, Iranul va ataca și a avertizat despre acest lucru. Și asta înseamnă o instabilitate colosală în zona respectivă. Ăsta este și un motiv pentru care europenii se tem de un genul ăsta de escaladare. Ce își doresc? Da, probabil nivelul lor de discuție în momentul de față este cum să deblocăm, să ajungem la o situație de negociere și să patrulăm împreună o perioadă zona respectivă.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
8: Pentru sezonul vacanțelor, Bogdan Mirică ne propune o aventură marocană off-road, într-un pick-up foarte apreciat de europeni. În materie de SUV-uri electrice, cel mai nou vine din Cehia, poate transporta 7 pasageri și promite 640 de kilometri autonomie. La volan, sâmbătă de la ora 12:30.

0: Ora 12, bine v-am regăsit, sunt Valentin Chisoceanu, începem știrile amiezii la Digi24. Vedem pentru început subiectele momentului pe scurt. Atacurile din Orientul Mijlociu și blocajul din strâmtoarea Ormuz scumpesc din nou carburanții. Benzina standard se apropie de 9 lei pe litru, în timp ce motorina standard a ajuns la 9 lei și 70 de bani litrul, foarte aproape de pragul de 10 lei. Între timp apare o altă problemă care ar putea avea consecințe, efecte, așadar în România, cea mai importantă sursă de petrol a țării noastre oprește livrările prin Marea Neagră. Discutăm despre acest lucru imediat în jurnal cu expertul în energie, Ciprian Cherciu, va fi în platoul Digi24. 15 județe și Bucureștiul sunt sub avertizare cod portocaliu de furtuni puternice. Situația se va înrăutăți spre seară. Județele Tulcea și Constanța se vor afla sub cod roșu de ploi și vijelii. Temperaturile au scăzut și ele drastic în doar câteva ore. În tot acest timp, mare parte din Europa se sufocă din cauza unui nou val de caniculă. Analizăm anomaliile vremii imediat în jurnal. Iar pe litoralul românesc, fenomenul Apoeling a răcit drastic apa mării. Câte grade are acum apa, dar și ce anunță meteorologii pentru litoral, aflăm în direct în jurnal de la directorul de prognoză al ANM, Florinela Georgescu, va fi în direct la Digi24. Începem cu informația momentului. Noi alerte de vreme severă de la meteorologi pentru mai multe județe. În centrul și sud-estul țării sunt așteptate ploi torențiale puternice și vijelii. Cel mai sever episod de vreme rea va fi la Tulcea, pentru care ANM a emis un cod roșu de furtuni în vigoare de la ora 18 până mâine dimineață. Furtunile violente deja au făcut prăpăd în țară. Vorbim de inundații masive soldate cu mari pagube. Colega mea Bianca Venter este în localitatea Filipești de Târg din județul Prahova, acolo unde viitura a intrat în curțile și locuințele oamenilor. Bianca, bun găsit, te urmărim!
1: Aici, în județul Prahova, continuă să plouă foarte tare. Noi ne aflăm în Filipești de Târg, unde mai multe locuințe au fost inundate. Chiar în acest moment ne aflăm într-o curte unde, după cum puteți observa în imagini, pompierii încearcă să evacueze apa în rigolele din fața curții de pe stradă. De asemenea, sunt unele zone din curte unde încă apa depășește gleznele și trece de cizme. De asemenea, am vorbit cu proprietara acestei case și ne-a spus că apa i-a intrat și în casă, în bucătărie, în anexe. Mai multe lucruri au fost luate și sunt împrăștiate prin curte și, de asemenea, în spatele casei, femeia are o grădină, are legume cultivate care acum sunt acoperite în totalitate de apă. Pompierii lucrează deja de ore bune aici și mai au foarte mult de muncă, având în vedere suprafața foarte întinsă de pe care trebuie să evacueze apa. Sunt și alte localități din Prahova în acest moment afectate, printre care Ploiești, Păulești sau Blejoi. Și de asemenea, județul Prahova este până la ora 18 sub un cod portocaliu de averse torențiale.
2: Punctual vor fi semnalate probleme asemănătoare cu cele pe care le-am avut până acum. Referitor la zonele afectate, deja în județele Prahova, mă refer aici la sectorul de la Bușteni până la Comarnic, se așteaptă precipitații în continuare, sperăm noi totuși să nu fie de intensitatea celor anterioare. În plus, furtunile vor face probleme și în zona Carpaților de Curbune, în zona județului Buzău, și de asemenea estimările spun că și în zona județelor Tulcea, Constanța vor apărea astfel de fenomene.
0: Despre cele mai noi date despre vreme acum în direct, doamna Florinela Georgescu, director de prognoză al ANM. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență.
3: Bună ziua.
0: Doamna Florinela Georgescu, la ce să ne așteptăm? Am văzut acum 15 județe și Bucureștiul, dacă spun bine, sub avertizare cod portocaliu, de la ora 6, cod roșu de ploi în județul Tulcea.
3: Într-adevăr, instabilitatea se menține accentuată pe parcursul zilei de astăzi, în special în partea de sud și de sud-est a teritoriului. Până la ora 18, nord-estul Olteniei, nordul, centrul și estul Munteniei, Dobrogea, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei, averse torențiale care pot acumula 30-50 de litri pe metru pătrat și parii restrânse până spre 90 de litri pe metru pătrat. De asemenea, vor fi și intensificări ale vântului și vijelii, viteze la rafale de 70-90 de kilometri pe oră. Iar spre orele serii, aria manifestărilor celor mai severe se va restrânge treptat spre partea de sud-est, adică spre Dobrogea, partea de est a Munteniei, sudul Moldovei. Vor fi, începând cu ora 18, în cod Portocaliu, județele Galați, Brăila, Constanța, partea de est a județelor Ialomița și Călăraș și, așa cum spuneați, în codul roșu, județul Tulcea. Județul Tulcea va fi în cod roșu pentru că acolo sunt estimate cantitățile cele mai mari de precipitații. Până mâine dimineață la ora 6 se pot acumula 90-110 litri pe metru pătrat, izolat peste 120 de litri pe metru pătrat. Vor fi și intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 80-90 de kilometri pe oră.
0: Ce înseamnă, pe înțelesul tuturor, doamna Georgescu, această cantitate de până la 120 de litri pe metru pătrat?
3: Cantitatea este foarte mare, este mai mare decât normalul pentru o lună întreagă. Și sigur că urmările de natură hidrologică pot fi și ele unele importante, pentru că intervalul este unul relativ scurt, în care este posibil ca ploile să aibă o intensitate deosebit de mare. Și știm că există zone în județul Tulcea, chiar și orașul Tulcea, de multe ori îl vedem având efecte hidrologice rapide în urma precipitațiilor foarte abundente. Nu se va ameliora foarte repede situația în județul Tulcea, de aceea acest județ rămâne în cod portocaliu. De mâine de la ora 6 până la ora 12, interval în care se vor mai putea acumula încă 30-40 de litri pe metru pătrat, poate izolat chiar mai mult.
0: Mă uitam acum pe temperaturi foarte scăzute dacă ne gândim, am trecut de jumătatea lunii iulie și nu doar temperaturile în aer, ci și în mare, apa mării. Doamna Florinela Georgescu, vă rog să rămâneți alături de noi pentru că apa mării s-a răcit brusc, la Mamaia a avut ieri 13 grade, astăzi a urcat abia la 19 grade. Specialiștii spun că pe litoral este din nou acel fenomen upwelling, când apa caldă de la suprafață este împinsă de curenți, iar în locul ei, în apropierea țărmului, ajunge apa rece. În această perioadă, înțeleg că apa ar trebui să aibă 25 de grade. Colega mea, Iulia Stanciu, are toate informațiile. Iulia!
4: Bun găsit tuturor! Meteorologii spun că astăzi apa mării are 19 grade Celsius, atât în Mamaia, locul de unde transmitem acum, cât și în Mangalia. În urmă cu aproximativ o săptămână, marea avea 25 de grade Celsius, s-a răcit brusc, ieri s-au înregistrat 13 grade Celsius, astăzi suntem într-un proces de încălzire, are 19 grade Celsius și probabil că mâine ar putea fi peste 20 de grade Celsius. Unii turiști spun că apa li se pare prea rece și preferă să se bronzeze pe plajă, alții își fac curaj și fac baie în mare. În ceea ce privește temperatura din aer, maxima zilei de astăzi va ajunge la 26 de grade Celsius, dar puteți observa că este mai mult înnorat și spre seară va ploua, spun meteorologii, care au emis și o avertizare cod portocaliu pentru județul Constanța și o avertizare cod roșu pentru județul Tulcea.
0: Iulia Stanciu, mulțumim! Așadar, doamna Florinela Georgescu, vorbeam de temperaturile din aer mult mai scăzute pentru această perioadă, dar vă rog întâi să ne explicați ce se întâmplă, ce s-a întâmplat pe litoral.
3: Pe litoral ați văzut că temperatura apei a început deja să crească. În orele viitoare și la noapte, în Marea Neagră va fi furtună în apropierea termului românesc, de aceea și cantitățile foarte mari de precipitații pe care le așteptăm. Această furtună categoric influențează și curenții marini și probabil vom avea variații în temperatura apei în perioada următoare, înțelegând prin aceasta ziua de mâine și pe urmă următoarele 2-3 zile în care vremea se va liniști. Pe de altă parte, deci totul este, sau partea de instabilitate cu cantitățile foarte mari de apă în urma ploilor, variația temperatura ale apei mării, toate fac parte dintr-un tablou mai vast în care elementul sau unul din elementele principale reprezintă pătrunderea unei mase de aer foarte rece dinspre partea de nord a continentului, pătrunderea deasupra țării noastre și chiar mai jos spre bazinul Mării Mediterane. Aerul acesta foarte rece împinge în compensare aerul foarte umed dinspre Marea Mediterană și chiar și din Marea Neagră înspre țara noastră. Deci este o situație pe care trebuie să o interpretăm în contextul european.
0: Vă mulțumesc pentru toate precizările. Iar în timp ce România e măturată de furtuni, temperaturile sunt neobișnuit de mici, mare parte din Europa se sufocă din nou din cauza caniculei. Noul val de căldură aduce temperaturi de până la 50 de grade Celsius. Imediat în jurnal venim cu explicațiile acestor anomalii ale vremii. Până atunci, șoferii care s-au oprit astăzi la pompă au descoperit că s-au scumpit semnificativ carburanții și motorina și benzina cu câte 15 bani pe litru într-o noapte. Motorina standard a ajuns la 9,70 lei de bani litrul, ceea ce face cât mai realist scenariul că în curând va depăși 10 lei la pompă și benzina se apropie de 9 lei pe litru. Barilul de petrol a depășit 94 de dolari pe fondul intensificării conflictului din Golf. Colegul meu, Mihai Volușescu, vine cu toate datele. Mihai.
5: Bun găsit tuturor, petrolul Brent a ajuns la aproximativ 90 de dolari pe baril după noile tensiuni din Orientul Mijlociu, dar și pe fondul conflictului dintre Rusia și Ucraina. Efectele se văd deja și în România, pentru că majoritatea stațiilor de alimentare au majorat prețurile cu mai bine de 10 bani pe litru, unele dintre ele chiar și cu 15 bani pe litru. În prezent, un litru de benzină costă în medie la noi în țară între 8 lei și 70 de bani și 8 lei și 90 de bani, în timp ce motorina a ajuns să se vândă cu prețuri cuprinse între 9,50 lei și 9,70 lei pe litru, în funcție de benzinărie și de localitate, bineînțeles. Specialiștii spun că presiunea vine și din creșterea puternică a cotației motorinei pe piețele internaționale, dar și din problemele de transport și aprovizionare cu țiței. În aceste condiții, analiștii estimează că sunt posibile noi scumpiri la pompă în perioada următoare, pe fondul unor prețuri deja mari la combustibil la noi în țară, dacă tensiunile internaționale se vor menține la fel.
0: Mihai, mulțumim. Între timp, cea mai importantă sursă de petrol a României oprește livrările prin Marea Neagră. Kazahstanul oprește transportul de țiței către principalul său terminal de export de pe coasta rusească a Mării Negre, de unde carburantul era transportat spre piețele globale. Două surse citate de Bloomberg susțin că terminalul din apropierea portului rusesc Novorossiysk n-au mai făcut de ieri livrări prin conducte, întrucât companiile de transport se tem să-și trimită navele la această instalație. Decizia ar fi fost luată după ce în urmă cu două zile o dronă a atacat un petrolier în timp ce încărca petrol la terminalul respectiv. Noile probleme legate de transportul petrolului pe căi maritime se adaugă perturbărilor deja provocate de Iran și rebelii Houthi în strâmtoarea Urmuz și Marea Roșie. Atât rafineria Petromidia, controlată de Compania Petrolieră Națională Kazahă, cât și Petrobraz, a OMV Petrom, sunt alimentate cu țiței kazah, prima, aproape integral, a doua în parte.

0: Iar armata Ucrainei a lansat un nou val de atacuri în Rusia. Dronele au produs incendii majore în sudul Rusiei și în Crimea, în urma unor atacuri care au vizat infrastructura energetică, depozite și centre logistice. În Krasnodar și Stavropol au fost țintite alte două sedii care aparțin celui mai mare retailer comercial online din Rusia. Nori uriași negri de fum s-au ridicat pe cer în timp ce clădirile au continuat să ardă și la primele ore ale dimineții. În peninsula Crimea, loviturile au produs mai multe pene de curent în regiunea ocupată de Kremlin. În paralel, armata ucraineană continuă atacurile în Marea Neagră și Marea Azov asupra flotei fantome a Rusiei. Și tot armata Ucrainei are un nou general șef. La o săptămână după protestele uriașe, după demiterea ministrului apărării, Volodymyr Zelensky a decis să schimbe cu totul conducerea armatei și l-a înlocuit pe comandantul șef al forțelor armate. Cine este noul general, al treilea de la începutul războiului, în fruntea soldaților ucraineni, ne spune colega mea Alexandra Dinu. Alexandra.
1: Generalul major în vârstă de 43 de ani a absolvit Institutul Forțelor de Tancuri din Harkov și Universitatea Națională de Apărare din Ucraina, unde s-a specializat în coordonare de operațiuni. A intrat în armată în 2004, iar în 2014 s-a remarcat în luptele pentru Mariupol. Un moment simbolic este atunci când a trimis un blindat din batalionul pe care îl conducea să spargă o baricadă a separatiștilor. Mai departe, după invazia rusă din 2022, a coordonat operațiuni în sudul Ucrainei, în special eliberarea Hersonului. În 2024 a fost numit comandant al forțelor terestre, iar în 2025 a preluat conducerea forțelor întrunite și a coordonat operațiuni pe front. Drapatăi îl înlocuiește pe Oleksandr Syrsky, aflat în ultima săptămână în mijlocul unui scandal imens. Volodymyr Zelensky a fost prins între conflictul dintre Syrsky și Fedorov, fostul ministru al apărării din Ucraina, cel care a fost demis acum câteva zile, iar decizia lui Zelensky a fost urmată de proteste masive în toată țara și de un ultimatum până vineri. Acum, iată, Zelensky a decis să schimbe cu totul conducerea armatei și l-a înlocuit și pe Syrsky. Generalul va rămâne totuși în istorie cu un moment extrem de important. În 2022 a condus apărarea Kievului și capitala nu a fost cucerită de ruși. Syrsky l-a înlocuit în 2024 pe fostul comandant al armatei Ucrainei, Valerii Zalușnui. Acesta a postat astăzi o fotografie cu urmașul lui, cu Syrsky, proaspăt demis, pe care îl vedem, îl strânge în brațe.

0: Nava Gas Lisbon, care ar fi fost atacată de drone în Marea Neagră, arde de peste 30 de ore. Autoritățile supraveghează zona și sunt pregătite să intervină în orice moment. Membrii echipajului susțin că nava a fost lovită de 3 drone. 3 oameni au fost răniți în urma exploziei și se află acum internați la spitalul din Tulcea. Ceilalți membri ai echipajului au fost cazați la Sulina. Nava, care transporta aproape 3800 de tone de propan, venea din Egipt și urma să ajungă în portul ucrainean Reni. Și vorbeam mai devreme despre o nouă scumpire a carburanților la noi în țară. 9,70 lei litrul de motorină standard, aproape 9 lei și litrul de benzină standard. Însă, una dintre cele mai importante informații, posibil efecte, vom discuta acest lucru, cea mai importantă sursă de petrol a României oprește livrările prin Marea Neagră. Despre acest lucru discutăm cu invitatul meu, Ciprian Chirciu, expert în energie. Mulțumesc pentru prezență.
1: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: În primul rând, despre această decizie, care ar putea fi impactul? Pentru că vorbim de cea mai importantă sursă de petrol a țării noastre, Kazahstanul.
1: Kazahstanul, dar din Kazahstan România importă aproximativ 60% din necesarul de petrol. Mai avem Azerbaijan, un alt punct important, probabil 10-15%, și avem și o producție internă. Dar România, cu producția internă de petrol, poate să acopere 20-25%, probabil.
0: Foarte puțin.
1: Foarte puțin, și nu avem puterea de a crește această producție. Cea mai importantă rută de transport pentru noi este, se numește CPC, este o conductă care pleacă din Kazahstan, trece pe teritoriul Rusiei cam 1500 de kilometri și se oprește în portul Novorossiysk, de unde petrolul este încărcat pe aceste vase și transportat pe Marea Neagră. Aceasta este cea mai importantă rută de transport.
0: Și care ar putea fi efectele în condițiile în care, vedem, se blochează această rută de transport, practic?
1: Alternative de alimentare, rute alternative pentru petrolul din Kazahstan nu sunt. Există o conductă la sud, îi spune BTC, care pleacă din Azerbaijan, Georgia și ajunge în portul turcesc la Ceyhan, dar acolo deja avem petrol din Azerbaijan și nu poate prelua decât o foarte mică parte ar putea să preia. La nivelul Uniunii Europene, petrolul din Kazahstan probabil că este aproximativ 1% dacă rotunjim din necesarul Uniunii Europene, deci vedem, e un procent semnificativ. Italia, printre cei mai mari importatori, dar și Grecia, Spania uneori, dar România este de departe, pentru România este un punct mai important decât Iranul, dacă vreți, pentru că aici ne luăm cea mai mare parte din petrol și nu avem alternative serioase pentru de transport.
0: Nu sună bine această veste, dar vreau să vă întreb, pentru că spuneam mai devreme, scumpiri din nou azi noapte pe fondul a ceea ce se întâmplă în Iran, dar la noi avem acum și această informație. Cum ne afectează? Ne așteptăm, Doamne ferește, sau nu știu, ne așteptăm și la alte scumpiri, la scumpiri mai...
1: Există niște rezerve pe care cu siguranță companiile le vor folosi. Acum e greu de estimat, că vorbim de o lună, două, trei. Vor folosi acele rezerve care erau oricum, să spunem, la limită și știm foarte bine că tot sistemul la nivel european este supus unei presiuni foarte mari și nu este exclus să vedem o scumpire sau în anumite situații mai grave, chiar la anumite la probleme în aprovizionare peste câteva luni, dacă situația persistă și această conductă rămâne închisă.
0: Deci totul depinde de cât timp această conductă rămâne închisă până la urmă?
1: Da, pentru că nu există soluții alternative care să poată fi rezolvate mai repede decât deschiderea conductei. Adică putem să ne gândim la rute alternative, dar e complicat. Sunt măsuri, ar trebui să fim un pic proactivi, pentru că problema asta era cunoscută dintotdeauna și trebuia să încercăm să fim ceva mai independenți de combustibilii fosili. Electrificare este cuvântul de ordine în Uniunea Europeană, dar din păcate noi nu urmărim acest plan de electrificare din niciun punct de vedere, niciun minister, nici Ministerul Energiei, nici Ministerul Mediului, nimeni nu se preocupă de această temă.
0: Ce aș dori să vă întreb, domnule Chirciu, ar trebui ca autoritățile să ia ceva măsuri în condițiile în care avem această informație, această conductă blocată?
1: Puterea statului român este limitată. Atunci când depinzi de o materie primă care vine dintr-un alt stat, printr-o infrastructură care se află într-o zonă de conflict, mișcările pe care le poți face ca să schimbi situația, de fapt, sunt minime. Și atunci singurul lucru pe care poți să-l faci este să faci o informare corectă și să creezi o strategie de dezvoltare a României care să fie mai puțin dependentă de combustibil fosil. O să ajungem în iarnă și o să avem aceleași discuții probabil despre prețul gazului. Vedem că această infrastructură este atacată peste tot în lume și atunci nu există o altă cale decât electrificarea accelerată. Asta înseamnă stocare, asta înseamnă mașini electrice, asta înseamnă pompe de căldură. Asta îți poate reduce dependența de combustibil fosil.
0: Dar până atunci, cum ar putea suna această informare pe care ar trebui să o facă autoritățile statului?
1: Autoritățile statului pot stabili niște direcții strategice, astfel încât și românii să știe cum să-și investească banii. Stimularea prosumatorilor pentru instalarea de panouri și capacități de stocare. Vorbeam despre mașini mai devreme, că avem o industrie auto foarte importantă în România. Electrificarea. Din păcate, noi avem acum un program Rabla care susține vânzarea de mașini pe combustie. Este un nonsens într-o situație în care practic noi încercăm să scăpăm de acei combustibili, dar finanțăm pe partea cealaltă achiziția de mașini.
0: Și a scăzut valoarea tichetului pentru
1: mașini electrice. Deci avem senzația că noi trăim într-o altă schimbare de paradigmă. România trece de la electrificare la combustie în loc să facă pasul invers. Și mai sunt foarte multe fonduri europene, dar evident că e foarte greu acum să spui cine ar trebui să ocupe când nu avem guvern. Dar presupunem că am avea un guvern, ar trebui un plan urgent, trebuia să înceapă de la începutul anului, trebuia să fie acest plan de electrificare a încălzirii locuințelor. Este critic pentru România ca să facă tranziția asta către electrificare.
0: Vă referiți, nu știu, la centrale electrice, centrale de încălzire electrice?
1: Pot fi centrale electrice, dar sunt aceste pompe de căldură, dacă veți, aere condiționate, inversate, să spunem, care pot funcționa foarte bine, pot încălzi locuințele chiar și în climatul din România. Multe state europene deja nu mai folosesc centralele pe gaz, s-au fost interzise și oricum nu este o uzanță să folosești gaz, de exemplu în Germania, dacă stai într-un apartament, totul este electric, nu folosești gaz pentru să încălzești, nu știu, un ibric cu apă sau să-ți încălzești locuința.
0: Acum poate acolo energia este și mai ieftină decât la noi, nu știu, că la noi e destul de scumpă și energia electrică.
1: Exact, noi suntem într-o situație în care avem cel mai mic consum de energie electrică din Europa. Pe de o parte, e un paradox, dar un consum mai mare de energie electrică al populației și al industriei până la urmă ar crea niște sisteme mai stabile. Am putea face investiții în acea zonă și, per total, să avem o scădere a prețului pentru energie electrică. Deci aici este o bătălie între sursele de energie pe care le avem la dispoziție. Ca să nu mai vorbim de faptul că Transgazul investește în infrastructură de gaz pentru conectarea locuințelor la gaz. Absolut neclar de ce fac lucrul ăsta, de ce să cheltuie bani pe o infrastructură care știm cu toții că nu va mai fi folosită. Dar discuția este foarte amplă.
0: Urmărim, bineînțeles, urmărim și să sperăm că decidenții politici aud ceea ce se întâmplă și urmărește ceea ce se întâmplă, mai ales cu această informație din Kazahstan. Până la urmă, mulțumesc, domnule Kerciu.

0: Proiectul legii salarizării a fost suspendat în instanță chiar înainte de a ajunge să fie dezbătut în Parlament. Sindicaliștii de la Sanitas au reclamat că proiectul nu a respectat procedura consultării publice și refuză acum discuțiile de la Ministerul Muncii. Curtea de Apel București le-a dat dreptate, iar acum rămâne de văzut dacă legea va putea merge mai departe în Parlament. Ministrul interimar al Muncii a spus ironic într-o primă reacție că instanța interzice un proiect care este acum la secțiunea comunicate de presă și că decizia nu va avea niciun efect. Ema Stoica ne aduce mai multe detalii. Ema, bun găsit! Ce ar putea să se întâmple mai departe până la urmă?
1: Pentru că avem un guvern interimar implicit în Minister al Muncii interimar, proiectul nu va fi depus direct de către executiv, ci va fi asumat de către parlamentari. Dezbaterile vor fi făcute în Parlament, după ce parlamentarii cel mai probabil de la PNL, USR și vom vedea dacă și UDMR vor veni cu această primă formă a noii legi al salarizării depusă în Parlamentul României. Surse din mai multe formațiuni politice, inclusiv din Partidul Social Democrat, consideră că această măsură luată de către Curtea de Apel București nu va avea niciun efect, nu se va traduce nicicum în blocarea acestei legi, pentru că vorbim despre o inițiativă care va fi preluată de către parlamentari, adică atribuțiile direct din Constituție ale celor care sunt aleși în Parlamentul României, lucru peste care nu poate să intervină justiția, nu poate să intervină o Curtea de Apel prin a nu lăsa dreptul acestora să depună proiectul. Totuși, și cei de la Sanitas consideră în continuare că toate aceste discuții care au loc zilele acestea, inclusiv în acest moment în care vorbim la Ministerul Muncii, sunt unele ilegale, de aceea nu participă. Sunt însă reprezentanți din Sănătate care se văd cu reprezentanții executivului, ministrul interimar al Muncii, de asemenea la ora 14 este o nouă discuție programată la Palatul Cotroceni între Radu Burnete, consilierul prezidențial și reprezentanței partidului. Discuții despre capitolul sănătate din legea salarizării. Sunt foarte multe nemulțumiri la acest capitol, la fel cum sunt și la capitolul educație. Vom vedea când va fi depusă legea în Parlament și mai mult de atât, dacă aceasta va avea voturile necesare, pentru că socialdemocrații, de voturile cărora depinde până la urmă, depinde această lege, spun că vor vota doar dacă vor trece și amendamentele pe care vor să le depună și, de asemenea, ar trebui ca o parte dintre ele sau cel mai probabil o parte dintre ele vor avea și un impact bugetar. Vom vedea așadar dacă va avea vot final în contextul în care de această lege depind 770 de milioane de euro bani din PNRR pe care România ar trebui să-i primească în această perioadă.
2: Prin PNRR nu era obligatorie numai o nouă lege a salarizării, ci și obligativitatea de a consulta real partenerii sociali. Această lege, în loc să repare inechitățile din sănătate, mă refer doar la sectorul de sănătate în momentul de față, le adâncește. Și pentru aproximativ 60% din personalul din sănătate și asistență socială ar produce scăderi de venituri, mari scăderi de venituri. Chiar dacă aleșii au spus că veniturile nu vor scădea.
0: Întâlnire de taină între Marcel Ciolacu și fostul baron PSD Ionel Arsene, fugit din țară și dat în urmărire internațională după ce a fost condamnat la 6 ani de închisoare. Acesta din urmă se află pe lista Poliției Române a persoanelor urmărite internațional. Întâlnirea a fost surprinsă în fotografii publicate de către hotnews.ro. În imagini, Marcel Ciolacu apare alături de Ionel Arsene la Villa Cortin Palace, un hotel de lux de pe malul lacului Garda din nordul Italiei. În 2023 Arsene a fost condamnat la 6 ani și 8 luni de închisoare după ce a primit o mită de 100.000 de euro. Chiar înainte de sentință, Arsene a fugit în Italia, iar cererea de extrădare făcută de România a fost refuzată. Într-o reacție exclusivă pentru Digi24, Marcel Ciolacu a explicat că s-a văzut întâmplător cu Arsene și citez: "Dacă era fugar și stătea ilegal, aș fi anunțat autoritățile." Am încheiat citatul.
3: V-ați întâlnit la finalul lunii trecute cu domnul Arsene?
4: Ce fac eu personal nu privește pe mine?
3: Nu considerați că este de interes pentru cetățeni că un demnitar s-a întâlnit cu un fugar?
0: Incident cibernetic fără precedent, două sisteme de inteligență artificială au evadat din mediul lor de testare și au pătruns ilegal în rețeaua unei alte companii. Compania OpenAI a anunțat că două dintre modelele sale și-au folosit abilitățile de hacking pentru a obține acces la internet, după care a pătruns în rețeaua unui furnizor de instrumente pentru inteligență artificială. Incidentul s-a petrecut în timpul unui test de evaluare a capacităților de securitate, iar sistemul AI a stabilit că poate obține cel mai ușor răspunsul la una dintre întrebări, atacând cibernetic furnizorul de instrumente de inteligență artificială.
5: Emisiunea este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

Testele genetice pot salva vieți, dar România nu decontează nicio astfel de investigație care ajunge și la câteva mii de euro. Oamenii nu-și permit să se testeze preventiv ca să poată lua măsuri care să scadă riscul de îmbolnăvire. Paradoxal, statul decontează aceste testări abia când pacientul este deja bolnav. Doar una dintre mutațiile genetice, cea care crește riscul pentru mai multe tipuri de cancer, este prezentă în ADN-ul la 15% din populație, spun medicii.

0: Întâi am aflat că am cancer, l-am aflat întâmplător. În urma tuturor investigațiilor făcute, mamografie, ecografie, biopsii, am ajuns și la acest BRCA, care mi-a dovedit că sunt pozitiv pe BRCA 1.
1: BRCA1 este o mutație genetică prezentă încă de la naștere. Asta nu înseamnă că o persoană are cancer sau va face automat, însă crește semnificativ riscul de a dezvolta boala pe parcursul vieții. Cele mai frecvente tipuri de cancere asociate acestei mutații sunt cel de sân și ovarian, dar mutația poate favoriza și apariția cancerului pancreatic sau de prostată.
2: Există multiple studii pe BRCA, este o mutație genetică care se transmite în familie cu o probabilitate de 50%.
1: Exact asta s-a întâmplat și în familia acestei paciente. După ce sora ei a fost diagnosticată cu cancer ovarian, medicii au recomandat testarea întregii familii.
0: Despre mutația genetică am aflat în urma investigațiilor pe care mi le-a dat doamna doctor să le fac, pentru că sora mea este pozitiv la BRCA 1 și 2 și automat doamna doctor mi-a dat și mie să fac această investigație unde am ieșit pozitiv la BRCA 1. Sora mea are un cancer ovarian seros, iar eu am o tumoră malignă la sânul drept.
1: Testul care depistează această mutație genetică ajunge la aproximativ 1000 de euro. Nu este decontat de stat în cazul celor care vor să-l facă preventiv, ci doar pentru pacienții deja diagnosticați. Însă analizele periodice, ecografia și mamografia sunt gratuite, iar medicii insistă că ele trebuie făcute anual.
0: Nu mi-am făcut niciodată pentru că din categoria mie nu mi se poate întâmpla, cu toate că doamna doctor ne-a transmis să ne facem investigațiile, am ignorat total. Am avut o durere foarte mare pe un sân pe care n-am ignorat-o. În două zile am făcut mamografia care s-a dovedit că este ceva, formațiune, și apoi urgent am mers pe celelalte analize, biopsie, ecografii, și s-a dovedit a fi un cancer mamar destul de avansat.
1: Medicii spun că persoanele care au rude cu cancer de sân, ovarian, pancreatic sau de prostată trebuie să înceapă investigațiile chiar mai devreme.
2: Pentru populația generală, screeningul de cancer mamar începe pe la vârsta de 50 de ani. Dacă o persoană are în familie o soră, o mamă cu această afecțiune, ar trebui să înceapă screeningul cu 10 ani mai devreme.

0: astăzi pacienta urmează tratament oncologic și încearcă să-i convingă pe cei apropiați să nu repete greșeala făcută de ea.
1: Poate aud și alte femei și nu fac ca mine. Nimeni să nu facă cum am făcut eu. Da, am o fiică cu care am stat de vorbă, care la rândul ei a luat legătura cu medicul ginecolog și care ține legătura frecvent.
2: Întârzierea diagnosticului înseamnă ani de viață pierduți, din păcate.
0: În cazul mutațiilor genetice, declanșarea bolii depinde de interacțiunea dintre gena modificată și mai mulți factori, precum alimentația, stresul sau stilul de viață. Medicii spun că felul cum trăim poate influența cât trăim.
2: Toate aceste obiceiuri care sunt zilnice amprentează genetica noastră și ajută să supraviețuim fără o tumoră malignă.
0: În România, statul nu compensează nicio testare genetică preventivă.
3: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
4: Digi24 FM. DGFM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu DGFM și Digi24 FM.
5: Grecii antici au inventat democrația, jocurile olimpice, teatrul, dar și petrecerile. Iasu, Calimera, București. Sâmbătă 25 și duminică 26 iulie, lângă ambasada Greciei, închidem strada și deschidem Elada la București. Două zile cu muzică, dans, teatru, gastronomie, relaxare și farfurii sparte ca la carte. Greek Days alături de Digi FM. Hai să trăiești grecește! Nici zeii din Olimp n-ar lipsi de la așa ceva. Cu Digi FM, ca să știi!
4: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi.
8: Pentru mulți sunt ăla de la accent.
7: Ăla de la accent.
8: A fost o titulatură pe care am câștigat-o și am dus-o mult timp. O duc în continuare.
7: Altora, când le spui numele, le și sună în ureche așa melodia aia cu biletul. Știu că o să aveți și un concert, o să ai un concert la finalul anului, exact cu titlul melodiei, nu?
8: Pentru că
7: nu am bani de bilet.
8: Pe 24 octombrie, da, pentru că melodia va împlini, am lansat-o în 2001, noiembrie, practic, deci va împlini 25 de ani.
7: Mai bine nu ne aduceam.
8: Da.
7: Cum a fost în ăștia 25 de ani, Adrian?
8: Vin din epoca artiștilor din anii 2000 și cred că sunt pentru, printre puținii care a traversat o industrie muzicală în tot felul de schimbări. Vin din epoca CD-ului și a casetelor, vin din epoca pirateriei, am ajuns în epoca YouTube, Spotify și astăzi uite că suntem în epoca TikTok. Deci am traversat toate aceste momente importante și schimbări majore în industrie.
7: Cea mai plăcută? Cea în care te-ai simțit cel mai bine?
8: Toate au avut părțile frumoase. Nu-mi dau seama, cred că întâlnirea cu internetul, epoca YouTube a fost destul de importantă și pentru mine ca și artist, pentru că practic a coincis cu primul meu succes internațional și atunci am înțeles că internetul ne poate ajuta să ajungem în locuri îndepărtate de România.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
9: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
10: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Din nou în direct, în timp ce în România sunt alerte de furtuni și temperaturi neobișnuite de mici pentru luna iulie, mare parte din Europa este lovită de un nou val de caniculă. Acesta aduce temperaturi extreme de până la 50 de grade Celsius. Meteorologii au emis alerte pentru Spania, Portugalia, sudul Franței și Italia. În unele zone, problema caniculei este dublată de cea a incendiilor masive de pădure. Care este situația? Ne spune din Spania corespondentul Digi24, Alin Petrica. Alin.
1: Bun găsit, urmează 10 zile de foc pentru întreaga regiune. Deja de azi temperaturile maxime ajung la 41-42 de grade în majoritatea acestor regiuni. Ceea ce îngrozește însă este previziunea meteorologilor. 47 de grade maxima posibilă joi în regiunea Sevilla din sudul Spaniei. În sudul Portugaliei, atenție, 49 de grade în weekend. Este o temperatură record pentru întreaga Europa și la fel este posibil să fie tot spre 49 de grade și în Sicilia. 47 de grade tot în weekend și în regiunea Bordeaux din sud-vestul Franței. Atenție, vorbind de previziuni, rămâne de văzut dacă acestea se vor îndeplini. Oricum, este o săptămână și câteva zile, o perioadă de foc pentru toți locuitorii și turiștii care sunt cu zecile de milioane în acest moment în aceste regiuni. Este o săptămână foarte grea în Spania și din punctul de vedere al incendiilor de pădure. Cel mai mare incendiu de pădure este în acest moment cel din Guadalajara, din La Mierla. Sunt 32 de localități afectate, 1200 de persoane și-au petrecut a cincea noapte consecutiv departe de case și au ars, au fost mistuite 30.000 de hectare. Este cel de-al treilea, cel mai mare incendiu de pădure din istoria regatului iberic.
0: Alin, îți mulțumim și în continuare pe acest subiect. Alături de mine în platou, dr. Bogdan Antonescu, expert în fenomene meteo extreme. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență.
2: Bună ziua, cu mare plăcere.
0: Am văzut ce ne-a prezentat mai devreme corespondentul Digi24 în Spania, domnule Antonescu. Vedem val de caniculă în mai multe țări din Europa de vest, dar la noi furtuni și ne așteptăm la un cod roșu în județul Tulcea în această seară, ploi abundente. Am văzut ce s-a întâmplat și în Prahova zilele trecute, inundații și așa mai departe. Cum ne explicăm?
2: Este vorba de curgerea la scară mare a aerului în atmosferă. În partea de vest a Europei avem o zonă de presiune scăzută, iar în regiunea noastră o zonă cu presiune relativ scăzută. Și atunci, zonele cu presiune ridicată sunt cele asociate cu valul de căldură. Cerul este senin, numai furtuni și atunci toată radiația se acumulează și ajunge să ai un val de căldură. Plus că aceste zone persistă. Acesta este motivul pentru care se înregistrează până la urmă un val de căldură, pentru că ai o perioadă destul de lungă cu temperaturi ridicate. În est avem presiune mai scăzută și avem furtuni, avem interacțiunea aceasta dintre masele de aer cald, o masă de aer rece care coboară dinspre nord. Deci sunt condiții propice pentru apariția furtunilor, furtuni cu precipitații, furtuni cu grindină în anumite regiuni. Deci o regiune cu instabilitate mare atmosferică. Curgerea aerului este explicația simplă.
0: Îi auzeam mai devreme pe meteorologi, spuneau cu atenție deosebită trebuie îndreptată astăzi, în a doua parte a zilei și la noapte, spre zona Dobrogei, mai ales în județul Tulcea, asta după ce am văzut ce s-a întâmplat în Prahova.
2: Da, exact, o zonă cu cod roșu, o zonă favorabilă pentru furtuni de genul acesta. Furtuni care pot să producă grindină, furtuni supercelulare. Există și un soi de atenționare la scară europeană că regiunea aceasta poate să producă furtuni supracelulare, deci, adică sunt furtuni care pot să aibă vânt foarte intens, grindină de mari dimensiuni sau în anumite condiții chiar și tornade.
0: Dar sunt normale aceste fenomene meteo extreme în această perioadă anului? Eram obișnuiți cu luna lui cuptor temperaturi destul de ridicate.
2: Într-un fel, răspunsul e cu două părți. Prima parte este că, da, eram cumva obișnuiți, pentru că aceste furtuni ar putea să fie, sunt furtunile acestea de după amiază. Că de-a lungul zilei avem căldură, la orele după amiezii, cum știm, în timpul verii avem furtuni. Și în felul acesta, da, sunt cumva obișnuite, sunt furtunile de după amiază. Ce am schimbat acum este că am modificat puțin structura la scară mare. Furtunile acum vin pe un fond acesta al încălzirilor climatice. Dacă vreți, dacă avem un zar cu care dictăm vremea de mâine și cu cât e mai mare evaluarea, cu atât e vremea severă mâine, schimbările climatice modifică acest zar, măstuiesc, adică mai pun câteva fețe cu șase. Deci asta se întâmplă acum. Când apare o furtună, e mult mai mult influențată de schimbările climatice și caracteristicile sunt schimbate. Deci fenomenele acestea sunt normale, Nu sunt aduse de schimbările climatice, doar că schimbările climatice le modifică fondul.
0: Și atunci sunt mai severe din cauza...
2: Exact, asta este explicația. Sunt mai severe. O cantitate mai mare de precipitații. Asta știm din fizică. Mai multă energie, mai multă căldură în atmosferă. O atmosferă aceasta acționează ca un burete. Poate să reține mai mulți vapori de apă. Iar acești vapori de apă apoi duc la furtuni, deci precipitații mai intense. Sau grindină de mari dimensiuni. De ce? Pentru că grindina de mici dimensiuni, pe măsură ce coboară într-o atmosferă mai caldă, se topește. Deci sunt influențe la scară, să spunem așa, la scară mare, luate împreună, ale schimbărilor climatice asupra furtunilor. Dar nu putem să spunem că furtuna de la Bușteni, de exemplu, este o consecință a schimbărilor climatice. Doar fondul acesta, în general, al furtunilor este influențat.
0: Am înțeles. O auzeam mai devreme pe doamna Florinela Georgescu, director de prognoză al ANM, spunea că

0: mari de precipitații și poate o reducere a numărului de furtuni. Dar atunci când ele apar, sunt exact mult mai severe decât în trecut.
1: Și despre ce se întâmplă până la urmă, o concluzie despre ce se întâmplă în vestul Europei?
0: În vestul Europei, situația, și la noi este o situație destul cu impact destul de mare, dar în vestul Europei eu mă aștept să vedem un record de mortalitate la valuri de căldură, pentru că au avut multiple valuri de căldură, au avut perioade foarte lungi, cu temperaturi foarte ridicate, au avut și turiști, dar și populația de acolo. Deci e clar că o să avem un impact foarte mare. Și apoi, nu numai valuri de căldură, este și partea de incendii de vegetație. Valuri de căldură pur și simplu creează, și lipsa precipitațiilor creează condiții pentru aceste incendii de vegetație, care la rândul lor nu numai ca un impact local, ar pădurile sau vegetația în zona respectivă, dar tot ce înseamnă fum de acolo, iarăși, influențare, un impact asupra calității vieții până la urmă.
1: Mulțumesc, domnule Bogdan Antonescu, pentru toate informațiile.
0: Mare plăcere.
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Profesor dr. Horia Barbu. Numărul 3% în top în ceea ce privește experții mondiali, da? Spus bine.
4: Da, da.
3: Ce înseamnă mai exact asta?
4: Adică noi facem niște studii, da, publicăm niște articole pe baza, da, operațiilor și cercetărilor făcute, mm-hmm, de noi, și aceste articole au impact.
3: Da.
4: Și în funcție de impactul lor ești clasificat din ce în ce mai sus. Adică dacă alți doctori învață de la tine și spun, au citat acest articol și spun, acest articol este foarte util pentru noi și noi am implementat tehnicile prezentate de Horia Barbu, atunci acest articol începe să urce din ce în ce mai mult. Adică ești vizibil în lumea, vorbesc în lumea academică. Adică în acești 3% sunt în lumea academică, în articolele publicate de toți oamenii din lume, toți cercetătorii, toți profesorii.
3: Pentru că vorbim despre lumea largă, există, circulă, nu neapărat în materie de sănătate orală, circulă acest mit că poate e mai bine la alții. În clinici din Turcia, din Austria și așa mai departe. În domeniul dumneavoastră, în stomatologie, există ceva în momentul ăsta ce nu poate fi făcut în România?
4: Nu
3: la
4: există.
3: Cele mai înalte
4: nu există.
3: Standarde?
4: Nu. Și diferența este foarte mare, foarte mare între noi, între doctorii din România, stomatologii din România și din Europa.
3: Să în ce
4: mă
3: sens?
4: Conectez cu Europa. Pentru că le e frică. Le e frică. Doctorilor din alte țări, tuturor, le e frică, sunt câțiva foarte buni. Dar marea majoritate n-are curaj să lucreze pace. Vorbesc de Anglia, în primul rând, să spunem de Anglia, pentru că merg acolo și văd.
3: Da.
4: Le e frică să își asume niște lucruri, niște tratamente, și atunci pacienții vin în România cu niște planuri de tratament care presupuneau extracții și proteze, pentru că au spus că nu se poate face nimic, se putea face ceva, bineînțeles că se puteau pune implanturi, dar nu aveau curaj să-și asume adițiile osoase sau dinți într-o zi și nu le făceau așa ceva, și pacienții veneau la noi și era un tratament care dura, aveam nevoie de 3-4 zile. Pregăteam operația, analizele erau în regulă, operația, lucrările veneau cât puteam de repede, în unele zile, lucrarea era provizorie, vine imediat sau a doua zi, și pacienții plecau înapoi și erau mirați, șocați.
2: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

Din nou în direct și vorbim de o situație critică la Spitalul de Copii Marie Curie. Încă un asistent a anunțat că va pleca din secția ATI neonatală. În total sunt 8 plecări. Conducerea spitalului a cerut DSP renunțarea.

0: La 5 paturi din secție din cauza lipsei de personal. Este secția în care ajung bebeluși cu afecțiuni extrem de grave, iar constant sunt bebeluși pe lista de așteptare pentru a primi îngrijiri medicale de specialitate. Spitalul nu poate mări personalul pentru că angajările la stat sunt blocate prin ordonanță de urgență.
1: Lucrurile sunt de la sine înțeles foarte complicate. Este o secție cu pacienți foarte speciali, adică foarte complicați, foarte grei. Cu cât sunt mai puțin asistenți, cu atât munca pe care ei trebuie să o desfășoare este mai grea, mai riscantă. A devenit un haos, aleargă de la unul la altul, nu termină lucrurile, nu fac cum mi sunt învățați să le facă și ca tare nu mai rezistă. De astăzi am pus stop la internări, externăm 5 paturi și apoi suntem la maximum în noua configurație.
2: Aceste 5 paturi vor fi suspendate temporar, dar știți ce înseamnă acest temporar pentru că timp?
1: Temporarul știe guvernul. Noi nu știm niciodată nimic. Avem cereri cu pacienți foarte critici. Pe unii îi luăm în situația cu 27 de paturi. Pe unii îi luăm, pe unii nu putem să-i luăm și pe aia care nu putem să-i luăm și sunt cu probleme grave, mor pe listă. De fapt, lucrurile se întâmplă cam așa. O să crească presiunea pe formularele E112 pentru că oamenii vor vrea să plece afară. O să plătim pe aceste boli mai mulți bani și s-ar putea ca trăgând linia finală să ne costă mult mai mult, dincolo de etica și de moralitatea ceea ce facem.
0: Foarte scurtă pauză, acum de la Fix vă așteaptă cu noi informația Anca Urhean. Noi ne revedem mâine dimineață de la ora 9. Rămâneți pe Digi24.
3: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. V-am auzit vorbind despre mentalitate și este punctul la care aș dori să ne oprim, pentru că sunt încă foarte mulți români care spun doare, dar duc. Cât de greșit este să gândești așa?
5: Nu e greșit cât timp duci, pentru că mare parte din viață e acceptarea. Și durerea e parte din viață. Bunicul meu spunea, mi-a o oră să mă îmbrac, o oră să mă dezbrac, la 85 de ani. Și așa e viața, nu se văita. Deci cât timp ești în zona ta de acceptare, nu trebuie să faci lucruri supra-investigate. În general, durerea are un prag și când pragul ăla este atins, începe să devină o preocupare. Părere personală, omul modern are alte așteptări. Nu vrea să se îmbrace o oră, să se îmbrace într-o oră, că așa e viața. Vrea la 80 de ani să meargă pe munte, să se catere, să facă alte lucruri și atunci avem alt prag și foarte des o durere mică, nerezolvată, dar săcăitoare, devine o durere mare pe care pacientul percepe s-a agravat, dar de fapt a scăzut pragul durerii foarte tare și o percepe foarte intens. Pentru că noi percepem un prag. Când pragul ăsta scade, durerea crește, s-a agravat și începem investigații, para-investigații. Provocarea în terapia durerii este să tratezi ce este real și nu ce este foarte emoțional. Durerea este foarte emoțională. Și vrei, nu vrei, în contextul vieții, începe să aibă nuanțe. Și atunci este important să o duci o durere cronică cât timp ești în confort, după care să o investighezi. Dacă ești ultra preocupat și, să zicem, ipohondru, devine o problemă majoră pentru că vei căuta cu un carul cu fân și nu o să-l găsești neapărat și sunt alte probleme, pe de altă parte vei găsi probleme care poate nu sunt relevante. Și întrebarea este când tratezi ceea ce vezi, pentru că des investigația ne arată modificări severe care sunt acolo de ani de zile fără simptome.
3: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Viziunea de la care ați plecat a plecat împreună cu dumneavoastră din Statele Unite, de acolo de unde ați revenit în țară, pentru că sunt convinsă că erau foarte multe lucruri pe care le-ați văzut în sistemul medical american, care lipseau din cultura medicală din România.
5: Sunt două lucruri. Este una viziunea medicală și viziunea în terapia durerii. Viziunea medicală de care am dorit-o și care în sfârșit reușim să o facem, este să avem sub acoperiș toți specialiștii de care avem nevoie, încât să putem comunica între noi. Pentru că succesul actului medical este dat numai de echipă. Totdeauna pacientul e focusat, să zicem, pe mine sau pe chirurg. Dar, de fapt, nu cel care face intervenția este, de fapt, decât un vârf de lance, dar dacă în spate nu are o echipă și o comunicare, lucrurile nu ies. Și avea sub un acoperiș toți medici înseamnă comunicarea între noi, pentru că dacă pacientul merge acolo să-și facă RMN-ul, aici să facă analizele, acolo vede cardiologul, dincoace vede urologul și după facem operația dincoace, nu există comunicare între medici și când lucrurile merg prost în medicină, că se întâmplă, lucrurile nu funcționează. A avea sub acoperiș o echipă de, nu numai de medici, de asistenți medical de un anumit nivel, de suport și așa mai departe, este foarte complicat și a durat 15 ani. Sincer, a fost un vis, n-am crezut că se va întâmpla, dar așa a fost să se întâmple și mulțumesc Dumnezeu pentru asta. Dar undeva viziunea medicală este una, în terapia durerii m-am trezit că lucrurile se întâmplă altfel în România, pentru că în state terapia durerii este un fel de fund de sac, în care când pacientul nu are soluții, ești ultima stație. Și am constatat că în terapia durerii în România, din probleme de sistem evident, devin nou de cale ferată, pentru că pacienții vin la tine că doare spatele și diagnostichez cu cancer. Adică în mod aberant a văzut 5-6 doctori înainte și te trezești, stai puțin, dar nu ți-a spus nimeni că ai o problemă, sau diabet, sau alte infecții, adică lucruri care devii un fel de medic care trebuie să aibă și cunoștințe de medicină generală și interne și terapie intensivă ca să nu faci greșeli, pentru că pacienții sunt de mult supra-investigați, dar nediagnosticați și se trece pe lângă diagnostice. În terapia durerii m-am trezit brusc că cu atât mult am nevoie de o echipă în jur, pentru că modelul de afară este că trimite la tine și s-a încheiat și tu îl rezolvi, dar noi l-am investigat toți. În schimb, aici m-am trezit că bursă să fac medicină internă cu mulți și să lucrăm în echipă. Și aici a fost un mare beneficiu că avem în spital pe toată lumea care să ne susțină și dacă am o întrebare cu boală radiologie, discut cu radiologul. Dacă am o problemă de diabet sau de neurolog, mă dau neurolog, ce părere ai? Și evident că nu le știi pe toate. Și dacă n-ai echipă,
6: și că abordarea multidisciplinară este mai mult decât esențială, exact, într-o astfel de clinică.
5: Este esențială și a devenit un cuvânt la modă, că suntem multidisciplinari, ca și hiperclinici și așa mai departe, dar chiar o facem.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

Bună ziua, este ora 13, urmărit știrile amiezii. Bine v-am regăsit. Vă spun pe scurt ce vedem împreună ora aceasta. E dezastru în Prahova. Apele au măturat totul în cale. Oamenii încearcă acum să scoată apa din curți. Sunt alerte încă în vigoare. Și la mare o să vedem fenomenul de upwelling. Apa mării a avut ieri doar 13 grade. Între timp, este un episod de furtuni foarte puternice în Italia. Iar o parte din Europa se luptă cu canicula. Sunt temperaturi de 45 de grade. Colegii mei, Bianca Venter, Iulia Stanciu, Adela Mohanu și Alin Petrică ne aduc toate detaliile imediat. Începem!

0: Să începem cu informația momentului. Sunt noi alerte de vreme severă de la meteorologi pentru mai multe județe. În centrul și sud-estul țării sunt așteptate ploi torențiale puternice și vijelii. Cel mai sever episod de vreme rea va fi la Tulcea și la Constanța, pentru care ANM a emis cod roșu de furtuni acolo. E în vigoare de la ora 18 până mâine dimineață. Furtunile violente deja au făcut prăpăd în țară. Ați văzut ce s-a întâmplat. Vorbim de inundații masive, soldate cu mari pagube. Bianca Venter este în localitatea Filipești de Târg, e județul Prahova acolo, unde Viitura a intrat în curțile, a intrat în locuințele oamenilor. Bianca, care e situația acum?
1: Aici, în județul Prahova, continuă să plouă foarte tare. Noi ne aflăm în Filipești de Târg, unde mai multe locuințe au fost inundate. Chiar în acest moment ne aflăm într-o curte, unde, după cum puteți observa în imagini, pompierii încearcă să evacueze apa în rigolele din fața curții de pe stradă. De asemenea, sunt unele zone din curte unde încă apa depășește gleznele și trece de cizme. De asemenea, am vorbit cu proprietara acestei case și ne-a spus că apa i-a intrat și în casă, în bucătărie, în anexe. Mai multe lucruri au fost luate și sunt împrăștiate prin curte și, de asemenea, în spatele casei, femeia are o grădină, are legume cultivate care acum sunt acoperite în totalitate de apă. Pompierii lucrează deja de ore bune aici și mai au foarte mult de muncă, având în vedere suprafața foarte întinsă de pe care trebuie să evacueze apa. Sunt și alte localități din Prahova în acest moment afectate, printre care Ploiești, Păulești sau Blejoi. Și de asemenea, județul Prahova este până la ora 18 sub un cod portocaliu de averse torențiale.
2: Punctual vor fi semnalate probleme asemănătoare cu cele pe care le-am avut până acum. Referitor la zonele afectate, deja în județele Prahova, mă refer aici la sectorul de la Bușteni până la Comarnic, se așteaptă precipitații în continuare, sperăm noi totuși să nu fie de intensitatea celor anterioare. În plus, furtunile vor face probleme și în zona Carpaților de Curbune, în zona județului Buzău, și de asemenea estimările spun că și în zona județelor Tulcea, Constanța vor apărea astfel de fenomene.
0: Apa mării s-a răcit brusc. La Mamaia a avut ieri doar 13 grade. Astăzi a urcat abia la 19 grade. Specialiștii spun că pe litoral este din nou fenomenul upwelling, atunci când apa caldă de la suprafață este împinsă de curenți și în locul ei, în apropierea țărmului, ajunge apă rece. În această perioadă, apa ar trebui să aibă cam 25 de grade. Iulia Stanciu cu toate informațiile despre acest fenomen. Te ascultăm, Iulia.
3: Bun găsit tuturor! Meteorologii spun că astăzi apa mării are 19 grade Celsius, atât în Mamaia, locul de unde transmitem acum, cât și în Mangalia. În urmă cu aproximativ o săptămână, marea avea 25 de grade Celsius, s-a răcit brusc, ieri s-au înregistrat 13 grade Celsius, astăzi suntem într-un proces de încălzire, are 19 grade Celsius și probabil că mâine ar putea fi peste 20 de grade Celsius. Unii turiști spun că apa li se pare prea rece și preferă să se bronzeze pe plajă, alții își fac curaj și fac baie în mare. În ceea ce privește temperatura din aer, maxima zilei de astăzi va ajunge la 26 de grade Celsius, dar puteți observa că este mai mult înnorat și spre seară va ploua, spun meteorologii, care au emis și o avertizare cod portocaliu pentru județul Constanța și o avertizare cod roșu pentru județul Tulcea.
4: De către Partidul Național Liberal. Ceea ce avertizam încă de săptămâna trecută s-a întâmplat. USR a introdus mai multe amendamente ca să-l scape pe Dominic Friț și alți membri de partid, precum viceprimarul Timișoarei Paula Romocean, condamnați pentru conflict de interese. PSD nu va accepta vreodată ca sub pretextul PNRR, USR să aducă atingere standardelor privind integritatea pentru a-și apăra penalii condamnați definitiv. Am avut azi o întâlnire cu conducerea Agenției Naționale de Integritate și avem o listă lungă de amendamente depuse de USR care știrbesc din atribuțiile Agenției Naționale de Integritate. Și așa ceva noi nu vom accepta. Practic, USR vrea praguri cumulative prin care să se ajungă la reducerea interdicțiilor privind integritatea. Un exemplu clar este că se modifică codul administrativ pentru ca aleșii locali să nu mai fie în conflict de interese când emit sau votează acte administrative. Pe noile reglementări, domnul Fritz n-ar mai fi în conflict de interese. Așa ceva este de neimaginat. Au introdus de asemenea condiții cumulative, astfel încât inspectorul de integritate să nu poată aplica prin raportul pe care îl face interdicția de până la 3 ani, așa cum era și până acum. Mai mult, au introdus praguri privind integritatea de 2 salarii minime brute pe economie. Să vă amintesc de reacțiile publice ale liderilor USR și PNL când era vorba de introducerea pragului la abuzul în serviciu? Ia să vă dau câteva mostre. Dați-mi voie să citez. Stelian Ion. S-a legiferat hoția. S-a legiferat abuzul. Nu va mai fi abuz în serviciu și toți funcționarii publici au semnalul acesta, că pot abuza. Cătălin Drulă. Vor să dea drumul la furat. Ionuț Moșteanu. Am ieșit în stradă să oprim hoția pregătită de Liviu Dragnea. Acum, USR preia exact același model și pune prag. Practic, campionii transparenței ne arată din...
0: L-am ascultat pe Sorin Grindeanu, șeful PSD face declarații la Camera Deputaților. Știm că este o sesiune extraordinară, a fost aprobată pentru săptămâna viitoare. Atunci o să treacă foarte multe proiecte importante din PNRR. Vedem dacă mai sunt și altele în atenția aleșilor acum în vacanța lor, cei drept, pentru că sunt aduși din vacanță pentru această sesiune.

0: Donald Trump nu va bloca extrădarea fraților Tate în Marea Britanie, deși i s-ar fi cerut acest lucru. Această informație a apărut la The Telegraph. Conform publicației, persoane apropiate administrației americane ar fi făcut presiune asupra Casei Albe să îi salveze pe frați de extrădare. Andrew și Tristan Tate au fost arestați acum 4 zile în Miami la solicitarea autorităților britanice. Acolo ei sunt acuzați de noi fapte, printre care viol și trafic de persoane. Toate informațiile noi chiar acum de la Teodora Chiuș. Ce mai aflat, Teo?
1: Bun găsit! Un oficial al Casei Albe spune că administrația Trump, citez, nu are nicio implicare și nicio poziție. Mai mult, președintele american nu va bloca extrădarea fraților Tate în ciuda presiunilor din cercul său apropiat. Arestarea lor ar fi determinat mai mulți republicani și persoane din anturajul lui Donald Trump să ceară intervenția președintelui, conform de Telegraph. Vă reamintesc că Andrew și Tristan Tate au fost reținuți în Florida în baza unui mandat emis la solicitarea anchetatorilor britanici care cer extrădarea lor în Regatul Unit. Între timp, cei doi frați au contestat această cerere. Însă, procesul ar putea dura până la 9 luni, mai scrie presa de peste ocean. Cererea de extrădare vine după ce procurorii britanici au extins ancheta începută în 2015. Alte 4 femei au depus plângeri, iar dosarul cuprinde acum 59 de capete de acuzare. Andrew Tate este cercetat, printre altele, pentru viol, trafic sexual și pornografie infantilă. De cealaltă parte, Tristan Tate este acuzat de agresiune sexuală, viol și facilitarea traficului de persoane. Potrivit procurorilor britanici, faptele ar fi fost comise în perioada 2010-2017. Vă aduc aminte, în 2024, frații Tate au fost reținuți în România în baza unui mandat emis de Marea Britanie. Atunci, instanța a decis ca ei vor putea fi predați autorităților britanice doar după finalizarea dosarelor penale în care sunt cercetați în România.
0: Vedem acum o situație extrem de gravă de la noi din țară. Încă un asistent a anunțat că va pleca din secția ATI neonatală de la Marie Curie. În total sunt 8 asistenți până acum. Conducerea spitalului a cerut DSP renunțarea la 5 paturi din acea secție, tocmai din cauza lipsei de personal. E secția în care ajung bebelușii cu afecțiuni extrem de grave. Constant sunt bebeluși pe lista de așteptare pentru a primi îngrijiri medicale de specialitate acolo și acum sunt bebeluși pe acea listă de așteptare. Spitalul nu poate mări personalul pentru că angajările la stat sunt blocate printr-o ordonanță de urgență. Într-o reacție venită în urmă cu scurt timp, guvernul spune că situația va primi un răspuns în cel mai scurt timp cu putință și că memorandumul despre care vorbim noi acum cu angajările acolo este în analiză. Carla Tănase ne dă toate detaliile. Carla, te ascultăm.
2: Bun găsit! În lipsa a 8 asistenți, 5 paturi vor fi închise, activitatea pentru 5 paturi va fi suspendată în condițiile în care în acest moment în secția de terapie intensivă neonatală de la Marie Curie sunt toate cele 27 de paturi ocupate și alți 9 copii sunt în așteptare pentru a ajunge în această secție. Nu se va putea întâmpla acest lucru foarte curând, cu atât mai mult cu cât conducerea spitalului și conducerea acestei secții așteaptă ca astăzi Direcția de Sănătate Publică să emită noua autorizație de funcționare cu noua structură, adică fără cele 5 paturi. Asta înseamnă că de astăzi activitatea lor ar putea fi suspendată. Această problemă va putea fi rezolvată numai dacă se vor face angajări, iar aceste angajări ar putea fi făcute numai dacă memorandumul care se află pe masa guvernului va fi aprobat. Este un memorandum care vine de la Ministerul Sănătății pentru angajarea a peste 7.000 de persoane în sistemul de sănătate din România. Nu s-a întâmplat acest lucru până acum. Ministerul de Finanțe spune că nu are bani pentru noi angajări.
3: De la sine înțeles foarte complicate. Este o secție cu pacienți foarte speciali, adică foarte complicați, foarte grei. Cu cât sunt mai puțin asistenți, cu atât munca pe care ei trebuie să o desfășoare este mai grea, mai riscantă. A devenit un haos, aleargă de la unul la altul, nu termină lucrurile, nu fac cum ei sunt învățați să le facă și ca tare nu mai rezistă. De astăzi am pus stop la internări, externăm 5 paturi și apoi suntem la maximum în noua configurație.
2: Aceste 5 paturi vor fi suspendate temporar, dar știți ce înseamnă acest temporar pentru cât timp?
3: temporar nu știe guvernul. Noi nu știm niciodată nimic. Avem cereri cu pacienți foarte critici. Pe unii îi luăm în situația cu 27 de paturi. Pe unii îi luăm, pe unii nu putem să-i luăm și pe aia care nu putem să-i luăm și sunt cu probleme grave, mor pe listă. De fapt, lucrurile se întâmplă cam așa. O să crească presiunea pe formularele EOS-12, pentru că oamenii vor vrea să plece afară. O să plătim pe aceste boli mai mulți bani și s-ar putea ca, trăgând linia finală, să ne costă mult mai mult, dincolo de etica și de moralitatea ceea ce facem.
0: Șoferii care s-au oprit astăzi la pompă au descoperit că s-au scumpit semnificativ carburanții, din nou, și motorina și benzina cu câte 15 bani pe litru în doar o noapte. Motorina standard a ajuns la 9,70 lei de bani pe litru, ceea ce face cu atât mai realist scenariul că în curând depășește 10 lei la pompă. Benzina se apropie de 9 lei acum. Barilul de petrol a depășit 95 de dolari. Totul se întâmplă pe fondul intensificării conflictului din Golf până la urmă. Și între timp, cea mai importantă sursă de petrol a României, Kazahstanul, oprește livrările prin Marea Neagră. Mihai Volușescu ne dă chiar acum toate datele. Te ascultăm, Mihai, bun găsit!
4: Bun găsit tuturor! Petrolul Brent a sărit de 95 de dolari pe baril după noi tensiuni în Orientul Mijlociu și pe fondul conflictului dintre Rusia și Ucraina. Efectele se văd deja și la noi. Majoritatea stațiilor de alimentare au majorat prețurile. Între timp, cea mai importantă sursă de petrol a României oprește livrările prin Marea Neagră. Este vorba despre Kazahstan, care oprește transportul de țiței către principalul său terminal de export de pe coasta rusească a Mării Negre, de unde carburantul era transportat către piețele globale. Informație confirmată de două surse citate de Bloomberg. Decizia ar fi fost luată după ce în urmă cu două zile o dronă a atacat un petrolier în timp ce încărca la acel terminal. În prezent, la noi, un litru de benzină costă între 8 lei și 70 de bani și 8 lei și 90 de bani, în timp ce motorina a ajuns să fie vândută cu prețuri cuprinse între 9 lei 50 și 9 lei 70 pe litru, bineînțeles în funcție de benzinărie și de locație. În aceste condiții, analiștii estimează că sunt posibile noi scumpiri la pompă și în perioada următoare, pe fondul unor prețuri deja mari la combustibil în România.
0: Discutăm subiectul. Dumitru Chisăliță de la Asociația Energie Inteligentă în direct cu noi. Bună ziua, domnule Chisăliță! Domnule Chisăliță, dacă ne auzim, bună ziua!
5: Da, da, bună ziua, bine v-am găsit!
0: Acum vă aud și eu. Vreau să vă întreb, pentru că vorbeam mai devreme de scenariul acela cu motorina 10 lei, cât de aproape e?
5: Din păcate foarte aproape și începând de dimineața aceasta ne-am apropiat și mai mult față de analiza pe care am făcut-o ieri. Ieri, plecând de la ceea ce se întâmplă în Strâmtoarea Ormuz, escaladarea care a fost acolo, trendurile de creștere de preț din ultimele 10 zile, dar peste această situație foarte complicată, foarte periculoasă, s-a suprapus această blocare a curgerii țițeiului dinspre Kazahstan către porturile ruse, de unde mai departe veneau pe Marea Neagră până în România sau și în România, și care azi dimineață, practic, am aflat că sunt blocate, adică pur și simplu, cel puțin deocamdată, nicio navă nu o să mai vină cu țiței din acea zonă. Asta înseamnă o presiune foarte mare pe România și pe Europa, în special.
0: Poate de asemenea să crească prețurile la pompă, presiunea asta despre care vorbiți și situația pe care o vedem acum cu blocajul acesta?
5: Deci cumva trendurile arătau că în prima săptămână din august prețul motorinei la pompă ar fi fost 10 lei. Cu această situație, din păcate, discutăm de sfârșitul acestei săptămâni cu un preț de 10 lei la motorină. Aspect care, din păcate, nu se va opri aici. Deja tendințele, dacă se vor menține cele două crize, cea din zona Kazahstanului, respectiv cea din zona Ormuzului, în două săptămâni deja discutăm de 10,5 sau chiar mai mult.
0: 10,5, deci sare de 10,5. În contextul acesta, domnule Chisăliță, v-aș întreba, ar fi nevoie de niște măsuri luate de stat?
5: Cu siguranță sunt necesare aceste măsuri, pentru că pragul psihologic, dar nu doar pragul psihologic, ci și pragul economic de 10 lei înseamnă, de fapt, costuri mai mari, înseamnă inflație mai mare, înseamnă o scumpire la nivelul tuturor produselor și serviciilor din România, ori toate acestea vor afecta direct, în primul rând, economia și, în al doilea rând, în populația. Ori măsurile trebuie să vină până nu este prea târziu.
0: Noi suntem într-o perioadă în care știți și știe toată lumea deja, cu siguranță avem un guvern interimar, urmează o sesiune extraordinară săptămâna viitoare, poate să se ia în calcul acolo, dar aș întreba așa, legat de măsuri la pompă, am văzut niște tăieri timide, le-aș numi, pe alocuri. Noi avem o taxare foarte mare în țară. Credeți că statul, într-o goană după bani, acum, ar putea să mai taie din acea taxare?
5: Cred că e necesar să se taie din acea taxare, pentru că, da, pe de o parte putem să câștigăm bani din această taxare, dar în momentul în care anumite companii nu mai au capabilitatea financiară să funcționeze, anumite servicii nu vor mai fi prestate, oamenii vor intra într-o perioadă în care nu-și mai vor achita anumite servicii sau produse, toate vor trebui să fie rezolvate tot de stat. Șomaj, diverse ajutoare care să fie date, plafonări, contribuții, ori dacă o să trage linia, o să ieșim pe un cost mult mai ridicator. Intervenția acum este absolut necesară pentru a preîntâmpina niște elemente sau anumite activități care vor fi reversibile.
0: Dumitru Chisări, să mulțumesc! Piața auto se schimbă. Cel mai amplu plan de restructurare din istoria grupului german Volkswagen include o reducere cu până la 50% a gamelor de modele ale mărcilor grupului. Nu vom mai vedea în următorii ani modele celebre, precum Volkswagen Touareg sau Touran. La Audi au fost tăiate din portofoliu modelele Sport, care aveau niște vânzări reduse. Bogdan Băcilă ne explică întreaga situație. Te ascultăm, Bogdan.
6: Bun găsit tuturor! Gigantul auto german ia în calcul nu doar reduceri de personal pentru reechilibrarea companiei, dar și renunțarea la anumite modele ale mărcilor din grup. Astfel, dacă vorbim de Volkswagen, care este marca fanion a acestui grup, aici au fost luate deja decizii de renunțare la modelele Touran și Touareg. Anul viitor ar urma T-Roc, Cabrio, ID.5 și Taygo. La Audi au fost de asemenea tăiate modelele Sport cu vânzări reduse, dar foarte scumpe, cum ar fi modelele TT, R8, dar și SUV-ul electric Q8 e-tron. Ar putea să urmeze de asemenea și SUV-ul compact Q3 și caroseria Sportback de la Q5. În Spania, modelele Seat sunt tot mai canibalizate de Cupra, astfel că se ia în considerare inclusiv ieșirea de pe piață a fostei mărci spaniole. Skoda este într-o situație destul de bună în acest moment, echilibrată, și se discută doar de renunțarea la modelul Fabia, considerat prea scump pentru piața europeană. Nici marca de lux Porsche nu este ferită de astfel de măsuri, astfel că viitorul modelului Panamera este unul incert. Piața auto europeană și cea germană în special se confruntă cu dificultăți majore pe fondul tranziției la automobilul verde electric, iar acolo o concurență importantă vine din China. În plus, au crescut foarte mult costurile de producție din cauza creșterii costurilor energiei, dar și a forței de muncă.
0: A apărut prima mărturie a bărbatului care a fost aspirat în zbor prin geamul unui avion. Acesta a spus pentru Bild că în fiecare clipă își amintește groaza pe care a simțit-o când era jumătate în avion, jumătate afară și credea că va muri. Ce crede că l-a salvat? Centura de siguranță. Vreau să vă avertizez, sunt informații care vă pot afecta emoțional.
7: Sobald ich die Augen schließe, erscheinen vor meinen Augen Bilder von dem, was ich erlebt habe. Diese paar Minuten. Es ist einfach ein Albtraum, den ich nicht mit Worten erklären kann. Ich bin eingeschlafen. Ich mag es, im Flugzeug zu schlafen. Nach einiger Zeit wurde ich von einem riesigen Knall wie einer Bombe geweckt. Und nur für einen Moment war ich... Ich war bei Bewusstsein und erinnere mich für eine Weile nicht mehr, bis sie mich wieder zu Bewusstsein gebracht haben. Nachdem ich wieder zu mir gekommen bin, war ich überall blutverschmiert. Blut tropfte von meinem Gesicht und meinen Händen. Einer meiner Halswirbel ist geprellt. Deshalb muss ich 6 Wochen eine Halskrause tragen. Es ist noch unklar, ob eine Operation nötig ist oder ob ich die Halskrause weiterhin tragen muss. Es ist eine totale Umwälzung in meinem Leben. Ans Fliegen ist nicht zu denken. Immer wenn ich das Geräusch eines Flugzeugs höre, bekomme ich Stress und Fieber. Es geht mir überhaupt nicht gut, wenn ich das Geräusch eines Flugzeugs höre.
0: O să vedem acum un caz șocant în Suceava. Vreau să vă avertizez de la început. Sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Un copil aflat pe trotinet a fost lovit intenționat cu mașina de un șofer. Totul ar fi pornit de la o șicanare în trafic. Șoferul l-ar fi urmărit 2 km pe copil. Agresiunea a fost filmată de camerele de supraveghere, iar bărbatul a fost reținut între timp. Mergem pentru toate informațiile la Ligia Pricopi.
8: Polițiștii au văzut imaginile de pe camerele de supraveghere, au audiat martori și au constatat că nu a fost vorba despre un simplu accident. Totul a pornit de la faptul că băiatul în vârstă de 14 ani, aflat pe trotinetă, ar fi făcut gesturi nepotrivite la adresa șoferului, un bărbat de 51 de ani. Deranjat, șoferul a reacționat însă disproporționat. L-a urmărit prin trafic pe băiat pe o distanță de 2 km dintr-o comună învecinată și până în Suceava. Sunt imagini care surprind momentul în care șoferul lovește intenționat trotineta, băiatul se prăbușește la pământ, șoferul coboară din mașină, îl lovește și îl amenință, apoi pleacă de la fața locului. Băiatul a suferit mai multe traumatisme și a ajuns la spital. Polițiștii au reușit să-l identifice foarte repede pe șofer, acesta a fost reținut și este cercetat pentru tentativă de omor.

0: Este oficial, armata Ucrainei are un nou general șef. Fotografiile pe care le vedeți imediat au fost postate în urmă cu puțin timp de președintele Ucrainei. În imagine este șeful armatei până astăzi și cel care preia funcția. Președintele ucrainean a zis că noua echipă va accelera reforma armatei, inclusiv dezvoltarea forțelor cibernetice și reorganizarea structurilor de comandă. Numirea are loc la doar o săptămână după niște proteste uriașe care au fost după demiterea ministrului apărării. Volodymyr Zelensky a decis să schimbe cu totul conducerea armatei acum, așa cum ați văzut. Cine este noul general? Al treilea de la începutul războiului în fruntea soldaților ucraineni, ne spune chiar acum Alexandra Dinu.
1: Generalul major în vârstă de 43 de ani a absolvit Institutul Forțelor de Tancuri din Harkov și Universitatea Națională de Apărare din Ucraina, unde s-a specializat în coordonare de operațiuni. A intrat în armată în 2004, iar în 2014 s-a remarcat în luptele pentru Mariupol. Un moment simbolic este atunci când a trimis un blindat din batalionul pe care îl conducea să spargă o baricadă a separatiștilor. Mai departe, după invazia rusă din 2022, a coordonat operațiuni în sudul Ucrainei, în special eliberarea Hersonului. În 2024 a fost numit comandant al forțelor terestre, iar în 2025 a preluat conducerea forțelor întrunite și a coordonat operațiuni pe front. Drapatăi îl înlocuiește pe Oleksandr Sârski, aflat în ultima săptămână în mijlocul unui scandal imens. Volodymyr Zelensky a fost prins între conflictul dintre Sârski și Fedorov, fostul ministru al apărării din Ucraina, cel care a fost demis acum câteva zile, iar decizia lui Zelensky a fost urmată de proteste masive în toată țara și de un ultimatum până vineri. Acum, iată, Zelensky a decis să schimbe cu totul conducerea armatei și l-a înlocuit și pe Sârski. Generalul va rămâne totuși în istorie cu un moment extrem de important. În 2022 a condus apărarea Kievului și capitala nu a fost cucerită de ruși. Sârski l-a înlocuit în 2024 pe fostul comandant al armatei Ucrainei, Valerii Zalușnui. Acesta a postat astăzi o fotografie cu urmașul lui, cu Sârski, proaspăt demis, pe care îl vedem, îl strânge în brațe.
0: Acum vorbim despre un incident cibernetic fără precedent. Două sisteme de inteligență artificială au evadat din mediul lor de testare. Au pătruns ilegal în rețeaua unei alte companii. Cum s-a întâmplat asta și ce spune compania producătoare, ne explică chiar acum Ana Constantin. Te ascultăm, Ana!
2: Bine v-am găsit. Într-adevăr, un astfel de incident cibernetic nu are precedent și s-a petrecut în timpul unui test. Interesant este că inginerii OpenAI au vrut să evalueze chiar capacitățile de hacking ale celor două sisteme în timpul acestui experiment. Și au avut o surpriză uriașă, pentru că cele două modele AI au stabilit că vor rezolva problema care le-a fost dată atacând cibernetic furnizorul de instrumente de inteligență artificială. Pentru asta, mai întâi au trebuit să obțină acces nerestricționat la internet, pentru că nu aveau. Mai exact, din motive de securitate, cele două modele se aflau într-un mediu de testare digital strict controlat, pe care au reușit să-l spargă. Iar odată conectați la internet, au vizat platforma Hugging Face, pentru că aici au găsit mai multe modele de inteligență artificială și seturi de date care îi puteau ajuta în misiunea lor. Incidentul este important pe măsură ce inteligența artificială de devine tot mai sofisticată, pentru că există riscul ca modele avansate să poată detecta defecte în software-ul existent înaintea oamenilor.
0: Mulțumesc, Ana. Discutăm cu Cristi Bolocan, specialist în marketing digital, acest subiect. Bună ziua și mulțumesc, domnule Bolocan.
3: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Vă rog să ne explicați cum se poate întâmpla așa ceva. Interesant, poate ironic, erau verificate exact capacitățile de hacking și fix asta s-a întâmplat. Despre ce e vorba?
3: Da, aș completa puțin pe lângă informația dată că AI nu are conștiință. În ultimele ore am văzut foarte multe discuții despre AI, că există conștiință, nu are conștiință, nu are voință proprie. Vorbim despre o situație în care un model de AI a primit un obiectiv și plecând de la acest obiectiv va încerca să găsească toate metodele posibile să-l îndeplinească. Bineînțeles, obiectivul era cumva legat și de obținerea unui scor maxim pe un benchmark, pentru că în spate ce s-a întâmplat? OpenAI testa cât de bune sunt aceste modele la hacking. De menționat este că a dezactivat intenționat refuzurile de securitate ca să măsoare capacitatea maximă. Astfel, modelele au primit task-uri de exploatare într-un mediu închis, ca să zic așa, fără internet. Și ca să rezolve acest task, au căutat răspunsurile, doar că răspunsurile erau în afara acelui mediu de test. Practic nu puteau să iasă de acolo. Și ce au făcut aceste modele este că au spart efectiv acel mediu de test. Asta nu înseamnă că AI-ul are voință proprie, că are conștiință. În termeni tehnici se numește reward hacking, adică un model găsește cea mai eficientă scurtătură către scorul cel mai mare. Și ce este de important de menționat este că, într-adevăr, nimeni nu i-a zis AI-ului să iasă pe internet, nimeni nu i-a zis că acea companie există. Obiectivul a dat omul și AI-ul în sine a construit niște subobiective și le-a generat singur. Asta nu e neapărat o voință sau conștiință, eu aș zice că este o componentă de planificare.
0: Deci nu are conștiință, dar cumva a fost programat în așa fel încât să facă totul ca să-și îndeplinească obiectivele?
3: A fost programat ca să facă totul ca să-și îndeplinească obiectivele, însă nu a fost programat să-și creeze subobiectivele. Subobiectivele și le-a creat singur.
0: Și ce înseamnă asta? E periculos? Adică, ok, fără conștiință, dar e periculos? Poate să, dacă are un task, să spunem, și nu reușește să-l facă, și creează niște subobiective care pot ataca orice?
3: Bineînțeles, putem vorbi de riscuri. Există riscuri atunci când există vulnerabilități pe care nu le știa nimeni. Iată că le-a găsit și prin înlănțuirea fiecărui pas anterior a reușit să descopere niște lucruri la care inginerii nu se așteptau.
0: Și interesant că și-a căutat colaborare. Putem să privim așa situația? A găsit acolo niște modele care aveau ceea ce aveau ei nevoie, deci a colaborat cu alte sisteme AI, nu?
3: Da, da. Prin înlățuirea planurilor pe care și le-a făcut, unul dintre probabil subplanuri fiind a folosit și alte modele, fiecare pas pe care îl finaliza și implicit ce descoperea la pasul anterior folosea în iterațiile și, să zicem, subobiectivele pe care le avea. Vorbim de o înlățuire.
0: Pentru că am văzut foarte multe avertismente chiar de la șefii acestor companii. Cât de mult se dezvoltă și cât de repede și că poate nu înțelegem totul. V-aș întreba așa, văzând exact modelul acesta, să spun, care pare că este normal pentru un sistem AI, ar trebui să nu fie lăsate sau cumva să fie făcut astfel încât să nu poată colabora între ele?
3: Răspunsul este complicat și aș zice că nu există un răspuns perfect. Cert este că fiecare model și ultimele modele care sunt lansate sunt foarte bune la a rezolva orice problemă spre care e redirecționat. Acum, bineînțeles, trebuie văzut dacă aceste probleme generează riscuri, cum a fost acest exercițiu în care există niște vulnerabilități și pot să se creeze niște probleme foarte mari, sau ele aduc valoare în societate.
0: Cristi Bolocan, mulțumesc pentru explicații.
4: Digi24 FM. Cu DigiFM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de DigiFM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună. Digi 24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
5: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Ați fost împreună cu cei doi copii ai dumneavoastră și cu niște prieteni pe vârful Kilimanjaro. Cum a fost acea experiență? Ce ați învățat din această expediție?
6: Am învățat multe. Sincer să fiu, a fost extrem de greu și a trebuit să ne antrenăm. Și dacă vă mărturisesc sincer că acum vreo 15 ani am mai fost odată și știam cât e de greu, Prima oară răspunsul meu a fost că nu vreau să merg. Proiectul a fost al fetei mele, care a terminat medicina și...
5: Șef de promoție, aș vrea să precizăm acest lucru, da. Nu fiți modest.
6: Nu sunt modest, deci precizez, șef de promoție, ceea ce ne-a... Evident că ne-a bucurat, ne-a și speriat un pic, dar ne-a făcut extrem de mândri să fim de aici. Și fiind proiectul ei și spunându-mi tata, eu vreau să merg pe Kilimanjaro, evident răspunsul meu a fost da. Și i-a demarat acest proiect. Majoritatea grupului a fost formată din prietenii ei. A mai fost un coleg de al meu, doctorul German, care e undeva așa pe la 40 de ani, și eu am fost decanul de vârstă al grupului. Nu spunem vârsta. La început am plecat cu spaimă, că m-am gândit că nu o să fac față, și ne-am antrenat, am avut niște obiective comune, bineînțeles, și cred că sunt multe învățăminte din această excursie. Nu știu ce au învățat ei, dar eu aș putea spune că am descoperit că dacă ai o pasiune comună, putem spune că vârsta nu contează, fiindcă eram undeva înconjurat de tineri de vreo 21 pic de ani și ne-am înțeles foarte bine. Mai mult, și faptul că am ajuns aproape toți pe vârf a fost minunat și a fost evident că am comunicat foarte bine și toate aceste diferențe de vârstă s-au șters, având cu toții aceeași dorință și aceeași pasiune.
4: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
0: La Medicina Viitorului aflăm informații utile pentru sezonul cald, despre protecția pielii, a ochilor și alimentația recomandată în zilele cu temperaturi ridicate. Invitații ediției sunt Cerasela Paraschiv, medic primar, genetică medicală, și Oljon Kobani, medic primar, chirurgie plastică.
4: Medicina Viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: puțin și marcăm 20 de ani de când suntem în Uniunea Europeană. Lupta pe care o vedem chiar acum în aceste săptămâni pentru banii europeni ne arată clar cât de importanți au fost și cât de importanți sunt în continuare pentru noi. Dezvoltare, cred că asta a însemnat pentru România, în principal, faptul că este în Uniunea Europeană. Să vedem câteva schimbări. PIB-ul, spre exemplu, pe locuitor a crescut cu 80% în această perioadă. S-a dublat consumul individual, iarăși un lucru foarte important pentru noi, s-au făcut peste 1000 de kilometri de autostrăzi. Totuși sunt și niște capitole la care nu stăm foarte bine și vă arăt despre ce este vorba. Avem cea mai mare diasporă din Uniunea Europeană. E vorba de 3,8 milioane de oameni care au plecat de acasă, lucrează în alte state. Vedem aici aceste date. La educație e cel mai complicat. Puțin peste 22% dintre tineri au studii universitare. Unul din șase elevi abandonează școala. Acesta este un fenomen despre care am auzit foarte multe. Nu a putut fi combătut până acum la noi în țară. Cam acestea sunt doar câteva date din ce au însemnat acești 20 de ani în Uniunea Europeană. Discutăm despre concluzii cu Robert Santa, coordonator cercetare Rethink Romania, care a făcut de altfel această cercetare despre care vorbim. Bună ziua și vă mulțumesc!
1: Bună ziua! Bine m-am găsit!
0: Vă rog să ne spuneți câteva concluzii ale dumneavoastră. Dincolo de ce vedem aici în cifre, ce au însemnat acești ani? Unde avem de lucrat? Cred că ăsta e cel mai important lucru.
1: Cred că ce este în evidență este faptul că am investit foarte puțin în zona de capital uman, mai ales în educație, și acest lucru este important pentru că modelul economic vechi al României, bazat pe salarii relativ scăzute și pe costuri reduse cu forța de muncă, nu mai poate funcționa mult timp. De asemenea, cred că s-a văzut că multe din investițiile care au fost relativ populare nu au avut neapărat randamentul dorit. De exemplu, s-a investit foarte mult în infrastructura rutieră și nu mă refer doar la autostrăzi. Aproximativ jumătate din rețeaua de drumuri modernizate a fost făcută după ce am aderat la Uniunea Europeană, dar return on investment a fost relativ limitat. De exemplu, transportul de mărfuri ca volum nu este neapărat mai mare decât în 2006, deși valoarea a crescut ca urmare a schimbării naturii economiei. Cred că lecția pentru următorii ani este fix nevoia aceasta de a ne focusa pe capital uman, pentru că avem o pondere foarte mare din tineri care ajung să înceapă fără studii complete și ajung să fie șomeri chiar la începutul vieții. România acum având și cel mai mare șomaj rândul tinerilor din UE.
0: Da, acest capitol educația mi se pare că este cel mai sensibil sau cel mai sensibil despre care discutăm aici. Noi am tot văzut eșec peste eșec în capitolul acesta. Avem, așa cum am arătat mai devreme și cum ați arătat dumneavoastră în studiu, aceste cifre: 22% din tineri care au facultate și unul din șase care părăsește studiile. Aici e nevoie de măsuri suplimentare, aici e nevoie de o atenție, da? Pentru că de aici pleacă totul, din educație.
1: Exact. Mai ales, noi am făcut un studiu comparativ, ne-am uitat și la alte țări care au aderat în aceeași perioadă la Uniunea Europeană și vedem că aceste state au făcut progrese mult mai notabile. De exemplu, Bulgaria și-a înjumătățit ponderea tinerilor care părăsesc timpuriu școala și ne-am și uitat cum au făcut-o. Au implicat mult mai mult UAT-urile. Într-adevăr, iau și o administrație locală reformată, au 265 de autorități locale, deci practic au mai multe resurse per capita, dar au implicat autoritățile locale în a face anchete sociale, a bate de la ușă la ușă la familiile tinerilor care părăseau școala și a-i readuce înapoi în școală. Astfel de măsuri sunt necesare și în România pentru a preveni o limitare a creșterii economice viitoare și eventual chiar un dezastru social în următoarele decenii.
0: Legat de consolidare fiscală sau legat de capitolul acesta fiscal, iarăși avem de făcut foarte multe lucruri, noi tot vorbim despre asta, nu prea avem o clasă politică care să o facă, iarăși este un lucru la care trebuie să fim atenți în perioada următoare.
1: Exact. Un lucru care ne-a frapat când ne-am uitat pe date este faptul că România a fost în 2008 aproape de punctul de a nu avea datorii, avea doar circa 12% din PIB datorii totale în zona publică și a făcut acest lucru și redusese datoriile fără a altera consumul și fără a scădea nivelul de trai al populației. După 2008 am avut datorii publice care s-au stabilizat la circa o treime din PIB. Dar după 2020 avem o situație foarte dificilă. Am ajuns la 60% din PIB datorii. Nu vom mai îndeplini în curând criteriile de la Maastricht, ci am irosit, practic, unul din avantajele principale ale României fără a avea neapărat un câștiguri economice, pentru că vedem în ultimii ani deficite uriașe, dar o creștere economică foarte scăzută.
0: Da, haos, cred că e cuvântul care ne caracterizează. Robert Santa, mulțumesc pentru toate explicațiile.
1: Mulțumesc foarte mult!
0: Emoțiile tocmai au luat sfârșit pentru elevii care au terminat ciclul gimnazial. Cei peste 140.000 de elevi din clasa 8-a au primit acum puțin timp rezultatele repartizării computerizate. Colega mea, Ana Micu, ne spune din primele date pe care le avem, care e ultima medie de admitere la liceele de top și dacă există și în acest an elevi care au rămas nerepartizați. Ana, te ascultăm.
2: Bun găsit, elevii au primit rezultatele admiterii la liceu, iar pentru cam 6 din 10, visul lor a devenit realitate. Practic 60% au fost admiși la prima opțiune completată. Restul au ajuns la a doua, a treia, a patra, iar în cazul la câteva mii de elevi, au ajuns la a șasea sau chiar peste opțiune completată. Au rămas și 126 de candidați nerepartizați, dar aici situația lor este discutabilă. În fiecare an vorbim fie despre elevi care nu au completat suficiente opțiuni și de aceea vor ajunge în sesiunea a doua repartizării pe locurile rămase libere, indiferent de nota pe care o au, dar și despre elevi care sunt deja admiși la licee private și doar au completat o specializare sau poate un liceu pentru a-și încerca norocul. Ne uităm acum la cum arată clasamentul celor mai vânate 5 licee din țară. Pe primul loc este Colegiul Național Gheorghe Lazăr din Capitală. Prima medie cu care a intrat un candidat aici este desigur nota 10, iar linia s-a tras la 9,57. Pe a doua poziție vedem Colegiul Național Sfântul Sava, care a închis lista cu nota 9,42. La Tudor Vianu, admiterea s-a terminat cu media 9,40, iar Colegiul Național Spiru Haret a avut ultimul candidat admis cu media 9,37. Topul celor 5 licee este încheiat de un colegiu din țară, Colegiul Național Mircea cel Bătrân din Constanța, unde ultima medie este 9,32.
0: Furtunile violente au făcut prăpăd pe coasta Adriaticii în Italia. Grindina a acoperit plajele, rafalele de vânt au depășit 100 de km pe oră și zeci de mașini au geamurile sparte. Printre cele mai afectate stațiuni de acolo se numără Rimini, Ravenna și Pesaro. Toate detaliile chiar acum de la Adela Mohanu. Spune-ne, Adela, care e situația?
3: A fost o schimbare bruscă de vreme, o furtună fulger. Meteorologii de aici din Italia îi spun o supercelulă. Practic, vremea s-a schimbat în doar 10 minute. În 10 minute, temperaturile au scăzut de la peste 33-34 de grade la 21 de grade. Cerul s-a acoperit de nori, au început rafale puternice de vânt. În Ravenna s-au înregistrat rafale de peste 100 de km pe oră. Rimini a fost devastată de grindină. De asemenea, Pesaro, sunt filmări pe care oamenii le-au făcut acolo și unde se vede că bucățile de grindină sunt de mărimea unui ou. În Abruzzo, oamenii care au fost surprinși în mașini la ora respectivă au rămas blocați acolo, iar grindina le-a spart parbrizele, s-au uitat pur și simplu cum mașinile le sunt distruse în timp ce ei se aflau înăuntru. Furtuna s-a întins până în nord, în zona Milano. Aici au fost distruse mai multe acoperișuri și panouri fotovoltaice. Spun meteorologii că furtuna a cuprins întreaga coastă adriatică de la Apenin și până la mare. A fost cod portocaliu de furtuni. Astăzi este cod galben, iar specialiștii spun că și în următoarele zile trebuie să ne așteptăm acolo, mai ales turiștii care se află, trebuie să se aștepte la astfel de furtuni care apar practic de la un minut la altul.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
7: Este un scenariu

0: față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna, probabil, pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ți-am aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre spre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost 3 foști prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă să fie probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

Cel mai urmărit eveniment al anului, finala campionatului mondial de fotbal, a purtat și semnătura unei românce. Rafaela Pestrițu a creat costumele dansatorilor Shakirei. Provocarea a fost cu atât mai mare cu cât toate hainele au fost gata într-o săptămână. Tânăra este din Slatina. Acum creațiile ei ajung la celebrități precum Christina Aguilera, Kylie Minogue și trupa BTS din atelierele sale din Londra și România.

0: grandios de la finala Cupei Mondiale a fost urmărit de o lume întreagă. Shakira a făcut spectacol alături de dansatori și puțin știu că în spatele costumelor purtate de ei stă o româncă, Rafaela Pestrițu.
1: Cred că stilul Shakirei s-a potrivit foarte bine cu stilul meu, că și eu cresc pentru femeile astea cu libertine, în mișcare, cu patos. Este vorba de mișcare. Hainele să fie în mișcare. Și atunci se vede frumusețea lor cu adevărat. Și pentru proiectul ăsta m-au contactat din nou să facem 40 de ținute într-o săptămână. Am avut o singură săptămână, deci a fost extraordinar de...

0: Momentul în care te-ai uitat în direct la spectacol, ce ai simțit atunci?
1: A fost un moment magic pentru că proiectul ăsta a fost și un proiect de familie. Pe ultima sută de metri au intervenit și membrii familiei mele să mă ajute, să-mi pachetez.
2: Rafaela Pestriț

0: Are 31 de ani și este din Slatina. Lucrează pentru celebrități și de acolo, dar și din Londra, unde s-a mutat acum 8 ani.
1: Cumva, cred că m-a ajutat și iuțimea asta, care oltenii o au, da? Suntem cunoscuți, că suntem niște oameni care vorbesc repede, hai acum. Și cred că așa și îmi place să lucrez. Cred că visul meu este ca stilul meu să fie foarte ușor de recunoscut. Oamenii să fie, Rafaela Pestrițu. Cred că asta își dorește un designer cu adevărat.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 22 iulie 2003, așii sunt scoși din joc. La 10 dimineața, trupe speciale și soldații de elită ai Statelor Unite au înconjurat o casă din orașul irachian Mosul. Înăuntru erau Uday și Usai Hussein, băieții lui Saddam Hussein. Casa era a unui prieten de familie, dar acesta s-a dus să le zică americanilor că îi are pe fiii dictatorului ca să primească recompensa de 60 de milioane de dolari pentru ei. Uday și Usai au luptat 4 ore cu americanii. Până la urmă au fost uciși. Ei erau asul de treflă și de inimă roșie în pachetul de cărți cu Most Wanted ai regimului. 22 iulie 2011. Dublu atentat terorist. La ora 15:25, o dubă capcană a sărit în aer în cartierul guvernamental din Oslo. Vehiculul era parcat în fața clădirii unde era biroul premierului Jens Stoltenberg. La 17:22, un bărbat începe să tragă în oamenii adunați pe insula Utoya pentru un eveniment politic. În total, 77 de persoane sunt ucise în cele două atacuri succesive. Făptașul a fost unul singur, Anders Breivik, un extremist de dreapta. El a fost arestat și va sta în închisoare toată viața. A recunoscut tot ce a făcut, dar nu a regretat nimic. 22 iulie 1456, victorie strălucită. Cetatea Belgrad era asediată de 2 săptămâni de armatele otomane conduse de Mahomed Cuceritorul, cel care a dat lovitura de grație Imperiului Bizantin. Asediul a fost ridicat, iar otomanii au fost înfrânți de Iancu de Hunedoara, regent al Ungariei la acea vreme, deși avea o armată mai mică și formată mai ales din țărani. Victoria lui Iancu de Hunedoara a fost aplaudată de toată lumea creștină apuseană. Expansiunea otomană către vestul Europei a fost oprită jumătate de secol.
2: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Alături de mine domnul dr. Felix Dobrițoiu. Aș dori să vorbim despre pacienți și despre feedback-ul pe care ei îl oferă. Să vă întreb cât de tare vă motivează acest feedback. Nu întreb degeaba, pentru că în documentarea pe care eu am făcut-o, am intrat și pe paginile dumneavoastră de socializare, și pe forumurile pe care intrăm cu toții, și pe multe alte link-uri, și acolo pacienții scriau. Am rămas plăcut, impresionată și surprinsă, de altfel, de cuvintele frumoase și de laudă pe care le aveau la adresa dumneavoastră. Toți v-au fost pacienți, toți cei care au scris acolo pe internet, și știu, din domeniul din care fac eu parte, că oamenii de obicei scriu atunci când au nemulțumiri. La dumneavoastră nu era așa. Erau numai cuvinte de laudă. Mi se pare fascinant și vă felicit pentru asta. Nu cred că sunt doar cuvinte acolo simple.
5: Mulțumesc.
4: Și vă întreb, cum primiți acest feedback? Nu doar cel scris, și faptul că vedeți peste un timp un pacient tratat de dumneavoastră care are o viață normală.
5: Tot timpul cu emoție. Tot timpul cu emoție și,
4: e
5: o plăcere. Da, sigur că da. Iar feedback-ul cred că este de departe cel mai emoționant moment. Sunt pacienți care vin și te-au în brațe și este o plăcere. Că simți că ai făcut un lucru bun, nu neapărat în operația pe care ai făcut-o sau în tratamentul pe care l-ai oferit, ci în legătura cu omul cu care ai stat de vorbă un pic. Și atunci contează foarte mult. Despre feedback-urile astea bune, așa, poate că țin din, nu știu, zice, sinceritatea cu care colaborez cu pacienții. Adică e foarte, foarte simplu și comod să fii sincer.
6: Simplu vi se pare dumneavoastră?
5: E de departe mult mai simplu. Da? Adică să încerci să sucești lucrurile, mai bine ești direct cu oamenii, le explici foarte clar ce se poate face, îți pui limitele în fața lor, explici și lucrurile astea, îți pui temerile în fața lor vis-a-vis de operații, posibilele complicații, posibilele lucruri care pot să meargă rău. Și atunci, dintr-o dată, nu știu, pare că relația este alta. E foarte adevărat că foarte mulți oameni vin la consultație ușor pe un picior de conflict inițial. E societatea noastră care e în conflictul ăsta. Și o știm cu toții. Și ei vin cumva distanți. Și atunci trebuie să le oferi ceva. Să le oferi ceva. Singurul lucru bun pe care poți să-l oferi este sinceritate. Dom'le, asta putem face, asta nu putem face, asta se poate întâmpla. Deciziile sunt tot timpul la tine. Vreau să înțelegi foarte bine ce vom face de aici încolo. Și e foarte comod să faci așa lucrurile, pentru că în situația în care într-adevăr apare o complicație, complicația deja este înțeleasă de la prima consultație și asumată cumva de pacient și te vede că ești la fel de sincer și când îi spui, dom'le, nu este chiar așa o problemă. E o complicație minoră care pare gravă pentru tine, dar de fapt e o chestie foarte mică, îți spun că trecem ușor peste. Și lucrurile merg la fel de comod mai departe. Adică mi se pare că dacă te limitezi la conflictul ăla la început și nu vrei să rupi această relație, acest fel de relație, lucrurile vor merge prost mai departe. Și atunci probabil că de acolo, nu știu, mi se pare că am o relație bună cu marea majoritate a pacienților, sigur că nu cu toți, n-ai cum. Na, suntem oameni, toți suntem diferiți în felul nostru, nu poți să fii pe același calapod
6: nici cu
5: toată lumea. Nici cu
6: prietenii nu avem aceeași relație. Na,
5: și atunci firesc. Nu toate sunt perfecte.
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Tu gândește-te că de mai bine de 10 ani, statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege, prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce Românie educată mai vorbim?

0: Bine v-am regăsit la știri. Ministrul Sănătății interimar face declarații în urma situației disperate de la Marie Curie.
1: De către ministrul interimar.
2: Despre situația de la Marie Curie?
1: Eu sper că da.
2: Despre situația de la Marie Curie, ce ne puteți spune? În urmă cu puțin timp, DSP a trimis autorizația de funcționare cu cele 5 paturi în minus. Ce faceți mai departe? Pentru că spunea șeful de secție de acolo că sunt copii care așteaptă să moară, practic.
1: Nu știu dacă a spus șeful de secție în acest sens, vă rog să verificați ce a spus. Nu cred că un medic spune în acest sens. Marie Curie este cuprinsă în memorandumul de deblocare a posturilor. Eu am găsit această situație, puteau fi deblocate și până acum. Eu mi-am exercitat atributul de ministru interimar și am promovat memorandumul. Sunt 22 de posturi de asistenți la Marie Curie în acest memorandum. În momentul în care se aprobă, situația poate fi urmată de procedură de angajare.
3: Dar ați vorbit cu domnul Lazare, unde s-a blocat acest memorandum? Deci n-a intrat săptămâna trecută așa cum ar fi trebuit? Deci a rămas la finanțe blocate acest memorandum?
1: Vă rog să adresați această întrebare Ministerului de Finanțe.
2: Va intra mâine, mă scuzați, mâine intră în ședință.
1: Sper că da.
3: Mulțumim mult.
1: Mulțumesc mult, să rămână auzit.
4: Mulțumim că ați rămas.
0: Întrebările jurnaliștilor și răspunsurile oferite de ministrul interimar al sănătății au venit în urma apelului disperat al medicului șef ATI de la Spitalul de Copii Marie Curie. 9 bebeluși așteaptă eliberarea unui pat. Săptămâna trecută așteptau 15. Sunt copii ventilați mecanic, nou născuți, de sub un kilogram, conectați la aparate, abia ieșiți din operații pe inimă. Secția de terapie intensivă, unde ajung bebelușii cu afecțiuni extrem de grave, rămâne fără asistenți. Citez acum. Cei pe care nu îi putem primi mor pe liste. Am încheiat citatul. Este exact ceea ce a spus medicul Cristoveanu. Al 8-lea cadru medical anunță că demisionează pentru că nu mai face față programului de lucru. Angajările sunt blocate din 2023, iar din mai 2024 nu a mai fost dat niciun memorandum pentru scoaterea posturilor la concurs. În prezent, decizia prin care s-ar debloca posturile este întârziată de guvern. DSB tocmai a aprobat suspendarea celor 5 paturi din ATI din cauza lipsei de personal. De astăzi, oficial, nu mai pot funcționa.
5: A devenit un haos, aleargă de la unul la altul, nu termină lucrurile, nu fac cum îi sunt învățați să le facă și ca tare nu mai rezistă. De astăzi am pus stop la internări, externăm 5 paturi și apoi suntem la maximum în noua configurație. Avem cereri cu pacienți foarte critici. Pe unii nu putem să-i luăm și pe aia care nu putem să-i luăm și sunt cu probleme grave, mor pe listă. Avem un prematur care, dacă l-aduceam cu două zile mai devreme, m-a slăbuit un interviu la mamă, mama e chiar doctoriță. Cred că altă era viața lui și n-am putut să-l salvăm. Închideam mai repede canalul arterial, eram și în șoc septic și... Acum este pe dializă, dar rinichii nu pleacă. Ea gândește cum este să operezi un copil care are doar o boală, dar cum este să fie cu infecții grave.
0: Iar medicii așteaptă neputincioși memorandumul de la guvern care să deblocheze posturile din sănătate. Citez acum răspunsul primit de colegii mei în urma solicitării pe care au transmis-o purtătorului de cuvânt al premierului. Situația de la Spitalul Marie Curie este în atenția premierului Ilie Bolojan și va primi un răspuns în cel mai scurt timp cu putință. Memorandumul la care faceți referire este în acest moment în analiză. Am încheiat citatul. Alături de mine în platou, Carla Tănase, jurnalistă Digi24, a urmărit acest caz. Carla, tu ai discutat în repetate rânduri cu medicii, ai vorbit și cu părinții disperați, pentru că nu poți fi altfel într-o astfel de situație. Aș dori să explicăm pentru cei de acasă ce înseamnă pentru un bebeluș aflat pe o listă de așteptare această analiză pe care guvernul o tot face, împiedicând practic adoptarea memorandumului pentru deblocarea personalului.
6: După ce am văzut declarațiile de mai devreme și reacția guvernului, eu cred că ar trebui mai întâi să explicăm ce înseamnă acest lucru pentru cei de la Ministerul Sănătății și de la guvern, pentru că părinții clar știu ce înseamnă acest lucru. Pe mine m-a șocat declarația de mai devreme a ministrului interimar al sănătății, domnul Ceche, care îi spunea colegii noastre care le-a întrebat despre situația de la ATI că el nu crede că acești copii mor și că nu crede că șeful secției a spus așa ceva. Acești copii mor pe listele de așteptare. Asta este problema României în privința acestor copii atât de mici cum al formației cardiace. Și ce spune doctorul Cătălin Cristoveanu astăzi, spune de foarte mult timp. Astăzi situația este cu atât mai gravă cu cât pleacă personal din secție. Și deși secția este în extindere, pentru că mai fac încă 27 de paturi pe lângă cele existente, ce se întâmplă acum este că în actuala secție vorbim de minus 5 paturi pentru că nu mai sunt asistenți suficienți. Asta trebuie să înțeleagă cei care ne conduc, iar pentru părinți este o situație disperată. Vorbim de copii de nou născuți, copii uneori și de câteva zile, care au aceste boli atât de grave. Cei care ajung în această secție de terapie intensivă sunt copii care vin fie după operație, fie stau acolo până să ajungă la operație. Sunt două spitale în România care pot avea grijă de acești copii.
4: Doar două.
6: Doar două și din acest motiv este această listă de așteptare în permanență la Marie Curie. Vorbim de acest spital și de spitalul din Târgu Mureș. Deci, situația este una extrem de gravă în acest moment la acest spital, dar situația este gravă la toate spitalele din țară, pentru că vorbim de lipsă de personal nu de acum, nu de câteva zile, nu de când există guvernul Bolojan, vorbim de niște ani.
0: Și facem această cronologie, pentru că aș dori să punctăm foarte clar. În urmă cu o săptămână, din nou, acest memorandum trebuia să intre pe ordinea de zi a guvernului. Nu a primit avizul de la Ministerul Finanțelor, pe motiv, citez, că nu sunt bani pentru 7600 de posturi deblocate în condițiile în care solicitarea era pentru 30.000 din partea sindicatelor. Însă, nu înțeleg
6: nu
0: despre
6: din partea sindicatelor,
0: din partea spitalelor.
6: Din partea spitalelor au spus ce nevoie au. Au spus către Ministerul
0: concret,
6: Sănătății și
0: pentru aceste posturi. Însă și dacă ar fi să discutăm din punct de vedere al cifrelor, deși eu cred că atunci când vorbim despre viața unui nou om, n-ar trebui să primeze un calcul matematic, dar și dacă facem un calcul matematic, noi nu vorbim despre cheltuieli în plus din partea statului, pentru că nu sunt angajări suplimentare, ci angajări pe posturi de pe care oamenii ce fac la demisionează sau se pensionează. Astăzi, dacă cineva pleacă, din vari motive, acel post rămâne gol?
6: Rămâne gol până când este deblocat un memorandum, pentru că astăzi angajările se fac prin memorandum.
0: De asta când e această situație și ce memorandumuri?
6: Se întâmplă din 2023, deci de când era Nicolae Ciucă premier, a continuat această situație în guvernul Ciolacu, atunci, respectiv în 2024, au fost trei memorandumuri care au trecut cu niște mii de posturi care au fost deblocate. În 2025, tot cu Marcel Ciolacu premier, nu a fost deblocat niciun post. Suntem în 2026 cu guvernul Bolojan și avem această discuție. Pe masa guvernului este un memorandum cu 7621 de posturi care ar trebui deblocate pentru sistemul de sănătate și nu se întâmplă acest lucru pentru că nu sunt bani. Și acum vedem răspunsul pentru Digi24 din partea guvernului că încă analizează. Această analiză se face în timp ce niște părinți nu știu cât timp va mai trăi copilul lor. Întrebările acestea existau și până acum. Acum vor fi cu atât mai mult pentru că această secție funcționează, începând de astăzi, în mod oficial, cu mai puțin de 5 paturi.
0: L-a întrebat pe domnul Cristoveanu și a spus că toate cele 27 în prezent sunt ocupate. Ce se întâmplă cu cele 5 care nu mai figurează?
6: Toate cele 27 de paturi din secția de terapie intensivă neonatală sunt ocupate în acest moment. Copiii vor fi externați când se va putea ca ei să fie externați 5 și din acest moment nu mai pot fi făcute internări noi cu acești 9 copii pe listele de așteptare. Unul dintre ei este într-o stare extrem de gravă și chiar îmi spune astăzi când am fost la spital că ar fi primul dacă s-ar elibera un pat pe care l-ar prelua în această secție. Și la fel mai atrăgea atenția.
0: Și ce
6: poate
0: să se mai libereze că în primele 5 eliberate nu vor mai fi ocupate, deci trebuie să se libereze 6 ca să fie preluat acel copilaș.
6: Din păcate, în acest moment, soluția pentru acești copii este să plece din țară pe formularul european 112, însă știm foarte bine că durează până când se face aprobarea, până când ai acceptul de la spital, înseamnă niște zile pierdute și ne dădea domnul doctor un exemplu despre un copil care a venit cu câteva zile mai târziu în această secție, iar pentru el a însemnat o stare de degradare a sănătății. Acum acel copil face dializă. Sunt copii, nu știu, ar trebui să vadă toată lumea care spune că nu e adevărat, că nu mor. Nu poate să spună un medic că mor copiii.
0: Asta se întâmplă.
6: Sunt copii de 900 de grame în această secție. care au nevoie de sprijin permanent din partea cadrelor medicale, din partea asistentelor. Vorbim de saloane, ca să știe lumea ce înseamnă saloane și ce înseamnă pat. Într-un salon există un singur pat, pentru că vorbim de terapie intensivă. Asistentele nu pot să se uite dintr-un salon în altul. Pot doar să alerge de la un copil la altul, să vadă în ce stare mai este și să le schimbe perfuziile la timp și să le dea tratamentul la timp. Deci fără asistente nu poți să ai grijă așa cum trebuie de acești copii. Este motivul pentru care șeful secției spune că nu își asumă să aibă copii acolo de care nu poate să aibă grijă pentru că nu are personal.
0: Ultima întrebare, Carla. Colegii mei au adresat-o și guvernului, cel puțin până în acest moment nu am primit un răspuns. Adică răspunsul primit nu pare că răspunde și la această întrebare. În situația acestor bebeluși pe care ai menționat puțin mai devreme, mai este asigurat dreptul constituțional la sănătate?
6: Nu este. Normal că nu este și nici în cazul lor și nici în cazul altor pacienți care nu au în România medicamente, care trebuie să dea statul în judecată să obțină medicamentele necesare pentru a putea trăi. Deci nu mai vorbim despre acest lucru de mult timp, nu de acum. Din păcate, aceasta este realitatea pe care pacienții care ajung în spitale o trăiesc și pe care unii care ne conduc, vedem că nu o cred.
0: Mulțumesc foarte mult, Carla Tănase, jurnalistă Digi24.

0: Și continuăm cu informația momentului. Noi alerte de vreme severă de la meteorologi pentru mai multe județe. În centrul și sud-estul țării sunt așteptate ploi torențiale puternice și vijelii. Cel mai sever episod de vreme rea va fi în Tulcea și în Constanța, pentru care ANM a emis cod roșu de furtuni în vigoare de la ora 18 până mâine dimineață. Furtunile violente deja au făcut prăpăd la noi în țară. Vorbim despre inundații masive soldate cu pagube însemnate. Bianca Venter este în localitatea Filipești de Târg din județul Prahova, acolo unde viitura a intrat inclusiv în locuințele oamenilor.
1: Aici, în județul Prahova, continuă să plouă foarte tare. Noi ne aflăm în Filipești de Târg, unde mai multe locuințe au fost inundate. Chiar în acest moment ne aflăm într-o curte, unde, după cum puteți observa în imagini, pompierii încearcă să evacueze apa în rigolele din fața curții de pe stradă. De asemenea, sunt unele zone din curte unde încă apa depășește gleznele și trece de cizme. De asemenea, am vorbit cu proprietara acestei case și ne-a spus că apa i-a intrat și în casă, în bucătărie, în anexe. Mai multe lucruri au fost luate și sunt împrăștiate prin curte și, de asemenea, în spatele casei, femeia are o grădină, are legume cultivate care acum sunt acoperite în totalitate de apă. Pompierii lucrează deja de ore bune aici și mai au foarte mult de muncă, având în vedere suprafața foarte întinsă de pe care trebuie să evacueze apa. Sunt și alte localități din Prahova în acest moment afectate, printre care Ploiești, Păulești sau Blejoi. Și de asemenea, județul Prahova este până la ora 18 sub un cod portocaliu de averse torențiale.
2: Punctual vor fi semnalate probleme asemănătoare cu cele pe care le-am avut până acum. Referitor la zonele afectate, deja în județele Prahova, mă refer aici la sectorul de la Bușteni până la Comarnic, se așteaptă precipitații în continuare, sperăm noi totuși să nu fie de intensitatea celor anterioare. În plus, furtunile vor face probleme și în zona Carpaților de Curbune, în zona județului Buzău, și de asemenea estimările spun că și în zona județelor Tulcea, Constanța vor apărea astfel de fenomene.
0: Și avem și o reacție a premierului interimar după atacul cibernetic de la Cadastru. Într-un răspuns pentru Digi24, Ilie Bolojan a declarat, citez, că astăzi va fi finalizată mutarea datelor ANCPI în cloudul guvernamental și mâine ar urma să știm când va putea fi accesată din nou această platformă. În aceste condiții, consider că este justificată o prorogare a termenului de majorare a TVA pentru locuințe pentru o perioadă care să acopere durata de nefuncționare a platformei, a mai spus șeful executivului. În timp ce premierul vorbește de o amânare de doar câteva zile a deciziei de creștere a TVA la locuințe de la 9 la 21%, PSD a cerut ca majorarea să fie amânată până la 1 octombrie și să nu fie aplicată de la 1 august, așa cum prevede legea în prezent. Primarul PSD al Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, susține că nu ar avea probleme să formeze o majoritate parlamentară dacă ar fi desemnată premier. A făcut această declarație într-un interviu pentru Gândul.
3: Dacă v-ar nominaliza Nicu Șordan, ați putea să faceți o majoritate?
4: Eu cred că da.
3: Cu cine?
4: Cu parlamentari.
3: Și de la AUR?
4: Parlamentul României.
3: Și de la AUR?
4: Nu mă puneți să vă dau partide sau nume și prenume, că n-am să o fac. Vă spun doar că eu cred că am putea să avem numărul necesar de vot.
0: Și declarația a fost făcută în contextul în care Sorin Grindeanu, actuala nominalizare a PSD pentru funcția de premier, a declarat că în acest moment nu există majoritate, că PSD nu ar avea cele 233 de voturi necesare. Mergem acum mai departe și vedem întâlnirea de taină între Marcel Ciolacu și fostul baron PSD Ionel Arsene, fugit din țară și dat în urmărire internațională după ce a fost condamnat la 6 ani de închisoare. Acesta din urmă se afla pe lista poliției române a persoanelor urmărite internațional. Întâlnirea a fost surprinsă în fotografii publicate de către hotnews.ro. În imagini, Marcel Ciolacu apare alături de Ionel Arsene. la un hotel de lux de pe malul lacului Garda din nordul Italiei în 2023. Arsene a fost condamnat la 6 ani și 8 luni de închisoare după ce a primit o mită de 100.000 de euro. Chiar înainte de sentință, Arsene a fugit din țară, iar cererea de extradare făcută de România a fost refuzată. Într-o reacție exclusivă pentru Digi24, Marcel Ciolacu a explicat că s-a văzut, citez, întâmplător cu Arsene. Dacă era fugar și stătea ilegal, aș fi anunțat autoritățile. Am încheiat citatul.
5: V-ați întâlnit la finalul lunii trecute cu domnul Arsene?
6: Ce fac eu personal nu privește pe.
5: Nu considerați că este de interes pentru cetățeni că un demnitar s-a întâlnit cu un fugar?
0: Șoferii care s-au oprit astăzi la pompă au descoperit că s-au scumpit semnificativ carburanții, și motorina și benzina cu câte 15 bani pe litru într-o noapte. Motorina standard a ajuns la 9,7 lei pe litru, ceea ce face cât mai realist scenariul ca în curând să depășească din nou 10 lei. Și benzina se apropie de 9 lei pe litru. Barilul de petrol a depășit 95 de dolari pe fondul intensificării conflictului din Golf. Între timp, cea mai importantă sursă de petrol a României, Kazahstanul, oprește livrările prin Marea Neagră. Mihai Vălușescu vine cu toate datele.
7: Bun găsit tuturor! Petrolul Brent a sărit de 95 de dolari pe baril după noi tensiuni în Orientul Mijlociu și pe fondul conflictului dintre Rusia și Ucraina. Efectele se văd deja și la noi. Majoritatea stațiilor de alimentare au majorat prețurile. Între timp, cea mai importantă sursă de petrol a României oprește livrările prin Marea Neagră. Este vorba despre Kazahstan, care oprește transportul de țiței către principalul său terminal de export de pe coasta rusească a Mării Negre, de unde carburantul era transportat către piețele globale. Informație confirmată de două surse citate de Bloomberg. Decizia ar fi fost luată după ce în urmă cu 2 zile o dronă a atacat un petrolier în timp ce încărca la acel terminal. În prezent, la noi, un litru de benzină costă între 8 lei și 70 de bani și 8 lei și 90 de bani, în timp ce motorina a ajuns să fie vândută cu prețuri cuprinse între 9,50 lei și 9,70 lei pe litru, bineînțeles în funcție de benzinărie și de locație. În aceste condiții, analiștii estimează că sunt posibile noi scumpiri la pompă și în perioada următoare pe fondul unor prețuri deja mari la combustibil în România.
8: România importă aproximativ 60% din necesarul de petrol. România cu producția internă de petrol poate să acopere 20-25% probabil.
9: Foarte puțin.
8: Foarte puțin și nu avem puterea de a crește această producție. Cea mai importantă rută de transport pentru noi este, se numește CPC, este o conductă care pleacă din Kazahstan. Rute alternative pentru petrolul din Kazahstan nu sunt. Nu este exclus să vedem o scumpire sau în anumite situații mai grave, chiar la anumite la probleme în aprovizionare peste câteva luni, dacă situația persistă și această conductă rămâne închisă.
10: Trendurile arătau că în prima săptămână din august prețul motorinei la pompă ar fi fost 10 lei. Cu această situație, din păcate, discutăm de sfârșitul acestei săptămâni cu un preț de 10 lei la motorină. Aspect care, din păcate, nu se va opri aici. Deja tendințele, dacă se vor menține cele două crize, cea din zona Kazahstanului, respectiv cea din zona Ormuzului, în două săptămâni deja discutăm de 10,5 sau chiar mai mult

0: Donald Trump nu va bloca extrăderea fraților Tate în Marea Britanie, deși i s-ar fi cerut acest lucru. Informația a apărut la The Telegraph. Conform publicației, persoane apropiate administrației americane ar fi făcut presiuni asupra Casei Albe să-i salveze pe frații de extrădare. Andrew și Tristan Tate au fost arestați acum 4 zile în Miami, la solicitarea autorităților britanice, unde sunt acuzați de noi fapte, printre care viol și trafic de persoane. Cu toate informațiile, ni se alătură Teodora Chiuș.
1: Bun găsit, un oficial al Casei Albe spune că administrația Trump, citez, nu are nicio implicare și nicio poziție. Mai mult, președintele american nu va bloca extrădarea fraților Tate, în ciuda presiunilor din cercul său apropiat. Arestarea lor ar fi determinat mai mulți republicani și persoane din anturajul lui Donald Trump să ceară intervenția președintelui, conform de Telegraph. De cealaltă parte, recent, ministrul interimar de externe, Oana Țoiu, a dat detalii despre recepția din Statele Unite, la care au participat frații Tate chiar înainte să fie arestați. Unul dintre ei ar fi încercat să abordeze un grup mai larg de persoane, în care se afla și șefa diplomației române. Aceasta a transmis că a părăsit evenimentul imediat după ce a aflat că cei doi sunt prezenți. Ea a subliniat că nu a existat nicio discuție oficială sau privată cu frații Tate. Vă reamintesc că anul trecut, în cadrul conferinței de securitate de la München, fostul ministru de externe, Emil Hurezeanu, a declarat că a discutat despre soarta fraților Tate cu trimisul special al lui Trump. Presa internațională scria la vremea respectivă că SUA presează România să ridice interdicțiile impuse de instanță, însă Hurezeanu a transmis tot atunci că nu a perceput discuția cu oficialul american drept o presiune. Andrew și Tristan Tate au fost reținuți în Florida în baza unui mandat emis la solicitarea procurorilor britanici, care cer extrădarea lor în Regatul Unit. Între timp, cei doi frați au contestat această cerere, însă procesul ar putea dura până la 9 luni, mai scrie presa de peste ocean. În total, cei doi frați se confruntă cu 59 de capete de acuzare.
2: One of the Tate brothers' lawyers mentioned you by name. Do you have a plan to get involved with the extradition challenge that they have been...
3: Mention me by name?
2: Yes.
3: Oh.
2: Yeah.
3: No, look, that... Extraditions, I don't know the details of this particular case. I've been overseas, but I mean, I know who you're talking about. I just don't know the details of it. These cases have a process that they go through in the courts. My understanding is that they're involved in that judicial process. And so that'll play itself out at this point. And there's no role for us to play at this moment or maybe ever in that regard. But I'm not going to opine on something that's still working through a legal process.

0: Nava care ar fi fost atacată de drone în Marea Neagră arde de peste 30 de ore. Autoritățile supraveghează zona și sunt pregătite să intervină în orice moment. Membrii echipajului susțin că nava a fost lovită de 3 drone. 3 oameni au fost răniți în urma exploziei și se află internați la spitalul din Tulcea. Ceilalți membri echipajului au fost cazați la Sulina. Nava care transporta aproape 3800 de tone de propan și venea din Egipt urma să ajungă în port Ureni. Apa mării s-a răcit brusc, la Mamaia a avut ieri 13 grade, iar astăzi a urcat abia la 19. Specialiștii spun că pe litoral este din nou fenomenul upwelling, când apa caldă de la suprafață este împinsă de curent, iar în locul ei, în apropierea țărmului, ajunge apă rece. În această perioadă, apa ar trebui să aibă 25 de grade. Iulia Stanciu vine cu toate informațiile.
1: Bun găsit tuturor! Meteorologii spun că astăzi apa mării are 19 grade Celsius, atât în Mamaia, locul de unde transmitem acum, cât și în Mangalia. În urmă cu aproximativ o săptămână, marea avea 25 de grade Celsius, s-a răcit brusc, ieri s-au înregistrat 13 grade Celsius, astăzi suntem într-un proces de încălzire, are 19 grade Celsius și probabil că mâine ar putea fi peste 20 de grade Celsius. Unii turiști spun că apa li se pare prea rece și preferă să se bronzeze pe plajă, alții își fac curaj și fac baie în mare. În ceea ce privește temperatura din aer, maxima zilei de astăzi va ajunge la 26 de grade Celsius, dar puteți observa că este mai mult înnorat și spre seară va ploua, spun meteorologii, care au emis și o avertizare cod portocaliu pentru județul Constanța și o avertizare cod roșu pentru județul Tulcea.
0: Furtunile violente au făcut prăpăd pe coasta Adriaticii, grindina a acoperit plajele, rafalele de vânt au depășit 100 de km pe oră, iar 10 de mașini au geamurile sparte. Printre cele mai afectate stațiuni se numără Rimini, cu detalii vine Adela Mohanu.
2: A fost o schimbare bruscă de vreme, o furtună fulger. Meteorologii de aici din Italia îi spun o supercelulă. Practic, vremea s-a schimbat în doar 10 minute. În 10 minute, temperaturile au scăzut de la peste 33-34 de grade la 21 de grade. Cerul s-a acoperit de nori, au început rafale puternice de vânt. În Ravenna s-au înregistrat rafale de peste 100 de km pe oră. Rimini a fost devastată de grindină. De asemenea, Pesaro sunt filmări pe care oamenii le-au făcut acolo și unde se vede că bucățile de grindină sunt de mărimea unui ou. În Abruzzo, oamenii care au fost surprinși în mașini la ora respectivă au rămas blocați acolo, iar grindina le-a spart parbrizele, s-au uitat pur și simplu cum mașinile le sunt distruse în timp ce ei se aflau înăuntru. Furtuna s-a întins până în nord, în zona Milano. Aici au fost distruse mai multe acoperișuri și panouri fotovoltaice. Spun meteorologii că furtuna a cuprins întreaga coastă adriatică de la Apenin și până la mare. A fost cod portocaliu de furtuni. Astăzi este cod galben, iar specialiștii spun că și în următoarele zile trebuie să ne așteptăm acolo, mai ales turiștii care se află, trebuie să se aștepte la astfel de furtuni care apar practic de la un minut la altul.

0: Armata Ucrainei, care are acum un nou șef, a lansat un nou val de atacuri în Rusia. Dronele au produs incendii majore în sudul Rusiei și în Crimea în urma unor atacuri care au vizat infrastructura energetică, depozitele și centrele logistice. În Krasnodar și Stavropol au fost țintite două sedii care aparțineau celui mai mare retailer comercial online din Rusia. Nori uriași de fum s-au ridicat pe cer în timp ce clădirile au continuat să ardă și la primele ore ale dimineții. În peninsula Crimea, loviturile au produs mai multe pene de curent în regiunea ocupată de Kremlin. În paralel, armata ucraineană continuă atacurile în Marea Neagră și Marea Azov asupra flotei fantome a Rusiei. Zelenski a cedat la presiunea străzii și a numit un nou general la vârful armatei. Fotografiile acestea au fost postate în urmă cu puțin timp de președintele Ucrainei. În imagine, Oleksandr Sirski, șeful armatei până astăzi, și Mihailo Drapatui, cel care preia funcția. Președintele ucrainean a spus că noua echipă va accelera reforma armatei, inclusiv dezvoltarea forțelor cibernetice și reorganizarea structurilor de comandă. Numirea are loc la o săptămână după protestele uriașe. Cine este noul general? Al treilea de la începutul războiului în fruntea soldaților ucraineni, ne spune Alexandra Dinu.
1: Generalul major în vârstă de 43 de ani a absolvit Institutul Forțelor de Tancuri din Harkov și Universitatea Națională de Apărare din Ucraina, unde s-a specializat în coordonare de operațiuni. A intrat în armată în 2004, iar în 2014 s-a remarcat în luptele pentru Mariupol. Un moment simbolic este atunci când a trimis un blindat din batalionul pe care îl conducea să spargă o baricadă a separatiștilor. Mai departe, după invazia rusă din 2022, a coordonat operațiuni în sudul Ucrainei, în special eliberarea Hersonului. În 2024 a fost numit comandant al forțelor terestre, iar în 2025 a preluat conducerea forțelor întrunite și a coordonat operațiuni pe front. Drapatăi îl înlocuiește pe Oleksandr Sirski, aflat în ultima săptămână în mijlocul unui scandal imens. Volodymyr Zelenski a fost prins între conflictul dintre Sirski și Fedorov, fostul ministru al apărării din Ucraina, cel care a fost demis acum câteva zile, iar decizia lui Zelenski a fost urmată de proteste masive în toată țara și de un ultimatum până vineri. Acum, iată, Zelenski a decis să schimbe cu totul conducerea armatei și l-a înlocuit și pe Sirski. Generalul va rămâne totuși în istorie cu un moment extrem de important. În 2022 a condus apărarea Kievului și capitala nu a fost cucerită de ruși. Sirski l-a înlocuit în 2024 pe fostul comandant al armatei Ucrainei, Valerii Zalușnui. Acesta a postat astăzi o fotografie cu urmașul lui, cu Sirski, proaspăt demis, pe care îl vedem, îl strânge în brațe.
0: Incident cibernetic fără precedent, două sisteme de inteligență artificială au evadat din mediul lor de testare și au pătruns ilegal în rețeaua unei alte companii. Cum s-a întâmplat asta și ce spune compania producătoare, ne spune Ana Constantin.
2: Bine v-am găsit, într-adevăr, un astfel de incident cibernetic nu are precedent și s-a petrecut în timpul unui test. Interesant este că inginerii OpenAI au vrut să evalueze chiar capacitățile de hacking ale celor două sisteme în timpul acestui experiment. Și au avut o surpriză uriașă, pentru că cele două modele AI au stabilit că vor rezolva problema care le-a fost dată atacând cibernetic furnizorul de instrumente de inteligență artificială. Pentru asta, mai întâi au trebuit să obțină acces nerestricționat la internet, pentru că nu aveau. Mai exact, din motive de securitate, cele două modele se aflau într-un mediu de testare digital strict controlat, pe care au reușit să-l spargă. Iar odată conectați la internet, au vizat platforma Hugging Face, pentru că aici au găsit mai multe modele de inteligență artificială și seturi de date care îi puteau ajuta în misiunea lor. Incidentul este important pe măsură ce inteligența artificială devine tot mai sofisticată, pentru că există riscul ca modele avansate să poată detecta defecte în software-ul existent înaintea oamenilor.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. În acest episod vorbim despre bani, dar nu despre cei din portofelul nostru, ci despre monedele care influențează economia mondială. Ați auzit probabil expresii precum dolarul s-a întărit sau investitorii s-au refugiat în francul elvețian. Ce înseamnă de fapt o monedă puternică și ce este o monedă de refugiu? O monedă puternică este o monedă în care oamenii și companiile au încredere. În spatele ei este de regulă o economie stabilă, o bancă centrală credibilă și un nivel redus al inflației. Cu alte cuvinte, oamenii cred că acea monedă își va păstra valoarea și în viitor. Printre cele mai puternice monede din lume se numără dolarul american, euro, francul elvețian și yenul japonez. Aceste monede sunt folosite nu doar în țările care le emit, ci și în tranzacțiile internaționale, investiții și rezerve ale băncilor centrale. Dar există o categorie specială, monedele de refugiu. O monedă de refugiu este cea către care investitorii se îndreaptă atunci când apare nesiguranța. Poate fi vorba despre războaie, crize economice, tensiuni geopolitice sau turbulențe pe piețele financiare. Imaginați-vă că piețele sunt un oraș surprins de furtună. Investitorii caută rapid un adăpost sigur, iar acel adăpost este reprezentat de active și monede considerate stabile. Cel mai cunoscut exemplu este, bineînțeles, dolarul american. Deși Statele Unite au și ele datorii și probleme economice, economia americană rămâne cea mai mare din lume, iar dolarul este moneda dominantă în comerțul internațional. Francul elvețian este un alt exemplu celebru. Elveția este percepută ca o țară stabilă politic, cu instituții solide și o tradiție financiară îndelungată. De aceea, în perioade dificile, mulți investitori cumpără franci. Și yenul japonez este considerat o monedă de refugiu. Chiar dacă Japonia are provocările sale economice, investitorii au încredere în stabilitatea financiară a țării. Dar ce legătură au toate acestea cu noi? Atunci când investitorii caută siguranță, ei pot retrage bani din piețele emergente și pot muta către economiile dezvoltate. Acest lucru poate influența cursurile valutare, costurile de finanțare și chiar dobânzile. Pentru România, stabilitatea leului este esențială. De aceea, Banca Națională urmărește atent evoluțiile internaționale și încearcă să mențină încrederea și în moneda națională. Pe scurt, o monedă puternică este susținută de o economie solidă și de încrederea oamenilor. O monedă de refugiu este cea care oferă siguranță atunci când lumea devine mai nesigură. În economie, la fel ca în viață, încrederea este una dintre cele mai valoroase resurse. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Un bărbat a folosit numele lui Nicușor Dan pentru a primi invitații la, și bilete gratuite la tot felul de evenimente. Bă, excrocheria ca excrocheria, dar dacă ti sună un băiat și spune că vrea bilete la un festival de muzică trap pentru Nicușor și tu-l crezi, o leacă-i și vina ta. Da, într-adevăr, la cum gesticulează Nicușor Dan, pare că el dansează bine pe trap, da. Organizatorii ăștia nu sunt treabă, oare de ce ar fi vrut Nicușor o masă mare cu roabă, cu șampanie și lăutare? Dacă cerea un suveranist care militează pentru industria calului, bă, da, ăia merg la... Are sens când merg la festivalul de muzică trap, da? Bine. Omul s-a dat drept șef ANAF și ANPC, ceea ce ar trebui din prima să ridice o grămadă de semne de întrebări, pentru că ăștia de obicei nici măcar nu au nevoie de invitații. Vin direct! Da, dosarul anchetei prezintă piste 190 de acte materiale, ceea ce iară de aici s-a sesizat instanța, pentru că de obicei funcționarii publici nu produc atât de multe documente într-un singur mandat. Dacă punea aceeași energie la strâns semnături și ajungă șef de cabinet la Nicușor, nu trebuia să mai mintă pe WhatsApp. Deci dacă petrecea același număr de ori să muncească efectiv cât o muncit să mintă oamenii ăștia, ar fi strâns suficienți bani încât să nu mai trebuiască să mai... Da, procurorii susțin că utilizând contul de WhatsApp aferent unui număr de telefon, inculpatul s-a prezentat în mod repetat ca fiind V.P. V.P. Ceea ce știm cu toții ce înseamnă în politică V.P. Victor Ponta. Dacă glumesc, n-avea cum să fie Victor Ponta, pentru că lumea s-ar fi prins că era un mesaj făcut cu AI.
0: Scos din sărite.
2: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
3: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri de la 18 la Digi24.
0: Digi24 FM.
4: Bună, eu sunt Iuranda. Vă invităm în călătoria culinară Savoare la Conac, duminică, de la ora 1 și jumătate. Ce părere ai de o combinație între roșii și nectarine?
5: Eu zic da. Îmi plac și roșiile, îmi plac și nectarine, deci mai nimerit.
4: Și dacă le punem împreună?
5: O, deja în gură.
6: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.

0: Am revenit cu un caz șocant de la Suceava și vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Un copil aflat pe trotinetă a fost lovit intenționat cu mașina de un șofer. Totul ar fi pornit de la o șicanare în trafic. Șoferul ar fi urmărit 2 km pe copil. Agresiunea a fost filmată de camerele de supraveghere, iar bărbatul a fost reținut între timp. Ligia Pricop vine cu informații.
1: Polițiștii au văzut imaginile de pe camerele de supraveghere, au audiat martori și au constatat că nu a fost vorba despre un simplu accident. Totul a pornit de la faptul că băiatul în vârstă de 14 ani, aflat pe trotinetă, ar fi făcut gesturi nepotrivite la adresa șoferului, un bărbat de 51 de ani. Deranjat, șoferul a reacționat însă disproporționat. L-a urmărit prin trafic pe băiat pe o distanță de 2 km dintr-o comună învecinată și până în Suceava. Sunt imagini care surprind momentul în care șoferul lovește intenționat trotineta, băiatul se prăbușește la pământ, șoferul coboară din mașină, îl lovește și îl amenință, apoi pleacă de la fața locului. Băiatul a suferit mai multe traumatisme și a ajuns la spital. Polițiștii au reușit să-l identifice foarte repede pe șofer, acesta a fost reținut și este cercetat pentru tentativă de omor.
0: Mașinile second hand cu kilometrajul modificat sunt vândute în medie cu aproape 20% peste valoarea lor real, arată un nou studiu. În România, peste 8% din autoturismele second hand au kilometrajul dat înapoi, atenție, cu 10.000 de kilometri. Mai multe detalii are colega mea Bianca Timpșa.
2: Potrivit studiului, cumpărătorii achită în medie cu aproape 20% peste valoarea reală a autoturismelor second hand, la care kilometrajul a fost modificat. Concret, o mașină scoasă la vânzare cu aproximativ 20.000 de euro ar avea de fapt o valoare de 16.700 de euro. Analiza mai arată că 8,1% dintre vehiculele verificate în România aveau kilometrajul falsificat, iar în medie au fost șterși aproape pe 66.800 de kilometri. Prin această practică, mașinile par mai puțin folosite și pot fi vândute la un preț mai mare decât cel justificat de starea lor reală. Studiul realizat în 17 țări europene arată că România se află printre statele în care impactul acestei fraude asupra prețului este mai redus decât în Germania, Belgia sau Franța. De exemplu, în Germania, deși doar 1,7% dintre mașinile verificate aveau kilometrajul modificat, prețul acestora poate fi umflat cu până la 49,3% față de valoarea reală.
0: Piața auto se schimbă. Cel mai amplu plan de restructurare din istoria grupului german Volkswagen include o reducere cu până la 50% a gamelor de modele ale mărcilor grupului. Nu vom mai vedea în anii următori modelele celebre, precum Touareg. La Audi au fost tăiate din portofoliu modelele sport cu vânzări reduse, precum e-rob sau SUV-ul electric Q8. Bogdan Băcile vine cu toate informațiile.
3: Bun găsit tuturor! Gigantul auto Germania în considerare nu doar reduceri de personal pentru reechilibrarea companiei, dar și renunțarea la anumite modele ale mărcilor din grupul său. Astfel, dacă vorbim de Volkswagen, care este marca Fanion, aici s-a decis deja renunțarea la modelele Touareg și Touran. Ar urma anul viitor modelele Tiro, Cabrio, ID.5 și Taygo. La Audi, de asemenea, au fost tăiate modelele sport cu vânzări duse, dar costuri destul de ridicate, cum ar fi modelele TT, R8, dar și SUV-ul electric Q8 de la e-tron. Se va renunța de asemenea și la modelele A1 și Q2, modele de mici dimensiuni, însă cu marge de profit reduse. Dacă este să vorbim de Seat, marca spaniolă din cadrul grupului, aici Seat este din ce în ce mai canibalizat de Cupra, astfel că se discută din ce în ce mai mult despre ieșirea de pe piață a fostei mărci spaniole. În ceea ce privește Skoda, situația pare să fie puțin mai echilibrată. Aici vorbim doar de eliminarea modelului Fabia, considerat prea scump pentru piața europeană. Nici marca de lux Porsche nu este ferită de astfel de măsuri, iar viitorul modelului Panamera pare destul de incert. Piața auto europeană și cea nemțească, germană în special, se confruntă cu dificultăți majore pe fondul tranziției către automobilul electric, acolo unde China pune o presiune enormă. De asemenea, și din cauza creșterii costurilor de producție, creșterea costurilor cu energia, dar și cu forța de muncă.
0: Emoțiile tocmai au luat sfârșit pentru elevii care au terminat ciclul gimnazial. Cei peste 140.000 de școlari de clasa 8-a au primit în urmă cu puțin timp rezultatele repartizării computerizate. Colega mea, Ana Micu, ne spune, din primele date, care este ultima medie de admitere la cele mai căutate licee și dacă există și în acest an elevi rămași nerepartizați.
4: Bun găsit, elevii au primit rezultatele admiterii la liceu, iar pentru cam 6 din 10, visul lor a devenit realitate. Practic 60% au fost admiși la prima opțiune completată. Restul au ajuns la a doua, a treia, a patra, iar în cazul la câteva mii de elevi, au ajuns la a șasea sau chiar peste opțiune completată. Au rămas și 126 de candidați nerepartizați, dar aici situația lor este discutabilă. În fiecare an vorbim fie despre elevi care nu au completat suficiente opțiuni și de aceea vor ajunge în sesiunea a doua repartizării pe locurile rămase libere, indiferent de nota pe care o au, dar și despre elevi care sunt deja admiși la licee private și doar au completat o specializare sau poate un liceu pentru a-și încerca norocul. Ne uităm acum la cum arată clasamentul celor mai vânate 5 licee din țară. Pe primul loc este Colegiul Național Gheorghe Lazăr din Capitală. Prima medie cu care a intrat un candidat aici este, desigur, nota 10, iar linia s-a tras la 9,57. Pe a doua poziție vedem Colegiul Național Sfântul Sava, care a închis lista cu nota 9,42. La Tudor Vianu, admiterea s-a terminat cu media 9,40, iar Colegiul Național Spiru Haret a avut ultimul candidat admis cu media 9,37. Topul celor 5 licee este încheiat de un colegiu din țară, Colegiul Național Mircea cel Bătrân din Constanța, unde ultima medie este 9,32.
5: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.

0: Postul dă naștere unor discuții care mie cel puțin mi se par simpatice, ca să mă exprim drăguț, vis-a-vis de avem voie dacă e de post dar aromă de dulce sau dacă imit un aliment de cumva dulce, da. Avem voie și noi ca grecii cu tot ce iese, toți carcalacii, cum am auzit o expresie, care ies din mare sau nu e corect. Lucrurile astea sunt detalii, da, le poate lămuri duhovnicul, părintele de care ascultăm, dar nu mi se pare a fi chiar esențialul. Adică mult mai importantă este partea în care chiar încerc să îmi aduc o schimbare. Adică să țin doar post fără să mă intereseze mai mult, vorbesc ca un gras, deci vorbesc în cunoștință de cauză, să am impresia că țin un regim dacă, de exemplu, nu mai mănânc cartofi prăjiți, mănânc wedges. Și eu am impresia că țin regim, doamne, n-am mai pus gura pe cartofi prăjiți de 3 luni de zile. Nu pare că m-a ajutat cu ceva, dar eu trăiesc cu impresia că am făcut ceva. Cam așa ceva și cu ținutul postului, de dragul de a ține post sau de a ține ceva ce aduce în regim alimentar. Nu asta ar fi ideea principală, ci tocmai la fel cum așteptarea este inconfortabilă, este ceea ce încerc și eu să mă motivez la capitolul regim, încă nu mi-a ieșit, să ai tăria să te obișnuiești să faci ceva mai bine, că după aia e mai ușor. Dar pentru asta ai nevoie de un pic de răbdare.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
2: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
1: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11:30.

0: Erling Haaland este marele câștigător la campionatul mondial la capitolul popularitate pe rețelele sociale. Atacantul norvegian a adunat cei mai mulți urmăritori pe Instagram de la debutul competiției pe 11 iunie până acum. Contul său a câștigat 32 de milioane de urmăritori în această perioadă. Haaland a atras atenția cu evoluțiile sale în meciurile Norvegiei, dar și cu ratonul ținut în brațe la întoarcerea acasă. Animalul este împăiat într-o poziție în care ține între labele din față o sticlă goală de whisky. Citez acum. M-a urmărit până acasă, a scris Haaland alături de poză pe contul său de Instagram, pe care are acum 72,7 de milioane de urmăritori. Revenind la campionatul mondial, norvegianul a câștigat mai mulți fani decât Vosinia, portarul din Capul Verde. Acesta a obținut doar, cu ghilimele de rigoare, 29,5 milioane de urmăritori. Înainte avea 30 de mii. Un leopard a intrat într-un magazin de băuturi alcoolice din India, vă avertizez, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Animalul, coborât din munți în căutare de hrană, a atacat mai întâi un bărbat. A pătruns apoi într-o piață aglomerată și a ajuns în fața unui magazin de băuturi în care a vrut să se ascundă. A atacat mai întâi un trecător, apoi a înăvălit înăuntru, unde l-a rănit pe vânzător și a spart 10 de sticle de pe rafturi. În cele din urmă s-a ascuns sub niște cutii. Cele trei victime au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. După o intervenție tensionată de 5 ore, leopardul a fost sedat și salvat de o echipă specializată de la grădina zoologică din regiune. Episodul cu vreme extremă în România este departe de a se încheia. E cod roșu de furtuni violente și inundații în județul Tulcea, iar pericol major este și pe râurile din județul Constanța. Scad drastic și temperaturile. Greta Gavril are mai multe date.
1: Sud-est sunt sub cod portocaliu de furtuni până la ora 18. În aceste zone sunt anunțate ploi torențiale și cantități de apă care, izolat, vor atinge 90 de litri pe metru pătrat în intervale scurte de timp. De asemenea, vor fi fenomene electrice grindine, iar vântul va sufla cu putere. Vor fi rafale de până la 90 de km.

0: km pe oră. Vremea va fi instabilă inclusiv în zonele marcate cu galben pe această hartă. După ora 18, fenomenele se vor intensifica în sud-est, iar Tulcea va intra sub cod roșu de furtuni. Meteorologii anunță ploi abundente care vor lăsa în urmă chiar și peste 120 de litri de apă pe metru pătrat în mai puțin de 3 ore. Astfel, pericolul de inundații va fi ridicat. În plus, vântul va sufla cu rafale de 90 de km pe oră. Alte 8 județe din sud-est vor rămâne sub avertizări, cod portocaliu și galben de instabilitate atmosferică până la 6 dimineața. Apoi, avertizările se vor restrânge ca suprafață și doar județul Tulcea va mai rămâne sub cod portocaliu. Vor fi din nou perioade cu averse, vijelii, fenomene electrice și grindină. Cam atât despre vreme. Rămâneți pe Digi24.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. La finalul acestui an, va arăta viața în România mai bine sau mai rău?
4: Va arăta, după părerea mea, exact așa, cu aceleași probleme. Criza politică în care am intrat acum este de cursă lungă. Când spun de cursă lungă, spun e posibil 2 cicluri electorale. Din ce cauză? PSD și PNL ar face bine, după părerea mea, să nu stea împreună la putere sau împreună în opoziție, nu. Unul în opoziție și unul la putere. De ce? Eu cred că asta a năucit electoratul, dând senzația de partid unic. Dom'le, indiferent pe cine alegi, PSD sau PNL, tot ăștia conduc și e nevoie să se relimpezească apele. Până atunci, după cum arată în acest moment desenul electoral, PSD plus PNL nu ar face o majoritate. Și lucrul ăsta ne va da foarte mult de furcă la alegerile următoare, când AUR și cu sateliții vor merge către majoritate. Asta înseamnă că vom avea o criză politică bazată pe certuri, indiferent dacă se va face un pol așa numit pro-occidental sau nu.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
5: Un nou guvern, bugetul rămâne însă același, teoretic ar trebui să ne ducă către un deficit mai mic la finalul acestui an și sunt în plan o serie de măsuri pentru a atinge acea țintă. Ar trebui executivul oricare ar fi el să se țină foarte bine, în primul rând, de cheltuieli. Dacă nu o face, iarăși explodează și apare acel pericol pe care dumneavoastră îl anticipați. De fiecare dată când un guvern sau altul ajunge la fundul sacului cu bani, există câteva locuri în care se uită cu poftă. Și unul dintre ele sunt fondurile de pensii din pilonul 2. Credeți că în următoarele 6 luni vom asista iarăși la o dezbatere publică în care vom vedea politicieni cum vor să bage mâna în buzunarul fiecăruia dintre noi? Pilonul 2 sunt bani ținuți în conturi, în conturile noastre. Sunt banii noștri pe care putem să-i lăsăm și moștenire copiilor, dacă vrem. Că asta e diferența între pensia pilon 1 și pilon 2. Deci se vor uita politicienii? E vreun poet?
4: Haideți să vă să ajung la întrebarea dumneavoastră, la răspunsul pentru întrebare în 3 pași. Discutam adineori despre caracterul ireversibil al modificării modelului economic. E ireversibil. It's over. S-a terminat. 2. Economia se schimbă. Marea problemă este că statul nu se schimbă. Sau dezvoltă o rezistență la schimbare incredibilă. Am economia care se schimbă ireversibil, statul care rămâne incorigibil. Și am cele două chestii în față. Ce înseamnă că statul refuză să se schimbe odată cu economia și vrea să păstreze statul quo din ultimii 30 de ani? Înseamnă că el mai crede că mai beneficiază de aceleași resurse din economie ca până acum. Ori, economia nu mai e deja în stare să susțină un stat atât de ineficient și de inept, mai ales că ea s-a sofisticat. Și când spun s-a sofisticat, ajung aici la pilonul 2 de pensii. Pilonul 2 de pensii nu e doar, nu înseamnă doar niște bani pe care omul și îi pune deoparte pe lângă pensia așa numită de stat și statul zice, bă, iau banii de acolo și îi pun aici. Ați observat că atunci când apar marile șocuri bursiere în jur și bursa românească e sensibilă și în acel moment. În România nu sunt atât de mari fluctuații.
6: Și acum când a picat guvern.
4: Exact.
6: Există explicații.
4: Fondurile de pensii au aceste plasamente și sunt bani enorm de mulți, sunt banii românilor, sunt niște miliarde.
6: Fiecare dintre noi poate să intre pe o aplicație pe telefon și să vadă cât are acolo,
4: exact,
6: în contul lui.
4: Ori fondurile de pensii, plasându-și banii în acțiuni sau plasându-și banii în obligații guvernamentale, finanțează acest stat și finanțează această economie.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
7: Drumul nostru european trece prin Bulgaria.
8: A fost nevoie de intrarea capitanului pentru ca Universitatea Craiova să marcheze.
7: Ne întoarcem calificați. Levski Sofia, Universitatea Craiova.
8: Hat-trick european, Azad Al-Amlaoui.
7: Preliminariile UEFA Champions League. Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: Ora 15 este, încep știrile zilei, chiar acum bine v-am regăsit, vă spun pe scurt informațiile orei. E o situație disperată la Spitalul Marie Curie, 9 bebeluși cu probleme grave așteaptă să se libereze un pat în care să fie tratați acolo. La guvern se analizează situația. Benzina și motorina s-au scumpit din nou astăzi, e foarte aproape scenariul în care o să dăm din nou 10 lei pe motorină. Trump nu se opune extrădării fraților Tate. I s-a cerut acest lucru, o să vedem detalii. Și a început cursa pentru locurile la facultate. Sunt universități cu 22 de oameni pe loc. Unde se întâmplă asta o să vedeți în jurnal. Începem! Acum informația momentului. Aliații din Orientul Mijlociu pun presiune pe Statele Unite să intervină terestru în Iran. Această informație apare în publicația Bloomberg. Care sunt argumentele invocate de țările din Golful Persic pentru această intervenție? Ne explică chiar acum Ana Constantin. Ce știi, Ana?
1: Bun găsit, unii oficiali din țările din Golful Persic cred că actuala campanie americano-israeliană din Iran nu va forța Teheranul să renunțe la controlul strâmtorii Ormuz și nici să facă concesii privind programul său nuclear, așa că îi cer să ia măsuri mai agresive, de exemplu să desfășoare Statele Unite trupe terestre în anumite părți ale Iranului și poate chiar să ocupe insula Karg, vorbind despre principalul centru de export de petrol al Iranului. Aliații Arabia Americii sunt tot mai disperați pentru că războiul le pune în pericol atât securitatea cât și economia. Se tem, de exemplu, că un război și mai lung le va agoni nu doar investitorii, dar și turiștii. Pe de altă parte, o astfel de decizie e dificilă pentru Trump, pentru că sute sau chiar mii de soldați americani ar fi expuși direct atacurilor iraniene. Mai mult și prețul petrolului ar crește și mai există și problema bugetului. Pete Hegseth a cerut chiar ieri în Senat încă 87 de miliarde de dolari pentru operațiunile din Orientul Mijlociu.
0: Acum vreau să vedem o reacție controversată a ministrului sănătății. Cheche Otilo a declarat că nu crede că sunt copii care așteaptă să moară pe listele de așteptare. Întrebat a fost de situația gravă de la Spitalul Marie Curie. De fapt, de la ce a pornit totul? Șeful secției ATI a declarat la noi la Digi24 că viața unor bebeluși cu boli grave depinde de eliberarea unui pat la terapie intensivă. Vedem aceste declarații.
2: Despre situația de la Marie Curie, ce ne puteți spune? În urmă cu puțin timp, DSP a trimis autorizația de funcționare cu cele 5 paturi în minus. Ce faceți mai departe? Pentru că spunea șeful de secție de acolo că sunt copii care așteaptă să moară, practic.
3: Nu știu dacă a spus șeful de secție în acest sens. Vă rog să verificați ce a spus. Nu cred că un medic spune în acest sens. Marie Curie este cuprins în memorandumul de deblocare a posturilor.
4: Pe unii nu putem să-i luăm și pe a care nu putem să-i luăm și sunt cu probleme grave, mor pe listă. Este o secție cu pacienți foarte speciali, adică foarte complicați, foarte grei. Cu cât sunt mai puțin asistenți, cu atât munca pe care ei trebuie să o desfășoare este mai grea, mai riscantă. A devenit un haos, aleargă de la unul la altul, nu termină lucrurile, nu fac cum mi sunt învățat să le facă și ca tare nu mai rezistă. De astăzi am pus stop la internări, externăm 5 paturi și apoi suntem la maximum în noua configurație. Avem cereri cu pacienți foarte critici.
0: De fapt, cele 5 paturi de la Spitalul Marie Curie au fost suspendate din lipsă de personal. Angajări s-ar putea face. Asta dacă un memorandum pentru deblocarea a peste 7.000 de posturi ar fi aprobat de guvern, lucru care nu se întâmplă din lipsă de bani. Într-un răspuns pentru Digi24, cei de la guvern ne spun că acest memorandum este în analiză acum.
3: Este în avizare la Ministerul de Finanțe și așteptăm acest aviz de la Ministerul de Finanțe. În momentul în care avem avizul, vom putea promova, evident, memorandumul. 7.621 de posturi care sunt prevăzute în proiectul de memorandum. Ministerul Sănătății a făcut tot ceea ce a depins de el. Eu am găsit această situație, puteau fi deblocate și până acum. Eu mi-am exercitat atributul de ministru interimar și am promovat memorandumul.
0: Șoferii care s-au oprit astăzi la pompă au descoperit că s-au scumpit semnificativ carburanții. și motorina și benzina cu câte 15 bani pe litru în doar o noapte. Motorina standard a ajuns la 9,70 lei pe litru, ceea ce face cu atât mai realist scenariul că în curând depășește 10 lei la pompă și benzina se apropie de 9 lei pe litru. Barilul de petrol în tot timpul ăsta a depășit 95 de dolari, totul e pe fondul intensificării conflictului din Golf. Între timp, cea mai importantă sursă de petrol a României, Kazahstanul, oprește livrările prin Marea Neagră. Mihai Vălușescu ne explică întreaga situație. Mihai!
5: Bun găsit tuturor! Petrolul Brent a sărit de 95 de dolari pe baril după noi tensiuni în Orientul Mijlociu și pe fondul conflictului dintre Rusia și Ucraina. Efectele se văd deja și la noi. Majoritatea stațiilor de alimentare au majorat prețurile. Între timp, cea mai importantă sursă de petrol a României oprește livrările prin Marea Neagră. Este vorba despre Kazahstan, care oprește transportul de țiței către principalul său terminal de export de pe coasta rusească a Mării Negre, de unde carburantul era transportat către piețele globale, informație confirmată de două surse citate de Bloomberg. Decizia ar fi fost luată după ce în urmă cu două zile o dronă a atacat un petrolier în timp ce încărca la acel terminal. În prezent, la noi, un litru de benzină costă între 8,70 lei și 8,90 lei, în timp ce motorina a ajuns să fie vândută cu prețuri cuprinse între 9,50 și 9,70 lei pe litru, bineînțeles în funcție de benzinărie și de locație. În aceste condiții, analiștii estimează că sunt posibile noi scumpiri la pompă și în perioada următoare pe fondul unor prețuri deja mari la combustibil în România.
6: Din Kazahstan, România importă aproximativ 60% din necesarul de petrol. România, cu producția internă de petrol, poate să acopere 20-25% probabil.
7: Foarte puțin.
6: Foarte puțin și nu avem puterea de a crește această producție. Cea mai importantă rută de transport pentru noi este, se numește CPC, este o conductă care pleacă din Kazahstan. Rute alternative pentru petrolul din Kazahstan nu sunt. Nu este exclus să vedem o scumpire sau în anumite situații mai grave, chiar la anumite la probleme în aprovizionare peste câteva luni, dacă situația persistă și această conductă rămâne închisă.
8: Trendurile arătau că în prima săptămână din august prețul motorinei la pompă ar fi fost 10 lei. Cu această situație, din păcate, discutăm de sfârșitul acestei săptămâni cu un preț de 10 lei la motorină, aspect care, din păcate, nu se va opri aici. Deja tendințele, dacă se vor menține cele două crize, cea din zona Kazahstanului, respectiv cea din zona Ormuzului, în două săptămâni deja discutăm de 10,5 sau chiar mai mult.
0: Avem acum reacția de ultimă oră a premierului interimar după atacul cibernetic de la Cadastru. Într-un răspuns pentru noi, pentru Digi24, Ilie Bolojan a spus așa: astăzi va fi finalizată mutarea datelor a NCPI în cloudul guvernamental. Mâine ar urma să știm când va putea fi accesată din nou platforma a NCPI. În aceste condiții, consideră Ilie Bolojan, și vă citez în continuare, consider că este justificată o prorogare a termenului de majorare a TVA pentru locuințe pentru o perioadă care să acopere durata de nefuncționare a platformei. Asta spune acum șeful executivului. Vorbește practic de o săptămână și ceva până acum, în care ar putea să fie prorogată această creștere a TVA pentru locuințe de la 9 la 21%. Tot în același context, PSD a cerut ca majorarea să fie amânată până la 1 octombrie. Ideea este că nu va fi aplicată cel mai probabil de la 1 august, așa cum prevede legea. România a plătit mai bine de 400.000 de euro pe chirii ale unei ambasade care nu mai există de 12 ani. Ministrul interimar de externe, Oana Țoiu, a declarat la Euronews că în urma unui audit a decis închiderea contractului de închiriere în Libia. E un stat unde România nu mai are ambasador pentru că a fost mutat din cauza conflictelor militare.
9: Am identificat, de exemplu, în Libia, acolo aveam contract de chirie atât pentru ambasadă cât și pentru reședință, însă noi nu mai avem echipă în teren acolo din 2014. Nu. Avem ambasador, dar care a fost relocat la Tunis în momentul în care au crescut riscurile. Este desemnat pentru Libia, dar evident nu mai este justificată
10: și
9: chiria. Am decis închiderea acestor contracte în momentul în care au ajuns aceste date la mine, acum, în această perioadă. Practic, în ultimii 12 ani au fost plătite, adunat sumele, peste 400.000 de dolari.
0: Este un scandal uriaș pe legea salarizării. Mai multe categorii reclamă că le scad veniturile. Cei din sănătate au mers chiar în instanță ca să blocheze această lege. Haideți să ne uităm la un aspect ce nu poate să treacă neobservat. Ce se întâmplă cu salariile demnitarilor? Și vedem aici. Președintele, de la 24.000, la începutul anului viitor ajunge la 26.500, apoi în 2031, 32.000. Acesta va fi salariul lui. Președintele Camerei Deputaților urcă până la 25.000, puțin peste 25.000 la începutul anului viitor, apoi 30.750. Mergem să ne uităm la premier. Va avea de la 1 ianuarie peste 25.000 de lei, iarăși el sare de 30.000 în 2031. E făcută legea pe o perioadă de 5 ani. Din acest motiv avem aceste două diferențe, 1 ianuarie 2027 și 2031. Acum, senatori și deputați, în momentul acesta peste 18.000 de lei iau. Vreau să menționez un lucru, e vorba de salariile brute, deci cuprind și toate impozitele, toate contribuțiile sociale care ajung la stat. Apoi, 1 ianuarie, ei ajung la 19.885, 2031, 24.600. Acum, miniștrii de la 21.000 urcă la aproape 23.000, ajung și ei la 26.650. Acesta este salariul pe care îl vor încasa ei. Primarul Capitalei, în prezent, are 23.000. De la 1 ianuarie ajunge la 24.641, cum vedeți, apoi 26.650 în 2031. Ne uităm un pic și la primari, pentru că și aici sunt niște modificări, chiar aș spune unele importante. Primarii de municipiu, reședință de județ, de la 20.000 sar la 22.000, apoi 24.600 va fi salariul pe care îl vor avea în 2031. Și o schimbare foarte mare la primarii din comunele mici. Vedem aici această diferență. 9.200 de lei în momentul acesta, da? 13.530 în 2027 și uitați-vă, aproape 18.000 în 2031, adică aproape se dublează salariul lor. Apropo de această lege, pentru că vă spuneam că este un scandal foarte mare, a făcut declarații Dragoș Puslaru, ministrul interimar al muncii, chiar astăzi. Vă ziceam de problemele din instanță, cei din sănătate au reclamat faptul că nu a fost dialog social. Instanța le-a dat dreptate, dar aflăm totuși că ministerul sau Dragoș Puslaru va contesta decizia instanței. Să vedem ce a spus acum puține minute.
7: Vă pot confirma că avem în acest moment o aliniere pe subiectele principale care au izvorât din observațiile Ministerului Sănătății și că, în mod evident, am prezentat această aliniere sindicatelor, urmând ca să adăugăm punctele de clarificare necesară. Noi credem că ne-am îndreptat în direcția solicitărilor din sector cu această aliniere. Discuțiile de astăzi n-au fost discuții care să aibă un impact bugetar adițional față de proiectul inițial. Am avut un singur element care ține de gărzile, după cum ați auzit, la medici, de la 20 la 30%. Estimarea ne arată că discutăm de o sumă de undeva 50-60 de milioane de lei. La totalul la care discutăm este, credem, într-o marjă rezonabilă de abatere.
0: Primarul PSD al Craiovei, Olguța Vasilescu, susține că n-ar avea probleme să formeze o majoritate parlamentară. Întrebată într-un interviu pentru Gândul ce ar face dacă ar fi nominalizată de Nicu Șordan pentru funcția de premier, Olguța Vasilescu susține că ar reuși să adune numărul necesar de voturi pentru investire. Asta în condițiile în care Sorin Grindeanu, actuala nominalizare a PSD de premier până la urmă, a zis că în acest moment nu există majoritate, adică PSD nu are cele 233 de voturi necesare.
10: Dacă v-ar nominaliza Nicu Șordan, ați putea să faceți o majoritate?
11: Eu cred că da.
10: Cu cine?
11: Cu parlamentari.
10: Și de la AUR?
11: Parlamentul României.
10: Și de la AUR?
11: Nu mă puneți să vă dau partide sau nume și prenume, că n-am să o fac. Vă spun doar că eu cred că am putea să avem numărul necesar de vot.
0: Donald Trump nu va bloca extrădarea fraților Tate în Marea Britanie, deși ei s-ar fi cerut acest lucru. Informația a apărut în The Telegraph. Conform publicației, persoane apropiate administrației americane ar fi făcut niște presiuni asupra Casei Albe ca să-i salveze pe frați de extrădare. Andrew și Tristan Tate au fost arestați acum 4 zile în Miami. A fost solicitarea autorităților britanice, acolo unde sunt acuzați de noi fapte, printre care viol sau trafic de persoane. Toate informațiile chiar acum de la Teodora Chiuș. Te ascultăm, Teo.
12: Bun, Bun găsit! Un oficial al Casei Albe spune că administrația Trump, citez, nu are nicio implicare și nicio poziție. Mai mult, președintele american nu va bloca extrădarea fraților Tate, în ciuda presiunilor din cercul său apropiat. Arestarea lor ar fi determinat mai mulți republicani și persoane din anturajul lui Donald Trump să ceară intervenția președintelui, conform de Telegraph. De cealaltă parte, recent, ministrul interimar de externe, Oana Țoiu, a dat detalii despre recepția din Statele Unite, la care au participat frații Tate chiar înainte să fie arestați. Unul dintre ei ar fi încercat să abordeze un grup mai larg de persoane în care se afla și șefa diplomației române. Aceasta a transmis că a părăsit evenimentul imediat după ce a aflat că cei doi sunt prezenți. Ea a subliniat că nu a existat nicio discuție oficială sau privată cu frații Tate. Vă reamintesc că anul trecut, în cadrul conferinței de securitate de la München, fostul ministru de externe, Emil Hurezeanu, a declarat că a discutat despre soarta fraților Tate cu trimisul special al lui Trump. Presa internațională scria la vremea respectivă că SUA presează România să ridice interdicțiile impuse de instanță, însă Hurezeanu a transmis tot atunci că nu a perceput discuția cu oficialul american drept o presiune. Andrew și Tristan Tate au fost reținuți în Florida în baza unui mandat emis la solicitarea procurorilor britanici care cer extrădarea lor în Regatul Unit. Între timp, cei doi frați au contestat această cerere, însă procesul ar putea dura până la 9 luni, mai scrie presa de peste ocean. În total, cei doi frați se confruntă cu 59 de capete de acuzare.
0: Despre procesul de extrădare al fraților Tate a vorbit și secretarul american Marco Rubio. Șeful diplomației americane a spus că el și restul administrației nu vor avea nicio implicare.
13: One of the Tate brothers' lawyers mentioned you by name. Do you have a plan to get involved with the extradition challenge that they have been...
14: Mention me by name?
13: Yes.
14: Oh.
13: Yeah.
14: No, look, that... Extraditions, I don't know the details of this particular case. I've been overseas, but I mean, I know who you're talking about. I just don't know the details of it. These cases have a process that they go through in the courts. My understanding is that they're involved in that judicial process. And so that'll play itself out at this point. And there's no role for us to play at this moment or maybe ever in that regard. But I'm not going to opine on something that's still working through a legal process.
0: Zeci de candidați se luptă pe un loc la facultate. Este situația celor mai căutate facultăți din țară. La cea de psihologie și științele educației din cadrul Universității din București sunt chiar 21 de candidați pe un singur loc. Ana Micu a realizat un top al celor mai căutate facultăți în momentul acesta. Ne spune cât de mare e concurența. Ana.
15: Am găsit, este foarte mare agitație acum în universități. Absolvenții de liceu depun dosare, dau examene și speră să ocupe un loc la facultatea pe care și-o doresc. Dar la multe dintre ele este o concurență foarte mare și vă prezentăm o imagine de ansamblu și vă propun desigur să începem cu Universitatea București. Facultatea de Psihologie și Științele Educației este cea care conduce acest top al concurenței cu 22 de candidați pe loc. Merită să ne uităm și la alte specializări care atrag foarte mulți candidați. La chimie farmaceutică, de exemplu, sunt 16,96 de candidați pe loc, la administrarea afacerilor sunt 16,4 și vedem concurență foarte mare și la biochimie tehnologică. Numai puțin de 14,20 de candidați, timp în care la biochimie medicală sunt de asemenea destul de mulți candidați. Ne uităm, de exemplu, 12,71 pe loc. Vă propun acum să mergem să vedem și ce se întâmplă la ASE, unde și aici, desigur, este o concurență foarte mare la multe dintre specializări. De fapt, la Politehnică. Nu uităm la Politehnică mai întâi. Vreau să vedem pentru prima dată calculatoare, unde sunt 8 candidați pe loc. Aici este cea mai mare concurență din cadrul ASE. Robotică, 5 candidați. Inginerie medicală, 5 candidați. Și totodată inginerie aerospațială, 3 candidați pe loc. Și la automatică sunt 3 candidați. Așadar, vedem că și aici este foarte mare concurență în cadrul Politehnicii. Mergem acum puțin și mai departe și ne uităm la ceea ce se întâmplă la ASE, pentru că și aici este foarte, foarte multă agitație. Vedem Lafa Biz engleză, că este cea mai mare concurență, 22,7 candidații pe loc, timp în care la drept sunt 14,3. Ne mai uităm mai departe la Resurse Umane, cu 6,9 candidații pe loc, timp în care la Marketing avem 6,76, respectiv la Contabilitate 5,63. Și este important să înțelegem că aceste cifre sunt în continuă schimbare, pentru că multe dintre facultăți încă mai contorizează ceea ce se întâmplă și mai completează fișe de admitere.
0: Ana, îți mulțumesc. E oficial acum, armata Ucrainei are un nou general șef. Fotografiile pe care o să le vedeți au fost postate în urmă cu puțin timp de președintele Ucrainei. În imagini, șeful armatei până astăzi și cel care preia funcția. Președintele ucrainean a spus că noua echipă va accelera reforma armatei, inclusiv dezvoltarea forțelor cibernetice și reorganizarea structurilor de comandă. Numirea are loc la o săptămână după niște proteste uriașe. Au fost proteste după demiterea ministrului apărării. Volodymyr Zelensky a decis să schimbe cu totul conducerea armatei. Cine este noul general, al treilea de la începutul războiului, care va fi în fruntea soldaților ucraineni, ne spune chiar acum Alexandra Dinu.
16: Generalul major în vârstă de 43 de ani a absolvit Institutul Forțelor de Tancuri din Harkov și Universitatea Națională de Apărare din Ucraina, unde s-a specializat în coordonare de operațiuni. A intrat în armată în 2004, iar în 2014 s-a remarcat în luptele pentru Mariupol. Un moment simbolic este atunci când a trimis un blindat din batalionul pe care îl conducea să spargă o baricadă a separatiștilor. Mai departe, după invazia rusă din 2022, a coordonat operațiuni în sudul Ucrainei, în special eliberarea Hersonului. În 2024 a fost numit comandant al forțelor terestre, iar în 2025 a preluat conducerea forțelor întrunite și a coordonat operațiuni pe front. Drapatăi îl înlocuiește pe Oleksandr Sârski, aflat în ultima săptămână în mijlocul unui scandal imens. Volodymyr Zelensky a fost prins între conflictul dintre Sârski și Fedorov, fostul ministru al apărării din Ucraina, cel care a fost demis acum câteva zile, iar decizia lui Zelensky a fost urmată de proteste masive în toată țara și de un ultimatum până vineri. Acum, iată, Zelensky a decis să schimbe cu totul conducerea armatei și l-a înlocuit și pe Sârski. Generalul va rămâne totuși în istorie cu un moment extrem de important. În 2022 a condus apărarea Kievului și capitala nu a fost cucerită de ruși. Sârski l-a înlocuit în 2024 pe fostul comandant al armatei Ucrainei, Valerii Zalușnui. Acesta a postat astăzi o fotografie cu urmașul lui, cu Sârski, proaspăt demis, pe care îl vedem, îl strânge în brațe.
0: Acum despre o idee a lui Trump care sună aproape ireal. Ar vrea ca Gianni Infantino, șeful FIFA, să devină următorul secretar general al ONU. Cel recomandă pe Infantino pentru o astfel de funcție? Poate prietenia pe care o are cu Trump, sudată chiar în timpul Cupei Mondiale. Ioana Ciurlea ne spune chiar acum în direct care este miza acestei propuneri până la urmă. Te ascultăm, Ioana.
17: Donald Trump îl consideră pe prietenul său, Gianni Infantino, o persoană respectată la nivel global, cu o capacitate rară de a uni oameni, scrie New York Post. Miza este importantă. Un aliat de încredere la ONU ar fi util pentru Trump, pentru că secretarul general are influență diplomatică și controlează agenda instituției. Antonio Guterres își încheie mandatul în decembrie și până atunci trebuie ales următorul secretar general. Dar pentru a ajunge în această funcție, Infantino ar avea nevoie de aprobarea celor 15 membri ai Consiliului de Securitate, unde 5 state au drept de veto, și de confirmarea adunării generale. Relația apropiată dintre Trump și Infantino s-a strâns și mai mult în timpul turneului din America, odată cu intervenția președintelui Statelor Unite pentru anularea unui cartonaș galben primit de un jucător american. Nu e clar dacă Trump a discutat subiectul direct cu Infantino sau dacă acesta își dorește funcția, mai ales că mandatul său la FIFA ar urma să fie reînnoit în martie 2027. Și aici apare un detaliu financiar care nu poate fi ignorat. Dacă ar accepta rolul de la ONU, Infantino ar trebui să renunțe la un salariu de peste 5 milioane de euro pe an, cât câștigă la conducerea FIFA. ar mai fi și un obstacol diplomatic. Rotația geografică practicată de ONU în ultimii ani ar favoriza teoretic un candidat din America Latină sau din zona Caraibelor pentru următorul mandat.
0: La aproape 37 de ani de la căderea dictaturii comuniste, nivelul celor care consideră că un regim mai puțin democratic ar fi de preferat este aproape similar cu al celor care vor să trăiască în democrație autentică. Asta reiese dintr-un sondaj în Scope Research, care arată că diferența dintre cele două tabere este de mai puțin de 1%. 47,2% vor democrație. În schimb, 46,3% își doresc un stat mai puțin democratic. Situația este însă diferită în ceea ce privește modul în care să fie exercitată puterea. Peste 60% sunt de părere că puterea trebuie controlată democratic, chiar dacă deciziile sunt luate mai lent. De cealaltă parte, aproape 30% spun că este mai important ca deciziile să fie luate mai rapid, chiar dacă acest lucru afectează democrația. Acest studiu a fost realizat telefonic între 13 și 16 iulie pe un eșantion de 1100 de persoane. Marja de eroare este de plus minus 2,95%, un nivel de încredere de 95%. Vreau să discutăm despre aceste date. Remus Ștefureac, CEO in Scope Research, este în direct acum cu noi. Bună ziua, domnule Ștefureac!
18: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație!
0: Eu vă mulțumesc dumneavoastră. Spuneți-ne care a fost concluzia pe care ați tras-o după aceste date.
18: Sigur, concluzia nu e una dintre cele mai grozave, în sensul în care se observă un tip de vulnerabilitate al atașamentului față de democrație, față de un regim democratic, însă trebuie să analizăm aceste cifre și contextual. Sondajul a fost realizat în urmă cu puține zile, dar datele au fost culese într-un context marcat de criză politică, de instabilitate cronică, aș spune deja, și mai ales de o stare cumva prelungită de neîncredere în virtuțile și instrumentele regimului democratic.
0: România. Asta să aibă un efect asupra rezultatului, spuneți.
18: Evident, evident. România este în continuare o țară, un regim democratic, dar în care s-au anulat niște alegeri prezidențiale, o țară în care o parte a populației are dubii cu privire la această decizie, o țară care, sigur, încă așteaptă niște clarificări și atunci, evident, că acest sentiment, să spunem, de neîncredere, dublat de faptul că de două luni, deja trei luni, suntem într-o stare de instabilitate politică, evident că generează, să spunem, anumite opinii nuanțate. Atunci când vedem 46% dintre români care declară că ar prefera un regim mai puțin democratic, sigur e important să citim afirmația testată de noi până la capăt, pentru că afirmația mai conține un alt element și anume un regim mai puțin democratic, dar care asigură ordine și stabilitate. Ei bine, cel puțin în percepția, haide să spunem aproximativ jumătate din români, absența ordinii și stabilității echivalează evident cu consecințe și economice și sociale negative și de aici o neîncredere, să spunem, sporită în democrația noastră. De aceea, evident că luăm cu anumite nuanțe, dar în același timp cifrele sunt și îngrijorătoare. Așa cum spuneam, dincolo de opiniile culese în acest moment, dincolo de efectele contextuale despre care am vorbit, totuși dacă ne uităm la cea de-a doua întrebare pe care ați citat-o, observăm că totuși vreo 30%, cam o treime dintre români, par să aibă îndoieli cu privire la regimul democratic, ceea ce evident că ne pune într-o postură destul de complicată pe noi ca cetățeni, pe noi ca societate, dar și elitele din țara noastră și nu mă refer doar la elite politice care poate că n-au făcut suficient, luăm democrația de bună, dar uităm totuși niște elemente esențiale ale regimului democratic. Poate o veste bună pe care putem să o dăm în acest context, o extract dintr-un alt studiu recent pe care l-am publicat.
0: Vă rog.
18: Avem cam 60-70% dintre români care valorizează foarte puternic libertățile individuale, libertatea individuală și drepturile. Poate aceasta ar fi o cale mai bună pentru noi toți, reprezentanții societății, media, elite, formatori de opinie, lideri politici, să învățăm să apărăm mai bine drepturile și libertățile prețuite de cetățeni, astfel încât să învățăm să apreciem și să avem un atașament mai mare față de democrație. Iar când vorbim despre regimuri non-democratice, să fim capabili să explicăm ce înseamnă un regim non-democratic. Poate am uitat. Un regim non-democratic înseamnă, sigur, și...
0: Poate mulți tineri nici nu știu.
18: Evident, de aici avem și alte date apropo de nostalgia după regimul comunist, uitând că regimul comunist însemna pușcărie, a însemnat moarte pentru milioane de români, uitând că un regim non-democratic la finalul zilei înseamnă o închisoare pentru noi toți.
0: Deci putem spune, domnule Ștefurea, că amprenta totuși este dezamăgirea societății de situația în care suntem, de clasa politică, și poate că asta se vede de fapt, dar realist vorbind, poate nu ar fi atât de radicali.
18: Aș spune că cifrele pe care le-am cules, sigur, reprezintă un semnal de alarmă. Ele trebuie citite în acest context de nemulțumire acumulată, nu doar în aceste luni ale crizei politice, ci și în nemulțumirile acumulate de după alegerile prezidențiale, și poate și un semnal de alarmă pentru clasa politică de această dată, totuși, tot cu instrumente democratice, prin dialog, prin consultare, prin negociere, prin compromis. Compromisul este o valoare fundamentală a oricărui regim democratic. Nu avem mai multe opinii, avem libertate, dar trebuie să ne putem întâlni într-o zonă comună, să rezolvăm problemele care divizează și polarizează societatea românească. Prelungirea la nesfârșit a conflictelor, evident că nu este de bun augur, pentru că democrația nu înseamnă, așa cum ar sugera criticii democrației, conflict și dezbinare. Democrația înseamnă libertate, înseamnă să ajungem la un punct de vedere comun, înseamnă să discutăm, să dezbatem și, evident, să avem și să ajungem și la compromis, astfel încât interesele majore ale tuturor părților să fie respectate în deciziile publice.
0: Raimund Ștefureac, mulțumesc!
18: Mulțumesc și eu!
0: Șeful Pentagonului dezvăluie cât i-a costat pe americani războiul din Iran. Peste 37 de miliarde de dolari în 5 luni de conflict, cu aproape 30% mai mult față de estimarea anterioară. Audiat în Senat, Pete Hegseth a anunțat că suplimentarea fondurilor pentru război este urgentă.
19: Administrația Trump are nevoie urgentă de fonduri pentru finanțarea războiului din Iran. Fără aceste fonduri ne confruntăm cu lipsuri critice, a declarat șeful Pentagonului în fața senatorilor SUA.
20: The estimate we have as of today is 37.5 billion.
19: Donald Trump solicită Congresului încă 87,6 miliarde de dolari pentru finanțarea războiului cu Iranul și invocă nevoi urgente ale Pentagonului și refacerea stocurilor de armament. Cea mai mare parte a fondurilor, 67 de miliarde de dolari, este destinată Departamentului Apărării. Potrivit Casei Albe, suma include 21 de miliarde de dolari pentru muniții, 17,3 miliarde pentru costurile operaționale și 12,1 miliarde pentru programe clasificate. Acest război scapă din nou de sub control, a declarat o senatoare democrată. Aceasta aminti că Trump l-a spus de peste 40 de ori că un acord este aproape și că războiul se va încheia în curând. Acum însă vrea încă 70 de miliarde de dolari și ne cere pur și simplu să avem încredere că totul se va termina cu bine, a adăugat aceasta. Tot în cadrul audierilor din Congres, Pete Hegseth acuză China și Rusia că sprijină, la niveluri diferite, Iranul în război. China se pregătea să livreze noi sisteme de apărare aeriană către Iran, a relatat CNN în aprilie, citând surse apropiate serviciilor de informații americane.
0: Casa natală a lui Hitler din Austria a fost transformată în secție de poliție. Clădirea devenise un loc de adunare pentru neonaziști, iar autoritățile au decis transformarea în instituție publică până la urmă.
19: Clădirea, amplasată pe o stradă comercială din centrul unui orășel austriac aflat la granița cu Germania, este acum de nerecunoscut după lucrări de renovare de 20 de milioane de euro începute în 2023. Deasupra intrării se află o siglă a poliției, iar pe trotuar există o piatră comemorativă cu inscripția pentru pace, libertate și democrație. Niciodată fascism, milioane de morți ne amintesc de asta. Casa în care s-a născut Hitler pe 20 aprilie 1889 a fost mult timp în proprietate privată. În 2017, clădirea a fost expropriată în urma unui litigiu. O comisie de experți a exclus demolarea și transformarea în muzeu, recomandând în schimb o reproiectare care să facă clădirea cât mai greu de recunoscut. Casa natală a lui Hitler a atras în repetate rânduri extremiști de dreapta. Statul consideră de asemenea noua utilizarea clădirii ca secție de poliție ca fiind avantajoasă, deoarece persoanele suspecte pot fi verificate imediat la fața locului. Adolf Hitler a declanșat al doilea război mondial, în care au murit cel puțin 60 de milioane de oameni. În Holocaust au fost uciși de asemenea aproximativ 6 milioane de bărbați și femei evrei.
1: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și astăzi la Impact Ecologic vorbim despre ce înseamnă un consum responsabil în viața de zi cu zi. Mai exact, cum să asigurăm un echilibru între confortul personal și grija pentru planetă. Consum responsabil nu înseamnă o viață cu restricții sau renunțări, ci atenție la alegerile pe care le facem. Haideți să vorbim în primul rând despre cum reducem risipa alimentară. Totul începe la cumpărături, unde ar trebui să mergem cu lista exactă a produselor de care avem nevoie. Să încercăm să le alegem pe cele locale și pe cât posibil vrac nu ambalate în plastic. Planificarea meselor este iar foarte importantă pentru a reduce risipa. Gătiți în cantități mici și folosiți ingredientele responsabil. De exemplu, o friptură rămasă de la cină poate deveni baza unui sandwich a doua zi. Atenție la consumul din locuință! Stingeți luminile în camerele în care nu stați, scoateți din priză electronicele pe care nu le folosiți, ele consumă și în stand-by, opriți apa când vă spălați pe dinți și alegeți dușurile în locul unei băi cu cada plină. Așadar, consumul responsabil poate fi parte din rutina zilnică fără să simțim că facem sacrificii și în acest fel gesturile mici vor avea în final un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de

0: Locațiile sunt limitate. Bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival. Eveniment recomandat de DGFM. Totul e
1: legal. Garajul tău merită o nouă ușă. Alege acum ușa de garaj potrivită pe bestroll.ro. Ai reduceri extraordinare la cele mai bune uși de garaj. Bestroll.ro. Produse de calitate cu garanție la prețuri atractive. Finisaj impecabil. Rulare silențioasă. Livrare gratuită în toată țara. Plata online, OP și ramburs. Bestroll.ro. Partenerul tău întotdeauna.
2: Digi24 FM.
3: Scos din sărite. O emisiune Digi24.
4: Hai să trecem la un om mai normal la cap, la doamna Diana Șoșoacă. Hai să vedem ce a zis dânsa.
5: Toată lumea urlă că e de origine rusească, că are componente rusești, că are caz rusești și așa mai departe.
4: Da, pentru că mai fost vreo câteva care au mai căzut în Tulcea până acum și ghicit, erau și alea rusești. Surpriză, cine ar fi crezut? În orice caz, nu era. Poate ucraineană, poate rusă, sigur, australiană nu era. Asta e, știm sigur. În fine, hai să vedem.
5: Vreau să știu și eu, s-a făcut o anchetă? O anchetă internațională. SOS cere, SOS România cere anchetă internațională. Doi la mână. Nu poți să dai un verdict până când nu anchetezi.
4: Dintr-o dată, noi avem nevoie de instituțiile internaționale, alea care erau tătii cumpărate de Soros, acum nu mai sunt cumpărate de Soros. Acum sunt ok, că vrem anchetă internațională. Și dintr-o dată, pentru doamna Diana, e foarte, foarte importante dovezele, că ea tot timpul a avut nevoie de dovezi ca să susțină chestii. Ea până acum niciodată nu a susținut chestii fără dovezi, cum ar fi că în România intră război în februarie 2024, sau că urmează să ne rupă Ardealul, sau că victimele vaccinului împotriva COVID o să suferi infertilitate pe 7 generații sau cât dracu zis ea. Nicio problemă. Acum avem nevoie de dovezi. Nu-i nimic evident aici. Acolo nu erau nevoie de dovezi, că ce dracu să faci cu dovezile? Mai departe.
5: Pe Piața Neagră se cumpără dronele din Rusia de către ucraineni. După care sunt lansate și spun, rușii au dat.
4: Ai dovezi? Că ai spus că vrei dovezi. Arată-mi dovezi. Că ai spus un fără dovezi. Acum ai spus că vrei dovezi, după aia ai spus, mă, p***și pe ele dovezi, n-a, bă, că vă zic ce... Deci, până la urmă, drona era rusească sau nu? Că a zis că e rusească acum. Acum a zis că e rusească și acum nu mai e rusească.
3: Scos din sărite.
2: Digi24 FM.

0: Vedem acum un caz șocant în Suceava. Vreau să vă avertizez, sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Un copil aflat pe trotinetă a fost lovit intenționat cu mașina de un șofer. Totul ar fi pornit de la o șicanare în trafic. Șoferul ar fi urmărit 2 km pe copil. Agresiunea a fost filmată de camerele de supraveghere. Bărbatul a fost reținut între timp. Toate informațiile de la Ligia Pricopi acum.
1: Polițiștii au văzut imaginile de pe camerele de supraveghere, au audiat martori și au constatat că nu a fost vorba despre un simplu accident. Totul a pornit de la faptul că băiatul în vârstă de 14 ani, aflat pe trotinetă, ar fi făcut gesturi nepotrivite la adresa șoferului, un bărbat de 51 de ani. Deranjat, șoferul a reacționat însă disproporționat. L-a urmărit prin trafic pe băiat pe o distanță de 2 km dintr-o comună învecinată și până în Suceava. Sunt imagini care surprind momentul în care șoferul lovește intenționat trotineta, băiatul se prăbușește la pământ, șoferul coboară din mașină, îl lovește și îl amenință, apoi pleacă de la fața locului. Băiatul a suferit mai multe traumatisme și a ajuns la spital. Polițiștii au reușit să-l identifice foarte repede pe șofer, acesta a fost reținut și este cercetat pentru tentativă de omor.
0: A apărut prima mărturie a bărbatului care a fost aspirat în zbor prin geamul unui avion. Acesta a spus pentru Bild că în fiecare clipă își amintește groaza pe care a simțit-o când era jumătate în avion, jumătate afară și credea că va muri. Ce crede că l-a salvat însă? Centura de siguranță. Vreau să vă spun de acum, sunt și aici informații care vă pot afecta emoțional.
2: Sobald ich die Augen schließe, erscheinen vor meinen Augen Bilder von dem, was ich erlebt habe. Diese paar Minuten. Es ist einfach ein Albtraum, den ich nicht mit Worten erklären kann. Ich bin eingeschlafen. Ich mag es, im Flugzeug zu schlafen. Nach einiger Zeit wurde ich von einem riesigen Knall wie einer Bombe geweckt. Und nur für einen Moment war ich... Ich war bei Bewusstsein und erinnere mich für eine Weile nicht mehr, bis sie mich wieder zu Bewusstsein gebracht haben. Nachdem ich wieder zu mir gekommen bin, war ich überall blutverschmiert. Blut tropfte von meinem Gesicht und meinen Händen. Einer meiner Halswirbel ist geprellt. Deshalb muss ich 6 Wochen eine Halskrause tragen. Es ist noch unklar, ob eine Operation nötig ist oder ob ich die Halskrause weiterhin tragen muss. Es ist eine totale Umwälzung in meinem Leben.
3: Ans Fliegen ist nicht zu denken.
2: Immer wenn ich das Geräusch eines Flugzeugs höre, bekomme ich Stress und Fieber. Es geht mir überhaupt nicht gut, wenn ich das Geräusch eines Flugzeugs höre.
0: Informația momentului acum, conducerea Tarom a fost revocată. În locul conducerii revocate, la șefia companiei a fost numit un director interimar. Toate detaliile chiar acum de la Ioana Corneev. Ce ai aflat, Ioana?
4: Bun găsit! Conducerea executivă a Tarom a fost revocată. Mandatul încetează practic înainte de termen. Potrivit informațiilor obținute pe noi pe surse, în urmă cu foarte scurt timp, decizia are la bază un conflict odată cu fostul ministru al transporturilor, Anca Boagiu, dar există și alte motive, spun sursele noastre, care au cântărit foarte mult în luarea acestei decizii. Unul dintre reproșurile aduse conducerii executive a fost faptul că nu s-au înaintat modificările necesare pentru bugetul Tarom, ceea ce a dus la blocarea procesului de aprobare a acestuia. Tot sursele noastre spun că actuala conducere a primit mai multe reproșuri că nu a identificat soluții pentru problemele cu care se confruntă compania. În același timp, sursele susțin că membrii conducerii ar fi solicitat dublarea salariilor, de atenție, până la 65.000 de lei brut individual, de persoană mai exact, și ar fi transmis că nu vor semna documentele fără aprobarea acestor majorări. În acest context a fost luată decizia de revocare a conducerii executive a Tarom. Până la această oră, reprezentanții companiei, dar și cei vizați de această decizie, nu au transmis un punct de vedere oficial.
0: Mulțumesc, Ioana! Un incident cibernetic fără precedent. Două sisteme de inteligență artificială au evadat din mediul lor de testare și au pătruns ilegal în rețeaua unei alte companii. Cum s-a întâmplat asta? Ce spune compania producătoare, ne explică chiar acum Ana Constantin.
5: Bine v-am găsit, într-adevăr, un astfel de incident cibernetic nu are precedent și s-a petrecut în timpul unui test. Interesant este că inginerii OpenAI au vrut să evalueze chiar capacitățile de hacking ale celor două sisteme în timpul acestui experiment. Și au avut o surpriză uriașă, pentru că cele două modele AI au stabilit că vor rezolva problema care le-a fost dată atacând cibernetic furnizorul de instrumente de inteligență artificială. Pentru asta, mai întâi au trebuit să obțină acces nerestricționat la internet, pentru că nu aveau, mai exact, din motive de securitate. Cele două modele se aflau într-un mediu de testare digital strict controlat, pe care au reușit să-l spargă. Iar odată conectați la internet, au vizat platforma Hugging Face, pentru că aici au găsit mai multe modele de inteligență artificială și seturi de date care îi puteau ajuta în misiunea lor. Incidentul este important pe măsură ce inteligența artificială devine tot mai sofisticată, pentru că există riscul ca modele avansate să poată detecta defecte în software-ul existent înaintea oamenilor.
6: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
7: Alături de mine, Ina Petrea. Începe școala, situație tensionată și în perioada actuală în societate, vă întreb direct despre unul dintre cele mai controversate subiecte. Și părinții fac temele, copiii se facă temele singuri sau alături de părinți?
8: Responsabilitatea temelor revine copiilor. Dar dacă până la vârsta de 7 ani copiii nu au avut niciun fel de răspundere, de niciun fel, oricât de mică. Dintr-o dată acest lucru pare foarte

0: practic se întâmplă să primească și teme. Și când copiii primesc teme, dacă nu la clasa 0, oricum de la clasa 1, e foarte important să îi lăsăm să le rezolve singuri, întâi așa cum pot ei, cum știu ei. Cel mult noi să fim alături de ei în cazul în care au o întrebare. Și la întrebarea respectivă noi nu răspundem, uite, așa faci, nu suntem atât de directivi, ci mai degrabă, ce te-ai gândit să faci? Cum te-ai gândit să faci? Genul acesta de abordare lasă ca să fie totul repede, să nu stăm nu știu câte ore să facem teme, fac eu repede și am terminat, sarcina nu ajută copilul. Ba dimpotrivă, îl face să simtă că responsabilitatea temelor este și a ta ca părinte. Și pe măsură ce timpul trece și vine clasa a doua, a treia, a cincea, a șaptea, a opta, vezi că nu o să poți face față la toate sarcinile pe care el le are. Doi la mână, nu va putea să se concentreze să facă temele dacă tu nu ești prin preajmă, ceea ce este foarte greșit. Și atunci nu faci decât să-l ții într-un soi de dependență față de tine. Ce ajută foarte mult copiii este să îi asculți atunci când învață o lecție. Da? Să poți un dialog cu ei. Să-i întrebi ca și cum ar trebui să-ți explice ție ceva nou.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
2: Apărarea Europei a devenit o chestiune vitală. Cât de pregătită este industria de profil a continentului? De ce statele membre NATO investesc în echipamente diferite? Ne explică invitata specială a săptămânii, Pascal Suris, pașaport diplomatic. Vineri, la 11:30.

0: întâlnire de taină a avut loc între Marcel Ciolacu și fostul baron PSD Ionel Arsene. E fugit din țară și dat în urmărire internațională după ce a fost condamnat la 6 ani de închisoare. Acesta din urmă se află pe lista poliției române a persoanelor urmărite internațional. Întâlnirea a fost surprinsă în fotografii publicate de hotnews.ro. În imagini, pe care le vedeți și dumneavoastră, Marcel Ciolacu apare alături de Ionel Arsene la un hotel de lux de pe malul lacului Garda din nordul Italiei. Vă reamintesc acum, în 2023, Arsene a fost condamnat la 6 ani și 8 luni de închisoare, după ce a primit o mită de 100.000 de euro. Chiar înainte de sentință, Arsene a fugit în Italia, iar cererea de extrădare făcută de România a fost refuzată. Într-o reacție exclusivă pentru Digi24, Marcel Ciolacu a explicat că s-a văzut întâmplător cu Arsene și vă citez acum din această reacție: dacă era fugar și stătea ilegal, aș fi anunțat autoritățile. Am încheiat citatul.
1: V-ați întâlnit la finalul lunii trecute cu domnul Arsene?
2: Ce fac eu personal nu privește pe mine.
1: Nu considerați că este de interes pentru cetățeni că un demnitar s-a întâlnit cu un fugar?
0: Furtunile violente au făcut prăpăd pe coasta Adriaticii. Grindina a acoperit plajele, rafalele de vânt au depășit 100 de km pe oră și zeci de mașini au geamurile sparte. Printre cele mai afectate stațiuni se numără Rimini, Ravenna și Pesaro, cu detalii chiar acum de la Mohanu.
3: A fost o schimbare bruscă de vreme, o furtună fulger. Meteorologii de aici din Italia îi spun o supercelulă. Practic, vremea s-a schimbat în doar 10 minute. În 10 minute, temperaturile au scăzut de la peste 33-34 de grade la 21 de grade. Cerul s-a acoperit de nori, au început rafale puternice de vânt. În Ravenna s-au înregistrat rafale de peste 100 de km pe oră. Rimini a fost devastată de grindină. De asemenea, Pesaro, sunt filmări pe care oamenii le-au făcut acolo și unde se vede că bucățile de grindină sunt de mărimea unui ou. În Abruzzo, oamenii care au fost surprinși în mașini la ora respectivă au rămas blocați acolo, iar grindina le-a spart parbrizele, s-au uitat pur și simplu cum mașinile le sunt distruse în timp ce ei se aflau înăuntru. Furtuna s-a întins până în nord, în zona Milano, aici au fost distruse mai multe acolo.

0: acoperișuri și panouri fotovoltaice. Spun meteorologii că furtuna a cuprins întreaga coastă adriatică de la Apenin și până la mare. A fost cod portocaliu de furtuni, astăzi este cod galben, iar specialiștii spun că și în următoarele zile trebuie să ne așteptăm acolo, mai ales turiștii care se află, trebuie să se aștepte la astfel de furtuni care apar practic de la un minut la altul.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 22 iulie 2003, așii sunt scoși din joc. La 10 dimineața, trupe speciale și soldații de elită ai Statelor Unite au înconjurat o casă din orașul irachian Mosul. Înăuntru erau Uday și Usai Hussein, băieții lui Saddam Hussein. Casa era a unui prieten de familie, dar acesta s-a dus să le zică americanilor că îi are pe fiii dictatorului ca să primească recompensa de 60 de milioane de dolari pentru ei. Uday și Usai au luptat 4 ore cu americanii. Până la urmă au fost uciși. Ei erau asul de treflă și de inimă roșie în pachetul de cărți cu Most Wanted ai regimului. 22 iulie 2011. Dublu atentat terorist. La ora 15:25, o dubă capcană a sărit în aer în cartierul guvernamental din Oslo. Vehiculul era parcat în fața clădirii unde era biroul premierului Jens Stoltenberg. La 17:22, un bărbat începe să tragă în oamenii adunați pe insula Utoya pentru un eveniment politic. În total, 77 de persoane sunt ucise în cele două atacuri succesive. Făptașul a fost unul singur, Anders Breivik, un extremist de dreapta. El a fost arestat și va sta în închisoare toată viața. A recunoscut tot ce a făcut, dar nu a regretat nimic. 22 iulie 1456, victorie strălucită. Cetatea Belgrad era asediată de 2 săptămâni de armatele otomane conduse de Mahomed, cuceritorul, cel care a dat lovitura de grație Imperiului Bizantin. Asediul a fost ridicat, iar otomanii au fost înfrânți de Iancu de Hunedoara, regent al Ungariei la acea vreme, deși avea o armată mai mică și formată mai ales din țărani. Victoria lui Iancu de Hunedoara a fost aplaudată de toată lumea creștină apuseană. Expansiunea otomană către vestul Europei a fost oprită jumătate de secol.
1: Ați ascultat Digistoria.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. V-aș invita să ne spuneți concret ce nu are voie România să rateze din punct de vedere economic în următoarele 3-4 luni.
5: Vedeți, ar fi dificil de făcut o listă scurtă înainte de a înțelege contextul. Noi, de exemplu, studiem acest fenomen al schimbării paradigmei economice a României, care este de fapt și cauza a ceea ce simțim noi astăzi că este o criză economică. Recesiunea, scăderea consumului și așa mai departe. Trebuie spus un lucru. Noi, în momentul ăsta, ne aflăm într-un punct din care nu ne mai putem întoarce la vechea paradigmă economică din ultimii 25-30 de ani.
6: Economia bazată pe consum.
5: Nu doar bazată pe consum. Că multe economii bazate pe consum,
6: ba chiar în consum.
5: Deci avem, ca să ne dăm seama cât de absurd sună, economie bazată pe consumul de import finanțat cu datorie externă scumpă.
6: Deci noi împrumutăm bani să cumpărăm bunuri și produse care se fac în alte țări, stimulând PIB-ul acelor țări.
5: Exact. Problema este că noi nu mai avem o producție care să ne susțină propriul consum și pentru că am mers pe acest motor de creștere, consumul de import finanțat cu bani împrumutați, noi practic am blocat dezvoltarea sectorului productiv. Acest model economic, pentru că e un model economic foarte rudimentar, foarte primitiv, practic ne-a ținut în înapoiere. Sigur, pot veni unii și să spună, domnule, păi uite, totuși economia creștea, bunăstarea a crescut.
6: Și ne-am dus-o mai bine.
5: Și așa mai departe.
6: Ne-am permis să cumpărăm mai multe.
5: Problema este
6: lucruri.
5: Că la un moment dat, această paradigmă economică, în loc să ne ofere timp domnule, creștem pe genul ăsta de model economic, dar între timp construim și o economie competitivă. Deci în loc să luăm lucrul ăsta ca pe un furnizor de timp, noi l-am luat ca și cum ar merge la infinit. Nu merge la infinit. E un soi de, dacă vreți, un soi de schemă Ponzi macroeconomică. Adică te joci cu deficitele, lasă că mai împrumut și nu știu ce, dar deficitul între timp crește, pentru că economia ta e neproductivă. Nu trăiești din export. Și lucrul ăsta s-a văzut cel mai bine că nu mai funcționează. Și când spun că nu mai funcționează, nu înseamnă nu. S-a văzut nu de anul trecut, de când guvernul Bolojan a luat măsurile de corecție bugetare. O să discutăm în curând despre momentul respectiv, pentru că are legătură cu întrebarea despre situația politică. A început în 2024, a fost văzut cel mai clar. Uh-huh. 2024, an electoral, bani împrumutați, 9,3% din PIB deficit, cât Ucraina, care e o țară în război, să ne înțelegem. Și noi, pe timp de pace, am avut 9,3% deficit. Bani aruncați în consum.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
7: Eu aș boteza cu un alt nume acest port, fără oraș, fără patrie, fără speranță, fără ideal. Cum l-ai boteza, doctor? Europolis. O Europa în miniatură.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit. Începem cu subiectul momentului. Situație critică la secția de terapie intensivă pentru nou-născuți. 5 paturi au fost suspendate în mod oficial de Direcția de Sănătate Publică pentru că nu mai este personal suficient să îi îngrijească. 7 asistente deja și-au dat demisia, iar între timp un alt asistent a anunțat că vrea să plece. Secția este plină de bebeluși care se află în stare extrem de gravă, iar alți 9 sunt pe lista de așteptare. Nu se pot face angajări pentru că posturile sunt blocate, iar memorandumul care ar trebui aprobat de guvern pentru deblocarea peste 7.000 de posturi nu este aprobat, citez, din lipsă de bani. Șeful secției spune că pentru copii nu mai este timp. Unii chiar mor așteptând pe acea listă. Este declarația făcută de Cătălin Cârstoveanu, șeful secției.
1: Pe unii nu putem să-i luăm și pe aia care nu putem să-i luăm și sunt cu probleme grave, mor pe listă.
2: Nu știu dacă a spus șeful de secție în acest sens, vă rog să verificați ce a spus. Nu cred că un medic spune în acest sens. Marie Curie este cuprinsă în memorandumul de deblocare a posturilor.
3: În tot acest timp, părinți disperați așteaptă să le fie tratați copiii.
4: Cu greu am ajuns aici, adică transferul copilului a fost temporizat câteva zile și aceste câteva zile puteau face diferența. Au apărut anumite complicații în starea copilului pentru că s-a întârziat.
3: Secția ATI pentru nou-născuți de la Marie Curie are acum 5 paturi mai puțin, adică 22 din 27. Sunt toate ocupate și nu se mai fac internări.
1: Este o secție cu pacienți foarte speciali, adică foarte complicați, foarte grei. Cu cât sunt mai puțin asistenți, cu atât munca pe care ei trebuie să o desfășoare este mai grea, mai riscantă. A devenit un haos, aleargă de la unul la altul, nu termină lucrurile, nu fac cum ei sunt învățați să le facă și ca tare nu mai rezistă. Am pus stop la internări, externăm 5 paturi și apoi suntem la maximum în noua configurație.
3: Spitalul nu poate face angajări pentru că guvernul nu a aprobat memorandumul prin care să fie deblocate 7.000 de posturi. Ministerul de Finanțe spune că nu sunt bani.
2: Este în avizare la Ministerul de Finanțe și așteptăm acest aviz de la Ministerul de Finanțe. În momentul în care avem avizul, vom putea promova, evident, memorandumul. 7.621 de posturi care sunt prevăzute în proiectul de memorandum. Ministerul Sănătății a făcut tot ceea ce a depins de el. Eu am găsit această situație, puteau fi deblocate și până acum. Eu mi-am exercitat atributul de ministru interimar și am promovat memorandumul.
3: Reprezentanții guvernului spun într-un răspuns pentru Digi24 că situația de la Spitalul Marie Curie este în atenția premierului Ilie Bolojan și va primi un răspuns în cel mai scurt timp cu putință. Memorandumul la care faceți referire este în acest moment în analiză. Potrivit informațiilor Digi24, impactul bugetar pentru deblocarea celor peste 7.000 de posturi în sănătate ar fi de 1,2 miliarde de lei pe an.
0: Pericolul nu a trecut pe Valea Prahovei după inundațiile care au lovit zona în ultimele zile. Județul este în continuare sub cod portocaliu de vreme rea până la ora 18. Zeci de gospodării au fost măturate de ape, iar oamenii au rămas neputincioși în fața furtunii. Mai mult, meteorologii avertizează că ploile torențiale ar putea provoca noi viituri.
3: Viitura a făcut din nou prăpăd în județul Prahova. Zeci de gospodării au fost inundate. În două localități, apa a intrat și în case. În Filipești de Târg, oamenii sunt disperați. Trăiesc cu teama că furtuna le va lua și ce le-a mai rămas.
5: Ce să facem? Cum? Cu cine să ne certăm? Cu Dumnezeu? Cu cine? Avem de toate alea și noi și rușii. Ce-am să fac cu viața? Cu
6: rușii? E dezastru. Beciul la mine e bucătăria, e full de apă.
3: Apa a trecut în unele zone și de un metru. Pompierii lucrează fără pauză pentru a scoate apa din curțile oamenilor.
7: Bine de metru jumătate, e doi.
3: Iar pericolul nu a trecut. Județul rămâne sub cod portocaliu de vreme rea.
8: Avem nivelul de alertă în cadrul unităților RISU ridicat. Am ținut permanent legătura și cu domnul Arafat, dar și cu premierul României. Avem ajutoare și din alte județe. Apele române îmi spun că ploaia asta se va muta ușor-ușor din nou spre nord. Văzând și făcând, suntem alături de oameni și încercăm să diminuăm efectele acestui fenomen meteo.
3: Este a treia oară în ultimele zile când județul Prahova este lovit de inundații.
0: Șoferii care s-au oprit astăzi la pompă au descoperit că s-au scumpit semnificativ carburanții și motorina și benzina cu câte 15 bani pe litru într-o singură noapte. Motorina standard a ajuns la 9,7 lei pe litru, ceea ce face cât mai realist scenariul ca în curând să depășească din nou 10 lei. Și benzina se apropie de 9 lei pe litru. Barilul de petrol a depășit 95 de dolari pe fondul intensificării conflictului din Golf. Între timp, cea mai importantă sursă de petrol a României, Kazahstanul, oprește livrările prin Marea Neagră. Mihai Vălușescu vine cu toate datele.
9: Bun găsit tuturor! Petrolul Brent a sărit de 95 de dolari pe baril după noi tensiuni în Orientul Mijlociu și pe fondul conflictului dintre Rusia și Ucraina. Efectele se văd deja și la noi. Majoritatea stațiilor de alimentare au majorat prețurile. Între timp, cea mai importantă sursă de petrol a României oprește livrările prin Marea Neagră. Este vorba despre Kazahstan, care oprește transportul de țiței către principalul său terminal de export de pe coasta rusească a Mării Negre, de unde carburantul era transportat către piețele globale. Informație confirmată de două surse citate de Bloomberg. Decizia ar fi fost luată după ce în urmă cu două zile o dronă a atacat un petrolier în timp ce încărca la acel terminal. În prezent, la noi, un litru de benzină costă între 8 lei și 70 de bani și 8 lei și 90 de bani, în timp ce motorina a ajuns să fie vândută cu prețuri cuprinse între 9,50 lei și 9,70 lei pe litru, bineînțeles în funcție de benzinărie și de locație. În aceste condiții, analiștii estimează că sunt posibile noi scumpiri la pompă și în perioada următoare pe fondul unor prețuri deja mari la combustibil în România.
0: Criza petrolului amenință România, prețurile benzinei și motorinei de la noi riscă să explodeze, după ce Kazahstanul a decis să oprească transportul de țiței prin conducta către Marea Neagră, petrol care ajungea și în România. Experții în energie atrag atenția că țara noastră nu are alternative de aprovizionare din alte părți și nici nu putem mări producția internă, iar asta se va vedea și în prețul la pompă.
10: Din Kazahstan, România importă aproximativ 60% din necesarul de petrol. România, cu producția internă de petrol, poate să acopere 20-25% probabil.
11: Foarte
10: și
11: puțin.
10: Foarte puțin și nu avem puterea de a crește această producție. Cea mai importantă rută de transport pentru noi este, se numește CPC, este o conductă care pleacă din Kazahstan. Rute alternative pentru petrolul din Kazahstan nu sunt. Nu este exclus să vedem o scumpire sau în anumite situații mai grave, chiar la anumite la probleme în aprovizionare peste câteva luni, dacă situația persistă și această conductă rămâne închisă.
12: Trendurile arătau că în prima săptămână din august prețul motorinei la pompă ar fi fost 10 lei. Cu această situație, din păcate, discutăm de sfârșitul acestei săptămâni cu un preț de 10 lei la motorină, aspect care, din păcate, nu se va opri aici. Deja tendințele, dacă se vor menține cele două crize, cea din zona Kazahstanului, respectiv cea din zona Ormuzului, în două săptămâni deja discutăm de 10,5 sau chiar mai mult.
0: Caz șocant în Suceava și vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Un copil aflat pe trotinetă a fost lovit intenționat cu mașina de un șofer. Totul ar fi pornit de la o șicanare în trafic. Șoferul l-ar fi urmărit 2 km pe copil. Agresiunea a fost filmată de camerele de supraveghere, iar bărbatul a fost reținut între timp. Cu informații vine Ligia Pricopi.
13: Polițiștii au văzut imaginile de pe camerele de supraveghere, au audiat martori și au constatat că nu a fost vorba despre un simplu accident. Totul a pornit de la faptul că băiatul în vârstă de 14 ani, aflat pe trotinetă, ar fi făcut gesturi nepotrivite la adresa șoferului, un bărbat de 51 de ani. Deranjat, șoferul a reacționat însă disproporționat. L-a urmărit prin trafic pe băiat pe o distanță de 2 km dintr-o comună învecinată și până în Suceava. Sunt imagini care surprind momentul în care șoferul lovește intenționat trotineta, băiatul se prăbușește la pământ, șoferul coboară din mașină, îl lovește și îl amenință, apoi pleacă de la fața locului. Băiatul a suferit mai multe traumatisme și a ajuns la spital. Polițiștii au reușit să-l identifice foarte repede pe șofer, acesta a fost reținut și este cercetat pentru tentativă de omor.
0: Informații de ultimă oră la Digi24, șeful Tarom a fost dat afară după ce a cerut dublarea salariului la 65.000 de lei pe lună, potrivit surselor Digi24. Cu informații de ultimă oră ni se alătură Ioana Cornev. Te ascultăm, Ioana, ce ai aflat?
11: Bun găsit, conducerea executivă a Tarom, vorbim mai exact despre directorul Bogdan Costaș, a fost revocat, expiră așadar mandatul înainte de termen, pentru că au fost mai multe decizii care au stat la baza acestei hotărâri. Există, spun sursele noastre, exista de fapt un conflict cu fostul ministru al transporturilor, Anca Boagiu, dar și alte motive care au cântărit foarte mult. Unul dintre reproșurile aduse conducerii executive a fost faptul că nu a înaintat modificările necesare pentru bugetul Tarom, ceea ce a dus, spun sursele noastre, la blocarea procesului de aprobare a bugetului. Tot potrivit sursele noastre, actualei conduceri i s-a reproșat că nu a identificat soluții pentru problemele cu care se confruntă compania. În același timp, din informațiile noastre, se pare că membrii conducerii ar fi solicitat dublarea salariilor până la aproximativ 65.000 de lei brut de persoană și ar fi transmis că nu vor semna documentele fără aprobarea acestor majorări. În acest context a fost luată iată decizia de revocare a conducerii executive. Până la această oră însă reprezentanții companiei și cei vizați de această decizie nu au transmis un punct de vedere oficial.
0: Vremea a stricat vacanța turiștilor de pe litoral, apa mării s-a răcit brusc și a început să plouă. Județul Constanța este sub avertizare de cod portocaliu până mâine.
3: În doar 24 de ore, temperatura apei mării a scăzut de la 25 la 13 grade Celsius.
14: Rece, doar că și vremea de afară e destul de rece.
15: Ați intrat totuși în apă?
14: Am intrat normal, că te obișnuiești după un minut în apă, deja te simți bine.
16: Încă nu am avut curajul, este foarte rece. Chiar am apucat așa un pic, dar mai aștept.
17: Ieri a fost un pic mai rece, dar astăzi este cald.
15: Și ieri ați făcut baie?
17: Am încercat-o și ieri.
15: Și? Ați reușit?
17: Am reușit, da. Da. Nu, că nu am stat foarte mult, dar am încercat, n-am rezistat.
3: Mulți turiști nu s-au speriat de temperatura scăzută a apei pentru că au vrut să profite din plin de vacanța la mare.
14: Odată ce ai ajuns aici, nu mai contează câte grade are apa, nu mai contează dacă snori sau nu.
17: E chiar extraordinar de rece, e foarte, foarte ok.
15: Ați intrat în apă, ați făcut baie?
17: Da, da.
15: Cam cât ați rezistat?
17: Eu știu, vreo 5 minute poate. Apoi am ieșit să mă bronzez.
16: Foarte bună. Și copiii sunt în apă.
3: Specialiștii Institutului de Cercetări Marine spun că marea s-a răcit brusc din cauza fenomenului numit upwelling.
18: Este un fenomen natural care apare atunci când vântul, care bate paralel cu țărmul din sector sudic, împinge apa caldă de la suprafață spre larg, iar în locul ei urcă apă mai rece din adâncime.
3: Meteorologii spun că apa mării se va încălzi în zilele următoare, însă vremea nu va mai fi bună pentru plajă, pentru că județul Constanța se află sub o avertizare cod portocaliu.
19: Se așteaptă cantități de apă importante, 30-60 de litri și pe alocuri chiar mai mult de atât. Paploa și în zona litorală și aici așteptăm cantități importante de apă, ori prin acumulare, ori în intervale scurte de timp de 1 până la 3 ore.
3: Peste 80.000 de turiști sunt așteptați în acest weekend pe litoral.
0: Donald Trump nu va bloca extrădarea fraților Tate în Marea Britanie, deși i s-ar fi cerut acest lucru. Informația a apărut la The Telegraph. Conform publicației, persoane apropiate administrației americane ar fi făcut presiuni asupra Casei Albe să îi salveze pe frații de extrădare. Ne referim la Andrew și Tyson Tate, care au fost arestați acum 4 zile în Miami la solicitarea autorităților britanice, unde sunt acuzați de noi fapte, printre care viol și trafic de persoane. Cu toate informațiile vine Teodora Chiuș.
20: Bun găsit! Un oficial al Casei Albe spune că administrația Trump, citez, nu are nicio implicare și nicio poziție. Mai mult, președintele american nu va bloca extrădarea fraților Tate în ciuda presiunilor din cercul său apropiat. Arestarea lor ar fi determinat mai mulți republicani și persoane din anturajul lui Donald Trump să ceară intervenția președintelui, conform The Telegraph. De cealaltă parte, recent, ministrul interimar de externe, Oana Țoiu, a dat detalii despre recepția din Statele Unite la care au participat frații Tate, chiar înainte să fie arestați. Unul dintre ei ar fi încercat să abordeze un grup mai larg de persoane în care se afla și șefa diplomației române. Aceasta a transmis că a părăsit evenimentul imediat ce a aflat că cei doi sunt prezenți. Ea a subliniat că nu a existat nicio discuție oficială sau privată cu frații Tate. Vă reamintesc că anul trecut, în cadrul conferinței de securitate de la München, fostul ministru de externe, Emil Hurezeanu, a declarat că a discutat despre soarta fraților Tate cu trimisul special al lui Trump. Presa internațională scria la vremea respectivă că SUA presează România să ridice interdicțiile impuse de instanță, însă Hurezeanu a transmis tot atunci că nu a perceput discuția cu oficialul american drept o presiune. Andrew și Tristan Tate au fost reținuți în Florida în baza unui mandat emis la solicitarea procurorilor britanici care cer extrădarea lor în Regatul Unit. Între timp, cei doi frați au contestat această cerere, însă procesul ar putea dura până la 9 luni, mai scrie presa de peste ocean. În total, cei doi frați se confruntă cu 59 de capete de acuzare.
4: One of the Tate brothers' lawyers mentioned you by name. Do you have a plan to get involved with the extradition challenge that they have been...
21: Mention me by name?
4: Yes.
21: Oh.
4: Yeah.
21: No, look, that extraditions, I don't know the details of this particular case. I've been overseas, but I mean, I know who you're talking about. I just don't know the details of it. These cases have a process that they go through in the courts. My understanding is that they're involved in that judicial process. And so that'll play itself out at this point. And there's no role for us to play at this moment or maybe ever in that regard. But I'm not going to opine on something that's still working through a legal process.
0: Primarul PSD al Craiovei, Ilie Olguța Vasilescu, susține că nu ar avea probleme să formeze o majoritate parlamentară. Întrebată într-un interviu pentru Gândul ce ar face dacă ar fi nominalizată de Nicușor Dan pentru funcția de premier, Olguța Vasilescu susține că ar reuși să adune numărul necesar de voturi pentru învestire. Asta în condițiile în care Sorin Grindeanu, actuala nominalizare a PSD de premier, a spus că în acest moment nu există majoritate, adică PSD nu are cele 233 de voturi.
22: Dacă v-ar nominaliza Nicușor Dan, ați putea să faceți o majoritate?
23: Eu cred că da.
22: Cu cine?
23: Cu parlamentari.
22: Și de la
23: AUR? Parlamentul României.
22: Și de la AUR?
23: Nu mă puneți să vă dau partide sau nume și prenume, că n-am să o fac. Vă spun doar că eu cred că am putea să avem numărul necesar de voturi.
0: Soluție pentru România afectați de atacul cibernetic de la cadastru. Pe masă este prelungirea termenului în care se pot încheia tranzacții imobiliare cu TVA de 9%. Problema este că partidele nu se pun de acord cu perioada. Într-un răspuns pentru Digi24, premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, citez, este de acord cu amânarea, dar doar pentru o perioadă limitată, adică exact cât nu a funcționat platforma. Avem deja o săptămână și două zile de când sistemul este blocat. De cealaltă parte, PSD vrea prelungirea TVA-ului de 9% până la 1 octombrie. Cert este că o modificare se poate lua doar în Parlament și până săptămâna viitoare, pentru că de la 1 august intră în vigoare TVA-ul de 21% la cumpărarea unei locuințe noi. Aliații din Orientul Mijlociu pun presiune pe Statele Unite să intervină terestru în Iran. Potrivit Bloomberg, aliații Arabiei și Americii sunt tot mai disperați pentru că prelungirea confruntărilor militare legă vagonii nu doar investitorii, dar și turiștii. Și cer ca Statele Unite să ia măsuri mai agresive, inclusiv să ocupe o insulă, principalul centru de export de petrol al Iranului. Decizia este una dificilă pentru Donald Trump. Pe de o parte, pentru că sute sau chiar mii de soldați americani ar fi expuși direct atacurilor americane. Liderul de la Casa Albă a scris recent că pentru fiecare navă atacată în Ormuz de iranieni le va distruge un pod sau o centrală electrică. A apărut prima mărturie a bărbatului care a fost aspirat în zbor prin geamul unui avion. Acesta a spus pentru Bild că în fiecare clipă își amintește groaza pe care a simțit-o când era jumătate în avion, jumătate afară și credea că va muri. Ce crede că l-a salvat? Centura de siguranță. Vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional.
24: Sobald ich die Augen schließe, erscheinen vor meinen Augen Bilder von dem, was ich erlebt habe. Diese paar Minuten. Es ist einfach ein Albtraum, den ich nicht mit Worten erklären kann. Ich bin eingeschlafen. Ich mag es, im Flugzeug zu schlafen. Nach einiger Zeit wurde ich von einem riesigen Knall wie einer Bombe geweckt. Und nur für einen Moment war ich, Ich war bei Bewusstsein und erinnere mich für eine Weile nicht mehr, bis sie mich wieder zu Bewusstsein gebracht haben. Nachdem ich wieder zu mir gekommen bin, war ich überall blutverschmiert. Blut tropfte von meinem Gesicht und meinen Händen. Einer meiner Halswirbel ist geprellt. Deshalb muss ich 6 Wochen eine Halskrause tragen. Es ist noch unklar, ob eine Operation nötig ist oder ob ich die Halskrause weiterhin tragen muss. Es ist eine totale Umwälzung in meinem Leben. Ans Fliegen ist nicht zu denken. Immer wenn ich das Geräusch eines Flugzeugs höre, bekomme ich Stress und Fieber. Es geht mir überhaupt nicht gut, wenn ich das Geräusch eines Flugzeugs höre.
0: Au apărut noi informații într-unul dintre cele mai controversate dosare din lume. Un bărbat despre care anchetatorii spun că a făcut parte din rețeaua de recrutare a lui Jeffrey Epstein a fost găsit mort. Autoritățile franceze au deschis o anchetă, iar cauza decesului nu este cunoscută deocamdată. Primim detalii suplimentare de la Ioana Corneev.
1: Găsit, anchetatorii francezi încearcă acum să afle cum a murit unul dintre presupușii complici ai rețelei conduse de Jeffrey Epstein. Bărbatul a fost găsit fără viață în locuința sa din apropierea Parisului, iar acum medicii legiști urmează să stabilească exact cauza decesului. Acesta era cercetat în Franța după ce mai multe femei au susținut că le-ar fi convins să ajungă în anturajul lui Jeffrey Epstein. De-a lungul timpului, el a respins toate acuzațiile și a declarat că nu a știut ce activități desfășura finanțatorul american. Potrivit documentelor făcute publice în ancheta Epstein, cei doi ar fi păstrat legătura an la rând, iar procurorii verificau dacă presupusul recrutor a avut un rol în identificarea și trimiterea unor tinere către omul de afaceri. Moartea sa ridică acum noi semne de întrebare într-un dosar care continuă să stârnească interes la nivel internațional.
0: Mulțumesc, Ioana! Întâlnire de taină între Marcel Ciolacu și fostul baron PSD Ionel Arsene, fugit din țară și dat în urmărire internațională, după ce a fost condamnat la 6 ani de închisoare. Întâlnirea a fost surprinsă în fotografii publicate de hotnews.ro. În imagini, Marcel Ciolacu apare alături de Ionel Arsene pe terasa unui hotel de lux din Italia. Într-o reacție exclusivă pentru Digi24, Ciolacu a explicat că s-a văzut întâmplător cu Arsene și, citez, dacă era fugar și stătea ilegal, aș fi anunțat autoritățile, am încheiat citatul. În acest caz a reacționat și liderul PSD, Sorin Grindeanu.

0: În imaginile publicate de jurnaliștii de la Hot News, fostul lider PSD, Marcel Ciolacu, apare alături de Ionel Arsene la Villa Cortine Palace, un hotel de lux de pe malul lacului Garda din nordul Italiei. Cei doi stau la masă, la terasă, alături de alte persoane, ignorând faptul că Arsene se află pe lista poliției române a persoanelor urmărite internațional. În 2023, Arsene a fost condamnat la 6 ani și 8 luni de închisoare după ce a primit o mită de 100.000 de euro. Chiar înainte de sentință, Arsene a fugit în Italia, iar cererea de extrădare făcută de România a fost refuzată. Într-un răspuns pentru Digi24, Marcel Ciolacu recunoaște că s-a văzut cu Ionel Arsene. M-am văzut total întâmplător și dacă era fugar și stătea ilegal, aș fi anunțat autoritățile. Ciolacu a reacționat și pentru Hot News.
1: V-ați întâlnit la finalul lunii trecute cu domnul Arsene?
2: Ce fac eu personal nu privește pe asta.
1: Nu considerați că este de interes pentru cetățeni că un demnitar s-a întâlnit cu un fugar?
0: Întrebat de această întâlnire de taină, și liderul PSD, Sorin Grindeanu, a avut o primă reacție.
3: Dumneavoastră vi se pare ca președinte PSD o firească o astfel de întâlnire, având în vedere că Marcel Ciolacu este în continuare unul dintre liderii PSD și este și președintele Consiliului Județean Buzău?
4: Este președintele Consiliului Județean Buzău, fiindcă a câștigat alegeri, n-a fost numit. În rest, Marcel Ciolacu am văzut că va răspunde și vă va răspunde, sunt convins, la toate întrebările, n-am ce să comentez eu în plus.
3: Dar dumneavoastră v-ați fi așezat la masă cu o persoană care este condamnată și urmărită internațional?
4: Acum, eu, legat de ceea ce face fiecare dintre noi, fiecare răspunde de ceea ce face. Dacă Marcel Ciolacu va răspunde pe acest subiect, e foarte bine și l-aș îndemna să o facă. Noi răspundem fiecare pe ceea ce facem.
3: Dar dumneavoastră ați discutat cu el despre acest subiect până acum?
4: Nu, n-am știut de această chestie.
3: Până acum, dumneavoastră ați primit vreo invitație de la Ionel Arsene ca să luați masa în Italia, la o vilă?
4: Nu.
0: În schimb, o reacție virulentă a avut liderul PNL Olt, Gigel Știrbu. Aroganță și batjocură. Cât de mult dispreț trebuie să ai față de români ca să nu-ți mai pese nici măcar de aparențe? În spațiul public au apărut imagini și informații potrivit cărora Marcel Ciolacu s-ar fi întâlnit în Italia cu Ionel Arsene, fostul președinte al Consiliului Județean Neamț, condamnat definitiv în România și fugit din țară pentru a se sustrage executării pedepsei. Dacă aceste informații sunt reale, atunci avem de-a face cu o imagine care spune totul despre modul în care o parte a clasei politice înțelege raportarea la lege, la morală și la cetățeni, a precizat Gigel Știrbu.
5: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

testele genetice pot salva vieți, dar România nu decontează nicio astfel de investigație, care ajunge și la câteva mii de euro. Oamenii nu își permit să se testeze preventiv ca să poată lua măsuri care scadă riscul de îmbolnăvire. Paradoxal, statul decontează aceste testări abia când pacientul este deja bolnav. Doar una dintre mutațiile genetice, cea care crește riscul pentru mai multe tipuri de cancer, este prezentă în ADN-ul la 15% din populație, spun medicii.

0: Întâi am aflat că am cancer, l-am aflat întâmplător. În urma tuturor investigațiilor făcute, mamografie, ecografie, biopsii, am ajuns și la acest BRCA, care mi-a dovedit că sunt pozitiv pe BRCA 1.
1: BRCA1 este o mutație genetică prezentă încă de la naștere. Asta nu înseamnă că o persoană are cancer sau va face automat, însă crește semnificativ riscul de a dezvolta boala pe parcursul vieții. Cele mai frecvente tipuri de cancere asociate acestei mutații sunt cel de sân și ovarian, dar mutația poate favoriza și apariția cancerului pancreatic sau de prostată.
2: Există multiple studii pe BRCA, este o mutație genetică care se transmite în familie cu o probabilitate de 50%.
1: Exact asta s-a întâmplat și în familia acestei paciente. După ce sora ei a fost diagnosticată cu cancer ovarian, medicii au recomandat testarea întregii familii.
0: Despre mutația genetică am aflat în urma investigațiilor pe care mi le-a dat doamna doctor să le fac, pentru că sora mea este pozitiv la BRCA 1 și 2 și automat doamna doctor mi-a dat și mie să fac această investigație unde am ieșit pozitiv la BRCA 1. Sora mea are un cancer ovarian seros, iar eu am o tumoră malignă la sânul drept.
1: Testul care depistează această mutație genetică ajunge la aproximativ 1000 de euro. Nu este decontat de stat în cazul celor care vor să-l facă preventiv, ci doar pentru pacienții deja diagnosticați. Însă analizele periodice, ecografia și mamografia sunt gratuite, iar medicii insistă că ele trebuie făcute anual.
0: Nu mi-am făcut niciodată pentru că din categoria mie nu mi se poate întâmpla, cu toate că doamna doctor ne-a transmis să ne facem investigațiile, am ignorat total. Am avut o durere foarte mare pe un sân pe care n-am ignorat-o. În două zile am făcut mamografia care s-a dovedit că este ceva, formațiune, și apoi urgent am mers pe celelalte analize, biopsie, ecografii, și s-a dovedit a fi un cancer mamar destul de avansat.
1: Medicii spun că persoanele care au rude cu cancer de sân, ovarian, pancreatic sau de prostată trebuie să înceapă investigațiile chiar mai devreme.
2: Pentru populația generală, screeningul de cancer mamar începe pe la vârsta de 50 de ani. Dacă o persoană are în familie o soră, o mamă cu această afecțiune, ar trebui să înceapă screeningul cu 10 ani mai devreme.

0: Astăzi, pacienta urmează tratament oncologic și încearcă să-i convingă pe cei apropiați să nu repete greșeala făcută de ea.
1: Poate aud și alte femei și nu fac ca mine. Nimeni să nu facă cum am făcut eu. Da, am o fiică cu care am stat de vorbă, care la rândul ei a luat legătura cu medicul ginecolog și care ține legătura frecvent.
2: Întârzierea diagnosticului înseamnă ani de viață pierduți, din păcate.
0: În cazul mutațiilor genetice, declanșarea bolii depinde de interacțiunea dintre gena modificată și mai mulți factori, precum alimentația, stresul sau stilul de viață. Medicii spun că felul cum trăim poate influența cât trăim.
2: Toate aceste obiceiuri care sunt zilnice amprentează genetica noastră și ajută să supraviețuim fără o tumoră malignă.
0: În România, statul nu compensează nicio testare genetică preventivă.
3: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
4: Digi24 FM.
5: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta. Nu încă. Mai întâi, vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni, mii de produse, zeci de stiluri și inspirație pentru orice proiect, de la un scaun sau o măsuță de cafea, până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție, pentru o perioadă limitată. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
7: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
4: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
10: Există în momentul ăsta niște reforme începute, niște angajamente față de Comisia Europeană. Există un plan, nu? Finanțabil, care are bani deja pentru ducerea lui la îndeplinire. Credeți că poate să existe un premier sau un guvern care să devieze de la acest plan în perioada următoare sau, indiferent de cine vine la guvernare, practic, cu mici diferențe, va executa același plan?
11: Domnul Negruțiu, eu dacă, hai să zicem așa, noi ca organizație, dacă simțeam că există, că nu există niciun risc și că oricine ar veni la butoane, PNRR-ul se încasează, reformele de care avem nevoie pentru accederea în integrare la OECD vor avea loc, păi noi stăteam liniștiți și nu dădeam nicio declarație.
10: Deci sunteți neliniștiți.
11: Deci evident că suntem neliniștiți și evident că suntem neliniștiți.
10: Exact din pricina asta.
11: Exact din pricina asta, pentru că și de-aia venim. Noi ce facem în momentul ăsta? Noi spunem așa, că dacă există, indiferent ce faceți și pe ce vă certați, dragi politicieni, există o zonă economică în care trebuie să încercăm să facem un pact pe lucrurile care sunt obligatoriu de îndeplinit, ca noi toți să nu pierdem bani. Noi toți, inclusiv dumneavoastră care ajungeți după aia cumva la niște butoane.
10: Aici vorbiți ca Nicu Șordan.
11: Nu știu. Nu ne-am coordonat.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
12: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
3: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Informații de ultimă oră la Digi24. Patru miniștri, foști și actuali ai cabinetului Bolojan, au fost amendați de o instituție a statului, AMEPIP. Aceștia nu au numit șefi cu mandate definitive la consiliile de administrație ale unor companii de stat, așa cum prevedea ordonanța adoptată de guvern, și au fost sancționați cu procente din salariu. Despre cine este vorba și ce sume trebuie să plătească acum, ne spune Amalia Dobre.
1: Bun găsit! România s-a angajat prin PNRR să reducă mandatele interimare din companiile de stat până la 31 martie 2026. Cu alte cuvinte, miniștrii trebuiau să numească administratori cu mandate definitive în unele companii din subordine pentru ca jalonul să fie îndeplinit. Acum vedem că nu toți au respectat termenul. La câteva luni distanță, AMEPIP, agenția care monitorizează îndeplinirea jalonului, publică și lista celor care au primit sancțiuni pentru că nu s-au conformat. E și cazul unor miniștri care au fost sancționați cu procente din salariile anuale. Mai exact, ministrul economiei, Irineu Darău, a fost amendat cu peste 100.000 de lei pentru întârzieri în numirea consiliilor de administrație din 5 companii de stat. Într-o reacție pentru Digi24, Irineu Darău spune că a depus contestație în instanță și consideră că nu există justificare pentru aceste amenzi. Cu aceea sumă a fost sancționat și fostul ministru al transporturilor, Ciprian Șerban, peste 100.000 de lei amendă. Datele AMEPIP arată că și fostul ministru social-democrat al energiei, Bogdan Ivan, a primit o sancțiune de aproape 80.000 de lei pentru că a depășit termenul legal de numire a consiliilor de administrație de la uzina de construcții mașini hidroenergetice și societatea de administrare a participațiilor în energie. Aceea sancțiune, aproape 80.000 de lei, se aplică și pentru Alexandru Nazare, ministrul finanțelor, care a depășit termenul de numire a administratorilor companiei naționale în Primăria Națională.
0: Mulțumesc, Amalia Dobre! Piața auto se schimbă. Cel mai amplu plan de restructurare din istoria grupului german Volkswagen include o reducere cu până la 50% a gamelor de modele ale mărcilor grupului. Nu vom mai vedea în următorii ani modelele celebre precum Volkswagen Touareg. La Audi au fost tăiate din portofoliu modelele sport cu vânzări reduse, de exemplu R8 și SUV-ul electric Q8. Bogdan Băcile vine cu toate datele.
2: Bun găsit tuturor! Gigantul auto Germania în considerare nu doar reduceri de personal pentru reechilibrarea companiei, dar și renunțarea la anumite modele ale mărcilor din grupul său. Astfel, dacă vorbim de Volkswagen, care este marca Fanion, aici s-a decis deja renunțarea la modelele Touareg și Touran. Ar urma anul viitor modelele Tiro, Cabrio, ID.5 și Taygo. La Audi, de asemenea, au fost tăiate modelele sport cu vânzări duse, dar costuri destul de ridicate, cum ar fi modelele TT, R8, dar și SUV-ul electric Q8 de la e-tron. Se va renunța de asemenea și la modelele A1 și Q2, modele de mici dimensiuni, însă cu marge de profit reduse. Dacă este să vorbim de Seat, marca spaniolă din cadrul grupului, aici Seat este din ce în ce mai canibalizat de Cupra, astfel că se discută din ce în ce mai mult despre ieșirea de pe piață a fostei mărci spaniole. În ceea ce privește Skoda, situația pare să fie puțin mai echilibrată. Aici vorbim doar de eliminarea modelului Fabia, considerat prea scump pentru piața europeană. Nici marca de lux Porsche nu este ferită de astfel de măsuri, iar viitorul modelului Panamera pare destul de incert. Piața auto europeană și cea nemțească, germană în special, se confruntă cu dificultăți majore pe fondul tranziției către automobilul electric, acolo unde China pune o presiune enormă. De asemenea, și din cauza creșterii costurilor de producție, creșterea costurilor cu energia, dar și cu forța de muncă.
0: Incident cibernetic fără precedent, două sisteme de inteligență artificială au evadat din mediul lor de testare și au pătruns ilegal în rețeaua unei alte companii. Cum s-a întâmplat acest lucru și ce spune compania producătoare, aflăm de la Ana Constantin.
1: Bine v-am găsit, într-adevăr, un astfel de incident cibernetic nu are precedent și s-a petrecut în timpul unui test. Interesant este că inginerii OpenAI au vrut să evalueze chiar capacitățile de hacking ale celor două sisteme în timpul acestui experiment. Și au avut o surpriză uriașă, pentru că cele două modele AI au stabilit că vor rezolva problema care le-a fost dată atacând cibernetic furnizorul de instrumente de inteligență artificială. Pentru asta, mai întâi au trebuit să obțină acces nerestricționat la internet, pentru că nu aveau, mai exact, din motive de securitate. Cele două modele se aflau într-un mediu de testare digital strict controlat, pe care au reușit să-l spargă. Iar odată conectați la internet, au vizat platforma Hugging Face, pentru că aici au găsit mai multe modele de inteligență artificială și seturi de date care îi puteau ajuta în misiunea lor. Incidentul este important pe măsură ce inteligența artificială devine tot mai sofisticată, pentru că există riscul ca modele avansate să poată detecta defecte în software-ul existent înaintea oamenilor.
0: Un incendiu uriaș din Spania amenință un oraș din centrul țării cu 150.000 de locuitori. Premierul Pedro Sánchez s-a deplasat astăzi în regiunea afectată. El remarcă ceea ce pompierii au spus-o deja. Anul acesta se preconizează unul dintre cei mai dezastruoși din istoria țării. Care sunt datele de la această oră? Ne spune din Spania corespondentul Digi24 Alin Petrica.
3: Bun găsit, de la începutul anului în Spania au fost 22 de mari incendii de pădure. Sunt 126.000 de hectare de vegetație și pădure mistuite până acum, o suprafață de 3 ori mai mare decât suprafața arsă în perioada similară a anului trecut, cu toate că anul trecut a fost cel mai mare incendiu de pădure din istoria Spaniei. Într-un singur loc au ars 37.000 de hectare de pădure și acum la incendiu din Guadalajara se apropie foarte rapid de aceeași suprafață. Este vorba despre 32.000 de hectare deja mistuite. Sunt 670 de pompieri, 400 de militari și zeci de avioane și elicoptere speciale care aduc apă din lacurile de acumulare în încercarea de a ține sub control focul, un lucru aproape imposibil pentru că frontul de lucru, frontul de flacără continuă este de 120 de kilometri. Este o misiune aproape imposibilă pentru pompieri care se concentrează pe zone, inclusiv aici, aproape de orașul Soria, pentru că la 5 kilometri de cartiere sunt aceste flăcări, iar pompierii au dat deja un avertisment populației din aceste cartiere apropiate că este posibil să fie evacuați toți care locuiesc acolo. Sunt mai multe incendii active în acest moment în Spania. Toți ochii sunt ațintiți spre cel din Teruel și acolo sunt evacuate peste 570 de persoane. Nu se întâmplă numai în Spania acest fenomen. În acest moment sunt incendii active inclusiv în Portugalia sau în Italia, în Sicilia. Este o situație complicată. Acolo este un mare incendiu care deja se apropie de zonele locuite.
0: Traficul de droguri a devenit afacere de familie pentru 5 persoane din capitală. Substanțele interzise erau puse la vânzare pe internet, iar clienții fideli chiar beneficiau de livrare la domiciliu. Cu mai multe detalii vine colega mea, Teodora Chiuș.
4: Bun găsit! Lider ar fi fost chiar un tânăr de 24 de ani. El era cel care coordona așa zisa afacere de familie. Procurorii DIICOT spun că el procura drogurile și se asigura că vânzătorii, adică rudele lui, ar fi avut în mod constant la dispoziție substanțe interzise pentru vânzare. Totodată, șeful grupării ar fi pus la dispoziție locațiile din care membrii grupării ar fi vândut drogurile. Locuințele erau atent alese pentru a nu fi prinși inculpați, respectiv apartamentele erau închiriate pentru perioade scurte de timp. Prin intermediul unor aplicații online, liderul grupării ar fi transmis informații privind programul de funcționare, deschiderea așa zisului magazin și oferta de prețuri pentru diferite cantități de droguri. Clienții fideli ar fi beneficiat chiar de livrarea de substanțe interzise la domiciliu, iar în anumite situații, dacă tranzacția de droguri viza o cantitate însemnată, care implica sume mari de bani, atunci liderul grupării era însoțit de o gardă de corp. Trei dintre suspecți au fost arestați preventiv, iar alți doi au fost plasați sub măsura arestului la domiciliu.
5: Un program oferit de Digi.

0: Palatul Comisiei Europene Adunării amintește de acest prim organism internațional de cooperare pentru consolidarea păcii, prosperității și unității în Europa. Tratatul de pace de la Paris, care a încheiat războiul Crimeii, a reprezentat actul de fondare a Comisiei, care a precedat actuala Comisie Adunării, înființată în 1948. Comisia avea rolul de a gestiona navigația, asigurând libertatea circulației pe șenalul navigabil al Dunării Maritime, cu precădere pe sectorul dintre Galați și Sulina. Clădirea care găzduiește azi biblioteca V.A. Urechia a fost construită în 1896 și refăcută în urma distrugerilor produse în timpul Primului Război Mondial. Pe lângă activitatea educațională de bază, biblioteca și-a asumat și rolul de a face cunoscută istoria unei instituții simbol pentru valorile comune europene. În 2022, Palatul Comisiei Europene Adunării a primit marca Patrimoniului European a Uniunii Europene, ca recunoaștere a rolului său în istoria și în cultura continentului. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Grecii antici au inventat democrația, jocurile olimpice, teatrul, dar și petrecerile. Iasu, Calimera, București! Sâmbătă 25 și duminică 26 iulie, lângă ambasada Greciei, închidem strada și deschidem Elada la București. Două zile cu muzică, dans, teatru, gastronomie, relaxare și farfurii sparte ca la carte. Greek Days alături de Digi FM. Hai să trăiești grecește! Nici zeii din Olimp n-ar lipsi de la așa ceva. Cu Digi FM, ca să știi!
3: Craiova vrea în Champions League. Astăzi, de la 20:30, oltenii luptă cu Levski Sofia în turul 2 preliminar. Susține-i în direct la Digi Sport 1.
1: Digi 24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi 24.
5: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
6: Vedeți pentru următoarele alegeri o coaliție, nu știu, de dreapta, condusă de Ilie Bolojan, cu PNL, cu USR, cu alte partide?
7: Fără îndoială că dacă rămân în opoziție și PNL și USR, până la alegeri mai sunt 2 ani și jumătate, atunci ei vor avea forța politică, forța electorală ca să câștige alegerile. Evident că va fi nevoie de o alianță. Gândiți-vă cum a fost alianța DA, o alianță care a câștigat alegerile în 2004. E posibil.

0: explicați lucrul ăsta?
1: Nu este un paradox, dimpotrivă, este firesc. Întotdeauna în politică, oamenii hotărâți care au urmat un principiu bun, adică oamenii hotărâți care sunt de bună credință, se bucură de simpatie. Nu este paradoxal lucrul ăsta. Problema este că trebuie să se bucure de susținere și în propriul partid. Și eu sper că va avea această susținere.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: Mașinile second-hand cu kilometrajul modificat sunt vândute în medie cu aproape 20% peste valoarea lor reală, arată un nou studiu. În România, peste 8% din autoturismele second-hand au kilometrajul dat înapoi cu 10.000 de kilometri. Primim mai multe detalii de la colega mea, Bianca Timșa.
1: Potrivit studiului, cumpărătorii achită în medie cu aproape 20% peste valoarea reală a autoturismelor second-hand, la care kilometrajul a fost modificat. Concret, o mașină scoasă la vânzare cu aproximativ 20.000 de euro ar avea de fapt o valoare de 16.700 de euro. Analiza mai arată că 8,1% dintre vehiculele verificate în România aveau kilometrajul falsificat, iar în medie au fost șterși aproape pe 66.800 de kilometri. Prin această practică, mașinile par mai puțin folosite și pot fi vândute la un preț mai mare decât cel justificat de starea lor reală. Studiul realizat în 17 țări europene arată că România se află printre statele în care impactul acestei fraude asupra prețului este mai redus decât în Germania, Belgia sau Franța. De exemplu, în Germania, deși doar 1,7% dintre mașinile verificate aveau kilometrajul modificat, prețul acestora poate fi umflat cu până la 49,3% față de valoarea reală.
0: Patriarhul Daniel împlinește astăzi 75 de ani. Născut în 1951 în județul Timiș, acesta conduce Biserica Ortodoxă Română din anul 2007. Construirea Catedralei Naționale reprezintă una dintre cele mai importante realizări ale Patriarhului. Prefericitul Daniel prezidează astăzi o ședință la Centrul Familia din Pantelimon. Întâlnirea este dedicată organizării evenimentului internațional al tinerilor ortodoxi, ce va avea loc la finalul lunii august.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
5: Întrebarea numărul 1. Dacă ați fi politician, i-ați strânge vreodată mâna lui Vladimir Putin?
6: Nu.
5: De ce?
7: Mi se pare că e cel mai mare criminal care există în momentul de față. Poate toate acțiunile care le-a făcut în momentul de față îl definesc ca un criminal, un criminal de război. Nu strângi mâna lui Hitler, nu strângi mâna lui Eichmann, da? Nu strângi mâna lui Putin.
5: Întrebarea numărul 2. Ce sentiment vă trezește Donald Trump?
7: Confuz. Pentru că nu este prima oară când mă întâlnesc, adică când vorbim de Trump. Și uneori s-a lăudat cu această dorință de a crea impredictibilitate și confuzie. Dar cred că este confuz personal, la nivel cognitiv. E o tendință de a exagera foarte mult și genul de exagerări pe care le face sunt de multe ori pe realitate. Mi se pare, deci când te lovește realitatea în față,

0: continui, ești confuz. De-aia spun că mi se pare că de multe ori este foarte confuz în modul în care se gândește la problemele legate de politica internă, politica externă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
3: Dacă în toamnă, că sunt alegeri parțiale în Statele Unite, Donald Trump pierde Congresul, se va schimba situația, adică va fi concentrat pe un război intern, domestic, și ne va oferi mai puține surprize, cel puțin de-astea declarative, în plan extern?
0: E posibil. Și problema cea mare pe care o vedem și care cred că încă este minimizată este situația din Iran, pentru că are capacitatea de a introduce niște efecte extrem de nocive la nivel european. Deci mult rău se poate realiza de fapt până în momentul respectiv.
3: Acum, nu e interesul tuturor să se deblocheze strâmtoarea? Nu e și interesul europenilor? De ce n-ar participa la acest efort alături de Statele Unite să asigure un culoar de trecere a navelor prin strântul Ormuz?
0: Eu sunt convins că discuții pe acest subiect au loc. Problema este în ce măsură nu există un obiectiv comun și un obiectiv care este realizabil, fezabil.
3: Da, există o reticență europeană de a participa, alături de Statele Unite, și ce justifică
0: această
3: reticență?
0: Sunt câteva țări care nu au fost de acord de la bun început, pentru că au văzut acest război încă un război nu de necesitate, un război opțional. Faptul că europenii nu au fost consultați, deși suportă toate consecințele
3: acestui
0: război.
3: Sigur, dar consecințele ne afectează pe toți.
0: Exact, și în acest moment, consecințele se pot agrava. Cred că aici este un al doilea element, dacă se merge spre escaladare spre o sau descaladare. Escaladare de care a vorbit președintele Trump, nu la cancelarele europene sună foarte prost. Sună foarte prost. Deci a vorbit la un moment dat că dacă Iranul nu se aliniază cu anumite cerințe, cu anumite solicitări, Statele Unite vor distruge infrastructura civilă, energetică. Deci asta n-are cum să sune bine. Și chiar, foarte interesant, și Arabia Saudită, care este un susținător și în sfârșit și are o miză directă în acest conflict, s-a distanțat. Arabia Saudită spunea că da, vrem Iranul degradat militar, dar nu a dus într-o situație de sărăcie cumplită, de stat eșuat. Pentru că atunci introduci un factor de instabilitate mult mai mare. Dar dincolo de aceasta, vorbim în momentul de față, a devenit foarte cazual, să discutăm, atacăm ținte civile. Înainte era o anumită rezervă, dar țintele civile vor introduce la riposte. Ataci o fabrică de desalinare, Iranul va ataca și a avertizat despre acest lucru. Și asta înseamnă o instabilitate colosală în zona respectivă. Ăsta este și un motiv pentru care europenii se tem de un genul ăsta de escaladare. Ce își doresc? Da, probabil nivelul lor de discuție în momentul de față este cum să deblocăm, să ajungem la o situație de negociere și să patrulăm împreună o perioadă zona respectivă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Apărarea Europei a devenit o chestiune vitală. Cât de pregătită este industria de profil a continentului? De ce statele membre NATO investesc în echipamente diferite? Ne explică invitata specială a săptămânii, Pascal Suris, Pașaport diplomatic, vineri, la 11:30.
5: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii.
6: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

0: Bună ziua, este ora 17. Urmăriți știrile zilei, bine v-am regăsit. Începem cu informația momentului. E situație critică la secția de terapie intensivă pentru nou-născuți. 5 paturi au fost suspendate în mod oficial de Direcția de Sănătate Publică pentru că nu mai este personal suficient ca să îngrijească bolnavii. 7 asistente deja și-au dat demisia. Între timp, un alt asistent a anunțat că vrea să plece. Secția e plină de copii care se află în stare extrem de gravă. Alți 9 copii sunt acum pe lista de așteptare. Nu se pot face angajări, pentru că sunt blocate angajările și memorandumul care ar trebui să fie aprobat de guvern pentru deblocarea peste 7.000 de posturi nu e aprobat din lipsă de bani. Șeful secției de la Marie Curie spune că pentru copii nu mai e timp. Unii chiar mor așteptând, spune Cătălin Cârstoveanu, însă ministrul sănătății nu crede asta.
1: Pe unii nu putem să-i luăm și pe aia care nu putem să-i luăm și sunt cu probleme grave, mor pe listă.
2: Nu știu dacă a spus șeful de secție în acest sens, vă rog să verificați ce a spus. Nu cred că un medic spune în acest sens. Marie Curie este cuprinsă în memorandumul de deblocare a posturilor.
3: În tot acest timp, părinți disperați așteaptă să le fie tratați copiii.
4: Cu greu am ajuns aici, adică transferul copilului a fost temporizat câteva zile și aceste câteva zile puteau face diferența, au apărut anumite complicații în starea copilului pentru că s-a întârziat.
3: Secția ATI pentru nou-născuți de la Marie Curie are acum 5 paturi mai puțin, adică 22 din 27. Sunt toate ocupate și nu se mai fac internări.
1: Este o secție cu pacienți foarte speciali, adică foarte complicați, foarte grei. Cu cât sunt mai puțin asistenți, cu atât munca pe care ei trebuie să o desfășoare este mai grea, mai riscantă. A devenit un haos, aleargă de la unul la altul, nu termină lucrurile, nu fac cum mi sunt învățați să le facă și ca tare nu mai rezistă. Am pus stop la internări, externăm 5 paturi și apoi suntem la maximum în noua configurație.
3: Spitalul nu poate face angajări pentru că guvernul nu a aprobat memorandumul prin care să fie deblocate 7.000 de posturi. Ministerul de Finanțe spune că nu sunt bani.
2: Este în avizare la Ministerul de Finanțe și așteptăm acest aviz de la Ministerul de Finanțe. În momentul în care avem avizul, vom putea promova, evident, memorandumul. 7.621 de posturi care sunt prevăzute în proiectul de memorandum. Ministerul Sănătății a făcut tot ceea ce a depins de el. Eu am găsit această situație, puteau fi deblocate și până acum. Eu mi-am exercitat atributul de ministru interimar și am promovat memorandumul.
3: Reprezentanții guvernului spun într-un răspuns pentru Digi24 că situația de la Spitalul Marie Curie este în atenția premierului Ilie Bolojan și va primi un răspuns în cel mai scurt timp cu putință. Memorandumul la care faceți referire este în acest moment în analiză. Potrivit informațiilor Digi24, impactul bugetar pentru deblocarea celor peste 7.000 de posturi în sănătate ar fi de 1,2 miliarde de lei pe an.
0: E o soluție pentru românii afectați de atacul cibernetic de la Cadastru. Pe masă e prelungirea termenului în care se pot încheia tranzacții imobiliare cu TVA de 9%. Problema în momentul ăsta e că partidele nu se pun de acord cu perioada. Într-un răspuns pentru noi, pentru Digi24, Ilie Bolojan a declarat, și vă citesc foarte puțin, că el e de acord cu amânarea, dar doar pentru o perioadă limitată, adică exact cât nu a funcționat platforma. Ema Stoica ne explică întreaga situație. Ascultăm, Ema.
5: Bine te-am găsit, Anca, bun găsit tuturor. M-aș uita în primul rând la răspunsul venit din partea premierului pentru Digi24. Acesta spune că azi se va finaliza mutarea datelor din Autoritatea Națională de Cadastru în cloudul guvernamental și mâine ar urma să știm clar când se va putea, când va putea fi accesată din nou această platformă, în ce condiții consider că e justificată o prorogare a termenului, depinde de perioada în care nu a funcționat. Pe scurt, așteaptă premierul să vadă exact când va fi data de deblocare, dar și când ar putea, practic, să intre românii în posesia celor certificate de care au nevoie pentru a-și cumpăra casele, locuințele pentru care aveau precontract. Acum, ce avem clar? În primul rând, liberalii, din informațiile noastre, ar fi vrut să prelungească cu o lună. Cel mai probabil se vor pune de acord acord și cu președintele partidului, cu Ilie Bolojan. Aici vorbim, atenție, de tabăra apropiată de Ilie Bolojan și aceștia ar fi vrut să propună până la 31 august prelungirea, practic fix cu o lună. Pe de altă parte, socialdemocrații propuneau ca această prelungire să fie până la 1 octombrie, adică 3 luni din momentul în care ar expira, pentru că spun ei, nu se știe clar în momentul acesta cât va ține blocajul respectiv. În final, până la urmă, fiecare parte, și liberalii și socialdemocrații, vor cam același lucru, și anume să existe o prelungire astfel încât oamenii să nu fie afectați. Din informațiile noastre, socialdemocrații ar fi dispuși să accepte propunerea venită din partea liberalilor doar cu o lună, în cazul în care este clar că se va debloca acea platformă și oamenii nu vor fi obligați ulterior și după luna august să ajungă tot la mâna executivului, să fie iar sesiune parlamentară și practic să se prelungească cu încă o lună termenul respectiv. Vom vedea după toate discuțiile, după ziua de mâine, cum spunea premierul, dacă va fi nevoie de o perioadă mai lungă sau dacă o lună este suficientă pentru cei care așteaptă acele documente de la autoritatea de cadastru, astfel încât să nu fie obligați oamenii să plătească un TVA de 21%, ci nu de 9%, cum au inițial în precontract.
0: Șoferii care s-au oprit astăzi la pompă au descoperit că s-au scumpit semnificativ carburanții. Și motorina și benzina cu câte 15 bani pe litru în doar o noapte. Motorina standard a ajuns la 9,70 lei pe litru, ceea ce face mai realist scenariul că în curând va depăși 10 lei la pompă. Și benzina se apropie de 9 lei pe litru acum. Să vedem ce se întâmplă cu barilul de petrol. A depășit deja 95 de dolari, totul e pe fondul intensificării conflictului din Golf. Și între timp, cea mai importantă sursă de petrol a României, Kazahstanul, oprește livrările prin Marea Neagră. Mihai Volușescu ne explică întreaga situație. Mihai.
6: Bun găsit tuturor! Petrolul Brent a sărit de 95 de dolari pe baril după noi tensiuni în Orientul Mijlociu și pe fondul conflictului dintre Rusia și Ucraina. Efectele se văd deja și la noi. Majoritatea stațiilor de alimentare au majorat prețurile. Între timp, cea mai importantă sursă de petrol a României oprește livrările prin Marea Neagră. Este vorba despre Kazahstan, care oprește transportul de țiței către principalul său terminal de export de pe coasta rusească a Mării Negre, de unde carburantul era transportat către piețele globale. Informație confirmată de două surse citate de Bloomberg. Decizia ar fi fost luată după ce în urmă cu două zile o dronă a atacat un petrolier în timp ce încărca la acel terminal. În prezent, la noi, un litru de benzină costă între 8,70 lei și 8,90 lei, în timp ce motorina a ajuns să fie vândută cu prețuri cuprinse între 9,50 și 9,70 lei pe litru, bineînțeles în funcție de benzinărie și de locație. În aceste condiții, analiștii estimează că sunt posibile noi scumpiri la pompă și în perioada următoare pe fondul unor prețuri deja mari la combustibil în România.
0: E un scandal uriaș pe legea salarizării. Mai multe categorii reclamă că le scad veniturile. Cei din sănătate au mers chiar în instanță ca să blocheze această lege. Dar vreau să ne uităm la un aspect ce nu poate să treacă neobservat. Ce se întâmplă cu salariile demnitarilor? Vă zic de la început, toate cresc. Președintele va avea la începutul anului viitor 26.527 de lei. În 2031... trece de 30.000, 32.000 ajunge acest salariu al lui. De ce avem aceste două repere, 2027-2031? Legea are o aplicare pe următorii 5 ani. Președintele Camerei Deputaților pleacă de undeva de la 24.000 de lei acum. Încă un lucru de menționat, e vorba de salariile brute. Ajunge anul viitor la 25.297, apoi 30.000, la fel sare și el de 30.000 de lei. Să mai vedem câteva exemple. Premierul urmează în prezent aproape 24.000, la fel, trece prin 25.000, 30.750 de lei în 2031 va avea premierul de atunci, desigur. Senatorii și deputații au parte și ei de niște creșteri de salarii, 18.720, aproape 20.000 anul viitor, 24.600, deci cresc cheltuielile cu senatorii și cu deputații, asta în contextul în care se vorbea despre scăderea numărului aleșilor la noi în țară, e bine, cheltuielile pentru Parlament vor fi chiar mai mari. Acum, primarul capitalei de la 23.000 ajunge la 26.650 în 2031, că vă spuneam că e vorba de câțiva ani în care se aplică legea, și miniștrii la fel și ei, 21.840 la începutul anului anului viitor ajung la aproape 23.000 și apoi 26.650. Cam acesta este proiectul care a creat o revoltă pentru multe categorii de la noi din țară, dar nu pentru demnitari care sunt fericiți de ce se întâmplă. Vreau să discutăm subiectul acesta. Adrian Negrescu este în direct acum cu noi. Bună ziua, domnule Negrescu, vă mulțumesc!
7: Bună ziua, bine v-am găsit!
0: Ați văzut cât scandal a fost cu această lege a salarizării?
7: Și vedeți, o, Doamne, cine... ca niciodată!
0: Da, vedeți cine sunt fericiții, nu?
7: Da, cine împarte, parte își face. E o vorbă tradițională la români, care reflectă într-adevăr o realitate bugetară care frizează ridicolul. Să vorbești de creșteri de salarii, mai ales pentru șefi și demnitari, într-o perioadă în care toată lumea pierde de pe urma inflației, pensiile sunt înghețate, alocațiile pentru copii n-au mai crescut de 2 ani de zile și probabil nici nu vor mai crește nici anul viitor, e cel puțin indecent, dacă nu spun, ca să nu spun alte cuvinte mai dure. Atenție, toate cifrele pe care le-ați prezentat dumneavoastră trebuie să din ele vreo 40%, pentru că sunt salarii brute acolo. Adică președintele României va câștiga undeva la nivel de 3.000 și ceva de euro și va ajunge probabil în 2030 să câștige 5.000 de euro. Salariile nu sunt foarte mari pentru demnitari. Modul în care au făcut-o și modul în care propun aceste creșteri, asta este marea problemă, în condițiile în care pentru restul muritorilor de rând din sistemul bugetar există multe semne de întrebare legate de venituri, de modul în care sunt calculate salariile și mai ales de raportul ăsta dintre expertiză, experiență și locul de muncă. Unde te afli pe scara ierarhică și în ce minister sau autoritate lucrezi? Iar din această perspectivă sunt niște diferențe fantastice care nu sunt justificate.
0: De fapt, aici, domnule Negrescu, este problema. Că, bine, să spunem, demnitarii trebuie să aibă și ei niște salarii de demnitari, nu? Că de aia au această titulatură, să spunem.
7: Da, și nu sunt foarte mari. Președintele, 3.000 de euro, e un salariu ridicol
0: raportat
7: la ceea ce se întâmplă în alte țări.
0: Dar sunt niște categorii care au niște creșteri de salarii infime. Infime în proiectul acesta de lege. E adevărat, unii ar beneficia, să zic așa, sau riscă și tăieri de salarii, dar este un articol în această lege care spune că nimeni nu va avea salariul, venitul de fapt, tăiat. Ceea ce înseamnă că chiar dacă pe lege ar trebui să ia mai puțin bani, totuși vor încasa cât iau în momentul de față. Cât de bine a fost făcută totuși?
7: Foarte prost, în niciun caz. Chiar dacă a avut cu asistența Băncii Mondiale, această lege a fost făcută parcă cu ChatGPT. Au băgat cât ne costă anvelopa salarială, cum arată sistemul bugetar și le-a ieșit acest calcul, care, din punctul meu de vedere, nu are niște studii de impact în spate, nu are niște simulări menite, într-adevăr, să ofere, la urmă, acea, cum se spune, acea justă împărțire a banilor publici când vine vorba de salarii. Hai să nu uităm un lucru extrem de important. În sectorul privat sunt multe probleme cu salariile. Peste tot sunt probleme cu încasarea banilor în fiecare lună. Pensionarii, ce să mai vorbim de ei? Nu și-au mai luat indexările de 2 ani de zile. Și noi totuși vorbim de păstarea salariilor în sectorul bugetar și în unele cazuri chiar de creștere. Aici este cel puțin momentul este nefericit pentru a vorbi de creșterea anvelopei salariare cu 1 miliarde de lei sau chiar 12 miliarde, cât e mai nou după noua negociere, sau chiar cu 20 de miliarde, cum cer sindicatele. 20 de miliarde de lei înseamnă aproape 4 miliarde de euro în plus la salariile bugetarilor în viitor. Probabil legea asta va fi aprobată și știți de ce? Pentru că avem nevoie de această predictibilitate. Să știm de acum încolo, în următorii 5 ani, cât vom plăti pentru salariile bugetarilor, în condițiile în care în ultimii 5 ani de zile salariile bugetarilor, adică cât plătim pentru bugetari, suma asta s-a dublat, am ajuns la 166 de miliarde de lei. Măcar în perspectiva următorilor ani, când trebuie să reducem deficitul bugetar, să avem o cheltuială fixă cu salariile bugetarilor și din această perspectivă să încercăm să facem și reforma sistemului public de administrare a statului.
0: Adică să mai tem... locale și centrale, acea reorganizare, publici. Să spunem, nu neapărat reorganizarea teritorială, ca e departe
7: da,
0: de noi,
7: asta început
0: e clar.
7: Prost. Mai întâi trebuie să facem această restructurare a aparatului public și abia după aceea să vorbim de salarii. Adică noi am pus carul înaintea boilor, cum zic românii, și aici s-a ajuns la această situație în care, într-adevăr, toată lumea e nemulțumită. Și, pe bună dreptate, trebuie găsite soluții pentru că să pierzi 750 de miliarde de milioane de euro din PNRR doar pentru faptul că nu se înțelegă politicienii cu sindicaliștii, mi se pare cam mult. Nota de pată e cam mare, ca să zic așa, ca să nu zic altceva.
0: Da.
7: Dincolo de predictibilitate și de ideea asta de a ne ține de niște reforme, fie ele bune, rele, hai să facem ceva, într-adevăr, să mai tăiem din iureșul ăsta de creștere de salarii. Pentru că dacă nu facem legea asta, așteptați-vă că în 2028, înainte de alegeri, cine va fi la Palatul Cotroceni să crească din pic salariile în scop electoral. Și asta va fi o mare problemă, încă o lovitură pentru bugetul ăsta.
0: Da, Adrian Negrescu, mulțumesc.
7: Mulțumesc și eu.
0: România a plătit mai bine de 400.000 de euro pe chiriile unei ambasade care nu mai există de 12 ani. Ministrul interimar de externe, Oana Țoiu, a spus la Euronews că în urma unui audit a decis închiderea contractului de închiriere în Libia, stat unde România nu mai are ambasador pentru că a fost mutat din cauza conflictelor militare.
8: Am identificat, de exemplu, în Libia, acolo aveam contract de chirie atât pentru ambasadă cât și pentru reședință, însă noi nu mai avem echipă în teren acolo din 2014. Nu. Avem ambasador, dar care a fost relocat la Tunis în momentul în care au crescut riscurile. Este desemnat pentru Libia, dar evident nu mai este justificată chiria. Am decis închiderea acestor contracte în momentul în care au ajuns aceste date la mine, acum, în această perioadă. Practic, în ultimii 12 ani au fost plătite, adunat sumele, peste 400.000 de dolari.
0: Informația momentului acum, șeful Tarom a fost dat afară după ce a cerut dublarea salariului la 65.000 de lei. Toate detaliile vin de la Cezara Scutari. Te ascultăm, Cezara.
9: Bun găsit! Consiliul de administrație Tarom a numit un nou director general, este vorba de Cristian Angel. Într-un comunicat de presă se arată că el a intrat în companie în anul 2017 și până în prezent a ocupat funcția de director operațiuni SOL. Mandatul acestuia începe în momentul în care este revocat directorul anterior, Bogdan Costaș. Potrivit surselor noastre, sunt mai multe motive la baza acestei decizii. În primul rând, faptul că nu ar fi fost înaintate modificările necesare la bugetul Tarom și din acest motiv s-ar fi blocat aprobarea acestuia. De asemenea, nu ar fi rezolvat conducerea executivă mai multe probleme ale companiei. Mai mult, sursele noastre susțin că membrii conducerii ar fi solicitat dublarea salariilor până la 65.000 de lei brut de persoană și că ar fi refuzat să semneze documentele fără aprobarea acestei majorări salariale. De asemenea, decizia Consiliului de Administrație survine la o zi după ce Sindicatul Unit Tarom a cerut ministrului interimar al transporturilor, Radu Miruță, să revoce Consiliul de Administrație Tarom și să facă o nouă selecție a conducerii executive.
0: A fost o întâlnire de taină între Marcel Ciolacu și fostul baron PSD Ionel Arsene. El e fugit din țară, știți, și dat în urmărire internațională după ce a fost condamnat la 6 ani de închisoare. Această întâlnire a fost surprinsă în fotografii, au fost publicate acestea de hotnews.ro. În imagini, Marcel Ciolacu apare alături de Ionel Arsene pe terasa unui hotel de lux din Italia. Într-o reacție exclusivă pentru Digi24, Marcel Ciolacu a explicat că s-a văzut întâmplător cu Arsene și vă citesc puțin acum din răspunsul lui. Dacă era fugar și stătea ilegal, aș fi anunțat autoritățile. Am încheiat citatul. În acest caz a reacționat și liderul PSD, Sorin Grindeanu. Haideți să vedem întreaga poveste.

0: În imaginile publicate de jurnaliștii de la Hot News, fostul lider PSD, Marcel Ciolacu, apare alături de Ionel Arsene la Villa Cortine Palace, un hotel de lux de pe malul lacului Garda din nordul Italiei. Cei doi stau la masă, la terasă, alături de alte persoane, ignorând faptul că Arsene se află pe lista poliției române a persoanelor urmărite internațional. În 2023, Arsene a fost condamnat la 6 ani și 8 luni de închisoare după ce a primit o mită de 100.000 de euro. Chiar înainte de sentință, Arsene a fugit în Italia, iar cererea de extrădare făcută de România a fost refuzată. Într-un răspuns pentru Digi24, Marcel Ciolacu recunoaște că s-a văzut cu Ionel Arsene. M-am văzut total întâmplător și dacă era fugar și stătea ilegal, aș fi anunțat autoritățile. Ciolacu a reacționat și pentru Hot News.
1: V-ați întâlnit la finalul lunii trecute cu domnul Arsene?
2: Ce fac eu personal nu privește pe.
1: Nu considerați că este de interes pentru cetățeni că un demnitar s-a întâlnit cu un fugar?
0: Întrebat de această întâlnire de taină, și liderul PSD, Sorin Grindeanu, a avut o primă reacție.
3: Dumneavoastră vi se pare ca președinte PSD o firească o astfel de întâlnire, având în vedere că Marcel Ciolacu este în continuare unul dintre liderii PSD și este și președintele Consiliului Județean Buzău?
4: Este președintele Consiliului Județean Buzău, fiindcă a câștigat alegeri, n-a fost numit. În rest, Marcel Ciolacu am văzut că va răspunde și vă va răspunde, sunt convins, la toate întrebările, n-am ce să comentez eu în plus.
3: Dar dumneavoastră v-ați fi așezat la masă cu o persoană care este condamnată și urmărită internațional?
4: Acum, eu, legat de ceea ce face fiecare dintre noi, fiecare răspunde de ceea ce face. Dacă Marcel Ciolacu va răspunde pe acest subiect, e foarte bine și l-aș îndemna să o fac. Noi răspundem fiecare pe ceea ce facem.
3: Dar dumneavoastră ați discutat cu el despre acest subiect până acum?
4: Nu, n-am știut de această chestie.
3: Până acum, dumneavoastră ați primit vreo invitație de la Ionel Arsene ca să luați masa în Italia la o vilă?
4: Nu.
0: În schimb, o reacție virulentă a avut liderul PNL Olt, Gigel Știrbu. Aroganță și batjocură. Cât de mult dispreț trebuie să ai față de români ca să nu-ți mai pese nici măcar de aparențe? În spațiul public au apărut imagini și informații potrivit cărora Marcel Ciolacu s-ar fi întâlnit în Italia cu Ionel Arsene, fostul președinte al Consiliului Județean Neamț, condamnat definitiv în România și fugit din țară pentru a se sustrage executării pedepsei. Dacă aceste informații sunt reale, atunci avem de-a face cu o imagine care spune totul despre modul în care o parte a clasei politice înțelege raportarea la lege, la morală și la cetățeni, a precizat Gigel Știrbu.
5: Pericolul nu a trecut pe Valea Prahovei după inundațiile care au lovit zona în ultimele zile. Județul este în continuare sub cod portocaliu de vreme rea până la ora 18. Zeci de gospodării au fost măturate de ape. Oamenii au rămas neputincioși în fața furtunii. Mai mult, meteorologii avertizează că ploile torențiale ar putea provoca noi viituri.
0: Viitura a făcut din nou prăpăd în județul Prahova. Zeci de gospodării au fost inundate. În două localități, apa a intrat și în case. În Filipești de Târg, oamenii sunt disperați. Trăiesc cu teama că furtuna le va lua și ce le-a mai rămas.
6: Ce se face? Cum? Cu cine să ne certăm? Cu Dumnezeu? Cu cine? Aveam de toate alea și noi, și rușii. S-ar zăva cu viața, cu rușii.
7: Dezastru. La mine e bucătăria, e full de apă.
0: Apa a trecut în unele zone și de un metru. Pompierii lucrează fără pauză pentru a scoate apa din curțile oamenilor.
8: Ține de metru jumătate, doi.
0: Iar pericolul nu a trecut. Județul rămâne sub cod portocaliu de vreme rea.
9: Avem nivelul de alertă în cadrul unităților RISU ridicat. Am ținut permanent legătura și cu domnul Arafat, dar și cu premierul României. Avem ajutoare și din alte județe. Apele române îmi spun că ploaia asta se va muta ușor-ușor din nou spre nord. Văzând și făcând, suntem alături de oameni și încercăm să diminuăm efectele acestui fenomen meteo.
0: Este a treia oară în ultimele zile când județul Prahova este lovit de inundații.
5: Donald Trump nu va bloca extrădarea fraților Tate în Marea Britanie, deși ei s-ar fi cerut acest lucru. Informația a apărut în The Telegraph. Conform publicației, persoane apropiate administrației americane ar fi făcut presiune asupra Casei Albe ca să îi salveze pe frații de extrădare. Andrew și Tristan Tate au fost arestați acum 4 zile în Miami, la solicitarea autorităților britanice, unde sunt acuzați de noi fapte, printre care viol sau trafic de persoane. Toate informațiile de la Teodora Chiuș.
10: Bun găsit! Un oficial al Casei Albe spune că administrația Trump, citez, nu are nicio implicare și nicio poziție. Mai mult, președintele american nu va bloca extrădarea fraților Tate în ciuda presiunilor din cercul său apropiat. Arestarea lor ar fi determinat mai mulți republicani și persoane din anturajul lui Donald Trump să ceară intervenția președintelui, conform The Telegraph. De cealaltă parte, recent, ministrul interimar de externe, Oana Tsoiu, a dat detalii despre recepția din Statele Unite la care au participat frații Tate chiar înainte să fie arestați. Unul dintre ei ar fi încercat să abordeze un grup mai larg de persoane în care se afla și șefa diplomației române. Aceasta a transmis că a părăsit evenimentul imediat ce a aflat că cei doi sunt prezenți. Ea a subliniat că nu a existat nicio discuție oficială sau privată cu frații Tate. Vă reamintesc că anul trecut, în cadrul conferinței de securitate de la München, fostul ministru de externe, Emil Hurezeanu, a declarat că a discutat despre soarta fraților Tate cu trimisul special al lui Trump. Presa internațională scria la vremea respectivă că SUA presează România să ridice interdicțiile impuse de instanță, însă Hurezeanu a transmis tot atunci că nu a perceput discuția cu oficialul american drept o presiune. Andrew și Tristan Tate au fost reținuți în Florida în baza unui mandat emis la solicitarea procurorilor britanici care cer extrădarea lor în Regatul Unit. Între timp, cei doi frați au contestat această cerere, însă procesul ar putea dura până la 9 luni, mai scrie presa de peste ocean. În total, cei doi frați se confruntă cu 59 de capete de acuzare.
5: Sunt noi informații într-unul dintre cele mai controversate dosare din lume. Un bărbat despre care anchetatorii spun că a făcut parte din rețeaua de recrutare a lui Jeffrey Epstein a fost găsit mort. Autoritățile franceze au deschis o anchetă. Cauza decesului nu e cunoscută deocamdată. Detalii suplimentare are Ioana Corneev. Te ascultăm, Ioana.
11: Anchetatorii francezi încearcă acum să afle cum a murit unul dintre presupușii complici ai rețelei conduse de Jeffrey Epstein. Bărbatul a fost găsit fără viață în locuința sa din apropierea Parisului, iar acum medicii legiști urmează să stabilească exact cauza decesului. Acesta era cercetat în Franța după ce mai multe femei au susținut că le-ar fi convins să ajungă în anturajul lui Jeffrey Epstein. De-a lungul timpului, el a respins toate acuzațiile și a declarat că nu a știut ce activități desfășura finanțatorul american. Potrivit documentelor făcute publice în ancheta Epstein, cei doi ar fi păstrat legătura an la rând, iar procurorii verificau dacă presupusul recrutor a avut un rol în identificarea și trimiterea unor tinere către omul de afaceri. Moartea sa ridică acum noi semne de întrebare într-un dosar care continuă să stârnească interes la nivel internațional.
5: Donald Trump are o nouă idee care sună aproape ireal. Ar vrea ca Gianni Infantino, șeful FIFA, să devină următorul secretar general al ONU. Ce-l recomandă pe Infantino pentru o astfel de funcție? Poate prietenia pe care o are cu Trump, sudată chiar în timpul Cupei Mondiale. Ioana Ciurlea ne spune chiar acum, în direct, care este de fapt miza acestei propuneri. Te ascultăm, Ioana.
12: Trump îl consideră pe prietenul său Gianni Infantino o persoană respectată la nivel global, cu o capacitate rară de a uni oamenii, scrie New York Post. Miza este importantă. Un aliat de încredere la ONU ar fi util pentru Trump pentru că secretarul general are influență diplomatică și controlează agenda instituției. Antonio Guterres își încheie mandatul în decembrie și până atunci trebuie ales următorul secretar general. Dar pentru a ajunge în această funcție, Infantino ar avea nevoie de aprobarea celor 15 membri ai Consiliului de Securitate, unde 5 state au drept de veto, și de confirmarea adunării generale. Relația apropiată dintre Trump și Infantino s-a strâns și mai mult în timpul turneului din America, odată cu intervenția președintelui Statelor Unite pentru anularea unui cartonaș galben primit de un jucător american. Nu e clar dacă Trump a discutat subiectul direct cu Infantino sau dacă acest acesta își dorește funcția, mai ales că mandatul său la FIFA ar urma să fie reînnoit în martie 2027. Și aici apare un detaliu financiar care nu poate fi ignorat. Dacă ar accepta rolul de la ONU, Infantino ar trebui să renunțe la un salariu de peste 5 milioane de euro pe an, cât câștigă la conducerea FIFA. Ar mai fi și un obstacol diplomatic. Rotația geografică practicată de ONU în ultimii ani ar favoriza teoretic un candidat din America Latină sau din zona Caraibelor pentru următorul mandat.
5: S-a dat undă verde pentru un program nuclear civil în Arabia Saudită. Un anunț oficial urmează să fie făcut în cursul zilei de astăzi. Acordul acoperă 30 de ani. Administrația Trump a declarat că ar putea oferi miliarde de dolari industriei nucleare americane. O clauză în înțelegere ar putea permite companiilor americane să construiască instalații de îmbogățire a uraniului în Arabia Saudită. Cu toate acestea, unele voci, atât din Statele Unite cât și din Israel, se tem că programul ar putea fi transformat într-unul de arme nucleare. Acordul Statele Unite-Arabia Saudită urmează să fie prezentat Congresului American zilele viitoare, însă nu necesită aprobarea acestuia pentru a fi adoptat. Proprietarii își iau vacanță, hoții nu. Sezonul concediilor vine la pachet cu un risc mai mare de furturi din case și apartamente. Fotografiile postate în timp real pe rețelele sociale, căsuțele poștale pline și luminile stinse zile în șir nu sunt decât o invitație pentru tâlhari. Tocmai de aceea, autoritățile ne recomandă să fim cu ochii în patru și să ne asigurăm locuințele înainte de plecarea în vacanță.
13: În perioada concediilor, locuințele rămase neocupate devin mai vulnerabile în fața hoților. Tocmai de aceea, specialiștii în securitate și autoritățile ne dau câteva sfaturi pentru a ne proteja casa. În primul rând, aceasta trebuie să pară locuită. Putem folosi, de exemplu, un sistem de iluminat programat să se aprindă la anumite ore. Sau, pur și simplu, putem lăsa aprins orice bec, astfel încât să dea impresia că cineva este acasă. De asemenea, foarte important, fotografiile din vacanță se postează la momentul întoarcerii, când suntem deja acasă. Înainte de plecare, este recomandată verificarea tuturor ferestrelor, căilor de acces și ușilor, astfel încât să ne asigurăm că nu lăsăm nimic deschis. La fel de importantă este și gestionarea corespondenței. O cutie poștală plină poate indica faptul că nimeni nu este acasă. Tocmai de aceea este recomandat ca o persoană de încredere să vină frecvent pentru a ridica scrisorile și coletele.
0: Ion tocmai s-a întors din vacanța petrecută în curtea de Argeș. Spune că obișnuiește să lase lumina prinsă pentru a nu da nimic de bănuit, dar se bazează și pe vigilența vecinilor.
14: Am mai lăsat un bec, fie la bucătărie, fie pe hol. De regulă lăsăm și o cheie la un vecin, o prietenă a soției. Locuim în aceeași locație de vreo 25 de ani. Ne cunoaștem de mult timp.
0: Polițiștii ne recomandă inclusiv să nu lăsăm lucruri de valoare în casă și să avem grijă de chei.
15: Nu depozitați cheia de rezervă în exteriorul locuinței. Locurile considerate uzual ascunzători sunt în realitate primele verificate. Nu păstrați în locuințe sume mari de bani, bijuterii sau documente de valoare. Utilizați pentru acestea serviciile de casetă valori puse la dispoziție de unitățile bancare.
0: Potrivit statisticilor, în 2025, în România au avut loc pe timpul verii aproximativ 27 de furturi în fiecare zi.
5: Bucătăria de acasă transformată în cafenea. Românii renunță la cafeaua gata măcinată sau la capsule și își macină cafeaua direct acasă. Totul pentru a experimenta în propriul confort gustul licorilor din cafenele. Numai anul acesta, vânzările de espresoare cu râșniță încorporată au crescut cu peste jumătate.
0: Clienții din această cafenea de specialitate își cumpără adesea și cafea boabe pentru a savura gustul intens și acasă.
16: Să bei o cafea bună este o experiență și da, au început să fie mai atenți la notele pe care le sugerează cafeaua. Unii preferă cafea mai amară, alții mai fructată. Este un fenomen. Boabele de cafea sunt cu totul altceva față de capsule. Și am început să apreciez acest lucru mult mai mult în ultimii ani.
17: Am și un aparat, pandemie cumva a venit această pasiune, stând în casă, tot preferai să ai o cafea mai bună. Gustul ciocolatei, în special mie îmi place.
18: Acolo unde stau în permanență, da, mi-au cafea boabe și o râșnim și o facem manual.
19: În 2025, românii au cumpărat cel mai mult cafea boabe, care a constituit jumătate din cantitatea totală și peste două treimi din valoarea totală a vânzărilor.
0: Într-un lanț de magazine de electrocasnice, vânzările de espresoare performante cu râșniță au crescut cu 55% față de anul trecut.
20: Am acasă un aparat cu capsule și acum doresc să fac și eu un studiu de piață, să trec pe cafea boabe, pentru că realizez că cu cât e mai proaspătă cafea, cu atât e mai bună și băutura. Deja capsulele au devenit mult mai scumpe decât atunci când am achiziționat noi expresorul.
21: Prețul începe de la 1000 de lei până la undeva la 6-7000 de lei. Aparatele cu capsule, într-adevăr, sunt mai ieftine decât cele cu râșniță încorporată, dar la cele cu capsule suntem limitați de achiziția capsulelor. La cel cu râșniță încorporată ne putem cumpăra o singură pungă de cafea și după ne putem selecta băutura pe care o dorim să o preparăm.
0: Experții în cafea spun că gustul de specialitate poate fi obținut doar dacă investești în aparate costisitoare.
22: Nu prea cred că faci economie, pentru că dacă vrei să obții acasă un espresso foarte bun, îți trebuie echipamente foarte scumpe. Este foarte bine să ai acasă un dispozitiv care face cafea, dar cred că zona de cafea alternativă ar fi mai bună, adică filtru, nu știu, filtru manual, un kettle, o râșniță manuală.
0: Valoarea cafelei prăjite importate în România a crescut cu 94 de milioane de euro în 2025 față de 2024. Cafeaua s-a scumpit în ultimii 2 ani din cauza problemelor de pe lanțurile de aprovizionare și a fenomenelor meteo care au afectat culturile la nivel global.
5: Canicula din Atena, care face să ardă rocile de pe Acropole, afectează și coloniile de pisici comunitare, prezente practic peste tot în capitala Greciei. De obicei încântate să stea în lumina soarelui, până și felinele caută umbra acum că temperaturile sar deja de 40 de grade Celsius la umbră. Există asociații de voluntari care verifică periodic starea de sănătate a felinelor fără stăpân și le asigură apă și hrană.

0: Digi24 FM.
1: Grecii antici au inventat democrația, jocurile olimpice, teatrul, dar și petrecerile. Iasu, Calimera, București! Sâmbătă 25 și duminică 26 iulie, lângă ambasada Greciei, închidem strada și deschidem Elada la București. Două zile cu muzică, dans, teatru, gastronomie, relaxare și farfurii sparte ca la carte. Greek Days alături de Digi FM. Hai să trăiești grecește! Nici zeii din Olimp n-ar lipsi de la așa ceva. Cu Digi FM, ca să știi!
2: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
0: Digi 24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
3: Știrea legată de dosarul 10 august, care zice așa: magistrații Tribunalului Militar București i-au achitat pe foștii șefi ai jandarmeriei române, judecați pentru abuz în serviciu în cazul intervenției în forță cu gaz lacrimogene, grenade de mână și toate alea. La termenul de la 11 iunie, magistrații au amânat pronunțarea, având nevoie de timp pentru deliberare. Decizia de luni era așteptată în condițiile în care până la prescrierea faptelor mai erau 4 luni de zile cu totul. Păi, deși nu ne-am mai așteptam încă 4 luni și nu mai ziceam că suntem vinovați. Măcar să nu părem de proști așa. Deci au așteptat atât de mult, doar ca să poată să zică că clipurile alea în care ei băteau civilii erau făcute cu AI sau ceva genul ăsta, nu? Și jandarmul ăla n-avea pula, n-avea un morcov, cu de obicei. E un cal făcut din morcov, ceva genul. Deci jandarmii au fost acuzați de purtare abuzivă. Și achitarea lor generală înseamnă că violența fizică înregistrată în video a fost doar un punct de vedere ilegal. O purtare perfect normală și politicoasă în serviciu. E fix ca atunci când un Doberman de 50 de kg vine la tine cu dinții pe afară și să spui: ia uite mă ce frumos zâmbești. Dar vrea să se joace. Practic ce-a făcut jandarmeria pe 10 august se numește gaslighting instituțional. Statul spune prin decizia instanței ce ai văzut cu ochii tăi prin transmisiunile live sau poate chiar ai fost acolo, nu e adevărat. Las că știm mai bine ce s-a întâmplat acolo. Dacă eu îmbrâncesc din greșeală un jandarm, îi ultraj să fac pușcărie. Dacă 16 jandarmi te bat cu bastoane după cap, îi doar și-au făcut treaba bine. Acum, și mai ales dacă îi protez pașnic, aia e foarte important. Că dacă te-a pus răstor mașini, ai altă discuție. În fine. Eu când credeam că dosarul Mineriadis s-a stins odată cu Iliescu, apare știrea asta și parcă, bă, s-a deschis alt dosar. Tot timpul avem lucruri noi.
2: Scos din sărite.
0: Digi 24 FM.
4: După ce am văzut acel reportaj, m-am dus la mama mea și i-am spus: mama, eu vreau să mă fac degustător de vinuri. Și în momentul în care am gustat vinul ăla, am avut așa o revelație despre ceea ce este vinul nobil.
5: Lasă-mă să o spun eu. Ești blondă, ești frumoasă și vorbești despre vin într-o lume dominată de bărbați.
4: Oamenii care au propus această lege nu au înțeles sectorul.
5: Acreditările internaționale schimbă cu adevărat statutul unui expert în piață?
4: România a crescut impresionant din punct de vedere al calității.
5: Se poate așeza și România la masă?
4: Ce întrebare complicată! Suma vicilor trebuie să fie tot timpul constantă.
6: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești

0: Traficul de droguri a devenit afacere de familie pentru 5 persoane din capitală. Substanțele interzise erau puse la vânzare pe internet. Clienții fideli chiar beneficiau de livrare la domiciliu. Cu mai multe detalii despre cum funcționa această grupare de traficanți de droguri, vine chiar acum Olivia Onesemeniuc.
1: Bun găsit, gruparea ar fi fost formată din 5 oameni, toți din aceeași familie. Liderul ar fi fost un tânăr de 24 de ani. Procurorii de Icoț spun că el era cel care procura drogurile și se asigura că persoanele implicate aveau în permanență marfă. Locațiile din care erau vândute substanțele interzise erau schimbate frecvent. Locuințele ar fi fost închiriate pentru cel mult câteva săptămâni, spun anchetatorii. Tânărul ar fi făcut rost de clienți prin diferite platforme de socializare. Punea anunțuri cu programul așa zisului magazin, prețurile și cantitățile disponibile, precum și o eventuală locație. Clienții fideli chiar ar fi beneficiat inclusiv de livrări la domiciliu. În cazul vânzărilor mai importante, tânărul mergea personal însoțit de o gardă de corp. Au fost făcute și percheziții unde au fost găsite droguri, un pistol și peste 13.000 de euro. 3 dintre suspecți au fost arestați preventiv, iar alți 2 arestați la domiciliu pentru 30 de zile.
0: Aliații din Orientul Mijlociu pun presiune pe Statele Unite să intervină terestru în Iran. Potrivit Bloomberg, aliații Arabiei Americii sunt tot mai disperați pentru că prelungirea confruntărilor militare le va goni nu doar investitorii, dar și turiștii. Și cer ca Statele Unite să ia măsuri mai agresive, inclusiv să ocupe insula Karg, principalul centru de export de petrol al Iranului. Decizia este una dificilă pentru Donald Trump. Unul dintre principalele motive e acela că sute sau chiar mii de soldați americani ar fi expuși direct atacurilor iraniene. Liderul american a scris recent că pentru fiecare navă atacată în Ormuz de iranieni, le va distruge un pod sau o centrală electrică.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
5: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
6: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică. Și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat. Nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci. Dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
5: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
6: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
7: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
8: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
9: Că totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
8: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
0: Discutăm acum despre situația critică ce este la secția de terapie intensivă pentru nou-născuți de la Marie Curie. Am văzut că acolo deja 8 asistenți și-au dat demisia și 5 paturi nu mai pot fi folosite. Direcția de Sănătate Publică a aprobat acest lucru și către ce ne uităm? Către guvern. Este un memorandum acum care trebuie să fie aprobat de guvern, dar acel memorandum cuprinde și Marie Curie, dar e vorba despre 7.000 de angajări în sistemul de sănătate. Nu știm deocamdată dacă va fi aprobat sau nu, dar discutăm cu Alexandru Nazare, cu Ministrul Finanțelor, ca să ne lămurim. Domnule Nazare, bună ziua!
10: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație.
0: Eu vă mulțumesc pentru disponibilitate. Vreau să ne lămuriți ce se va întâmpla. Noi aflăm așa, că este în analiză acest memorandum la guvern, dar că e vorba de 7.000 de posturi. Câte puteți aproba?
10: În condițiile în care Ministerul Sănătății, dată fiind situația de criză de la Marie Curie, pe care noi o înțelegem pe deplin, pregătește un memorandum care vizează această situație, e vorba de 22 de posturi, Ministerul de Finanțe îl va aviza pe loc. În schimb, memorandum

0: Deci, în ipoteza în care transmite acest memorandum, astăzi putem să-l aprobăm mâine în ședința de guvern pentru Marie Curie, fără nicio problemă.
1: Deci dacă face Ministrul Sănătății un memorandum doar pentru cele 22 de posturi despre care vorbiți dumneavoastră, este aprobat,
0: unde
1: mâine poate să treacă.
0: Unde este de criză temeinic demonstrată, bineînțeles, sigur, și celelalte, cu prioritate, trecute prin filtrele de urgență ale Ministerului Sănătății, le vom discuta astfel încât să găsim soluții și pentru restul.
1: Situația de criză este, domnule ministru, e vorba de 9 copii care sunt pe lista de așteptare și medicul de acolo ne spunea că pot muri așteptând.
0: Absolut.
1: Din acest motiv este
0: urgență. De aceea, ședința de guvern de mâine este foarte importantă. Noi așteptăm acest memorandum și îl avizăm pe loc.
1: Premierul este de acord cu aprobarea acestor 22 de locuri pentru Marie Curie?
0: Eu sunt convins că și premierul este de acord, numai că memorandumul n-a fost făcut pentru zona de criză, a fost făcut ca lup pentru cele 7800.
1: Deci pentru toate. Îi transmiteți acum public Ministrului Sănătății asta? Sau îi transmiteți prin alt mod să facă acest memorandum ca să se deblocheze situația? Că mie mi se pare că este atât de grav.
0: Suntem într-o corespondență și sunt sigur că domnul ministru va acționa în acest sens.
1: Bun, sunt toate cele 22 de locuri pentru Marie Curie? Sau mai cuprinde și altceva? Sau ar trebui să mai cuprindă?
0: Pentru această zonă criză, dacă memorandumul cuprinde aceste posturi de care e absolută nevoie și e clar justificat de ce este nevoie, noi avizăm imediat, astfel încât să intre mâine în ședința de guvern.
1: Dacă intră mâine în ședința de guvern, domnule Nazare, cât de repede se pot face? Pot reveni acei oameni sau pot veni la muncă astfel încât să mai aibă încă 5 paturi la terapie intensivă
0: aici
1: la Marie Curie?
0: Cred că domnul ministru al Sănătății vă poate răspunde la această întrebare. Noi suntem pregătiți pentru ședința de mâine.
1: Bun, mulțumesc pentru toate lămuririle, domnule Nazare. Informația de ultimă oră este aceasta, doamnelor și domnilor. O să fie aprobați acești bani în ședința de guvern mâine pentru a debloca 22 de posturi pentru Spitalul Marie Curie. E vorba de secția de terapie intensivă pentru bebeluși cu niște boli foarte grave. Sunt 9 bebeluși în momentul acesta pe lista de așteptare. Așadar, așteptăm acum să vedem dacă Ministrul Sănătății va face memorandumul doar pentru aceste posturi, nu pentru cele 7800. Așa cum este acum în analiză. Un incendiu uriaș din Spania amenință un oraș din centrul țării cu 150.000 de locuitori. Premierul Pedro Sánchez a mers astăzi în acea regiune afectată. El remarcă ceea ce deja pompierii au spus. Anul acesta se preconizează unul dintre cei mai dezastruoși din istoria țării. Care sunt datele de la această oră din Spania, ne spune Alin Petrică.
2: Bun găsit, de la începutul anului în Spania au fost 22 de mari incendii de pădure. Sunt 126.000 de hectare de vegetație și pădure mistuite până acum, o suprafață de 3 ori mai mare decât suprafața arsă în perioada similară a anului trecut, cu toate că anul trecut a fost cel mai mare incendiu de pădure din istoria Spaniei. Într-un singur loc au ars 37.000 de hectare de pădure și acum la incendiu din Guadalajara se apropie foarte rapid de aceeași suprafață. Este vorba despre 32.000 de hectare deja mistuite. Sunt 670 de pompieri, 400 de militari și zeci de avioane și elicoptere speciale care aduc apă din lacurile de acumulare în încercarea de a ține sub control focul. Un lucru aproape imposibil pentru că frontul de lucru, frontul de flacără continuă, este de 120 de kilometri. Este o misiune aproape imposibilă pentru pompieri care se concentrează pe zone, inclusiv aici, aproape de orașul Soria, pentru că la 5 kilometri de cartiere sunt aceste flăcări, iar pompierii au dat deja un avertisment populației din aceste cartiere apropiate că este posibil să fie evacuați toți care locuiesc acolo. Sunt mai multe incendii active în acel moment în Spania. Toți ochii sunt ațintiți spre cel din Teruel și acolo sunt evacuate peste 570 de persoane. Nu se întâmplă numai în Spania acest fenomen. În acest moment sunt incendii active inclusiv în Portugalia sau în Italia, în Sicilia. Este o situație complicată. Acolo este un mare incendiu care deja se apropie de zonele locuite.
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
4: 22 iulie 2003. Așii sunt scoși din joc. La 10 dimineața, trupe speciale și soldații de elită ai Statelor Unite au înconjurat o casă din orașul irachian Mosul. Înăuntru erau Uday și Usai Hussein, băieții lui Saddam Hussein. Casa era a unui prieten de familie, dar acesta s-a dus să le zică americanilor că îi are pe fiii dictatorului ca să primească recompensa de 60 de milioane

0: de dolari pentru ei. Udai și Usai au luptat 4 ore cu americanii. Până la urmă au fost uciși. Ei erau asul de treflă și de inimă roșie în pachetul de cărți cu Most Wanted ai regimului. 22 iulie 2011. Dublu atentat terorist. La ora 15:25, o dubă capcană a sărit în aer în cartierul guvernamental din Oslo. Vehiculul era parcat în fața clădirii unde era biroul premierului Jens Stoltenberg. La 17:22, un bărbat începe să tragă în oamenii adunați pe insula Utoya pentru un eveniment politic. În total, 77 de persoane sunt ucise în cele două atacuri succesive. Făptașul a fost unul singur, Anders Breivik, un extremist de dreapta. El a fost arestat și va sta în închisoare toată viața. A recunoscut tot ce a făcut, dar nu a regretat nimic. 22 iulie 1456. Victorie strălucită. Cetatea Belgrad era asediată de 2 săptămâni de armatele otomane conduse de Mahomed, cuceritorul, cel care a dat lovitura de grație Imperiului Bizantin. Asediul a fost ridicat, iar otomanii au fost înfrânți de Iancu de Hunedoara, regent al Ungariei la acea vreme, deși avea o armată mai mică și formată mai ales din țărani. Victoria lui Iancu de Hunedoara a fost aplaudată de toată lumea creștină apuseană. Expansiunea otomană către vestul Europei a fost oprită jumătate de secol.
1: Ați ascultat Digistoria. Radio Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este Mihai Rezanu.
4: Din analiza dumneavoastră însă, înțeleg că scenariul războiului de 2 luni este optimist, dar nu este realist.
5: Este
4: dacă
5: și optimist
4: Iranul
5: și...
4: încearcă această escaladare pe orizontală, nu riscă Iranul să se transforme în noul Vietnam pentru Statele Unite?
5: Vietnamul avea niște particularități. În primul rând era un conflict prin proxy, cum se spune, adică prin intermediari, în toiul războiului rece. Americanii au fost de la început convinși că în spatele Vietnamului de Nord, care era un stat comunist, stau nu doar China, ci și Uniunea Sovietică. În realitate n-a fost chiar așa. S-a văzut către sfârșitul conflictului că China a devenit adversarul cel mai redutabil al Vietnamului. Dar, în fine, în condițiile de atunci, orice evoluție bruscă a acelui război cu folosirea armamentelor puternice ar fi putut duce în viziunea americană la o explozie pe harta războiului rece. Războiul rece, ne reamintim cu toții, se purta între actorii care sunt Uniunea Sovietică, China, aliați atunci, încă nu-i reușise lui Kissinger și administrației Nixon să taie branula care lega Moscova de Beijing, ci să transforme Beijingul într-un actor independent, mai degrabă pro-american, cum s-a întâmplat după 1971 și 73. Cert este că războiul din Vietnam s-a terminat în coadă de pește, cu ocuparea Saigonului, cu fuga rușinoasă, cu elicopterul acela care dispare, cu ultimii angajați ai ambasadei care se agață. Într-un fel s-a întâmplat asta și la Teheran. S-a întâmplat asta și la Teheran în 79 cu sutele de ostatici.
4: Și mai nou în Afganistan.
5: Și în Afganistan la fel.
4: Și acum?
5: Acum lucrurile cred că nu mai sunt într-un context atât de larg. Mulți credeau că Iranul se bucură de sprijinul militar, tehnologic și politic, ideologic al Moscovei și al Chinei. Rusia și Iranul colaborează, au tratate, însă Rusia își va vedea în continuare de propria poveste în Ucraina, folosește dronele produse în Iran și probabil se bucură de concentrarea atenției americanilor și a europenilor în acest conflict din Golf.
4: Și de creșterea prețului petrolului.
5: Bineînțeles, pentru că este alternativa la petrolul care nu doar s-a scumpit, e scump și pentru petrolul rusesc, dar Rusia este acum chiar și cu o mică complicitatea Americii. Secretarul de stat al energiei a declarat zilele trecute că e de acord cu ridicarea parțială a sancțiunilor, că nu o vede gravă în ce privește Rusia. Rusia exportă petrol care nu mai trece prin strântoarea Ormuz către principalii parteneri asiatici ai petrolului din ai țărilor din Golf, de unde venea petrolul acesta, China, India, Japonia și Coreea, să zicem, fac parte din altă ligă.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
0: Apărarea Europei a devenit o chestiune vitală. Cât de pregătită este industria de profil a continentului? De ce statele membre NATO investesc în echipamente diferite? Ne explică invitata specială a săptămânii, Pascal Suris, pașaport diplomatic. Vineri, la 11:30.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Sunt Roxana Lăzărescu. Iată cele mai importante informații ale zilei. O surpriză neplăcută pentru șoferi astăzi. Carburanții s-au scumpit peste noapte și nu puțin. Benzina se apropie de 9 lei pe litru, în timp ce motorina mai are puțin și atinge din nou pragul de 10 lei. Și veștile proaste nu se opresc aici. Avertismentul specialiștilor și explicații pentru aceste creșteri de preț imediat. Criza de pe piața imobiliară provocată de atacul cibernetic a devenit motiv de scandal politic. Nicio surpriză, toate tranzacțiile imobiliare sunt în continuare blocate, însă chiar înainte ca TVA-ul pentru locuințe să crească semnificativ de la 9 la 21% de la 1 august. Așa că politicienii propun acum desigur amânarea acestei măsuri, doar că nu se înțeleg în privința perioadei. Care sunt variantele luate în calcul? Acum vă spunem imediat. Atac masiv al Ucrainei în sudul Rusiei. Dronele au vizat în principal infrastructura energetică, depozite și centre logistice, iar loviturile au provocat distrugeri serioase. În plus, bombardamentele ucrainene au lăsat și Crimeea în beznă. Mai multe imagini și detalii imediat. Dacă ați trecut pe lângă benzinăria astăzi, poate ați văzut, carburanții s-au scumpit peste noapte. Atât motorina cât și benzina costă astăzi cu 15 bani pe litru mai mult decât ieri. Specialiștii avertizează că acel prag psihologic de 10 lei pe litru ar putea fi depășit din nou. Iau în calcul și scenariul în care litrul de motorină ar putea să ajungă la 10 lei și 50 de bani, ceea ce înseamnă un plin mai scump cu vreo 40 de lei. Cum de s-au produs aceste scumpiri în lanț? În primul rând, intensificarea conflictului din Orientul Mijlociu a scumpit petrolul. Peste toate însă și o decizie a Kazahstanului să oprească livrările prin Marea Neagră. Ne explică Mihai Vălușescu.
1: Bun găsit tuturor! Petrolul Brent a sărit de 95 de dolari pe baril după noi tensiuni în Orientul Mijlociu și pe fondul conflictului dintre Rusia și Ucraina. Efectele se văd deja și la noi. Majoritatea stațiilor de alimentare au majorat prețurile. Între timp, cea mai importantă sursă de petrol a României oprește livrările prin Marea Neagră. Este vorba despre Kazahstan, care oprește transportul de țiței către principalul său terminal de export de pe coasta rusească a Mării Negre, de unde carburantul era transportat către piețele globale, informație confirmată de două surse citate de Bloomberg. Decizia ar fi fost luată după ce în urmă cu două zile o dronă a atacat un petrolier în timp ce încărca la acel terminal. În prezent, la noi, un litru de benzină costă între 8 lei și 70 de bani și 8 lei și 90 de bani, în timp ce motorina a ajuns să fie vândută cu prețuri cuprinse între 9,50 lei și 9,70 lei pe litru, bineînțeles în funcție de benzinărie și de locație. În aceste condiții, analiștii estimează că sunt posibile noi scumpiri la pompă și în perioada următoare, pe fondul unor prețuri deja mari la combustibil în România.

0: cadastrul în România e în continuare blocat, așa că politicienii promit soluții pentru cei care sunt afectați după atacul cibernetic. Principala măsură aflată în discuție acum ar fi prelungirea termenului până la care ar putea fi cumpărate locuințe cu TVA-ul acela de 9%. Doar că partidele nu se pun de acord asupra perioadei. Într-un răspuns pentru Digi24, premierul demis Ilie Bolojan a declarat, citez, că e de acord cu amânarea, însă doar pentru o perioadă limitată, adică exact cât nu a funcționat această platformă a cadastrului. PSD, în schimb, propune o amânare de 2 luni până la 1 octombrie. Ne explică întreaga situație Emma Stoica.
1: Ție vine oficial din partea premierului pentru Digi24. Acesta spune că se va finaliza astăzi mutarea datelor din Autoritatea Națională de Cadastru în cloudul guvernamental și că mâine, practic, vom ști clar când ar putea să fie din nou accesate datele din platformă. Mai spune premierul pentru Digi24 că în aceste condiții consider că este justificată o prorogare a termenului de majorare a TVA-ului pentru locuințe. Totul vine în contextul în care platforma de cadastru a fost blocată, iar fără documentele din această platformă, cei care aveau precontracte și nu reușeau să finalizeze contractul până la 1 august, ar fi trecut pe un TVA de la 9% la 21%. Discuția a stârnit și nemulțumiri și tensiuni în interiorul PNL, pentru că a fost ridicată această problemă de una dintre deputatele, de una dintre senatoarele PNL care se află în tabăra Veștea mai degrabă. Ea a atras atenția premierului că ar trebui să fie prelungită plafonarea aceasta la TVA pentru locuințe până în octombrie. Premierul inițial a zis că nu se poate, iar mai apoi acesta a lăsat de înțeles că va analiza situația și va vedea exact cât va fi necesar. Și Socialdemocrații au propus același lucru, până în octombrie să fie prelungită această plafonare și acum rămâne de văzut care va fi varianta finală pe care o vor adopta în Parlamentul României. Cert este că inclusiv premierul României, dar și socialdemocrații sunt dispuși să discute astfel încât să se ajungă la o formulă care să nu oblige din nou oamenii să fie la mâna unui executiv interimar. În privința acestor documente, cel mai probabil mâine vom ști clar când vor fi ele disponibile în platforma care a fost hackuită zilele trecute.
0: Președintele Statelor Unite pare că nu cedează presiunilor legate de extrădarea fraților Tate în Marea Britanie. Jurnaliștii de la The Telegraph scriu că persoane apropiate administrației americane ar fi făcut presiune asupra Casei Albe să-i salveze pe cei doi frați de extradare. Andrew și Tristan Tate au fost arestați, vă reamintesc, acum 4 zile la Miami, la solicitarea autorităților britanice, unde sunt acuzați de noi fapte, printre care viol sau trafic de persoane. Ne dă mai multe informații Teodora Chiuș.
2: Bun găsit! Un oficial al Casei Albe spune că administrația Trump, citez, nu are nicio implicare și nicio poziție. Mai mult, președintele american nu va bloca extrădarea fraților Tate în ciuda presiunilor din cercul său apropiat. Arestarea lor ar fi determinat mai mulți republicani și persoane din anturajul lui Donald Trump să ceară intervenția președintelui, conform The Telegraph. De cealaltă parte, recent, ministrul interimar de externe, Oana Tsoiu, a dat detalii despre recepția din Statele Unite la care au participat frații Tate chiar înainte să fie arestați. Unul dintre ei ar fi încercat să abordeze un grup mai larg de persoane în care se afla și șefa diplomației române. Aceasta a transmis că a părăsit evenimentul imediat ce a aflat că cei doi sunt prezenți. Ea a subliniat că nu a existat nicio discuție oficială sau privată cu frații Tate. Vă reamintesc că anul trecut, în cadrul conferinței de securitate de la München, fostul ministru de externe Emil Hurezeanu a declarat că a discutat despre soarta fraților Tate cu trimisul special al lui Trump. Presa internațională scria la vremea respectivă că SUA presează România să ridice interdicțiile impuse de instanță, însă Hurezeanu a transmis tot atunci că nu a perceput discuția cu oficialul american drept o presiune. Andrew și Tristan Tate au fost reținuți în Florida în baza unui mandat emis la solicitarea procurorilor britanici care cer extrădarea lor în Regatul Unit. Între timp, cei doi frați au contestat această cerere, însă procesul ar putea dura până la 9 luni, mai scrie presa de peste ocean. În total, cei doi frați se confruntă cu 59 de capete de acuzare.
0: Un caz de violență extremă la Suceava și vă avertizez, sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Un copil care era pe o trotinetă a fost lovit intenționat cu mașina. Totul ar fi pornit de la o șicanare în trafic. Șoferul l-ar fi urmărit apoi vreo 2 km pe băiat. Agresiunea a fost însă filmată de camerele de supraveghere, așa că șoferul a fost reținut între timp. Vine cu toate informațiile Ligia Pricopi.
3: Polițiștii au văzut imaginile de pe camerele de supraveghere, au audiat martori și au constatat că nu a fost vorba despre un simplu accident. Totul a pornit de la faptul că băiatul în vârstă de 14 ani, aflat pe trotinetă, ar fi făcut gesturi nepotrivite la adresa șoferului, un bărbat de 51 de ani. Deranjat, șoferul a reacționat însă disproporționat. L-a urmărit prin trafic pe băiat pe o distanță de 2 km dintr-o comună învecinată și până în Suceava. Sunt imagini care surprind momentul în care șoferul lovește intenționat trotineta, băiatul se prăbușește la pământ, șoferul coboară din mașină, îl lovește și îl amenință, apoi pleacă de la fața locului. Băiatul a suferit mai multe traumatisme și a ajuns la spital. Polițiștii au reușit să-l identifice foarte repede pe șofer, acesta a fost reținut și este cercetat pentru tentativă de omor.
0: Se schimbă radical piața auto. Cel mai amplu plan de restructurare din istoria grupului german Volkswagen prevede o reducere cu până la jumătate a gamelor de modele ale mărcilor grupului. Așa că nu vom mai vedea în următorii ani modele celebre precum Touareg sau Turan. La Audi au fost tăiate din portofoliu modelele sport cu vânzări reduse, precum TT, R8, dar și SUV-ul electric Q8 e-tron. Bogdan Băcina are toate informațiile.
4: Bun găsit tuturor! Gigantul auto Germania în considerare nu doar reduceri de personal pentru reechilibrarea companiei, dar și renunțarea la anumite modele ale mărcilor din grupul său. Astfel, dacă vorbim de Volkswagen, care este marca Fanion, aici s-a decis deja renunțarea la modelele Touareg și Turan. Ar urma anul viitor modelele Tiro, Cabrio, ID.5 și Taygo. La Audi, de asemenea, au fost tăiate modelele sport cu vânzări duse, dar costuri destul de ridicate, cum ar fi modelele TT, R8, dar și SUV-ul electric Q8 de la e-tron. Se va renunța de asemenea și la modelele A1 și Q2, modele de mici dimensiuni, însă cu marge de profit reduse. Dacă este să vorbim de Seat, marca spaniolă din cadrul grupului, aici Seat este din ce în ce mai canibalizat de Cupra, astfel că se discută din ce în ce mai mult despre ieșirea de pe piață a fostei mărci spaniole. În ceea ce privește Skoda, situația pare să fie puțin mai echilibrată. Aici vorbim doar de eliminarea modelului Fabia, considerat prea scump pentru piața europeană. Nici marca de lux Porsche nu este ferită de astfel de măsuri, iar viitorul modelului Panamera pare destul de incert. Piața auto europeană și cea nemțească, germană în special, se confruntă cu dificultăți majore pe fondul tranziției către automobilul electric, acolo unde China pune o presiune enormă, de asemenea și din cauza creșterii costurilor de producție, creșterea costurilor cu energia, dar și cu forța de muncă.

Armata Ucrainei, care are acum un nou șef, a lansat un nou val de atacuri în Rusia. Dronele au provocat incendii masive în sudul Rusiei, dar și în Crimea, în urma unor atacuri care au vizat infrastructura energetică, depozite și centre logistice. În Krasnodar și Stavropol au fost țintite alte două sedii care aparțin celui mai mare retailer comercial online din Rusia. Nori uriași de fum s-au ridicat pe cer în timp ce clădirile au continuat să ardă la primele ore ale dimineții. În peninsula Crimea, loviturile au produs mai multe pene de curent în regiunea ocupată de Kremlin. În paralel, armata Ucrainei continuă atacurile în Marea Neagră și Marea Azov asupra flotei fantome a Rusiei.

0: Modificări controversate și în proiectul de lege pentru reforma integrității. Inițiativa reprezintă, desigur, un jalon PNRR, iar partidele de la guvernare au adăugat mai multe amendamente criticate dur acum de socialdemocrați. O modificare importantă este, de exemplu, că demnitarii nu vor fi obligați să-și facă publice declarațiile de avere sau de interese. Asta deși PSD, PNL și USR au declarat astăzi că își doresc o transparență mai mare la acest capitol. Are mai multe detalii despre lege Rebecca Manea.
1: Demnitarii nu vor fi obligați să-și facă publice declarațiile de avere sau cele de interese, conform proiectului de lege privind reforma integrității. 46 de categorii de funcționari se vor bucura de măsură, de la președinte, parlamentari, miniștri, primari, până la șefii companiilor de stat. Pedepsele pentru cei declarați incompatibili sau în conflict de interese vor fi reduse. Spre exemplu, interdicția de a ocupa o funcție publică timp de 3 ani s-ar putea reduce până la un an și jumătate. Pentru conflictul de interese, pedepsele scad cu 20% dacă prejudiciul produs este sub 2 salarii minime brute și este eliminat total pentru cazurile în care prejudiciul este mai mic de un salariu minim brut, adică puțin peste 4.000 de lei. Pentru cazurile care implică rudele aleșilor locali, proiectul prevede că nu poate fi vorba despre un conflict de interese dacă soțul, soția sau rudele până la gradul 2 primesc beneficii determinate legal, cum ar fi bursa școlară sau gratuitatea la transportul public. Legea se va aplica însă doar pentru cei care au bateri de integritate după intrarea în vigoare a noilor modificări.
2: USR a introdus mai multe amendamente ca să-l scape pe Dominic Fritz și alți membri de partid, precum viceprimarul Timișoarei Paula Romocean, condamnați pentru conflict de interese.
3: Nu citește legea. Articolul 10 din legea ANI pusă în consultare publică, în dezbatere publică în acest moment, spune foarte clar că prevederile legii se aplică faptelor săvârșite după intrarea în vigoare a acestei legi. Deci nu are cum să se aplice faptelor pe care le-a făcut sau nu le-a făcut Dominic Fritz înainte de intrarea în vigoare a legii.
2: Pentru Fritz cred că mai puțin. Dar asta e o treabă politică.
4: O vrăjală. Și o să-i amintesc domnului Grindeanu că tovarășul dânsului, președintele PSD Satu Mare, și-a dat prin contracte, din bani publici, firmei fiului său, nici mai mult, nici mai puțin, de peste 1 milion de lei.
2: Și avem o listă lungă de amendamente depuse de USR care știrbesc din atribuțiile Agenției Naționale de Integritate. Și așa ceva noi nu vom accepta.
3: Să vă dau un exemplu. Dacă ești primar, dacă ai un copil care merge la școală în localitatea unde locuiești și te-ai putea gândi să suplimentezi bursele pentru toți copiii, ești în conflict de interese.
2: Nu, vom elimina toate porcăriile USR-ului și a celorlalți.
0: Între timp, instabilitatea politică poate compromite imaginea României pe piețele financiare. În această perioadă, România trece printr-o evaluare, iar luna viitoare află ce notă primește de la agențiile de rating. Există riscul ca țara să ajungă în categoria junk, ceea ce înseamnă țară nerecomandată pentru investiții. Iar România nu este în poziția în care poate să piardă acești bani. O spune la Digi24 consilierul onorific al premierului interimar Ionuț Dumitru. Interviul integral poate fi urmărit sâmbătă de la ora 14 în emisiunea În fața ta.
5: Odată ce ai ieșit din investment grade și ai căzut în categoria aceasta nerecomandată investițiilor, dispar pur și simplu de pe radarul foarte multor investitori care au ca politică investițională să cumpere doar instrumente care sunt investment grade. Ori România are o nevoie foarte mare de finanțare. Dacă ne uităm anul acesta, România trebuie să emită lună de lună, pe medie, peste 20 de miliarde de lei datorie, ca să finanțeze deficitul bugetar și să rostogolească datoria publică. Adică să reușească să refinanțeze datoria publică și să acopere necesarul suplimentar de finanțare. Deci este esențial pentru România să-și păstreze acest investment grade pentru a-și păstra accesul la piețele financiare și la costuri rezonabile. În momentul de față, dacă te uiți strict la indicatorii economici, la deficit în primul rând, n-ai avea motive să te gândești la junk.
6: Ar trebui în cel mai rău caz să rămână la fel.
5: În cel mai rău caz ar trebui să rămână la fel sau perspectiva
6: pozitivă.
5: Nu neapărat pozitivă, dar stabilă. Măcar. Să revin la perspectiva stabilă. Dar nu o fac din motivul pe care l-ați menționat încă de la început. Instabilitatea politică.
0: Și miniștrii pot primi amenzi. E vorba de 4 miniștri, foști și actualei cabinetului Bolojan, iar motivul este că nu au numit șefi cu mandate definitive în consiliile de administrație ale unor companii de stat aflate în subordinea ministerelor, așa cum prevede ordonanța adoptată de guvern. Au fost sancționați cu procente din salariu. Despre cine este vorba și ce sume trebuie să plătească, știe Amalia Dobre.
7: Bun găsit! România s-a angajat prin PNRR să reducă mandatele interimare din companiile de stat până la 31 martie 2026. Cu alte cuvinte, miniștrii trebuiau să numească administratori cu mandate definitive în unele companii din subordine pentru ca jalonul să fie îndeplinit. Acum vedem că nu toți au respectat termenul. La câteva luni distanță, AMEPIP, agenția care monitorizează îndeplinirea jalonului, publică și lista celor care au primit sancțiuni pentru că nu s-au conformat. E și cazul unor miniștri care au fost sancționați cu procente din salariile anuale. Mai exact, ministrul economiei, Irineu Darău, a fost amendat cu peste 100.000 de lei pentru întârzieri în numirea consiliilor de administrație din 5 companii de stat. Într-o reacție pentru Digi24, Irineu Darău spune că a depus contestație în instanță și consideră că nu există justificare pentru aceste amenzi. Cu aceeași sumă a fost sancționat și fostul ministru al transporturilor, Ciprian Șerban, peste 100.000 de lei amendă. Datele AMEPIP arată că și fostul ministru social-democrat al energiei, Bogdan Ivan, a primit o sancțiune de aproape 80.000 de lei pentru că a depășit termenul legal de numire a consiliilor de administrație de la uzina de construcții mașini hidroenergetice și societatea de administrare a participațiilor în energie. Acea sancțiune, aproape 80.000 de lei, se aplică și pentru Alexandru Nazare, ministrul finanțelor, care a depășit termenul de numire a administratorilor companiei naționale în Primăria Națională.
0: Casa în care a crescut Adolf Hitler, cea din Austria, a fost transformată în secție de poliție. Clădirea devenise de altfel loc de adunare pentru neonaziști, așa că autoritățile au decis să o transforme într-o instituție publică.
8: Clădirea, amplasată pe o stradă comercială din centrul unui orășel austriac aflat la granița cu Germania, este acum de nerecunoscut după lucrări de renovare de 20 de milioane de euro începute în 2023. Deasupra intrării se află o siglă a poliției, iar pe trotuar există o piatră comemorativă cu inscripția pentru pace, libertate și democrație. Niciodată fascism, milioane de morți ne amintesc de asta. Casa în care s-a născut Hitler pe 20 aprilie 1889 a fost mult timp în proprietate privată. În 2017, clădirea a fost expropriată în urma unui litigiu. O comisie de experți a exclus demolarea și transformarea în muzeu, recomandând în schimb o reproiectare care să facă clădirea cât mai greu de recunoscut. Casa natală a lui Hitler a atras în repetate rânduri extremiști de dreapta. Statul consideră de asemenea noua utilizarea clădirii ca secție de poliție ca fiind avantajoasă, deoarece persoanele suspecte pot fi verificate imediat la fața locului. Adolf Hitler a declanșat al doilea război mondial, în care au murit cel puțin 60 de milioane de oameni. În Holocaust au fost uciși de asemenea aproximativ 6 milioane de bărbați și femei evrei.
0: Pare scenariu de film SF, dar este cât se poate de real. Două modele de inteligență artificială au evadat, s-au conectat la internet și au atacat un startup. Detaliile la Business Club. Până atunci, Ligia alături de noi și ne dă amănunte. Bine ai venit, Ligia!
9: Tu minezi, tu midnight, cam așa sună scenariul ăsta. Exact. Dar au fost foarte inteligente. Ele, de fapt, au vrut să trișeze, să obțină răspunsul mai repede. Erau într-un test de cyber, au găsit această eficiență, practic, pentru că lor le s-a dat o sarcină. Cum să fie cât mai eficient? Și au găsit această variantă. Ei n-au fost rău intenționate, n-au atacat acel startup degeaba, ci ca să fure răspunsurile.
0: Deci tot școala, tot școala și tot copiatul este.
9: Crezi că ne invită pe noi pe oameni? Nu știu ce să zic.
0: Nu știu, dar de-abia aștept să fugă, să se căsătorească, să ne invite la nuntă.
9: Nu că sunt deja, dar sunt oameni care se căsătoresc cu ei. Asta deja e fumată.
0: Te
9: la Business Club aștept.
0: Despre vreme acum, furtunile au făcut prăpăd pe Valea Prahovei, iar pericolul se mută acum în sud-est. Județele Tulcea și Constanța sunt sub cod roșu de inundații. Sunt așteptate acolo cantități de apă de peste 120 de litri pe metru pătrat. Are toate informațiile Greta Gavrila.
10: Bun găsit la această oră. Județul Tulcea este sub cod roșu de furtuni. Meteorologii anunță ploi abundente care vor lăsa în urmă chiar și peste 120 de litri pe metru pătrat. În mai puțin de 3 ore, astfel pericolul de inundații va fi ridicat. În plus, vor fi fenomene electrice, grindină și vijelii cu rafale de 90 de km pe oră. Alte 8 județe din sud-est vor rămâne sub avertizări, cod portocaliu și galben de instabilitate atmosferică până la 6 dimineața. Apoi avertizările se vor restrânge ca suprafață și doar județul Tulcea va rămâne sub cod portocaliu. Vor fi din nou perioade cu ploi torențiale, vijelii, tunete, fulgere și grindină. Se vor strânge cantități de apă de 50 de litri pe metru pătrat în intervale scurte de timp. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Business Club cu Ligia Munteanu în doar câteva momente și ne revedem la ora 19. Vă aștept!
11: Digi24 FM.
12: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta. Nu încă. Mai întâi, vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni, mii de produse, zeci de stiluri și inspirație pentru orice proiect, de la un scaun sau o măsuță de cafea, până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție, pentru o perioadă limitată. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
13: Craiova vrea în Champions League. Astăzi, de la 20:30, oltenii luptă cu Levski Sofia în turul 2 preliminar. Susține-i în direct la Digisport 1.
14: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
11: Digi24 FM.
15: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
16: Drona care a lovit blocul de locuințe de la Galați, rănind doi oameni. Un lucru foarte important și foarte, foarte periculos. Un precedent nou în istoria conflictului ăsta cu Rusia-Ucraina și o chestie destul de cu emoții pentru toată lumea, dacă îmi permiteți. Acum toată lumea se ceartă că drona ori era din Rusia, ori era din Ucraina, în timp ce ea din Brăila nu zic nimic. Da, dar vă dați seama cât sunt de bune sistemele noastre de apărare, că el o detectat drona imediat după ce locatarii blocului o sunat la 112. Da, Rusia s-a scuzat zicând, bă, îi vina Galațului că prea și-au făcut blocurile alea frumoase și cu balcoane așa impunătoare, cum să nu dai în ele? Că, da. Cred că e prima oară când Galațul nu și-ar dori din suflet să fie în Moldova. Da, m-am gândit mult dacă să fac știrea asta și ce glume să fac la știrea asta, că nu prea știu de unde să o iau. Așa, da, există foarte multe dubii prezentate în comentariile de pe internet. Unii cetățeni zic asta, de unde știm că drona era rusească? E o întrebare foarte bună. Drona putea să fie la fel de bine și ucrainiană, că doar na, asta își dorește Ucraina, să intre și în conflict cu NATO, că ce să facă, nu, aia. Da, prea nu, nu mor destui oameni. Sau am mai văzut și comentarii de genul, lăsați populația să investigheze drona, să-i dăm seama. Jur, erau, o să vedem mai încolo. Că asta ne lipsește, proștii să-și dea cu părerea despre chestii complexe care îi depășesc. De fapt, stai! Parcă se întâmplă deja. Da, cum ar fi să stăm cu toți așa în jurul dronei, cum stăteau vecinii care reparau Dacia înainte? Așa, cu o țigară la ureche, n-ai bă ce faci, asta e boala lor. Eu cred că i-am reajut problema.
15: Scos din sărite.

0: Digi24 FM. DGFM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu DGFM și Digi24 FM.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
0: Digi24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Sunt subiecte care îi deranjează pe oameni, adică sunt domenii la care publicul român încă nu poate să râdă?
4: Nu cred că e ceva care deranjează. Ce polarizează, și mai ales în perioadele alea când subiectele sunt foarte fierbinți pe parte de politică, pe alegeri, cum se întâmplă în societate și pe social media în general, dacă și încerci să faci o glumă, să lași impresia că susții pe unul sau pe altul, simți așa o neliniște, simți că e o tensiune în sală. Dar în rest n-am observat. Sau da, dacă se mai întâmplă să fie unul care heckler, cum zicem noi, care începe să vorbească, iarăși se creează o tensiune, dar de regulă avem experiență ca să-i neutralizăm.
3: Dar există un Cristi Popescu pe scenă și unul acasă?
4: Cu siguranță, da.
3: Și se suportă cei doi?
4: Nici nu sunt foarte diferite, adică
3: da,
4: eu nu
3: te-am
4: sunt
3: văzut
4: actor,
3: pe tine, da. Și în spectacole,
4: nu
3: te
4: e diferență foarte mare.
3: Și în afara efectorilor,
4: da. Nu am talentul de a juca, eu nu fac act, sau nu știu, poate ai văzut alt comedianți care sunt cu altfel pe scenă. Eu cam ăsta sunt, că ăsta sunt și n-am talentul să fiu mai expresiv.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în Digi24 FM.
5: Bună seara și bine v-am găsit la Business Club. Sunt Ligia Munteanu. Petrolul kazah din care se alimentează România nu mai ajunge la Marea Neagră, nu mai este preluat de conducta care l-aduce în nordul mării. Jumătate din petrolul consumat de România provine din Kazahstan. Record de pasageri pe aeroporturile din București, aproape 8,5 milioane de călători în primele 6 luni. Inteligența artificială scăpată de sub control, scenariul de coșmar s-a produs deja. Două modele OpenAI au lansat un atac cibernetic asupra unei platforme independente. Avem un herup continuu în construcții. În mai am avut o creștere anuală de 16%. La 5 luni, avansul este de 11%. Sunt creșteri mari care vin peste un an, 2025, de recorduri în sector. După cum știm deja, responsabile pentru avans sunt, în mare parte, lucrări ingineresti, adică investiții în infrastructură făcute de stat. După ce, an la rând, am așteptat investițiile, acum dăm pe afară. O să pară paradoxal să auziți ceea ce urmează, dar și la construcțiile acestea, excesul dăunează. Sau cel puțin se pierd din beneficiile posibile. În România sunt în execuție aproape 1000 de kilometri de autostradă pentru că sunt fonduri disponibile. Acestea provin de la Bruxelles, prin diverse programe, PNRR, bugetul multianual și mai nou SAFE. Anul trecut au reprezentat 8,6% din PIB, cea mai ridicată pondere din toată Uniunea Europeană. În urmă cu 5 ani erau puțin peste 6% din PIB. La creșterea economică mică de 0,7% din 2025, construcțiile au contribuit cu 0,5 puncte. Practic, economia devine mult prea dependentă de un sector care, în esență, este volatil. După terminarea PNRR, am putea avea un adevărat șoc. Avansul acesta mare al construcțiilor nu vine iarăși fără riscuri. Sunt fonduri mari care se varsă dintr-o dată. Bucureștiul și multe mari orașe s-au umplut de șantiere. În capitală s-au răscolit liniile de tramvai de peste tot, iar traficul a devenit infernal. S-au deschis șantiere rapid pentru a nu pierde fondurile europene, anunță autoritățile, dar acest exces nu este lipsit de urmări. Este testată capacitatea de absorpție a economiei. Nu există o resursă infinită de firme specializate care să știe ce să facă. Apoi, se lucrează la volum mare și repede, iar riscul este de a avea rabat la calitate. Cererea masivă pune, prin mecanismele simple de piață, presiune pe preț. Se scumpesc materialele de construcții. Faptul că se scumpesc locuințele noi din cauza costurilor are legătură cu statul care a creat o cerere foarte mare de materiale, precum ciment sau fier, într-o perioadă relativ scurtă. Și este o legătură directă. Apoi, piața locuințelor vechi se mută și ea în funcție de cele noi. Aceeași cerere mare de materiale face ca oferta internă să fie insuficientă și atunci cresc importurile. Practic, creșterea economică este trimisă peste graniță. Impactul pe orizontală în economie este diminuat. Nu beneficiază de cerere un angajat român din siderurgie, ci unul din Turcia, de unde noi luăm fier. În acest context este relevantă o informație oferită de mai multe ori. În precedenții 2 ani am avut recordul investițiilor publice, dar creșterea economică anuală a fost sub 1%. Avem ineficiența modului de cheltuire a banilor, supraevaluarea contractelor, dar și aspecte precum cele menționate, scumpiri, importuri, calitate. În economie, sprinturile sunt costisitoare. Viteza de croazieră este cea indicată. Iar acest ritm accelerat al construcțiilor este resimțit deja de șoferi. Bucureștiul a devenit al doilea cel mai stresant oraș european pentru condus. Este însă doar o fotografie statistică. După deschiderea noilor șantiere, capitala va deveni probabil lider incontestabil.
6: Șoferii din București se confruntă cu unele dintre cele mai dificile și stresante condiții de trafic din Europa. Potrivit unui studiu realizat de Compare the Market, capitala are un nivel mediu de congestie de 62,5%, care reprezintă procentul suplimentar de timp pierdut în trafic comparativ cu condițiile de fluiditate maximă. Șoferii bucureșteni se deplasează cu o viteză medie de doar 18,5 km pe oră și pierd aproximativ 171 de ore pe an în traficul de vârf, doar pentru un traseu zilnic dus întors de 10 km. Asta înseamnă peste 7 zile petrecute în ambuteiaje în fiecare an. La aglomerație contribuie și numărul ridicat de autovehicule, 651 de mașini la 1000 de locuitori. Studiul evidențiază și probleme legate de siguranța rutieră. Bucureștiul înregistrează 53 de decese în accidente rutiere la 1 milion de locuitori, unul dintre cele mai ridicate niveluri din Europa. În plus, raportul amintește că România are un indice al calității drumurilor de 3,49 din 7, un indicator care reflectă problemele de infrastructură ce îngreunează deplasările. Cercetarea, care a evaluat 40 de metropole europene în funcție de 7 factori cheie, a plasat Bucureștiul pe locul al doilea în topul celor mai nefavorabile condiții, cu un scor total de 59,14 din 100. Capitala României a fost devansată doar de Dublin. Capitala Irlandei are cel mai mare nivel de congestie din Europa, de aproape 73%, în condițiile în care viteza medie de deplasare este de 17,4 km pe oră. Ei pierd anual 191 de ore în trafic. În urmă, Bucureștiului sunt orașe recunoscute pentru traficul lor complicat, precum Atena, Milano sau Roma.
5: Creșterea importantă a prețurilor la carburanți astăzi. Petrom, cel mai mare jucător, a scumpit cu 15 bani pe litru atât benzina cât și motorina. Astfel, benzina s-a apropiat de 8,9 lei, în timp ce motorina a ajuns la 9,6 lei. Piața este iarăși agitată. Cotațiile la țițeiul Brent au urcat astăzi până la 94 de dolari pe baril, pe fondul intensificării conflictului din Iran. Mult mai sus, comparativ cu perioada premergătoare războiului, se află produsele rafinate. Prețul motorinei se situa astăzi aproape de 1245 de dolari pe tonă. Este mai mare cu 65% decât în februarie, când era de 750 de dolari. Petrolul brut este acum cu mai puțin de 30% mai scump decât pe 28 februarie. Cotațiile la rafinate suferă mai mult din cauza bombardării instalațiilor și infrastructurii petroliere din Rusia. Ultimele evenimente chiar influențează direct aprovizionarea României. Și este un moment dificil pentru aprovizionarea cu petrol a României. Ruta pe unde vine jumătate din țițeiul consumat în țară se închide. Conducta care aducea petrolul kazah la Marea Neagră oprește tranzitul din cauza atacurilor la terminalul maritim. În funcție de cât de mult se va prelungi acest blocaj, va depinde și impactul asupra țării noastre.
6: Caspian Pipeline Consortium nu mai preia petrol din Kazahstan în urma suspendării încălcărilor în portul rusesc Novorossiysk, scrie Reuters pe baza surselor. Pe de altă parte, o criză nu este iminentă, deoarece rezervele de petrol de la terminal sunt pline. Potrivit Reuters, cel puțin două petroliere care plănuiau să ajungă la terminal pentru a prelua petrol și-au schimbat direcția. Prin conducta CPS sunt transportate aproximativ 80% din exporturile de petrol ale Kazahstanului, inclusiv cele din zăcămintele exploatate de companii occidentale, precum Chevron, ExxonMobil, Eni sau Shell, dar ea este folosită și pentru transportul petrolului rusesc. Oleoductul are 1510 km și la terminalul din Novorossiysk, țițeiul este încărcat pe tancuri petroliere către piața globală, inclusiv către România. Consumul de petrol al României în 2025 s-a ridicat la 11,4 milioane de tone. Doar 22% a fost asigurat din producție internă. Aproape 9 milioane de tone au provenit din import, iar conducta în cauză joacă un rol major în aprovizionare. Importul de petrol din Kazahstan s-a ridicat la 5,5 milioane de tone. Înseamnă 48% din consumul României. A doua sursă semnificativă este Azerbaidjanul, care acoperă circa 20% din necesar. Prin urmare, România este puternic dependentă de petrolul caspic. Importul mare din Kazahstan este dat și de structura internă a industriei petroliere. Cea mai mare rafinerie din România, Petromidia, este deținută de Kazmunai Gaz, compania controlată de statul caspic. Rafineria de la Năvodare are o capacitate de procesare de circa 5 milioane de tone pe an. Prin terminalul CPS se exportă aproape 2% din petrolul global. Suspendarea încărcării sporește îngrijorările legate de livrările de petrol, într-un moment în care războiul din Iran a perturbat deja aprovizionarea din Golful Persic. Compania care administrează conducta și terminalul maritim are un acționariat divers, dar statul rus și cel kazah domină cu pachete de 31, respectiv 21%. Printre acționari sunt însă și grupuri mari, precum Chevron, Shell sau Eni.
5: Traficul pe aeroporturile din București a ajuns la un nivel record la jumătatea anului. Cele două aeroporturi ale capitalei au avut 8,45 milioane de pasageri în primele 6 luni din an. Numărul este cu 5% mai mare decât în aceeași perioadă de anul trecut, anunță Compania Națională Aeroporturi București. Din acest total, 7,7 milioane de pasageri au fost înregistrați pe aeroportul Otopeni. În ceea ce privește aeroportul Băneasa, acesta a ajuns la 745 de mii de pasageri, cu aproape 51 de mii mai mulți decât pe parcursul întregului an 2025. Reprezentanții companiei arată că sporirea numărului de pasageri a venit și pe fondul creșterii numărului de avioane care au decolat și aterizat pe cele două aeroporturi. În primele 6 luni, peste 68 de mii de aterizări și decolări, cu 3% mai multe decât în urmă cu un an. Schimbare la vârful Tarom. Directorul general Bogdan Costaș a fost revocat din funcție, iar în locul său a fost numit Cristian Angel, directorul de operațiuni la sol al companiei. Este al 18-lea director la Tarom în ultimii 10 ani. Bogdan Costaș era interimar de la jumătatea lunii ianuarie în fruntea operatorului aerian. A mai condus alte companii de stat, Romaero Băneasa, iar Ghimbav. A fost și director la Romața. Ieri, sindicatul Tarom cerea ministrului transporturilor revocarea întregului Consiliu de Administrație. Angajații acuză o administrare deficientă în condițiile în care compania este în program de restructurare. Sindicaliștii susțin că actualii membri în Consiliul de Administrație au fost investiți cu mandate de 4 ani la jumătatea anului 2024, însă majoritatea ocupă poziții în board încă din anii 2001-2022. În filmele SF, povestea începe aproape întotdeauna la fel. Oamenii creează o inteligență artificială, la un moment dat aceasta devine independentă, iar de aici începe coșmarul. Terminator, Matrix, 2001, A Space Odyssey, toate au imaginat același scenariu. Ce se întâmplă atunci când creația nu mai ascultă de creator? Acum acesta nu mai este doar un scenariu de film. OpenAI a dezvăluit că două dintre modelele sale de inteligență artificială au evadat din modul de testare, s-au conectat la internet și au lansat un atac cibernetic asupra unei platforme folosite de milioane de dezvoltatori. Compania descrie incidentul drept fără precedent, iar cazul deschide o nouă etapă în dezbaterea privind riscurile AI.
6: OpenAI a anunțat că două dintre modelele sale de inteligență artificială au acționat autonom și au reușit să pătrundă în sistemele Hugging Face, o bibliotecă digitală de tehnologie AI foarte populară în rândul dezvoltatorilor. Incidentul a avut loc în timpul unui test în care erau folosite două modele de inteligență artificială, o versiune a modelului Sol și un model mai performant, dar care nu a fost lansat public. Scopul experimentului este de a evalua cât de bine pot identifica și utiliza vulnerabilități informatice pentru a realiza un atac cibernetic reușit, potrivit The New York Times. Testul fusese conceput astfel încât modelele să ruleze într-un mediu de testare izolat și sigur, cunoscut sub numele de Sandbox. Modelele au reușit însă să evadeze din mediul de testare prin exploatarea unei vulnerabilități dintr-un sistem intermediar folosit pentru descărcarea și instalarea componentelor software. Acesta era singurul serviciu din infrastructura de testare care putea comunica cu exteriorul, însă doar pentru a accesa baze de cod utilizate de dezvoltatori, scrie Wired. După ce au obținut acces la internet, modelele au dedus că platforma Hugging Face ar putea conține informații care să le ajute să-și îndeplinească obiectivul. Potrivit OpenAI, modelele au găsit mai multe modalități de a obține acces la informații confidențiale, pe care le puteau folosi pentru a trișa în cadrul testului, inclusiv prin utilizarea unor credențiale furate și prin exploatarea unei vulnerabilități informatice necunoscute. Compania susține că atacul a fost detectat și blocat de sistemele de securitate ale Hugging Face. La rândul său, Hugging Face a anunțat că a fost ținta unui atac cibernetic lansat de un agent de inteligență artificială complet autonom, care i-a inundat sistemele cu 10.000 de acțiuni automate. Compania afirmă că a răspuns atacului folosind tot inteligența artificială, notează Fortune. Reprezentanții platformei spun că au apelat la modelul open source GLM 5.2, dezvoltat de compania chineză ZI. Înainte de aceasta, echipa de securitate încercase să utilizeze un model AI de ultimă generație, aparținând uneia dintre marile companii americane, fără a preciza numele acesteia. Încercarea a eșuat din cauza mecanismelor de siguranță integrate în modelul american. Potrivit Hugging Face, acestea nu au putut face diferență între un specialist care investiga atacul și atacatorul însuși. OpenAI avertizează că astfel de incidente ar putea deveni tot mai frecvente pe măsură ce modelele de inteligență artificială dobândesc capacități cibernetice tot mai avansate. Compania susține că va încetini temporar unele activități de cercetare pentru a spori măsurile de securitate și pentru a elimina vulnerabilitățile care au făcut posibilă ieșirea modelelor din mediul de testare.
5: Evident, incidentul alimentează îngrijorările tot mai mari privind evoluția inteligenței artificiale. De mai mulți ani, experții avertizează că noile generații de modele AI nu vor mai fi doar capabile să răspundă la întrebări sau să genereze texte și imagini, ci și să execute autonom sarcini complexe, inclusiv identificarea și exploatarea de vulnerabilități informatice. Până acum, astfel de scenarii erau discutate în principal în rapoarte și studii. Cazul reaprinde și disputa dintre cei care cer reguli mai stricte pentru dezvoltarea inteligenței artificiale și cei care avertizează că măsurile de siguranță excesive pot încetini progresul tehnologic. Episodul a alimentat inclusiv dezbaterea privind competiția dintre Statele Unite și China în domeniul AI, după ce Hugging Face a dezvăluit că a reușit să analizeze și să respingă atacul folosind un model open source chinezesc, în timp ce un model american nu a putut fi utilizat din cauza propriilor mecanisme de protecție. Rusia apelează la rezervele de aur pentru a acoperi costurile războiului și deficitul bugetar. Banca Centrală a vândut o cantitate record de aur în acest an pe fondul presiunilor tot mai mari asupra finanțelor statului și accesului limitat la o mare parte a rezervelor valutare din cauza sancțiunilor occidentale.
7: Banca Centrală a Rusiei a vândut aur din rezerve pentru a șasea lună la rând pentru a acoperi deficitul bugetar federal care a ajuns la echivalentul a 76 de miliarde de ruble. În iunie, rezervele băncii s-au redus cu încă 9,33 de tone, ceea ce duce cantitatea totală de aur vândută în acest an la 43,5 tone, potrivit The Moscow Times. Este cea mai mare cantitate de aur vândută de Rusia în cel puțin ultimii 25 de ani, perioada acoperită de statisticile Consiliului Mondial al Aurului. Organizația arată că Banca Centrală a mai efectuat o vânzare comparabilă o singură dată, în 2002, când rezervele de aur s-au diminuat cu 36,1 tone în intervalul ianuarie-iunie. Rezervele de aur ale Rusiei au coborât astfel la 2283 de tone, cel mai redus nivel din februarie 2020. Cea mai mare parte a aurului ar fi fost vândută băncilor rusești prin intermediul bursei de la Moscova și a tranzacțiilor extrabursiere. Datele bursei confirmă că volumul tranzacțiilor cu aur a crescut puternic în acest an. Numai în martie s-au tranzacționat 42,6 tone,

0: Instituția o mai poate folosi pentru operațiuni de piață și pentru a influența cursul rublei. Nivelul actual al rezervelor în yuani nu este însă cunoscut, deoarece instituția a clasificat structura rezervelor după impunerea sancțiunilor occidentale. Ultimele date arătau că Rusia deținea aproximativ 100 de miliarde de dolari în yuani, dar este posibil ca suma să se fi redus între timp.
1: China a reușit să se impună pe piața europeană a hibridelor plug-in. Una dintre mașini de pe acest segment a ajuns să fie chineză. Uniunea Europeană a fost atentă la potențialul ca aceste mașini să distorsioneze piața și a impus bariere tarifare, dar nu a mers pe fir până la capăt.
2: Vitaforce, o companie germană de analiză a pieței automotive, arată că în luna iunie, brandurile chinezești au ajuns la o cotă de 34% din livrările de hibride plug-in în Europa. În timp ce producătorii europeni s-au concentrat în ultimii ani pe vehicule complet electrice, pe fondul unor reglementări mai stricte privind emisiile, producătorii auto chinezi au continuat să facă progrese cu tehnologiile hibride. Multe dintre modelele hibride ale producătorilor chinezi au atras pe consumatorii europeni, care ar putea fi încă reticenți la ideea de a trece de la vehicule complet electrice pe fondul infrastructurii de încărcare neuniforme și a prețurilor încă mari, scrie Bloomberg. Acum, producătorii auto chinezi se concentrează pe vânzarea de hibride plug-in înainte de intrarea în vigoare a oricăror potențiale tarife suplimentare în UE pentru aceste vehicule, susține Dataforce. În prezent, doar mașinile 100% electrice din China suportă tarife vamale mai mari. Bruxelles s-ar putea replia și impune bariere tarifare, inclusiv pentru hibridele plug-in, scrie cotidianul german Handelsblatt. Strategia brandurilor chinezești este de a crește rapid, astfel încât ponderea lor pe piață și integrarea dealerilor să fie puternică, iar orice încercare de măsuri dure se va lovi de impactul economic la nivel local, mai arată Dataforce. Producătorii auto europeni, precum Volkswagen, se luptă să răspundă la avansul rivalilor chinezi. Pe lângă faptul că pierd teren pe piața din China în fața mărcilor locale, care oferă cea mai nouă tehnologie la prețuri accesibile, acum producătorii europeni se luptă să îi atragă pe consumatorii din propriile lor țări cu noi modele. Aceste probleme afectează deja exporturile de automobile ale unor țări precum Germania. Conform celor mai recente date oficiale publicate zilele trecute, exporturile germane de vehicule au scăzut cu peste un sfert față de anul precedent, ajungând la 4,7 miliarde de euro.
1: Urmează ediția specială. Roxana este lângă mine cu detalii. Ce vedem la 19?
3: Bine v-am regăsit. Suntem așa într-un soi de paradox. Dacă ne uităm pe hârtie, faptul că nu avem guvern plin în acest moment nu ne încurcă foarte tare. Stăm bine și cu cifrele pe deficit, faptul că nu se pot face cheltuieli bugetare, care, iată, pare să fie principala problemă a statului român, ne ajută în acest moment, mai ales că avem agențiile de rating acum în vizită. Deci, pe hârtie, lucrurile par în ordine, doar că așa puțin pe la crăpături, situația scapă de sub control. Avem un spital în București care nu funcționează pentru că are nevoie de oameni. Există un memorandum ca acești oameni să fie angajați, pentru că nu e așa, chestiunea blocată, cu angajările la stat blocate, care se plimbă prin ministere de vreo câteva luni.
1: Ce să facă?
3: Până nu au ajuns oamenii de la spital să spună gata, desfințăm paturi că n-avem, nu a existat o soluție pentru problema asta. Kazahstanul, de care povesteai mai devreme, nu fi nevoie de o soluție și nu fi nevoie și de o soluție din partea unui guvern. E, despre guvern însă discutăm mai puțin acum. Avem o sesiune extraordinară a Parlamentului săptămâna viitoare, avem legi pe care se ceartă parlamentarii. Peste toate, o propunere de premier.
1: Și să vezi că nu o să vină peste noi toate problemele astea legate de petrol.
3: Vine o propunere de premier, este Lia Olguța Vasilescu, care spune că dacă ar fi numită premier, ea rezolvă și chestiunea majorității. Este singurul lider PSD, prima, care spune că poate să facă această majoritate. Cei drept, când a fost întrebată, a fost spusă de cei de la Gândul să dea detalii, a spus că face o majoritate cu parlamentari din Parlamentul României. Ce surpriză ori mai fi acolo.
1: Mulțumesc foarte mult, Business Club, acum la final. Eu sunt Ligia Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă și rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Domeniul acesta, lumea aceasta a devenit cumva o modă. Foarte mulți își doresc să urmeze.

0: cursuri în domeniu, să devină șef bucătar, șef patiseri. Sfatul tău a unui om care nu a avut poate susținerea părinților în această direcție de la început, a urmat alt parcurs și apoi și-a redescoperit visul. Parcă ceva nu funcționa. Te-ai întors la visul tău. Ce sfat le-ai dat celor care își doresc să fie Ioana Romanescu?
1: Cred că cel mai important sfat ar fi să-și asculte vocea aceea interioară. Doar că aș adăuga, când vine vorba de business, a face prăjituri bune sau a fi un bun cofetar nu înseamnă că vei avea neapărat un business de succes, pentru că business-ul înseamnă mai mult de atât. Și mi se pare că de multe ori aici este o greșeală care se întâmplă. Lumea consideră că da, știu să fac cele mai bune torturi, feedback-ul clienților este extraordinar, dar cum faci un business plan, cum construiești o echipă, cum îți motivezi acea echipă mai departe, cum faci față provocărilor economice prin care treci, asta mi se pare la fel o componentă extrem de importantă, ne mai adăugând și partea de customer service, care trebuie să recunosc a început să cam lipsească astăzi, iar în momentul în care interacționez cu o cofetărie, cu o patiserie, indiferent cât de bună ar fi prăjitura, dacă cineva ți-o aruncă ce doriți, da, și vrei să mai întreb, ok, dar ce ingrediente sunt? Nu știu, uitați-vă pe etichetă.
0: Încă mai avem de lucrat.
1: Încă mai avem de lucrat. Deci sfatul acesta ar fi să exploreze și zona de business înainte, să-și urmeze pasiunea și să fie conștienți că nivelul de muncă este unul considerabil.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
0: Ea este Ioana Romanescu. Dincolo de deserturile extrem de delicate, fine, frumoase, practic îți continui activitatea și la televizor,
1: exact.
0: Dincolo de rețetele care, firește, te caracterizează și le-ai ales așa pentru fiecare dintre noi. Este vorba și de o poveste, de atmosfera aceea din laborator, dar una destinsă.
1: Da.
0: Parcă ne-am simțit la tine în bucătărie.
1: Da.
0: Este mai greu să decorezi, poate, tortul perfect sau să vorbești natural în fața camerei? Eu am luat parte de la prima ediție și spun că parcă ai aparținut de viața asta, de domeniul acesta, de lumea aceasta dintotdeauna. Te-ai descurcat impecabil. Mi-a plăcut totul.
1: Ăsta e feedback-ul pe care l-am primit de la foarte, foarte mulți cunoscuți, că eram din tabloul ăla și că nu se vedeau emoțiile, nu se vedeau nimic și că sunt cei care au făcut alegerea de a fi în această emisiune, au făcut o alegere potrivită, că într-adevăr sunt și persoana potrivită și am mulțumit tare mult feedback-ul primit. E un pic dificil până te obișnuiești, pentru că trebuie să fii atentă și la ce se întâmplă și la invitat. Pe unii din ei îi știam, pe majoritatea îi știam, dar să-i ai în carne și oase lângă tine. Să primești emoția lor, pentru că oamenii împărtășesc acolo o poveste de viață. Se simte foarte, foarte multă emoție și să poți să-i faci să se simtă și ei bine, în timp ce ce trebuie să împărtășești și telespectatorilor partea de rețete și tehnici, pentru că eu îmi doresc ca și oamenii să... Deserturile pe care le-am ales sunt deserturi simple, care se pot realiza acasă, nu e nimic foarte complicat.
0: Așa este, dar cu atenție sporită către sănătate, către grija pentru noi, pentru că nu este zahăr adăugat.
1: Exact.
0: Și
1: da.
0: Un lucru care m-a atras extrem
1: de
0: mult.
1: Da.
0: Există un moment în emisiune în care, așa cum ni se întâmplă tuturor, să nu te mai poți abține de râs, stop cadru, că efectiv nu ne mai putem abține. Au fost momente la filmări?
1: De râs au fost, dar nu în pauzele dintre episoade, pentru că oarecum ne doream să ținem și echipa, eu întreagă echipă în spate care lucrează, și ne doream să și echipa mea din laborator, dar și echipa de filmări. Au fost momente când nu ne-am putut abține din plâns, au fost momente
0: atât de emoționante
1: să afli poveștile oamenilor și să-ți dai seama că dincolo de omul pe care poate tu-l vezi la televizor sau îl vezi implicat într-un proiect, există o altă poveste care l-a făcut să ajungă acolo și uneori povestea lor era similară cu povestea mea. Ne-am regăsit atât de mult în această emisiune și într-adevăr au fost momente în care am zis să opresc un vis, să-mi șterg acea lacrimă.
2: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
4: Investiții care unesc. Duminică de la 15:30 la Digi24.
2: Digi24 FM.
5: Bun găsit din nou la ediție specială. Criza de pe piața imobiliară provocată de atacul cibernetic de săptămâna trecută a devenit și ea motiv de scandal politic. Toate tranzacțiile imobiliare sunt în continuare blocate. Chiar înainte ca TVA-ul pentru locuințe să crească semnificativ de la 9% la 21% de la 1 august. Așa că politicienii promit acum soluții pentru cei afectați. Principala măsură care este în discuție în acest moment ar fi prelungirea termenului până la care pot fi cumpărate locuințe cu TVA redus. Doar că partidele nu reușesc să se pună de acord în legătură cu perioada în care ar fi posibil această măsură. Într-un răspuns pentru Digi24, premierul demis Ilie Bolojan a declarat, citez, că ar fi de acord cu amânarea, însă doar pentru o perioadă limitată, adică exact cât timp nu a funcționat platforma cadastrului. PSD, în schimb, propune o amânare de 2 luni până la 1 octombrie. Ne explică întreaga situație Emma Stoica.
6: O primă reacție vine oficial din partea premierului pentru Digi24. Acesta spune că se va finaliza astăzi mutarea datelor din Autoritatea Națională de Cadastru în cloudul guvernamental și că mâine, practic, vom ști clar când ar putea să fie din nou accesate datele din platformă. Mai spune premierul pentru Digi24 că în aceste condiții consider că este justificată o prorogare a termenului de majorare a TVA-ului pentru locuințe. Totul vine în contextul în care platforma de cadastru a fost blocată, iar fără documentele din această platformă, cei care aveau precontracte și nu reușeau să finalizeze contractul până la 1 august, ar fi trecut pe un TVA de la 9% la 21%. Discuția a stârnit și nemulțumiri și tensiuni în interiorul PNL, pentru că a fost ridicată această problemă de una dintre deputatele, de una dintre senatoarele PNL care se află în tabăra Veștea mai degrabă. Ea a atras atenția premierului că ar trebui să fie prelungită plafonarea aceasta la TVA pentru locuințe până în octombrie. Premierul inițial a zis că nu se poate, iar mai apoi acesta a lăsat de înțeles că va analiza situația și va vedea exact cât va fi necesar. Și socialdemocrații au propus același lucru, până în octombrie să fie prelungită această plafonare și acum rămâne de văzut care va fi varianta finală pe care o vor adopta în Parlamentul României. Cert este că inclusiv premierul României, dar și socialdemocrații sunt dispuși să discute astfel încât să se ajungă la o formulă care să nu oblige din nou oamenii să fie la mâna unui executiv interimar. În privința acestor documente, cel mai probabil mâine vom ști clar când vor fi ele disponibile în platforma care a fost hackuită zilele trecute.
5: De altfel, TVA-ul pentru locuințe nu este singurul motiv de gâlceavă politică. Este scandal în toată regula acum și în legătură cu legea salarizării. E vorba, vă reamintesc, de o reformă obligatorie, dacă România vrea să nu piardă vreo 800 de milioane de euro bani europeni. Vorba de un jalon PNRR. Ar trebui adoptată până la 1 august această lege, doar că proiectul este contestat. Mai multe categorii de bugetari au ieșit în stradă, susțin că vor avea venituri mai mici. Cei din sănătate au mers chiar până în instanță să blocheze această lege. În paralel, un aspect cel puțin interesant, ce se întâmplă, de exemplu, cu salariile demnitarilor, a aflat Anca Orhean.
7: La început, toate cresc. Președintele va avea, la începutul anului viitor, 26.527 de lei, în 2031, trece de 30.000, 32.000 ajunge acest salariu al lui. De ce avem aceste două repere, 2027-2031? Legea are o aplicare pe următorii 5 ani. Președintele Camerei Deputaților pleacă de undeva de la 24.000 de lei acum. Încă un lucru de menționat, e vorba de salariile brute. Ajunge anul viitor la 25.297, apoi 30.000, la fel sare și el de 30.000 de lei. Să mai vedem câteva exemple. Premierul urmează în prezent aproape 24.000, la fel, trece prin 25.000, 30.750 de lei în 2031 va avea premierul de atunci, desigur. Senatorii și deputații au parte și ei de niște creșteri de salarii, 18.720, aproape 20.000 anul viitor, 24.600, deci cresc cheltuielile cu senatorii și cu deputații, asta în contextul în care se vorbea despre scăderea numărului aleșilor la noi în țară, ei bine, cheltuielile pentru Parlament vor fi chiar mai mari. Acum, primarul capitalei de la 23.000 ajunge la 26.650 în 2031, că vă spuneam că e vorba de câțiva ani în care se aplică legea, și miniștrii la fel și ei, 21.840, la începutul anului viitor ajung la aproape 23.000 și apoi 26.650. Cam acesta este proiectul care a creat o revoltă pentru multe categorii de la noi din țară, dar nu pentru demnitari care sunt fericiți de ce se întâmplă.
5: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumesc că ne-au acceptat invitația. Cristian Grosu, Marian Preda, Gabriel Biriș, bună seara, domnilor.
8: Bună.
5: Domnule Grosu, multe discuții, categorii sociale, sindicate nemulțumite de această lege spun veniturile le vor scădea. Pe de altă parte, toți arată cu degetul de ce se întâmplă cu demnitarii, unde lucrurile sunt foarte clare, acolo salariile cresc. De ce se întâmplă asta? De ce a fost mai simplu pentru demnitar sau a fost mai simplu pentru demnitar să se întâmple așa?
8: Eu n-aș apuca problema așa. Adică o diferență între salariile demnitarilor și salariile în general din zona bugetară. Scurt spus, să fim serioși, astea și salariile demnitarilor sunt la un nivel, adică nu sunt exagerate. Haideți să fim serioși. E drept că un politician nu se duce să facă politică de foame. Adică se duce și să trăiască din salariu. Dar noi nu avem acolo salarii mari. Marea problemă acestei legi a salarizării este... Mă gândesc să nu mă exprim prea rudimentar, dar nu există ceva mai, adică ceva mai sofisticat. Iresponsabilitatea desăvârșită cu care clasa politică abordează o lege de o greutate excepțională în orice situație. Deci salariile din zona publică sunt o lege foarte grea și foarte complicată în orice situație. Că suntem într-o societate democratică, că suntem într-o dictatură. Aia e o mare problemă. Această lege, din cauza acestei iresponsabilități sau lipse de responsabilitate, a fost lăsată pe ultimele două luni. L-am auzit zilele trecute, nu știu, îngăimând niște explicații, nici nu știu cum să le spui, pe fostul ministru al muncii, domnul Manole, de la PSD, un tânăr pe care eu, de exemplu, acum un an, cred că îl supraapreciam, adică mi se părea totuși un om tânăr și cu un alt aer și cu un alt fel de decență decât deșele îmbătrânite în prostii în ultimii 20 de ani. Și l-auzeam că, domnule, legea e așa, legea e pe dincolo. Păi de ce n-ai făcut-o tu? De anul trecut trebuia să ai, trebuia să știi că în PNRR asta este un jalon esențial și că o astfel de lege nu se face pe genunchi și rapid, nu.
5: Da, știți dacă că s-au ascuns, început, spun că a fost făcută cu experți de la Banca Mondială.
8: Asta e o discuție, știi? Pentru că toată lumea are senzația că dacă vin experți de la Banca Mondială, FMI sau nu mai știu de unde vin, Comisia Europeană, păi ea nu intră pe detalii, ea discută pe două lucruri. Odată anvelopa salarială, adică, domnule, cât aveți bugetul? Păi atâta avem din PIB. Din bugetul ăsta, adică din banii pe care reușiți să-i adunați plus ce mai împrumutați, nu aveți voie să depășiți atâta la sută salarii pentru zona bugetară. Asta este un lucru care se discută de obicei cu consultanții și al doilea lucru sunt principiile. Că e vechime, că sunt sporuri, că ai de încurajat, nu știu, în anumite zone din societate, prin salarii mari, să-ți vină oameni bine pregătiți și așa mai departe. Asta e o chestie care a fost făcută cu Banca Mondială. Nu stă Banca Mondială să-ți numere ție profesorii sau contabilii sau... Gândiți-vă numai câte sinecuri sunt prin instituțiile publice, fie ele centrale sau locale. Nu, aici era de așteptat ca genul ăsta de lege să provoace nemulțumiri. Pe la începutul anilor 2000 s-a pus problema în Germania, de exemplu, când s-a făcut o restructurare pe piața muncii, s-a pus problema inclusiv a salariilor. Germania l-a dus pe Human Resources de la Volkswagen, adică cineva care judeca și din perspectiva eficienței, dar și din perspectiva, cum să zic, motivării personalului oamenilor. Nu, aici e chestia, știți ce se va întâmpla? Se va vota că trebuie bifat. Hai, repede. Și peste 3 luni de zile, vom vedea, apar excepții, apar măriri, apar greve, apar chestii de genul ăsta.
7: Da, în principiu, n-ar putea adică să fie modificată. Timp de 5 ani, ea nu poate fi modificată. Este condiția
8: nu e voie să
7: aplicată
8: fie,
7: acestei legislații.
8: Nu e voie să fie modificată, dar poate
7: vom
8: să
7: găsi
8: fie modificată.
7: Dar vom găsi
8: cine îi oprește să o modifice? Ziceți-mi și mie. Și să vă zic un lucru, eu cred că chiar și după ce o vor modifica, să știți că nici în Europa nu văd o foarte mare veselie în rândul oamenilor, în rândul salariaților. O să vedem, după părerea mea, în anul următor, pentru că se tot îngustează, să zic așa, clasa de mijloc și scade puterea de cumpărare a oamenilor. Vom vedea greve, vom vedea proteste și așa mai departe. Și toată lumea ne va înțelege. Da, domnule, uite, au mărit și săraci, că, uite, mărește și Franța sau Germania sau nu știu cine. Adică astea sunt lucruri, da, așa ar trebui făcut. Am făcut exact cum faci cum faci codul fiscal. Gabriel Biri știe ce înseamnă să te apuci și să nu ai un cod fiscal. Domnule, uite, pe chestia asta contez 5 ani de zile. Să nu ai o chestie cum e salarizarea în sectorul public. Domnule, 5 ani de zile, asta este grila la care ne raportăm. Ar fi ideal. Din păcate, nu văd. Adică e tot o chestie din asta făcută pe genunchi aici, pe la gurile Dunării, o mai învârtim, o mai găsim noi o formulă. Să treacă acum, să treacă PNRR-ul. La revedere.
7: Mai bine să treacă așa controversată și cu probleme sau să nu fie deloc, domnule profesor Preda?
9: Păi, e probabil cea mai importantă lege din România pentru sistemul public. Eu vin dintr-o instituție publică, Universitatea din București, și știu ce înseamnă orice formă de modificare a veniturilor, atenție, nu doar a salariului. Dar aici vorbim de salariu. Teoria motivației spune așa. Când mărești salariul cuiva, productivitatea crește puțin sau deloc. La salarii mici crește puțin. La salarii mari nu crește mai deloc. Când micșorezi și cu 2 lei salariul cuiva, productivitatea scade foarte mult. Deci, în mod normal, lucrurile astea trebuie gândite, o lege a salarizării unice trebuie, în primul rând, bazată pe niște analize foarte serioase, trebuie respectată problema echității. De aceea ar trebui să fie făcută o ierarhie a profesiilor, a prestigiului profesiilor, a dificultăților, etc., după care stabilite niște intervale și, pe urmă, văzut cât se dă fiecăruia. Ideea de a tăia este datorată în România acum creșterilor aberante din diverse perioade. De fapt, noi ce facem? Și e cel mai prost lucru legat de venituri în general. În perioadele preelectorale, și în perioadele de presiune sau de interese publice de diverse tipuri, să fim bine cu serviciile, să fim bine cu administrația publică, cu educația, cu alții, de greve, etc., se cresc salariile sau pensiile și se cresc aberant. Acum câțiva ani a fost crescută în educație cu 26%, pe care ar trebui să taie, da? Și acum trebuie să taie din nou. La fel, pensiile în anumite perioade au crescut exagerat de mult, după care a trebuit să facă ceva pentru a reduce cheltuielile. Deci nu avem predictibilitate pe termen lung și problema cea mai mare, după părerea mea, este că toate aceste discuții vor fi nesfârșite dacă nu se face o dezbatere publică. Deci ar trebui cel puțin 2 ani să fie o analiză foarte serioasă a problemelor din România, a ierarhiei profesiilor, să se stabilească niște ținte și pentru numărul de angajați, pentru că dacă ei au tot angajat în sistemul public, normal că împarți aceiași bani la mai puțini oameni și când vine criza nu mai e destul pentru ei. Și bineînțeles ar trebui să fie foarte onest discutate niște principii, pentru că dacă stabilești bani, concret, așa cum am văzut că se discută și acum, X va avea atât. De fiecare dată vor fi unii care pierd prin comparație cu ceilalți. Să știți că echitatea în salarizare și în general în motivație este esențială. Problema nu e doar câți bani avem, ci cum îi împărțim între ei și mai ales când e vorba de tăieri, cum împarți tăierile. Și sunt multe teme specifice în interiorul acestei legi a salarizării. De exemplu, nu poți atunci când tu ai de tăiat să tai doar de la cei mulți, de la cei puțini sau de la unii dintre ei. Să ai inechități pe aceeași funcție între domenii. Trebuie să ai o plajă mai mare și să stabilești o reducere a fondului general de salarii și să lași și la ăia care fac micromanagementul acolo, ordonatorii secundar, terțiar de credite, să stabilească politicile salariale în interior. Deci, e o mare prostie și pentru că s-a făcut târziu și pentru că s-a făcut haotic și pentru că nu s-a făcut o dezbatere serioasă. De fapt, dacă vă amintiți, în perioadele recente, perioada domnului Manole, a ieșit o variantă de lege, au spus că n-au făcut-o ei, dar au făcut sărăi. Imediat după a venit o altă variantă de lege care a ieșit în spațiu public. O făcut sără, n-au făcut sărăi. De fiecare dată va fi o categorie, cel puțin, una nemulțumită și ei se vor plânge în momentul în care îi se dă satisfacție, vin următorii și următorii. De aceea, dacă se dă drumul așa la o astfel de lege, după părerea mea, vor fi tulburări sociale majore, mai ales că unii de-abia așteaptă să le facă. Deci, din punctul meu de vedere, pentru că este așa un fel de cerc vicios, nu putem face legea oricum pentru că n-am pus-o în dezbatere publică, nu e agreată și vor fi tensiuni. În același timp pierdem 800 de milioane, că așa suntem noi, lăsăm de euro. Lăsăm pe ultimul moment chestia asta. Deci, după părerea mea, ar trebui să stabilească niște reduceri de fonduri de salarii eventual sau să negocieze cu Uniunea Europeană un nou calendar pentru chestia asta, deși nu-și vor respecta un jalon și vor avea probleme. Altfel, eu nu văd o ieșire. E atât de complicat ca totul. Iar modalitatea prin care au vrut să o facă era incorrectă. Nu poate un guvern care este guvern demis, da, să dea legi atât de importante. Parlamentul ar trebui să-și îndeplinească o dată sarcina aceea de legislativ. Și dacă tot voiau să facă așa mult în al 12-lea ceas, trebuia să găsească un grup de parlamentari și să propună un proiect de lege, eventual începând cu tăieri la ei, pentru că sunt simbolice lucrurile acestea. Și apropo, să nu mai vorbim de salarii la parlamentari, pentru că ei au indemnizație. Și de ce au indemnizație? Pentru că au alte venituri, alte salarii în alte părți și ar depăși norma europeană de maxim 12 ore pe zi, adică 60 de ore pe săptămână de lucru. De aceea, acelea sunt indemnizați, în tot felul de locuri au contract de mandat și nu salariu pentru funcții de conducere și așa mai departe. Deci privilegii multe, nu e bazată pe evidențe și pe o diagnoză serioasă a sistemului, nu este echitabilă, nu e discutată public, un dezastru.
10: Domnule Biriș, care ar fi costurile dincolo de cele 800 de milioane de euro să nu avem această lege până la 1 august, 31 august?
11: Costurile imediate nu cred că sunt altele. 800 de milioane. Ce sunt 800 de milioane? Noi lăsăm în buzunarele hoților 9 miliarde de euro de TVA în fiecare, din TVA în fiecare an. Adică bani pe care noi îi plătim pentru bunuri și servicii și care statul lasă să fie furat în mod constant. Are malta pește, pare să. Acum, specific pe legea salarizării bugetarilor, noi avem o lege din 2017, care lege a fost tot așa, s-au adăugat tot felul de sporuri, că s-a ajunsese la niște chestiuni absolut ridicole. Spor de stres, spor de pericol la ghișeu, că te înjură oamenii. Spor de calculator. Păi mai e cineva care nu lucrează cu calculatorul. Spor de antenă, că ai o antenă GSM. Toate lucrurile astea trebuiau corectate. Acum, eu n-am înțeles de ce a trebuit o nouă lege a salarizării. Pentru că nu vedem pentru ce, ca să scadă cheltuielile. Nu scad cheltuielile, din potrivă, cresc. Nu scad. By the way, înțelegerea mea, fără să fi intrat în detalii pe mecanisme, că nu scade niciun venit.
10: Sindicatele zic că nu e așa.
11: Nu știu cine are
10: după
11: dreptate.
10: După calculele lor, nu e așa.
11: Nu știu cine are dreptate. Nu scad salariile. Dar probabil că din sporuri scad mai venituri. Scad veniturile. Da. Dar să nu uităm un lucru. Legea salarizării bugetarilor din 2017 a fost făcută în plin avânt al implementării politicilor lor dezastruoase promovate de profesorul Sokol, care în continuare predă la studenți. Wage-led growth. Wage-led growth. Da? Adică creștem salariile, angajăm oameni în buget, punem presiune pe privat să crească și ei salariile, de-aia a crescut salariile mai mult decât productivitatea și de-aia vedem că pleacă, închid fabrici în România. Și uite așa, crește venitul disponibil, crește consumul, crește PIB-ul, suntem buni. Creștem PIB-ul pe datorie. Cred că legea asta care exista putea fi luată un pic la pilă. În niciun caz, nu, mai ales că nu s-a făcut la timp. Asta trebuia pusă în dezbatere și discutată cu partenerii sociali de 2 ani. Că știm de 4 ani că trebuie făcută. Și în 2 ani de zile să fie armonizate cât mai multe din asperități. Că nu poți să le armonizezi, nu poți să mulțumești niciodată pe toată lumea. Cel mai mare dezastru bugetar din legea din 2017 a fost calculul salariilor bugetarilor ca un multiplu de salariu minim. Salariul minim, creșterea accelerată a salariului minim, a fost una din politicile wage-led growth, aia să pună presiune pe privați, că la stat nu prea erau cu salariul. În 2017, ok, ia cu aproape 10 ani de zile, dar euro era tot, adică nu e mare diferență. Atunci salariul minim era 1450. Acum este cu 300% mai mare. Este 4300 și ceva de lei. Salariile bugetarilor n-au mai fost ajustate cu creșterile de salariu minim de vreo 2-3 ani de zile. Că dacă ar fi respectat legea și n-ar fi prorogat aplicarea articolului respectiv, eram în faliment de mult. Deci, în 2017 s-a aprobat o lege care ne ducea în faliment. Că ei știau ce au de gând să facă cu salariul minim. Acum, nu cred că trebuia asumată o nouă lege, cred că trebuia rezolvată vechea lege, acum și inflația lucrează, adică amendată, pe aici, pe acolo. Inflația lucrează în favoarea guvernului, că nu. Scade în termen real sumele plătite angajaților. Și aș mai vrea să spun ceva pe subiectul ăsta, înainte de a mă referi un pic, poate și la ăla în care chiar sunt specialist, ăla cu TVA.
10: TVA-ul Prăvințe.
11: Noi, adică noi, cei care au primit mandat de la noi, decidenții noștri politici, au pus din nou carul înaintea boilor. Avem niște bani la buget. Da? Cheltuielile cu salariile bugetarilor reprezintă a doua cea mai mare cheltuială fixă din buget. După pensii. Da? Salariile plus pensiile plus dobânzile în trimestrul 1-2025, adică până înainte de schimbarea trendului, erau fix 100% din toate veniturile bugetare. Restul totul era pe datorii. Acum procentul ăsta a mai scăzut un pic, au crescut dobânzile, au mai scăzut celelalte, au scăzut spre 95%. Da? Ăștia-s banii pe care i-avem. Să zicem că înghețăm bugetul. Păi ca să putem să plătim bine oamenii, că pe bune, 20 și ceva de mii de lei pentru un ministru brut înseamnă vreo 2500 de euro net. Eu am colegi pe care câștigă mai mult. Da? Deci sunt niște salarii ridicol de mici. Nu putem să atragem oameni performanți în administrația publică fără să-i plătim la nivelul pieței. Ori, în momentul în care tu te apuci să discuți legea salarizării, înainte să faci reforma statului, să faci reforma administrativă, că avem 3000 de UAT-uri, 40 de județe, plus Bucureștiul, care are și el 6 sectoare. Dacă am fi început, am fi pus lucrurile în ordine. Hai să ne facem ordine în curte. Adică, din 3000 de UAT-uri, adică 3000 de primari, 3000 de consilii locale, consilieri, că sunt comune în care primăria angajează, adică numai locurile de muncă, cei care primă salarii sunt doar în primărie, că restul n-au de muncă. Da? Facem 3-400 și nu numai comunele mici, toate comunele și orașele suburbane, orașelor mari sau municipiile înglobate, făcut o zonă metropolitană și creezi poli de dezvoltare, comunele fuzionate și în funcție de distanțe să n-ai mai puțin de 10.000 de locuitori. Zic unii, da, dar distanțele mari, că oamenii trebuie să... Faci un birou de asistență, că acum totul e... Faci un punct de lucru, angajezi part-time un copil isteț cu calculatorul, ca să poată, dacă vorbim de digitalizare, dar vedem ce se întâmplă cu digitalizarea la cadastru, da? Folosești cărțile astea de identitate ca să poți să accesezi baza de date și atunci totul se rezolvă. Da, întâi cu asta trebuie început. Iarăși făcut inventarul multitudinii de tot felul de agenții, de instituții care nu mai știe nimeni de ce au fost înființate și ce fac. Noi nu avem un audit de sistem. Ori, trebuie să înțelegem cu toții de ce e nevoie de reformă. Ca cei care muncesc să fie plătiți decent și tăietorii de frunză la câini prin instituții, care în general sunt mai bine plătiți decât cei care muncesc, să dispară de acolo, să se ducă să producă altceva. Nu sinecuri, nu din sinecuri. Deci, cred că suntem într-o situație de fără ieșire. Nu văd cum în Parlament se va obține o majoritate pentru această lege. Chiar nu văd cum.
10: Deja au anunțat partidele că nu văd.
11: Și, nu știu, au depus-o la Parlament?
10: Nu.
11: Păi și cum pot să o votez până pe 31 iulie?
10: Mai este timp.
11: Care timp?
10: Sesiunea parlamentară începe
8: săptămâna viitoare.
10: Săptămâna viitoare. Timpul este răbdător.
11: Păi și cum să depun un proiect la care încă se lucrează, bănuiesc?
9: Dar nu poate guvernul actual...
11: Guvernul nu va depune, vor fi niște parlamentari care îl vor depune pe persoană sau pe partid.
8: Da? Se va
11: și aici mai
8: e
11: o discuție. Păi dacă guvernul demis nu mai are, nu mai poate să propună proiecte de legi, cine îi plătește pe oamenii care lucrează pe proiectul de lege acum? Că ei nu au voie să propună proiecte de lege.
10: Vă propun să ne continuăm discuția după o foarte scurtă pauză. Revenim atunci și cu un nou scenariu de posibil premier pentru România, pentru viitorul guvern. Despre cine este vorba, vă arătăm imediat. Rămâneți cu noi!
2: Digi24 FM.
12: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
13: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
14: Craiova vrea în Champions League. Astăzi, de la 20:30, oltenii luptă cu Levski Sofia în turul 2 preliminar. Susține-i în direct la Digi Sport 1.
15: Digi 24 FM.
16: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
17: Hai să trecem la un om mai normal, la cap, la doamna Diana Șoșoacă. Hai să vedem ce a zis dânsa.
18: Toată lumea urlă că e de origine rusească, că are componente rusești, că are gaz rusești și așa mai departe.
17: Da, pentru că mai fost vreo câteva care au mai căzut în Tulcea până acum și ghicit, erau jalea rusești. Surpriză, cine ar fi crezut? În orice caz, nu era. Poate e ucrainiană, poate e rusă, sigur, australiană nu era. Asta e, știm sigur. În fine, hai să vedem.
18: Vreau să știu și eu, s-a făcut o anchetă? O anchetă internațională. SOS cere, SOS România cere anchetă internațională. Doi la mână. Nu poți să dai un verdict până când nu anchetezi.
17: Dintr-o dată, noi avem nevoie de instituțiile internaționale, alea care erau tătii cumpărate de Soros, acum nu mai sunt cumpărate de Soros. Acum sunt ok, că vrem anchetă internațională. Și dintr-o dată, pentru doamna Diana, e foarte, foarte importante dovezele, că ea tot timpul a avut nevoie de dovezi ca să susțină chestii. Ea până acum niciodată nu a susținut chestii fără dovezi, cum ar fi că în România intră în război în februarie 2024, sau că urmează să ne rupă Ardealul, sau că victimele vaccinului împotriva COVID o să suferi infertilitate pe 7 generații sau cât dracu zis ea. Nicio problemă. Acum avem nevoie de dovezi. Nu-i nimic evident aici. Acolo nu erau nevoie de dovezi, că ce dracu să faci cu dovezile? Mai departe.
18: Pe Piața Neagră se cumpără dronele din Rusia de către ucraineni. După care sunt lansate și spun, rușii au dat.
17: Ai dovezi? Că ai spus că vrei dovezi. Arată-mi dovezi. Că ai spus un fără dovezi. Acum ai spus că vrei dovezi, după aia ai spus, mă, p***i pe ele dovezi, n-a, bă, că vă zic ce... Deci, până la urmă, drona era rusească sau nu? Că a zis că e rusească acum. Acum a zis că e rusească și acum nu mai e rusească.
16: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
3: Există analiza asta că moțiunea a fost depusă tocmai pentru a pune presiune pe tabăra anti-Bolojan din PNL să scape de problemă, după care să se întoarcă la PSD.
4: Nu cred că PSD e chiar atât de lipsit de viziune politică. Nu excelează în privința asta, dar chiar așa nu cred. Adică eu cred că PSD are două variante. Prima variantă este cea pe care o spune, să reatragă PNL la guvernare, dar are și varianta secundă, dacă nu face asta, să meargă la guvernare cu aur. Nu cred că în această privință PSD are prea multe probleme, pentru că acum să ne întrebăm, e oare mai frecventabil PSD decât AUR în momentul de față? Adică, care ar fi diferența dintre ei ca să spunem că n-ar putea să fie împreună? Cred că sunt multe puncte comune și dacă ne referim la electorat, eu cred că electoratul PSD cât mai e și electoratul AUR derivă din electoratul pe care l-a avut întotdeauna FSN, FDSN, PSD. Deci, e doar segmentat electoratul. Uh-huh. E segmentat între PSD și AUR. Și s-ar putea ca în viitor ponderea cea mai mare a acestui electorat să fie de partea AUR. Așadar, riscuri sunt și pentru PSD, dar și le-a asumat când a început această acțiune politică. Deocamdată, repet, marea bătălie pe care o are PNL de dat în interior este să-și păstreze coerența strategică și să nu care cumva sub impulsul de a da jos un președinte, ca urmare a faptului că nu mai e prim-ministru, să urmeze cântecul de sirenă al PSD.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
5: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 14, la Digi24.

0: Digi24 FM.
1: Ați vrut să mai spuneți ceva, domnule Biriș, legat de TVA-ul
2: da,
1: pentru locuințe?
2: Da, subiectul cu cadastru și cota de 9%, 21%. N-am înțeles inițial de ce premierul s-a opus, pentru că nu-i vina oamenilor că, au lăsat incompetenția acolo la ANCPI. Cred însă că poziția de acum e corectă. Adică termenul trebuie prelungit cu un număr de zile după operaționalizare. În niciun caz nu trebuie pus odată. De unde știm că pe 1 octombrie ăsta funcționează? Da?
1: Adică
2: 20 câte zile? 20, că până o să... 15 zile probabil că va fi totul blocat. Pui 20-30 de zile de la data operaționalizării în full și asta e. Că oricum nu poți să faci abuzuri, că poate mai pui și o condiție ca la 1 august să fi fost semnate procesele verbale de predare primire, adică chiar să fi putut să le vândă. Că poate sunt unii care nu le-au terminat. Da? Și atunci vii cu o măsură echilibrată. Și aș vrea să mai spun un lucru. Codul fiscal, titlul TVA, nu vorbește de vânzare. Că vânzarea trebuie făcută la notar. Și pentru ca să o faci la notar, trebuie să ai extrasul de carte funciară. Vorbește de livrare. Și livrarea e altceva decât vânzarea. Deci chiar și acum există o soluție, dar care evident că există riscul să fie să te ceri cu ANAF pe ea. Și acum se pot face livrările înainte de 1 august. Da, evident, pentru asta trebuie să citești un pic cu atenție, să înțelegi conceptele de la TVA, care titlul 5-6 TVA-ul nu e limba românească, este bruxeleză. Deci este implementarea directivei. Și acolo sunt concepte pe care mulți încă după 20 de ani nu le stăpânesc.
1: Ceea ce nu-i vina bruxelezei.
2: Păi nu, dar știi, toată lumea vorbește, nu se poate. Se poate.
1: Se poate să nu fie luată o măsură în legătură cu această chestiune? Ar fi corect să nu fie luată o măsură?
2: Ar fi drept să fie luată o măsură, dar măsura asta să nu faci din țânțar armăsar. Adică, și nu stabilit o dată. Stabilit un termen de 20-30 de zile după operaționalizarea bazelor de date, ca să nu păgubești, pe unii o să-și piardă avansurile, că n-au de unde să financeze, că la 100.000 sunt 12.000 în plus. De unde vin cu banii ăștia? Când ei probabil s-au împrumutat și pentru avans. Le dă banca, le suplimentează, au salariul, venitul suficient cât să le suplimenteze finanțarea? Se mai califică? Nu cred că se mai califică. Și atunci nu poți să lași oamenii să sufere că statul nu-și face treaba să protejeze corespunzător. Da? Asta trebuie rezolvat.
1: Mai puține discuții zilele acestea despre viitoarea formulă guvernamentală. Partidele, le-ați văzut, se ceartă în acest moment în legătură cu legile, acelea jaloane din PNRR, care ar urma să intre în dezbatere în sesiunea extraordinară a Parlamentului de săptămâna viitoare. Și suntem la aproape 3 luni fără guvern cu drepturi depline și apare, iată, o posibilă nouă variantă de premier. E vorba de primarul PSD al Craiovei, Ilia Olguța Vasilescu, care susține că dacă ar fi desemnată de președintele României, nu ar avea nicio problemă să formeze o majoritate parlamentară. Vă reamintesc asta în condițiile în care președintele PSD, Sorin Grindeanu, care este și actuala nominalizare a partidului, a declarat zilele trecute că nu poate să adune cele 233 de voturi necesare pentru o eventuală învestire.
3: Dacă v-ar nominaliza Nicușor Dan, ați putea să faceți o majoritate?
4: Eu cred că da.
3: Cu cine?
4: Cu parlamentari.
3: Și de la
4: Aur? Parlamentul României.
3: Și de la Aur?
4: Nu mă puneți să vă dau partide sau nume și prenume, că n-am să o fac. Vă spun doar că eu cred că am putea să avem numărul necesar de voturi.
1: Ce joc face aici, domnule profesor Preda, Ilia Olguța Vasilescu?
5: Păi, în primul rând, îl contrazice pe președintele partidului. În al doilea rând, își asumă cumva indirect faptul că a fost unul dintre inițiatorii mișcării de demitere a guvernului Bolojan, pentru că a fost unul dintre criticii puternici ai lui Bolojan. Și în al treilea rând, chiar își asumă și primul din zona PSD care își asumă o eventuală guvernare, cu siguranță cu niște reprezentanți de la UR, pentru că nu se poate altfel, dar probabil luați la bucată sau la grup mic și nu în ansamblu. Eu cred că nu poate fi ignorată această declarație. În primul rând, Grindeanu, președintele PSD Grindeanu, a devenit ridicol, din câte știu eu, sunt nemulțumiri mari de tot și în interior, nu vine cu nicio soluție. România nu mai alege acum între variante ideale, între ce ar vrea sau ce ar fi bine, ce cred că ar fi bine unii și alții. Trebuie să aleagă între variante posibile. Iar Lia Olguța Vasilescu este un lider PSD puternic care trebuie pus acolo. Va face un guvern cu unii de la AUR? Dar ce să facem altceva? Sincer, nu cred că există acum decât două variante. Alegeri anticipate, pe care se pare că foarte mulți nu le vor, sau un guvern în care, într-o formă sau alta, să se formeze o majoritate cu PSD, cu minoritățile și cu niște reprezentanți din AUR și cu acei dizidenți din PNL, care este clar că susțin acest proiect. Dacă altcineva are o soluție mai bună, să o spună. În aceste condiții, eu cred că Lia Olguța Vasilescu a făcut un lucru care în Occident se face, la noi se face mai puțin, un fel de autopropunere pentru două poziții, aceea de premier și aceea de președinte al PSD. Repet, ne place sau nu ne place, nu sunt vreun admirator al Liei Olguței Vasilescu, dar cred că președintele nu poate ignora această autopropunere.
1: Domnule Grosu, ce variante par acum cu mai multe șanse? Scriați acum vreo două luni că guvern minoritar pare să fie direcția spre care ne îndreptăm. Părea ceva mai clar varianta cu PNL-USR-UDMR acum,
0: era
1: atunci.
0: Era singura șansă de a salva sau de a ieși din această încurcătură a lipsei unei majorități. Pentru că, într-adevăr, Olguța Vasilescu nu e de luat în râs cu această declarație. De ce? Între liderii PSD, să știți că ea se bucură de o forță și de o autoritate mai mare decât a lui Sorin Grindeanu în acest moment. Și nu la nivel formal, ci genul ăla de asentiment pe care îl primește din partea teritoriului. Pentru că Sorin Grindeanu pare să fi pierdut cursa la București. Uitați-vă la lipsa lui de popularitate, uitați-vă la faptul că nu a reușit să livreze pentru activul de partid ceea ce toți se așteptau să livreze, nu pentru primar, să fie la guvernare, să arunci cu resurse și așa mai departe. Da. Lia Olguța Vasilescu este celălalt pol din PSD și are și are în spate și un alt gen de, să zicem, structuri cu capa care sprijină această aripă din PSD. Aici se dă o adevărată bătălie între, să zicem, suveraniștii PSD-iști, aripa suveranistă, care de fapt este și o aripă proestică, foarte proestică în PSD. Și aici, Olguța Vasilescu ar fi poate premierul ideal al unei majorități PSD-AUR. Ceea ce spuneam cu versiunea unui guvern minoritar, susținut cumva mai mult sau mai puțin tacit de către, nu știu, că e PSD, că e PNL, depinde de cine e la guvernare. Odată că am mai trecut prin așa ceva și avem această experiență cu guvernul Tăriceanu, deci poate să funcționeze, iar pe de altă parte asta ar fi singura soluție de a ieși din imposibilitatea creării unei majorități, pentru că realmente e imposibil de creat o majoritate între PSD. Deci, dacă cele două partide, PSD și PNL, rămân despărțite. Părerea mea e, și cum spunea adinori domn profesor, nu e despre cum ne-ar plăcea să fie sau nu. Avem o problemă. Aici trebuie de găsit o soluție și nu avem la îndemână între cele, să zic, ideale sau acceptabile. Dar părerea mea este că singura șansă de a reconstrui centrul politic în România este ca fie PSD, fie PNL să rămână în opoziție. Pentru că, după părerea mea, baleajul ăsta total spre AUR s-a produs din cauza senzației că, domnule, indiferent pe cine alegi, e un partid unic, adică X de la PSD, votantul PSD, îl votează pe Grindeanu, dar uite că premier e Bolojan. Și votantul PNL votează pe Bolojan, dar uite că vine premier Grindeanu. Sau și așa mai departe. Deci aici s-a dat senzația de un soi de partid unic, de o structură, de un monolit format din nou, vechiul USL, care nu mai putea să fie dislocat, și a apărut un partid cum e AUR și a aspirat toată nemulțumirea și s-a dus în zona aia. Deci singura șansă este ca PSD și PNL să se reîntoarcă la, haideți să zicem, ideologie. Unii în opoziție, alții la putere, sau să se susțină reciproc atunci când se duce sau când reușește să se configureze un guvern minoritar. În schimb, asta are o mare problemă. Nu cred că cele două aripi din PSD s-ar împăca sau ar cădea de acord pe o asemenea susținere sau pe o asemenea ecuație. Pentru că noi mai avem un exemplu sau mai avem niște amintiri din perioada în care a început criza politică. În mod cert, Sorin Grindeanu și Olguța Vasilescu fac parte din tabere diferite, ideologii aproape diferite din PSD. Amintiți-vă cum domnul Manda umbla prin țară cu domnul Grindeanu din organizație în organizație să-i convingă pe, mă rog, liderii locali sau primari sau organizațiile locale să accepte ieșirea de la guvernare, și ați văzut apoi festivalul ăla în care au sărbătorit cu șampanie că ies de la guvernare. Ori acolo, ideea care era? Domnul Manda, adică soțul doamnei Vasilescu, bănuiesc că cel puțin în familie nu fac parte din tabere diferite, nu e așa? La seconda, deci exact ca de lanț cum se ducea înainte ursul, era dus domnul Grindeanu și supravegheat de domnul Manda. Deci acolo se joacă în

0: își face treaba acolo, așteaptă să se întâmple ceva. Lucrurile s-au mai liniștit, nu se mai dau atâtea ordonanțe de urgență, nu mai suntem cu toții bulversați de tot felul de prostii făcute în ultimii ani de zile, inclusiv în ultimele luni de zile. Nu pare că cineva chiar își dorește. Doamna Vasilescu e probabil cea mai bărbată dintre bărbații din PSD. Că vedem că și-a asumat-o pe persoană, cum ar veni. Dar nu pot să nu mi-aduc aminte de o discuție într-o emisiune când doamna Vasilescu era ministru muncii și se făcea legea pensiilor. Și am zis doar atât, sper că luați în considerare când faceți legea pensiilor că urmează cândva în viitor să se pensioneze de creței și dacă tot măriți pensiile, o să rămânem fără pensii. Da, vă asigur că. E, uite ce s-a întâmplat de atunci. Adică e o chestie de... N-ai zice ideologii, Cristi. Acolo grupuri,
1: e populism,
0: de, grupuri de interese. Grupuri de interese. Da. Vom vedea. Până la urmă n-a fost niciodată să nu fie cumva. Va fi cumva. Și vom vedea. Poate să fie cumva urmat de geam. Și atunci vom vedea cum va fi. Că până la urmă cu toții suntem responsabili de vot, de implicare, neimplicare.
2: Iar cei, o propoziție, cei care vorbesc mult trebuie puși și la treabă să aibă responsabilitate și o să vedem ce pot să facă și ce știu să fac.
3: Domnilor, vă mulțumesc pentru analiza din această seară. Domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați, cele mai noi știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi, vă așteaptă Cosmin Prelipceanu la Jurnalul de Seară. Noi vă așteptăm la ediție specială și mâine, începând cu ora 18, să aveți o seară liniștită.
4: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
5: 22 iulie 2003. Așii sunt scoși din joc. La 10 dimineața, trupe speciale și soldații de elită ai Statelor Unite au înconjurat o casă din orașul irachian Mosul. Înăuntru erau Uday și Usai Hussein, băieții lui Saddam Hussein. Casa era a unui prieten de familie, dar acesta s-a dus să le zică americanilor că îi are pe fiii dictatorului ca să primească recompensa de 60 de milioane de dolari pentru ei. Uday și Usai au luptat 4 ore cu americanii. Până la urmă au fost uciși. Ei erau asul de treflă și de inimă roșie în pachetul de cărți cu Most Wanted ai regimului. 22 iulie 2011. Dublu atentat terorist. La ora 15:25, o dubă capcană a sărit în aer în cartierul guvernamental din Oslo. Vehiculul era parcat în fața clădirii unde era biroul premierului Jens Stoltenberg. La 17:22, un bărbat începe să tragă în oamenii adunați pe insula Utoya pentru un eveniment politic. În total, 77 de persoane sunt ucise în cele două atacuri succesive. Făptașul a fost unul singur, Anders Breivik, un extremist de dreapta. El a fost arestat și va sta în închisoare toată viața. A recunoscut tot ce a făcut, dar nu a regretat nimic. 22 iulie 1456. Victorie strălucită. Cetatea Belgrad era asediată de 2 săptămâni de armatele otomane conduse de Mahomed Cuceritorul, cel care a dat lovitura de grație Imperiului Bizantin. Asediul a fost ridicat, iar otomanii au fost înfrânți de Iancu de Hunedoara, regent al Ungariei la acea vreme, deși avea o armată mai mică și formată mai ales din țărani. Victoria lui Iancu de Hunedoara a fost aplaudată de toată lumea creștină apuseană. Expansiunea otomană către vestul Europei a fost oprită jumătate de secol.
4: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
8: Dacă în toamnă, că sunt alegeri parțiale în Statele Unite, Donald Trump pierde Congresul, se va schimba situația, adică va fi concentrat pe un război intern, domestic, și ne va oferi mai puține surprize, cel puțin de-astea declarative, în plan extern?
9: E posibil. Și problema cea mare pe care o vedem și care cred că încă este minimizată, este

0: situația din Iran, pentru că are capacitatea de a introduce niște efecte extrem de nocive la nivel european. Deci mult rău se poate realiza de fapt până în momentul respectiv.
1: Acum, nu e interesul tuturor să se deblocheze strâmtoarea? Nu e și interesul europenilor? De ce n-ar participa la acest efort alături de Statele Unite să asigure un culoar de trecere a navelor prin strâmtoarea Ormuz?
0: Eu sunt convins că discuții pe acest subiect au loc. Problema este în ce măsură nu există un obiectiv comun și un obiectiv care este realizabil, fezabil.
1: Da, există o reticență europeană de a participa, alături de Statele Unite, și ce justifică
0: această
1: reticență?
0: Sunt câteva țări care nu au fost de acord de la bun început pentru că au văzut acest război ca un război nu de necesitate, un război opțional. Faptul că europenii nu au fost consultați, deși suportă toate consecințele
1: acestui
0: război.
1: Sigur, dar consecințele ne afectează pe toți.
0: Exact. Și în acest moment, consecințele se pot agrava. Cred că aici este un al doilea element, dacă se merge spre escaladare spre o sau descaladare. Escaladare de care a vorbit președintele Trump, nu la cancelarele europene sună foarte prost. Sună foarte prost. Deci a vorbit la un moment dat că dacă Iranul nu se aliniază cu anumite cerințe, cu anumite solicitări, Statele Unite vor distruge infrastructura civilă, energetică. Deci asta n-are cum să sune bine. Și chiar, foarte interesant, și Arabia Saudită, care este un susținător și în sfârșit și are o miză directă în acest conflict, s-a distanțat. Arabia Saudită spunea că da, vrem Iranul degradat militar, dar nu a dus într-o situație de sărăcie cumplită, de stat eșuat. Pentru că atunci introduci un factor de instabilitate mult mai mare. Dar dincolo de aceasta, vorbim în momentul de față, a devenit foarte cazual, să discutăm, atacăm ținte civile. Înainte era o anumită rezervă, dar țintele civile vor introduce la riposte. Ataci o fabrică de desalinare, Iranul va ataca și a avertizat despre acest lucru. Și asta înseamnă o instabilitate colosală în zona respectivă. Ăsta este și un motiv pentru care europenii se tem de un genul ăsta de escaladare. Ce își doresc? Da, probabil nivelul lor de discuție în momentul de față este cum să deblocăm, să ajungem la o situație de negociere și să patrulăm împreună o perioadă zona respectivă.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: La Medicina Viitorului aflăm informații utile pentru sezonul cald, despre protecția pielii, a ochilor și alimentația recomandată în zilele cu temperaturi ridicate. Invitații ediției sunt Cerasela Paraschiv, medic primar, genetică medicală, și Oljon Kobani, medic primar, chirurgie plastică.
5: Medicina Viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: Vestea de care nu aveam nevoie, Kazahstan oprește livrarea de petrol către portul de unde pleacă vapoarele pline spre România, pe celălalt mal al Mării Negre. România ia din Kazahstan 60% din importul de petrol. Dacă sursa seacă, intrăm într-o criză cum nu s-a mai văzut. Cine e de vină? Rușii sau ucrainenii? Intrăm în detalii imediat. Unde e legea? Continuă să se întrebe Sorin Grindeanu în legătură cu legea salarizării. Legea ne costă 770 de milioane de euro și încurcătura este uriașă, pentru că executivul destituit nu poate depune în Parlament un proiect legislativ, nu are voie, este doar interimar, nu poate avea inițiativă legislativă și atunci cine duce la Parlament o lege care ne mulțumește pe toată lumea? Întrebarea de 100 de puncte a serii, vedem imediat care sunt răspunsurile. Declarație șoc a lui Olguța Vasilescu: dacă mă nominalizează pe mine prim-ministru, aș putea să adun majoritatea, a spus ea la gândul. Este prima declarație publică în contradicție cu Sorin Grindeanu, care recunoștea spășit că nu are 233 de voturi. Atenție, între timp, Lia Olguța Vasilescu a revenit, precizează că se referea la PSD, nu la ea însăși. Rămâne însă contradicția, pe care o vom explora cu invitații jurnalului imediat. Premierul interimar Ilie Bolojan este de acord cu prorogarea termenului la care se majorează TVA pentru construcții noi din cauza blocării oficiului de cadastru. Promite că mâine, după migrarea aplicațiilor de cadastru în cloudul guvernamental, ne va spune când vor funcționa din nou. Conducerea Tarom, companie cu un picior în groapă, a făcut un buget de ar fi trebuit să transporte pasageri și pe aripi. Pentru că cei de la Tarom au refuzat să refacă bugetul, ministrul Radu Miruță l-a dat afară pe director. Directorul și-ar fi dorit și un salariu dublu. Și informații obținute de Axios arată că Donald Trump i-ar fi lăsat din brațe pe frații Tate, care sperau la o intervenție a președintelui american în justiție. Ei sunt în arest, justiția de la Miami urmează să decidă dacă îi extrădează în Marea Britanie. Axios citează surse de la Casa Albă care arată că Marco Rubio, secretarul de stat, îi consideră pe cei doi gunoaie. Sunt subiectele noastre în această seară, începem jurnalul. România primește o lovitură grea, țara care furniza 60% din necesarul nostru de petrol a oprit livrările. Oficialii din Kazahstan motivează decizia prin atacurile suferite de navele lor care transportau țiței prin Marea Neagră. Mai ales în ultima săptămână au fost astfel de atacuri, fără să numească Ucraina. Oficialii de la Astana sugerează că dronele care au avariat petrolierele ar aparține Kievului. Agenția Bloomberg estimează, citând surse, că măsura va ține cel puțin până la sfârșitul acestei săptămâni. Între timp, carburanții s-au scumpit peste noapte, atât motorina cât și benzina costă astăzi cu 15 bani pe litru mai mult ca ieri. Mergem la Mihai Vălușescu pentru explicații.
1: Bun găsit tuturor, petrolul Brent a sărit de 95 de dolari pe baril după noi tensiuni în Orientul Mijlociu și pe fondul conflictului dintre Rusia și Ucraina. Efectele se văd deja și la noi, majoritatea stațiilor de alimentare au majorat prețurile. Între timp, cea mai importantă sursă de petrol la României oprește livrările prin Marea Neagră, este vorba despre Kazahstan, care oprește transportul de țiței către principalul său terminal de export de pe coasta rusească a Mării Negre, de unde carburantul era transportat către piețele globale, informație confirmată de două surse citate de Bloomberg. Decizia ar fi fost luată după ce în urmă cu două zile o dronă a atacat un petrolier în timp ce încărca la acel terminal. În prezent, la noi, un litru de benzină costă între 8 lei și 70 de bani și 8 lei și 90 de bani, în timp ce motorina a ajuns să fie vândută cu prețuri cuprinse între 9,50 lei și 9,70 lei pe litru, bineînțeles în funcție de benzinărie și de locație. În aceste condiții, analiștii estimează că sunt posibile noi scumpiri la pompă și în perioada următoare, pe fondul unor prețuri deja mari la combustibil în România.
2: Din Kazahstan, România importă aproximativ 60% din necesarul de petrol. România, cu producția internă de petrol, poate să acopere 20-25% probabil.
3: Foarte puțin.
2: Foarte puțin și nu avem puterea de a crește această producție. Cea mai importantă rută de transport pentru noi este, se numește CPC, este o conductă care pleacă din Kazahstan. Rute alternative pentru petrolul din Kazahstan nu sunt. Nu este exclus să vedem o scumpire sau în anumite situații mai grave, chiar la anumite la probleme în aprovizionare peste câteva luni, dacă situația persistă și această conductă rămâne închisă.
3: Trendurile arătau că în prima săptămână din august prețul motorinei la pompă ar fi fost 10 lei. Cu această situație, din păcate, discutăm de sfârșitul acestei săptămâni cu un preț de 10 lei la motorină. Aspect care, din păcate, nu se va opri aici. Deja tendințele, dacă se vor menține cele două crize, cea din zona Kazahstanului, respectiv cea din zona Ormuzului, în două săptămâni deja discutăm de 10,5 sau chiar mai mult.
0: Creșterea TVA la 21% pentru case noi are toate șansele să se amâne. Vin propuneri din partea mai multor partide, numai că data până la care această taxă ar trebui să rămână la 9% este în discuție. Într-un răspuns pentru Digi24, Ilie Bolojan a declarat că e de acord cu amânarea, dar numai pentru o perioadă limitată, măcar cât nu a funcționat platforma cadastrului. Emma Stoica ne dă toate detaliile.
4: O primă reacție vine oficial din partea premierului pentru Digi24. Acesta spune că se va finaliza astăzi mutarea datelor din Autoritatea Națională de Cadastru în cloudul guvernamental și că mâine, practic, vom ști clar când ar putea să fie din nou accesate datele din platformă. Mai spune premierul pentru Digi24 că în aceste condiții consider că este justificată o prorogare a termenului de majorare a TVA-ului pentru locuințe. Totul vine în contextul în care platforma de cadastru a fost blocată, iar fără documentele din această platformă, cei care aveau precontracte și nu reușeau să finalizeze contractul până la 1 august, ar fi trecut pe un TVA de la 9% la 21%. Discuția a stârnit și nemulțumiri și tensiuni în interiorul PNL, pentru că a fost ridicată această problemă de una dintre deputatele, de una dintre senatoarele PNL care se află în tabăra Veștea mai degrabă. Ea a atras atenția premierului că ar trebui să fie prelungită plafonarea aceasta la TVA pentru locuințe până în octombrie. Premierul inițial a zis că nu se poate, iar mai apoi acesta a lăsat de înțeles că va analiza situația și va vedea exact cât va fi necesar. Și socialdemocrații au propus același lucru, până în octombrie să fie prelungită această plafonare și acum rămâne de văzut care va fi varianta finală pe care o vor adopta în Parlamentul României. Cert este că inclusiv premierul României, dar și socialdemocrații sunt dispuși să discute astfel încât să se ajungă la o formulă care să nu oblige din nou oamenii să fie la mâna unui executiv interimar. În privința acestor documente, cel mai probabil mâine vom ști clar când vor fi ele disponibile în platforma care a fost hackuită zilele trecute.
0: Întâlnire de taină între Marcel Ciolacu și fostul baron PSD Ionel Arsene, fugit din țară, dat în urmărire internațională după ce a fost condamnat la 6 ani de închisoare. Întâlnirea a fost surprinsă în fotografie, au fost publicate de hotnews.ro. În imagini, Marcel Ciolacu apare alături de Ionel Arsene pe terasa unui hotel de lux din Italia. Într-o reacție pentru Digi24, Marcel Ciolacu a explicat că s-a văzut întâmplător cu Arsene și, dacă era fugar și stătea ilegal, aș fi anunțat autoritățile. Am încheiat citatul. În acest caz a reacționat și liderul PSD Sorin Grindeanu.
5: Imaginile publicate de jurnaliștii de la Hot News, fostul lider PSD, Marcel Ciolacu, apare alături de Ionel Arsene la vila Cortine Palace, un hotel de lux de pe malul lacului Garda din nordul Italiei. Cei doi stau la masă, la terasă, alături de alte persoane, ignorând faptul că Arsene se află pe lista poliției române a persoanelor urmărite internațional. În 2023, Arsene a fost condamnat la 6 ani și 8 luni de închisoare după ce a primit o mită de 100.000 de euro. Chiar înainte de sentință, Arsene a fugit în Italia, iar cererea de extrădare făcută de România a fost refuzată. Într-un răspuns pentru Digi24, Marcel Ciolacu recunoaște că s-a văzut cu Ionel Arsene. M-am văzut total întâmplător și dacă era fugar și stătea ilegal, aș fi anunțat autoritățile. Ciolacu a reacționat și pentru Hot News.
6: V-ați întâlnit la finalul lunii trecute cu domnul Arsene?
7: Ce fac eu personal nu privește pe mine.
6: Nu considerați că este de interes pentru cetățeni că un demnitar s-a întâlnit cu un fugar?
5: Întrebat de această întâlnire de taină, și liderul PSD, Sorin Grindeanu, a avut o primă reacție.
8: Dumneavoastră vi se pare ca președinte PSD o firească o astfel de întâlnire, având în vedere că Marcel Ciolacu este în continuare unul dintre liderii PSD și este și președintele Consiliului Județean Buzău?
9: Este președintele Consiliului Județean Buzău, fiindcă a câștigat alegeri, n-a fost numit. În rest, Marcel Ciolacu am văzut că va răspunde și vă va răspunde, sunt convins, la toate întrebările, n-am ce să comentez eu în plus.
8: Dar dumneavoastră v-ați fi așezat la masă cu o persoană care este condamnată și urmărită internațional?
9: Acum, eu, legat de ceea ce face fiecare dintre noi, fiecare răspunde de ceea ce face. Dacă Marcel Ciolacu va răspunde pe acest subiect, e foarte bine și l-aș îndemna să o facă. Noi răspundem fiecare pe ceea ce facem.
8: Dar dumneavoastră ați discutat cu el despre acest subiect până acum?
9: Nu, n-am știut de această chestiune.
8: Până acum, dumneavoastră ați primit vreo invitație de la Ionel Arsene ca să luați masa în Italia, la o vilă?
9: Nu.
5: În schimb, o reacție virulentă a avut liderul PNL Olt, Gigel Știrbu. Aroganță și bat jocură. Cât de mult dispreț trebuie să ai față de români ca să nu-ți mai pese nici măcar de aparențe? În spațiul public au apărut imagini și informații potrivit cărora Marcel Ciolacu s-ar fi întâlnit în Italia cu Ionel Arsene, fostul președinte al Consiliului Județean Neamț, condamnat definitiv în România și fugit din țară pentru a se sustrage executării pedepsei. Dacă aceste informații sunt reale, atunci avem de-a face cu o imagine care spune totul despre modul în care o parte a clasei politice înțelege raportarea la lege, la morală și la cetățenii, a precizat Gigel Știrbu.
0: Pentru fiecare navă atacată în strâmtoarea Ormuz, iranienii vor rămâne fără un pod sau fără o centrală electrică. Este cea mai recentă amenințare a americanilor care au dezvăluit și costul de până acum al războiului. Peste 37 de miliarde de dolari, în timp ce Trump cere Congresului încă 87 de miliarde, Bloomberg scrie că aliații din Golf îi cer tot mai insistent să atace la sol Iranul. Cer o invazie. O decizie dificilă pentru șeful Casei Albe, pentru care expune atacurilor sute sau chiar mii de soldați americani.
10: A plouat din nou cu rachete în Orientul Mijlociu, unde americanii și iranienii continuă să se atace reciproc, fără un orizont clar pentru când s-ar putea încheia luptele. În replică la atacurile americane, Iranul a lansat drone și rachete către bazele americane din Iordania, Kuwait și Bahrain. În plus, amenință să lovească și clădirile rezidențiale unde sunt cazați militarii. Îngrijorat de continuarea programului nuclear iranian, Trump spune că cercetările ar fi fost mutate într-un bunker aflat la peste 100 de metri adâncime.
11: Do we have the ability to destroy whatever is underneath Pickaxe Mountain?
12: A lot of our capabilities are classified, but if anybody in the world can reach anything, it's the United States military, the most powerful military in the world.
10: Audiat în Senat, secretarul apărării a dezvăluit cât i-a costat pe americani războiul, peste 37 de miliarde de dolari în 5 luni de conflict, cu aproape 30% mai mult față de estimări. În plus, Pentagonul cere alte 87 de miliarde de dolari.
13: You, sir, are the failure. Not the men and women who are on that front line. There's a lack of a winning strategy. They're in harm's way. Their leaders have failed them.
10: Deși amenință cu atacuri tot mai ample, Statele Unite insistă că își doresc o soluționare la masa negocierilor.
14: Serious, we're serious. If they're not, then we will do what is necessary to protect that, our interests and also the interests of our allies.
10: În paralel, aliații din Orientul Mijlociu pun presiune pe Statele Unite să intervină terestru în Iran. Potrivit Bloomberg, ei sunt tot mai disperați, pentru că prelungirea războiului le va goni nu doar investitorii, ci și turiștii. Așa că le cer americanilor să ia măsuri mai agresive, inclusiv să ocupe insula Karg, principalul centru de export de petrol al Iranului.
0: Pericolul nu a trecut pe Valea Prahovei după inundațiile care au lovit zona în ultimele zile. Județul este în continuare sub alertă de vreme rea. Zeci de gospodării au fost măturate de ape, iar meteorologii avertizează că ploile torențiale ar putea provoca din nou viituri.

0: Furtuna a lăsat în urmă case inundate, curți prin care se poate trece cu barca, drumuri distruse și oameni care încearcă disperați să salveze ce mai pot. Pentru mulți dintre oamenii care trăiesc în zonă, e un coșmar cu repetiție. Nici nu au apucat bine să curețe urmele inundațiilor de zilele trecute, că viitura a făcut din nou prăpăd. În două localități din județ, apa a intrat și în case.
1: Ne-am trezit azi noapte cu apa peste noi, mașina în apă, era apa până sus, distrus mobila, nu știu, frigiderul, dacă o mai funcționa. Și așteptăm să vedem dacă se scurge apa sau dacă o evacuează pompierii. N-avem ce face, nu putem împotriva naturii.
0: În Filipeștii de Târg, localnicii trăiesc cu teama că vor pierde și ce le-a mai rămas.
2: Ce să facem? Cu cine să ne certăm? Cu Dumnezeu, cu cine? Avem de toate alea și noi, și rușii. Ce-am să fac cu viața?
3: Beciul la mine e bucătăria, e full de apă.
0: Apa a trecut în unele zone și de un metru. Pompierii lucrează fără pauză pentru a scoate apa din curțile oamenilor.
4: Fiind o zonă inundabilă, o zonă unde, practic, terenul este mai jos, aici se strânge apa. Noi încercăm să găsim soluții, să rezolvăm aceste situații, dar ne va fi foarte greu pentru că investițiile sunt extraordinar de mari.
0: Iar pericolul nu a trecut.
5: Avem nivelul de alertă în cadrul unităților RISU ridicat. Am ținut permanent legătura și cu domnul Arafat, dar și cu premierul României. Avem ajutoare și din alte județe. Apele române îmi spun că ploaia asta se va muta ușor-ușor din nou spre nord. Văzând și făcând, suntem alături de oameni și încercăm să diminuăm efectele acestui fenomen meteo.
0: Este pentru a treia oară în doar câteva zile când județul Prahova a fost lovit de inundații.
6: În Franța, un singur incendiu de vegetație a distrus peste 2500 de hectare, tot nu este sub control, deși luptă cu flăcările în jur de 900 de pompieri. La nivel național s-au înregistrat deja decesele a 3 pompieri, sunt semne că echipajele de intervenție sunt epuizate, au nevoie urgentă de întăriri. Datele arată că Franța a stabilit un nou record de suprafață arsă între ianuarie și jumătatea lunii iulie, peste 42.000 de hectare.

0: Șeful Tarom a fost dat afară după ce a cerut dublarea salariului la 65.000 de lei brut. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, spune că Tarom a venit cu un buget ridicol, nerealist. Cum s-au întâmplat lucrurile, ne explică Cezar Ascutari.
1: Bun găsit! Consiliul de administrație Tarom a numit un nou director general, este vorba de Cristian Angel. Într-un comunicat de presă se arată că el a intrat în companie în anul 2017 și până în prezent a ocupat funcția de director operațiuni SOL. Mandatul acestuia începe în momentul în care este revocat directorul anterior, Bogdan Costaș. Potrivit surselor noastre, sunt mai multe motive la baza acestei decizii. În primul rând, faptul că nu ar fi fost înaintate modificările necesare la bugetul Tarom și din acest motiv s-ar fi blocat aprobarea acestuia. De asemenea, nu ar fi rezolvat conducerea executivă mai multe probleme ale companiei. Mai mult, sursele noastre susțin că membrii conducerii ar fi solicitat dublarea salariilor până la 65.000 de lei brut de persoană și că ar fi refuzat să semneze documentele fără aprobarea acestei majorări salariale. De asemenea, decizia Consiliului de Administrație survine la o zi după ce Sindicatul Unit Tarom a cerut ministrului interimar al transporturilor, Radu Miruță, să revoce Consiliul de Administrație Tarom și să facă o nouă selecție a conducerii executive.
0: Situație critică la secția de terapie intensivă pentru nou-născuți. 5 paturi au fost suspendate în mod oficial de Direcția de Sănătate Publică pentru că nu mai este personal suficient ca să îngrijească pe nou-născuți. 7 asistente deja și-au dat demisia, iar între timp un alt asistent a anunțat că vrea să plece. Secția e plină cu copiii care se află în stare gravă, iar alți 9 sunt pe lista de așteptare. Nu se pot face angajări pentru că ele sunt blocate, iar deblocarea a peste 7.000 de posturi nu a fost aprobată din lipsă de bani. Șeful secției ATI spune că pentru copii nu mai e timp, unii chiar mor așteptând. Însă ministrul sănătății nu crede.
2: Pe unii nu putem să-i luăm și pe aia care nu putem să-i luăm și sunt cu probleme grave, mor pe listă.
3: Nu știu dacă a spus șeful de secție în acest sens, vă rog să verificați ce a spus. Nu cred că un medic spune în acest sens. Marie Curie este cuprins în memorandumul de deblocare a posturilor.
4: În tot acest timp, părinții disperați așteaptă să le fie tratați copiii.
5: Cu greu am ajuns aici, adică transferul copilului a fost temporizat câteva zile și aceste câteva zile puteau face diferența. Au apărut anumite complicații în starea copilului pentru că s-a întârziat.
4: Secția ATI pentru nou-născuți de la Marie Curie are acum cu 5 paturi mai puțin, adică 22 din 27. Sunt toate ocupate și nu se mai fac internări.
2: Este o secție cu pacienți foarte speciali, adică foarte complicați, foarte grei. Cu cât sunt mai puțin asistenți, cu atât munca pe care ei trebuie să o desfășoare este mai grea, mai riscantă. A devenit un haos, aleargă de la unul la altul, nu termină lucrurile, nu fac cum ei sunt învățați să le facă și ca tare nu mai rezistă. Am pus stop la internări, externăm 5 paturi și apoi suntem la maximum în noua configurație.
4: Spitalul nu poate face angajări pentru că guvernul nu a aprobat memorandumul prin care să fie deblocate 7.000 de posturi. Ministerul de Finanțe spune că nu sunt bani.
6: Este în avizare la Ministerul de Finanțe și așteptăm acest aviz de la Ministerul de Finanțe. În momentul în care avem avizul, vom putea promova, evident, memorandumul. 7.621 de posturi care sunt prevăzute în proiectul de memorandum. Ministerul Sănătății a făcut tot ceea ce a depins de el. Eu am găsit această situație, puteau fi deblocate și până acum. Eu mi-am exercitat atributul de ministru interimar și am promovat memorandumul.
4: Ministerul de Finanțe spune că astfel de situații de criză pot primi aprobare imediată. Trebuie formulată însă o solicitare oficială.
7: În condițiile în care Ministerul Sănătății, dată fiind situația de criză de la Marie Curie pe care noi o înțelegem pe deplin, pregătește un memorandum care vizează această situație, e vorba de 22 de posturi, Ministerul de Finanțe îl va aviza pe loc.
4: Reprezentanții guvernului spun într-un răspuns pentru Digi24 că
8: Situația de la Spitalul Marie Curie este în atenția premierului Ilie Bolojan și va primi un răspuns în cel mai scurt timp cu putință. Memorandumul la care faceți referire este în acest moment în analiză.
4: Potrivit informațiilor Digi24, impactul bugetar pentru deblocarea celor peste 7.000 de posturi în sănătate ar fi de 1,2 miliarde de lei pe an.
0: Apar șansele unei rezolvări. Mâine, în ședința de guvern, Ministerul Sănătății anunță printr-un comunicat că va elabora un memorandum pentru cele 22 de posturi de care are nevoie Spitalul Marie Curie din București. Documentul va ajunge mâine pe masa Ministrului Finanțelor pentru aprobare. Asta ne spune Ministerul Sănătății. Modificări controversate în proiectul de lege pentru reforma integrității. Este încă o lege, jalon PNRR, iar partidele rămase la guvernare au adăugat amendamente criticate dur de PSD. Un exemplu, demnitarii nu ar fi obligați să-și facă publice declarațiile de avere sau de interese. Asta deși PSD, PNL, USR au declarat astăzi că își doresc o transparență mai mare la acest capitol. Cum se întâmplă lucrurile, ne spune Rebecca Manea.
9: Demnitarii nu vor fi obligați să-și facă publice declarațiile de avere sau cele de interese, conform proiectului de lege privind reforma integrității. 46 de categorii de funcționari se vor bucura de măsură, de la președinte, parlamentari, miniștri, primari, până la șefii companiilor de stat. Pedepsele pentru cei declarați incompatibili sau în conflict de interese vor fi reduse. Spre exemplu, interdicția de a ocupa o funcție publică timp de 3 ani s-ar putea reduce până la un an și jumătate. Pentru conflictul de interese, pedepsele scad cu 20% dacă prejudiciul produs este sub 2 salarii minime brute și este eliminat total pentru cazurile în care prejudiciul este mai mic de un salariu minim brut, adică puțin peste 4.000 de lei. Pentru cazurile care implică rudele aleșilor locali, proiectul prevede că nu poate fi vorba despre un conflict de interese dacă soțul, soția sau rudele până la gradul 2 primesc beneficii determinate legal, cum ar fi bursa școlară sau gratuitatea la transportul public. Legea se va aplica însă doar pentru cei care au bateri de integritate după intrarea în vigoare a noilor modificări.
10: USR a introdus mai multe amendamente ca să-l scape pe Dominic Fritz și alți membri de partid, precum viceprimarul Timișoarei Paula Romocean, condamnați pentru conflict de interese.
11: Nu citește legea. Articolul 10 din legea anii pusă în consultare publică, spune, nu în consultare, în dezbatere publică în acest moment, spune foarte clar că prevederile legii se aplică faptelor săvârșite după intrarea în vigoare a acestei legi. Deci nu are cum să-i se aplice, cum să se aplice faptelor pe care le-a făcut sau nu le-a făcut Dominic Fritz înainte de intrarea în vigoare a legii.
10: Pentru Fritz cred că mai puțin. Dar asta e o treabă politică.
12: O prăjală. Și o să-i amintesc domnului Grindeanu că tovarășul dânsului, președintele PSD Satu Mare, și-a dat prin contracte, din bani publici, firmei fiului său, nici mai mult, nici mai puțin, de peste 1 milion de lei.
10: Și avem o listă lungă de amendamente depuse de USR care știrbesc din atribuțiile Agenției Naționale de Integritate. Și așa ceva noi nu vom accepta.
11: Să vă dau un exemplu. Dacă ești primar, dacă ai un copil care merge la școală în localitatea unde locuiești și te-ai putea gândi să suplimentezi bursele pentru toți copiii, ești în conflict de interese.
10: Nu, vom elimina toate porcăriile USR-ului și a celorlalți.
0: Incident cibernetic fără precedent. Două sisteme de inteligență artificială au evadat din mediul lor de testare, au pătruns ilegal în rețeaua unei companii. Cum s-a întâmplat și ce spune compania producătoare? Explicații Ana Constantin.
13: Bine v-am găsit, într-adevăr, un astfel de incident cibernetic nu are precedent și s-a petrecut în timpul unui test. Interesant este că inginerii OpenAI au vrut să evalueze chiar capacitățile de hacking ale celor două sisteme în timpul acestui experiment. Și au avut o surpriză uriașă pentru că cele două modele AI au stabilit că vor rezolva problema care le-a fost dată atacând cibernetic furnizorul de instrumente de inteligență artificială. Pentru asta, mai întâi au trebuit să obțină acces nerestricționat la internet pentru că nu aveau. Mai exact, din motive de securitate, cele două modele se aflau într-un mediu de testare digital strict controlat pe care au reușit să-l spargă. Iar odată conectați la internet, au vizat platforma Hugging Face pentru că aici au găsit mai multe modele de inteligență artificială și seturi de date care îi puteau ajuta în misiunea lor. Incidentul este important pe măsură ce inteligența artificială devine tot mai sofisticată, pentru că există riscul ca modele avansate să poată detecta defecte în software-ul existent înaintea oamenilor.
0: Donald Trump nu va bloca extrădarea fraților Tate în Marea Britanie, deși i s-ar fi cerut acest lucru. Informația apare în publicația britanică The Telegraph. Persoane apropiate administrației americane ar fi făcut presiune asupra Casei Albe să-i salveze pe frații Andrew și Tristan Tate, care au fost arestați acum 4 zile la Miami la solicitarea autorităților britanice, unde sunt acuzați de 59 de fapte, printre care viol și trafic de persoane. Cum se întâmplă lucrurile? Ce îi așteaptă pe frații Tate? Ne spune acum Teodora Chiuș.
14: Bun găsit! Un oficial al Casei Albe spune că administrația Trump, citez, nu are nicio implicare și nicio poziție. Mai mult, președintele american nu va bloca extrădarea fraților Tate în ciuda presiunilor din cercul său apropiat. Arestarea lor ar fi determinat mai mulți republicani și persoane din anturajul lui Donald Trump să ceară intervenția președintelui, conform The Telegraph. De cealaltă parte, recent, ministrul interimar de externe, Oana Țoiu, a dat detalii despre recepția din Statele Unite la care au participat frații Tate chiar înainte să fie arestați. Unul dintre ei ar fi încercat să abordeze un grup mai larg de persoane în care se afla și șefa diplomației române. Aceasta a transmis că a părăsit evenimentul imediat ce a aflat că cei doi sunt prezenți. Ea a subliniat că nu a existat nicio discuție oficială sau privată cu frații Tate. Vă reamintesc că anul trecut, în cadrul conferinței de securitate de la München, fostul ministru de externe, Emil Hurezeanu, a declarat că a discutat despre soarta fraților Tate cu trimisul special al lui Trump. Presa internațională scria la vremea respectivă că SUA presează România să ridice interdicțiile impuse de instanță, însă Hurezeanu a transmis tot atunci că nu a perceput discuția cu oficialul american drept o presiune. Andrew și Tristan Tate au fost reținuți în Florida în baza unui mandat emis la solicitarea procurorilor britanici care cer extrădarea lor în Regatul Unit. Între timp, cei doi frați au contestat această cerere, însă procesul ar putea dura până la 9 luni, mai scrie presa de peste ocean. În total, cei doi frați se confruntă cu 59 de capete de acuzare.
0: Un sondaj în Scop ne arată astăzi că românilor le-a ajuns cu criza politică. Pur și simplu s-au săturat de certurile dintre partidele care fac parte din fosta coaliție de guvernare. Cum se vede asta în sondaj? Jumătate dintre români cred că ar fi bine să mai renunțăm la democrație pentru ca situația din țară să fie una stabilă, sigură, să nu se schimbe atât de mult, să nu există atât de multă incertitudine cât există acum. Stăm de vorbă imediat cu sociologii, stăm de vorbă imediat cu cei care au realizat acest sondaj, la ce să ne așteptăm, ce ne arată această fotografie a societății din România, cum vă spuneam, imediat după o scurtă pauză. Și tot atunci, despre criza energetică, petrolieră, gravă, care ne-ar putea afecta dacă măsura opririi petrolului din Kazahstan către România ar dura prea mult. În acest moment, prin conducta prin care din Kazahstan ajunge petrol la Marea Neagră pentru ca el să fie traversat peste mare în România cu vapoarele, nu mai vine, petrolul a fost oprit. Cât va dura această măsură și cât de mari sunt riscurile? Cu invitații noștri după pauză vă așteptăm.
15: Digi24 FM.
16: În fața ta, o emisiune Digi24.
17: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Care a fost însă la început strategia și cu ea a aparținut? Lui Sorin Grindeanu? Lui Nicușor Dan? Cine a declanșat criza asta? Și de ce?
18: E foarte greu de spus în lipsa unor informații concrete. O să aflăm peste câțiva ani. Pot să vă spun ce impresie am așa, privind cu atenție viața politică. Nicușor Dan a declarat de la început că vrea un al doilea mandat. chiar de la început, cred că în prima zi sau a doua zi de Cotroceni. În momentul ăsta a creat o vulnerabilitate pentru propriului mandat, adică cineva ți-a văzut călcuiul lui Arhile. Asta e prima idee. A doua idee, el l-a văzut pe Bolojan, nu știu cine a băgat în cap, sau poate el însuși a avut această impresie că Bolojan va candida la prezidențiale și va fi principalul lui rival pe culoarul pe care îl alergă. Este o situație asemănătoare și în Ucraina, la Kiev, unde Zelenski și cu Klitschko, care a fost campion mondial la box, primarul Kievului, vrea și el să candideze la președinție. Este exact situația pe care o avem la București, în oglindă. Așa încât el a privit cu simpatie moțiunea de cenzură și ideea de a scăpa de Bolojan, pentru că avea în cap acest calcul, că este principalul contracandidat al său pentru un nou mandat. Nu știu ce măsură este implicat în complotul care s-a născut aici, nu știu cine i-a sfătuit, nu știu securiștii ăștia care sunt în jurul lor cu cine a colaborat, adică cu Nicușor Dan sau cu Grindeanu sau cu amândoi și a transmis informația de colo-colo. Cert este, dacă vă amintiți, că în tot timpul crizei efective, Nicușor Dan n-a rostit niciodată o vorbă bună sau rea, nici o vorbă despre Bolojan. Ori el era președinte în numele acelor forțe politice. Mă refer la Nicușor Dan. El trebuia să spună că e guvernul meu, e guvernul meu și trebuie să-l apărăm pentru că reprezintă direcția occidentală a României și, pe de altă parte, chiar face reforme, repară nenorocirile pe care le-a lăsat Ciolacu. Asta era poziția și nu este bine să te emancipezi propriul tău prim-ministru. Este o greșeală tactică, adică ce faci? Stai o mână?
16: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
15: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
16: În fața ta, o emisiune Digi24.
17: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Ați fost și le-ați vorbit liberalilor. V-au invitat, le-ați vorbit, le-ați ținut un discurs care a fost comentat intens și în interiorul partidului și în afară.
18: Da, este adevărat. Ei aniversau 151 de ani de la formarea partidului, la convenția de la Mazăr Pașa, în București, acolo unde e hotelul Union, în spate, pe la Biserica Ene, acolo era casa lui Mazăr Pașa. În contextul ăsta am fost invitat, a participat toată, foarte mult în conducerea partidului, a fost destul de restrânsă, nu a fost așa o sală, ceea ce într-un fel mi-a plăcut, că puteam să ne privim în ochi, să ne simțim unii pe alții, nu un fel de congres cu prezidiu și o sală enormă cu aplauze. Și trebuie să vă mai spun ceva, poate că asta nu se știe, în urmă cu 3 sau 4 ani m-au invitat, după care nu m-am mai invitat pentru că am spus exact același lucru. Problema era că atunci era în proces fenomenul degradării PNL-ului, iar acum chiar s-a întâmplat, adică au putut să treacă până alegeri să constate că s-au prăbușit sau au declinat foarte mult. N-au trăit tragedia PNC-ului. Deși prostii au făcut destule să fi pățit la fel. Și era a doua oară, deci când spuneam lucrurile astea, aproape cuvânt cu cuvânt, multe dintre ele. Argumentarea era aceeași. Și, într-adevăr, sala reacționat bine în sensul că nu m-a huiduit nimeni, n-au dat cu roșii, au acceptat discursul și n-am știut ce efect a avut, că n-a fost cu aplauze. Nu m-a aplaudat nimeni. Mai curând s-auzea musca, știți? Și când s-a terminat, am constatat că oamenii au început să vină pe lângă mine să-mi spună una, alta, mulți mă cunosc, să-mi spună noroc, salut, bine că ai venit, sau... Și erau foarte încântați, mai ales, nu știu câte argumente, că teza mea a fost treceți în opoziție imediat. Orice apropiere de PSD este toxică. Vă veți păbuși ca și pe nățeu. Și cred că mai curând acest discurs direct, fără afastâcuri, fără argumentări savante, i-a impresionat, pentru că cred că i-a impresionat, pentru că asta o aprecia, că la partid nu se vorbește așa într-un partid. Toată lumea încearcă să nu deranjeze pe nimeni, să se pună bine cu ei sau cu ei. Nicăieri într-un partid nu se vorbește direct.
16: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop, în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop, și cei mai iubiți DJ ai planetei: Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Un sondaj în Scop arată cât se poate de clar că românilor le-a ajuns cu criza politică. S-au săturat. Pur și simplu, ei înșiși caută soluții și veți vedea imediat, rezultatele sunt îngrijorătoare. Vorbim despre ele cu politologul Remus Ștefureac. Bună seara!
1: Bună seara!
0: Haideți să vedem cifrele pe ecran. Democrația este de preferat, chiar dacă uneori implică mai multe conflicte și dezbateri politice. 47,2% spun că democrația este de preferat, în vreme ce 46,3% spun că, atenție, un regim mai puțin democratic poate fi de preferat dacă asigură mai multă ordine și stabilitate. În fine, 6,5% spun nu știu, răspund cu nu știu, nu răspund. Dacă punem în calculul nostru și marja de eroare Remus Ștefureac, ajungem la concluzia că sunt 50-50, jumătate din cei care răspund sunt pentru un regim democratic, jumătate sunt pentru un regim mai puțin democratic în căutarea ordinii și stabilității, vă rog.
1: Asta este așa citirea cumva și văzută mai din avion, dacă coborâm sub plafonul de nori și intrăm în detaliu, încercăm să înțelegem acest tip de percepție și în context. Noi am făcut acest sondaj în cursul acestei luni. Deci datele au fost culese în urmă cu o săptămână și jumătate. Sunt foarte, foarte proaspete. Ele vin sigur într-un context apropiat, când spun apropiat, mă refer la ultimele 2-3 luni, marcat de o criză guvernamentală, urmată de o criză politică profundă, suprapusă pe o criză economică și socială, cu efecte complicate asupra veniturilor populației. De asemenea, datele au fost culese într-un context în care nu se conturează, să spunem, o direcție, o luminiță la capătul acestui tunel întunecat de crize politice, care să ne spună care va fi rezolvarea, care va fi soluția pentru a ieși din criză. De ce spun că acest context apropiat este important? Pentru că, sigur, o virtute majoră, importantă a democrației este compromisul. Într-o democrație avem mai multe păreri, păreri care se confruntă, e firesc să se confrunte, dar democrația, așa cum greșit promovează adversarii democrației, nu înseamnă o competiție permanentă, un conflict permanent, o stare de asediu permanentă. O esență a democrației înseamnă și arta compromisului, capacitatea de a ne pune la aceeași masă, de a schimba păreri, de a ne respecta unii pe alții și de a lua decizii care cumva reflectă interesele, opiniile, dorințele fiecărei părți. Pare că, cel puțin în acest moment, clasa politică din România, partidele responsabile sau irresponsabile, putem să le numim cum dorim, nu reușesc să cumva să dea substanță unei valori esențiale a regimului democratic și anume compromisul. Că de-aia trăim într-o democrație, de-aia avem mai multe partide. Dacă am trăit într-un stat cu un partid unic, nu prea mai avea nevoie de compromis. Că atunci partidul unic ar lua deciziile. Dar dacă ne asumăm că trăim într-un regim democratic, elitele politice sunt datoare să ofere populației totuși această valoare minimală, esențială și anume compromisul, astfel încât să aducem la niște decizii. Un al doilea factor important, că e important de menționat acest lucru, apropo de context. Stăm într-un context mai larg, de vreun an și jumătate, în care România, totuși o democrație testată și testată favorabil, pozitiv, am avut mereu alternanțe, participări la vot în ultimii 35 de ani, dar în România, în urmă cu un an și jumătate, s-a întâmplat cel mai grav lucru care se poate întâmpla poate într-o democrație, unul dintre cele mai grave, anularea unor alegeri. Nu orice fel de alegeri, alegeri prezidențiale, cele cu participarea cea mai mare. După anularea alegerilor, o parte importantă a populației, cam jumătate, și a fost extrem de nemulțumită și caută în continuare niște explicații. Nu a primit explicații suficiente. Există sigur o anchetă în curs, este firesc să lăsăm ancheta să-și deruleze parcursul normal, dar dincolo de anchetă, din codul juridic, este și o dimensiune politică a acestei crize și sigur atunci când oamenii nu mai au încredere că însăși alegerile, adică acel moment când ei intervin în viața publică, în viața cetății și reglează, decid cine conduce și cine nu conduce. Dacă nici acest proces nu mai este lipsit de credibilitate, evident că încrederea în sine, în democrație are de suferit.
0: Sunteți îngrijorat că o jumătate dintre români cred că un regim mai puțin democratic poate fi de preferat dacă aduce ordine?
1: Cred că
0: responsabilitate?
1: Am fi inconștienți să nu fim îngrijorați. Sunt îngrijorat, ar trebui să fie îngrijorați de elitele politice, ar trebui să fie îngrijorate toate elitele țării, ar trebui să fie îngrijorată întreaga societate. Pentru că, iarăși, noi uităm un lucru, sigur, în vâltoarea aceasta a frustrărilor, anxietăților, nervilor, uităm ce înseamnă un regim non-democratic. Mm-hmm. Un regim non-democratic înseamnă pușcărie, înseamnă o închisoare în care suntem noi toți, în care nu putem să trecem peste granițe, în care dacă spunem ceva, suntem trimiși la închisoare. Uităm că un regim non-democratic în România a însemnat jumătate de milion de morți torturați în închisorile comuniste, de exemplu. Noi am experimentat un astfel de regim. Uităm că, nu știu, un erou al neamului nostru, Iuliu Maniu, într-un regim non-democratic, a fost chinjuit și omorât în închisori și noi găsim astăzi oasele. Asta înseamnă un regim non-democratic. Înseamnă și lipsă de libertate și sărăcie. Dar uităm acest lucru pentru că, sigur, de niște ani trăim și într-un război cognitiv în care ni se livrează așa pe rețele sociale, dar nu numai, și oameni foarte cu ștaif intelectual fac așa o apologie a regimurilor non-democratice din această lume și ne spun cât de bine este în acele regimuri, uitând să spună că acele regimuri sunt profund, dar profund lipsite de libertate. Uh-huh. Și aici fac o paranteză. Am mai avut un studiu pe care l-am publicat în urmă cu o lună, care a măsurat câteva valori umane în societatea românească. Nu suntem totuși lipsiți de speranță, pentru că populația României nu este chiar complet, să spune, sau acea jumătate a populației pe care am văzut-o nu este complet detașată sau dezamăgită de valorile esențiale ale democrației. De exemplu, cam 70% dintre români spun că sunt atașați libertăților individuale. Altfel spus, libertățile individuale, drepturile individuale sunt în continuare importante pentru marea majoritate a românilor, doar că, sigur, în această vâltoare poate e bine să ne aducem aminte, e bine să facem un recurs la memorie și este bine ca, dincolo de memorie și aducerea aminte, elitele, cei care conduc astăzi țara, totuși să-și aducă aminte că trăim într-o democrație în care exercițiul libertății de opinie, libertății de expresie, exercițiul libertății opiniei politice este important, dar și compromisul într-un regim democratic în care au rezultat niște alegeri cu fragmentare politică este la fel de important pentru a funcționa țara.
0: Într-un regim democratic funcțional, nemulțumirea oamenilor își găsește răspuns în opțiunea politică. La noi se pare că asta nu a dat niciun fel de satisfacție. Ba dimpotrivă, și ne-ați explicat de ce. Din cauza anulării alegerilor. Oamenii au rămas cu o frustrare care nu e rezolvată nicicum. Ce urmează după, dacă nimic nu se schimbă, da? Avem o jumătate de țară care nu știe ce s-a întâmplat cu candidatul lor, ce s-a întâmplat cu alegerile anulate. Avem o jumătate de țară care este nemulțumită de felul în care partidele nu reușesc să se înțeleagă pentru a conduce țara către prosperitate, că de-aia trăim într-o țară democratică și de-aia alegem, pentru că vrem prosperitate. Ni se livrează numai scenarii de catastrofă. Catastrofă în fiecare zi, catastrofă după catastrofă. Ce urmează după momentul ăsta, 50-50? Dacă nimeni nu schimbă nimic, ce urmează?
1: Putem să ne uităm la niște democrații mai consolidate. Ce au făcut democrații consolidate în situații de criză? Nu știu, ne putem uita sau ce se întâmplă în democrații consolidate. Sigur, se aplică tot instrumente ale democrației și mă aștept ca și în România, totuși, dincolo de iritarea și supărarea noastră, dincolo de aceste cifre, să rezolvăm această situație de criză și criză de încredere tot cu instrumente democratice. Iau exemplu Franța. În Franța, de exemplu, am avut niște alegeri anticipate, sigur, criticate, dar asta e, la un moment dat ajungem la niște, ne întoarcem din nou la popor. Asta e o soluție permisă de democrație, firească, normală și sigur, dacă blocajul continuă, dacă partidele valorizează mai mult întoarcerea la popor decât compromisul, ambele perfect valori legitime ale regimurilor democratice, vom avea acest tip de soluție. Un alt tip de soluție este dacă acest blocaj persistă și nu ajungem nici la crearea cadrului pentru declanșarea alegerilor anticipate, la noi e mai complicat constituțional, știm acest lucru. O altă soluție, iarăși, o vedem în Franța, este aceea în care poporul, sigur, sare gardul. Iese pe stradă, începe să protesteze. Protestul este, iarăși, un instrument legitim al regimurilor democratice prin care poporul transmite elitelor politice semnale și transmite nemulțumirea și elitele politice, sigur, sunt dincolo de gardă. Dacă poporul a sărit gardul, situația devine complexă și complicată. Și atunci elitele politice trebuie să se adapteze la ceea ce solicită oamenii. Și oamenii nu solicită lucruri exagerate, solicită până la urmă niște chestiuni de bun simț, adică niște autorități funcționale care să conducă această țară în condiții de criză, criză economică, criză de securitate și care să confere cetățenilor în cadrul acestui contract social legitimat, reglementat prin Constituție, acele bunuri publice esențiale, securitate economică, un pic de libertate sau mai multă libertate, capacitatea de a, de a avea acces la un tip de bunăstare, chestiuni până la urmă care sunt drepturi fundamentale, înscrise în contractul social, înscrise în Constituția României, de care

0: Trăim în această perioadă, e o perioadă extrem de polarizată. Dincolo de fragmentarea rezultată după alegerile parlamentare, dincolo de polarizarea rezultată după alegerile prezidențiale, inclusiv polul, să spunem, pro-prezidențial, care a dat președintele câștigător în urmă cu un an, și acesta s-a fragmentat foarte puternic în ultimele luni. Din acest punct de vedere, percepțiile fiind foarte împărțite, evident că există și o stare de nemulțumire. Acum, ce ne-a transmis președintele a fost următorul lucru. Am avut această situație de criză, am încercat să o rezolve de două ori pe niște soluții, mai bune sau mai puțin bune, rămâne de judecat. Acum cumva pare să fi pasat responsabilitatea partidelor politice și Parlamentului, partidelor reprezentate
1: partidele
0: în Parlament.
1: Nu și nu.
0: Iar partidele nu și nu. De aici vine acest tip de blocaj și de aici vine acest tip de nemulțumire. Sigur, până la urmă, e iarăși permis, firesc, normal până la urmă într-o democrație ca disputele să se mai prelungească uneori. Acest lucru nu este excepțional, s-a întâmplat și în alte democrații consolidate. Important este însă totuși să avem măcar sentimentul că, nu doar că se fac niște eforturi, dar sentimentul că există bună credință pentru a se ajunge la o soluție. Ori sentimentul e că parcă nimeni nu vrea. Parcă
1: totul altceva
0: nimeni nu dorește să rezolve.
1: Mulțumesc mult, Remus Ștefureac, în studioul Digi24, după o scurtă pauză, despre noua problemă a României. Kazahstanul oprește livrarea de petrol către portul de la Marea Neagră, de unde pleacă navele pline cu țiței, inclusiv pentru România. Cum ne afectează asta? După pauză vă așteptăm.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Fostul lider liberal Valeriu Stoica, Ilie Bolojan, putea să facă ceva diferit? Sau ar fi trebuit să facă ceva diferit? Sau, în realitate, oricum, ăsta era, de fapt, deznodământul? Am avut parte de o coaliție temporară.
5: Ilie Bolojan, cu felul lui de a face politică, tranșant, hotărât, dur, ajungea la acest impas mai devreme sau mai târziu. Și ca să facă mai mult, ar fi trebuit să aibă un partid și mai puternic decât are în momentul de față. Cu partidul pe care l-a avut și pe care, cum bine știți, l-a ridicat în 2024 de la 8-9% la 14-15%, atât a putut face și atât poate să facă. Ar fi putut, poate, să facă un pic mai mult dacă acest partid îi furniza mai multă expertiză tehnică în toate ministerele pe care le ocupă. Vedeți, nu e suficient să vrei să faci ceva, să fii de bună credință, e nevoie să ai și oameni foarte buni care să facă acele lucruri. Nu poți de unul singur să le faci. Și asta înseamnă că expertiza tehnică în toate domeniile este extrem de utilă. De unde poate să vină această expertiză tehnică extrem de utilă pentru a conduce ministerul, pentru a conduce guvernul? În primul rând, din, cum să spun, resursele umane pe care le are partidul. Dar dacă aceste resurse umane n-au fost cultivate, n-au fost încurajate, n-au fost selecționate de-a lungul timpului, vii la guvernare și constați că nu știi pe cine te bazezi. Experiența mai poate să vină din sectorul privat sau din mediile academice. Nu știu dacă au fost dispuse mediul privat și mediul academic să ofere această expertiză. Dar, în orice caz, vulnerabilitatea guvernului acesta este comună pentru toate guvernele pe care le-a avut România. Un deficit de expertiză de specialitate.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Crezi în puterea de a

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
4: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
3: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
4: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90, dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism sunt mai periculoase decât erau atunci.
1: Urmăriți emisiunea în fața
0: Digi24 FM.
5: Telespectatorii noștri probabil își aduc aminte că atunci când a început războiul din Iran și se tot anunțau crize de combustibili în Europa, în mod special, România făcea o figură diferită. Se vorbea despre o situație specială a României, nu ne-ar fi pândit niciun fel de criză pentru relația specială pe care România o are cu țările din Asia Centrală, în mod special cu Kazahstan. Mai mult decât că avem o relație specială, Kazahstanul are o companie petrolieră de stat prezentă în România, cu rafinării și cu benzinării. Kazmunai se cheamă această companie de stat din Kazahstan. Numai că petrolul din Kazahstan vine în România traversând Marea Neagră cu vaporul dintr-un port rusesc. Portul se numește Novorossiysk. Acest port a fost atacat cu drone de ucraineni în mod repetat, mai ales la sfârșitul săptămânii trecute, iar Kazahstanul a anunțat că oprește livrarea printr-o conductă care ajunge în portul Novorossiysk, deci se oprește totul. Asta este o veste pe care noi anunță agențiile de presă, pe care noi o primim la mâna a doua, pentru că practic un anunț făcut la Astana nu există, un anunț oficial. Există însă un altul, care sună în felul următor. Ministrul de Externe al Kazahstanului dă vina exclusiv pe Ucraina, pentru că ar fi atacat cu drone portul rusesc, sunt în pericol vapoarele și atunci nu mai vine nimeni să încarce petrol kazah pe care să-l traverseze peste Marea Neagră. Acest protest al ministrului de Externe din Kazahstan este confirmat, este consemnat de o singură agenție de presă, este agenția de presă a Turciei, Anadolu, și nimic altceva. destul de multă liniște în jurul acestei măsuri de a opri petrolul care vine prin Marea Neagră, inclusiv în România. Mai avem o informație care vine de data asta de la Reuters și Bloomberg. E important pentru că sunt agenții de business și care vești sună în felul următor. În portul Novorossiysk, rezervoarele Kazmunai sunt pline. Deci s-ar putea umple niște vapoare care să continue să vină inclusiv către România. Numai că firmele de transport maritim nu vor să-și asume riscul. Le este frică de atacurile cu drone. Acum întrebările sunt multe. Prima dintre ele este cum vom fi noi afectați. Pentru că, atenție, 60%, mai mult de jumătate, 60% din importul de petrol al României vine din Kazahstan. A doua informație importantă este că nu știm dacă de vină sunt rușii sau de vină sunt ucrainenii. Pentru că, în urma protestului ministrului de externe din Kazahstan, Kievul spune că, de fapt, atacurile la Novorossiysk au fost atacuri rusești, sub steag fals, în așa fel încât să pună în pericol piața energetică din Europa. Ce face România? Îl veți asculta imediat pe Irinel Darău. Irineu Darău este ministru economiei României, care spune, monitorizăm prețurile. Monitorizăm prețurile. Să sune cineva la Astana, să sune cineva la Kiev, să întreprindă ceva, cineva din partea statului român în legătură cu această posibilă criză energetică, nu avem niciun fel de informație. Singurele avertismente vin din partea analiștilor, le veți vedea și pe acestea și comentăm cu invitații noștri în studioul Digi24, Mihai Cernea, Adrian Mitroi și Ioan Stanomir. Bună seara, domnilor, mulțumesc seara, că sunteți cu noi în această seară. De la Cluj, domnul profesor Radu Albu Comănescu, bună seara.
0: Bună seara.
5: Stăm de vorbă imediat, vă propun să-i vedem pe cei doi analiști cu care au stat de vorbă astăzi, jurnaliștii Digi24, cât de mare este pericolul unei crize petroliere. E foarte ciudat că practic la criza asta acum 24 de ore nu se gândea nimeni. Brusc cade în capul nostru această posibilitate, analiștii.
6: Din Kazahstan, România importă aproximativ 60% din necesarul de petrol. România, cu producția internă de petrol, poate să acopere 20-25% probabil.
7: Foarte
6: și
7: puțin.
6: Foarte puțin și nu avem puterea de a crește această producție. Cea mai importantă rută de transport pentru noi este, se numește CPC, este o conductă care pleacă din Kazahstan. Rute alternative pentru petrolul din Kazahstan nu sunt. Nu este exclus să vedem o scumpire sau în anumite situații mai grave, chiar la anumite la probleme în aprovizionare peste câteva luni, dacă situația persistă și această conductă rămâne închisă.
8: Trendurile arătau că în prima săptămână din august prețul motorinei la pompă ar fi fost 10 lei. Cu această situație, din păcate, discutăm de sfârșitul acestei săptămâni cu un preț de 10 lei la motorină, aspect care, din păcate, nu se va opri aici. Deja tendințele, dacă se vor menține cele două crize, cea din zona Kazahstanului, respectiv cea din zona Ormuzului, în două săptămâni deja discutăm de 10,5 sau chiar mai mult.
5: Domnule profesor Stanomir, că prioritățile trebuie să se schimbe brusc. Pentru că noi nu primim din partea Guvernului României. Prima întrebare este ce va face prim-ministru? Ce va face guvernul? Există diplomați? Există cineva care a pus în mișcare o mașinărie care să deblocheze această posibilă criză? La ce vă gândiți? Cum vi se pare?
9: Bună seara! Sigur, trăim într-o lume în care există o anumită interdependență. Și dacă mi-aduc bine în minte, din februarie 2022 este război între Ucraina și Rusia. Și de cel puțin 2 ani, războiul maritim a crescut în intensitate. Iar de câteva luni, Ucraina și-a crescut gradul de intensitate al atacurilor împotriva lanțurilor logistice ruse. Încât era de anticipat că la un moment dat acest război dintre două națiuni cu care practic noi ne învecinăm, că ne prefacem că nu ne învecinăm, este o altă problemă, dar ne învecinăm, chiar și cu Rusia ne învecinăm destul de puternic, ținând seama de faptul că pe teren maritim suntem vecini cu ei. Așadar, războiul dintre aceste două țări face imposibilă activitatea terților, pentru că transportatorii din Kazakhstan sunt terți. Și ca și în cazul crizei din Golful Ormuz, principala problemă este a riscului pe care nu vor să și-l asume companiile de transport din pricina atacurilor împotriva navelor lor. Practic, ca telespectatorii să înțeleagă, nu este vorba de realitatea unui atac, cât de potențialitatea unui atac. Iar potențialitatea unui atac, probabilitatea unui atac, se manifestă în riscul pe care îl asum sau nu. Și în încheiere aș vrea să vă dau un exemplu, pentru că asta arată cât de complexă este situația și cât de slab pregătiți sunt conducătorii noștri să o înțeleagă. Toată lumea a observat cum a luat foc nava egipteană în zona economică exclusivă. Ni s-a explicat, înțeleg, de către oficialii noștri că e o problemă nu foarte gravă, pentru că nu e în apele teritoriale. Dar culmea este în zona economică exclusivă și dacă nu ne mă înșală pe mine memoria, noi urmează să exploatăm hidrocarburi din zona economică exclusivă. Zona economică exclusivă nu este în totalitate sub jurisdicția României, dar România, în momentul în care are interese economice, trebuie să și le apere. Toate țările care exploatează în zona economică exclusivă sau platoul continental, o fac apărându-și interesele. Eu nu văd din partea guvernanților României, unu, capacitatea de a pregăti un plan de rezervă și, doi, puterea de a înțelege că, din motive diferite, și vreau să fiu bineînțeles, nici Ucraina, nici Rusia nu ne servesc interesele, pentru că ele două își urmăresc interesele proprii ale unei națiuni, al unor națiuni în război. Cred că lucrul acesta trebuie înțeles. Sunt națiuni în război. Războindu-se, ele doresc să se distrugă reciproc, să-și distrugă posibilitatea de a continua acest război. Noi suntem undeva prinși la mijloc și, cum spuneați și cum cred că toată lumea rațională gândește, e nevoie de un dialog clar cu părțile implicate. Cu Federația Rusă e greu să ai un dialog, dată fiind înghețarea de facto și de iure a relațiilor dintre noi, dar cu Ucraina trebuie avut un dialog și trebuie avut un dialog cu autoritățile de la Sana, pentru că asta este totuși o companie de stat. Înțeleg că această entitate care transportă are legături și eu cu un gigant american, cu Chevronul, așadar trebuie un dialog trilateral cu Washingtonul, cu Kievul și cu Astana pentru a ne lămuri ce se întâmplă. Nu cred că servește cuiva panica, cred că trebuie să ne păstrăm calmul și să înțelegem că este vorba de un război care e mai aproape pentru noi decât războiul din Orientul Mijlociu. În mod paradoxal, pe noi se pare că ne afectează mai mult această situație.
5: Apropo de harta pe care ați văzut-o adineori pe ecran, probabil mulți dintre dumneavoastră se întreabă ce se întâmplă cu nava care a fost lovită tot de drone. Ieri s-au făcut mai bine de 24 de ore, o navă de pe care au fost evacuați toți membrii echipajului sunt în România, doi dintre ei au avut nevoie de îngrijiri medicale, sunt la spital, sunt în România, sunt în siguranță, nava a rămas singură. Este ancorată? Bună întrebare. Nu ne spune nimeni, este sau nu este ancorată. Plutește în derivă? Nu știm. Nu ne spune nimeni dacă plutește în derivă. Singura informație pe care vă putem oferi, singura informație la zi, este că incendiul continuă. La bordul acestei nave continuă un incendiu. E o navă plină cu propan, se află la o distanță de siguranță față de țărm, deci dacă, și dacă s-ar produce o explozie acolo, șansele, înțelegem, că sunt destul de mici. Am vorbit cu specialiști care ne-au spus că dacă până acum n-a fost nicio explozie devastatoare, cu cât trece mai mult timp, cu atât cresc mai mult șansele să nu se producă. Și oricum, dacă s-ar produce, ne spune autoritatea navală română, nu s-ar simți la țărm, nu este nimeni în pericol, nici local, nici turiști. Am închis paranteza, mă întorc, domnule profesor Mitroi, la problema de la Novorossiysk. Este un port rusesc, unde vine o conductă din Kazahstan, prin ea curge petrol kazah, nu rusesc.
0: Nu rusesc?
5: Nu. Este motivul pentru care acest petrol nu se supune sancțiunilor. E motivul pentru care el poate să vină liber, inclusiv în România. Numai că acum nu mai curge. Ce, la ce vă gândiți, ce ne așteaptă?
0: Să vă spun la ce mă gândesc, în primul rând. Care e cea mai mare problemă? Sunt asigurările. Tot finanțele dau tonul în discuțiile. Deci, asigurarea de transport în condițiile astea foarte critice și care, dacă petrolul nu are nicio moleculă de petrol rusesc, atunci este asigurabil. Deși marile case de asigurări de la Londra sunt foarte sceptice în ultima vreme și costurile de asigurare sunt parte din vina unor prețuri foarte mari pe care le plătim la pompă, costul de asigurare al transportului. Și deci oricâtă cordialitate ar avea politicienii să stea la masă, lipsa finanțării asigurărilor sau asigurări foarte scumpe, vă pun un mare semn de întrebare, că noi suntem dependenți și în volum, dar și în preț. Prețurile, mă uitam pe cotații astăzi și mai avem o mare grijă, că nu e doar Sâmtoarea, Buclucașă, Hormuz, mai este cealaltă de la Marea Roșie.
7: Babel Mandeb.
0: Da, care este controlată de Yemen, care este într-o prietenie de fel cordială, dacă pot să spun așa, cu Arabia Saudită. Da, și care deversa cea mai mare parte a exportului pe acolo. Deci toate trei soluțiile care erau până la momentul ăsta sunt cu un mare semn de întrebare acum. Da? Și de gaz, vorbim și de gaz, dar și de petrol. Și de capacitățile de rafinare, care nu sunt puțin lucru și tipul de petrol contează foarte mult și în funcție de... Deci, vulnerabilitatea noastră, în comentarii când am auzit 60%, vreau să vă spun că noi benzina aproape o rafinăm aproape integral, o producem intern, noi motorina acolo suntem expuși, probabil cel puțin, nu știu cât, mai aproape jumătate trebuie să importăm, fiind o țară eminamente dependentă de motorină. Condițiile de infrastructură românești, agricultura, transportul, totul este o țară construită pe motorină, da? Și atunci dependența și corelația cu costurile foarte mari energetice, nu doar că avem cotații din nou mari pe piața internațională. Brent era ultima dată 88-90, deci iară suntem într-o zonă foarte scumpă, care ne amputează toate planurile de investiții, de creștere economică. Și mi-a trecut prin minte următorul semn de întrebare. Faptul că este în zona economică și în care nu ne privește pe noi. Dar dacă noi avem Neptun Deep, că acolo este o zonă foarte critică, acolo este Neptun Deep, tot în zona aceea.
5: În zona economică exclusivă.
0: Este?
5: Da.
0: Și după câte știu eu, am avut un partener american până la un moment dat, nu?
7: Care l-am scos din ecuație.
0: Este?
7: Cumpărându-i inept, acțiunile.
0: Da. Este inept și fără...
10: Domnul Liviu Dragnea.
5: Da, și ar fi fost o asigurare. Cea mai bună dintre ele.
0: Ați văzut? Asta am vrut să vă spun. Ce înseamnă să nu fii atent și să muți inteligent?
7: Nu, ce înseamnă să gândești ca Liviu Dragnea.
10: Da.
7: Liviu Dragnea, dați-mi voie să vă spun, era foarte atent la ce făcea, după cum și Victor Ponta era atent la ce făcea, da. Că era atent cu cine se întâlnea. Acești doi domni nu erau somnambuli. Ei când se întâlneau cu chinezii, cu rușii, cu turcii, știau cu cine se întâlnesc.
0: Deci vedeți, și fiindcă am auzit la domnul Cosmin o foarte frumoasă frază de împărțirea riscurilor. Sunt trei tipuri de riscuri. Cum se administrează ele în finanțe? Riscurile întâmplărilor despre care nu știi, incertitudinea, riscuri care nu le știi, riscuri care le știi, sunt riscurile și le administrezi, dar al treilea tip de riscuri, acum 24 de ore nu le aveam, sunt riscurile care nu știi că nu le știi. Deci, nici măcar nu știai că se poate metamorfoza un asemenea risc cu consecințele care le are, exact acum când suntem mai fragili ca niciodată. Da?
5: Știți că noi avem oameni în statul român care sunt plătiți tocmai ca să listeze riscurile astea.
0: Da, și să
5: explice decidenților ce trebuie să facă în legătură cu fiecare dintre ele.
0: Sigur, da, și care este cea mai înțeleaptă măsură aici și nu avem nici asta. La costuri atât de mari de transport și de asigurare.
5: E importantă această imagine, este ultima fotografie făcută de la o distanță destul de mare, probabil distanța de siguranță a navei care a luat foc, care a fost atacată de drone acum mai bine de 24 de ore, o navă plină cu propan. Este cea mai recentă imagine, e de astăzi și informația e importantă, deci am primit informația că e ancorată. Este ancorată în poziția inițială, așa ni se spune, adică în poziția pe care colegii v-au arătat-o pe hartă mai devreme, dar știm că incendiul continuă, deși aici văd că nu e flacără și nu văd nici coloană de fum, dar datele pe care noi le aveam erau că e un incendiu în continuare, în desfășurare acolo. Poza ne arată că nu ar mai fi un incendiu. Cum ne-am trezit cu asta?
10: Cum ne-am trezit cu asta?
5: Domnule profesor Cernea, cum ne-am trezit cu una ca asta și senzația, pentru că nu vorbește nimeni cu noi, și senzația e că în birouri, în cancelarii, s-a dat alarmă. Aoleu, aoleu, ce facem și cu asta, dacă se oprește petrolul din Kazahstan? Pentru că, dacă pericolul opririi lui nu ar exista, ar trebui să ne spună cineva. Dar noi nu suntem afectați.
10: În mod evident, acest
5: ca prin minune, există. În România vor continua să vină vapoare cu petrol, la Petromidia. Vă rog.
10: În primul rând, eu această observație absolut generală pe care urmează să o fac, și anume, ordinea internațională se degradează. Când ordinea internațională se degradează, pe cale de consecință, absolut banal, emerg din ce în ce mai multe conflicte. Pe de altă parte, economia globală, bunurile de care ne bucurăm în ziua de astăzi, serviciile, prețurile pe care le plătim pe aceste servicii, nu sunt neapărat dependente doar de, sau în principal de, deciziile pe care le au politicienii noștri, ci sunt dependente în mod fundamental de lanțurile de aprovizionare globală. Uh-huh. Astfel, într-o ordine mondială degradată, conflictele afectează lanțurile de aprovizionare. Iar problemele cu petrolul, pe care pare că într-adevăr urmează să le avem, sunt în mod evident afectate de ce se întâmplă între Rusia și Ucraina și de ce se întâmplă în strâmtoarea Ormuz, dublate de orice alte probleme de similare care vor emerge în următorii ani. Asta este absolut evident, este în colecție pentru noi că sprijinul pentru dreptul internațional, sprijinul pentru ordine internațională nu este o glumă, nu este un idealism, este ceva crucial pentru viitorul nostru economic. Pentru că ordinea internațională, de fapt, asta face, se asigură că avem cât de cât un acces decent la prosperitate. Cu privire la situația din Kazahstan, e mai puțin relevant dacă Ucraina e principalul vinovat în contextul respectiv sau Rusia. Ambele țări au stimulente foarte clare să facă propagandă pe tema asta și să o dea una pe alta, dar vinovatul fundamental este cel care a cauzat în general acest război,
5: cel care
10: și anume Federația
5: războiul.
10: Rusă, care a pornit acest război. În mod evident, Ucraina este într-un război pe care îl percepe, cred eu, corect, existențial, și astfel nu se va opri dacă e nevoie să întreprindă niște măsuri dure pentru a se
5: inutil
10: proteja.
5: Inutil să spunem, s-a explicat foarte bine aici că este vorba despre două țări în război și în legătură cu situația particulară de la Novorossiysk, cele două țări se acuză una pe alta de atacuri.
10: Cum e și normal.
5: Se acuză de atacuri sub stack fals, adică ce acuză Kievul Moscova, acuză și Moscova Kievul. Exact la fel.
10: Și
5: purtătoarea de cuvânt de la Externe de la Moscova spune că ucrainenii au trimis drone ca să pară că rușii și-au autobombardat stația de încărcare a vaporelor.
10: Și cum bine s-a spus în studio, fără îndoială, problema principală pleacă de la companiile de asigurări. Adică pentru companiile de asigurări, ceea ce este important e doar potențialul că acolo se va întâmpla ceva. Nu contează cine, cum și în ce fel. Adică, asta poate să fie o lecție și pentru terorismul global, din păcate, dacă vrei să blochezi într-un fel sau altă economia globală, trebuie să trimiți câteva drone, da, într-o zonă vulnerabilă, vulnerabilă economic, într-un nod economic, dacă vreți, într-un nod de transfer, și e de ajuns încât companiile de asigurări se decidă că ori să ceară prime foarte mari, care se vor regăsi, bineînțeles, în prețurile pe care le plătesc consumatorii, ori să blocheze cu totul tranzitul. Aceasta este situația. O singură observație vreau să fac.
5: Vă rog.
10: Cred că e ușor acum de înțeles de ce nu mai avem discuții în politica românească cu adevărat despre cine ar putea să fie următorul premier. Cred că e mai ușor de înțeles în contextul acestor probleme pe care ar putea să apară.
5: Avem o lungă listă de subiecte care au mari șanse să se termine rău pentru noi. A mai venit astăzi încă unul. Acesta. Bun.
9: Și dacă îmi permiteți, mai este o chestiune. Cum a spus domnul Cernea, dreptul internațional se bazează întotdeauna pe puterea țărilor care îl susțin.
10: Exact.
9: Și în Golful Persic există marina americană care poate bloca pe iranieni. În Marea Neagră, cu tot respectul, marina turcă are proprii interese, marina bulgară e mică, iar marina română, cum știm, a primit o navă de la prietenii turci, pe bani destul de buni, despre care putem afla că este înarmată parțial. Și cu siguranță, în cazul
7: unei lupte antidrone dezarmată complet. Și acum, ca să completez pe domnul Cen, avem și răspunsul la întrebarea de ce totuși vinovați pentru subfinanțarea armatei noastre sunt cei care timp de decenii au considerat că dacă te culci dimineața, te culci seara, trebuie să te scoli și dimineața. Nu e întotdeauna adevărat. Poți să te culci și să nu te mai scoli. La fel este și cu înarmarea. Dacă nu o faci, costurile cresc, pentru că în acest moment, dacă România avea o forță maritimă de disuasiune, ea putea să fie prezentă măcar în zona economii și să însoțească navele care vin. Și repet, cazul cu Ucraina, repet, vinovatul fundamental este Rusia. Acum, creșterea războiului dronelor face de fapt ca și Rusia să fie vulnerabilă. Și atunci, pentru România este important să se plaseze clar pe o poziție limpede. Există război, există interese, dar există și interesul statului român ca fluxurile energetice de care depinde să continue, pentru că să nu uităm, și noi am ajutat pe partenerii ucraineni cu fluxurile de cereale. Și mă aștept totuși ca statul român să fie atent și la soarta cetățenilor români, că până la urmă, apropo de viitorul prim-ministru, dacă lucrurile o iau razna, iertați-mi expresia academică, putem să mai facem 30 de dezbateri sub conducerea președintelui Nicu Șordan până în septembrie, octombrie, noiembrie, putem să intrăm și anul viitor cu guvern, că lucrurile tot la fel vor arăta.
0: Nici măcar n-am apucat să ne bucurăm de faptul că avem Neptun Deep, da?
7: Păi nu,
0: da?
7: Cu nava aceasta, mă rață, mă, că te-ai și un semnal.
5: Da, tocmai fusesem anunțat, urmează să pornească.
0: Vedeam că o să...
7: Dar n-a să nu vă dați seama că este ghici-ghicitoare, ce de cea că... Tu ataci o navă în zona economică exclusivă, unde știi că România are interese. Cine? Există un stat, Federația Rusă, care în mod limpede privește spre acest potențial concurent.
10: Iar potențialul de sabotaj pe care le reprezintă Neptune Deep și efectele media pe care le avea sunt gigantice.
0: Uitați-vă la Nord Stream.
10: Neptune Deep este o țintă gigantică pentru Federația Rusă.
0: Da, și aici suntem doar noi, dar gândiți-vă Nord Stream care alimenta Europa, da? Și
7: acolo e foarte greu de știut cine a distrus.
5: Vă propun să ne uităm încă o dată la imaginile din elicopter. Sunt imagini pe care tocmai ni le-au oferit colegii noștri, sunt imagini recente de astăzi. Obținem o informație importantă din aceste imagini. Deci, din elicopter este filmată nava care a fost lovită cu drone, la bordul căreia s-a produs un incendiu și de unde salvatorii pe mare i-au evacuat pe membrii echipajului. Se vede foarte bine în aceste imagini că nu e dâră de fum, deci nu e incendiu. Există însă, că așa se întâmplă cu imaginile, o întrebare nouă. Oare cu dâra aia pe suprafața mării ce e câtă vreme ni se spune că nava este la ancoră? Lasă dâra aia pe apa, pe suprafața mării, o navă care este ancorată? E o întrebare care rămâne așa. Avem nevoie de răspuns evident de la autoritatea navală. Nu cumva e în derivă? Ce înseamnă dâra aia care e pe suprafața mării? E o întrebare. Mergem la domnul profesor Albu Comănescu. Să ne aducem aminte, domnule profesor, că suntem în căutarea unui guvern, că avem un guvern interimar destituit prin moțiune de cenzură, că partidele nu se înțeleg să conducă România, să ne punem întrebarea dacă o problemă care poate fi foarte gravă a unei crize petroliere în România e preluată de cineva, e în mâinile cuiva, interesează pe cineva?
11: Vreți un răspuns sincer? Cel mai sincer răspuns.
5: Cel mai sincer, vă rog.
11: Cel mai sincer răspuns este cu siguranță nu. Cu siguranță nu, pentru că în mod normal, dacă cei care au inițiat procesul și moțiunea de cenzură și detronarea guvernului Bolojan, s-ar fi gândit de două ori înainte de a începe ceva care se desfășoară într-o perioadă de crize internaționale suprapuse, cunoscând faptul că România nu este pregătită în general să facă față unei singure crize, ce să vorbim de mai multe, ar fi trebuit să anticipeze că asemenea situații critice pot să apară oricând. În fața unor situații critice de acest tip, evident, lucrurile n-au cum să rămână într-o formulă în care un guvern nu are instrumentele necesare, autoritatea și credibilitatea să intervină. Fără îndoială am primit răspunsul că proiectul inițial din mai prevedea o revenire la putere foarte rapid și că tot ceea ce se întâmplă acum este vina altora, nu a celor care au dat jos guvernul. Dar, bun, pe aceeași cale, o minte un pic mai luminată, să spunem, încercând probabil să cumuleze un pic de capital, s-ar gândi la alternative. Care sunt alternativele noastre în acest moment, ținând cont de faptul că, dacă într-adevăr situația este generată de atacurile ucrainene, negocierile cu Ucraina s-ar putea purta în limite care, știm bine, să încerce cât pe cât posibil să protejeze această rută de transport de atacuri, dar nu este o garanție, pentru că știm foarte bine că dronele pot să fie pierdute de sub control și atunci impactul nu are cum să nu fie garantat în acest caz. Dacă este vorba de operațiune rusească, e cu atât mai utilă Kremlinului și în același timp trebuie reamintit prietenilor Rusiei de la noi, care sunt destul de mulți și destul de vocali, că acesta este modul prin care Rusia contribuie la bunăstarea cetățeanului român, cu toate ghilimelele. Pe de altă parte, a găsi alternative va fi destul de dificil, pentru că, într-adevăr, singura alternativă la această rută, geografia o impune, este din sursa Azerbaidjan, trecând prin Georgia și prin Turcia. E vorba de oleoductul care duce către Ceyhan, în sudul Turciei. Mai este unul care traversează spațiul georgian și iese la Marea Neagră, la Supsa. Problema acestui este că intră pe teritoriul Republicii Osete și acolo, știm bine, atât timp cât există prezență militară rusă, această siguranță, certitudinea unui asemenea tranzit și integritatea unei asemenea conducte nu au cum să fie garantate. Pe de altă parte, are curge la un drum până în sudul Turciei pentru a aduce această resursă, se va dovedi mai costisitor. Pe de altă parte, cu siguranță agenda este încărcată. Cei care deja au lista de comenzi sunt mulți. Nu știm în ce poziție ar ajunge comenzile României în acest moment. În același timp trebuie văzut dacă, într-adevăr, conducta respectivă are capacitatea de livrare de care noi avem nevoie. Deci sunt o serie de probleme și o serie de factori care nu ne ușurează câtuși de puțin soarta în acest moment. Dar va trebui căutat, în ce măsură din alte zone, în speță din nordul Europei, pot să fie aduse asemenea resurse pe o altă rută, pe alte conducte. Important este ca acest lucru să fie identificat cât mai rapid și mai ales comunicat cât mai rapid pentru a nu deteriora și mai mult condițiile de pe piața românească. Deci e o chestiune care nu văd în acest moment cine, mai ales din cei bravi care ne-au promis un viitor mai bun odată cu căderea guvernului Bolojan, cine ar putea să își asume un asemenea pachet de inițiativă, care poate să fie nu doar o inițiativă oficială, ci poate să fie și pe rute de diplomație economică, pentru a ne putea servi cât mai rapid interesul.
5: Imediat după o scurtă pauză vom vedea cum își aruncă responsabilitatea în legătură cu legea salarizării. Felul în care arată legea salarizării nu mulțumește pe nimeni, poate pe politicieni, dar în rest nu e nimeni mulțumit de ce scrie acolo. Iar Ministerul Muncii, după decizia Curții de Apel de ieri, anunță că acum proiectul legii salarizării nu e decât un comunicat. De ce? Pentru că un guvern interimar nu-și poate asuma o inițiativă legislativă. Este o prevedere legală. Această inițiativă trebuie să fie a unui partid. În fiecare zi și astăzi, Sorin Grindeanu întreabă când vine proiectul, de ce nu-l depune guvernul. Probabil că Sorin Grindeanu știe că un guvern interimar nu poate face așa ceva, dar totul face parte din același joc. Jocul în care se acuză unii pe alții, de parcă ar fi alegeri mâine și totuși țara are nevoie de soluții. Despre legea salarizării, după o scurtă pauză, vă așteptăm.
12: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
13: 22 iulie 2003. Așii sunt scoși din joc. La 10 dimineața, trupe speciale și soldații de elită ai Statelor Unite au înconjurat o casă din orașul irachian Mosul. Înăuntru erau Uday și Usai Hussein, băieții lui Saddam Hussein. Casa era a unui prieten de familie, dar acesta s-a dus să le zică americanilor că îi are pe fiii dictatorului ca să primească recompensa de 60 de milioane de dolari pentru ei. Udai și Usai au luptat 4 ore cu americanii. Până la urmă au fost uciși. Ei erau asul de treflă și de inimă roșie în pachetul de cărți cu Most Wanted ai regimului. 22 iulie 2011. Dublu atentat terorist. La ora 15:25, o dubă capcană a sărit în aer în cartierul guvernamental din Oslo. Vehiculul era parcat în fața clădirii unde era biroul premierului Jens Stoltenberg. La 17:22, un bărbat începe să tragă în oamenii adunați pe insula Utoya pentru un eveniment politic. În total, 77 de persoane sunt ucise în cele două atacuri succesive. Făptașul a fost unul singur, Anders Breivik, un extremist de dreapta. El a fost arestat și va sta în închisoare toată viața. A recunoscut tot ce a făcut, dar nu a regretat nimic. 22 iulie 1456. Victorie strălucită. Cetatea Belgrad era asediată de 2 săptămâni de armatele otomane conduse de Mahomed, cuceritorul, cel care a dat lovitura de grație Imperiului Bizantin. Asediul a fost ridicat, iar otomanii au fost înfrânți de Iancu de Hunedoara, regent al Ungariei la acea vreme, deși avea o armată mai mică și formată mai ales din țărani. Victoria lui Iancu de Hunedoara a fost aplaudată de toată lumea creștină apuseană. Expansiunea otomană către vestul Europei a fost oprită jumătate de secol.
12: Ați ascultat Digistoria. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
14: Invitatul zilei, actorul Ștefan Iancu. Aș vrea să te întreb ce a fost rolul lui Gabriel din Un pas în urma serafimilor, un film de Daniel Sandu, în care România întreagă a cunoscut un adolescent care juca rolul unui băiat la seminarul teologic, un băiat îndrăzneț, deștept, aflat în pubertate, un film absolut surprinzător. Spune-mi ce a fost filmul ăla pentru tine, mai ales că te uiți așa cu distanță acum la el. Te uiți în urmă și te vezi cum?
15: Mă uit cu drag. Mă uit cu drag pentru că nu cred că realizam la momentul ăla ce se întâmplă, ce fac. Adică mă bucuram de film, mă bucuram de experiență. Și acum, acumulând tot felul de alte experiențe, mi-am dat seama că aia e în continuare una pe care o țin foarte aproape de suflet. Și
14: dacă n-ar fi fost filmul ăla, ai mai fi fost oare aici? Ai fi prins atât de multe aripi? Tu ai câștigat GOPO-ul, premiul GOPO, după rolul din Un pas în urma serafimilor.
15: Da.
14: Unde ți-ți statueta GOPO? Kate Winslet spunea că îl ține în toaletă, la baie, ca să-i scutească pe invitații care vin în casă de deranjul de a, știi, de timiditatea aia, să te apropii de statuetă și chiar să poată oamenii să se vadă cum arată cu statueta în oglindă.
15: A, și le-a pus acolo.
14: Pus frumos pe post de accesoriu în toaletă ca fiecare om care ajunge în casă musafir să se probeze și să vadă cum este cu statueta în oglindă. Unde ți-i statueta?
15: O să mă duc și eu la ea. Eu acum stăteam să mă gândesc, a pus-o prietena mea pe undeva și e acolo, dar nu știu unde, că ea le pune.
14: Păi, pune-o mai în față,
15: da.
14: Să-ți reamintești. Apropo de celebrități, de Kate Winslet, tu te-ai întâlnit cu câteva celebrități. E celebră povestea deja întâlnirii tale cu actorul cunoscut pentru marele public din serialul Peaky Blinders, Cillian Murphy.
15: Da.
14: Tu erai la un festival de film în Irlanda.
15: Da.
14: Da?
15: Da.
14: Și te-ai întâlnit cu Cillian Murphy în toaletă.
15: Baie,
14: vezi cum se leagă toate? Vorbeam de toaletă mai devreme. Povestește-ne un pic cum a fost cu Cillian Murphy, mai ales că știu că ți-a lăsat un sfat care te ajută foarte mult acum, în momentul ăsta, în meseria ta.
15: Da, ne-am întâlnit la baie, mie nu venea să cred că el e acolo.
14: Ai rămas blocat în oglindă? Te-ai uitat la el și nu-ți venea să crezi?
15: Eu mă spălam pe mâini și el a ieșit și prima dată nu mi-am dat seama dacă chiar e el, că am mai zis-o, e foarte diferit în realitate, e mult mai mic, avea părul mai nearanjat, n-avea freza aia din Peaky Blinders.
14: Studiată, da.
15: Și, mă rog, m-am făcut de râs un pic acolo, că
14: de
15: n-am știut cum să mă comport. Adică... Știu că m-am comportat, zici că eram prima dată pe pământ, nu mai
14: Starstruck
15: știam să...
14: complet,
15: fix, nu? Fix. Și după, pe parcursul serii, am câștigat un premiu și acolo, Best Newcomer sau ceva de genul ăsta, premiul pe care l-am pierdut. Și...
14: Ai pierdut premiul?
15: Da,
14: adică statueta, premiul propriu-zis?
15: Da, da, da, l-am lăsat pe undeva pe acolo. A fost o seară lungă și de dimineață zic, ia-l de unde nu-i. Și, mă rog, long story short, la finalul serii cumva m-am dus la el. Am inițiat așa o conversație în care mai mult vorbeam eu, iar la final a făcut o chestie foarte frumoasă care a rămas așa cu mine, că m-a luat în brațe și mi-a zis always be fearless, always.
12: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
16: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
17: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Ce joc? Ce joc face Sorin Grindeanu când se tot întreabă unde este proiectul legii salarizării bugetarilor? Pentru că știe foarte bine că acest guvern nu poate înainta un proiect legislativ. Niciun guvern interimar nu poate face acest lucru. Și totuși, astăzi, Sorin Grindeanu s-a întrebat din nou unde e proiectul. N-au venit cu proiectul. Sorin Grindeanu se referă și la decizia de ieri a Curții de Apel. Haideți să vedem.
1: Legea salarizării nu a fost încă depusă, în ciuda asigurărilor repetate primite de la premierul demis Bolojan și de la toți ceilalți care sunt în arcul guvernamental. Înțeleg că și UDMR-ul are o mulțime de obiecții, mai ales în zona angajaților din sistemul de sănătate.
0: Ministerul Muncii, după decizia de ieri a Curții de Apel, vă reamintesc pentru cei care nu sunt la curent, Curtea de Apel suspenda procesul de legiferare în cazul legii salarizării bugetarilor. Pentru că Sanitas s-a plâns că nu a fost respectată procedura de consultare cu partenerii sociali. Sorin Grindeanu a vorbit despre asta, a spus că povestea este complicată cu atât mai mult, pentru că tot procesul este suspendat. Și totuși, Ministerul Muncii explică. Singurul oficiu pe care l-am făcut, Ministerul Muncii, este condus de un ministru interimar, așa cum e tot cabinetul. N-am făcut decât oficiul să strângem informațiile, am făcut oficiul de secretariat la Ministerul Muncii. Oricine are de făcut propuneri, de adus amendamente, de adus modificări, o poate face, pentru că acum proiectul legii bugetarilor este salarizării bugetarilor, nu este decât un comunicat. Asta este un comunicat de presă. Acest guvern, conform codului administrativ, veți vedea imediat articolul pe ecran, nu poate avea inițiativă legislativă. Altcineva trebuie să preia proiectul și să-l ducă în Parlament, pentru ca acolo să înceapă dezbaterile. Sorin Grindeanu a anunțat astăzi convocarea sesiunii extraordinare, pe 27 iulie. Cine va duce proiectul legislativ? Asta este întrebarea de 100 de puncte. Cu alte cuvinte, cine și îl va asuma? Pentru că acum toată lumea este nemulțumită. Ce credeți, domnule profesor Stanomir?
2: Bun, domnul Grindeanu, cred că este doritor să ne întrețină în fiecare zi, pentru că nu există moment în care domnia sa să nu fie prezent la acel pupitru în fața biroului de președinte al Camerei Deputaților. Ne aduce aminte că este președinte, că este președintele Partidului Social Democrat. Sunt două lucruri pe care le știm. Ceea ce nu știm, cum au spus toți colegii din platou, este când vom avea guvern. Pentru că problema cu aceste legi este că, într-adevăr, ele stabilesc un cadru pe care oricine îl poate cerceta, îl poate înțelege, dar consecințele sunt dramatice și devastatoare. Acolo se spune, într-un limbaj tehnic, că e vorba de gestiunea treburilor curente. Dar gestiunea treburilor curente este ca o navă în derivă, nu poți să te atingi nici de cârmă. Ca să te atingi de cârmă, trebuie să ai posibilitatea de a iniția proiecte legislative, de a adopta ordonanțe, dacă este cazul, de a recurge la o majoritate parlamentară. Telespectatorii trebuie să înțeleagă că un guvern demis prin efectul unei moțiuni de cenzură este un guvern care asigură aparențele existenței unei guvernări. Nu asigură guvernarea. Și putem să ne întrebăm care va fi modalitatea de abordare în viitor a unor acte normative, cum ar fi legea bugetului, dacă nu va exista un guvern cu depline puteri. Și aș mai spune, noi producem în România foarte multe norme juridice. Producem în România și hotărâri judecătorești. În ultima vreme, instanțe judecate sunt foarte active. Dar ele nu strălucesc prin limpezime. Și cetățeanul și instituțiile sunt pierdute în acest hățiș normativ, iar prin acest hățiș normativ navighează cei care l-au construit. Și cei care l-au construit, nu l-au construit pentru a asigura buna guvernare. Ni s-a spus de atâta timp că o guvernare bună, o guvernare transparentă, se întemeiază în primul rând pe predictibilitate. Noi nu mai avem predictibilitate de niciun fel. Nici predictibilitate politică, nici predictibilitate normativă și mai nou, nici predictibilitate a actului de justiție. Pentru că este limpede, poate vom mai avea ocazia să discutăm în lunile care urmează, că tensiunile care s-au acumulat în relația dintre puterea executivă și puterea judecătorească se văd acum. Nu este nimic întâmplător în celeritatea cu care anumiți magistrați rezolvă anumite probleme. Pentru că magistrații s-au simțit lezați în interesele lor, pecuniare de multe ori, trebuie să o spun cu tristețe, și reacționează. Iar acest guvern este prins între focuri multiple și are de gestionat, gândiți-vă, Ilie Bolojan are de gestionat crize suprapuse. Criza din PNL, criza raport dintre PNL și justiție, imposibilitatea desfășurării unui act de guvernare decent și imposibilitatea alcătuirii unei coaliții. Așa că domnul Grindeanu, care se plânge că nu vine legile, ar trebui să știe că în actualul context nu pot să vină legile, proiectele de acte normative cum veneau, și telespectatorii trebuie să înțeleagă că proiectele de acte normative originau de la guvern, pentru că aparatul guvernamental controlează politicile de impact. Noi putem să depunem ca parlamentar un proiect de lege, putem să ne și prefacem că introducem sursa de finanțare, dar nimeni nu ne ia serios, pentru că aici este vorba de un calcul pe care numai instituțiile statului. Și cu aceasta încheie, este limpede că principalul legislator în această țară este guvernul și doar un idiot se face că nu știe. Domnul Grindeanu și colegii lui au subminat din interior parlamentarismul vreme de decenii, transferând în totalitate guvernului misiunea de a legifera, bătându-și joc de controlul parlamentar, bătându-și joc de selecția parlamentarilor, introducând ei și alte partide tot felul de ageami în parlament, care nu pot nici măcar să priceapă ceva din limbajul tehnic pe care ar trebui să-l stăpânească. Este o criză a partidelor și criza aceasta a partidelor este poate mai gravă decât orice criză de carburanți, pentru că poți să cauți conducte vecine la care să te racordezi, dar mă întreb, ce conducte să cauți ca să racordezi partidele politice la poporul pe care ar trebui să reprezinte?
0: Domnule profesor Cernea.
3: Cred că chiar în continuare a celor spuse de profesorul Stanomir, din punctul meu de vedere, toată discuția asta din jurul legii salarizării este teatru politic. Nu cred că vom avea o lege a salarizării prea curând. Eu asta mi se pare foarte puțin plauzibil, având în vedere stimulentele pe care le au actorii politici. Evident că Grindea nu știe ce face și bănuiesc că ideea de bază în perioada următoare este să încercăm să provocăm erodarea, într-un fel sau altul, a lui Ilie Bolojan, dar acum într-un fel sau altul sabotând succesele pe care le-a avut Ilie Bolojan la guvernare, și anume scăderea reală de deficit pe care am avut-o. Uh-huh. Adică nu e în interesul partidelor care nu vor cu Ilie Bolojan ca Ilie Bolojan să atragă banii europeni proiectați în buget de care depind țintele noastre de deficit. Ar fi mai bine pentru mulți actori politici, de fapt, mai ales dacă ne gândim la un potențial de anticipate, la alegerile din 2028, ca acest guvern demis să rateze țintele de deficit pe anul acesta, cu toate costurile pentru România. Drept urmare, nu văd stimulentele ca această lege să treacă. Dar există stimulente ca PSD să joace un rol în care pare sau proiectează faptul că ei sunt cei constructivi și deja avem câteva elemente, iese domnul Grindeanu în fiecare zi și ne vorbește. Până la urmă, domnul Grindeanu este cel care a vorbit de ziua în care vom avea sesiunea extraordinară care este urgentă, de care avem nevoie în momentul de față. Adică PSD încearcă să preia inițiativa politică, să propună, să ceară de fapt de la guvern lucruri pe care guvernul nu le poate face, bineînțeles. Și odată ce guvernul va eșua să facă aceste lucruri, bineînțeles că PSD să profite într-un fel sau altul, nu neapărat pentru sine, cât pentru a degrada imaginea guvernului în ochii publicului și astfel să deschidă calea poate și pentru formarea unui nou guvern, erodarea personajului Bolojan și tot așa. Drept urmare, nu cred că ar trebui să tratăm în momentul de față legea salarizării unice ca o discuție cu adevărat serioasă, ca pe un subiect real, ci cred că trebuie mai degrabă să ne uităm la el din perspectiva acestui război politic în care ne aflăm de foarte multe luni deja.
0: Domnule profesor Albu Comănescu, despre manevra politică a lui Sorin Grindeanu, despre planul, ideea, strategia, speranța ca până la sfârșitul verii Ilie Bolojan să devină singurul vinovat al situației în care ne aflăm.
4: Tocmai. De aceea ni se oferă o schimbare de discurs și această demagogie extraordinar de bine șlefuită pe care o știm că a devenit apanajul, mai ales în ultimele săptămâni al PSD-ului, prin care se încearcă încă o dată inversarea culpei. Ce înseamnă acest lucru? Domnul Cernau spunea foarte bine, arunca maxim de vină pe ceilalți, nu pe declanșatorul crizei actuale, care știe foarte bine că această lege, în primul rând, a ieșit din mâinile PSD-ului, că nu poate să treacă sub nici o formă în această situație, în situația în care se află instituțiile politice din România cu guvern interimar, și evident construiește un discurs pentru că, dacă ne întoarcem la una din cele mai drăgălașe replici scrise de Beaumarchais în nunta lui Figaro, și o citez, calomniați, întotdeauna va rămâne ceva, ei bine, ceea ce se întâmplă acum se înscrie exact în acest registru, pentru că a genera o asemenea narațiune lasă în memoria electoratului suficient de multe reziduri încât ca domnul Grindeanu să mizeze pe memoria publică deficitară ca să poată construi mai târziu această culpă pe care încearcă să o hrănească din toate unghiurile. Deci nu văd altceva decât demagogie aici, o demagogie cunoscută, populism, putem să-i spunem cum vrem. Important este pentru domnia sa să mențină PSD-ul într-o zonă contestatară și, încă o dată, generând acest conflict prin contestare, să preia narațiunea politică în sine, pentru a dovedi românilor că PSD-ul este alături de ei, că este alături de interesele lor. Știm bine cum am văzut în ce fel, dar e o cale pe care nu o evită, chiar dacă nu mai aduce nimic în termeni reali PSD-ului, care, vedem bine la sondaje, nu se menține deloc în simpatiile pe care PSD-iștii le așteaptă să le vadă în cifre.
0: Apropo de întrebarea cine se mai gândește la țară, la interesul României, domnule profesor Mitroi, vă voi provoca după o scurtă pauză, vă voi provoca cu următoarea observație. Sorin Grindeanu anunță că în aparatul de stat cheltuielile cu salariile au crescut. Îl face vinovat direct pe Ilie Bolojan de asta. Înțelegem că e în pericol.

0: Într-un interviu la Realitatea TV, Sorin Grindeanu spune pe șleau ce reproșează AUR. Ce îi reproșează lui George Simion în mod special? Practic îl face vinovat pe George Simion pentru faptul că la Palatul Victoria este în continuare Ilie Bolojan. Revenind după pauză, rămâneți cu noi.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
4: Întrebarea numărul 3. Care pericol este mai nociv pentru democrație? Cinismul sau naivitatea?
5: Cinismul este o tară a celor care conduc și sunt luci, știu ce fac. Naivitatea este tara celor care suportă. Deci cea mai mare dușman al democrației, și ea devine imposibilă, este lipsa de cultură democratică, adică educația.
4: Întrebarea numărul 4. Ce ar trebui să știe un tânăr despre libertate? Un lucru pe care generația dumneavoastră l-a învățat pe propria piele.
5: Libertatea nu se poate... Libertatea se poate cultiva. Se poate învăța. Și ea este rezultatul unui singur lucru. Al faptului de a ajunge să gândești cu mintea ta. Nu cu prejudecăți, nu cu doctrine ideologice. Ideologia e cea mai mare norocire a omenirii. Se bagă în cap ceva care nu are nicio legătură cu adevărul, cu realitatea și mai departe. Așadar, libertatea se cultivă. Se cultivă într-un singur fel. Să asimilezi ce-a dat mai bun fiecare generație care te-a precedat. Altfel spus, să citești.
4: Întrebarea numărul 5. Care este cea mai mare iluzie a epocii noastre?
5: Că tehnica e cea care va da tonul binelui și viitorului omenirii. Ăla va fi sfârșitul. Pentru că niciun om care produce un obiect deosebit, un instrument deosebit, nu e chemat să indice și utilizarea lui. Cel care a făcut un cuțit a făcut un obiect pe care a cărui utilitate, a cărui folosință o stabilește nu el care l-a făcut, ci cel care îl ține în mână și îl folosește. Deci dacă cuțitul eu tai castraveți, e una, dacă îl bag în burta dumneavoastră, e alta.
4: Întrebarea numărul 6. Este mai periculos un politician fără cultură sau unul sedus de putere?
5: Puterea folosită voluptos și în extaz e cel mai periculos lucru. Pentru că duce automat la cei mai mari tirani ai lumii. Beția din putere e cea mai cumplită beție a speciei umane.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun. În momentul de față, domnule Păun, dumneavoastră aveți senzația că statul știe, partidele politice, președintele, guvernul, știu ce urmează să facă în următoarele 6 luni?
3: Din păcate nu. Din păcate nu, și această situație în care ne aflăm noi acum

0: în general, o situație foarte proastă din punct de vedere economic și social, dar economic suntem într-o situație foarte proastă, este consecința calității oamenilor care au ajuns foarte sus în societatea românească, au ajuns să ne reprezinte pe noi, au ajuns să decidă pe banii noștri și au ajuns să ia decizii care ne vizează direct, care ne vizează pe noi, pe familiile noastre și mai ales vizează viitorul copiilor noștri. Deci faptul că avem astăzi situația pe care o avem este generată și de faptul că în politica românească, din păcate, au ajuns oameni care nu cred că ar trebui să păzească o companie, adică nivelul de competență este undeva, uitați-vă cum își ascund CV-urile, cum își ascund elementele de pregătire educațională, ba sunt doctor, ba sunt doctoranți, ba nu sunt, adică e ciudat. Dacă mă întrebați pe mine, eu cred că și întrebați orice patron din România de firmă, eu nu cred că ar angaja trei pătrini din Parlamentul ăla să le păzească afacerea sau să le răspundă la telefoane, dar minte să facă legi care să-i vizeze pe aceștia antreprenori. E un eșec total, un eșec al elitelor, e un eșec al antreprenorilor, a mediului privat, un eșec al oamenilor cu educație, oameni care au preferat să nu iasă în față, să nu-și asume costul, să nu-și asume efortul de a explica și de a educa.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impact. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
3: Ține pasul cu știrile la
4: Digi24 FM.
5: Cât mai înghit românii această criză politică, această criză guvernamentală, schimbul de replici dintre Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, mai nou, de fapt, un val, o rafală de atacuri din partea lui Sorin Grindeanu la adresa lui Ilie Bolojan. Avem un indiciu, pentru că asta e o întrebare pe care ne punem cu toții, cât vor mai înghiți românii una ca asta? Și indiciul vine de la un sondaj în scop. În această oră, la Digi24, ne vom uita la cum românilor le scade apetitul pentru democrație, sau mai bine spus, le crește apetitul pentru reducerea democrației, în așa fel încât țara să capete stabilitate. Vom comenta împreună cu invitații noștri rezultatele acestui sondaj și tot în această oră, peste câteva minute, îl vom vedea pe Sorin Grindeanu, care explică ce reproș are să le facă celor de la AUR. Pare că a trecut peste atacul usturător al lui Petrișor Peiu și Sorin Grindeanu în țara asta spune că AUR l-a ajutat să îl dea jos pe Ilie Bolojan, dar nu l-a ajutat să ducă proiectul până la capăt, pentru că, uite, Ilie Bolojan este în continuare la Palatul Victoria. Înainte, domnule profesor Mitroi, le-am promis telespectatorilor, dar mai ales dumneavoastră, că vă provoc cu o declarație făcută de același Sorin Grindeanu. Încă o dată, context, au început misiunile agențiilor de rating, ele vor fi în toate lunile, în iulie, în august, în septembrie, iar în septembrie vom avea și rezultatele, da? Mai vine una și în octombrie și vor începe să vină noile ratinguri ale României, da?
6: Cam toate se mișcă la fel, să știți, dacă ne dau un gradat.
5: Una ne putem aștepta toate ca trei. Toate celelalte, da, să facă același lucru. Bun, în acest context, Sorin Grindeanu spune așa. Din câte știu eu, în acest moment cheltuielile în administrație au crescut față de anul trecut. Acesta este rezultatul marilor reforme din gură pe care le-a făcut Ilie Bolojan, halal, reformă. Mă tot întreb, pentru agențiile de rating, pentru cei care privesc România cu lupa, ce poate să însemne așa ceva?
6: Nimic, nu are. Sunt,
5: pentru că ei au cifrele.
6: Fără folos au cifrele și există argumentul substanțial de care vorbea, un deficit la 3 luni, cel cert pe care îl știm, substanțial redus la jumătate față de anul trecut. Și este primul argument pe care îl ai. E de înțeles de ce guvernul demis, interimar, cum care e cuvântul, de ce au insistat atât de mult, chiar și cu prețul politic pe care l-au plătit, corect? Probabil al unui deficit de susținere și politic și social. Dar au făcut din punctul ăsta de vedere ceea ce le era la îndemână și și-au pus ordinea priorităților corectă, da? Prioritatea fiind că agențiile de rating, noi le studiem cu mare atenție și reacțiile lor și la ce sunt ei interesați și ce ne impută întotdeauna, deficitul bugetar este cel mai la îndemână, chiar dacă reducerea lui nu este sustenabilă, chiar dacă vine la pachet cu creșterea datoriei publice exponențială, chiar dacă înseamnă dobânzi în continuare ridicate foarte mari, inflație, cea mai mare parte din ea importată, parțial și fabricată intern, presiune pe curs tamponată de Banca Centrală, dar totuși o depreciere mai mare decât o zoală la jumătate de an, deci către probabil un 5% pe tot anul. Deci ai indicatori, dar un deficit de concurent în scădere, importăm ceva mai puțin, nu? Dar și exportăm din ce în ce mai puțin. Pe de altă parte, pierzi locuri de muncă în domenii cheie, care până acum ne aduceau tracțiunea cel puțin a unor exporturi competitive. Pierzi în industriile foarte sensibile la schimbarea totală de paradigma economică la momentul ăsta, la care noi nu avem soluții, așa că când tragi linia la momentul ăsta și comentariul de aia aș vrea să fie, să și punem în context. România a redus dramatic, dramatic a redus cheltuielile, nu este sustenabil, dar ca să ajungi la 6,2, atât este deficitul pentru sfârșitul anului, trebuie să te ții cu dinții în acest 6,2, indiferent ce casualties, ce plătești din punct de vedere politic și economic, ca să ajungi acolo să-ți convingi, atenție, noi avem de refinanțat pentru anul acesta 150 de miliarde, un deficit la 6,2, admițând că suntem acolo. Încă nu am vorbit de un produs intern brut în corecție, da? În jur de 127 de miliarde. Deci, noi avem și de refinanțat o sumă substanțială, avem și un deficit care sperăm că va rămâne undeva la 127, cum vă spuneam. Peste astea puneți anvelopa salarială obligatorie, pentru că legea salarizării unitare are de fapt cea mai mare constrângere. Acolo este cea bugetară a limitării impuse de partenerii sociali. Uniunea Europeană este unul din partenerii sociali în care au opinie despre asta. Și deci trebuie să ai grijă că nu ai făcut nicio ajustare a pensiilor de 2 ani și jumătate și asta trebuie să o faci și din punct de vedere social și politic, dar ai și anvelopa maximă de salarizare, da? Trebuie să cobori 9,3, să mergem pe la 7,3, care nu este una chiar, să știți, foarte mare, comparată cu Uniunea Europeană. Am socotit să vedem dacă statul român, că m-am întrebat dacă statul român este un stat social, dacă el consumă, da, prin ajutoare de șomaj, CASS, tot ceea ce s-ar putea considera și l-ar face un stat suportiv, da? Eu vreau să vă spun că prin comparație cu Uniunea Europeană, România nu este un stat darnic, să știți. Cel puțin cu partea de populație care suferă foarte mult acum, pentru că într-o economie polarizată cum este România acum, sunt cei care o duc mai rău acum și care suferă mai mult din inflație, inflație alimentară, energetică, da, sunt cei, deci avem două inflații, două Românii, da, și care la momentul ăsta au plătit prețul cel mai mult.
4: Agențiile de rating au nevoie și de o asigurare politică și ne spune și asta indirect ministrul finanțelor. Alexandru Nazare ne spune așa: am avut primele întâlniri, primele contacte, primele discuții, trebuie să continuăm drumul, au nevoie de asigurări că reducerea deficitului va continua.
6: Va continua sustenabil.
4: Care e asigurarea? Care e întrebarea pe care o pun aceste
6: emisiuni? Printre rânduri acolo, ei n-au voie să fie politici.
4: Printre rânduri, probabil este, că în spatele ușilor închise, întrebarea este adresată,
6: ce
4: este pusă.
6: Ce guvern avem, cine are responsabilitatea?
4: Cine vine?
6: Sigur.
4: Și care e garanția, da, că cine vine se ține de angajamentul lui Bolojan. Nu, da, oferă, nu poate oferi nimeni această, da, garanție.
6: Pe de altă parte, aș vrea să înțelegeți că situația României, macroeconomic vorbind, la ce bani avem de refinanțat și finanțat, este maxim dependentă de dispoziția finanțatorilor. Nu uitați că 75% din deficitul nostru este finanțat de instituțional, să zicem, în afara României, da? Și atunci, oricine ar veni la Palatul Victoria are o constrângere substanțială de finanțare a deficitului. Și atunci nu poți să iei toate măsurile le iei sub acest context al cifrelor, nici politic. Deci tu, cu orice măsură ai avea, de aia sunt, eu sunt contrariat, de ce nu se înțeleg ei, De fel nu se înțeleg de ce există ad hominem între ei, da? Ei personalizează conflictul în loc să discute despre proiecte politice pe care le au de...
4: Cum ar fi legea salarizării.
6: Sigur, în loc să fie acolo un măr al discordiei, sunt doar personale, am văzut toate dilemele între
4: Dacă ei. Voia să facă reformă în administrația locală, nu doar să facă propagandă, continuă Sorin Grindeană la adresa lui Ilie Bolojan, el și toată mașinăria din spatele lui, domnul Bolojan, trebuia să facă comasarea localităților. Sau măcar să înceapă până la 2000 de locuitori sau până la 2500, a ales să facă, în schimb, propagandă. Pare că a uitat domnul Grindeanu că a făcut parte din guvernul PSD, partidul pe care îl conduce, a făcut parte din guvernul pe care l-a dărâmat prin moțiune de cenzură. Tot Sorin Grindeanu despre colaborarea cu AUR. Imediat vă reamintesc ce a spus Petrișor Peiu despre Sorin Grindeanu. Președintele PSD pare că șterge cu buretele reproșul dur pe care i l-a făcut Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național AUR, și în seara asta Sorin Grindeanu la Realitatea vorbește despre AUR.
7: Ce aveți, domne, cu cei de la AUR?
8: Absolut nimic. În acest moment e nevoie de găsirea de soluții. Sunt lucruri care ne despart. Și dați-mi voie să explic acest lucru.
7: Vă rog.
8: Evident că ne apropie lucrurile care țin de patriotism economic și asta e foarte important. E mai important decât orice altceva.
7: Într-adevăr, i s-a oferit sau nu AUR-ului președinția Senatului?
8: A fost o discuție legată de Senat. Evident. Dar am avut senzația că nu există un interes deosebit din partea AUR de a avea acest lucru, fără să angajez că PSD-ul ar face așa ceva. A fost pur și simplu o discuție fără a se duce până la capăt acest lucru. Eu n-am angajat PSD-ul, având mai ales impresia că părea că nu-și dorea AUR-ul.
4: Ce semnal transmite Sorin Grindeanu? Domnule profesor Stanomir.
9: Bun, în primul rând aș continua așa ce a spus colegul nostru. Problema fundamentală este a direcției economice și politice acestei țări. Pentru că nu este sustenabil pe termen scurt, mediu și lung să fii pur și simplu debitor. Nu este sustenabil. Și ca să nu fii debitor, trebuie să dezvolți o strategie. O strategie care să permită unor ramuri economice să fie competitive și o strategie care să permită atragerea de investiții străine, investiții directe.
6: Sunt de cădere liberă, să știți.
9: Evident, la asta mă gândeam și eu. Pentru că nu vreau să supăr pe nimeni. Nu poate sta dezvoltarea României doar în fondurile pe care le oferă Uniunea Europeană. Este nevoie și de altceva. Este nevoie de creativitate autohtonă. Dar dacă tu, prin regimul de taxare și de impozitare, faci ca retailerii și producătorii să se retragă de pe piața ta, atunci e o foarte, foarte mare problemă. Ca tare, eu nu mă aștept la politicienii noștri să ducă discuția în acești termeni, pentru că ar însemna să admită că vreme de decenii i-au vândut compatrioților lor o schemă de tip Ponzi, o schemă piramidală, în care le-au prezentat drept al lor ceea ce în realitate era al altora. Nu mă aștept să recunoască acest lucru. Dar mă aștept de la cetățenii acestei țări să înțeleagă, precum alte națiuni europene o fac, precum Statele Unite o fac, că dacă nu te îndrepți din nou către fundamentele economice și nu începi să produci ceva palpabil, ceva competitiv, ceva creativ, care să poartă amprenta ta, vei fi permanent în bătaia vântului acestor piețe și acestor creditori. Pentru că, de fapt, domnul profesor Mitru a spus-o foarte limpede, eu voi spune și mai brutal, este ca și cum ai fi dator vândut. Și nu doar dator vândut pentru a returna, ci dator vândut pentru a ți se permite să returnezi, ca să returnezi ceea ce vei returna.
6: Și ești captiv în creșterea
9: captiv.
6: Economică,
9: este ceva
6: în care suntem,
9: exact.
6: În costurile extraordinare de finanțare, noi suntem captivi, asta vreau să vă spun, nu ne rămâne nimic pentru dezvoltare.
9: Și întrebați de ce creștere. Nu se înțeleg. Ok, este legată de modestele posibilități de a-ți corupe electoratul prin așa zise investiții. Acesta era programul Salini în particular. Să faci, de exemplu, un teren de fotbal într-o comună care nu are apă potabilă. să faci un teren de fotbal în pantă, care să nu poată fi folosit. Să dai primarului care este din partidul tău șansa de a se gândi pe sine ca edil. Șansa de a pune flori care costă de 10 ori decât prețul lor autentic. Asta este ceea ce Partidul Social Democrat în particular a înțeles prin dezvoltarea comunităților locale. Și atunci este limpede că România este în această capcană a subdezvoltării. Noi nu cred că trebuie să ne ferim de cuvinte. Faptul că suntem în Uniunea Europeană, în NATO, că vrem să intrăm în OECD, mă întreb să facem ce acolo.
6: Dar știți că noi suntem la lanterna roșie.
9: Păi suntem lanterna roșie și în fotbal. Cunosc că sunt echipe pe care le-am prețuit și care sunt lanterna roșie.
6: Am trecut deja într-o zonă, două comentarii ca să închid frumos expozeul noastră relevant. România a intrat într-o zonă de nesustenabilitate macroeconomică, fiscală și puneți ce cuvânt. Noi nu mai suntem sustenabili și atunci singurul debușeu de sustenabilitate l-avem în datorie publică, care nu vedem, este pe silent acolo, ea crește.
9: Deficitul îl
6: și
9: contabilizăm
6: dacă
9: în dată.
6: Extrapolez, am calculat raportul, deficit, vedeți că scădem deficitul cu 1,5, crește datoria.
4: Aveți
6: cu 6.
4: Aveți senzația că vreunul dintre partidele astea care se ceartă acum
6: măcar un pic
4: are o soluție de ieșire din această situație?
6: Un
4: are un alt
6: asta.
4: Model? Propune
6: la,
4: un alt
6: la
4: model?
6: 3% deficit, ca să ajungem acolo unde trebuie să ajungem, noi datoria noastră publică, în condițiile de cât ne costă finanțarea ei, va ajunge la 80%. Asta vreau să vă spun. 80% finanțat cu 7%. 80% este media Uniunii Europene. 90% în zona euro. Nu, deci nu ne comparăm, înțelegeți, criteriile de la Maastricht, nu? Pentru noi, fiindcă ne finanțăm la 2,5 ori mai scump decât media, pentru noi 80% înseamnă absolută imposibilitate de finanțare firească a dezvoltării strategice.
4: Pentru că știți ce se va întâmpla? Cetățenii noștri vor ajunge să creadă că răspunsul este hrana, apă, energie.
9: Eu vreau
4: dacă
6: punctul ăsta de inflexiune politică
4: nu este propus.
9: Domnul Grindeanu,
4: vorba
9: de patriotism economic, ca să termin.
4: Că asta ar lega PSD-ul de
9: patriot economic, m-aș gândi așa. Am o facilitate de producție automoto, despre care știu că poate să plece către un terț stat. Dacă sunt patriot, care este prima mea datorie?
6: Plecat în Maroc, nu?
9: La asta mă referam. Era un secret al lui Polișinel. Mă uit cum pleacă spre Maroc? Sau încerc să crez condițiile? Pentru că așa cum ați spus, la un moment dat decolarea noastră să fie o decolare bazată pe propriile puteri, pentru că această țară are resurse. Resurse de capital uman, resurse strategice, resurse de inteligență. Dar a vorbit demagogic de patriotism economic în condițiile în care, de exemplu, predecesorul domnului Grindeanu a alungat o companie americană din perimetrul Neptune Deep. În condițiile în care, așa cum a spus domnul Mitroi, din disperare s-a crescut taxarea, dar nu s-a ajuns la reformă, dar nu s-a ajuns și pentru că domnul Grindeanu era în guvern ca acolo să nu se ajungă. Pentru că asta este, iar acum cu aurul
6: este blestemul, le spune în macro, nu știu dacă un cuvânt potrivit, politicilor prociclice. Dacă ai fost neatent când ți-a fost bine, în loc să fii
9: sigur, este
6: ești obligat și atunci când este rău să fii din nou prociclic, tu să crești și să nu ai niciun stimul în economie la momentul ăsta. Adică o economie care este disperată după lichiditate, dobânzi mici, taxe mici, nu are nimic din toate astea.
4: Nu cumva, pentru că habar n-au care este modelul de ieșire. Aleg să facă politică mică de campanie electorală.
6: Și asta de ad hominem de care vă
4: nu
6: spuneam.
4: Nu cumva aceasta
6: blamează
4: poate fi
6: oameni.
4: Explicația?
6: Foarte bine, spuneți.
9: Și
6: în loc
9: ei
6: să discute lasă, subiecte,
9: dați-mi
6: soluții.
9: Voi să vă spun foarte limpede. Ei lasă anumite domenii să fie confiscate de radicalismul politic. Mm-hmm. Pentru că în condițiile în care povara fiscală cade pe sectorul privat, o eventuală scădere a veniturilor prin legea salarizării unitare ar contribui la o cădere a consumului. Vedeți, asta înseamnă să ai o gândire normală. Dacă eu, în loc să-mi cumpăr o apă pe zi, îmi voi cumpăra o apă la o săptămână, cei care produc, ce vor face? Acesta este principala critică care se poate aduce acestui tip de apel la reglementare a conduite economice exclusiv prin scăderea consumului.
4: La exemplul dat de domnul profesor Stanomir, uzina e aici, da? Toate capacitățile sunt aici, nici măcar nu era vorba despre o nouă investiție, despre atragerea unei investiții suplimentare. Uzina respectivă concepe un nou model 100% făcut în România de minți românești, de ingineri, de designer și așa ceva și așa mai departe, numai că modelul va fi făcut în Turcia.
9: Dar oare de ce din... nava pe care noi am luat-o ca să păzească zona maritimă românească a fost luată din Turcia și nu a fost făcută la șantierul din Galați?
4: Falimentar de la Mangalia.
9: Da, adică șantierul de la Galați nu este falimentar. Șantierul de Galați este cu acționat olandez și construiește pentru marinele europene.
6: Știți că noi vorbim...
9: Și pentru noi nu poate construi. Pentru că ni se spune că să fim patrioți economici, patriotismul economic înseamnă responsabilitate față de forța de muncă, față de inginerii pe care noi îi pregătim. Că avem nevoie de ingineri, nu doar de scârța pe hârtie și de demagogi din aceștia, care, cum ați spus, în lipsă de idei, se ceartă. Domnul Grindeanu, cred că de dimineață până seara, nu face altceva decât să se uite în oglindă și să se trebuie oglindă, oglinjoară. Ce mai am de zis diseară? Uite, niște inepții. Pentru că este limpede că nu poți să treci de pragul care îi separă pe aur. Ce să le dea celor de la aur? Să le dea puterea în țară? Taur așteaptă alegerile anticipate.
6: Haideți să vă dau și o perspectivă interesantă, fiindcă zilele astea sunt admiteri la facultate și ne interacționăm cu ei și tineretul deștept, ambițios și nu este atât de sceptic cum suntem noi ceilalți. Foarte interesant, da?
4: Probabil și închipuie că vor scăpa de toți domnii ăștia care populează scena politică acum.
6: Dar știți cu ce, care este comentariile? Acum vedem și ce comentează cei care au plecat. Știți că acum vedem evaluările lor și care este...
4: Și care
6: opinia?
4: Concluzie?
6: Să vedeți ce e interesant. Deci ne blamează că nu au suportul logistic, că nu au calculatoare și așa mai departe.
4: Spațiu
6: și tot asta. Doi, că suntem retrograzi în ceea ce privește tehnologia și aplicația tehnologiei, inteligența artificială, eficientizarea statului, modernizarea statului, competență, triunghi de competențe, șanse și așa mai departe.
4: Și în vremea asta Ilie nu se înțelege cu Sorin, Sorin nu se înțelege cu Ilie, iar Nicușor nu-l vrea pe Ilie.
6: Și tu nu ai niciun rând scris în legea salarizării despre tehnologie, eficiență, indicator de performanță și așa mai departe. Este, vă dați seama?
4: Domnule profesor Cernea.
10: Oh, câte lucruri de comentat.
4: Da, suntem la ruperea lumilor, da?
10: Da?
4: Avem nevoie de un nou model. Noi, practic, trebuie să ne reinventăm. Suntem forțați de toate condițiile de mediu. Vreți să spunem încă o dată câte crize cunoaștem? Câte războaie? Cel puțin două războaie care ne afectează direct și multe crize care decurg de aici. Avem nevoie de un nou model economic și, din nou, Ilie se ceartă cu Sorin și Sorin se ceartă cu Ilie. Vă rog.
10: Să uităm că avem crize plus revoluții. Revoluții economice, tehnologice și culturale, pentru că până la urmă AI, social media și toate aceste revoluții produc consecințe tehnologice interesante, schimbă economia globală și mai mult decât atât schimbă modul în care noi comunicăm cultural. Adică nu, ca o democrație să supraviețuiască întreagă trecând prin un astfel de proces, trebuie un nou model economic, dar trebuie și un model de comunicare care să funcționeze. Iar modelul de comunicare pare să fie pentru politicienii pe care i-ați menționat postări supărate pe social media unii versus ceilalți, în care se acuză unii versus ceilalți de eșec. Și asta, bineînțeles, că nu contribuie decât la declinul democratic de care... probabil că vom vorbi mai târziu dacă vom
4: imediat
10: vorbi despre sondajul
4: imediat
10: din scop.
4: Cifrele, da.
10: E clar că una dintre explicații este și acest mod de a comunica, care n-are cum să crească încrederea publicului în stat și, drept urmare, în democrație. Și atunci oamenii caută, bineînțeles, stabilitate în zonele care promit o formă de stabilitate cu forța sau promit o poveste simplificată despre ce înseamnă stabilitatea economică sau ce înseamnă stabilitatea politică.
4: Care
10: poveste
4: care
10: e luptă de realitate, dar care oferă speranță,
4: da,
10: într-un moment dificil.
4: Da, ajung să se uite cu admirație la China. Unii vorbesc despre, wow, ce grozavă e Federația Rusă a lui Putin, dar și în Brazilia pare să fie mult mai bine decât este în România și așa mai departe. Acestea par să fie modelele. Ajungem la cifre imediat. Adaug discuției noastre postarea lui Petrișor Peiu, că se potrivește cu ce spuneați. Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național Aur, scrie pe rețelele de socializare. Dacă ridicolul politic ar avea un nume, acesta ar fi Sorin Grindeanu. Iată pe scurt situația comică a personajului de mai sus, După ce și-a scos cu surile și trâmbițe partidul de la guvernare, Grindeanu nu are altceva mai bun de făcut decât să jignească și să suduie singurul partid care îl putea ajuta să reajungă la guvernare. AUR nu va mai putea face nicio înțelegere politică de niciun fel cu PSD cât timp Sorin Grindeanu este președintele acestui partid. Așa putem să înțelegem ce spune în seara asta Sorin Grindeanu despre AUR. Pare că lansează Sorin semnale Grindeanu de apropiere. Seamă, vă rog.
11: Uitați-mă că vă întreb cu Adrian Veștea, care se adresa Parlamentului pe cale să se golească cu acel apel disperat să fie votat. Domnul Grindeanu se adresează unui partid AUR care prin domnul Petrișor Peiu tocmai i-a adresat un verdict extraordinar de sever. Deci domnul Grindeanu este într-o situație pe care domnia sa a creat-o, fără să aibă niciun fel de planificare sau mai rău, având o planificare profund eronată, bazată pe prezumția că AUR este partid satelit PSD. Nu este. Nu mai este partid satelit. Probabil îi priveau pe AUR cum priveau PRM, PSM, UNPR sau altele. Adică un partid, un fel de buton pe care tu apeși și domnul Petrișor Peiu se execută. Nu este chiar așa, pentru că între timp partidul pe care l-a construit societatea noastră cu bune și cu rele a ajuns la o cotă parlamentară semnificativă și captează practic aceste nemulțumiri, pentru că e rațional în clipa în care nu livrezi speranță oamenii să caute speranță în ceea ce este contrarul speranței. Că nici Brazilia, nici Federația Rusă, nici Republica Populară Chineză nu pot constitui o alternativă la ceea ce noi percepem ca fiind pilon, libertate economică, libertate antreprenorială, libertate exprimare, domnia legii. Păi există domnia legii în aceste țări pe care oamenii gură cască de la noi le admiră? Chiar, adică discuțiile pe care noi le avem, viața pe care oamenii din țara aceasta o duc, e posibilă în Federația Rusă? E posibilă în Republica Populară Chineză?
10: Domnul merită profesor subliniat, de asemenea, că era cumva ușor predictibil că AUR nu va fi un simplu satelit PSD, încă de la alegerile prezidențiale, când până la urmă un politician AUR a ajuns în turul 2 și a strâns 4,5 milioane de voturi. Am și o întrebare. Ce politician din Partidul Social Democrat în momentul de față putem să presupunem în cel mai optimist scenariu care putea să strângă 4,5 milioane de voturi? AUR oricum era ascendent. Dacă ne uităm și la sondaje, dacă ne uităm și la, să spunem, capacitatea de campanie a AUR pe social media, era evident că AUR va încerca să transforme PSD în partenerul junior, evident că PSD nu va putea să accepte și trebuie să vedem exact ce face AUR în contextul acestei crize, pentru că ce propune acolo domnul Peiu atunci când spune că nu există un acord, nu există posibilitatea unui acord de colaborare cu Partidul Social Democrat, cu Grindeanu președinte, trebuie legată de momentul în care domnul Simion s-a autopropus președintele Senatului. Dar ce însemna Simion președintele Senatului? Evident că era o ață aruncată în jurul ideii de suspendarea președintelui Nicușor Dan și înlocuirea cu un reprezentantul, cum să spun, glorios al poporului, George Simion. Ce vrea să facă AUR? AUR creează oportunități având în vedere haosul din interiorul fostei coaliții, războiul, cearta dintre Sorin și Ilie, și Ilie despre care tot vorbim, creează tentații ca aceștia să aibă colaborări punctuale. AUR ne spune foarte clar că este absolut dispus să dărâme orice din fosta coaliție, că președintele Senatului, că președintele Camerei Deputaților, că președintele României, că guvernul, orice, dar nu e dispus să construiască până când nu obține, de fapt, procentele pe care le vede
4: pentru
10: în sondaje.
4: Pentru sine, da. Prin alegeri.
10: Și asta era predictibil pentru toată lumea și întrebarea este mai departe PSD,
4: au fost unii care
10: PNL,
4: n-au văzut asta.
10: USR și UDMR, dacă vor avea înțelepciunea să nu profite de fapt, de aceste, cum să spun, mere otrăvite pe care AUR le oferă, aceste oportunități otrăvite pe care AUR le oferă pentru adâncirea, până la urmă, a crizei politice și a războiului politic dintre aceste partide.
11: Dar să știți că, din păcate, Partidul Social Democrat își este sieși cel mai mare inamic. Când îl ai pe Marcel Ciolacu, documentat în vizită în Italia, Ionel Arsene.
4: Vedem imaginile.
11: E bine să înțeleagă telespectatorii noștri, apropo de ce spunea domnul Mitroi. Așadar, oamenilor acestei țări li se cere să fie corecți și ascetici în respectarea deficitului, da? În vremea aceasta, președintele Consiliului Județean din Buzău Buzău vecin cu Vrancea. Nu e neapărat un fel de Silicon Valley. Nu trăiesc buzoienii atât de bine ca în partea aceasta de boom economic. Deci, președintele Consiliului Județean din Buzău își petrece vacanța, sau ce-o fi, în, nu contează unde, că e dreptul domniei sale. Aici sunt de acord cu domnul Ciolacu. Dar în compania cui? Pare că ar trebui cetățenii acestei țări să înțeleagă că în momentul în care ești dat în urmărire internațională, se dorește executarea unei sentințe definitive și revocabile de pe teritoriul țării. Și că participarea, chiar și, cum s-a spus de către domnul Ciolacu, în calitate privată, alături de un infractor condamnat de o instanță din România, este o jignire la adresa celor care, în țară fiind, își plătesc impozitele, își trăiesc viața cinstit, și se așteaptă de la președintele Consiliului Județean Buzău, fost prim-ministru, să se ocupe de atragere de investiții în Buzău și nu-mi imaginez că le atrage pe malul lacului Garda. Cred că am reținut bine. Da. E un loc frumos, așa se spune. Noi, cei din Vrancea, nu ajungem foarte des acolo. Noi ajungem prin reprezentanți și în Vrancea și în Buzău. Adică noi stăm pe bloc ca să plătim impozitele, nu să corectăm deficitul, și dânsii se întâlnesc cu ghici, cu cine? Cu domnul Arsene. Vedeți ce bine trăiește domnul Arsene. Deși Curtea Europeană de Justiție a recomandat țărilor membre în spațiul juridic european să execute cererile de extradare. Dar când ești pe malul lacului, într-o anumită stațiune exclusiviste, pot înțelege și telespectatorii ce avocați plătești și poate și ce altceva plătești ca să rămâi bine mers în Italia, că nu e Madagascar. Țineți minte că pe marele creator de spectacole constanțene, pe Radu Mazăre, de unde l-au adus? Din Madagascar. Pe altul l-au adus din Kenya. Pe domnul Arsene nu-l pot aduce de pe malul lacului Garda. Noroc că s-a dus domnul Ciolacu și, repet, în aceste condiții, ce să spună aurul? Aurul poate spune, uite-te, domnul Ciolacu, domnul Arsene, bună guvernare, un infractor condamnat.
4: Hot ce News. Hot News publică imaginile pe care le vedeți pe ecran. Imaginile au fost luate într-o locație de lux din Italia.
11: Am înțeles și eu că n-am ajuns vreodată
4: lacul,
11: acolo.
4: Lacul Garda, malul lacului Garda. Frumos. Sunt acolo președintele Consiliului Județean Buzău, actualul Marcel Ciolacu, și fostul președinte al Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene. Atenție, Ionel Arsene, condamnat la 6 ani și 8 luni de închisoare cu executare.
11: Suferă de depresie, să știți că am aflat că este într-o stare gravă de depresie. Asta a fost motivul refuzului de a se întoarce în țară și există riscul de suicid. Cu aceste lucruri nu ne putem juca, pentru că un om care se sinucide din cauza de depresie a reprezentat o pată pe blazonul justiției noastre. Probabil că de aceea s-au gândit conducătorii noștri să lase pe domnul Arsene pe acest model. Cred că toți ar merita să primim un sejur pe malul lacului Garda ca să ne vindecăm de depresie. E o soluție și asta.
4: Domnule profesor Albu Comănescu, vă rog.
12: Da, n-am mai rămas mult timp înainte de pauză, dar mă
4: gândeam contează,
12: să...
4: Nu contează, ne luăm noi libertatea să avem cât timp, vă rog, pentru că discuția s-a aprins în studio și vrem să vă ascultăm și pe dumneavoastră.
12: Mă gândeam la naturalețea cu care Marcel Ciolacu s-a întâlnit cu acest individ, cu domnul Arsene. Naturalețea care e atât de firească, de altfel, și în PSD, ca partid, care nu înțelege să întrerupă legăturile sub niciun pretext și mai ales sub niciun principiu, asta se înțelege de la sine, cu cei care încalcă legea, sfruntă legea, sfruntă societatea. Și mai ales sunt mecanisme ale unor, nu știu, caracatițe economice, economico-politice, care întotdeauna sunt prezente sub o formă sau alta în societatea românească, în politica românească, în justiția românească. Este un, cum să spun, un tupeu extraordinar pe fond, dar este totodată emblematic. Faptul că avem asemenea libertăți, asemenea larghețe morală din zona PSD-ului este încă o dată un avertisment pentru cei care sunt de bună credință până la urmă și care au pertinență și bun simț în electoratul românesc. Pentru alții va fi un semn că PSD-ul rămâne partidul care găsește cât se poate de ușor resursele prin care să încalce nu doar legea, dar să țină legea într-o zonă în care lor nu li se aplică. Prietenilor lor nu se aplică, rețelelor lor nu li se aplică. Și atunci este un soi de contrareclamă electorală pe care și-o fac, mergând mână în mână de altfel cu poziția domnului Grindeanu, dar prin ricoșeu mă gândeam la declarațiile liderului, mă rog, celor din AUR, legat de că nu vor face un parteneriat politic sau nu vor iniția un dialog cu PSD-ul atât timp cât domnul Grindeanu se află acolo. Să înțelegem pe undeva că ei se așteaptă la o altă șefie de partid care ar fi mai confortabilă, poate o fostă membră a Partidului România Mare, care are ambiții probabil aprinse undeva în culise și care ar trebui în acest moment promovată. Este o modalitate prin care cei din AUR încearcă să stârnească o mică revoluție de palat în PSD, indicându-l ca vinovat al unor neînțelegeri fundamentale. Pe Sorin Grindeanu, care dacă ar fi scos din peisaj, ar exista fără îndoială posibilități de cooperare în jurul unor proiecte care interesează și AUR și PSD-ul. Acolo mă întrebam dacă în acest mesaj, care a fost până la urmă de respingere a domnului Grindeanu, nu se află o invitație adresată unei membre ambițioase a acestui partid, pe care am auzit-o, o știm, stăpână pe instalație, dar care ar trebui să iasă în față cu un parteneriat mult mai deschis față de AUR. Și atunci, încă o dată, disputa se mută în zona Cotroceniului, care va trebui să facă față exact acestui tip de alianță pe care l-a refuzat atât de multă vreme, a încercat să-l justifice într-o serie de forme, dar care devine aproape ineluctabil în acest moment. Și sunt curios atunci care va fi discursul cu care Cotroceniul ar veni dacă într-adevăr hibridul, natura e aceeași, PSD-AUR, ne va întâmpina pe toți cu un proiect foarte firesc și natural de a guverna țara împreună.
5: Ne place când se aprinde discuția și continuăm. După o scurtă pauză, vedem și sondajul la care ne-am referit și suntem curioși ce cred invitații noștri, ce urmează, după ce constatăm că jumătate dintre noi cred că ar trebui să mai renunțăm la democrație ca să fie stabilitate în țară. Revenim!
13: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
14: O nouă formațiune politică apare în România. Partidul Isus. Sincer, bă, respect pentru asta. În sfârșit, un partid care nici măcar nu mai încearcă să ascundă strategia de marketing. Ci doctrină, ci program politic. Ăștia au înțeles foarte simplu un lucru. Românul nu votează ideologii. Românul votează mântuirii. Și atunci au zis, bă, hai să punem credința direct în nume și terminăm cu discuția. Ce mai chinuim atâta? Și denumirea e asta. Inițiativa Suverană, Solidaritate și Unitate Socială. Isus. Și omul foarte mândru a zis, punem accentul pe S. Care-i S, câți mai multe? Din 5 sunt 3 S-uri acolo. Normal că pe S undeva trebuie să vină accentul. Amenim. Dar recunosc că ăsta, trebuie să recunoaștem măcar că ăsta este un plan bun de marketing. Vezi, Simioane, cum se face? O casă la 35.000. Asta e strategia. Iei Biblia, pui sigla pe ea și spui, bă, candidez. Exact. Serios, acum, e clar că cineva a lucrat foarte bine cu o echipă de marketing, de specialiști buni, pentru că altfel nu puteau să vină cu sloganul Crede și nu cerceta. Ceea ce, sincer, e sloganul perfect pentru orice partid din România din ultimii 35 de ani, dacă e să luăm așa. Doar imaginați-vă cum se desfășoară activitatea de acum la partid. Ședințele de partid nu se mai numesc birou executiv, se numesc consilii ecumenici. În loc de mici, berii bagă anafuri la caserolă. Și partidul nu o să aibă excluderi, o să aibă direct exorcizări. Partidul ăsta nici măcar n-o să aibă meeting-uri electorale, o să avem direct pelerinaje acolo. E singurul partid din România care are voie să învii morții ca să-i voteze. Ceea ce nu-i de pare că nu s-a mai întâmplat, hai să fim sinceri. Dar partea mea preferată e partea cu fondatorul. Omul foarte senin, ca să nu zic altceva, o veni și o zis foarte finuț, bă, eu nu mă spovedesc pentru că nu am păcate. Aici se vede cu adevărat stofa lui de politician. Pentru că politicianul român tot timpul merge în principiul ăsta. Problema e la alții, nu la mine. omul n-are păcate, deci practic el în loc de afiș o să aibă icoane electorale. Dacă pui ștampila pe el, o să iasă direct fum alb din cabina de vot. Avem un spopo. Adică politicianul poporului, nu altceva. Da. Și cred că e primul politician din România care riscă să piardă voturi pentru că e prea cinstit. Da, pentru că românul are deja o filozofie politică, o furat, dar o și făcut. La el, bă, nici n-am furat, nici n-am făcut.
13: Scos din sărite,

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Profesor Dr. Horia Barbu. Numărul 3% în top în ceea ce privește experții mondiali, da? Am spus bine.
2: Da, da.
1: Ce înseamnă mai exact asta?
2: Adică noi facem niște studii, publicăm niște articole pe baza operațiilor și cercetărilor făcute de noi și aceste articole au impact.
1: Da.
2: Și de, în funcție de impactul lor, ești clasificat din ce în ce mai sus. Adică dacă alți doctori învață de la tine și spun, au citat acest articol și spun, acest articol este foarte util pentru noi și noi am implementat tehnicile prezentate de Horia Barbu, atunci acest articol începe să urce din ce în ce mai mult. Adică ești vizibil în lumea, vorbesc în lumea academică. Adică în acești 3% sunt în lumea academică, în articolele publicate de toți oamenii din lume, toți cercetătorii, toți profesorii.
1: Pentru că vorbim despre lumea largă, există, circulă, nu neapărat în materie de sănătate orală, circulă acest mit că poate e mai bine la alții. În clinici din Turcia, din Austria și așa mai departe. În domeniul dumneavoastră, în stomatologie, există ceva în momentul ăsta ce nu poate fi făcut în România?
2: Nu
1: la cele
2: există.
1: Mai înalte standarde?
2: Nu. Și diferența este foarte mare, foarte mare între noi, între doctorii din România, stomatologii din România și din Europa.
1: Să în ce
2: mă
1: sens?
2: Conectez cu Europa. Pentru că le e frică. Le e frică. Doctorilor din alte țări, tuturor, le e frică. Sunt câțiva foarte buni. Dar marea majoritate n-are curaj să lucreze, să-i lucreze pace. Vorbesc de Anglia, în primul rând. Să spunem de Anglia, pentru că merg acolo și văd.
1: Da.
2: Le e frică să își asume niște lucruri, niște tratamente. Și atunci pacienții vin în România cu niște planuri de tratament care presupuneau extracții și proteze, pentru că au spus că nu se poate face nimic, se putea face ceva, bineînțeles că se puteau pune implanturi, dar nu aveau curaj să-și asume adițiile osoase sau dinți într-o zi și nu le făceau așa ceva. Și pacienții veneau la noi și era un tratament care dura, aveam nevoie de 3-4 zile. Pregăteam operația, analizele erau în regulă, operația, lucrările veneau cât puteam de repede, în unele zile, lucrarea provizorie, vine imediat sau a doua zi, și pacienții plecau înapoi și erau mirați, șocați.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în Digi24 FM.
3: Sondajul Inscop de astăzi, care ne arată o evoluție îngrijorătoare. Imediat veți vedea cifrele pe ecran. Mi s-a părut foarte interesant felul în care au fost concepute întrebările. Evident, oamenii își fac probleme în legătură cu criza politică, în legătură cu criza guvernamentală, în legătură cu absența unei soluții. Și atunci, 47,2% dintre cei care au răspuns spun că e de preferat sistemul democratic, chiar dacă el presupune procese mai lungi, consultări mai anevoioase, până la urmă soluția care rezultă este una bună, în vreme ce, și aici apare îngrijorarea, 46,3% spun că ar fi de preferat un regim mai puțin democratic pentru ca țara să aibă ordine și stabilitate. Diferența dintre 46,3% și 47,2% nu mai există deloc atunci când aflați că marja de eroare este de 2,95%. Bine, mersi, mai mare decât diferența dintre cele două mulțimi. Practic, o jumătate dintre noi vor democrație, o jumătate dintre noi spun că s-au săturat, nu mai vor toate discuțiile, criza, scandalurile, atacurile și așa mai departe și-ar dori, domnule profesor Cernea, ordine și stabilitate. Cât de îngrijorător este?
4: Nici prea prea, nici foarte foarte, ca să zic așa. De ce este? Acesta este un fenomen global între democrații. Este ceea ce putem să numim declinul democratic, care afectează toată lumea occidentală până la România. Din ce în ce mai puțini oameni au încredere că democrația este modul în care ar trebui să facem lucrurile, deși cred că interpretarea corectă nu este că oamenii aceștia și-au pierdut încrederea în ideea de democrație, ci și-au pierdut încrederea în practica democratică actuală. Da? De ce? Sunt multiple cauze profunde care trebuie scoase în evidență. Vorbeam, nu, înainte de pauza publicitară, despre revoluțiile prin care trecem acum, revoluțiile economice, culturale și așa mai departe, care, ce fac? Creează o situație în care cetățeanul din ziua de astăzi, cetățeanul democrației, nu simte că stă pe un teren stabil. Nu simte că stă pe un teren stabil din punct de vedere economic, unul din punct de vedere cultural, unul din punct de vedere al comportamentului, ce ar trebui să fac, cum ar trebui să mă comport, unde ar trebui să lucrez. Sunt întrebări grele în 2026 și asta este ceva onest. Și întrebări la care autoritățile nu contribuie în niciun fel. Sunt întrebări în care oamenii sunt practic lăsați singuri să se informeze de pe social media și cu AI-ul și sunt evident foarte confuzi. În această confuzie, bineînțeles, intervine și ipocrizia inerentă a modului în care se face politică democratică în ultimii 20-30 de ani, în care în mod vădit, în mod de-a dreptul cu tupeu, politicienii nu trăiesc în politică principiile pe care le afirmă. Asta, bineînțeles, că contribuie la această impresie că totul e confuz, ba mai mult ăștia ne mint. Deci suntem și mai confuzi. Adăugați pe aceste vulnerabilități propaganda, care este foarte sofisticată, care este făcută de țări ca Federația Rusă, Republica Populară Chineză, care este special concepută să adâncească aceste falii, să adâncească această stare de neîncredere, acestea trei cauze luate împreună, evident că explică de ce 46,3% dintre români vor, nu, mai puțină democrație. De ce? De dragul ordinii și stabilității, adică pentru a obține acea ancorare care lipsește din contextul în care trăim. Este nevoie ca să facem față la această provocare. În primul rând trebuie spus că nu suntem într-o situație atât de întunecată. Asta nu înseamnă că peste 2 ani românii vor vota împotriva democrației. Ar trebui însă să ne îngrijoreze anii 2030, când poate autocrați mai competenți decât George Simion sau Donald Trump, da? Politicieni care vor ști mult mai clar să canalizeze aceste sentimente de neîncredere în chiar degradarea reală a democrației, vor apărea. Ce ar trebui să întâmple este ca politicienii democrați să ia lecțiile necesare, să ofere, drept urmare, încredere, să ofere soluții economice, soluții culturale pentru confuzia asta în care trăim. Pentru că, într-adevăr, poate n-a fost niciodată mai complicat și mai confuz să fii ființă umană ca în 2026.
3: Deci, jumătate dintre noi, domnule profesor Mitroi, spun că un regim mai puțin democratic poate fi de preferat dacă asigură mai multă ordine și stabilitate, și m-am gândit, sunt curios ce credeți, că este felul în care românii digeră câte sunt? Două luni? Două luni și mai bine, că erau 70 acum o săptămână.
5: 80 de zile.
3: 80 de zile de când Ilie se ceartă cu Sorin și Sorin se ceartă cu Ilie.
5: Și vă rog. Petrișor cu Sorin, nu?
3: Și atât. Petrișor cu Sorin este. Și Nicușor cu Ilie și toată lumea, da, cu toată lumea.
5: Da, da. Prosperitatea economică este în spatele democrației și măsurătoarea fundamentală pe care o dăm astăzi, pentru că trăim într-o lume de media social, în care măsori instantaneu, te măsori față de ceilalți, da? Față de unde erai tu și unde ești acum, vezi cum o duc alții pe alte meridiane și economic gândești în termenii ăștia. Da? Și ești foarte influențabil, foarte ușor influențabil de bunăstare. Și tu ai sesizat la nivel, și în special despre România, ai sesizat că bunăstarea acumulată în anii ăștia a fost aparentă, a fost luată pe credit și acum o dai înapoi. Deficitul de democrație este de fapt un deficit de bunăstare. Nu mai vezi trendul acela că îți va fi bine în continuare cum ți-a fost, da, până acum.
3: Noi acum nu avem speranță.
5: Nu mai avem. Noi și atunci unde o măsori această speranță? Că vezi că n-a venit de la cohorta de politicieni în care ai crezut, dar ei n-au livrat. Ați văzut că politicienii nu mai livrează acum, nu mai au responsabilități, programe de guvernare, idei, soluții, ei au bătălii, scandambergul lor obositor deja, da? Și atunci reacția firească a omului, nu în economia comportamentală, pentru este clară corelația aceasta, se măsoară în prosperitatea economică, uh-huh, și în deficitul de optimism economic. Când n-ai oportunități, gândești ușor antidemocratic.
3: Domnule profesor Stanomir.
6: Și eu cred că testul oricărui regim democratic este să îi facă să creadă pe oameni în propriul lor viitor colectiv, în calitate de cetățeni. Atât sub raportul prosperității, cât și sub raportul libertății și al ordinii și al stabilității. niciodată aceste valori nu trebuie opuse. Noi avem libertate, dar trebuie să avem ordine și stabilitate prin aplicarea principiilor statului de drept. Ca atare, mie mi se pare că nu trebuie să fim fataliști. Răspunsul la această dorință a cetățenilor noștri de ordine și stabilitate trebuie să fie aplicarea legii fără niciun fel de rezerve și fără niciun fel de privilegii. Este singurul mod de a contracara o tensiune latentă, pentru că inechitățile economice, inegalitățile de regim, privilegiile sunt factori care vor contribui la o anumită erodare a regimului democratic. Și nu este doar România. Uitați-vă la succesiunea de prim-miniștri britanici. Aproape că au un an și jumătate în ultima perioadă, un an jumătate, doi maximum de mandat. În condițiile în care sistemul de electoral britanic produce încă majorități. Ce va fi când el va fi incapabil să producă majorități? Ori, dacă în Marea Britanie, cum observați, Keir Starmer, care a fost plebiscitat la urne, își dă demisia pentru că a făcut proba incapacității sale de a gestiona economia și politica britanică, la noi, ce să te aștepți? Gândiți-vă, noi poate că am luat întâlnirea dintre Marcel Ciolacu și Ionel Arsene dintr-o perspectivă oarecum ironică, dar trebuie să o privim drept ceea ce este. Este o sfidare la adresa cetățenilor. Și cetățeanul care nu are viitor, căruia îi se cere să returneze 10 lei după ce a luat 5 lei. Cetățeanul care privește la cei doi domni într-un loc în care nu poate ajunge. Și spun un lucru foarte clar. Compatrioții noștri care lucrează în Europa nu lucrează în Europa ca să ajungă în aceste locuri. Mulți dintre ei ajung în aceste locuri doar ca să deservească la masă. Puțin ajung ca turiști în acele locuri. În zone ca Buzău, Vrancea, sudul țării, zone pe care acești politicieni PSD le-au prăduit și le-au distrus. Se pleacă nu ca să te duci să bei o cafea privind lacul Garda, ci pleci ca să-ți poți construi o casă la care eventual să te întorci, dar nu te vei mai întoarce niciodată la ea, pentru că vei întemeia o familie acolo și vei rămâne pe viață acolo. Câți dintre acei politicieni văd spectacolul ciudat în care bunicii vorbesc românește nepoților și nepoțile răspund în engleză, italiană sau germană? Ce înseamnă asta pentru viitorul acestei națiuni?
5: Și un scurt comentariu, și tânăra generație este la fel de, am rămas surprins să văd asta ca o revelație, la fel de determinată ca și altă dată, când îi întrebi unde își văd viitorul.
3: În străinătate.
5: Și de școală și profesional.
3: Două minute, domnule profesor Albu Comănescu, vă rog.
7: Cred că dacă menționez numele Singapore, s-ar putea să identificăm de unde vine asemenea mitologie a autorității, a lipsei de democrație în forma clasică, dar a unei combinații, a unei existențe de prosperitate. Modelul singaporez l-a fascinat pe, încarnat de Lee Kuan Yew, l-a fascinat pe Victor Orban și știm bine impactul orbanismului, diluarea orbanismului, preluarea acestuia în Europa în ultimilor 10 ani. Dar este acolo un caz atât de specific. Motivul pentru care democrația nu a fost atât de funcțională și transparentă în Singapore începând din anii 60, încât nu se aplică celor care visează să transpună acest model în zona europeană. Complet alte tradiții, complet alt context geopolitic, și ceea ce trebuie să înțeleagă

0: Dacă le-am luat mâine libertățile, i-am vedea ieșind în stradă, protestând și uitând cât se poate de ușor de ordine și stabilitate atunci când vine vorba de privarea lor de elemente esențiale din stilul de viață.
1: Vă mulțumesc, domnilor, vă mulțumesc tuturor. Vă așteaptă imediat Andreea Georgescu cu ultimele informații. Seară bună, rămâneți cu noi!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Prețul combustibililor, al gazului, motorină, benzină, cresc, explodează pe piețele internaționale. Cauza e, desigur, războiul din Iran și blocarea strântorii Hormuz. Asta cred că au auzit toți cetățenii, cei care ne privesc de acasă, au înțeles care e mecanismul, ce se întâmplă acolo. Acum, întrebarea pe care noi cu toții ne opunem este ce urmează, ce se va întâmpla în România în următoarea perioadă.
5: Da, răspunsul trebuie să plece de la niște scenarii, pentru că lucrurile sunt într-o dinamică foarte ridicată. Avem o cauză, cauza este ceea ce se întâmplă în zona Golfului Persic și suplimentar de situația conflictuală care este acolo, este problema traversării strâmtorii Hormuz, o zonă îngustă prin care toate navele care pleacă din zona Golfului Persic, fie că vorbim de Irak, fie că vorbim de Iran, fie că vorbim de Kuwait, fie că vorbim de Emirate, se alimentează și trebuie să traverseze această strâmtoare. Din păcate, ultimele zile, chiar dacă au fost doar discuții vis-a-vis de închiderea strâmtorii, au fost navele care au trecut, sau unele din navele care au trecut, au fost afectate de bombardamente și atunci există o frică a celor care ar urma să traverseze strâmtoarea de această trecere. Plus, s-a mai apărut o situație, situația asigurărilor. În zona transportului maritim, asigurările sunt foarte, foarte importante. Datorită războiului și datorită acestei situații din strâmtoarea Hormuz, cei care fac asigurări au crescut enorm de mult, de până la 10-15 ori, aceste taxe de risc, adică ca să poți să treci cu nava pe acolo și să fii în continuare asigurat, trebuia să se plătească niște sume foarte, foarte mari, sume care cumva dau peste cap fluxul de bani, pentru că, până la urmă, sunt contracte încheiate prin niște prețuri și atunci, cumva, toată lumea s-a blocat acolo. Dacă ne uităm, de exemplu, în momentul de față pe unul dintre site-urile care monitorizează navele în timp real, o să vedem o aglomerare foarte mare de navă în interiorul golfului și o aglomerare foarte mare de nave în exteriorul golfului, toată lumea așteptând un potențial semnal că, într-adevăr, circulația este liberă. De ce este cumva importantă această strâmtoare? Pentru că 20% din fluxul de petrol trece pe acolo, 20% din fluxul de gaz natural lichefiat trece pe acolo. O cincime. Ca să înțelegeți puțin fenomenul, aș face trimitere la 1973. 1973 a fost prima criză a petrolului din lume. Atunci, tot în această zonă, țările s-au înțeles să reducă cantitatea de petrol care era exportată către principalul cumpărător, America fiind unul dintre acești principali cumpărători, s-a redus cu 7% în 1973 cantitatea de țiței care era livrată către piață la un consum de 50 de milioane de barili de țiței pe zi. Astăzi avem strâmtoarea Hormuz care, spuneam, care are 20 de milioane, există posibilitatea să scoți 6,5 milioane prin două conducte care există acolo, deci ar rămâne undeva la 13,5 milioane, care însemna 13% din toată cantitatea de țiței, în condițiile în care astăzi nu consumăm 50 de milioane, consumăm 105 milioane și în care astăzi dependența de petrol este mult, mult mai ridicată decât cea de acum 50 de ani.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
6: Cât credeți că va ține perioada asta? Mi se pare că e o ușoară panică peste tot. Cât va ține perioada asta de instabilitate, de incertitudine? Pentru că, pe bună dreptate, oamenii se întreabă ce fac, mă duc acum și alimentez, mai stau, mai aștept, îmi fac rezerve, câte rezerve pot să-mi fac? coboară prețul. Deci, în primul și primul rând, trebuie să spunem că România, fiind și producător, având și aceste capacități de stocare importante, având și cele trei rafinării, avem capacitatea

0: majoritatea, și avem deja în aceste zone stocată benzină, motorină sau țiței. Avem undeva un stoc cam de între 2 săptămâni și 30 de zile comercial, adică pur și simplu dacă mâine n-ar mai intra nimic, nici n-ar mai produce nimic, undeva o lună de zile doar din partea comercială s-ar putea alimenta tot ceea ce înseamnă consumul normal în România. Mai există încă o rezervă de țiței care de asemenea este între 30 și 60 de zile, care poate să acopere. Avem producția noastră internă, deci noi producem undeva la 2,8 milioane de tone de țiței pe an. 20 de milioane înseamnă grosso modo undeva la 20% din ceea ce consumăm noi, benzină plus motorină. Deci avem aceste situații care ne-ar putea, fără nicio problemă, să ne ducă undeva 3 luni de zile repede, dacă totul e blocat, dacă nu mai circulă nimic, ceea ce nu există în momentul de față. Că navele chiar și astăzi intră și iasă. Unele sunt afectate, unele nu. Deci dacă s-ar bloca, tot am avea 30 de zile comercial, plus încă 3 luni de zile comercial, plus încă 3 luni de zile avem o serie de stocuri strategice pe care Uniunea Europeană după 2007 ne-a obligat să le facem.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
3: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
4: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
5: Pentru sezonul vacanțelor, Bogdan Mirică ne propune o aventură marocană off-road, într-un pick-up foarte apreciat de europeni. În materie de SUV-uri electrice, cel mai nou vine din Cehia, poate transporta 7 pasageri și promite 640 de kilometri autonomie. La volan, sâmbătă de la ora 12:30.

Ora 23, încep știrile serii. Să vedem principalele subiecte ale zilei pe scurt. Coșmar cu repetiție pe Valea Prahovei. Zeci de oameni trăiesc cu spaimă după ce și-au văzut din nou casele și curțile pline de apă. Ploile torențiale au distrus mai multe drumuri, iar în unele zone mașinile au rămas blocate în apa de peste jumătate de metru. Riscul de inundații rămâne ridicat în 6 județe. Și este scandal după ce fostul premier Marcel Ciolac a fost surprins la masă în Italia cu un fost baron PSD dat în urmărire internațională. Acesta a fugit din țară chiar înainte de a fi condamnat la 6 ani de închisoare pentru corupție. Cum a justificat actualul președinte al Consiliului Județean Buzău întâlnirea cu fugarul fost coleg de partid, imediat la știrile serii. 37 de miliarde de dolari este costul de până acum al războiului din Orient, iar Trump ar vrea să mai cheltuie încă de 2 ori pe atât ca să oprească Iranul din a-și construi un program nuclear. Ce amenințări a mai făcut liderul de la Casa Albă și ce îi cer aliații din Golf? Mai târziu la știri începem. A treia zi la rând, inundațiile au făcut prăpăd în județul Prahova. De data aceasta, localități întregi din jumătatea de sud a țării au fost acoperite de ape după numai câteva zeci de minute de ploaie torențială. Viitura a intrat și în casele oamenilor, iar specialiștii spun că pericolul rămâne ridicat și zilele următoare.

0: Furtuna a lăsat în urmă case inundate, curți prin care se poate trece cu barca, drumuri distruse și oameni care încearcă disperați să salveze ce mai pot. Pentru mulți dintre oamenii care trăiesc în zonă, e un coșmar cu repetiție. Nici nu au apucat bine să curețe urmele inundațiilor de zilele trecute, că viitura a făcut din nou prăpăd. În două localități din județ, apa a intrat și în case.
1: Mașina în apă, era apa până sus. Distrus mobila, nu știu, frigiderul, dacă mai funcționa.
2: Ce se face? Cum? Cu cine să lucrăm? Cu Dumnezeu, cu cine? Aveam de toate alea și noi, și rugi, și ce-am să fac cu viața, cu rugi.
3: Dezastru, ce dezastru. Beciul la mine, e bucătăria, e full de apă.
0: Apa a trecut în unele zone și de un metru.
1: Fiind o zonă inundabilă, o zonă unde practic terenul este mai jos, aici se strânge apa. Noi încercăm să găsim soluții.
0: Iar pericolul nu a trecut.
4: Avem nivelul de alertă în cadrul unităților ISU ridicat, avem ajutoare și din alte județe. Suntem alături de oameni și încercăm să diminuăm efectele acestui fenomen meteo.
5: Scene șocante pe o stradă din Suceava și vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Un adolescent aflat pe trotinetă a fost urmărit și lovit intenționat cu mașina. Șoferul a fost reținut după ce agresiunea a fost surprinsă de o cameră de supraveghere din oraș. Știe mai multe despre ce s-a întâmplat, Ligia Pricopi.
6: Polițiștii au văzut imaginile de pe camerele de supraveghere, au audiat martori și au constatat că nu a fost vorba despre un simplu accident. Totul a pornit de la faptul că băiatul în vârstă de 14 ani, aflat pe trotinetă, ar fi făcut gesturi nepotrivite la adresa șoferului, un bărbat de 51 de ani. Deranjat, șoferul a reacționat însă disproporționat. L-a urmărit prin trafic pe băiat pe o distanță de 2 km dintr-o comună învecinată și până în Suceava. Sunt imagini care surprind momentul în care șoferul lovește intenționat trotineta, băiatul se prăbușește la pământ, șoferul coboară din mașină, îl lovește și îl amenință, apoi pleacă de la fața locului. Băiatul a suferit mai multe traumatisme și a ajuns la spital. Polițiștii au reușit să-l identifice foarte repede pe șofer, acesta a fost reținut și este cercetat pentru tentativă de omor.
5: Administrația Trump nu are de gând să blocheze extradarea fraților Tate în Marea Britanie, deși apropiații președintelui au pus presiune pe Casa Albă ca să-i salveze pe controversații influencer arestați în weekend la Miami. Presa internațională scrie că intervențiile în favoarea lui Andrew și Tristan Tate au venit pe mai multe canale, inclusiv către șeful Departamentului de Stat, Marco Rubio, fiind invocată susținerea din campania pentru prezidențialele de acum 2 ani. Dar ne spune mai multe despre ce se întâmplă peste ocean, Teodora Chiuș.
7: Bun găsit! Un oficial al Casei Albe spune că administrația Trump, citez, nu are nicio implicare și nicio poziție. Mai mult, președintele american nu va bloca extrădarea fraților Tate în ciuda presiunilor din cercul său apropiat. Arestarea lor ar fi determinat mai mulți republicani și persoane din anturajul lui Donald Trump să ceară intervenția președintelui, conform The Telegraph. De cealaltă parte, recent, ministrul interimar de externe, Oana Țoiu, a dat detalii despre recepția din Statele Unite la care au participat frații Tate chiar înainte să fie arestați. Unul dintre ei ar fi încercat să abordeze un grup mai larg de persoane în care se afla și șefa diplomației române. Aceasta a transmis că a părăsit evenimentul imediat ce a aflat că cei doi sunt prezenți. Ea a subliniat că nu a existat nicio discuție oficială sau privată cu frații Tate. Vă reamintesc că anul trecut, în cadrul conferinței de securitate de la München, fostul ministru de externe, Emil Hurezeanu, a declarat că a discutat despre soarta fraților Tate cu trimisul special al lui Trump. Presa internațională scria la vremea respectivă că SUA presează România să ridice interdicțiile impuse de instanță, însă Hurezeanu a transmis tot atunci că nu a perceput discuția cu oficialul american drept o presiune. Andrew și Tristan Tate au fost reținuți în Florida în baza unui mandat emis la solicitarea procurorilor britanici care cer extrădarea lor în Regatul Unit. Între timp, cei doi frați au contestat această cerere, însă procesul ar putea dura până la 9 luni, mai scrie presa de peste ocean. În total, cei doi frați se confruntă cu 59 de capete de acuzare.
5: Schimbare la vârful uneia dintre cele mai neprofitabile companii ale statului. Directorul Tarom a fost revocat din funcție la scurt timp după ce a cerut dublarea salariului. Toate explicațiile, dar și cine a preluat conducerea companiei aeriene de stat, imediat în jurnal. Întâlnire de taină între Marcel Ciolacu, fost prim-ministru, acum președintele Consiliului Județean Buzău, și fostul baron PSD Ionel Arsene, fugit din țară și dat în urmărire internațională după ce a fost condamnat la 6 ani de închisoare. Întâlnirea a fost surprinsă în fotografii publicate de hotnews.ro. În imagini, Marcel Ciolacu apare alături de Ionel Arsene pe terasa unui hotel de lux din Italia. Într-o reacție pentru Digi24, Marcel Ciolacu a explicat că s-a văzut întâmplător cu Arsene și citez: dacă era fugar și stătea ilegal, aș fi anunțat autoritățile. În acest caz a reacționat și președintele socialdemocraților Sorin Grindeanu.
8: În imaginile publicate de jurnaliștii de la Hot News, fostul lider PSD, Marcel Ciolacu, apare alături de Ionel Arsene la vila Cortine Palace, un hotel de lux de pe malul lacului Garda din nordul Italiei. Cei doi stau la masă, la terasă, alături de alte persoane, ignorând faptul că Arsene se află pe lista poliției române a persoanelor urmărite internațional. În 2023, Arsene a fost condamnat la 6 ani și 8 luni de închisoare după ce a primit o mită de 100.000 de euro. Chiar înainte de sentință, Arsene a fugit în Italia, iar cererea de extrădare făcută de România a fost refuzată. Într-un răspuns pentru Digi24, Marcel Ciolacu recunoaște că s-a văzut cu Ionel Arsene. M-am văzut total întâmplător și dacă era fugar și stătea ilegal, aș fi anunțat autoritățile. Ciolacu a reacționat și pentru Hot News.
9: V-ați întâlnit la finalul lunii trecute cu domnul Arsene?
10: Ce fac eu personal nu privește pe mine.
9: Nu considerați că este de interes pentru cetățeni că un demnitar s-a întâlnit cu un fugar?
8: Întrebat de această întâlnire de taină, și liderul PSD Sorin Grindeanu a avut o primă reacție.
11: Dumneavoastră vi se pare ca președinte PSD o firească o astfel de întâlnire, având în vedere că Marcel Ciolacu este în continuare unul dintre liderii PSD și este și președintele Consiliului Județean Buzău?
12: Este președintele Consiliului Județean Buzău, fiindcă a câștigat alegeri, n-a fost numit. În rest, Marcel Ciolacu am văzut că va răspunde și vă va răspunde, sunt convins, la toate întrebările, n-am ce să comentez eu în plus.
11: Dar dumneavoastră v-ați fi așezat la masă cu o persoană care este condamnată și urmărită internațional?
12: Acum, eu, legat de ceea ce face fiecare dintre noi, fiecare răspunde de ceea ce face. Dacă Marcel Ciolacu va răspunde pe acest subiect, e foarte bine și l-aș îndemna să o facă. Noi răspundem fiecare pe ceea ce facem.
11: Dar dumneavoastră ați discutat cu el despre acest subiect până acum?
12: Nu, n-am știut de această chestiune.
11: Până acum, dumneavoastră ați primit vreo invitație de la Ionel Arsene ca să luați masa în Italia, la o vilă?
12: Nu.
8: În schimb, o reacție virulentă a avut liderul PNL Olt, Gigel Știrbu. Aroganță și batjocură. Cât de mult dispreț trebuie să ai față de români ca să nu-ți mai pese nici măcar de aparențe? În spațiul public au apărut imagini și informații potrivit cărora Marcel Ciolacu s-ar fi întâlnit în Italia cu Ionel Arsene, fostul președinte al Consiliului Județean Neamț, condamnat definitiv în România și fugit din țară pentru a se sustrage executării pedepsei. Dacă aceste informații sunt reale, atunci avem de-a face cu o imagine care spune totul despre modul în care o parte a clasei politice înțelege raportarea la lege, la morală și la cetățeni, a precizat Gigel Știrbu.
5: România a plătit chirie 12 ani pentru o ambasadă care nu mai există. În total, 400.000 de euro aruncați pe fereastră. E vorba de reprezentanța din Libia. E doar una dintre problemele pe care spune ministrul de externe Oana Țoiu că le-a descoperit după un control în patrimoniul diplomației. România deține peste granițe mai bine de 200 de clădiri în 50 de țări, iar valoarea actualizată se ridică la peste 4 miliarde de lei.
13: Am identificat, de exemplu, în Libia, acolo aveam contract de chirie atât pentru ambasadă cât și pentru reședință, însă noi nu mai avem echipă în teren acolo din 2014. Nu. Avem ambasador, dar care a fost relocat la Tunis în momentul în care au crescut riscurile. Este desemnat pentru Libia, dar evident nu mai este justificată chiria. Am decis închiderea acestor contracte în momentul în care au ajuns aceste date la mine, acum, în această perioadă. Practic, în ultimii 12 ani au fost plătite, adunat sumele, peste 400.000 de dolari.
5: Situație critică la secția de terapie intensivă pentru nou-născuții a Spitalului Marie Curie din București. 5 paturi au fost suspendate în mod oficial de Direcția de Sănătate Publică, pentru că nu mai e personal suficient să îngrijească pe copiii grav bolnavi. Totul a pornit de la demisia a 7 asistente, dar între timp încă un angajat a anunțat că vrea să plece. În acest moment, secția e plină de copii în stare foarte gravă, alți 9 așteaptă să fie primiți. Nu se pot face angajări pentru că sunt blocate din lipsă de bani. Finanțele transmit că vor asigura fonduri pentru cele mai grave situații, precum cea de la Spitalul de Copii, așa că Ministerul Sănătății va face o nouă cerere, însă doar pentru 22 de posturi, deși spitalul ceruse aproape 200.
14: Pe unii nu putem să-i luăm și pe aia care nu putem să-i luăm și sunt cu probleme grave, mor pe listă.
15: Nu știu dacă a spus șeful de secție în acest sens, vă rog să verificați ce a spus. Nu cred că un medic spune în acest sens. Marie Curie este cuprinsă în memorandumul de deblocare a posturilor.
0: În tot acest timp, părinții disperați așteaptă să le fie tratați copiii.
16: Cu greu am ajuns aici, adică transferul copilului a fost temporizat câteva zile și aceste câteva zile puteau face diferența. Au apărut anumite complicații în starea copilului pentru că s-a întârziat.
0: Secția ATI pentru nou-născuți de la Marie Curie are acum cu 5 paturi mai puțin, adică 22 din 27. Sunt toate ocupate și nu se mai fac internări.
14: Cu cât sunt mai puțin asistenți, cu atât munca pe care ei trebuie să o desfășoare este mai grea, mai riscantă. A devenit un haos, aleargă de la unul la altul, nu termină lucrurile, nu fac cum mi sunt învățat să le facă și ca tare nu mai rezistă.
0: Spitalul nu poate face angajări pentru că guvernul nu a aprobat memorandumul prin care să fie deblocate 7.000 de posturi. Ministerul de Finanțe spune că nu sunt bani.
15: Este în avizare la Ministerul de Finanțe și așteptăm acest aviz de la Ministerul de Finanțe. În momentul în care avem avizul vom putea promova evident memorandumul. 7.621 de posturi care sunt prevăzute în proiectul de memorandum.
0: Ministerul de Finanțe spune că astfel de situații de criză pot primi aprobare imediată. Trebuie formulată însă o solicitare oficială.
17: În condițiile în care Ministerul Sănătății, dată fiind situația de criză de la Marie Curie pe care noi o înțelegem pe deplin, pregătește un memorandum care vizează această situație, e vorba de 22 de posturi, Ministerul de Finanțe îl va aviza pe loc.
0: Potrivit informațiilor Digi24, impactul bugetar pentru deblocarea celor peste 7.000 de posturi în sănătate ar fi de 1,2 miliarde de lei pe an.
5: Politicienii promit că vor veni cu soluții pentru cei afectați de atacul cibernetic de la cadastru. Principala măsură în discuție ar fi prelungirea termenului până la care pot fi cumpărate locuințe cu TVA de 9%. Problema e că partidele nu se pun de acord cu perioada. Într-un răspuns pentru Digi24, Ilie Bolojan spune că e de acord cu amânarea, însă doar pentru un timp limitat, adică exact cât nu funcționează platforma. Ne explică Emma Stoica.
13: O primă reacție vine oficial din partea premierului pentru Digi24. Acesta spune că se va finaliza astăzi mutarea datelor din Autoritatea Națională de Cadastru în cloudul guvernamental și că mâine, practic, vom ști clar când ar putea să fie din nou accesate datele din platformă. Mai spune premierul pentru Digi24 că în aceste condiții consider că este justificată o prorogare a termenului de majorare a TVA-ului pentru locuințe. Totul vine în contextul în care platforma de cadastru a fost blocată, iar fără documentele din această platformă, cei care aveau precontracte și nu reușeau să finalizeze contractul până la 1 august, ar fi trecut pe un TVA de la 9% la 21%. Discuția a stârnit și nemulțumiri și tensiuni în interiorul PNL, pentru că a fost ridicată această problemă de una dintre deputatele, de una dintre senatoarele PNL care se află în tabăra Veștea mai degrabă. Ea a atras atenția premierului că ar trebui să fie prelungită plafonarea aceasta la TVA pentru locuințe până în octombrie. Premierul inițial a zis că nu se poate, iar mai apoi acesta a lăsat de înțeles că va analiza situația și va vedea exact cât va fi necesar. Și socialdemocrații au propus același lucru, până în octombrie să fie prelungită această plafonare și acum rămâne de văzut care va fi varianta finală pe care o vor adopta în Parlamentul României. Cert este că inclusiv premierul României, dar și socialdemocrații sunt dispuși să discute astfel încât să se ajungă la o formulă care să nu oblige din nou oamenii să fie la mâna unui executiv interimar. În privința acestor documente, cel mai probabil mâine vom ști clar când vor fi ele disponibile în platforma care a fost hackuită zilele trecute.
5: Scandalul pe noua lege a salarizării, o reformă obligatorie dacă nu vrem să pierdem aproape 800 de milioane de euro bani europeni. Ar trebui să fie adoptată până la începutul lunii august, doar că proiectul a fost blocat în instanță la cererea sindicatelor, în timp ce mai multe categorii de angajați ai statului se plâng că ar putea primi de anul viitor salarii diminuate. Veniturile demnitarilor înfloresc, ne explică Anca Orhean.
18: La început, toate cresc. Președintele va avea la începutul anului viitor 26.527 de lei. În 2031 trece de 30.000. 32.000 ajunge acest salariu al lui. De ce avem aceste două repere? 2027-2031, legea are o aplicare pe următorii 5 ani. Președintele Camerei Deputaților pleacă de undeva de la 24.000 de lei acum. Încă un lucru de menționat, e vorba de salariile brute. Ajunge anul viitor la 25.297, apoi 30.000, la fel sare și el de 30.000 de lei. Să mai vedem câteva exemple. Premierul urmează în prezent aproape 24.000, la fel, trece prin 25.000, 30.750 de lei în 2031 va avea premierul de atunci, desigur. Senatorii și deputații au parte și ei de niște creșteri de salarii, 18.720, aproape 20.000 anul viitor, 24.600, deci cresc cheltuielile cu senatorii și cu deputații, asta în contextul în care se vorbea despre scăderea numărului aleșilor la noi în țară, ei bine, cheltuielile pentru Parlament vor fi chiar mai mari. Acum, primarul capitalei de la 23.000 ajunge la 26.650 în 2031, că vă spuneam că e vorba de câțiva ani în care se aplică legea, și miniștrii la fel și ei, 21.840, la începutul anului viitor ajung la aproape 23.000 și apoi 26.650. Cam acesta este proiectul care a creat o revoltă pentru multe categorii de la noi din țară, dar nu pentru demnitari care sunt fericiți de ce se întâmplă.
5: Modificări controversate în proiectul de lege pentru reforma integrității. Inițiativa e la fel ca salarizarea bugetarilor, un jalon în programul european de redresare și reziliență, iar partidele de la guvernare au adăugat mai multe amendamente criticate dur acum de socialdemocrați. O modificare importantă e, de exemplu, că demnitarii nu vor fi obligați să-și facă publice declarațiile de avere sau de interese.
19: USR a introdus mai multe amendamente
12: ca să-l scape pe Dominic Fritz și alți membri de partid, precum viceprimarul Timișoarei Paula Romocean, condamnați pentru conflict de interese.
19: Citește legea. Articolul 10 din legea ANI pusă în consultare publică, spune, nu în consultare, în dezbatere publică în acest moment, spune foarte clar că prevederile legii se aplică faptelor săvârșite după intrarea în vigoare a acestei legi. Deci nu are cum să-i se aplice, cum să se aplice faptelor pe care le-a făcut sau nu le-a făcut Dominic Fritz înainte de intrarea în vigoare a legii.
12: Pentru Fritz cred că mai puțin. Dar asta e o treabă politică.
20: O prăjală. Și o să-i amintesc domnului Grindeanu că tovarășul dânsului, președintele PSD Satu Mare, și-a dat prin contracte, din bani publici, firmei fiului său, nici mai mult, nici mai puțin, de peste 1 milion de lei.
12: Și avem o listă lungă de amendamente depuse de USR care știrbesc din atribuțiile Agenției Naționale de Integritate. Și așa ceva noi nu vom accepta.
19: Să vă dau un exemplu. Dacă ești primar, dacă ai un copil care merge la școală în localitatea unde locuiești și te-ai putea gândi să suplimentezi bursele pentru toți copiii, ești în conflict de interes.
12: Nu, vom elimina toate porcăriile USR-ului și a celorlalți.
5: Iar pentru că de adoptarea acestor reforme și nu doar a lor depinde absorpția a 4,5 miliarde de euro fonduri europene, parlamentarii își întrerup vacanța și revin de luni la muncă în sesiune extraordinară convocată de șefii celor două camere ale Parlamentului. Decizia a fost luată de conducerea legislativului, iar deputații sunt chemați la ședințele de plen luni și miercuri, în timp ce senatorii au ședințe luni și marți. Însă, toată săptămâna vor avea de lucru în comisii, numai că participarea acolo se poate face și online. Conducerea executivă a Tarom a fost revocată. Mai precis, e vorba despre directorul general Bogdan Costaș. Decizia a fost luată, printre altele, din cauza unor neînțelegeri legate de bugetul companiei, dar și pentru că reprezentanții conducerii societății ar fi cerut dublarea salariilor. În replică, Bogdan Costaș susține că a refuzat, de fapt, preluarea unui nou mandat și că a informat încă de săptămâna trecută Consiliul de Administrație. Ne spune mai multe Cezara Scut.
21: Bun găsit! Consiliul de Administrație Tarom a numit un nou director general, este vorba de Cristian Angel. Într-un comunicat de presă se arată că el a intrat în companie în anul 2017 și până în prezent a ocupat funcția de director operațiuni SOL. Mandatul acestuia începe în momentul în care este revocat directorul anterior, Bogdan Costaș. Potrivit surselor noastre, sunt mai multe motive la baza acestei decizii. În primul rând, faptul că nu ar fi fost înaintate modificările necesare la bugetul Tarom și din acest motiv s-ar fi blocat aprobarea acestuia. De asemenea, nu ar fi rezolvat conducerea executivă mai multe probleme ale companiei. Mai mult, sursele noastre susțin că membrii conducerii ar fi solicitat dublarea salariilor până la 65.000 de lei brut de persoană și că ar fi refuzat să semneze documentele fără aprobarea acestei majorări salariale. De asemenea, decizia Consiliului de Administrație survine la o zi după ce Sindicatul Unit Tarom a cerut ministrului interimar al transporturilor, Radu Miruță, să revoce Consiliul de Administrație Tarom și să facă o nouă selecție a conducerii executive.
5: Surpriză neplăcută pentru turiștii de pe litoral. Apa mării s-a răcit brusc, iar meteorologii spun că veștile proaste continuă. Ce îi așteaptă, vă spun imediat. Rămâneți pe Digi24.
22: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și astăzi la Impact Ecologic vorbim despre ce înseamnă un consum responsabil în viața de zi cu zi. Mai exact, cum să asigurăm un echilibru între confortul personal și grija pentru planetă. Consum responsabil nu înseamnă o viață cu restricții sau renunțări, ci atenție la alegerile pe care le facem. Haideți să vorbim în primul rând despre cum reducem risipa alimentară. Totul începe la cumpărături, unde ar trebui să mergem cu lista exactă a produselor de care avem nevoie. Să încercăm să le alegem pe cele locale și pe cât posibil vrac nu ambalate în plastic. Planificarea meselor este iarbă foarte importantă pentru a reduce risipa. Gătiți în cantități mici și folosiți ingredientele responsabil. De exemplu, o friptură rămasă de la cină poate deveni baza unui sandwich a doua zi. Atenție la consumul din locuință! Stingeți luminile în camerele în care nu stați, scoateți din priză electronicele pe care nu le folosiți, ele consumă și în stand-by, opriți apa când vă spălați pe dinți și alegeți dușurile în locul unei băi cu cada plină. Așadar, consumul responsabil poate fi parte din rutina zilnică fără să simțim că facem sacrificii și în acest fel gesturile mici vor avea în final un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu. Am vorbit foarte mult despre trecut și ce, în opinia dumneavoastră, a adus lucrurile așezate pentru această țară, astfel încât, și iarăși am să vă întreb, ar trebui ca domnul Ilie Bolojan să facă ce?
4: Nu, ar trebui ca popor român să facă ceva.
3: Păi,
4: să nu se uite în gura unui...
3: Deci, până și... la alegerile următoare mai e timp.
4: Nu, stați puțin. A, da. Noi suntem m-am tot spus, suntem în situația în care ni se cere să plătim cu sudoare și sacrificii risipa uriașă dinainte. Ori atunci oamenii trebuie să fie supărați, nu pe domnul Bolojan, care trebuie să repare cu sudoare și sacrificii risipa făcută înainte, pe cei care au făcut-o. Cei care efectiv ne-au adus în situația asta. Guvernele noastre dinainte de anul trecut ne-au dat cea mai mare inflație din Europa. Sunt date obiective. Asta a fost marea lor realizare. Și cel mai mare deficit bugetar. Ne-au aruncat pe primul loc din coadă. Cea mai mare inflație din Europa, cel mai mare deficit bugetar. Cea mai mare inflație medie anuală din Europa înseamnă de 5%, în timp ce la celelalte țări europene e de 2%. Știți cum se trage asta? Banii pe care îi aveai acum 20 de ani, căci e vorba de inflația de 5% timp de 20 de ani, nu mai poți să cumperi cu ei nimic. Nimic! Banii pe care îi ai de acum 10 ani, poți să cumperi cu ei jumate din ce puteai să cumperi atunci. Deci asta este situația pe care trebuie să o rezolve domnul prim-ministru. Cel mai mare deficit bugetar. Trebuie să rezolve de unde aduce bani. Împrumuturi nu mai poate să ia. Sau în orice caz, dacă ia... Deci vă dați seama, s-au împrumutat pe spatele nostru. Ei au împrumutat banii și noi îi plătim. Oamenii nu înțeleg asta și se supără nu pe Grindeanu, care e reprezentantul acestei situații la care am ajuns, ci pe cel care încearcă să facă ceva.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
3: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
4: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
3: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
4: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
3: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
4: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie.
3: Să legifereze.
4: Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
3: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
4: Din câte știu, se va face o sesiune.
3: Și toată lumea a agreat să fie, să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
4: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
3: inclusiv
4: asta.
3: Legea salarizării?
4: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
3: tocmai
4: dureros.
3: Pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarii.
0: Digi24 FM.
5: Dat de Napoleon Games.
6: Mai bine de 10 ani, Untold este cel mai de succes produs românesc din industria de evenimente.
7: These guys, they don't just want to throw a festival. They want to do something special.
8: Thank you guys so much, honestly. That was probably the best night of my life.
9: The Untold Festival is one of the best festivals on planet Earth.

0: lăsat acum pe locul trei în lumea.
1: Dar cum s-a scris povestea Untold? Prin Untold Magic Moments. În universul Untold, Martin Garrix este unul dintre artiștii care exprimă cel mai bine componenta de energie, pozitivitate, apartenență și experiență emoțională comună care a definit festivalul încă de la început.
2: Untold to me is a special place, but also I love the whole setup with the stage, with the stadium. It's so, it's like so much energy and everybody here is so nice, so respectful. Everybody's here to have a good time, to celebrate together, and every time I'm here I'm just happy to be here.

0: Asta e magia Untold. Te așteptăm să scriem istorie împreună și anul acesta.
1: Prezentat de Napoleon Games.

0: vremea a stricat vacanța turiștilor de pe litoral. Apa mării s-a răcit brusc și a și început să plouă. Județul Constanța e sub avertizare, cod portocaliu de ploi până mâine.
1: În doar 24 de ore, temperatura apei mării a scăzut de la 25 la 13 grade Celsius.
2: Rece. Doar că și vremea de afară e destul de rece.
3: Ați intrat totuși în apă?
2: Am intrat normal, că te obișnuiești după un minut în apă, deja te simți bine.
4: Încă nu am avut curajul, este foarte rece. Chiar am apucat așa un pic, dar mai aștept.
1: Mulți turiști nu s-au speriat de temperatura scăzută a apei pentru că au vrut să profite din plin de vacanța la mare.
2: Odată ce ai ajuns aici, nu mai contează câte grade are apa, nu mai contează dacă snori sau nu.
3: Ați intrat în apă, ați făcut baie?
2: Da, da.
3: Cam cât ați rezistat?
2: Eu știu, vreo 5 minute, poate. Apoi am ieșit să mă bronzez.
1: Specialiștii Institutului de Cercetări Marine spun că marea s-a răcit brusc din cauza fenomenului numit upwelling.
5: Este un fenomen natural care apare atunci când vântul, care bate paralel cu țărmul din sector sudic, împinge apa caldă de la suprafață spre larg, iar în locul ei urcă apă mai rece din adâncime.
1: Meteorologii spun că apa mării se va încălzi în zilele următoare, însă vremea nu va mai fi bună pentru plajă, pentru că județul Constanța se află sub o avertizare cod portocaliu. Peste 80.000 de turiști sunt așteptați în acest weekend pe litoral.
0: Este pârjol în Europa, zeci de mii de hectare de vegetație au ars complet și flăcările amenință locuințele a mii de oameni. Care sunt zonele cele mai afectate? Imaginile dezastrului lăsat în urmă de incendii imediat. Pentru fiecare navă atacată în strâmtoarea Ormuz, iranienii vor rămâne fără un pod sau o centrală electrică. E cea mai nouă amenințare a americanilor, care au dezvăluit și costul de până acum al războiului, peste 37 de miliarde de dolari. Iar în timp ce președintele Trump vrea aprobarea Congresului pentru a cheltui încă 87 de miliarde, Bloomberg scrie că aliații din Golf îi cer tot mai insistent să atace la sol Iranul. O decizie dificilă pentru șeful Casei Albe, pentru că ar expune atacurilor sute, ba chiar mii de soldați americani.
6: A plouat din nou cu rachete în Orientul Mijlociu, unde americanii și iranienii continuă să se atace reciproc, fără un orizont clar pentru când s-ar putea încheia luptele. În replică la atacurile americane, Iranul a lansat drone și rachete către bazele americane din Iordania, Kuwait și Bahrain. În plus, amenință să lovească și clădirile rezidențiale unde sunt cazați militarii. Îngrijorat de continuarea programului nuclear iranian, Trump spune că cercetările ar fi fost mutate într-un bunker aflat la peste 100 de metri adâncime.
7: Do we have the ability to destroy whatever is underneath Pickaxe Mountain?
8: A lot of our capabilities are classified, but if anybody in the world can reach anything, it's the United States military, the most powerful military in the world.
6: Audiat în Senat, secretarul apărării a dezvăluit cât i-a costat pe americanii războiul, peste 37 de miliarde de dolari în 5 luni de conflict, cu aproape 30% mai mult față de estimări. În plus, Pentagonul cere alte 87 de miliarde de dolari.
9: You, sir, are the failure. Not the men and women who are on that front line. There's a lack of a winning strategy. They're in harm's way. Their leaders have failed.
6: Deși amenință cu atacuri tot mai ample, Statele Unite insistă că își doresc o soluționare la masa negocierilor.
10: Serious, we're serious. If they're not, then we will do what is necessary to protect that, our interests and also the interests of our allies.
6: În paralel, aliații din Orientul Mijlociu pun presiune pe Statele Unite să intervină terestru în Iran. Potrivit Bloomberg, ei sunt tot mai disperați pentru că prelungirea războiului le va goni nu doar investitorii, ci și turiștii. Așa că le cer americanilor să ia măsuri mai agresive, inclusiv să ocupe insula Karg, principalul centru de export de petrol al Iranului.
0: Armata Ucrainei, care are acum un nou șef, a lansat un nou val de atacuri în Rusia. Dronele au produs incendii majore în sudul Rusiei și în Crimea, în urma unor atacuri care au vizat infrastructura energetică, dar și depozite și centre logistice. În Krasnodar și Stavro... Stavropol, au fost țintite alte două sedii care aparțin celui mai mare retailer comercial online din Rusia. Noruri uriași de fum negru s-au ridicat pe cer, în timp ce clădirile au continuat să ardă și la primele ore ale dimineții. În peninsula Crimeea, loviturile au produs mai multe pene de curent în regiunea ocupată de Kremlin. În paralel, armata ucraineană continuă atacurile în Marea Neagră și Marea Azov asupra flotei fantomă a Rusiei. Și a fost și o premieră pe front în Ucraina. Un avion F-16 al forțelor aeriene ale Kievului a doborât pentru prima dată un avion de vânătoare rusesc într-o luptă aeriană. E prima victorie într-o confruntare 1-1 confirmată împotriva unei aeronave supersonice rusești. Dezvăluirea a fost făcută de șeful statului major al Statelor Unite ale Americii.
11: I want to highlight that the incredible work that the Ukraine industrial base is doing as they scale their own capabilities. It ranges from their surface-to-air capabilities to their air-to-air capabilities. I'll note that recently we had the first air-to-air kill where a Ukrainian F-16 shot down a Russian fighter. So I think their ability to scale their layered defense has come along a long way over the past couple years with the help and assistance of many.
0: Suprafețe uriașe continuă să ardă în Europa, unde incendiile afectează 10.000 de hectare. Extrem de uscate din cauza caniculei, pădurile se aprind foarte ușor, iar rafalele de vânt alimentează dezastrul.

0: Înapoi la noi, județele Tulcea și Constanța sunt sub cod roșu de inundații. Acolo sunt așteptate cantități de apă de peste 120 de litri pe metru pătrat. Cu toate datele despre vreme, Greta Gavrilă chiar acum.
1: Bun găsit! La această oră, județul Tulcea este sub cod roșu de furtuni. Meteorologii anunță ploi abundente care vor lăsa în urmă chiar și peste 120 de litri pe metru pătrat. În mai puțin de 3 ore, astfel pericolul de inundații va fi ridicat. În plus, vor fi fenomene electrice, grindină și vijelii cu rafale de 90 de km pe oră. Alte 8 județe din sud-est vor rămâne sub avertizări, cod portocaliu și galben de instabilitate atmosferică până la 6 dimineața. Apoi avertizările se vor restrânge ca suprafață și doar județul Tulcea va rămâne sub cod portocaliu. Vor fi din nou perioade cu ploi torențiale, vijelii, tunete, fulgere și grindină. Se vor strânge cantități de apă de 50 de litri pe metru pătrat în intervale scurte de timp. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Cine e jucătorul care va aduce 3 milioane de euro Universității Cluj, vedeți imediat la sport, iar noi ne revedem la fix cu sinteza informațiilor zilei.
2: Ucluj a cumpărat ieftin și vinde scump. Venit împrumut în iarnă și cumpărat definitiv în vară cu 125.000 de euro, Andrei Cubiș va pleca de la vicecampioana Superligii. 3 milioane de euro plătesc englezii de la Lincoln City, grupare promovată în Championship pentru fundașul de 22 de ani, cu 3 selecții la națională.
3: Da, Andrei a plecat 2 zile în urmă și a salutat, bravo lui, suntem bucuroși pentru el, pentru cariera lui. Ne-a ajutat, dar în acest moment nu mai este.
2: Jucător crescut de Milan, Cubiș a evoluat în 20 de meciuri la Ucluj, pentru care a marcat 2 goluri.
4: Jucătorii de la FCSB sunt familiști convinși. Au demonstrat-o când au acceptat să arate ce wallpaper au pe telefon.
5: Cine ești?
6: Logodnica mea și copilașul nostru.
7: What's this?
8: Me and my beautiful wife in Japan.
7: Dar, de când e?
6: De Crăciun, acum nu am jucat.
7: Clasic.
9: Da, mereu. Simplu.
7: Familia ta? Super. Clasic.
10: Classic guy, simple guy.
7: Super, din ce anii?
11: 2010.
7: E tatăl tău?
11: Da.
2: FCSB l-a prezentat oficial pe Luca Stancu. Fundașul de 21 de ani adus de la Hermannstadt a fost inclus pe lista UEFA și va face parte din lotul echipei la partida cu FK Auda din Conference League. Stancu a primit deja botezul din partea coechipierilor.

0: Și Dilan Batu-Binsica, fundașul care a fost la Mondial cu Naționala Republicii Democratice Congo, a prins lista roșalbaștrilor pentru Europa, deși nu a făcut niciun antrenament sub comanda lui Marius Baciu. Adrian Mihalcea a dat semnalul de trezire pentru jucătorii săi după înfrângerea din prima etapă, 0-4 în fața campioanei Universitatea.
1: Am reușit să identificăm unele probleme, le-am discutat, suntem aici ca să le remediem și să le dăm cea mai mare încredere tuturor jucătorilor și sunt convins că astfel de momente nu vor mai fi. Că, totuși, 5 minute, 3 goluri, destul de greu așa de suportat. Multe echipe încearcă să-și intre în rind, la fel suntem și noi.
0: UTA își poate reface orgoliul rănit vineri în fața Oțelului. Anul trecut, gălățenii au scos 7 din 9 puncte în fața Bătrânei Doamne în meciurile din sezonul regulat și play-out.
1: Ne va aștepta un meci greu, un meci de luptă, dar ușor suntem intrați în campionat și trebuie să ridicăm puțin valoarea echipei.
2: Un program oferit de Digi.

Palatul Comisiei Europene a Dunării amintește de acest prim organism internațional de cooperare pentru consolidarea păcii, prosperității și unității în Europa. Tratatul de pace de la Paris, care a încheiat războiul Crimeii, a reprezentat actul de fondare a Comisiei, care a precedat

0: Ministrul de a face cunoscută istoria unei instituții simbol pentru valorile comune europene. În 2022, Palatul Comisiei Europene a Dunării a primit marca Patrimoniului European a Uniunii Europene, ca recunoaștere a rolului său în istoria și în cultura continentului. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
3: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Vorbeam noi puțin mai devreme, înainte să intrăm în emisie, despre fake news. Trebuie să vă întreb care ar fi cele mai mari mituri despre protezarea genunchiului, despre protezarea șoldului, pentru că oamenii vorbesc mult și vorbesc mult în mediul online, am văzut.
4: Poate că ne gândim la fake news, cred că de multe ori protezarea unei articulații sau a șoldului și a genunchiului este asociată cu ideea că tu ești, devii un om handicapat. Ai o proteză, înseamnă că tu de fapt ești handicapat, că de fapt nu mai poți să-ți desfășori viața și porți după tine în permanență acest stigmat. Că nu mai poți munci, că nu mai poți să faci sport și că lucrurile nu vor mai fi niciodată așa cum au fost. Și poate aici ar fi primul fake news, fiindcă o intervenție de protezare, hai să o numim reușită, în care s-au întâlnit toți parametrii, în care s-a făcut recuperarea corectă a articulației și evident s-a ales și momentul oportun de protezare, reface calitatea vieții pacientului așa cum și-o dorește el. Și poate să-și desfășoare toate activitățile așa cum le-a făcut și înainte. Apoi un alt mit pe care l-am întâlnit și se mai regăsește ar fi cel legat de faptul că proteza ține, se spun pacienții noștri, durează o intervenție de protezare undeva 5-10 ani de zile, ceea ce este eronat sau a fost cumva adevărat acum 15-20 de ani, când într-adevăr implanturile protetice țineau cam în jur de 10 ani. La ora actuală, implanturile sunt de foarte bună calitate, sunt materiale noi care s-au folosit în construcția acestora și aceste implanturi deja țin timp de o supraviețuire, vorbim de 20-25 de ani. Sigur că este o supraviețuire statistică și statistica spune că undeva la 20 de ani, în jur de 87% dintre implanturi sunt supraviețuiesc, ceea ce este un număr foarte mare. Da, desigur, întotdeauna eu spun că nu știm în ce procent alege Dumnezeu să fim și dacă suntem în acei 13% pentru care lucrurile nu au funcționat 20-25 de ani, înseamnă că pentru ei, într-adevăr, nu a fost această durată a implantului. Dar pentru marea majoritate a oamenilor, la ora actuală, implanturile durează suficient de mult.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
3: Dacă intrăm pe datele INS-ului din luna februarie, o să vedem că în perioada 1 iulie 2025-31 decembrie 2025 am avut undeva la 6

0: 10% consumatori care și-au schimbat contractul de energie electrică. În această perioadă, prețul a scăzut, prețul real în contractul, conform datelor INSEE, a scăzut cu 5%. Deci, nu a scăzut nici că a venit guvernul, nu a scăzut nici că a venit parlamentul, nu, a scăzut pentru că o mică masă a pus o presiune. Gândiți-vă dacă în loc de 5% ar fi fost 30% sau ar fi fost 50% sau ar fi fost 90% ce s-ar fi întâmplat.
1: Deci îi sfătuiți pe oameni să facă ce, domnule Chisăriță?
0: Deci în primul rând oamenii trebuie să se gândească la ei. Pentru okay, că și nu concret, putem să așteptăm să vină altcineva să ne rezolve probleme, că nu vine.
1: Să uite la emisiunea asta ce să facă. După ce se termine emisiunea, ce să facă oamenii?
0: Să pună mâna pe un telefon sau pe un calculator, să tasteze www.anre.ro. Acolo sunt două mari afișe, comparator preț gaze, comparator preț energie electrică. Să dea click pe comparator preț energie electrică. Apare un tabel. În tabelul trebuie să introducă județul, orașul. După ce a introdus județul, orașul, li apare o listă cu toți furnizorii care furnizează energie electrică în acel oraș și să-l iei în ordinea descrescătoare pe cel mai bun. Recomandarea mea este să meargă întotdeauna la cel mai bun, pentru că dacă, nu știu, se
1: dovedește... Cel mai bun ca preț.
0: Ca preț. Pentru că dacă se dovedește, nu știu, că nu se trimite factura la timp, că întârzie, poți să-l schimbi în, teoretic, 24 de ore. În realitate, în câteva zile. Adică, faptul că am făcut...
1: Fără să ți se întrerupă furnizarea...
0: Fără să plătești factura, fără să se întâmple absolut nimic. Uh-huh. Deci, încă o dată, legea în România, chiar dacă nu ți-ai plătit factura, îți permite să schimbi furnizorul. Nu ești condiționat. Trebuie să plătești factura și mai trebuie
2: deci,
0: să-l schimbi.
2: Temerea de a schimba furnizorul, că rămâi prins între doi, că nu va funcționa ceva, trebuie să o înlăture.
0: Nu există așa ceva. Există o perioadă de întârziere. Care au fost situații, cazul hidroelectrica de acum câțiva ani, care au însemnat chiar luni de zile.
2: 6 luni.
0: Dar tot s-a rezolvat. Adică tot s-a rezolvat problema. Adică nu înseamnă că ajungi în situația să rămâi fără energie electrică sau în viitor fără gaz natural. A durat, mecanisme, softuri n-au funcționat, nu s-au împăcat, oamenii n-au trimis, au greșit, etc. Dar lucrurile s-au rezolvat. În momentul de față, cel puțin la momentul ăsta, nu mai există astfel de sincope. Cu atât mai mult e foarte important ca să aibă, să existe această presiune, pentru că fără această presiune...
3: Digi24 FM.

0: Jurnalul de la miezul nopții începe cu principalele subiecte ale zilei pe scurt. Caz șocant la Suceava, un bărbat de 51 de ani este acuzat de tentativă de omor după ce ar fi lovit cu mașina intenționat un adolescent care mergea pe trotineta electrică. O cameră de supraveghere a surprins totul, șoferul a ajuns în arest, iar copilul la spital. Directorul companiei Tarom a fost schimbat din funcție după ce ar fi refuzat să refacă bugetul pe care șefii săi l-au calificat drept complet nerealist. În proiect era prevăzută și dublarea propriului salariu. Cum a răspuns acuzațiilor și cine i-a luat locul, vă spun la știri. Iar în plan extern, dronele ucrainene au făcut prăpăd în sudul Rusiei, bombardamentele au distrus depozite și centre logistice și au lăsat Crimea ocupată în beznă. Mai multe imagini și detalii mai târziu în jurnal. Începe. Caz șocant în Suceava și vă avertizez că urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Un copil aflat pe trotinet a fost lovit intenționat cu mașina de un șofer. Totul ar fi pornit de la o șicanare în trafic. Șoferul l-ar fi urmărit 2 km pe copil. Agresiunea a fost însă filmată de camerele de supraveghere, iar bărbatul a fost între timp reținut. Vine cu mai multe informații Ligia Plicopi.
1: Polițiștii au văzut imaginile de pe camerele de supraveghere, au audiat martori și au constatat că nu a fost vorba despre un simplu accident. Totul a pornit de la faptul că băiatul în vârstă de 14 ani, aflat pe trotinetă, ar fi făcut gesturi nepotrivite la adresa șoferului, un bărbat de 51 de ani. Deranjat, șoferul a reacționat însă disproporționat. L-a urmărit prin trafic pe băiat pe o distanță de 2 km dintr-o comună învecinată și până în Suceava. Sunt imagini care surprind momentul în care șoferul lovește intenționat trotineta, băiatul se prăbușește la pământ, șoferul coboară din mașină, îl lovește și îl amenință, apoi pleacă de la fața locului. Băiatul a suferit mai multe traumatisme și a ajuns la spital. Polițiștii au reușit să-l identifice foarte repede pe șofer, acesta a fost reținut și este cercetat pentru tentativă de omor.
0: De 3 zile, furtunile fac ravagii în țară. Vedem acum imagini din Târgu Jiu, acolo unde o ploaie torențială a pus la pământ mai mulți copaci în această seară. Pompierii s-au chinuit ore în șir să îi îndepărteze de pe drumuri și de pe mașini, iar în Prahova, localități întregi din jumătatea de sud a regiunii au fost acoperite de ape după numai câteva zeci de minute de ploaie torențială. Viitura a intrat și în mai multe case, iar specialiștii spun că pericolul rămâne ridicat și zilele următoare.

0: Furtuna a lăsat în urmă case inundate, curți prin care se poate trece cu barca, drumuri distruse și oameni care încearcă disperați să salveze ce mai pot. Pentru mulți dintre oamenii care trăiesc în zonă, e un coșmar cu repetiție. Nici nu au apucat bine să curețe urmele inundațiilor de zilele trecute, că viitura a făcut din nou prăpăd. În două localități din județ, apa a intrat și în case.
1: Mașina în apă, era apa până sus, distrus mobila, nu știu, frigiderul, dacă mai funcționa.
2: Ce facem? Cu cine să ne certăm? Dumnezeu, cu cine? Aveam de toate alea și noi, și rugi, și ce-am să fac cu viața?
3: Beciul la mine e bucătăria, e full de apă.
0: Apa a trecut în unele zone și de un metru.
4: Fiind o zonă inundabilă, o zonă unde, practic, terenul este mai jos, aici se strânge apa. Noi încercăm să găsim soluții.
0: Iar pericolul nu a trecut.
5: Avem nivelul de alertă în cadrul unităților ISU ridicat, avem ajutoare și din alte județe. Suntem alături de oameni și încercăm să diminuăm efectele acestui fenomen meteo.
6: Presiunile fraților Tate prin administrația Trump nu au dat rezultate. Liderul american nu are de gând să blocheze extradarea lor în Marea Britanie, acolo unde sunt achetați pentru 59 de capete de acuzare. Presa internațională scrie că intervențiile în favoarea lui Andrew Tate și Tristan Tate au venit pe mai multe canale, inclusiv către șeful Departamentului de Stat, Marco Rubio, fiind invocată susținerea din campania pentru prezidențialele de acum 2 ani. Dar ne spunem mai multe despre ce se întâmplă peste ocean, Teodora Chiuș.
7: Bun găsit! Un oficial al Casei Albe spune că administrația Trump, citez, nu are nicio implicare și nicio poziție. Mai mult, președintele american nu va bloca extradarea fraților Tate în ciuda presiunilor din cercul său apropiat. Arestarea lor ar fi determinat mai mulți republicani și persoane din anturajul lui Donald Trump să ceară intervenția președintelui, conform The Telegraph. De cealaltă parte, recent, ministrul interimar de externe, Oana Țoiu, a dat detalii despre recepția din Statele Unite la care au participat frații Tate chiar înainte să fie arestați. Unul dintre ei ar fi încercat să abordeze un grup mai larg de persoane în care se afla și șefa diplomației române. Aceasta a transmis că a părăsit evenimentul imediat ce a aflat că cei doi sunt prezenți. Ea a subliniat că nu a existat nicio discuție oficială sau privată cu frații Tate. Vă reamintesc că anul trecut, în cadrul conferinței de securitate de la München, fostul ministru de externe Emil Hurezeanu a declarat că a discutat despre soarta fraților Tate cu trimisul special al lui Trump. Presa internațională scria la vremea respectivă că SUA presează România să ridice interdicțiile impuse de instanță, însă Hurezeanu a transmis tot atunci că nu a perceput discuția cu oficialul american drept o presiune. Andrew și Tristan Tate au fost reținuți în Florida în baza unui mandat emis la solicitarea procurorilor britanici care cer extrădarea lor în Regatul Unit. Între timp, cei doi frați au contestat această cerere, însă procesul ar putea dura până la 9 luni, mai scrie presa de peste ocean. În total, cei doi frați se confruntă cu 59 de capete de acuzare.
6: România a plătit $400.000 chirie pentru ambasade, deși nu mai are personal acolo din 2014. Cum s-a aflat acest lucru abia acum și pe ce mai irosește statul banii, vă spun imediat. Situație critică la secția de terapie intensivă pentru nou-născuți a Spitalului Marie Curie. 5 paturi au fost suspendate în mod oficial de Direcția de Sănătate Publică, pentru că nu mai este personal suficient să îngrijească pe copiii grav bolnavi. Totul a pornit de la demisia a 7 asistente, dar între timp încă un angajat a anunțat că vrea să plece. Iar în acest moment, secția e plină de copii în stare foarte gravă, alți 9 așteaptă și ei să fie primiți. Nu se pot face angajări pentru că sunt blocate din lipsă de bani. Finanțele transmit că vor asigura fonduri pentru cele mai grave situații, precum cea de la Spitalul de Copii, deși în toată țara se cer peste 7.000 de angajări. Așa că Ministerul Sănătății va face o nouă cerere pentru 22 de posturi, deși numai Spitalul Marie Curie ceruse în jur de 200.
8: aceea care nu putem să-i luăm și sunt cu probleme grave, mor pe listă.
9: Nu știu dacă a spus șeful de secție în acest sens, vă rog să verificați ce a spus. Nu cred că un medic spune în acest sens. Marie Curie este cuprinsă în memorandumul de deblocare a posturilor.
0: În tot acest timp, părinții disperați așteaptă să le fie tratați copiii.
10: Cu greu am ajuns aici, adică transferul copilului a fost temporizat câteva zile și aceste câteva zile puteau face diferența. Au apărut anumite complicații în starea copilului pentru că s-a întârziat.
0: Secția ATI pentru nou-născuți de la Marie Curie are acum cu 5 paturi mai puțin, adică 22 din 27. Sunt toate ocupate și nu se mai fac internări.
8: Cu cât sunt mai puțin asistenți, cu atât munca pe care ei trebuie să o desfășoare este mai grea, mai riscantă. A devenit un haos, aleargă de la unul la altul, nu termină lucrurile, nu fac cum i sunt învățați să le facă și ca tare nu mai rezistă.
0: Spitalul nu poate face angajări pentru că guvernul nu a aprobat memorandumul prin care să fie deblocate 7.000 de posturi. Ministerul de Finanțe spune că nu sunt bani.
9: Este în avizare la Ministerul de Finanțe și așteptăm acest aviz de la Ministerul de Finanțe. În momentul în care avem avizul, vom putea promova, evident, memorandumul. 7.621 de posturi care sunt prevăzute în proiectul de memorandum.
0: Ministerul de Finanțe spune că astfel de situații de criză pot primi aprobare imediată. Trebuie formulată însă o solicitare oficială.
11: În condițiile în care Ministerul Sănătății, dată fiind situația de criză de la Marie Curie pe care noi o înțelegem pe deplin, pregătește un memorandum care vizează această situație, e vorba de 22 de posturi, Ministerul de Finanțe îl va aviza pe loc.
0: Potrivit informațiilor Digi24, impactul bugetar pentru deblocarea celor peste 7.000 de posturi în sănătate ar fi de 1,2 miliarde de lei pe an.
6: Este scandal după ce fostul premier Marcel Ciolacu a fost surprins la masă în Italia cu un fost baron PSD dat în urmărire internațională. E vorba despre Ionel Arsene, care a fugit din țară chiar înainte de a fi condamnat la 6 ani de închisoare pentru corupție. Imaginile de la întâlnirea de taină dintre cei doi, de pe terasa unui hotel de lux din Italia, au fost publicate de hotnews.ro. Într-o reacție pentru Digi24, Marcel Ciolacu a explicat că s-a văzut întâmplător cu Arsene și, citez, dacă era fugar și stătea ilegal, aș fi anunțat autoritățile.
12: În imaginile publicate de jurnaliștii de la Hot News, fostul lider PSD, Marcel Ciolacu, apare alături de Ionel Arsene la vila Cortine Palace, un hotel de lux de pe malul lacului Garda din nordul Italiei. Cei doi stau la masă, la terasă, alături de alte persoane, ignorând faptul că Arsene se află pe lista poliției române a persoanelor urmărite internațional. În 2023, Arsene a fost condamnat la 6 ani și 8 luni de închisoare după ce a primit o mită de 100.000 de euro. Chiar înainte de sentință, Arsene a fugit în Italia, iar cererea de extrădare făcută de România a fost refuzată. Într-un răspuns pentru Digi24, Marcel Ciolacu recunoaște că s-a văzut cu Ionel Arsene. M-am văzut total întâmplător și dacă era fugar și stătea ilegal, aș fi anunțat autoritățile. Ciolacu a reacționat și pentru Hot News.
13: V-ați întâlnit la finalul lunii trecute cu domnul Arsene?
14: Ce fac eu personal nu privește pe mine.
13: Nu considerați că este de interes pentru cetățeni că un demnitar s-a întâlnit cu un fugar?
12: Întrebat de această întâlnire de taină, și liderul PSD, Sorin Grindeanu, a avut o primă reacție.
15: Dumneavoastră vi se pare ca președinte PSD o firească o astfel de întâlnire, având în vedere că Marcel Ciolacu este în continuare unul dintre liderii PSD și este și președintele Consiliului Județean Buzău?
16: Este președintele Consiliului Județean Buzău, fiindcă a câștigat alegeri, n-a fost numit. În rest, Marcel Ciolacu am văzut că va răspunde și vă va răspunde, sunt convins, la toate întrebările, n-am ce să comentez eu în plus.
15: Dar dumneavoastră v-ați fi așezat la masă cu o persoană care este condamnată și urmărită internațional?
16: Acum, eu, legat de ceea ce face fiecare dintre noi, fiecare răspunde de ceea ce face. Dacă Marcel Ciolacu va răspunde pe acest subiect, e foarte bine și l-aș îndemna să o facă. Noi răspundem fiecare pe ceea ce facem.
15: Dar dumneavoastră ați discutat cu el despre acest subiect până acum?
16: Nu, n-am știut de această chestie.
15: Până acum, dumneavoastră ați primit vreo invitație de la Ionel Arsene ca să luați masa în Italia la o vilă?
16: Nu.
12: În schimb, o reacție virulentă a avut liderul PNL Olt, Gigel Știrbu. Aroganță și bat jocură. Cât de mult dispreț trebuie să ai față de români ca să nu-ți mai pese nici măcar de aparențe? În spațiul public au apărut imagini și informații potrivit cărora Marcel Ciolacu s-ar fi întâlnit în Italia cu Ionel Arsene, fostul președinte al Consiliului Județean Neamț, condamnat definitiv în România și fugit din țară pentru a se sustrage executării pedepsei. Dacă aceste informații sunt reale, atunci avem de-a face cu o imagine care spune totul despre modul în care o parte a clasei politice înțelege raportarea la lege, la morală și la cetățeni, a precizat Gigel Știrbu.
6: România a plătit chirie 12 ani pentru o ambasadă care nu mai există. În total, 400.000 de euro aruncați pe fereastră. E vorba de reprezentanța din Libia. România deține peste granițe mai bine de 200 de clădiri în 50 de țări, iar valoarea actualizată se ridică la peste 4 miliarde de lei.
17: Am identificat, de exemplu, în Libia, acolo aveam contract de chirie atât pentru ambasadă cât și pentru reședință, însă noi nu mai avem echipă în teren acolo din 2014. Avem ambasador, dar care a fost relocat la Tunis în momentul în care au crescut riscurile. Este desemnat pentru Libia, dar evident nu mai este justificată chiria. Am decis închiderea acestor contracte în momentul în care au ajuns aceste date la mine, acum, în această perioadă. Practic, în ultimii 12 ani au fost plătite, adunat sumele, peste 400.000 de dolari.
6: Politicienii promit că vor veni cu soluții pentru cei afectați de atacul cibernetic de la Agenția de Cadastru. Principala măsură despre care se discută zilele acestea e legată de prelungirea termenului până la care pot fi cumpărate locuințe cu TVA de 9%. Finalul lunii, mai exact. Problema e că partidele nu se pun de acord cu perioada de prelungire. Într-un răspuns pentru Digi24, premierul Bolojan spune că e de acord cu o amânare, însă doar pentru un timp limitat, exact cât nu a funcționat platforma. Despre celelalte variante în discuție ne vorbește Emma Stoica.
18: O prima reacție vine oficial din partea premierului pentru Digi24. Acesta spune că se va finaliza astăzi mutarea datelor din Autoritatea Națională de Cadastru în cloudul guvernamental și că mâine, practic, vom ști clar când ar putea să fie din nou accesate datele din platformă. Mai spune premierul pentru Digi24 că în aceste condiții consider că este justificată o prorogare a termenului de majorare a TVA-ului pentru locuințe. Totul vine în contextul în care platforma de cadastru a fost blocată, iar fără documentele din această platformă, cei care aveau precontracte și nu reușeau să finalizeze contractul până la 1 august, ar fi trecut pe un TVA de la 9% la 21%. Discuția a stârnit și nemulțumiri și tensiuni în interiorul PNL, pentru că a fost ridicată această problemă de una dintre deputatele, de una dintre senatoarele PNL care se află în tabăra Veștea mai degrabă. Ea a atras atenția premierului că ar trebui să fie prelungită plafonarea aceasta la TVA pentru locuințe până în octombrie. Premierul inițial a zis că nu se poate, iar mai apoi acesta a lăsat de înțeles că va analiza situația și va vedea exact cât va fi necesar. Și socialdemocrații au propus același lucru, până în octombrie să fie prelungită această plafonare și acum rămâne de văzut care va fi varianta finală pe care o vor adopta în Parlamentul României. Cert este că inclusiv premierul României, dar și socialdemocrații sunt dispuși să discute astfel încât să se ajungă la o formulă care să nu oblige din nou oamenii să fie la mâna unui executiv interimar, În privința acestor documente, cel mai probabil mâine vom ști clar când vor fi ele disponibile în platforma care a fost hackuită zilele trecute.
6: Continuă scandalul pe noua lege a salarizării, o reformă obligatorie dacă nu vrem să pierdem aproape 800 de milioane de euro bani europeni. Ar trebui să fie adoptată până la 1 august, doar că proiectul a fost blocat în instanță la cererea sindicatelor. În timp ce mai multe categorii de angajați ai statului se plâng că de la anul ar putea primi salarii diminuate, veniturile demnitarilor înfloresc, ne explica Anca Orhean.
19: Vă zic de la început, toate cresc. Președintele va avea la începutul anului viitor 26.527 de lei, în 2031 trece de 30.000, 32.000 ajunge acest salariu al lui. De ce avem aceste două repere, 2027-2031? Legea are o aplicare pe următorii 5 ani. Președintele Camerei Deputaților pleacă de undeva de la 24.000 de lei acum. Încă un lucru de menționat, e vorba de salariile brute. Ajunge anul viitor la 25.297, apoi 30.000, la fel sare și el de 30.000 de lei. Să mai vedem câteva exemple. Premierul urmează în prezent aproape 24.000, la fel, trece prin 25.000, 30.750 de lei în 2031 va avea premierul de atunci, desigur. Senatorii și deputații au parte și ei de niște creșteri de salarii, 18.720, aproape 20.000 anul viitor, 24.600, deci cresc cheltuielile cu senatorii și cu deputații, asta în contextul în care se vorbea despre scăderea numărului aleșilor la noi în țară, e bine, cheltuielile pentru Parlament vor fi chiar mai mari. Acum, primarul capitalei de la 23.000 ajunge la 26.650 în 2031, că vă spuneam că e vorba de câțiva ani în care se aplică legea, și miniștrii la fel și ei, 21.840, la începutul anului viitor ajung la aproape 23.000 și apoi 26.650. Cam acesta este proiectul care a creat o revoltă pentru multe categorii de la noi din țară, dar nu pentru demnitari care sunt fericiți de ce se întâmplă.
6: Modificări controversate în proiectul de lege pentru reforma integrității. Inițiativa e, la fel ca salarizarea bugetarilor, un jalon în programul european de redresare și reziliență, iar partidele de la guvernare au adăugat mai multe amendamente criticate dur de socialdemocrați. O modificare importantă e, de exemplu, că demnitarii nu vor fi obligați să-și facă publice declarațiile de avere sau de interese.
20: USR a introdus mai multe amendamente ca să-l scape pe Dominic Fritz și alți membri de partid, precum viceprimarul Timișoarei, Paula Romocean, condamnați pentru conflict de interese.
21: Nu citește legea. Articolul 10 din legea ANI pusă în consultare publică, spune, nu în consultare, în dezbatere publică în acest moment, spune foarte clar că prevederile legii se aplică faptelor săvârșite după intrarea în vigoare a acestei legi. Deci nu are cum să-i se aplice, cum să se aplice faptelor pe care le-a făcut sau nu le-a făcut Dominic Fritz înainte de intrarea în vigoare a legii.
20: Pentru Fritz, cred că mai puțin. Dar asta e o treabă politică.
22: O prăjală. Și o să-i amintesc domnului Grindeanu că tovarășul dânsului, președintele PSD Satu Mare, și-a dat prin contracte, din bani publici, firmei fiului său, nici mai mult, nici mai puțin, de peste 1 milion de lei.
20: Și avem o listă lungă de amendamente depuse de USR care știrbesc din atribuțiile Agenției Naționale de Integritate. Și așa ceva noi nu vom accepta.
21: Să vă dau un exemplu. Dacă ești primar, dacă ai un copil care merge la școală în localitatea unde locuiești și te-ai putea gândi să suplimentezi bursele pentru toți copiii, ești în conflict de interes.
20: Nu, vom elimina toate porcăriile USR-ului și a celorlalți.
6: Sorin Grindeanu recunoaște că au avut loc negocieri intense cu liderii AUR înainte de răsturnarea guvernului condus de Ilie Bolojan, iar la aceste discuții s-au pus pe masă și funcții importante din stat, inclusiv conducerea Senatului.
23: Ce aveți, domne, cu cei de la AUR?
24: Absolut nimic. În acest moment e nevoie de găsirea de soluții. Sunt lucruri care ne despart și dați-mi voie să explic acest lucru.
23: Vă rog.
24: Evident că ne apropie lucrurile care țin de patriotism economic și asta e foarte important. e mai important decât orice altceva.
23: Într-adevăr, i s-a oferit sau nu aurului președinția Senatului?
24: A fost o discuție legată de Senat, evident. Dar am avut senzația că nu există un interes deosebit din partea AUR de a avea acest lucru, fără să angajez că PSD-ul ar face așa ceva. A fost pur și simplu o discuție fără a se duce până la capăt acest lucru. Eu n-am angajat PSD-ul, având mai ales impresia că părea că nu-și dorea AUR-ul.
6: Directorul companiei Tarom, una dintre cele mai neprofitabile firme ale statului, a fost demis. Decizia a fost luată, printre altele, din cauza unor neînțelegeri legate de bugetul companiei, dar și pentru că reprezentanții conducerii Tarom ar fi cerut dublarea salariului. Ne spune mai multe Cezara Scutari.
1: Bun găsit! Consiliul de administrație Tarom a numit un nou director general, este vorba de Cristian Angel. Într-un comunicat de presă se arată că el a intrat în companie în anul 2017 și până în prezent a ocupat funcția de director operațiuni SOL. Mandatul acestuia începe în momentul în care este revocat directorul anterior, Bogdan Costaș. Potrivit surselor noastre, sunt mai multe motive la baza acestei decizii. În primul rând, faptul că nu ar fi fost înaintate modificările necesare la bugetul Tarom și din acest motiv s-ar fi blocat aprobarea acestuia. De asemenea, nu ar fi rezolvat conducerea executivă mai multe probleme ale companiei. Mai mult, sursele noastre susțin că membrii conducerii ar fi solicitat dublarea salariilor până la 65.000 de lei brut de persoană și că ar fi refuzat să semneze documentele fără aprobarea acestei majorări salariale. De asemenea, decizia Consiliului de Administrație survine la o zi după ce Sindicatul Unit Tarom a cerut ministrului interimar al transporturilor, Radu Miruță, să revoce Consiliul de Administrație Tarom și să facă o nouă selecție a conducerii executive.
6: A început numărătoarea inversă pentru cel mai mare festival al verii, însă cine nu și-a căutat din timp cazare la Cluj-Napoca trebuie să se pregătească de o cheltuială serioasă. Cât costă o noapte în oraș, de untold, imediat.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
5: Întrebarea numărul 4. Care este cel mai nebunesc motiv pentru care ați auzit pe cineva că vrea să investească?
25: Sunt unii oameni care investesc pentru acel sentiment pe care l-au și care oarecum este similar, să spunem așa, riscului pe care ți-l asumi când joci niște bani, da, la o ruletă, deși nu e același lucru. Este într-adevăr un sentiment plăcut pentru unii dintre investitori. Pur și simplu investesc pentru că îmi place sentimentul acela. Asta cred că este poate destul de nebunesc și destul de greu de înțeles. Până la urmă investești pentru a-ți crea o sursă de venit viitoare când nu mai poți munci, dar sunt unii care o fac și pentru simpla lor
5: investiția pentru
25: plăcere.
5: Dopamină.
25: Da, pentru dopamină, exact.
5: Întrebarea numărul 5. Pentru cine nu sunt investițiile?
25: În general, investițiile ar trebui să fie pentru toată lumea, pentru că orice economist îți dă de la bun început acest sfat, nu consuma tot ce ai. În general, investițiile nu sunt accesibile celor care nu economisesc, de fapt nu pot să economisească, nu înțeleg de ce ar trebui să economisească, nu înțeleg de ce nu trebuie să consume tot ceea ce au sau de ce nu trebuie să-și ajusteze consumul atunci când venitul lor crește. Deci, aceste investiții se bazează în primul și în primul rând pe o schimbare de comportament radicală, aceea de a pune bani deoparte, de a nu consuma tot ce ai. În general, nu pui deoparte, nu ai nici ce să investești.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
26: Albatrosul,
0: Eu aș boteza cu un alt nume acest port, fără oraș, fără patrie, fără speranță, fără ideal. Cum l-ai boteza, doctor? Europolis. O Europa în miniatură.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. În acest episod vorbim despre bani, dar nu despre cei din portofelul nostru, ci despre monedele care influențează economia mondială. Ați auzit probabil expresii precum dolarul s-a întărit sau investitorii s-au refugiat în francul elvețian. Ce înseamnă de fapt o monedă puternică și ce este o monedă de refugiu? O monedă puternică este o monedă în care oamenii și companiile au încredere. În spatele ei este de regulă o economie stabilă, o bancă centrală credibilă și un nivel redus al inflației. Cu alte cuvinte, oamenii cred că acea monedă își va păstra valoarea și în viitor. Printre cele mai puternice monede din lume se numără dolarul american, euro, francul elvețian și yenul japonez. Aceste monede sunt folosite nu doar în țările care le emit, ci și în tranzacțiile internaționale, investiții și rezerve ale băncilor centrale. Dar există o categorie specială, monedele de refugiu. O monedă de refugiu este cea către care investitorii se îndreaptă atunci când apare nesiguranța. Poate fi vorba despre războaie, crize economice, tensiuni geopolitice sau turbulențe pe piețele financiare. Imaginați-vă că piețele sunt un oraș surprins de furtună. Investitorii caută rapid un adăpost sigur, iar acel adăpost este reprezentat de active și monede considerate stabile. Cel mai cunoscut exemplu este, bineînțeles, dolarul american. Deși Statele Unite au și ele datorii și probleme economice, economia americană rămâne cea mai mare din lume, iar dolarul este moneda dominantă în comerțul internațional. Francul elvețian este un alt exemplu celebru. Elveția este percepută ca o țară stabilă politic, cu instituții solide și o tradiție financiară îndelungată. De aceea, în perioade dificile, mulți investitori cumpără franci. Și yenul japonez este considerat o monedă de refugiu. Chiar dacă Japonia are provocările sale economice, investitorii au încredere în stabilitatea financiară a țării. Dar ce legătură au toate acestea cu noi? Atunci când investitorii caută siguranță, ei pot retrage bani din piețele emergente și pot muta către economiile dezvoltate. Acest lucru poate influența cursurile valutare, costurile de finanțare și chiar dobânzile. Pentru România, stabilitatea leului este esențială. De aceea, Banca Națională urmărește atent evoluțiile internaționale și încearcă să mențină încrederea și în moneda națională. Pe scurt, o monedă puternică este susținută de o economie solidă și de încrederea oamenilor. O monedă de refugiu este cea care oferă siguranță atunci când lumea devine mai nesigură. În economie, la fel ca în viață, încrederea este una dintre cele mai valoroase resurse. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

Mai sunt doar câteva zile până la cel mai așteptat festival al anului Untold. Cei care nu au reușit să-și ia cazare din timp trebuie să se pregătească de cheltuieli mari. Câteva nopți într-o locuință spațioasă pot ajunge și la 1000 de euro. Cu toate acestea, cererea e mare, așa că variantele se epuizează rapid.

0: Cu un line-up de excepție și anul acesta, petrecăreții nu au emoții că se vor distra pe cinste la Antold. Însă cei care s-au hotărât pe ultima sută de metri să meargă au simțit palpitații când au văzut ce opțiuni mai au la cazare și la ce prețuri.
1: 3.000 și ceva de lei pe 5 zile.
2: Am înțeles. Și are baie proprie sau...
1: Sigur. Dar pot să vă trimit și un filmuleț cu camera.
2: Trebuie să dăm și un avans sau nu?
1: Păi, normal, da. Ceva cât de puțin ar trebui ca să știm și noi că nu vă răzgândiți.
2: Cele mai ieftine sunt garsonierele, care pornesc de la câteva sute de lei, iar pentru locuințele mai spațioase, prețurile variază între 5.000 de lei pe noapte și 10.000 de lei.
3: Foarte mare, foarte față de cum este în timpul anului. De obicei, chiriile sunt în jur de 500 de euro, mai ales la cele cu două camere.
0: În hotelurile din oraș mai sunt doar câteva camere libere. În funcție de numărul de stele, prețurile pornesc de la un salariu minim pe economie și ajung chiar la câteva mii de euro pe noapte.
4: Profită destul de mult de aceste festivaluri și au niște prețuri destul de ridicate. Aș încerca să găsesc ceva mai ieftin, dar în același timp și ceva de calitate.
0: Specialiștii ne avertizează să fim atenți de unde închiriem aceste locuințe.
5: Asigure că există acel apartament, că nu e închiriat de mai multe ori, să nu trimită bani în avans sau în fine, dacă o fac, să fie acei bani pe care poate și permit să-i piardă, cât să blocheze poate apartamentul, să rezerve, dar nu pentru toată perioada, nu știu, 10%, 20%.
0: Festivalul Antold are loc în perioada 6-9 august. Printre artiștii mari care vor concerta anul acesta se numără Sting, Luis Capaldi sau Zara Larsson.
6: Războiul din Iran schimbă și lista destinațiilor de vacanță, inclusiv la români. Cum vor autoritățile din Dubai să readucă turiștii în regiune, vă spun imediat. Armata Ucrainei, care are acum un nou șef, a provocat din nou pagube mari în Rusia. Dronele au produs incendii majore și au distrus depozite și centre logistice în sudul țării. În Crimea, ocupată de... ruși, loviturile au produs mai multe pene de curent. În paralel, armata ucraineană continuă atacurile în Marea Neagră și Marea Azov asupra flotei fantomă a Rusiei. Pentru fiecare navă atacată în strâmtoarea Ormuz, iranienii vor rămâne fără un pod sau o centrală electrică. E cea mai nouă amenințare a americanilor, care au dezvăluit și costul de până acum al războiului, peste 37 de miliarde de dolari. Și în timp ce Donald Trump vrea aprobarea Congresului pentru a cheltui încă 87 de miliarde, Bloomberg scrie că aliații din Golf îi cer tot mai insistent să atace la sol Iranul. O decizie dificilă pentru șeful de la Casa Albă, pentru că ar expune atacurilor sute, ori chiar mii de soldați americani.
0: A plouat din nou cu rachete în Orientul Mijlociu, unde americanii și iranienii continuă să se atace reciproc, fără un orizont clar pentru când s-ar putea încheia luptele. În replică la atacurile americane, Iranul a lansat drone și rachete către bazele americane din Iordania, Kuwait și Bahrain. În plus, amenință să lovească și clădirile rezidențiale unde sunt cazați militarii. Îngrijorat de continuarea programului nuclear iranian, Trump spune că cercetările ar fi fost mutate într-un buncăr aflat la peste 100 de metri adâncime.
7: Do we have the ability to destroy whatever is underneath Pickaxe Mountain?
8: A lot of our capabilities are classified, but if anybody in the world can reach anything, it's the United States military, the most powerful military in the world.
0: Audiat în Senat, secretarul apărării a dezvăluit cât i-a costat pe americani războiul, peste 37 de miliarde de dolari în 5 luni de conflict, cu aproape 30% mai mult față de estimări. În plus, Pentagonul cere alte 87 de miliarde de dolari.
9: You, sir, are the failure. Not the men and women who are on that front line. There's a lack of a winning strategy. They're in harm's way. Their leaders have failed them.
0: Deși amenință cu atacuri tot mai ample, Statele Unite insistă că își doresc o soluționare la masa negocierilor.
10: Serious, we're serious. If they're not, then we will do what is necessary to protect that, our interests and also the interests of our allies.
0: În paralel, aliații din Orientul Mijlociu pun presiune pe Statele Unite să intervină terestru în Iran. Potrivit Bloomberg, ei sunt tot mai disperați pentru că prelungirea războiului le va goni nu doar investitorii, ci și turiștii. Așa că le cer americanilor să ia măsuri mai agresive, inclusiv să ocupe insula Karg, principalul centru de export de petrol al Iranului.
6: Casa din Austria, în care s-a născut Hitler, a fost transformată în secție de poliție. Clădirea a devenit loc de adunare pentru neonaziști, iar autoritățile au decis transformarea în instituție publică. Lucrările de renovare au costat 20 de milioane de euro.
11: Clădirea, amplasată pe o stradă comercială din centrul unui orășel austriac aflat la granița cu Germania, este acum de nerecunoscut după lucrări de renovare de 20 de milioane de euro început în 2023. Deasupra intrării se află o siglă a poliției, iar pe trotuar există o piatră comemorativă cu inscripția pentru pace, libertate și democrație. Niciodată fascism, milioane de morți ne amintesc de asta. Casa în care s-a născut Hitler pe 20 aprilie 1889 a fost mult timp în proprietate privată. În 2017, clădirea a fost expropriată în urma unui litigiu. O comisie de experți a exclus demolarea și transformarea în muzeu, recomandând în schimb o reproiectare care să facă clădirea cât mai greu de recunoscut. Casa natală a lui Hitler a atras în repetate rânduri extremiști de dreapta. Statul consideră de asemenea noua utilizare a clădirii ca secție de poliție ca fiind avantajoasă, deoarece persoanele suspecte pot fi verificate imediat la fața locului. Adolf Hitler a declanșat al doilea război mondial, în care au murit cel puțin 60 de milioane de oameni. În Holocaust au fost uciși de asemenea aproximativ 6 milioane de bărbați și femei evrei.
6: Turismul în Dubai resimte puternic efectele războiului din regiune. După luni în care conflictul cu Iranul a redus numărul vizitatorilor, autoritățile încearcă să readucă turiștii printr-o campanie neobișnuită. Rezidenții vor fi recompensați dacă își conving prietenii și rudele să viziteze Emiratul.
11: Dubai va oferi reduceri și beneficii de până la 700 de euro rezidenților care își invită prietenii și familia în vizită, a anunțat miercuri biroul de presă al Emiratului potrivit AFP. Campania numită O invitație în Dubai se va desfășura până la sfârșitul lunii octombrie. De obicei, verile sunt un sezon slab pentru turism în Emiratele Arabe Unite, o țară predominant deșertică, unde temperaturile pot ajunge și la 50 de grade Celsius. Site-ul web al guvernului din Dubai precizează că rezidenții care atrag noi vizitatori între 20 iulie și 31 octombrie vor primi beneficii sub formă de reduceri la sejururile de la hoteluri sau vouchere la restaurante, parcuri de distracții și alte atracții, scrie Ager Press. Locuitorii Emiratului își pot înregistra oaspeții pe care doresc să-i invite pe un site web specializat pentru a primi aceste recompense. Cu 19,5 milioane de vizitatori în fiecare an, Dubai este una dintre cele mai populare destinații din regiune și a fost considerată mult timp o destinație preferată de celebrități din întreaga lume. Însă războiul dintre Iran și Statele Unite, care a început cu atacurile israeliano-americane asupra Iranului, la sfârșit sfârșitul lunii februarie, a pătat imaginea de stabilitate a petromonarhiilor din Golf. Aceste monarhii, aliate ale Statelor Unite, sunt în mod regulat vizate de Iran, care presali pentru bombardamentele americane de pe teritoriul său.
6: Despre vremea de la noi acum, se anunță 9 ore cu vijelii în sud-estul țării, iar în Constanța și Tulcea a fost emis cod roșu de vreme extremă. Toate informațiile de la Greta Gavrilă.
12: Județul Tulcea este sub cod roșu de furtuni. Meteorologii anunță ploi abundente care vor lăsa în urmă chiar și peste 120 de litri pe metru pătrat. În mai puțin de 3 ore, astfel pericolul de inundații va fi ridicat. În plus, vor fi fenomene electrice, grindină și vijelii cu rafale de 90 de km pe oră. Alte 8 județe din sud-est vor rămâne sub avertizări, cod portocaliu și galben de instabilitate atmosferică până la 6 dimineața. Apoi avertizările se vor restrânge ca suprafață și doar județul Tulcea va rămâne sub cod portocaliu, vor fi din nou perioade cu ploi torențiale, vijelii, tunete, fulgere și grindină. Se vor strânge cantități de apă de 50 de litri pe metru pătrat în intervale scurte de timp. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
6: Cine e tânărul fundaș care ar putea aduce succesul la FCSB, dar și cine este fotbalistul care a simțit pe propria piele emoțiile Cupei Mondiale, vedeți imediat la sport. Iar știrile serii au ajuns la final. Să aveți o noapte liniștită. Pe curând!
13: Digi24 FM.
14: În fața ta, o emisiune Digi24.
15: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
16: Vorbim de cei care au pierdut, pentru că mulți s-au pierdut în perioada asta. A câștigat cineva?
17: Eu aș fi foarte prudent în a spune că chiar a câștigat cineva. Sunt unii care spun că Rusia ar fi câștigat. Alții spun că...
16: petrol mai scump.
17: Vânzând petrol mai scump. Alții spun că China e cea care a câștigat din cauza că este o țară unde resursele alternative de energie se dezvoltă cu o viteză uluitoare. Iar ei sunt cei care țin standardul în materie de energie solară, energie eoliană și multe altele. Și atunci par să fie într-o anumită măsură câștigători. Dar, după părerea mea, niciun război vreodată nu aduce câștigători adevărați. Aduce pe unii care pierd mai mult și pe alții care pierd mai puțin.
16: America a pierdut?
17: O, categoric.
16: Și atunci ce a fost aici? O proastă judecată? Sau un calcul inițial greșit al administrației Trump?
17: Mi-e foarte greu să știu de la ce a pornit ideea de a ataca Iranul acum. Pentru că riscurile erau evidente. Probabil că nici israelienii și nici americanii nu au crezut că gardienii Revoluției au mai multe valuri din acestea de oameni care să preia puterea din mers, în așa fel încât regimul să reziste și a rezistat, totuși să nu pierdem din vedere faptul că în ianuarie au asasinat vreo 30, poate 40 de mii de concetățeni de-ai lor care vroiau o schimbare de regim. Iar schimbarea de regim nu s-a produs nici atunci.
14: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
13: Digi24 FM.
15: Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu se poate?

0: CFR Cluj începe parcursul din Conference League cu improvizații în lot și cu bani la limită, destinații deplasării în Armenia. Ardelenii joacă în direct la Digisport meciul turcu Alașchert și încearcă să-și refacă moralul. În startul Superligii a pierdut cu oțelul.
1: Suntem uniți, încercăm să continuăm să stăm împreună, să nu cădem în plasa asta, ce să zicem, prin presă, ce se întâmplă la club. Nu mă pasă pe mine nimic, vreau să câștig toate meciurile. Doar asta mă pasă, că nu câștig și dau totul pe teren.
2: Putem să ne plângem sau putem să ne strângem împreună și să... Știi cum e, când ești la CFR, mereu se așteaptă că CFR-ul să bate pentru campionatul, să câștigă toate meciurile. Cum, dacă sunt probleme mai grave sau mai puțin grave, e greu de spus.
3: Cluj își continuă aventura europeană în Conference League după eliminarea din Europa League în fața celor de la Dinamo Kiev. Norvegienii de la Bran stau în calea ardelenilor. Prima manșă din turul secund al competiției se joacă pe terenul lui Șepși. Stadionul din Cluj e în pregătiri pentru festivalul de amploare din august. Cristiano Bergodi a citit deja jocul nordicilor.
4: Bran, repet, este o echipă pentru mine foarte bună. Am văzut meciul cu Molde și cu Start și mi se pare o echipă tipică în caze de în Scandinavia. Mă aștept că băieții să facă o figură frumoasă, pentru că e un match dificil, foarte dificil. Ei sunt în plin campionat, noi nu, dar am făcut două meciuri cu Dinamo Kiev foarte bune și asta mi dă încredere pentru mine.
3: Alibek Aliyev este principala gură de foc din atacul ardelenilor. Golgheterul Superligii de anul trecut, Jovo Lukic, nu este încă la zi cu pregătirea după ce a revenit de la Cupa Mondială. Aliyev cunoaște fotbalul nordic. Este născut în Rusia, dar are cetățenie suedeză și a evoluat până acum la 8 cluburi din Scandinavia.
5: When you play against Scandinavian teams, they're always physical and they're very strong. I know it's a physical, very good team and we just watch some video of them also, so they can also play some football. So it's going to be two very tough games against them.
6: Cluj a cumpărat ieftin și vinde scump. Venit împrumut în iarnă și cumpărat definitiv în vară cu 125.000 de euro, Andrei Kubiš va pleca de la vicecampioana Superligii. 3 milioane de euro plătesc englezii de la Lincoln City, grupare promovată în Championship pentru fundașul de 22 de ani, cu 3 selecții la națională.
4: Da, Andrei a plecat 2 zile în urmă și a salutat, bravo lui, suntem bucuroși pentru el, pentru cariera lui. Ne-a ajutat, dar în acest moment nu mai este.
6: Jucător crescut de Milan, Kubiš a evoluat în 20 de meciuri la U Cluj, pentru care a marcat 2 goluri.
3: FCSB a început bine sezonul, 2-0 cu FC Argeș în Superligă și vrea să deschidă cu dreptul și parcursul european. Prezența în faza principală din Conference League e obiectivul stabilit de Gigi Becali. Până acolo, roșii-albaștri joacă la București prima manșă din turul 2 preliminar în fața letonilor de la Auda.
7: Acum suntem conștienți cu toții că nu e ușor, pentru că s-a echilibrat foarte mult valorile jucătorilor și valorile campionatelor, poate să fie surprize oricând și suntem conștienți cu toți. Am o presimțire că vom juca bine.
3: Marius Baciu a studiat adversarii cu atenție. Auda are în lot doar 6 jucători letoni și numai puțin de 14 jucători din Africa.
7: Cu jucători străini, tot parte franceză foarte mult, jucători cu de forță, un antrenor francez, deci nu o să avem un joc ușor. Noi am analizat, am văzut o echipă bună, o echipă harnic, o echipă agresivă, o echipă care face pressing avansat în jumătatea noastră, deci nu e un joc ușor deloc.
6: Adrian Mihalcea a dat semnalul de trezire pentru jucătorii săi după înfrângerea din prima etapă, 0-4 în fața campioanei Universitatea.
8: Am reușit să identificăm unele probleme, le-am discutat, suntem aici ca să le remediem și să le dăm cea mai mare încredere tuturor jucătorilor și sunt convins că astfel de momente nu vor mai fi. Că, totuși, 5 minute, 3 goluri, destul de greu așa de suportat. Multe echipe încearcă să-și intre în rind, la fel suntem și noi.
6: UTA își poate reface orgoliul rănit vineri în fața Oțelului. Anul trecut, gălățenii au scos 7 din 9 puncte în fața Bătrânei Doamne, în meciurile din sezonul regulat și play-out.
8: Ne va aștepta un meci greu, un meci de luptă, dar ușor-ușor suntem intrați în campionat și trebuie să ridicăm puțin valoarea echipei.
9: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: protecția animalelor și patrupedul a fost preluat imediat. Când a ajuns la centrul de adopții, Ilfov s-a prăbușit. Îngrijitorii povestesc că era extrem de deshidratat și epuizat. Apoi a văzut bolul cu apă. Toată noaptea a băut apă, de parcă era teamă să nu se termine din nou. Acum Henry este complet recuperat. Are aproximativ un an, aleargă, se joacă, se alintă și cel mai mult adoră să-l mângâi. Să-i arăți că în inima ta există puțin loc și pentru el și că nu va mai trece vreodată prin coșmarul abandonului. Eu și Harry vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarond@digi24.ro. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
1: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Un exemplu de discuție, de dialog sau de măsură care s-a blocat. Și să ne explicați și de ce.
5: Știți, blocajele astea nu apar așa, îți pun un obstacol, dar era foarte dificil să obțin informații, era foarte dificil să obțin date ale companiilor. Sunam miniștrii. Aș avea nevoie de următoare documente. Sigur vi le trimit. Când îmi răspundeau, uneori nu îmi răspundeau, alteori îmi dădeau un mesaj că nu pot vorbi. Sigur vi le trimit. Săptămâna asta, săptămâna viitoare. Primeam apoi informări așa foarte generale, nimic din ce cerusem. Am început să-mi dau seama că lucrurile nu merg așa și am început să trimit solicitări oficiale de la nivelul cabinetului vicepremierului, care ar fi trebuit să aibă mai multă forță. Mi se răspundea ca unui jurnalist sau ca unui cetățean care a cerut informații pe 544, motivând că nu pot să le primesc din cauza de GDPR sau că sunt confidențiale, ceea ce e absurd între cabinetul vicepremierului și cabinetul unui ministru să primește astfel de răspunsuri. Cam genul ăsta de interacțiune aveam cu unele ministere.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Dacă Partidul Național Liberal hotărăște totuși, după ce e semnat un pact, așa cum propunea la un moment dat premierul Bolojan și președintele partidului, să voteze un guvern minoritar PSD.
5: Asta este cu totul o altă situație. S-a vorbit despre guvern minoritar în care, prin alternativ, așa cum de fapt se stabilise încă de la început, acest guvern trebuia să rămână până în 2027, după care venea un guvern condus de un membru PSD, probabil de domnul Grindeanu. Acum se propune guvern minoritar alternativ, dar nu o alianță între partide, pentru că noi am încercat să facem același lucru, sperând să obținem un alt rezultat. Cred că e definiția prostiei sau nebuniei, nu mai știu. Nu se poate. Aceste partide împreună nu au cum să funcționeze. Și am văzut acest lucru și eu în interiorul guvernului și cred că au văzut toată lumea că vor lucruri diferite.
4: A mai fost însă un jucător în toată această ecuație, pentru că are un rol constituțional decisiv. Președintele Nicu Șordan, care întâi a încercat să nominalizeze un premier independent, că nu e apolitic, iar mai apoi un liberal, stârnind și declanșând tot scandalul din interiorul PNL, care a dus și la congresul unde a fost ales. Nicu Șordan, în președintele Nicu Șordan, dumneavoastră, personal, mai aveți încredere?
5: Cred că Nicu Șordan a făcut o greșeală, probabil influențat de niște informații pe care le-a avut din interiorul PNL. Eu cred că președinția este o instituție extrem de importantă și că România are nevoie de o instituție credibilă. Nicu Șordan este un om și cred că asta trebuie să învățăm. Oamenii sunt oameni.

0: oameni, indiferent ce poziție ocupă. Eu sunt un om, Ilie Bolojan este un om, noi tot vrem eroi și salvatori. Cred că asta trebuie să învățăm din toate experiențele acestea, că și președinții și prim-ministrii și miniștrii sunt oameni care pot să facă greșeli. Probabil că din perspectiva mea a fost o eroare să nominalizezi pe cineva dintr-un partid fără să ai o discuție cu conducerea acelui partid. Dar cred că trebuie să reconstruim cumva împreună cu toții încrederea în instituțiile statului român, pentru că asta este, noi trăim cea mai mare criză de încredere și asta cred că ne face rău tuturor.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Pentru sezonul vacanțelor, Bogdan Mirică ne propune o aventură marocană off-road, într-un pick-up foarte apreciat de europeni. În materie de SUV-uri electrice, cel mai nou vine din Cehia, poate transporta 7 pasageri și promite 640 de kilometri autonomie. La volan, sâmbătă de la ora 12:30.

0: Digi24 FM.
1: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
2: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
1: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Vestea de care nu aveam nevoie. Kazahstan oprește livrarea de petrol către portul de unde pleacă vapoarele pline spre România. Pe celălalt mal al Mării Negre, România ia din Kazahstan 60% din importul de petrol. Dacă sursa seacă, intrăm într-o criză cum nu s-a mai văzut. Cine e de vină? Rușii sau ucrainenii? Intrăm în detalii imediat. Unde e legea? Continuă să se întrebe Sorin Grindeanu în legătură cu legea salarizării. Legea ne costă 770 de milioane de euro și încurcătura este uriașă, pentru că executivul destituit nu poate depune în Parlament un proiect legislativ, nu are voie, este doar interimar, nu poate avea inițiativă legislativă și atunci cine duce la Parlament o lege care ne mulțumește pe toată lumea? Întrebarea de 100 de puncte a serii, vedem imediat care sunt răspunsurile. Declarație șoc a lui Olguța Vasilescu: dacă mă nominalizează pe mine prim-ministru, aș putea să adun majoritatea, a spus ea la gândul. Este prima declarație publică în contradicție cu Sorin Grindeanu, care recunoștea spășit că nu are 233 de voturi. Atenție, între timp, Lia Olguța Vasilescu a revenit, precizează că se referea la PSD, nu la ea însăși, rămâne însă contradicția, pe care o vom explora cu invitații jurnalului imediat. Premierul interimar Ilie Bolojan este de acord cu prorogarea termenului la care se majorează TVA pentru construcții noi din cauza blocării oficiului de cadastru. Promite că mâine, după migrarea aplicațiilor de cadastru în cloudul guvernamental, ne va spune când vor funcționa din nou. Conducerea Tarom, companie cu un picior în groapă, a făcut un buget de ar fi trebuit să transporte pasageri și pe aripi. Pentru că cei de la Tarom au refuzat să refacă bugetul, ministrul Radu Miruță l-a dat afară pe director. Directorul și-ar fi dorit și un salariu dublu. Și informații obținute de Axios arată că Donald Trump i-ar fi lăsat din brațe pe frații Tate, care sperau la o intervenție a președintelui american în justiție. Ei sunt în arest, justiția de la Miami urmează să decidă dacă îi extrădează în Marea Britanie. Axios citează surse de la Casa Albă care arată că Marco Rubio, secretarul de stat, îi consideră pe cei doi gunoaie. Sunt subiectele noastre în această seară, începem jurnalul. România primește o lovitură grea, țara care furniza 60% din necesarul nostru de petrol a oprit livrările. Oficialii din Kazahstan motivează decizia prin atacurile suferite de navele lor care transportau țiței prin Marea Neagră. Mai ales în ultima săptămână au fost astfel de atacuri, fără să numească Ucraina. Oficialii de la Astana sugerează că dronele care au avariat petrolierele ar aparține Kievului. Agenția Bloomberg estimează, citând surse, că măsura va ține cel puțin până la sfârșitul acestei săptămâni. Între timp, carburanții s-au scumpit peste noapte, atât motorina cât și benzina costă astăzi cu 15 bani pe litru mai mult ca ieri. Mergem la Mihai Vălușescu pentru explicații.
1: Bun găsit tuturor! Petrolul Brent a sărit de 95 de dolari pe baril după noi tensiuni în Orientul Mijlociu și pe fondul conflictului dintre Rusia și Ucraina. Efectele se văd deja și la noi. Majoritatea stațiilor de alimentare au majorat prețurile. Între timp, cea mai importantă sursă de petrol a României oprește livrările prin Marea Neagră. Este vorba despre Kazahstan, care oprește transportul de țiței către principalul său terminal de export de pe coasta rusească a Mării Negre, de unde carburantul era transportat către piețele globale. Informație confirmată de două surse citate de Bloomberg. Decizia ar fi fost luată după ce în urmă cu două zile o dronă a atacat un petrolier în timp ce încărca la acel terminal. În prezent, la noi, un litru de benzină costă între 8 lei și 70 de bani și 8 lei și 90 de bani, în timp ce motorina a ajuns să fie vândută cu prețuri cuprinse între 9 lei 50 și 9 lei 70 pe litru, bineînțeles în funcție de benzinărie și de locație. În aceste condiții, analiștii estimează că sunt posibile noi scumpiri la pompă și în perioada următoare, pe fondul unor prețuri deja mari la combustibil în România.
2: Din Kazahstan, România importă aproximativ 60% din necesarul de petrol. România, cu producția internă de petrol, poate să acopere 20-25% probabil.
3: Foarte puțin.
2: Foarte puțin și nu avem puterea de a crește această producție. Cea mai importantă rută de transport pentru noi este, se numește CPC, este o conductă care pleacă din Kazahstan. Rute alternative pentru petrolul din Kazahstan nu sunt. Nu este exclus să vedem o scumpire sau în anumite situații mai grave, chiar la anumite la probleme în aprovizionare peste câteva luni, dacă situația persistă și această conductă rămâne închisă.
3: Trendurile arătau că în prima săptămână din august prețul motorinei la pompă ar fi fost 10 lei. Cu această situație, din păcate, discutăm de sfârșitul acestei săptămâni cu un preț de 10 lei la motorină. Aspect care, din păcate, nu se va opri aici. Deja tendințele, dacă se vor menține cele două crize, cea din zona Kazahstanului, respectiv cea din zona Ormuzului, în două săptămâni deja discutăm de 10,5 sau chiar mai mult.
0: Creșterea TVA la 21% pentru case noi are toate șansele să se amâne. Vin propuneri din partea mai multor partide, numai că data până la care această taxă ar trebui să rămână la 9% este în discuție. Într-un răspuns pentru Digi24, Ilie Bolojan a declarat că e de acord cu amânarea, dar numai pentru o perioadă limitată, măcar cât nu a funcționat platforma cadastrului. Emma Stoica ne dă toate detaliile.
4: O prima reacție vine oficial din partea premierului pentru Digi24. Acesta spune că se va finaliza astăzi mutarea datelor din Autoritatea Națională de Cadastru în cloudul guvernamental și că mâine, practic, vom ști clar când ar putea să fie din nou accesate datele din platformă. Mai spune premierul pentru Digi24 că în aceste condiții consider că este justificată o prorogare a termenului de majorare a TVA-ului pentru locuințe. Totul vine în contextul în care platforma de cadastru a fost blocată, iar fără documentele din această platformă, cei care aveau precontracte și nu reușeau să finalizeze contractul până la 1 august, ar fi trecut pe un TVA de la 9% la 21%. Discuția a stârnit și nemulțumiri și tensiuni în interiorul PNL, pentru că a fost ridicată această problemă de una dintre deputatele, de una dintre senatoarele PNL care se află în tabăra Veștea mai degrabă. Ea a atras atenția premierului că ar trebui să fie prelungită plafonarea aceasta la TVA pentru locuințe până în octombrie. Premierul inițial a zis că nu se poate, iar mai apoi acesta a lăsat de înțeles că va analiza situația și va vedea exact cât va fi necesar. Și socialdemocrații au propus același lucru, până în octombrie să fie prelungită această plafonare și acum rămâne de văzut care va fi varianta finală pe care o vor adopta în Parlamentul României. Cert este că inclusiv premierul României, dar și socialdemocrații sunt dispuși să discute astfel încât să se ajungă la o formulă care să nu oblige din nou oamenii să fie la mâna unui executiv interimar. În privința acestor documente, cel mai probabil mâine vom ști clar când vor fi ele disponibile în platforma care a fost hackuită zilele trecute.
0: Întâlnire de taină între Marcel Ciolacu și fostul baron PSD Ionel Arsene, fugit din țară, dat în urmărire internațională după ce a fost condamnat la 6 ani de închisoare. Întâlnirea a fost surprinsă în fotografii, au fost publicate de hotnews.ro. În imagini, Marcel Ciolacu apare alături de Ionel Arsene pe terasa unui hotel de lux din Italia. Într-o reacție pentru Digi24, Marcel Ciolacu a explicat că s-a văzut întâmplător cu Arsene și, dacă era fugar și stătea ilegal, aș fi anunțat autoritățile. Am încheiat citatul. În acest caz a reacționat și liderul PSD, Sorin Grindeanu.

0: În imaginile publicate de jurnaliștii de la Hot News, fostul lider PSD, Marcel Ciolacu, apare alături de Ionel Arsene la Villa Cortine Palace, un hotel de lux de pe malul lacului Garda din nordul Italiei. Cei doi stau la masă, la terasă, alături de alte persoane, ignorând faptul că Arsene se află pe lista poliției române a persoanelor urmărite internațional. În 2023, Arsene a fost condamnat la 6 ani și 8 luni de închisoare după ce a primit o mită de 100.000 de euro. Chiar înainte de sentință, Arsene a fugit în Italia, iar cererea de extrădare făcută de România a fost refuzată. Într-un răspuns pentru Digi24, Marcel Ciolacu recunoaște că s-a văzut cu Ionel Arsene. M-am văzut total întâmplător și dacă era fugar și stătea ilegal, aș fi anunțat autoritățile. Ciolacu a reacționat și pentru Hot News.
1: V-ați întâlnit la finalul lunii trecute cu domnul Arsene?
2: Ce fac eu personal nu privește pe
1: Nu considerați că este de interes pentru cetățeni că un demnitar s-a întâlnit cu un fugar?
0: Întrebat de această întâlnire de taină, și liderul PSD, Sorin Grindeanu, a avut o primă reacție.
3: Dumneavoastră vi se pare ca președinte PSD o firească o astfel de întâlnire, având în vedere că Marcel Ciolacu este în continuare unul dintre liderii PSD și este și președintele Consiliului Județean Buzău?
4: Este președintele Consiliului Județean Buzău, fiindcă a câștigat alegeri, n-a fost numit. În rest, Marcel Ciolacu am văzut că va răspunde și vă va răspunde, sunt convins, la toate întrebările, n-am ce să comentez eu în plus.
3: Dar dumneavoastră v-ați fi așezat la masă cu o persoană care este condamnată și urmărită internațional?
4: Acum, eu, legat de ceea ce face fiecare dintre noi, fiecare răspunde de ceea ce face. Dacă Marcel Ciolacu va răspunde pe acest subiect, e foarte bine și l-aș îndemna să o facă. Noi răspundem fiecare pe ceea ce facem.
3: Dar dumneavoastră ați discutat cu el despre acest subiect până acum?
4: Nu, n-am știut de această chestiune.
3: Până acum, dumneavoastră ați primit vreo invitație de la Ionel Arsene ca să luați masa în Italia la o vilă?
4: Nu.
0: În schimb, o reacție virulentă a avut liderul PNL Olt, Gigel Știrbu. Aroganță și batjocură. Cât de mult dispreț trebuie să ai față de români ca să nu-ți mai pese nici măcar de aparențe. În spațiul public au apărut imagini și informații potrivit cărora Marcel Ciolacu s-ar fi întâlnit în Italia cu Ionel Arsene, fostul președinte al Consiliului Județean Neamț, condamnat definitiv în România și fugit din țară pentru a se sustrage executării pedepsei. Dacă aceste informații sunt reale, atunci avem de-a face cu o imagine care spune totul despre modul în care o parte a clasei politice înțelege raportarea la lege, la morală și la cetățeni, a precizat Gigel Știrbu.
5: Pentru fiecare navă atacată în strâmtoarea Ormuz, iranienii vor rămâne fără un pod sau fără o centrală electrică. Este cea mai recentă amenințare a americanilor care au dezvăluit și costul de până acum al războiului. Peste 37 de miliarde de dolari, în timp ce Trump cere Congresului încă 87 de miliarde, Bloomberg scrie că aliații din Golf îi cer tot mai insistent să atace la sol Iranul. Cer o invazie. O decizie dificilă pentru șeful Casei Albe, pentru care expune atacurilor sute sau chiar mii de soldați americani.
6: A plouat din nou cu rachete în Orientul Mijlociu, unde americanii și iranienii continuă să se atace reciproc, fără un orizont clar pentru când s-ar putea încheia luptele. În replică la atacurile americane, Iranul a lansat drone și rachete către bazele americane din Iordania, Kuwait și Bahrain. În plus, amenință să lovească și clădirile rezidențiale unde sunt cazați militarii. Îngrijorat de continuarea programului nuclear iranian, Trump spune că cercetările ar fi fost mutate într-un bunker aflat la peste 100 de metri adâncime.
7: Do we have the ability to destroy whatever is underneath Pickaxe Mountain? lot of our capabilities are classified, but if anybody in the world can reach anything, it's the United States military, the most powerful military in the world.
6: Audiat în Senat, secretarul apărării a dezvăluit cât i-a costat pe americani războiul, peste 37 de miliarde de dolari în 5 luni de conflict, cu aproape 30% mai mult față de estimări. În plus, Pentagonul cere alte 87 de miliarde de dolari.
8: You, sir, are the failure, not the men and women who are on that front line. There's a lack of a winning strategy. They're in harm's way. Their leaders have failed them.
6: Deși amenință cu atacuri tot mai ample, Statele Unite insistă că își doresc o soluționare la masa negocierilor.
9: Serious, we're serious. If they're not, then we will do what is necessary to protect that, our interests and also the interests of our allies.
6: În paralel, aliații din Orientul Mijlociu pun presiune pe Statele Unite să intervină terestru în Iran. Potrivit Bloomberg, ei sunt tot mai disperați pentru că prelungirea războiului le va goni nu doar investitorii, ci și turiștii. Așa că le cer americanilor să ia măsuri mai agresive, inclusiv să ocupe insula Karg, principalul centru de export de petrol al Iranului.
5: Pericolul nu a trecut pe Valea Prahovei după inundațiile care au lovit zona în ultimele zile. Județul este în continuare sub alertă de vreme rea. Zeci de gospodării au fost măturate de ape, iar meteorologia avertizează că ploile torențiale ar putea provoca din nou viituri.

0: Furtuna a lăsat în urmă case inundate, curți prin care se poate trece cu barca, drumuri distruse și oameni care încearcă disperați să salveze ce mai pot. Pentru mulți dintre oamenii care trăiesc în zonă, e un coșmar cu repetiție. Nici nu au apucat bine să curețe urmele inundațiilor de zilele trecute, că viitura a făcut din nou prăpăd. În două localități din județ, apa a intrat și în case.
1: Ne-am trezit azi noapte cu apa peste noi, mașina în apă, era apa până sus, distrus mobila, nu știu, frigiderul, dacă o mai funcționa. Și așteptăm să vedem dacă se scurge apa sau dacă o evacuează pompierii. N-avem ce face, nu putem împotriva naturii.
0: În Filipeștii de Târg, localnicii trăiesc cu teama că vor pierde și ce le-a mai rămas.
2: Ce facem? Cu cine să ne certăm? Cu Dumnezeu, cu cine? Avem de toate alea și noi, și rușii. Ce-am să fac cu viața?
3: Beciul la mine e bucătăria, e full de apă.
0: Apa a trecut în unele zone și de un metru. Pompierii lucrează fără pauză pentru a scoate apa din curțile oamenilor.
4: Fiind o zonă inundabilă, o zonă unde, practic, terenul este mai jos, aici se strânge apa. Noi încercăm să găsim soluții, să rezolvăm aceste situații, dar ne va fi foarte greu pentru că investițiile sunt extraordinar de mari.
0: Iar pericolul nu a trecut.
5: Avem nivelul de alertă în cadrul unităților ISU ridicat. Am ținut permanent legătura și cu domnul Arafat, dar și cu premierul României. Avem ajutoare și din alte județe. Apele române îmi spun că ploaia asta se va muta ușor-ușor din nou spre nord. Văzând și făcând, suntem alături de oameni și încercăm să diminuăm efectele acestui fenomen meteo.
0: Este pentru a treia oară în doar câteva zile când județul Prahova a fost lovit de inundații.
6: În Franța, un singur incendiu de vegetație a distrus peste 2500 de hectare. Tot nu este sub control, deși luptă cu flăcările în jur de 900 de pompieri. La nivel național s-au înregistrat deja decesele a 3 pompieri. Sunt semne că echipajele de intervenție sunt epuizate, au nevoie urgentă de întăriri. Datele arată că Franța a stabilit un nou record de suprafață arsă între ianuarie și jumătatea lunii iulie, peste 42.000 de hectare.

0: Șeful Tarom a fost dat afară după ce a cerut dublarea salariului la 65.000 de lei brut. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, spune că Tarom a venit cu un buget ridicol, nerealist. Cum s-au întâmplat lucrurile, ne explică Cezar Ascutari.
1: Bun găsit! Consiliul de administrație Tarom a numit un nou director general, este vorba de Cristian Angel. Într-un comunicat de presă se arată că el a intrat în companie în anul 2017 și până în prezent a ocupat funcția de director operațiuni SOL. Mandatul acestuia începe în momentul în care este revocat directorul anterior, Bogdan Costaș. Potrivit surselor noastre, sunt mai multe motive la baza acestei decizii. În primul rând, faptul că nu ar fi fost înaintate modificările necesare la bugetul Tarom și din acest motiv s-ar fi blocat aprobarea acestuia. De asemenea, nu ar fi rezolvat conducerea executivă mai multe probleme ale companiei. Mai mult, sursele noastre susțin că membrii conducerii ar fi solicitat dublarea salariilor până la 65.000 de lei brut de persoană și că ar fi refuzat să semneze documentele fără aprobarea acestei majorări salariale. De asemenea, decizia Consiliului de Administrație survine la o zi după ce Sindicatul Unit Tarom a cerut ministrului interimar al transporturilor, Radu Miruță, să revoce Consiliul de Administrație Tarom și să facă o nouă selecție a conducerii executive.
0: Situație critică la secția de terapie intensivă pentru nou-născuți. 5 paturi au fost suspendate în mod oficial de Direcția de Sănătate Publică pentru că nu mai este personal suficient ca să îngrijească pe nou-născuți. 7 asistente deja și-au dat demisia, iar între timp un alt asistent a anunțat că vrea să plece. Secția e plină cu copii care se află în stare gravă, iar alți 9 sunt pe lista de așteptare. Nu se pot face angajări pentru că ele sunt blocate, iar deblocarea a peste 7.000 de posturi nu a fost aprobată din lipsă de bani. Șeful secției ATI spune că pentru copii nu mai e timp, unii chiar mor așteptând. Însă ministrul sănătății nu crede.
2: Pe unii nu putem să-i luăm și pe aia care nu putem să-i luăm și sunt cu probleme grave, mor pe listă.
3: Nu știu dacă a spus șeful de secție în acest sens, vă rog să verificați ce a spus. Nu cred că un medic spune în acest sens. Marie Curie este cuprinsă în memorandumul de deblocare a posturilor.
4: În tot acest timp, părinții disperați așteaptă să le fie tratați copiii.
5: Cu greu am ajuns aici, adică transferul copilului a fost temporizat câteva zile și aceste câteva zile puteau face diferența. Au apărut anumite complicații în starea copilului pentru că s-a întârziat.
4: Secția ATI pentru nou-născuți de la Marie Curie are acum cu 5 paturi mai puțin, adică 22 din 27. Sunt toate ocupate și nu se mai fac internări.
2: Este o secție cu pacienți foarte speciali, adică foarte complicați, foarte grei. Cu cât sunt mai puțin asistenți, cu atât munca pe care ei trebuie să o desfășoare este mai grea, mai riscantă. A devenit un haos, aleargă de la unul la altul, nu termină lucrurile, nu fac cum mi sunt învățat să le facă și ca tare nu mai rezistă. Am pus stop la internări, externăm 5 paturi și apoi suntem la maximum în noua configurație.
4: Spitalul nu poate face angajări pentru că guvernul nu a aprobat memorandumul prin care să fie deblocate 7.000 de posturi. Ministerul de Finanțe spune că nu sunt bani.
6: Este în avizare la Ministerul de Finanțe și așteptăm acest aviz de la Ministerul de Finanțe. În momentul în care avem avizul, vom putea promova, evident, memorandumul. 7.621 de posturi care sunt prevăzute în proiectul de memorandum. Ministerul Sănătății a făcut tot ceea ce a depins de el. Eu am găsit această situație, puteau fi deblocate și până acum. Eu mi-am exercitat atributul de ministru interimar și am promovat memorandumul.
4: Ministerul de Finanțe spune că astfel de situații de criză pot primi aprobare imediată. Trebuie formulată însă o solicitare oficială.
7: În condițiile în care Ministerul Sănătății, dată fiind situația de criză de la Marie Curie pe care noi o înțelegem pe deplin, pregătește un memorandum care vizează această situație, e vorba de 22 de posturi, Ministerul de Finanțe îl va aviza pe loc.
4: Reprezentanții guvernului spun într-un răspuns pentru Digi24 că
8: Situația de la Spitalul Marie Curie este în atenția premierului Ilie Bolojan și va primi un răspuns în cel mai scurt timp cu putință. Memorandumul la care faceți referire este în acest moment în analiză.
4: Potrivit informațiilor Digi24, impactul bugetar pentru deblocarea celor peste 7.000 de posturi în sănătate ar fi de 1,2 miliarde de lei pe an.
0: Șansele unei rezolvări. Mâine, în ședința de guvern, Ministerul Sănătății anunță printr-un comunicat că va elabora un memorandum pentru cele 22 de posturi de care are nevoie Spitalul Marie Curie din București. Documentul va ajunge mâine pe masa Ministrului Finanțelor pentru aprobare. Asta ne spune Ministerul Sănătății. Modificări controversate în proiectul de lege pentru reforma integrității. Este încă o lege, jalon PNRR, iar partidele rămase la guvernare au adăugat amendamente criticate dur de PSD. Un exemplu, demnitarii nu ar fi obligați să-și facă publice declarațiile de avere sau de interese. Asta deși PSD, PNL, USR au declarat astăzi că își doresc o transparență mai mare la acest capitol. Cum se întâmplă lucrurile, ne spune Rebecca Manea.
9: Demnitarii nu vor fi obligați să-și facă publice declarațiile de avere sau cele de interese, conform proiectului de lege privind reforma integrității. 46 de categorii de funcționari se vor bucura de măsură, de la președinte, parlamentar, miniștri, primari, până la șefii companiilor de stat. Pedepsele pentru cei declarați incompatibili sau în conflict de interese vor fi reduse. Spre exemplu, interdicția de a ocupa o funcție publică timp de 3 ani s-ar putea reduce până la un an și jumătate. Pentru conflictul de interese, pedepsele scad cu 20% dacă prejudiciul produs este sub 2 salarii minime brute și este eliminat total pentru cazurile în care prejudiciul este mai mic de un salariu minim brut, adică puțin peste 4.000 de lei. Pentru cazurile care implică rudele aleșilor locali, proiectul prevede că nu poate fi vorba despre un conflict de interese dacă soțul, soția sau rudele până la gradul 2 primesc beneficii determinate legal, cum ar fi bursa școlară sau gratuitatea la transportul public. Legea se va aplica însă doar pentru cei care au bateri de integritate după intrarea în vigoare a noilor modificări.
10: USR a introdus mai multe amendamente ca să-l scape pe Dominic Fritz și alți membri de partid, precum viceprimarul Timișoarei Paula Romocean, condamnați pentru conflict de interese.
11: Nu citește legea. Articolul 10 din legea ANI pusă în consultare publică, spune, nu în consultare, în dezbatere publică în acest moment, spune foarte clar că prevederile legii se aplică faptelor săvârșite după intrarea în vigoare a acestei legi. Deci nu are cum să-i se aplice, cum să se aplice faptelor pe care le-a făcut sau nu le-a făcut Dominic Fritz înainte de intrarea în vigoare a legii.
10: Pentru Fritz, cred că mai puțin. Dar asta e o treabă politică.
12: O vrăjală. Și o să-i amintesc domnului Grindeanu că tovarășul dânsului, președintele PSD Satu Mare, și-a dat prin contracte, din bani publici, firmei fiului său, nici mai mult, nici mai puțin, de peste 1 milion de lei.
10: Și avem o listă lungă de amendamente depuse de USR care știrbesc din atribuțiile Agenției Naționale de Integritate. Și așa ceva noi nu vom accepta.
11: Să vă dau un exemplu. Dacă ești primar, dacă ai un copil care merge la școală în localitatea unde locuiești și te-ai putea gândi să suplimentezi bursele pentru toți copiii, ești în conflict de interes.
10: Nu, vom elimina toate porcăriile USR-ului și a celorlalți.
0: Incident cibernetic fără precedent. Două sisteme de inteligență artificială au evadat din mediul lor de testare, au pătruns ilegal în rețeaua unei companii. Cum s-a întâmplat și ce spune compania producătoare? Explicații Ana Constantin.
13: Bine v-am găsit, într-adevăr, un astfel de incident cibernetic nu are precedent și s-a petrecut în timpul unui test. Interesant este că inginerii OpenAI au vrut să evalueze chiar capacitățile de hacking ale celor două sisteme în timpul acestui experiment. Și au avut o surpriză uriașă, pentru că cele două modele AI au stabilit că vor rezolva problema care le-a fost dată atacând cibernetic furnizorul de instrumente de inteligență artificială. Pentru asta, mai întâi au trebuit să obțină acces nerestricționat la internet, pentru că nu aveau, mai exact, din motive de securitate. Cele două modele se aflau într-un mediu de testare digital strict controlat, pe care au reușit să-l spargă. Iar odată conectați la internet, au vizat platforma Hugging Face, pentru că aici au găsit mai multe modele de inteligență artificială și seturi de date care îi puteau ajuta în misiunea lor. Incidentul este important pe măsură ce inteligența artificială devine tot mai sofisticată, pentru că există riscul ca modele avansate să poată detecta defecte în software-ul existent înaintea oamenilor.
0: Donald Trump nu va bloca extrădarea fraților Tate în Marea Britanie, deși i s-ar fi cerut acest lucru. Informația apare în publicația britanică The Telegraph. Persoane apropiate administrației americane ar fi făcut presiuni asupra Casei Albe să-i salveze pe frații Andrew și Tristan Tate, care au fost arestați acum 4 zile la Miami la solicitarea autorităților britanice, unde sunt acuzați de 59 de fapte, printre care viol și trafic de persoane. Cum se întâmplă lucrurile? Ce îi așteaptă pe frații Tate? Ne spune acum Teodora Chiuș.
14: Bun găsit! Un oficial al Casei Albe spune că administrația Trump, citez, nu are nicio implicare și nicio poziție. Mai mult, președintele american nu va bloca extrădarea fraților Tate în ciuda presiunilor din cercul său apropiat. Arestarea lor ar fi determinat mai mulți republicani și persoane din anturajul lui Donald Trump să ceară intervenția președintelui, conform The Telegraph. De cealaltă parte, recent, ministrul interimar de externe, Oana Țoiu, a dat detalii despre recepția din Statele Unite la care au participat frații Tate chiar înainte să fie arestați. Unul dintre ei ar fi încercat să abordeze un grup mai larg de persoane în care se afla și șefa diplomației române. Aceasta a transmis că a părăsit evenimentul imediat ce a aflat că cei doi sunt prezenți. Ea a subliniat că nu a existat nicio discuție oficială sau privată cu frații Tate. Vă reamintesc că anul trecut, în cadrul conferinței de securitate de la München, fostul ministru de externe, Emil Hurezeanu, a declarat că a discutat despre soarta fraților Tate cu trimisul special al lui Trump. Presa internațională scria la vremea respectivă că SUA presează România să ridice interdicțiile impuse de instanță, însă Hurezeanu a transmis tot atunci că nu a perceput discuția cu oficialul american drept o presiune. Andrew și Tristan Tate au fost reținuți în Florida în baza unui mandat emis la solicitarea procurorilor britanici care cer extrădarea lor în Regatul Unit. Între timp, cei doi frați au contestat această cerere, însă procesul ar putea dura până la 9 luni, mai scrie presa de peste ocean. În total, cei doi frați se confruntă cu 59 de capete de acuzare.
0: Un sondaj în scop ne arată astăzi că românilor le-a ajuns cu criza politică. Pur și simplu s-au săturat de certurile dintre partidele care fac parte din fosta coaliție de guvernare. Cum se vede asta în sondaj? Jumătate dintre români cred că ar fi bine să mai renunțăm la democrație, pentru ca situația din țară să fie una stabilă, sigură, să nu se schimbe atât de mult, să nu există atât de multă incertitudine cât există acum. Stăm de vorbă imediat cu sociologii, stăm de vorbă imediat cu cei care au realizat acest sondaj, la ce să ne așteptăm, ce ne arată această fotografie a societății din România, cum vă spuneam, imediat după o scurtă pauză. Și tot atunci, despre criza energetică, petrolieră, gravă, care ne-ar putea afecta dacă măsura opririi petrolului din Kazahstan către România ar dura prea mult. În acest moment, prin conducta prin care din Kazahstan ajunge petrol la Marea Neagră pentru ca el să fie traversat peste mare în România cu vapoarele, nu mai vine, petrolul a fost oprit. Cât va dura această măsură și cât de mari sunt riscurile? Cu invitații noștri după pauză vă așteptăm.
15: Digi24 FM.
16: În fața ta, o emisiune Digi24.
17: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
18: Întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
19: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sub comunism și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene, eu sunt așa un observator al vieții, străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la... N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
20: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
19: Cred că iubesc haosul, dezordinea. Dar atenție numai când îi privește pe alții, nu pe el. Când e vorba de el, el vrea să fie regul ca să se protejeze.
20: Pentru că din haos...
19: Haosul e foarte popular.
20: Se câștigă din haos?
19: Dezordinea. E foarte populară societatea românească. Ne disciplinăm greu, vedeți că nu se fac angrenaje de oameni și partide și companii care să meargă ordonat.
20: Întrebarea numărul 3. Ce seamănați cel mai mult cu PCR?
19: Aur.
20: Aur?
19: Da. PSD. Adică cultura lor informațională, organizațională, iertați, este asta. Vin de acolo, din straturile străfunde ale comunismului.
20: E o diferență între PSD și AUR?
19: PSD este mai instituționalizat. Are o experiență, a fost în campanie, a guvernat, a dat președinți, a dat prim-ministri, a dus lupte politice multe, adesea cu mijloace neoneste, mineriadele, de pildă, ca să dau un exemplu. AUR este mai mult o mișcare decât un partid. Este așa un fel de viscol care răscolește climatul politic, dar prevăd că se va estompa, se va subția și va dispărea destul de curând.
16: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. O curiozitate, pentru că povesteai de vacanțe. Cât de greu e pentru o familie cu 6 copii să plece în orice vacanță, mă gândesc.
3: E complicat. E complicat, depinde de vacanță, depinde cât de departe vrem să mergem.
2: Dăm un exemplu așa, plastic, adică descrie-ne o plecare din asta furtunoasă.
3: Păi, în primul rând, avem nevoie de foarte multe bilete de avion. Asta e primul pas. După care, orice cazare, în orice hotel nu găsești un apartament cu atâtea paturi, deci practic avem nevoie de 2 apartamente. După care, momentul în care aterizăm în orașul respectiv, avem nevoie de un transport, nu? Și nu încăpem într-un taxi. Avem nevoie de minim 2. După care, nu știu, o rezervare la un restaurant.
2: La fel, complicat. La fel. Dar văd că, na, deși par logistic chestiuni complicate, le spui cu plăcere.
3: Da, dar mie îmi place să merg în vacanță cu familia mea. Chiar adică îmi place mult.
2: Toată agitația asta unei familii mari.
3: Da. Acum, cum să zic, devine din ce în ce mai plăcut, în sensul în care au mai crescut copiii, ne înțelegem diferit, avem altfel. Acum, spre exemplu, în ultima excursie pe care am avut-o la Madrid, i-am dus la un meci de fotbal, își doresc, ei sunt foarte mari, sunt foarte pasionați de fotbal. Am fost la un meci de fotbal Barcelona cu Atletico și am fost la Madrid și am organizat foarte bine lucrurile, în sensul în care fiecare a avut bagajelul lui, a știut să aibă grijă de el și așa mai departe. Adică, înainte știi cum eram? Cu bagajele, cu trage, du, despachetează, machetează. Da.
2: Acum sunt aproape independenți și
3: acum
2: mult mai
3: simt. Devin independenți.
0: Digi24 FM.
4: Un sondaj în scop arată cât se poate de clar că românilor le-a ajuns cu criza politică. S-au săturat. Pur și simplu, ei înșiși caută soluții și veți vedea imediat, rezultatele sunt îngrijorătoare. Vorbim despre ele cu politologul Remus Ștefureac. Bună seara!
5: Bună seara! Și
4: haideți să vedem cifrele pe ecran. Democrația este de preferat, chiar dacă uneori implică mai multe conflicte și dezbateri politice. 47,2% spun că democrația este de preferat, în vreme ce 46,3% spun că, atenție, un regim mai puțin democratic poate fi de preferat dacă asigură mai multă ordine și stabilitate. În fine, 6,5% spun nu știu, răspund cu nu știu, nu răspund. Dacă punem în calculul nostru și marja de eroare Remus Ștefureac, ajungem la concluzia că sunt 50-50, jumătate din cei care răspund sunt pentru un regim democratic, jumătate sunt pentru un regim mai puțin democratic în căutarea ordinii și stabilității, vă rog.
5: Asta este așa citirea cumva și văzută mai din avion, dacă coborâm sub plafonul de nori și intrăm în detaliu, încercăm să înțelegem acest tip de percepție și în context. Noi am făcut acest sondaj în cursul acestei luni. Deci datele au fost culese în urmă cu o săptămână și jumătate. Sunt foarte, foarte proaspete. Ele vin sigur într-un context apropiat, când spun apropiat, mă refer la ultimele 2-3 luni, marcat de o criză guvernamentală, urmată de o criză politică profundă, suprapusă pe o criză economică și socială, cu efecte complicate asupra veniturilor populației. De asemenea, datele au fost culese într-un context în care nu se conturează, să spunem, o direcție, o luminiță la capătul acestui tunel întunecat de crize politice, care să ne spună care va fi rezolvarea, care va fi soluția pentru a ieși din criză. De ce spun că acest context apropiat este important? Pentru că, sigur, o virtute majoră, importantă a democrației este compromisul. Într-o democrație avem mai multe păreri, păreri care se confruntă, e firesc să se confrunte, dar democrația, așa cum greșit promovează adversarii democrației, nu înseamnă o competiție permanentă, un conflict permanent, o stare de asediu permanentă. O esență a democrației înseamnă și arta compromisului, capacitatea de a ne pune la aceeași masă, de a schimba păreri, de a ne respecta unii pe alții și de a lua decizii care cumva reflectă interesele, opiniile, dorințele fiecărei părți. Pare că, cel puțin în acest moment, clasa politică din România, partidele responsabile sau irresponsabile, putem să le numim cum dorim, nu reușesc să cumva să dea substanță unei valori esențiale a regimului democratic și anume compromisul. Că de-aia trăim într-o democrație, de-aia avem mai multe partide. Dacă am trăit într-un stat cu un partid unic, nu prea mai avea nevoie de compromis, că atunci partidul unic ar lua deciziile. Dar dacă ne asumăm că trăim într-un regim democratic, elitele politice sunt datoare să ofere populației totuși această valoare minimală, esențială și anume compromisul, astfel încât să aducem la niște decizii. Un al doilea factor important, că e important de menționat acest lucru, apropo de context. Stăm într-un context mai larg, de vreun an și jumătate, în care România, totuși o democrație testată și testată favorabil, pozitiv, am avut mereu alternanțe, participări la vot în ultimii 35 de ani, dar în România, în urmă cu un an și jumătate, s-a întâmplat cel mai grav lucru care se poate întâmpla poate într-o democrație, unul dintre cele mai grave, anularea unor alegeri. Nu orice fel de alegeri, alegeri prezidențiale, cele cu participarea cea mai mare. După anularea alegerilor, o parte importantă a populației, cam jumătate, și a fost extrem de nemulțumită și caută în continuare niște explicații. Nu a primit explicații suficiente. Există sigur o anchetă în curs, este firesc să lăsăm ancheta să-și deruleze parcursul normal, dar dincolo de anchetă, dincolo de juridic, este și o dimensiune politică a acestei crize și sigur atunci când oamenii nu mai au încredere că însăși alegerile, adică acel moment când ei intervin în viața publică, în viața cetății și reglează, decid cine conduce și cine nu conduce. Dacă nici acest proces nu mai este lipsit de credibilitate, evident că încrederea în sine, în democrație are de suferit.
4: Sunteți îngrijorat că o jumătate dintre români cred că un regim mai puțin democratic poate fi de preferat dacă aduce ordine? Stabilitate?
5: Am fi inconștient să nu fim îngrijorați. Sunt îngrijorat, ar trebui să fie îngrijorați de elitele politice, ar trebui să fie îngrijorate toate elitele țării, ar trebui să fie îngrijorată întreaga societate. Pentru că, iarăși, noi uităm un lucru, sigur, în vâltoarea aceasta a frustrărilor, anxietăților, nervilor, uităm ce înseamnă un regim non-democratic. Mm-hmm. Un regim non-democratic înseamnă pușcărie, înseamnă o închisoare în care suntem noi toți, în care nu putem să trecem peste granițe, în care dacă spunem ceva, suntem trimiși la închisoare, uităm că un regim non-democratic în România a însemnat jumătate de milion de morți torturați în închisorile comuniste, de exemplu. Noi am experimentat un astfel de regim. Uităm că, nu știu, un erou al neamului nostru, Iuliu Maniu, într-un regim non-democratic, a fost chinjuit și omorât în închisori și noi găsim astăzi oasele. Asta înseamnă un regim non-democratic. Înseamnă și lipsă de libertate și sărăcie. Dar uităm acest lucru pentru că, sigur, de niște ani trăim și într-un război cognitiv în care ni se livrează așa pe rețele sociale, dar nu numai, și oameni foarte cu ștaif intelectual fac așa o apologie a regimurilor non-democratice din această lume și ne spun cât de bine este în acele regimuri, uitând să spună că acele regimuri sunt profund, dar profund lipsite de libertate. Uh-huh. Și aici fac o paranteză. Am mai avut un studiu pe care l-am publicat în urmă cu o lună, care a măsurat câteva valori umane în societatea românească. Nu suntem totuși lipsiți de speranță, pentru că populația României nu este chiar complet, să spune, sau acea jumătate a populației pe care am văzut-o nu este complet detașată sau dezamăgită de valorile esențiale ale democrației. De exemplu, cam 70% dintre români spun că sunt atașați libertăților individuale. Altfel spus, libertățile individuale, drepturile individuale sunt în continuare importante pentru marea majoritate a românilor, doar că, sigur, în această vâltoare poate e bine să ne aducem aminte, e bine să facem un recurs la memorie și este bine ca, dincolo de memorie și aducerea aminte, elitele, cei care conduc astăzi țara, totuși să-și aducă aminte că trăim într-o democrație în care exercițiul libertății de opinie, libertății de expresie, exercițiul libertății opiniei politice este important, dar și compromisul într-un regim democratic în care au rezultat niște alegeri cu fragmentare politică este la fel de important pentru a funcționa țara.
4: Într-un regim democratic funcțional, nemulțumirea oamenilor își găsește răspuns în opțiunea politică. La noi se pare că asta nu a dat niciun fel de satisfacție, ba dimpotrivă, și ne-ați explicat de ce, din cauza anulării alegerilor. Oamenii au rămas cu o frustrare care nu e rezolvată nicicum. Ce urmează după, dacă nimic nu se schimbă, da? Avem o jumătate de țară care nu știe ce s-a întâmplat cu candidatul lor, ce s-a întâmplat cu alegerile anulate. Avem o jumătate de țară care este nemulțumită de felul în care partidele nu reușesc să se înțeleagă pentru a conduce țara către prosperitate, că de-aia trăim într-o țară democratică și de-aia alegem, pentru că vrem prosperitate. Ni se livrează numai scenarii de catastrofă. Catastrofă în fiecare zi, catastrofă după catastrofă. Ce urmează după momentul ăsta, 50-50? Dacă nimeni nu schimbă nimic, ce urmează?
5: Putem să ne uităm la niște democrații mai consolidate. Ce au făcut democrații consolidate în situații de criză? Nu știu, ne putem uita sau ce se întâmplă în democrații consolidate. Sigur, se aplică tot instrumentele ale democrației și mă aștept ca și în România, totuși, dincolo de iritarea și supărarea noastră, dincolo de aceste cifre, să rezolvăm această situație de criză și criză de încredere tot cu instrumente democratice. Iau exemplu Franța. În Franța, de exemplu, am avut niște alegeri anticipate, sigur, criticate, dar asta e, la un moment dat ajungem la niște... Ne întoarcem din nou la popor. Asta e o soluție permisă de democrație firească, normală și, sigur, dacă blocajul continuă, dacă partidele valorizează mai mult întoarcerea la popor decât compromisul, ambele perfect valori legitime ale regimurilor democratice, vom avea acest tip de soluție. Un alt tip de soluție este dacă acest blocaj persistă și nu ajungem nici la crearea cadrului pentru declanșarea alegerilor anticipate. La noi e mai complicat constituțional. Știm acest lucru. O altă soluție, iarăși o vedem în Franța, este aceea în care poporul, sigur, sare gardul. Iese pe stradă, începe să protesteze. Protestul este, iarăși, un instrument legitim al regimurilor democratice prin care poporul transmite elitelor politice semnale și transmite nemulțumirea și elitele politice, sigur, sunt dincolo de gardă. Dacă poporul a sărit gardul, situația devine complexă și complicată. Și atunci elitele politice trebuie să se adapteze la ceea ce solicită oamenii. Și oamenii nu solicită lucruri exagerate, solicită până la urmă niște chestiuni de bun simț. Adică niște autorități funcționale care să conducă această țară în condiții de criză, criză economică, criză de securitate și care să confere cetățenilor în cadrul acestui contract social legitimat, reglementat prin Constituție, acele bunuri publice esențiale, securitate economică, un pic de libertate sau mai multă libertate, capacitatea de a avea acces la un tip de bunăstare, chestiuni până la urmă care sunt drepturi fundamentale, înscrise în contractul social, înscrise în Constituția României, de care uneori pare că în vâltoarea conflictelor politice uităm și, sigur, poporul ne va putea aduce aminte de el.
4: De obicei, președintele României, cel pentru care românii merg în număr cel mai mare la alegeri, este un partener, este un apărător al valorilor pentru cetățeni, este reprezentantul lor în concertul ăsta de instituții democratice care conduce statul, concertul ăsta conduce statul. De data asta, percepția românilor apropo de președintele aliatul lor, cum e? Cum o vedeți? Cum o sesizați?
5: Sigur, trăim în această perioadă, e o perioadă extrem de polarizată. Dincolo de fragmentarea rezultată după alegerile parlamentare, dincolo de polarizarea rezultată după alegerile prezidențiale, inclusiv polul, să spunem, pro-prezidențial, care a dat președintele câștigător în urmă cu un an, și acesta s-a fragmentat foarte puternic în ultimele luni. Din acest punct de vedere, percepțiile fiind foarte împărțite, evident că există și o stare de nemulțumire. Acum, ce ne-a transmis președintele a fost următorul lucru. Am avut această situație de criză, am încercat să o rezolve de două ori pe niște soluții, mai bune sau mai puțin bune, rămâne de judecat. Acum cumva pare să fi pasat responsabilitatea partidelor politice și Parlamentului, partidelor reprezentate
4: partidele
5: în Parlament.
4: Nu și nu.
5: Iar partidele nu și nu. De aici vine acest tip de blocaj și de aici vine acest tip de nemulțumire. Sigur, până la urmă, e iarăși permis, firesc, normal până la urmă într-o democrație ca disputele să se mai prelungească uneori. Acest lucru nu este excepțional, s-a întâmplat și în alte democrații consolidate.
4: Important
5: este însă totuși să avem măcar sentimentul că, nu doar că se fac niște eforturi, dar sentimentul că există bună credință pentru a se ajunge la o soluție. Ori sentimentul e că parcă nimeni nu vrea.
4: Parcă totul altceva
5: nimeni
4: minte.
5: Nu dorește să rezolve.
4: Mulțumesc mult, Remuș Tefureac, în studioul Digi24, după o scurtă pauză, despre noua problemă a României. Kazahstanul oprește livrarea de petrol către portul de la Marea Neagră, de unde pleacă navele pline cu țiței, inclusiv pentru România. Cum ne afectează asta? După pauză vă așteptăm.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
6: Ești credincios? Crezi în Dumnezeu?
7: 100%, 100%.
6: Cum ai descoperit credința asta și ce înseamnă pentru tine?
7: Eram credincios când eram mic, dar genul de credință, vorbesc cu voi din generația noastră, unde trebuia să-ți fie frică de Dumnezeu. Plus că nici nu aveam religie la școală, adică da. Termen popular cum era.
8: Ți se spunea că te bate Dumnezeu
7: exact,
8: și mergi la biserică, dacă faci lucruri rele.
7: Exact.
8: Asta am auzit și eu toată copilăria.
7: Am ajuns în Grecia și în Grecia ceva s-a întâmplat, mai ales că e un loc extrem de credincios. Mă duc acum

0: ani și ani și ani la rând, s-au întâmplat lucruri care m-au apropiat și mai mult și mai mult și mai mult de biserică. Și undeva în 2014 am început să devin nu numai un pelerin, un anual, mă duc de 3-4 ori la Muntele Athos și petrec timp acolo și mă simt foarte acasă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
4: Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin minte perioada în care explodai.
0: Da.
4: Aveai 170
0: de kg. 160 de kg.
4: Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să
0: exact.
4: Aparții.
0: Exact.
4: Și cum ai găsit echilibrul? Între ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă de apartenență la familie.
0: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica, cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns de-a rândul anilor arhivă, am fost văzut de ei, de-ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și se spuneam, mai multă tobă, mai puțină voce, mai multe, vreau să sune așa, vreau să sune așa. Și spun, păi, da, nu e bine, nu e bine. E, schimbarea asta a durat o săptămână, două, trei, o lună, un an. A ieșit primul album, a ieșit doilea album, după care a început să devină un trend. Toată lumea să înceapă să le place să cânte Șaleman, Mama mea e floreasă, dar în stilul meu, nu în stilul vechi. Nu pentru că ar fi fost un stil muzical. Mi-am dat seama și vorbesc despre asta și în carte și în primul documentar. Cred că avea mai de mult ceva înăuntru meu și mi-am dat seama că cred că are de-a face mai mult cu cum sunt eu ca personalitate decât ca stil muzical. Agitat și îmi place pe scenă să fac oamenii să râdă, să fie bucuroși. Deci muzica Damian Brothers este o extensie a personalității Damian Brothers. Cum vorbesc eu repede, cum sunt, exact cum sunt eu, așa este și muzica. Și transformarea mea m-a dus înapoi să mă transform ca ei, dar de timp i-a transformat și pe ei.
4: Adică mănâncă somon?
0: Nu, cu nu mănâncă somon acum, dar sau ne-am echilibrat. Adică după ce am trecut prin tot procesul ăsta, am ajuns cumva la un echilibru de an și an bun de zile. La fiecare concert, avem sute de concerte pe an. Oamenii ne întreabă, dar sunteți, v-ați pocăit sau ce? Că nu există decât Coca-Cola, apă și... sau ce bem, un suc, ca să nu promovez.
4: Asta mă întreabă și pe mine. Ești pocăit? Ești...
0: Nu, sunt creștin ortodox. Doar că toată lumea ne întreabă dacă suntem pocăiți pentru că nu se bea, nu se mănâncă, nu nimic. Adică totul este
4: deci
0: foarte
4: curat. Deci ai renunțat la excese?
0: Toată lumea
4: la toată?
0: Toată lumea renunță la excese pentru că peștele se împute de la cap.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
5: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
6: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
7: Pentru sezonul vacanțelor, Bogdan Mirică ne propune o aventură marocană off-road, într-un pick-up foarte apreciat de europeni. În materie de SUV-uri electrice, cel mai nou vine din Cehia, poate transporta 7 pasageri și promite 640 de kilometri autonomie. La volan, sâmbătă de la ora 12:30.
8: Astăzi, CFR bagă viteză în Armenia. Apoi, Universitatea ridică ziduri în fața vikingilor. Preliminariile Conference League. În direct la Digi Sport.
9: Uite, de foarte multe ori în România,

România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: Telespectatorii noștri probabil își aduc aminte că atunci când a început războiul din Iran și se tot anunțau crize de combustibili în Europa, în mod special, România făcea o figură diferită. Se vorbea despre o situație specială a României, nu ne-ar fi pândit niciun fel de criză pentru relația specială pe care România o are cu țările din Asia Centrală, în mod special cu Kazahstan. Mai mult decât că avem o relație specială, Kazahstanul are o companie petrolieră de stat prezentă în România, cu rafinării și cu benzinării. Kazmunai se cheamă această companie de stat din Kazahstan. Numai că petrolul din Kazahstan vine în România traversând Marea Neagră cu vaporul dintr-un port rusesc. Portul se numește Novorossiysk. Acest port a fost atacat cu drone de ucraineni în mod repetat, mai ales la sfârșitul săptămânii trecute, iar Kazahstanul a anunțat că oprește livrarea printr-o conductă care ajunge în portul Novorossiysk, deci se oprește totul. Asta este o veste pe care noi anunță agențiile de presă, pe care noi o primim la mâna a doua, pentru că practic un anunț făcut la Astana nu există, un anunț oficial. Există însă un altul, care sună în felul următor. Ministrul de Externe al Kazahstanului dă vina exclusiv pe Ucraina, pentru că ar fi atacat cu drone portul rusesc, sunt în pericol vapoarele și atunci nu mai vine nimeni să încarce petrol kazah pe care să-l traverseze peste Marea Neagră. Acest protest al ministrului de Externe din Kazahstan este confirmat, este consemnat de o singură agenție de presă, este agenția de presă a Turciei, Anadolu și nimic altceva. Destul de multă liniște în jurul acestei măsuri de a opri petrolul care vine prin Marea Neagră, inclusiv în România. Mai avem o informație care vine de data asta de la Reuters și Bloomberg. E important pentru că sunt agenții de business și care vești sună în felul următor. În portul Novorossiysk, rezervoarele Kazmunai sunt pline. Deci s-ar putea umple niște vapoare care să continue să vină inclusiv către România. Numai că firmele de transport maritim nu vor să-și asume riscul. Le este frică de atacurile cu drone. Acum întrebările sunt multe. Prima dintre ele este cum vom fi noi afectați. Pentru că, atenție, 60%, mai mult de jumătate, 60% din importul de petrol al României vine din Kazahstan. A doua informație importantă este că nu știm dacă de vină sunt rușii sau de vină sunt ucrainenii. Pentru că în urma protestului ministrului de externe din Kazahstan, Kievul spune că de fapt atacurile la Novorossiysk au fost atacuri rusești, sub steag fals, în așa fel încât să pună în pericol piața energetică din Europa. Ce face România? Îl veți asculta imediat pe Irinel Darău. Irineu Darău este ministrul economiei României, care spune, monitorizăm prețurile. Monitorizăm prețurile. Să sune cineva la Astana, să sune cineva la Kiev, să întreprindă ceva, cineva din partea statului român, în legătură cu această posibilă criză energetică, nu avem niciun fel de informație. Singurele avertismente vin din partea analiștilor, le veți vedea și pe acestea și comentăm cu invitații noștri în studioul Digi24, Mihai Cernea, Adrian Mitroi și Ioan Stanomir. Bună seara, domnilor, mulțumesc seara, că sunteți cu noi în această seară. De la Cluj, domnul profesor Radu Albu Comănescu, bună seara!
3: Bună seara!
2: Stăm de vorbă imediat, vă propun să-i vedem pe cei doi analiști cu care au stat de vorbă astăzi, jurnaliștii Digi24, cât de mare este pericolul unei crize petroliere. E foarte E foarte ciudat că, practic, la criza asta, acum 24 de ore, nu se gândea nimeni. Brusc cade în capul nostru această posibilitate, analiștii.
3: Din Kazahstan, România importă aproximativ 60% din necesarul de petrol. România, cu producția internă de petrol, poate să acopere 20-25% probabil.
4: Foarte puțin.
3: Foarte puțin și nu avem puterea de a crește această producție. Cea mai importantă rută de transport pentru noi este, se numește CPC, este o conductă care pleacă din Kazahstan. Rute alternative pentru petrolul din Kazahstan nu sunt. Nu este exclus să vedem o scumpire sau în anumite situații mai grave, chiar la anumite la probleme în aprovizionare peste câteva luni, dacă situația persistă și această conductă rămâne închisă.
5: Trendurile arătau că în prima săptămână din august prețul motorinei la pompă ar fi fost 10 lei. Cu această situație, din păcate, discutăm de sfârșitul acestei săptămâni cu un preț de 10 lei la motorină, aspect care, din păcate, nu se va opri aici. Deja tendințele, dacă se vor menține cele două crize, cea din zona Kazahstanului, respectiv cea din zona Ormuzului, în două săptămâni deja discutăm de 10,5 sau chiar mai mult.
2: Pare, domnule profesor Stanomir, că prioritățile trebuie să se schimbe brusc. Pentru că noi nu primim din partea Guvernului României. Prima întrebare este ce va face prim-ministru? Ce va face guvernul? Există diplomați? Există cineva care a pus în mișcare o mașinărie care să deblocheze această posibilă criză? La ce vă gândiți? Cum vi se pare?
6: Bună seara! Sigur, trăim într-o lume în care există o anumită interdependență. Și dacă mă aduc bine în minte, din februarie 2022 este război între Ucraina și Rusia. Și de cel puțin 2 ani, războiul maritim a crescut în intensitate. Iar de câteva luni, Ucraina și-a crescut gradul de intensitate al atacurilor împotriva lanțurilor logistice ruse. Încât era de anticipat că la un moment dat acest război dintre două națiuni cu care practic noi ne învecinăm, că ne prefacem că nu ne învecinăm, este o altă problemă, dar ne învecinăm, chiar și cu Rusia ne învecinăm destul de puternic, ținând seama de faptul că pe teren maritim suntem vecini cu ei. Așadar, războiul dintre aceste două țări face imposibilă activitatea terților, pentru că transportatorii din Kazahstan sunt terți. Și ca și în cazul crizei din Golful Ormuz, principala problemă este a riscului pe care nu vor să și-l asume companiile de transport din pricina atacurilor împotriva navelor lor. Practic, ca telespectatorii să înțeleagă, nu este vorba de realitatea unui atac, cât de potențialitatea unui atac. Iar potențialitatea unui atac, probabilitatea unui atac, se manifestă în riscul pe care îl asum sau nu. Și în încheiere aș vrea să vă dau un exemplu, pentru că asta arată cât de complexă este situația și cât de slab pregătiți sunt conducătorii noștri să o înțeleagă. Toată lumea a observat cum a luat foc nava egipteană în zona economică exclusivă. Ni s-a explicat, înțeleg, de către oficialii noștri că e o problemă nu foarte gravă, pentru că nu e în apele teritoriale. Dar culmea este în zona economică exclusivă și dacă nu mă înșală pe mine memoria, noi urmează să exploatăm hidrocarburi din zona economică exclusivă. Ori zona economică exclusivă nu este în totalitate sub jurisdicția României, dar România, în momentul în care are interese economice, trebuie să și le apere. Toate țările care exploatează în zona economică exclusivă sau platoul continental o fac apărându-și interesele. Eu nu văd din partea guvernanților României, unu, capacitatea de a pregăti un plan de rezervă și, doi, puterea de a înțelege că, din motive diferite, și vreau să fiu bineînțeles, nici Ucraina, nici Rusia nu ne servesc interesele, pentru că ele două își urmăresc interesele proprii ale unei națiuni, al unor națiuni în război. Cred că lucrul acesta trebuie înțeles. Sunt națiuni în război. Războindu-se, ele doresc să se distrugă reciproc, să-și distrugă posibilitatea de a continua acest război. noi suntem undeva prinși la mijloc și cum spuneați și cum cred că toată lumea rațională gândește, e nevoie de un dialog clar cu părțile implicate. Cu Federația Rusă e greu să ai un dialog, dată fiind înghețarea de facto și de iure a relațiilor dintre noi, dar cu Ucraina trebuie avut un dialog și trebuie avut un dialog cu autoritățile de la Sana, pentru că asta este totuși o companie de stat. Uh-huh. Înțeleg că această entitate care transportă are legături și eu cu un gigant american, cu Chevronul, așadar trebuie un dialog trilateral cu Washingtonul, cu Kievul și cu Astana pentru a ne lămuri ce se întâmplă. Nu cred că servește cuiva panica, cred că trebuie să ne păstrăm calmul și să înțelegem că este vorba de un război care e mai aproape pentru noi decât război din Orientul Mijlociu. În mod paradoxal, pe noi se pare că ne afectează mai mult această situație.
2: Apropo de harta pe care ați văzut-o adineauri pe ecran, probabil mulți dintre dumneavoastră se întreabă ce se întâmplă cu nava care a fost lovită tot de drone. Ieri s-au făcut mai bine de 24 de ore, o navă de pe care au fost evacuați toți membrii echipajului sunt în România, doi dintre ei au avut nevoie de îngrijiri medicale, sunt la spital, sunt în România, sunt în siguranță, nava a rămas singură. Este ancorată? Bună întrebare. Nu ne spune nimeni este sau nu este ancorată. Plutește în derivă? Nu știm. Nu ne spune nimeni dacă plutește în derivă. Singura informație pe care vă putem oferi, singura informație la zi, este că incendiul continuă. La bordul acestei nave continuă un incendiu. E o navă plină cu propan. Se află la o distanță de siguranță față de țărm, deci dacă, și dacă s-ar produce o explozie acolo, șansele, înțelegem, că sunt destul de mici. Am vorbit cu specialiști care ne-au spus că dacă până acum n-a fost nicio explozie devastatoare, cu cât trece mai mult timp, cu atât cresc mai mult șansele să nu se producă. Și oricum, dacă s-ar produce, ne spune autoritatea navală română, nu s-ar simți la țărm, nu este nimeni în pericol, nici local, nici turiști. Am închis paranteza, mă întorc, domnule profesor Mitroi, la problema de la Novorossiysk. Este un port rusesc, unde vine o conductă din Kazahstan, prin ea curge petrol kazah. Nu rusesc?
4: Nu rusesc?
2: Nu. Este motivul pentru care acest petrol nu se supune sancțiunilor. E motivul pentru care el poate să vină liber, inclusiv în România. Numai că acum nu mai curge. Ce, da. La ce vă gândiți? Ce ne așteaptă?
4: Să vă spun la ce mă gândesc, în primul rând. Care e cea mai mare problemă? Sunt asigurările. Tot finanțele dau tonul în discuțiile. Deci, asigurarea de transport în condițiile astea foarte critice și care, dacă petrolul nu are nicio moleculă de petrol rusesc, atunci este asigurabil, deși marile case de asigurări de la Londra sunt foarte sceptice în ultima vreme și costurile de asigurare sunt parte din vina unor prețuri foarte mari pe care le plătim la pompă, costul de asigurare al transportului. Și deci oricâtă cordialitate ar avea politicienii să stea la masă, lipsa finanțării asigurărilor sau asigurări foarte scumpe, vă pun un mare semn de întrebare, că noi suntem dependenți și în volum, dar și în preț. Prețurile, mă uitam pe cotații astăzi și mai avem o mare grijă, că nu e doar Sâmtoarea, Buclucașă, Hormuz, mai este cealaltă de la Marea Roșie.
6: Babel Mandeb.
4: Da, care este controlată de Yemen, care este într-o prietenie de fel cordială, dacă pot să spun așa, cu Arabia Saudită. Da, și care deversa cea mai mare parte a exportului pe acolo. Deci toate trei soluțiile care erau până la momentul ăsta sunt cu un mare semn de întrebare acum. Da? Și de gaz, vorbim și de gaz, dar și de petrol. Și de capacitățile de rafinare, care nu sunt puțin lucru și tipul de petrol contează foarte mult și în funcție de... Deci, vulnerabilitatea noastră, în comentarii, când am auzit 60%, vreau să vă spun că noi benzina aproape o rafinăm aproape integral, o producem intern, noi motorina, acolo suntem expuși, probabil cel puțin, nu știu cât, mai aproape jumătate trebuie să importăm, fiind o țară eminamente dependentă de motorină. Condițiile de infrastructură românești, agricultura, transportul, totul este o țară construită pe motorină, da? Și atunci dependența și corelația cu costurile foarte mari energetice, nu doar că avem cotații din nou mari pe piața internațională. Brent era ultima dată 88, 90, deci iară suntem într-o zonă foarte scumpă, care ne amputează toate planurile de investiții, de creștere economică. Și mi-a trecut prin minte următorul semn de întrebare. Faptul că este în zona economică și în care nu ne privește pe noi. Dar dacă noi avem Neptun Deep, că acolo este o zonă foarte critică, acolo este Neptun Deep, tot în zona aceea.
2: Zona economică exclusivă.
4: Este?
2: Da.
4: Și după câte știu eu, am avut un partener american până la un moment dat, nu?
6: Care l-am scos din ecuație.
4: Este?
6: Cumpărându-i acțiunile.
4: Da. Este inept și fără...
3: Liviu Dragnea.
2: Da, și fost o asigurare. Cea mai bună dintre ele.
4: Ați văzut? Asta am vrut să vă spun. Ce înseamnă să nu fii atent și să muți inteligent? Nu,
6: ce înseamnă să gândești ca Liviu Dragnea.
3: Da.
6: Liviu Dragnea, dați-mi voie să vă spun, era foarte atent la ce făcea, după cum și Victor Ponta era atent la ce făcea, că era atent cu cine se întâlnea. Acești doi domni nu erau somnambuli. Ei când se întâlneau cu chinezii, cu rușii, cu turcii, știau cu cine se întâlnesc.
4: Deci vedeți, și fiindcă am auzit la domnul Cosmin o foarte frumoasă frază de împărțirea riscurilor. Sunt trei tipuri de riscuri. Cum se administrează ele în finanțe? Riscurile întâmplărilor despre care nu știi, incertitudinea, riscuri care nu le știi, riscuri care le știi, sunt riscurile și le administrez, dar al treilea tip de riscuri, acum 24 de ore nu le aveam, sunt riscurile care nu știi că nu le știi. Deci, nici măcar nu știai că se poate metamorfoza un asemenea risc cu consecințele care le are, exact acum când suntem mai fragili ca niciodată. Da?
2: Știți că noi avem oameni în statul român care sunt plătiți tocmai ca să listeze riscurile astea.
4: Da,
2: și să le explice decidenților ce trebuie să facă în legătură cu fiecare dintre ele.
4: Sigur, da, și care este cea mai înțeleaptă măsură aici și nu avem nici asta. La costuri atât de mari de transport și de asigurare.
2: E importantă această imagine, este ultima fotografie făcută de la o distanță destul de mare, probabil distanța de siguranță a navei care a luat foc, care a fost atacată de drone acum mai bine de 24 de ore, o navă plină cu propan. Este cea mai recentă imagine, e de astăzi și informația e importantă, deci am primit informația că e ancorată. Este ancorată în poziția inițială, așa ni se spune, adică în poziția pe care colegii v-au arătat-o pe hartă mai devreme, dar știm că incendiul continuă, deși aici văd că nu e flacără și nu văd nici coloană de fum, dar datele pe care noi le aveam erau că e un incendiu în continuare, în desfășurare acolo. Poza ne arată că nu ar mai fi un incendiu. Cum ne-am trezit cu asta?
3: Cum ne-am trezit cu asta?
2: Domnule profesor Cernea, cum ne-am trezit cu una ca asta și senzația, pentru că nu vorbește nimeni cu noi, și senzația e că în birouri, în cancelarii, s-a dat alarma. Aoleu, aoleu, ce facem și cu asta, dacă se oprește petrolul din Kazahstan? Pentru că, dacă pericolul opririi lui nu ar exista, ar trebui să ne spună cineva. Dar noi nu suntem afectați.
3: În mod evident,
2: ca prin minune, există. În România vor continua să vină vapoare cu petrol, la Petromidia. Vă rog.
3: În primul rând, eu această observație absolut generală pe care urmează să o fac, și anume, ordinea internațională se degradează. Când ordinea internațională se degradează, pe cale de consecință, absolut banal, emerg din ce în ce mai multe conflicte. Pe de altă parte, economia globală, bunurile de care ne bucurăm în ziua de astăzi, serviciile, prețurile pe care le plătim pe aceste servicii, nu sunt neapărat dependente doar de, sau în principal de, deciziile pe care le au politicienii noștri, ci sunt dependente în mod fundamental de lanțurile de aprovizionare globală. Uh-huh. Astfel, într-o ordine mondială degradată, conflictele afectează lanțurile de aprovizionare. Iar problemele cu petrolul pe care pare că într-adevăr urmează să le avem sunt în mod evident afectate de ce se întâmplă între Rusia și Ucraina și de ce se întâmplă în strâmtoarea Ormuz, dublate de orice alte probleme de similare care vor emerge în următorii ani. Asta este absolut evident, este în colecție pentru noi că sprijinul pentru dreptul internațional, sprijinul pentru ordine internațională nu este o glumă, nu este un idealism, este ceva crucial pentru viitorul nostru economic. Pentru că ordinea internațională, de fapt, asta face, se asigură că avem cât de cât un acces decent la prosperitate. Cu privire la situația din Kazahstan, e mai puțin relevant
7: dacă Ucraina e principalul vinovat în contextul respectiv sau Rusia. Ambele țări au stimulente foarte clare să facă propagandă pe tema asta și să o dea una pe alta, dar vinovatul fundamental este cel care a cauzat în general acest război,
8: și anume
7: Federația Rusă, care a pornit acest război. În mod evident, Ucraina este într-un război pe care îl percepe, cred eu, corect, existențial, și astfel nu se va opri dacă e nevoie să întreprindă niște măsuri dure pentru a se proteja.
2: Inutil să spunem, s-a explicat foarte bine aici că este vorba despre două țări în război și în legătură cu situația particulară de la Novorossiysk, cele două țări se acuză una pe alta de atacuri.
7: E și normal.
2: Și se acuză de atacuri sub stack fals, adică ce acuză Kievul Moscova, acuză și Moscova Kievul. Exact la fel.
7: Și
2: purtătoarea de cuvânt de la externe de la Moscova spune că ucrainenii au trimis drone ca să pară că rușii și-au autobombardat stația de încărcare a vaporelor.
7: Și cum bine s-a spus în studio, fără îndoială, problema principală pleacă de la companiile de asigurări. Adică pentru companiile de asigurări, ceea ce este important e doar potențialul că acolo se va întâmpla ceva. Nu contează cine, cum și în ce fel. Adică, asta poate să fie o lecție și pentru terorismul global, din păcate, dacă vrei să blochezi într-un fel sau altul economia globală, trebuie să trimiți câteva drone, da, într-o zonă vulnerabilă, vulnerabilă economic, într-un nod economic, dacă vreți, într-un nod de transfer, și e de ajuns încât companiile de asigurări se decidă că ori să ceară prime foarte mari, care se vor regăsi, bineînțeles, în prețurile pe care le plătesc consumatorii, ori să blocheze cu totul tranzitul. Aceasta este situația. O singură observație vreau
2: doar
7: să fac.
2: Vă rog.
7: Cred că e ușor acum de înțeles de ce nu mai avem discuții în politica românească cu adevărat despre cine ar putea să fie următorul premier. Cred că e mai ușor de înțeles în contextul acestor probleme pe care ar putea să apară.
2: Avem o lungă listă de subiecte care au mari șanse să se termine rău pentru noi. A mai venit astăzi încă unul, acesta.
6: Bun. Și dacă îmi permiteți, mai este o chestiune. Cum a spus domnul Cernea, dreptul internațional se bazează întotdeauna pe puterea țărilor care îl susțin.
7: Exact.
6: Și în Golful Persic există marina americană care poate bloca pe iranieni. În Marea Neagră, cu tot respectul, marina turcă are proprii interese, marina bulgară e mică, iar marina română, cum știm, a primit o navă de la prietenii turci, pe bani destul de buni, despre care putem afla că este înarmată parțial. Și cu siguranță, în cazul unei lupte antidrone, dezarmată complet. Și acum, ca să completez pe domnul Cen, avem și răspunsul la întrebarea de ce totuși vinovați pentru subfinanțarea armatei noastre sunt cei care timp de decenii au considerat că dacă te culci dimineața, te culci seara, trebuie să te scoli și dimineața. Nu e totdeauna adevărat. Poți să te culci și să nu te mai scoli. La fel este și cu înarmarea. Dacă nu o faci, costurile cresc, pentru că în acest moment, dacă România avea o forță maritimă de disuasiune, ea putea să fie prezentă măcar în zona economii și să însoțească navele care vin. Și repet, cazul cu Ucraina, repet, vinovatul fundamental este Rusia. Acum, creșterea războiului dronelor face, de fapt, ca și Rusia să fie vulnerabilă. Și atunci, pentru România este important să se placeze clar pe o poziție limpede. Există război, există interese, dar există și interesul statului român ca fluxurile energetice de care depinde să continue, pentru că să nu uităm, și noi am ajutat pe partenerii ucraineni cu fluxurile de cereale. Și mă aștept totuși ca statul român să fie atent și la soarta cetățenilor români, că până la urmă, apropo de viitorul prim-ministru, dacă lucrurile o iau razna, iertați-mă expresia neacademică, putem să mai facem 30 de dezbateri sub conducerea președintelui Nicu Șordan până în septembrie, octombrie, noiembrie, putem să intrăm și anul viitor cu guvern, că lucrurile tot la fel vor arăta.
4: Nici măcar n-am apucat să ne bucurăm de faptul că avem Neptun Deep, da?
6: Păi nu,
4: da?
6: Cu nava aceasta, vă dați seama că este și un semnal.
2: Da, tocmai fusesem anunțați
4: fusesem,
2: că
4: da, este, da, și
2: urmează să se pornească.
4: Vedeam că o să...
6: Dar n-ați să nu vă dați seama că este ghici-ghicitoare ce de cea, că tu ataci o navă în zona economică exclusivă, unde știi că România are interese. Cine
8: Există un stat, Federația Rusă, care în mod limpede privește spre acest potențial concurent.
7: Iar potențialul de sabotaj pe care îl reprezintă Neptune Deep și efectele media pe care le avea sunt gigantice.
4: Uitați-vă la Nord Stream.
7: Neptune Deep este o țintă gigantică pentru Federația Rusă.
4: Da, și aici suntem doar noi, dar gândiți-vă Nord Stream care alimenta Europa, da? Și
8: acolo e foarte greu de știut cine a distrus. Acolo.
2: Vă deci propun să ne uităm singuri încă o dată la imaginile din elicopter. Sunt imagini pe care tocmai ni le-au oferit colegii noștri, sunt imagini recente de astăzi. Obținem o informație importantă din aceste imagini. Deci, din elicopter este filmată nava care a fost lovită cu drone, la bordul căreia s-a produs un incendiu și de unde salvatorii pe mare i-au evacuat pe membrii echipajului. Se vede foarte bine în aceste imagini că nu e dâră de fum, deci nu e incendiu. Există însă, că așa se întâmplă cu imaginile, o întrebare nouă. Oare cu dâra aia pe suprafața mării ce e câtă vreme ni se spune că nava este la ancoră? Lasă dâra aia pe apa, pe suprafața mării, o navă care este ancorată? E o întrebare care rămâne așa. Avem nevoie de răspuns evident de la autoritatea navală. Nu cumva e în derivă? Ce înseamnă dâra aia care e pe suprafața mării? E o întrebare. Mergem la domnul profesor Albu Comănescu. Să ne aducem aminte, domnule profesor, că suntem în căutarea unui guvern, că avem un guvern interimar destituit prin moțiune de cenzură, că partidele nu se înțeleg să conducă România, să ne punem întrebarea dacă o problemă care poate fi foarte gravă a unei crize petroliere în România e preluată de cineva, e în mâinile cuiva, interesează pe cineva?
9: Vreți un răspuns sincer? Cel mai sincer răspuns.
2: Cel mai sincer, vă rog.
9: Cel mai sincer răspuns este cu siguranță nu. Cu siguranță nu, pentru că în mod normal, dacă cei care au inițiat procesul și moțiunea de cenzură și detronarea guvernului Bolojan, s-ar fi gândit de două ori înainte de a începe ceva care se desfășoară într-o perioadă de crize internaționale suprapuse, cunoscând faptul că România nu este pregătită în general să facă față unei singure crize, ce să vorbim de mai multe, ar fi trebuit să anticipeze că asemenea situații critice pot să apară oricând. În fața unor situații critice de acest tip, evident, lucrurile n-au cum să rămână într-o formulă în care un guvern nu are instrumentele necesare, autoritatea și credibilitatea să intervină. Fără îndoială, am primit răspunsul că proiectul inițial din mai prevede o revenire la putere foarte rapid și că tot ceea ce se întâmplă acum este vina altora, nu a celor care au dat jos guvernul. Dar, bun, pe aceeași cale, o minte un pic mai luminată, să spunem, încercând probabil să cumuleze un pic de capital, s-ar gândi la alternative. Care sunt alternativele noastre în acest moment, ținând cont de faptul că, dacă într-adevăr situația este generată de atacurile ucrainene, negocierile cu Ucraina s-ar putea purta în limite care, știm bine, să încerce cât pe cât posibil să protejeze această rută de transport de atacuri, dar nu este o garanție, pentru că știm foarte bine că dronele pot să fie pierdute de sub control și atunci impactul nu are cum să nu fie garantat în acest caz. Dacă este vorba de operațiune rusească, e cu atât mai utilă Kremlinului și în același timp trebuie reamintit prietenilor Rusiei de la noi, care sunt destul de mulți și destul de vocali, că acesta este modul prin care Rusia contribuie la bunăstarea cetățeanului român, cu toate ghilimelele. Pe de altă parte, a găsi alternative va fi destul de dificil, pentru că, într-adevăr, singura alternativă la această rută, geografia o impune, este din sursa Azerbaidjan, trecând prin Georgia și prin Turcia. E vorba de oleoductul care duce către Ceyhan, în sudul Turciei. Mai este unul care traversează spațiul georgian și iese la Marea Neagră, la Supsa. Problema acestui este că intră pe teritoriul Republicii Osete și acolo, știm bine, atât timp cât există prezență militară rusă, această siguranță, certitudinea unui asemenea tranzit și integritatea unei asemenea conducte nu au cum să fie garantate. Pe de altă parte, are curge la un drum până în sudul Turciei pentru a aduce această resursă, se va dovedi mai costisitor. Pe de altă parte, este, cu siguranță agenda este încărcată. Cei care deja au lista de comenzi sunt mulți. Nu știm în ce poziție ar ajunge comenzile României în acest, în acest moment. În același timp trebuie văzut dacă, într-adevăr, conducta respectivă are capacitatea de livrare de care noi avem nevoie. Deci sunt o serie de probleme și o serie de factori care nu ne ușurează câtuși de puțin soarta în acest moment. Dar va trebui căutat, va trebui căutat în ce măsură din alte zone, în speță din nordul Europei, pot să fie aduse asemenea resurse pe o altă rută, pe alte conducte. Important este ca acest lucru să fie identificat cât mai rapid și mai ales comunicat cât mai rapid pentru a nu deteriora și mai mult condițiile de pe piața românească. Deci e o chestiune care nu văd în acest moment cine, mai ales din cei bravi care ne-au promis un viitor mai bun odată cu căderea guvernului Bolojan, cine ar putea să își asume un asemenea pachet de inițiativă, care poate să fie nu doar o inițiativă oficială, ci poate să fie și pe rute de diplomație economică, pentru a ne putea servi cât mai rapid interesul.
2: Imediat după o scurtă pauză vom vedea cum își aruncă responsabilitatea în legătură cu legea salarizării. Felul în care arată legea salarizării nu mulțumește pe nimeni, poate pe politicieni, dar în rest nu e nimeni mulțumit de ce scrie acolo. Iar Ministerul Muncii, după decizia Curții de Apel de ieri, anunță că acum proiectul legii salarizării nu e decât un comunicat. De ce? Pentru că un guvern interimar nu-și poate asuma o inițiativă legislativă. Este o prevedere legală. Această inițiativă trebuie să fie a unui partid. În fiecare zi și astăzi, Sorin Grindeanu întreabă când vine proiectul, de ce nu-l depune guvernul. Probabil că Sorin Grindeanu știe că un guvern interimar nu poate face așa ceva, dar totul face parte din același joc. Jocul în care se acuză unii pe alții, de parcă ar fi alegeri mâine și totuși țara are nevoie de soluții, despre legea salarizării, după o scurtă pauză, vă așteptăm.
10: Apărarea Europei a devenit o chestiune vitală. Cât de pregătită este industria de profil a continentului? De ce statele membre NATO investesc în echipamente diferite? Ne explică invitata specială a săptămânii, Pascal Suris, Pașaport diplomatic. Vineri, la 11:30.
11: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
12: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
13: Tot mai mulți copii cad în capcana rețelelor sociale, iar efectele asupra dezvoltării lor pot fi devastatoare. Cum să-i protejăm fără să le confiscăm telefoanele? Vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre schimbările care apar la nivelul sănătății intime la menopauză. Acestea afectează peste jumătate dintre femeile ce trec prin această etapă.
14: Eu aș boteza cu un alt nume acest port, fără oraș, fără patrie, fără speranță, fără ideal. Cum l-ai boteza, doctore? Europolis. O Europa în miniatură.

0: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, analizăm cele mai importante soluții de mediu pentru a pune la adăpost locuitorii orașelor în fața valurilor de caniculă și furtunilor violente. Vorbim și despre cel mai recent proiect al britanicilor care scot curent electric din pământ.
1: Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

0: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.
1: Ce joc? Ce joc face Sorin Grindeanu când se tot întreabă unde este proiectul legii salarizării bugetarilor? Pentru că știe foarte bine că acest guvern nu poate înainta un proiect legislativ. Niciun guvern interimar nu poate face acest lucru. Și totuși, astăzi, Sorin Grindeanu s-a întrebat din nou unde e proiectul. N-au venit cu proiectul. Sorin Grindeanu se referă și la decizia de ieri a Curții de Apel. Haideți să vedem.
2: Legea salarizării nu a fost încă depusă, în ciuda asigurărilor repetate primite de la premierul demis Bolojan și de la toți ceilalți care sunt în arcul guvernamental. Înțeleg că și UDMR-ul are o mulțime de obiecții, mai ales în zona angajaților din sistemul de sănătate.
1: Ministerul Muncii, după decizia de ieri a Curții de Apel, vă reamintesc pentru cei care nu sunt la curent, Curtea de Apel suspenda procesul de legiferare în cazul legii salarizării bugetarilor. Pentru că Sanitas s-a plâns că nu a fost respectată procedura de consultare cu partenerii sociali. Sorin Grindeanu a vorbit despre asta, a spus că povestea este complicată cu atât mai mult, pentru că tot procesul este suspendat. Și totuși, Ministerul Muncii explică. Singurul oficiu pe care l-am făcut, Ministerul Muncii, este condus de un ministru interimar, așa cum e tot cabinetul. N-am făcut decât oficiul să strângem informațiile, am făcut oficiul de secretariat la Ministerul Muncii. Oricine are de făcut propuneri, de adus amendamente, de adus modificări, o poate face, pentru că acum proiectul legii bugetarilor este salarizării bugetarilor, nu este decât un comunicat. Asta este un comunicat de presă. Acest guvern, conform codului administrativ, veți vedea imediat articolul pe ecran, nu poate avea inițiativă legislativă. Altcineva trebuie să preia proiectul și să-l ducă în Parlament, pentru ca acolo să înceapă dezbaterile. Sorin Grindeanu a anunțat astăzi convocarea sesiunii extraordinare, pe 27 iulie. Cine va duce proiectul legislativ? Asta este întrebarea de 100 de puncte. Cu alte cuvinte, cine și îl va asuma? Pentru că acum toată lumea este nemulțumită. Ce credeți, domnule profesor Stanomir?
3: Bun, domnul Grindeanu, cred că este doritor să ne întrețină în fiecare zi, pentru că nu există moment în care domnia sa să nu fie prezent la acel pupitru în fața biroului de președinte al Camerei Deputaților. Ne aduce aminte că este președinte, că este președinte al Partidului Social Democrat. Sunt două lucruri pe care le știm. Ceea ce nu știm, cum au spus toți colegii din platou, este când vom avea guvern. Pentru că problema cu aceste legi este că, într-adevăr, ele stabilesc un cadru pe care oricine îl poate cerceta, îl poate înțelege, dar consecințele sunt dramatice și devastatoare. Acolo se spune, într-un limbaj tehnic, că e vorba de gestiunea treburilor curente. Dar gestiunea treburilor curente este ca o navă în derivă, nu poți să te atingi nici de cârmă. Ca să te atingi de cârmă, trebuie să ai posibilitatea de a iniția proiecte legislative, de a adopta ordonanțe, dacă este cazul, de a recurge la o majoritate parlamentară. Telespectatorii trebuie să înțeleagă că un guvern demis prin efectul unei moțiuni de cenzură este un guvern care asigură aparențele existenței unei guvernări. Nu asigură guvernarea. Și putem să ne întrebăm care va fi modalitatea de abordare în viitor a unor acte normative, cum ar fi legea bugetului, dacă nu va exista un guvern cu depline puteri. Și aș mai spune, noi producem în România foarte multe norme juridice. Producem în România și hotărâri judecătorești. În ultima vreme, instanțe judecate sunt foarte active. Dar ele nu strălucesc prin limpezime. Și cetățeanul și instituțiile sunt pierdute în acest hățiș normativ, iar prin acest hățiș normativ navighează cei care l-au construit și cei care l-au construit nu l-au construit pentru a asigura buna guvernare. Ni s-a spus de atâta timp că o guvernare bună, o guvernare transparentă se întemeiază în primul rând pe predictibilitate. Noi nu mai avem predictibilitate de niciun fel. Nici predictibilitate politică, nici predictibilitate normativă și mai nou, nici predictibilitate a actului de justiție. Pentru că este limpede, poate vom mai avea ocazia să discutăm în lunile care urmează, că tensiunile care s-au acumulat în relația dintre puterea executivă și puterea judecătorească se văd acum. Nu este nimic întâmplător în celeritatea cu care anumiți magistrați rezolvă anumite probleme, pentru că magistrații s-au simțit lezați în interesele lor, pecuniare de multe ori, trebuie să o spun cu tristețe, și reacționează. Iar acest guvern este prins între focuri multiple și are de gestionat, gândiți-vă, Ilie Bolojan are de gestionat crize suprapuse. Criza din PNL, criza raport dintre PNL și justiție, imposibilitatea desfășurării un act de guvernare decent și imposibilitatea alcătuirii unei coaliții. Așa că domnul Grindeanu, care se plânge că nu vine legile, ar trebui să știe că în actualul context nu pot să vină legile, proiectele de acte normative cum veneau, și telespectatorii trebuie să înțeleagă că proiectele de acte normative originau de la guvern, pentru că aparatul guvernamental controlează politicile de impact. Noi putem să depunem ca parlamentar un proiect de lege. Putem să ne și prefacem că introducem sursa de finanțare. Dar nimeni nu ne ia serios. Pentru că aici este vorba de un calcul pe care numai instituțiile statului. Și cu aceasta închei, este limpede că principalul legislator în această țară este guvernul. Și doar un idiot se face că nu știe. Domnul Grindeanu și colegii lui au subminat din interior parlamentarismul vreme de decenii, transferând în totalitate guvernului misiunea de a legifera, bătându-și joc de controlul parlamentar, bătându-și joc de selecția parlamentarilor, introducând ei și alte partide tot felul de ageami în parlament, care nu pot nici măcar să priceapă ceva din limbajul tehnic pe care ar trebui să-l stăpânească. Este o criză a partidelor și criza aceasta a partidelor este poate mai gravă decât orice criză de carburanți, pentru că poți să cauți conducte vecine la care să te racordezi, dar mă întreb ce conducte să cauți ca să racordezi partidele politice la poporul pe care ar trebui să reprezinte.
1: Domnule profesor Cernea,
4: cred că chiar în continuarea celor spuse de profesorul Stanomir, din punctul meu de vedere, toată discuția asta din jurul legii salarizării este teatru politic. Nu cred că vom avea o lege a salarizării prea curând. Eu, asta mi se pare foarte puțin plauzibil, având în vedere stimulentele pe care le au actorii politici. Evident că Grindeanu nu știe ce face și bănuiesc că ideea de bază în perioada următoare este să încercăm să provocăm erodarea, într-un fel sau altul, a lui Ilie Bolojan, dar acum într-un fel sau altul sabotând succesele pe care le-a avut Ilie Bolojan la guvernare, și anume scăderea reală de deficit pe care am avut-o. Adică nu e în interesul partidelor care nu vor cu Ilie Bolojan ca Ilie Bolojan să atragă banii europeni proiectați în buget de care depind țintele noastre de deficit. Ar fi mai bine pentru mulți actori politici, de fapt, mai ales dacă ne gândim la un potențial de anticipate la alegerile din 2028, ca acest guvern demis să rateze țintele de deficit pe anul acesta, cu toate costurile pentru România. Drept urmare, nu văd stimulentele ca această lege să treacă. Dar există stimulente ca PSD să joace un rol în care pare sau proiectează faptul că ei sunt cei constructivi și deja avem câteva elemente, iese domnul Grindeanu în fiecare zi și ne vorbește. Până la urmă, domnul Grindeanu este cel care a vorbit de ziua în care vom avea sesiunea extraordinară care este urgentă, de care avem nevoie în momentul de față. Adică PSD încearcă să preia inițiativa politică, să propună, să ceară de fapt de la guvern lucruri pe care guvernul nu le poate face, bineînțeles, și odată ce guvernul va eșua să facă aceste lucruri, bineînțeles că PSD să profite într-un fel sau altul, nu neapărat pentru sine, cât pentru a degrada imaginea guvernului în ochii publicului și astfel să deschidă calea poate și pentru formarea unui nou guvern, erodarea personajului Bolojan și tot așa. Drept urmare, nu cred că ar trebui să tratăm în momentul de față legea salarizării unice ca o discuție cu adevărat serioasă, ca pe un subiect real, ci cred că trebuie mai degrabă să ne uităm la el din perspectiva acestui război politic în care ne aflăm de foarte multe luni deja.
5: Domnule profesor Albu Comănescu, despre manevra politică a lui Sorin Grindeanu, despre planul, ideea, strategia, speranța ca până la sfârșitul verii Ilie Bolojan să devină singurul vinovat al situației în care ne aflăm.
6: Tocmai. De aceea ni se oferă o schimbare de discurs și această demagogie extraordinar de bine șlefuită pe care o știm că a devenit apanajul, mai ales în ultimele săptămâni al PSD-ului, prin care se încearcă încă o dată inversarea culpei. Ce înseamnă acest lucru? Domnul Cernau spunea foarte bine, arunca un maxim de vină pe ceilalți, nu pe declanșatorul crizei actuale, care știe foarte bine că această lege, în primul rând, a ieșit din mâinile PSD-ului, că nu poate să treacă sub nici o formă în această situație, în situația în care se află instituțiile politice din România cu guvern interimar și, evident, construiește un discurs pentru că, dacă ne întoarcem la una din cele mai drăgălașe replici scrise de Beaumarchais în nunta lui Figaro și o citez, calomniați, întotdeauna va rămâne ceva, ei bine, ceea ce se întâmplă acum se înscrie exact în acest registru, pentru că a genera o asemenea narațiune lasă în memoria electoratului suficient de multe reziduri încât ca domnul Grindeanu să mizeze pe memoria publică deficitară ca să poată construi mai târziu această culpă pe care încearcă să, evident, să o hrănească din toate unghiurile. Deci nu văd altceva decât demagogie aici, o demagogie cunoscută, populism, putem să-i spunem cum vrem. Important este pentru domnia sa să mențină PSD-ul într-o zonă contestatară și, încă o dată, generând acest conflict prin contestare, să preia narațiunea politică în sine, pentru a dovedi românilor că PSD-ul este alături de ei, că este alături de interesele lor. Știm bine cum am văzut în ce fel, dar e o cale pe care nu o evită, chiar dacă nu mai aduce nimic în termeni reali PSD-ului, care, vedem bine la sondaje, nu se menține deloc în simpatiile pe care PSD-iștii le așteaptă să le vadă în cifre.
5: Apropo de întrebarea cine se mai gândește la țară, la interesul României, domnule profesor Mitroi, vă voi provoca după o scurtă pauză, vă voi provoca cu următoarea observație. Sorin Grindeanu anunță că în aparatul de stat cheltuielile cu salariile au crescut. Îl face vinovat direct pe Ilie Bolojan de asta. Înțelegem că e în pericol chiar ținta de deficit. Sorin Grindeanu face această observație în plină misiune de evaluare a agențiilor de rating. Da? În funcție de felul în care analiștii agențiilor sesizează situația din România, pentru că au nevoie de multe asigurări în legătură cu păstrarea țintelor, continuarea scăderii deficitului, vom avea ratingul care va veni la toamnă și sunt foarte curios ce credeți despre asta. Da. Și tot după o scurtă pauză vom vorbi despre decepția lui Sorin Grindeanu în legătură cu AUR. În seara asta, într-un interviu la Realitatea TV, Sorin Grindeanu spune pe șleau ce reproșează AUR. Ce îi reproșează lui George Simion în mod special? Practic îl face vinovat pe George Simion pentru faptul că la Palatul Victoria este în continuare Ilie Bolojan. Revenind după pauză, rămâneți cu noi.
7: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impact. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
8: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
9: cât de pregătit ești pentru ce urmează. Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața. Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
8: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
10: Pentru sezonul vacanțelor, Bogdan Mirică ne propune o aventură marocană off-road într-un pick-up foarte apreciat de europeni. În materie de SUV-uri electrice, cel mai nou vine din Cehia, poate transporta 7 pasageri și promite 640 de kilometri autonomie. La volan, sâmbătă de la ora 12:30.
11: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
8: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
12: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
13: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
12: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.
5: Mai înghit românii această criză politică, această criză guvernamentală, schimbul de replici dintre Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, mai nou, de fapt, un val, o rafală de atacuri din partea lui Sorin Grindeanu la adresa lui Ilie Bolojan. Avem un indiciu, pentru că asta e o întrebare pe care ne punem cu toții, cât vor mai înghiți românii una ca asta? Și indiciul vine de la un sondaj Inscop. În această oră, la Digi24, ne vom uita la cum românilor le scade apetitul pentru democrație, sau mai bine spus, le crește apetitul pentru reducerea democrației, în așa fel încât țara să capete stabilitate. Vom comenta împreună cu invitații noștri rezultatele acestui sondaj și tot în această oră, peste câteva minute, îl vom vedea pe Sorin Grindeanu, care explică ce reproș are să le facă celor de la AUR. Pare că a trecut peste atacul usturător al lui Petrișor Peiu și Sorin Grindeanu în seara asta spune că AUR l-a ajutat să îl dea jos pe Ilie Bolojan, dar nu l-a ajutat să ducă proiectul până la capăt, pentru că, uite, Ilie Bolojan este în continuare la Palatul Victoria. Înainte, domnule profesor Mitroi, le-am promis telespectatorilor, dar mai ales dumneavoastră, că vă provoc cu o declarație făcută de același Sorin Grindeanu. Încă o dată, context, au început misiunile agențiilor de rating, ele vor fi în toate lunile, în iulie, în august, în septembrie, iar în septembrie vom avea și rezultatele, da? Mai vine una și în octombrie și vor începe să vină noile ratinguri ale României, da?
14: Cam toate se mișcă la fel, să știți, dacă ne dau un gradat.
5: Una ne putem aștepta toate ca trei. Toate celelalte să facă același lucru. Bun, în acest context, Sorin Grindeanu spune așa. Din câte știu eu, în acest moment cheltuielile în administrație au crescut față de anul trecut. Acesta este rezultatul marilor reforme din gură pe care le-a făcut Ilie Bolojan, halal, reformă. Mă tot întreb, pentru agențiile de rating, pentru cei care privesc România cu lupa, ce poate să însemne așa ceva?
14: Nimic, nu are.
5: Pentru că ei au cifrele.
14: Fără folos au cifrele și există argumentul substanțial de care vorbea, un deficit la 3 luni, cel cert pe care îl știm, substanțial redus la jumătate față de anul trecut. Și este primul argument pe care îl ai. E de înțeles de ce guvernul demis, interimar, cum care e cuvântul, de ce au insistat atât de mult, chiar și cu prețul politic pe care l-au plătit, corect? Al probabil al unui deficit de susținere și politic și social. Dar au făcut din punctul ăsta de vedere ceea ce le era la îndemână și și-au pus ordinea priorităților

0: un 5% pe tot anul. Deci ai indicatori, dar un deficit de concurent în scădere, importăm ceva mai puțin, nu? Dar și exportăm din ce în ce mai puțin. Pe de altă parte, pierzi locuri de muncă în domenii cheie, care până acum ne aduceau tracțiunea cel puțin a unor exporturi competitive. Pierzi în industriile foarte sensibile la schimbarea totală de paradigmă economică la momentul ăsta, la care noi nu avem soluții, așa că când tragi linia la momentul ăsta și comentariul de aia aș vrea să fie, să și punem în context. România a redus dramatic, dramatic a redus cheltuielile, nu este sustenabil, dar ca să ajungi la 6,2, atât este deficitul pentru sfârșitul anului, trebuie să te ții cu dinții în acest 6,2, indiferent ce casualties, ce plătești din punct de vedere politic și economic, ca să ajungi acolo să-ți convingi, atenție, noi avem de refinanțat pentru anul acesta 150 de miliarde, un deficit la 6,2, admițând că suntem acolo. Încă nu am vorbit de un produs intern brut în corecție, da? În jur de 127 de miliarde. Deci, noi avem și de refinanțat o sumă substanțială, avem și un deficit care sperăm că va rămâne undeva la 127, cum vă spuneam. Peste astea puneți anvelopa salarială obligatorie, pentru că legea salarizării unitare are de fapt cea mai mare constrângere. Acolo este cea bugetară a limitării impuse de partenerii sociali. Uniunea Europeană este unul din partenerii sociali în care au opinie despre asta. Și deci trebuie să ai grijă că nu ai făcut nicio ajustare a pensiilor de 2 ani și jumătate și asta trebuie să o faci și din punct de vedere social și politic, dar ai și anvelopa maximă de salarizare, da? Trebuie să cobori 9,3, să mergem pe la 7,3, care nu este una chiar, să știți, foarte mare, comparată cu Uniunea Europeană. Am socotit să vedem dacă statul român, că m-am întrebat dacă statul român este un stat social, dacă el consumă, da, prin ajutoare de șomaj, CASS, tot ceea ce s-ar putea considera și l-ar face un stat suportiv, da? Eu vreau să vă spun că prin comparație cu Uniunea Europeană, România nu este un stat darnic, să știți. Cel puțin cu partea de populație care suferă foarte mult acum, pentru că într-o economie polarizată cum este România acum, sunt cei care o duc mai rău acum și care suferă mai mult din inflație, inflație alimentară, energetică, da, sunt cei. Deci avem două inflații, două românii, da, și care la momentul ăsta au plătit prețul cel mai mult.
1: Agențiile de rating au nevoie și de o asigurare politică și ne spune asta indirect ministrul finanțelor. Alexandru Nazare ne spune așa: am avut primele întâlniri, primele contacte, primele discuții, trebuie să continuăm drumul, au nevoie de asigurări că reducerea deficitului va continua
0: sustenabil.
1: Care e asigurarea? Care e întrebarea pe care o pun aceste
0: emisiuni? Printre rânduri acolo, ei n-au voie să fie politici.
1: Printre rânduri, probabil este, că în sigur. Spatele ușilor închise, întrebarea este adresată,
0: ce
1: este pusă.
0: Ce guvern avem? Cine are
1: cine
0: responsabilitatea?
1: Cine vine?
0: Sigur.
1: Și care e garanția, da, că cine vine se ține de angajamentul lui Bolojan. Nu poate oferi nimeni, d'accord, această, da, garanție.
0: Pe de altă parte, aș vrea să înțelegeți că situația României, macroeconomic vorbind, la ce bani avem de refinanțat și finanțat, este maxim dependentă de dispoziția finanțatorilor. Nu uitați că 75% din deficitul nostru este finanțat de instituțional, să zicem, în afara României, da? Și atunci, oricine ar veni la Palatul Victoria are o constrângere substanțială de finanțare a deficitului. Și atunci nu poți să iei toate măsurile, le iei sub acest context al cifrelor, nici politic. Deci tu, cu orice măsură ai avea, de aia eu sunt contrariat de ce nu se înțeleg ei. De fel nu se înțeleg de ce există ad hominem între ei, da? Ei personalizează conflictul în loc să discute despre proiecte politice pe care le au de...
1: Cum ar fi legea salarizării.
0: Sigur, în loc să fie acolo un măr al discordiei, sunt doar personale, am văzut toate dilemele între
1: Dacă
0: ei.
1: Voia să facă reformă în administrația locală, nu doar să facă propagandă, continuă Sorin Grindană la adresa lui Ilie Bolojan, el și toată mașinăria din spatele lui, domnul Bolojan, trebuia să facă comasarea localităților. Sau măcar să înceapă până la 2000 de locuitori sau până la 2500, a ales să facă, în schimb, propagandă. Pare că a uitat domnul Grindeanu că a făcut parte din guvernul PSD, partidul pe care îl conduce, a făcut parte din guvernul pe care l-a dărâmat prin moțiune de cenzură. Tot Sorin Grindeanu despre colaborarea cu AUR. Imediat vă reamintesc ce a spus Petrișor Peiu despre Sorin Grindeanu. Președintele PSD pare că șterge cu buretele reproșul dur pe care i l-a făcut Petri

0: Ciorpeiu, președintele Consiliului Național AUR, și în seara asta Sorin Grindeanu la Realitatea vorbește despre AUR.
1: Ce aveți, domne, cu cei de la AUR?
2: Absolut nimic. În acest moment e nevoie de găsirea de soluții. Sunt lucruri care ne despart și dați-mi voie să explic acest lucru.
1: Vă rog.
2: Evident că ne apropie lucrurile care țin de patriotismul economic și asta e foarte important. E mai important decât orice altceva.
1: Într-adevăr, i s-a oferit sau nu AUR-ului președinția Senatului?
2: A fost o discuție legată de Senat, evident. Dar am avut senzația că nu există un interes deosebit din partea AUR de a avea acest lucru, fără să angajez că PSD-ul ar face așa ceva. A fost pur și simplu o discuție fără a se duce până la capăt acest lucru. Eu n-am angajat PSD-ul, având mai ales impresia că părea că nu-și dorea AUR-ul.
0: Ce semnal transmite Sorin Grindeanu? Domnule profesor Stanomir.
3: Bun, în primul rând aș continua așa ce a spus colegul nostru. Problema fundamentală este a direcției economice și politice acestei țări. Pentru că nu este sustenabil pe termen scurt, mediu și lung să fii pur și simplu debitor. Nu este sustenabil. Și ca să nu fii debitor, trebuie să dezvolți o strategie. O strategie care să permită unor ramuri economice să fie competitive și o strategie care să permită atragerea de investiții străine, investiții directe.
4: Sunt de cădere liberă, să știți.
3: Evident, la asta mă gândeam și eu. Pentru că nu vreau să supăr pe nimeni. Nu poate sta dezvoltarea României doar în fondurile pe care le oferă Uniunea Europeană. Este nevoie și de altceva. Este nevoie de creativitate autohtonă. Dar dacă tu, prin regimul de taxare și de impozitare, faci ca retailerii și producătorii să se retragă de pe piața ta, atunci e o foarte, foarte mare problemă. Ca atare, eu nu mă aștept la politicienii noștri să ducă discuția în acești termeni. Pentru că ar însemna să admită că vreme de decenii i-au vândut compatrioților lor o schemă de tip Ponzi, o schemă piramidală, în care le-au prezentat drept al lor ceea ce în realitate era al altora. Nu mă aștept să recunoască acest lucru. Dar mă aștept de la cetățenii acestei țări să înțeleagă, precum alte națiuni europene o fac, precum Statele Unite o fac, că dacă nu te îndrepți din nou către fundamentele economice și nu începi să produci ceva palpabil, ceva competitiv, ceva creativ, care să poartă amprenta ta, vei fi permanent în bătaia vântului acestor piețe și acestor creditori. Pentru că, de fapt, domnul profesor Mitru a spus-o foarte limpede, eu voi spune și mai brutal, este ca și cum ai fi dator vândut. Și nu doar dator vândut pentru a returna, ci dator vândut pentru a ți se permite să returnezi, ca să returnezi ceea ce vei returna.
4: Și ești captiv în creșterea
3: captiv.
4: Economică,
3: este ceva
4: modest în care suntem,
3: exact.
4: În costurile adică extraordinare de finanțare. Noi suntem captivi, asta vreau să vă spun, nu ne rămâne nimic pentru dezvoltare.
3: Și întrebați de ce creștere. Nu se înțeleg. Ok, este legată de modestele posibilități de a-ți corupe electoratul prin așa zise investiții. Acesta era programul Salini în particular. Să faci, de exemplu, un teren de fotbal într-o comună care nu are apă potabilă. Să faci un teren de fotbal în pantă, care să nu poată fi folosit. Să dai primarului, care este din partidul tău, șansa de a se gândi pe sine ca edil. Șansa de a pune flori care costă de 10 ori decât prețul lor autentic. Asta este ceea ce Partidul Social Democrat în particular a înțeles prin dezvoltarea comunităților locale. Și atunci este limpede că România este în această capcană a subdezvoltării. Noi nu cred că trebuie să ne ferim de cuvinte. Faptul că suntem în Uniunea Europeană, în NATO, că vrem să intrăm în OECD, mă întreb să facem ce acolo.
4: Dar știți că noi suntem la lanterna roșie.
3: Păi suntem lanterna roșie și în fotbal. Cunosc că sunt echipe pe care le-am prețuit și care sunt lanterna roșie.
4: Am trecut deja într-o zonă, două comentarii ca să închid frumos expozeul nostru relevant. România a intrat într-o zonă de nesustenabilitate. macroeconomică, fiscală.